Don't go breaking my heart. אתם על גלי צהל, לילה טוב לכם. אנחנו פותחים שעה שנייה של מוזיקה שערכה לנו נועה בר-און, יואב בצללי על הסאונד, אני טליה קאפ. לכל מי שבכבישים עכשיו, בדרך חזרה, מארוחה או ממסיבה, בבקשה בבקשה תיסעו בזהירות. ולמי שמעדיפים להישאר בבית מתחת לסמיכה, השיר הבא בדיוק בדיוק בשבילכם. מרגי, לא יוצא למסיבות.

ריטה עם עטוף ברחמים, אחד מהשירים היותר בולטים שלה, שולחן ועובד על ידי לא אחר מבעלה רמי קליינשטיין. אנחנו ממשיכים עכשיו עם צ'אפל ראון ואחד משירי הפריצה שלה. היא מדברת על הכל...

ריטה עם עטוף ברחמים, אחד מהשירים היותר בולטים שלה שולחן ועובד על ידי לא אחר מבעלה רמי קליינשטיין. אנחנו ממשיכים עכשיו עם צ'אפל ראון ואחד משירי הפריצה שלה. היא מדברת על הקושי לקבל את עצמה האמיתית כחלק מקהילת הלהט"ב. Good luck babe.

ווג, מדונה. אין מה להגיד, שיר אייקוני לזמרת, יוצרת, אומנית, פשוט אייקונית. וממנה נעבור ישר לשרית חדד, שמציינת השנה 30 שנות קריירה. אז הנה היא עם אחד הלעיתים שלה, שבאמת לא חסר לה מהם, בחום של תל אביב.

תזיזו, עדן בן זקן עם אנרגיות טובות וגבוהות ככה באמצע הלילה. השעה היא 3:41. אתם על גלי צהל, לילה טוב לכם וחג שמח. נשאר ככה באותה אווירה. הפעם עם אשר כהן. אהובי לב אדום.

יהודית רביץ וגידי גוב עם באה מאהבה. זהו, הגענו לסוף השעה השנייה שלנו יחד הלילה. נסיים אותה עם אחד הלעיתים של דואליפה. פיזיקל.

0: גלי צהל השעה 4, שבת שלום וחג שמח, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המאמל המאמי הוא טייס המשנה האומני מטיסת פליי דובאי, כך דווח בערוץ הסעודי על ערביה. על פי דיווח נוסף ברשת ABC, אל המאמי הודה בחקירתו כי כוונתו הייתה לרסק את המטוס בשטח ישראל. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל עדכנו שאומן אסרה בעבר על אל המאמי לטוס, זאת בעקבות השקפת עולם קיצונית ומסוכנת שאימץ. בדיווח צוין כי לא ברור האם אומן שיתפה מדינות אחרות או חברות תעופה בהחלטתה לאסור על הטייס לטוס. בתוך כך, טיסת ארקיה להשבת ישראלים מאיחוד האמירויות ארצה נחתה בנמל התעופה בן גוריון לפני כשעתיים. הטיסה התלוותה לדרישת האמירותים מטוס נוסף שנסע את מזוודותיהם של הטסים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שטיסת ארקיה הייתה הטיסה הישראלית הראשונה שנחתה בשטח האמירויות זה 8 חודשים. מחלית נפט גולמי נפגעה מטיל בלתי מזוהה באזור מיצר הורמוז מול חופי אומן. כך מסר מרכז הסחר הימי של בריטניה. בהודעת המרכז הבריטי נכתב כי לא דווח על נפגעים ואין סימן להשפעה סביבתית כתוצאה מהתקיפה. קוריאה הצפונית שיגרה טיל בליסטי לעבר חוף הים המזרחי של קוריאה הדרומית, הנמצא מול יפן. צבא קוריאה הדרומית העלה את הכוננות מפני שיגורים נוספים ומועצת הביטחון הלאומית כונסה לדיון בנושא. כדורגל מהיורוליג, מכבי תל אביב הופסה 90-67 על ידי פנתנייקוס. מאזנה עומד על שלושה הפסדים ללא ניצחונות במפעל. כתב חדשות הספורט ליעד נמת מעדכן כי בכדורגל מליגת האומות צרפת ואיטליה נפרדו בשוויון אחת. ומזג האוויר לסוף השבוע, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

אמינם, Lose Yourself, מתוך פסקול הסרט מייל 8 או מייל 8. לילה טוב לכם, הבוקר טוב לכל מי שכבר התעורר מוקדם כל כך ביום שבת. השעה 5 בבוקר, אתם על גלי צהל. את המוזיקה ערכה לנו נועה בר-און, יובל זמיר על הסאונד, אני טליה קאפ. עכשיו דומיניק פייק עם שיר שיצא בכלל לפני 8 שנים, אבל לגמרי התפוצץ שוב השנה ובגדול. בייבי דול.

It wasn't me, שגי וריק רוק. שגי אמר פעם שלמרות הקצב והאנרגיה הדי חיובית של השיר, זה בכלל שיר נגד בגידות, פשוט לטענתו אף אחד לא הקשיב לו עד הסוף כמו שצריך. ובמעבר חד אנחנו ממש בסוף תקופת החגים, ולכל מי שחזר עכשיו מחול, אולי אתם אפילו בדרך הביתה מהשדה ממש ברגעים האלה, אמנם אתם כבר נחתתם, אבל הנה שיר בול בשבילכם. מוש בן ארי, ממריאים.

קרלי סיימון, You're So Vain, שגם הוא התפוצץ שוב השנה. מה זה התפוצץ? אני בטוחה שלחלקכם יצא לשמוע את זה בטיקטוק משהו כמו מאות פעמים לפחות. סיימון כתבה את השיר הזה על בן זוג שמתעסק בעצמו כל הזמן, והיא אף פעם לא חשפה את השם של אותו אדם שכתבה עליו, אבל היא כן סיפרה שזה שילוב של שלושה אנשים שונים. עכשיו נמשיך עם אוליביה דין וסם פנדר. Rain Me In.

אמי ויינהאוס, ריהאב. אתם על גלי צהל, השעה היא 43 דקות אחרי 4. אנחנו חוזרים קצת יותר אחורה בזמן, או ליתר דיוק 7 עשורים אחורה בזמן, ללא אחר ממלך הרוק אנד רול, אלוויס פרסלי והגרסה שלו לבלו סווייד שוז. הוא אמנם לא המקור, אבל אין מה לעשות, באמת אי אפשר לשמוע את השיר הזה בלי ישר לחשוב עליו. Well, it's one for the money.

Where is my husband, Ray? הגענו לסוף הלילה שלנו יחד. תודה רבה רבה לנועה בר-און על המוזיקה המצוינת. יובל זמיר, הטכנאי באולפן. אני טליה קאפ. תודה לכם. שיהיה בוקר טוב, שבת שלום וחג שמח. אחרינו צלילי חג עם מעיין מנחם, אבל לפני, קצת ביונסה ככה לסיום. Love on top.

גלי צהל, שעה 5, שבת שלום וחג שמח, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המאמי למאמי הוא טייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי, כך דווח בערוץ הסעודי אל ערביה. על פי דיווח נוסף ברשת ABC, אל המאמי הודה בחקירתו כי כוונתו הייתה לרסק את המטוס בשטח ישראל. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל עדכנו שאומן אסרה בעבר על אל המאמי לטוס, זאת בעקבות השקפות עולם קיצוניות ומסוכנות שאימץ. בדיווח צוין כי לא ברור האם אומן שיתפה מדינות אחרות או חברות תעופה בהחלטתה לאסור על הטייס לטוס. בתוך כך, טיסת טורקיה להשבת ישראלים מאיחוד האמירויות ארצה נחתה בנמל התעופה בן גוריון הלילה. לטיסה התלווה לדרישת האמירותים מטוס נוסף שנשא את מזוודותיהם של הטסים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שטיסת טורקיה הייתה הטיסה הישראלית הראשונה שנחתה בשטח האמירויות זה 8 חודשים. מחלית נפט גולמי נפגעה מטיל בלתי מזוהה באזור מצר הורמוז מול חופי אומן, כך מסר מרכז הסחר הימי של בריטניה. בהודעת המרכז הבריטי נכתב כי לא דווח על נפגעים ואין סימן להשפעה סביבתית כתוצאה מהתקיפה. קוריאה הצפונית שיגרה טיל בליסטי לעבר חוף הים המזרחי של קוריאה הדרומית הנמצא מול יפן. צבא קוריאה הדרומית העלה את הכוננות מפני שיגורים נוספים ומועצת הביטחון הלאומית כונסה לדיון בנושא. ומזג האוויר לסוף השבוע צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו, בחזית ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.

0: בוקר טוב, וחג שמח לכם ולכן. אתם על צלילי חג בגלי צהל. יחד עם המוזיקה שבחר לנו יורם רותם, עם יובל זמיר כאן על הביצוע הטכני, ואיתי מעיין מנחם, אנחנו מקבלים בברכה את הבוקר המאוד מיוחד הזה, יחד. מעבר לעובדה שזהו בוקר שבת וגם בוקר חג, היום לפני 116 שנה נוסדה קבוצת דגניה א', שהיא אם הקבוצות והקיבוצים. כלומר, היום הוא גם יום ההולדת של התנועה הקיבוצית כולה. לכן, התוכנית שלנו עומדת בסימן התאריך המיוחד, ואחרי ששמענו את ואולי, נשמע שיר שנכתב בעקבות השיר הזה. המילים של תרצה אתר, הלחן של סשה ארגוב, כן היו הדברים מעולם.
1: כן היו.

אסתר ופרים, היו לילות. נשמע כעת שני שירים שנכתבו על פי לחנים אוקראינים עממיים. הראשון הוא לילות בהירים, שיר שהיה אהוב מאוד על חלוצי העלייה השנייה. המילים של יצחק יונה ליבני, הביצוע של אפרים שמיר.

0: איזר כהן, שדות שבעמק. כותרת של שיר שתישאר איתנו, אבל תשתנה מעט. משדות אנחנו מצמצמים את המספר לשדה אחד, בשיר חדש של אלי גורנשטיין, שדה שבעמק.
1: רגליי בבוצו ועיניי חרוצות אל מעל הפסגות, והיכן הם, היכן הם גשמי הפלאות. הולך וחורך

0: איזר כהן, שדות שבעמק. כותרת של שיר שתישאר איתנו, אבל תשתנה מעט. משדות אנחנו מצמצמים את המספר לשדה אחד, בשיר חדש של אלי גורנשטיין, שדה שבעמק.
1: רגליי בבוצו ועיניי חרוצות אל מעל הפסגות, והיכן הם, היכן הם גשמי הפלאות. הולך וחורש והולך

0: דשא בעמק.
1: רגליי בבוצו ועיניי חרוצות אל מעל הפסגות, להיכן הם, היכן הם גשמי הפלאות. הולך וחורש והולך וחורש הלאה ועוד, ובודד מבליעות וקוצר עוד רוחות עוד ועוד.

חורש הלאה, הלאה והלאה.

רגליי בבוצו ועיניי חרוצות אל מעל לפסגות ואיכן הם גשמי הפלאות.

את תלכי בשדה. חווה אלברשטיין למילותיה של לאה גולדברג, מתוך האלבום כמו צמח בר. נשמע שיר נוסף מאותו אלבום, הפעם למילים של רחל שפירה. השכם השכם בבוקר. השכם.

אתם על סילי חג בגלי צהל, פותחים את בוקר החג הזה יחדיו וחוגגים יום הולדת 116 לתנועה הקיבוצית. שמענו כעת את משמר הירדן, שכתב מחבר המנון המדינה נפתלי הרץ אימבר. נשאר בסימן הירדן עם אלעד ירד אל הירדן.

יפה ירקוני, בשיר שכתבו עמוס אטינגר ומשה וילנסקי לשנת היובל של דגניה א', מביאה אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו כאן יחד. מיד אחרי החדשות נשוב עם שעה נוספת של שירים עבריים לפתוח איתם את בוקר החג. נסיים עם שיר נוסף של קיבוץ דגניה שנכתב לשנת המאה לקיבוץ, דגניה שלי.

0: חג סוכות שמח מגלי צהל.
1: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום אחרי נופלו הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. הפוך לשיר, המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
0: מיד אחרי החדשות, צלילי חג.

גלי צהל, שעה 6. שבת שלום וחג שמח. היום יום שבת, כף בית בתשרי תו שין פי זין, 3 באוקטובר 2026. בוקר טוב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המאמל המאמי הוא טייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי, כך דווח בערוץ הסעודי אל ערביה. על פי דיווח נוסף ברשת ABC, אל המאמי הודה בחקירתו כי כוונתו הייתה לרסק את המטוס בשטח ישראל. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל עדכנו שאומן אסרה בעבר על אל המאמי לטוס, זאת בעקבות השקפות עולם קיצוניות ומסוכנות שאימץ. בדיווח צוין כי לא ברור האם אומן שיתפה מדינות אחרות או חברות תעופה בהחלטה לסור על הטייס לטוס. בתוך כך, טיסת ארקיה להשבת ישראלים מייחוד האמירויות ארצה נחתה בנמל התעופה בן גוריון הלילה. הטיסה התלווה לדרישת האמירותים, מטוס נוסף שנשא את מזוודותיהם של הטסים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שטיסת ארקיה הייתה הטיסה הישראלית הראשונה שנחתה בשטח האמירויות זה 8 חודשים. אלוף במילואים ניצן אלון, ראש מפקדת השבויים והנעדרים של הצבא במהלך מלחמת חרבות ברזל, ביקר את התנהלות הממשלה בזמן המלחמה ואמר: איני יודע מה קורה בראשו של ראש הממשלה נתניהו, אבל לדעתי, היו לנו התנאים לסיים את המלחמה בעזה ולהחזיר את כל החטופים אולי שנה לפני שעשינו זאת בפועל. היינו מגיעים לאותו הסכם מוקדם יותר, ואולי כמה מהחטופים שנהרגו היו יכולים לחזור הביתה בחיים. כך אלוף במילואים אלון בכנס של מכון וושינגטון. עוד הוסיף כי להערכתו, לנתניהו היו שיקולים אסטרטגיים במהלך המלחמה, אבל לצידם גם שיקולים פוליטיים ואישיים. מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. משטרת בריטניה הגישה כתב אישום נגד 2 גברים, אזרחי איראן, בגין מעורבותם בתכנון פיגוע טרור נגד הקהילה היהודית במנצ'סטר בערב יום כיפור. בהודעת משטרת לונדון נמסר כי 2 הגברים היו בתקשורת עם צד שלישי, ככל הנראה טהרן, במהלך תכנון הפיגוע. מחלית נפט גולמי נפגעה מטיל בלתי מזוהה באזור מיצר הורמוז מול חופי אומן, כך מסר מרכז הסחר הימי של בריטניה. בהודעת המרכז הבריטי נכתב כי לא דווח על נפגעים ואין סימן להשפעה סביבתית כתוצאה מהתקיפה. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מניין המתים מאבולה חצה את רף ה-4,000, כך מסרו הרשויות במדינה האפריקנית. עוד עולה מהנתונים כי 8,300 מקרי אבולה הומתו תוך 5 חודשים מאז הוכרזה התפרצות המחלה בקונגו. ומזג האוויר, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.

שבת שלום, בוקר טוב וחג שמח לכם, מאזינים יקרים. חזרנו לכם עם שעה נוספת של צלילי חג כאן בגלי צהל, עם הזמר העברי שבחר לנו יורם רותם, עם יובל זמיר כאן על הביצוע הטכני, ואיתי, מעיין מנחם. גם השעה הזו, בדומה לקודמתה, תעמוד בסימן 116 שנה ליסודה של אם הקבוצות והקיבוצים, קיבוץ דגניה א' והתנועה הקיבוצית כולה. התחלנו את השעה עם ירדה השבת, ונמשיך עם שיר נוסף שהלחין דוד זהבי. ניגונים.

את מקומו, אבל תמיד נחמד להזין לחבורת הזמר של פיקוד צפון, שרים לנו שירים פשוטים, שירים יפים על אהבה, על קיץ, בלילה על הדשא. נשאר לשכב עוד קצת על הדשא הרך, הפעם עם אושיק לוי ושיר שנוצר על ידי מאיר אריאל ושלום חנוך בקיבוץ משמרות, בו השניים נולדו וגדלו. אגדת דשא. חבורת הזמר של כפר עזה, אין עוד יום. וכעת נמשיך לשני שירים שהוקלטו בגרסאות מיוחדות לפני כשלושה שבועות בעקבות טבח 7 באוקטובר ומלחמת התקומה שבאה בעקבותיו. השיר הראשון הוא החיטה צומחת שוב בביצוע של הגבעתרון,

גם בבוקר שמחת תורה הזה, לא נשכח את אותו הבוקר המוקדם, לפני 3 שנים, בו בשעה הזו בדיוק נקטעו השירים והשידור, והושמעו האזעקות שהגיעו בעקבות ירי הטילים מעזה לרחבי הארץ. לזכר אותו היום נשמע את השיר שהושמע ב-6:29 באותו הבוקר, ולירושלים עירך.

חבורת הזמר של כפר עזה, אין עוד יום. וכעת נמשיך לשני שירים שהוקלטו בגרסאות מיוחדות לפני כשלושה שבועות, בעקבות טבח 7 באוקטובר ומלחמת התקומה שבאה בעקבותיו. השיר הראשון הוא החיטה צומחת שוב, בביצוע של הגבעת רון.

אומרי לי שלי, אני יודעת שעוד ניפגש, ואני יודעת שעוד יהיה לנו טוב, ואנחנו אוהבות אותך כל כך, ומתגעגעות כל כך, ורק מחכות לפגוש אותך שוב.

אתם על צלילי חג בגלי צהל. יחד אנחנו מקבלים בברכה את בוקר השבת החגיגית הזו. שמענו כעת את קהילת נחל עוז בשיר עוד ניפגש, ועכשיו צמד שירים שכתב יורם תהרלב. הראשון הוא ביצוע המשותף של רונית אופיר ורמי הראל לבשביל אל הבריכות.

וזהו, כך מגיע לקיצור הזמן המשותף שלנו יחד. הגיע הזמן להיפרד מכם, מאזינים יקרים, בתודה שהייתם כאן איתנו. תודה גם ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה, ובשעה הבאה יארח כאן בבו שיר עברי את המלחין והזמר חנן יובל, שהיום הוא יום הולדתו ה-80. נאחל לו מזל טוב, ולכם נמליץ כמובן להישאר איתנו גם אחרי החדשות. תודה רבה ליובל זמיר על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ניפרד באיחולי חג שמח ושבת שלום.

0: העולם.
1: חג סוכות שמח מגלי צהל.
2: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. בשני, יום הזיכרון, בארבע אחרי הצהריים, נלחמים על הבית. מאיה זוהר עם הצעירים שיצאו להגן על ביתם ביום האסון.
4: אתה מכיר פה אחד אחד, פה יש לך אחריות על כל נפש, אבל יותר מפוחד שיקרה משהו.
3: בארבע וחצי, שירה אתר ואיתה יואל גלילי, עם עלייתם ונפילתם, על עולים חדשים שנפלו בשבעה באוקטובר, והוריהם עלו ארצה אחר כך. בשבע וחצי בערב, יובל ישראלוב על מיזמי ההנצחה בספורט, ובעשר בלילה, תפילות אוקטובר. אלעזר בן לולו על התפילות שנוצרו אחרי המלחמה. יום הזיכרון למלחמת 7 באוקטובר בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, יורם רותם.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום וחג שמח, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המאם אל המאמי הוא טייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי, כך דווח בערוץ הסעודי אל ערביה. על פי דיווח נוסף ברשת ABC, אל המאמי הודה בחקירתו כי כוונתו הייתה לרסק את המטוס בשטח ישראל. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל פורסם שאומן אסרה בעבר על אל המאמי לטוס, זאת בעקבות השקפות עולם קיצוניות ומסוכנות שאימץ. בדיווח צוין כי לא ברור האם אומן שיתפה מדינות אחרות או חברות תעופה בהחלטתה לאסור על הטייס לטוס. בתוך כך, טיסה טרקיה להשבת ישראלים מייחוד האמירויות ארצה נחתה בנמל התעופה בן גוריון הלילה. לטיסה התלווה לדרישת האמירותים, מטוס נוסף שנשא את מזוודותיהם של הטסים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שטיסת ארקיה הייתה הטיסה הישראלית הראשונה שנחתה בשטח האמירויות זה 8 חודשים. עוזריו הבכירים של נשיא ארצות הברית טראמפ נפגשו בחשאי במעון הנופש הנשיאותי במרילנד כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה מול איראן ובסכסוך בין סעודי על החות'ים בתימן, כך דווח ברשת אקסיוס. סגן הנשיא ג'יי די ונס ניהל את הפגישה לצד שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, שר הגנת פיט הגסס ובכירים נוספים. לפי הדיווח, טראמפ שוקל לחדש את פעולות הלחימה באיראן לאחר כיפאון במסע ומתן. במקביל, טראמפ התבקש להצטרף למתקפה מתוכננת של סעודיה נגד החות'ים, אך הוא לא קיבל החלטה סופית בעניין. בית המשפט לערעורים בארצות הברית עיכב את יישום החוק נגד יצירת תמונות עירום באמצעות בינה מלאכותית שחוקק במינסוטה. זאת לבקשת חברת הבינה המלאכותית XAI בבעלותו של אילון מאסק. החברה טוענת כי החוק מגביל את חופש הביטוי המוגן על ידי חוקת ארצות הברית. במדינת מינסוטה קראה לבית המשפט לערעורים לא לעכב את יישום החוק בטענה שזהו צד הכרחי במלחמה נגד התעללות מינית מיוצרת על ידי הבינה המלאכותית. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, מניין המתים מאבולה חצה את רף 4,000, כך מסרו הרשויות במדינה האפריקנית. עוד עולה מהנתונים כי 8,300 מקרי אבולה אומתו תוך 5 חודשים מאז הוכרזה התפרצות המחלה בקונגו. ומזג האוויר, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שערך יובל ישראלוב.
1: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם, עם בו שיר עברי.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: בוקר טוב ושבת שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאית קרן רון ואני יורם רותם. את בו שיר עברי הבוקר אנחנו מקדישים לזמר, המלחין, המפיק והיוצר חנן יובל, שהיום בדיוק הוא יום הולדתו ה-80. אנחנו מאחלים לו מכאן מזל טוב ועוד הרבה שירים יפים כמו אלה שהוא הלחין ושר עד היום. ב-19 בנובמבר ירח מופע מחווה חגיגי לחנן יובל בהיכל התרבות בתל אביב, בהשתתפות אומנים וחברים רבים שישירו משיריו. ואנחנו כאן הבוקר משדרים את התוכנית שהקלטתי איתו לפני 10 שנים בדיוק, כאן באולפן גלי צהל. חנן יובל, מזל טוב.

0: חנן יובל.
1: שלום, איזה כיף להיות פה.
0: כיף לנו לארח אותך כאן. את השירים שלך אנחנו זוכרים, אוהבים ושרים עד היום. באמת, קשה כבר להגדיר אותך יותר כזמר או יותר כמלחין. מה אתה מעדיף?
1: אני חושב שאחרי שאנחנו נעזוב את העולם, השירים יישארו, אז נלך על הדור השני.
0: כי יש גם המון שירים שהלחנת לזמרים אחרים והרכבים, ועוד נדבר על זה בהמשך, אבל כן. כיוון שהתחלנו עם אחד משירי הדגל שלך, עם לוהה, כמו שאומרים היום, אתם זוכרים את השירים? אתה זוכר? מתי החלטת שאתה רוצה להיות זמר, או חלמת שתהיה זמר?
1: אני בחיים לא שאפתי להיות זמר. זאת אומרת, בחלומות אולי רציתי, אבל לא, אני מקנה בילדים שהולכים לכוכב נולדים ואומרים, אני יודע שאני זמר ואני כוכב ואני פה. אני התגלגלתי. אני הייתי מלכת הנחל, פה לא רחוק מהאולפן הזה, והייתי כל שלישי בדרך כלל. הייתי בחור מוזיקלי שיודע לעשות קולות ונגן גיטרה, ואחרי הצבא אמרתי, נלך ללמוד מקצוע. אבל איכשהו החיים גלגלו אותי ליואל דן ושלישייתו. אמרתי, טוב, נדחה את זה בינתיים. נסעתי איתו לאמריקה, חזרתי אחרי שנה, ואמרתי, עכשיו נלך ללמוד מקצוע, נלך ללמוד משהו. ואז בא אליי שלום חנוך, ואמרתי, שמע, יש אחד בני אמדורסקי, הזקן הזה, המבוגר הזה, רוצה לעשות שלישייה. אמרתי, טוב, נעשה שלושרים. השלושרים הייתה הצלחה כזאת גדולה, ופתאום בגיל 23 נסעתי במכונית והייתה לי דירה, והשאר היסטוריה, וגם אז עוד לא אמרתי, טוב, אני לא זמר, אני מוזיקאי.
0: אז בוא נשמע את השיר, שאני חושב שאפילו את הסולו שלך המפורסם מתוך השלושה ערים, זה גם הייתה החלטה של בני אמדורסקי, שבעצם נתן לך את השיר הזה, זה לא שאמרת, אני רוצה גם, לא?
1: אין ספק בכלל, אני לא, הוא היה זה שאמר, אני מציע שאת השיר הבא ישיר חנן סולו. מהתחלה ועד הסוף, היה צריך להיות מאוד אופטימי, להוציא משפט כזה מהפה.
0: אז הנה, צרות טובות.
1: תודה לבני, כן.
0: שירית אור, שלום חנוך. וחנן יובל הסולן.

0: צרות טובות, חנן יובל, השלושה ערים. חנן, אתה לאורך כל הקריירה שלך, הזכרנו כבר את להקת הנחל, עכשיו השלושה ערים, לצד הפעילות שלך כזמר סולן, היית תמיד גם שותף לכל מיני הרכבים ופרויקטים מוזיקליים. זה מתוך איזושהי בחירה שלך להיות גם בגופים שצריך לחלוק את הקריירה עם אחרים?
1: קודם כל, יכול להיות שאם ננבור באופי שלי, שלא חשב להיות זמר, העניין הזה של לקבל כוח מאחרים. תראה, אני איש של הרמוניות, אני איש סוציאלי לגמרי, אני איש חברתי, אני מאוד נהנה לשיר בחברת אנשים, ואני זוכר שפעם בצעירותי אמרתי, כשאני אזקן, אני אלך לשיר במקלה.
0: עד כדי כך?
1: ממש ככה.
0: כי זה מקצוע מאוד אקסיבציוניסטי, זאת אומרת, האומן כן. בדרך כלל היוצר רוצה שהפוקוס יהיה עליו, זאת אומרת, אז אמר שמי כמוך גם שיודע להופיע ומחזיק קהל שעה ויותר, כבר ראיתי אותך עוד בתחילת הדרך, עובד נפלא לפני הקהל בעצם, תמיד
1: אומר,
0: גם לוקח עוד פרויקטים נוספים, למה
1: כמו
0: בעצם?
1: כמו שאומרים, היא הנותנת, זה נותן תוקף למה שאני אומר, בסופו של דבר היה לי את הביטחון שזה בסדר, אני מספיק טוב כדי לחלוק גם עם אחרים ולוותר על אגו פה ושם.
0: אז הנה עוד הרכב שהיית חבר בו, שובבי ציון, עם קובי רכט, קובי אושרת. למה התפרקתם ולמה חזרתם?
1: רכט אמר בהופעה שאז הייתה אופנה להתפרק.
0: כן.
1: תשמע, חשבתי שזה יהיה המשך של השלושה ערים, בהצלחה הכלכלית, בשטף שעבר פה, זה לא היה. זו הייתה לקה נהדרת, אבל זה לא המשיך את הדבר, ובכלל לא נכון לעשות משהו כמו, צריך תמיד לעשות משהו חדש, ואחרי שנה וחצי זה גבה, זה פשוט לא נסע את עצמו, וכל אחד מאיתנו הלך לדרכו.
0: אבל השירים, כמו שאמרת, נשארים, אז אחד השירים היפים של שובבי ציון, הוא השיר על נוגה, מאיר אריאל, שלום חנוך כתבו, בוא תספר על הקשר שלך לשיר הזה.
1: כשיצא לדרך שובבי ציון, אז שלום ומאיר נתנו לי מרכת הדרך עם שיר חדש, ומאיר כתב לי מילים של שיר אהבה עם הכותרת נוגה. עכשיו, נוגה הייתה בת כיתה של מאיר בקיבוץ, אנחנו שנינו, שלושתנו ממשמרות, והוא לקח את הכותרת, הוא בהתחלה לא כתב דונה, נונה, משהו בשתי עברות מתארכות, אומר, נוגה, בת כיתה שלי, שיר אהבה שאי אפשר עד היום לזהות למי זה, לאחות, לבת, לאהובה, לאישה.

0: נוגה, שוערי ציון.
1: אני שומע את ההקלטות גם של צרות טובות וגם את נוגה. חברים, זה מלפני המון שנים. בהתחלה כמובן אהבנו את זה. אני זוכר שהייתה תקופה, 20-30 שנה, שלא יכולתי לשמוע את זה.
0: באמת?
1: זה קול נאיבי נורא, זה קול שכבר לא שרים ככה, זה לא מדויק. והיום אני אוהב את זה נורא. חזרת, כן, תענו גדול.
0: אז הנה תענו. פגישה, חצי פגישה, שהלחנת לערב שירי רחל, שבעצם אני חושבה...
1: שם פגשתי את דורית ראובני בפעם הראשונה, ב-1974, כן.
0: זה היה אחרי מלחמת יום הכיפורים?
1: כן.
0: והיה רעיון מין לתת פרנסה קצת לאומנים, שאז כמו היום אפשר לומר, אני קצת חסר.
1: קצין חינוך ראשי וממשלת ומשרד החינוך החליטו לתת להזרים דם חדש. ועשו הפקות מחודשות וחדשות ערב שירי רחל, כמובן שכל אחד מכיר, כל אחד יודע. יש נמדן לסיפור?
0: כן.
1: כל אחד מכיר, כל אחד יודע, ערב שירי רחל, רחל המשוררת. תשמע, יום אחד הגענו לבית נוער בירושלים ומטפסים במדרגות, ונערה אחת ניגשת אל דורית ואומרת, סליחה, את רחל? עכשיו, לא כל אחד יודע, והיא אומרת לי, לא, לא, זה דורית אישה צנועה, ואומרת, לא, זה לא אני. ניגש את הבחורה אליי ואומרת לי, אתה רחל. זה סיפור כאילו מצחיק, אבל מראה את הפער בין הציפייה שלנו שכולם יודעים הכל ובין איפה.

0: פגישה, חצי פגישה. חנן, עוד שיתוף פעולה מעניין שהיה לך בשנות ה-80, שלא ממשיך את הסיפור שסיפרת לפני ששמענו את השיר הזה, הוא עם דודו אלהרר. העליתם מופע משותף בשם הקוסקוס והשרפן. יצא גם תקליט עם שירים מתוך המופע הזה. כן. בוא תסביר מה היה בעצם מאחורי המופע, הוא עם דודו.
1: השיר נולד בעקבות העבודה של דודו ושלי בכלא באר שבע עם שושי. ותקליט שהפקנו שם שושי באגף שבע, שהשיר הידוע פאסוליה ליווה את כל הארץ, אבל ותכננו מופע עם שושי ועשינו חזרות בקיבוץ נחל עוז, אבל זה כמו דג שאתה מוציא אותו מהאקווריום, אין לו אוויר, ושושי נפטר לצערנו. והשנה הייתה 81, הייתה פה מערכת בחירות עקובה מדם בין ספרדים לאשכנזים, ודודו אמר בוא נעשה אירוע שמגשר, ועשינו ערב שבו התחלפנו בתפקידים, אני שרתי קצת ספרדית והוא שר את האשכנזית, קראנו לה קוסקוס והשרפן, גם זה לא החזיק מעמד יותר מדי, אבל נשארו כמה שירים יפים.
0: והימים של עוד נכונו לנו, זה שיר שביצעתם יחד באותו מופע.
1: אמת.
0: המקור היה של הדודאים נדמה לי.
1: נכתב לדודאים במקור, כן.
0: ואתם ביצעתם את זה בעיבוד אחר, שמאוד אהוב עד היום.
1: עדית פאנק.
0: כתבה את המילים. הלחן של חנן יובל, האורח שלנו כאן, לבוא שיר עברי.

0: הימים שעוד נכונו לנו, חנן יובל, דודו אלהרר, חנן, אתה מופיע גם עם ג'קי לוי, יש לכם מופע משותף שנקרא גם. גשר ההלכה, אפרופו הזדמנות להפגיש בין עולמות על הבמה.
1: כן.
0: ומה למדת מהמופע עם ג'קי?
1: המופע עם ג'קי נולד תוך כדי העבודה שלי על פרויקט שנקרא סידור אישי. אני מתכתב עם המילה מסורת מגיל 5, לאורך כל השנים, כאיש חילוני ממשפחה חילונית, אבל המילה מסורת משכה אותי כמו הרשת הכחולה שמושכת את הזבובים, ואני כל הזמן עשיתי ניסיונות כאלה ואחרים, ואחד מהניסיונות הוא ג'קי לוי. ג'קי באמת הוא בן אדם, גשר ההלכה, הוא נותן דגש על הגשר ולא על ההלכה, איש נפלא, חכם גדול, ודוגמה נכונה לקירוב לבבות, וקירוב לבבות זה דבר מאוד חשוב. עוד פעם, התחלפנו בתפקידים, אני פתאום מצאתי את עצמי מספר סיפור והוא שר שיר, וכך נוצר מופע שעד היום, אפרופו יש לנו הופעה בשבוע הבא לצבא.
0: טוב, אתה במשך שנים הופעת לחיילים, היית אומן המילואים המצטיין ביותר של קצין חינוך ראשי, אני זוכר שציינו את זה אפילו במופע גדול
1: כן.
0: בזמנו, אבל כיוון שאנחנו בשבת, יש לך איזה סיפור שקשור לשבת, ששמעת מג'קי, אני שמעתי אותו בהופעה שלך, ונורא אשמח אם גם תספר למאזינים שלנו, זה אחד הסיפורים מהמופע שלכם.
1: ג'קי הסתכל מהצד וראה איך אני הולך על בהונות בכל מה שנסון קשור במסורת. אני, כי אני בור, אני לא כמו חכם גדול. אז אני בזהירות, כן? אז הוא אומר לי,

0: מהצד וראה איך אני הולך על בהונות בכל מה שנסון קשור במסורת. אני, כי אני בור, אני לא כמו חכם גדול. אז אני בזהירות, כן? אז הוא אומר לי, תרגיע. הוא אומר, אצלנו, הדוסים, יש משפט שאומר, נישט נשא בסגירת. זה משפט ביידיש שאומר, לא מדברים על זה בשבת. כלומר, לא עושים עסקים בשבת. וככה הוא אומר, תשמע, יהודי אחד בא לחבר שלו ביום שישי, בתפילת יום שישי בערב, הוא אומר לו, נישט נשא בסגירת. אבל שמעתי שאתה מוכר את האוטו שלך. הוא אומר, נישט נשא בסגירת. אבל כן. אומר הוא, נישט נשא בסגירת. כמה? בעל הרכב עונה, תשמע, נישט נשא בסגירת, אבל 40,000 נפרדו לדרכם, הלכו לכל אורך הטרף, ונפגשו למחרת בשבת בבית הכנסת, ואז ניגש הרוכש, הרוצה לרכוש, אומר, שמע, נישט נשא בסגירת, 35 אני סוגר עכשיו. עונה לו ההוא שבעל הרכב, תשמע, נישט נשא בסגירת, כבר לא אקטואלי. זה לתת לי פרופורציות על הדברים, אומר, בבית כנסת מתפללים, אומר, נכון, גם מתפללים, גם.
1: כן, ואחד השירים שאתה קרבת מהעולם של החזנות והחסידות לקהל השומעים הכללי בארץ, הוא כמובן שיר המעלות של כן. יוסלה רוזנבלט, שבזכות הביצוע שלך עם הגיטרה של גרי אקשטיין, הגיע לכל אוזן גם כזאת שלא הכירה את השיר קודם לכן.
0: בריין מיי הישראלי, ממש.
1: שיר המעלות.

0: מותר קרדיט אחד?
1: ודאי.
0: העיבוד הוא של יאיר שרגאי, כמו בהרבה שירים שלא התייחסנו אליהם קודם, עבדנו הרבה שנים ביחד, וכל הבאס ששמעתם לאורך כל הדרך היה של בני אמדורסקי.
1: שגם איתו עבדת לאורך שנים, כן. ואת השיר הזה, שיר המעלות, שרת במקום מאוד מיוחד, נכון?
0: אני הייתי בסיור באוקראינה, בהדרכתו של יואל רפל, דוקטור יואל רפל, ואבי בא מאוקראינה, אמי בא מלטביה, אבל הסיור לא היה בעקבות אבי, כלומר, קודם כל ראיתי מאיפה אבי הגיע, ומאיפה אני בעצם מגיע, אבל בעצם ראיתי מאיפה הציונות הגיעה, מאיפה תרבות ההשכלה הגיעה, מאיפה כל הספרות שלנו הגיעה, כל השירה שלנו הגיעה, לעמוד ולשיר ליד ביתו של ביאליק באודסה, או של צ'רניחובסקי, או של ז'בוטינסקי, או לשם שינוי לעשות טקס בבאבי יאר, אין... באודסה נסענו ברחובות, ופתאום עצרנו בפינת רחוב, ופה אומר יואל רפל, תסתכלו פה ממול, יש בית כנסת. ופה שר החזן פנחס מינקובסקי. והוא הלחין את השיר, שיר המעלות, הוא גם הלחין את החמה מראש האילנות. רק מה, יוסלי רוזנבלט הקליט את השיר, וכולם חשבו שהוא הלחין אותו, והוא לא הכחיש. זה היה מאוד מרגש לעמוד ולשיר את שיר המעלות. אגב, את שיר המעלות עצמו שרתי בקבלת שבת במלון בלבוב, הקפלה, כי חיבדנו את השבת.
1: וכמה מהשירים שלך קיבלו משמעות נוספת כששרת אותם במהלך המסע הזה?
0: בוודאי. קודם כל, הפעם הראשונה שפצחתי שם בשירה היה בבאבי יאר. זה היה לכל איש יש שם, ויש לי יצירה שנקראת קדיש. שני הדברים, ובדיוק כשהתחלתי לשיר את שני השירים האלה, נפתחו ארובות השמיים, וגשם התחיל ואני לא זזתי עם הגיטרה היקרה, והמשכתי לשיר, אנשים פתחו מטריות, עליי אף אחד לא שם, אבל זה היה רגע שאני לא אשכח כל חיי, באמת ובתמים. או במקום, באנדרטה אחרת לזיכרון של יהודים, שרתי קרליבך, גם כאלך בגי צל מוות, לא יראה רע, כי אתה עמדי, כל הדברים התקשרו להם, מומלץ לכל אחד מאיתנו להבין מאיפה מדינת ישראל נולדה.
1: אז בוא נשמע את שיר השירים. הזכרנו קודם את סידור אישי, את הפרויקט שהוצאת.
0: צודק לגמרי.
1: של שיר... ספר עם סיפורים וזיכרונות כן. אישיים, ותקליטור שנלווה אליו עם הרבה שירים שקשורים לשורשים שלך.
0: שיר השירים לקוח מתוך ערב שהיה לי פעם עם ליאור יני, אבל הוא בעצם לקוח מתוך יצירה גדולה שנקראת הבלדה על מטהאוזן של תיאודור אקיס. מישהו מהסיור ביקש ממני לשיר את השיר הזה בטקס באודסה, ממש דקה לפני שנסענו לשדה התעופה. עמדתי ושרתי שם, ואני מודה שלא הצלחתי להגיע לסופו של השיר, כי נחנקתי כולי, כי פתאום אמרתי, מפה אני התחלתי. אבא שלי עלה פה מהמדרגות של פטיומקין.
1: והביצוע שנשמע הוא שלך יחד עם ביתך, שירה יובל, שירה. שגם היא זמרת בזכות עצמה.

0: שיר השירים מתוך הבלדה על מאטהאוזן של מיקיס תיאודורקיס, חנן יובל, שיר היובל, העיבוד של יהודה הגר, והתרגום של אביב האור שלום נרמה לי.
1: נכון מאוד.
0: נכון, ולא נקפח כן. גם את דור, אח כן. של שירה, הבן שלך, שהוקדש לו שיר נפלא של אהוד מנור, ושלך.
1: נכון מאוד. דור חבר טוב, אנחנו שנינו מנויים בהפועל תל אביב כדורסל, ולפעמים מצטרף גם הנכד האמצעי יותם. וחוץ מזה יש לו שם אדיר שטעון לגמרי, וגם סחב שיר יוצא דופן שסחב תקליט שלם אחריו עם אהוד מנור.
0: כן, שבו שרת בין היתר, אל תשתוק, עמוד מולי, אל תסמוך על הדור שלי.
1: כן, הפוך למה שההורים שלנו אמרו, איזה דור אתם, אנחנו בנינו, אנחנו עשינו. צריך לציין שהשיר הזה נכתב אחרי מלחמת לבנון הראשונה, המצב... לא היה מי יודע מה פה, אתה יודע, לפעמים יש פה מצב לא יודע מי, אז זה היה אחד מאותם המצבים, והייתה תחושה שאין על מי לסמוך, והדור הזה כבר אי אפשר ללכת אליו אחריו בעיניים עצומות, כמו שההורים שלי הרגישו כשהלכו אחרי כל האנשים האלה שפגשתי ברחובות אודסה, כולל דיזינגוף, כולל כל מנהיגי הציונות, אין.
0: והשיר הזה הוא אחד מהשירים הרבים שכתבת באותן שנים, וגם אחר כך עם אהוד מנור, חבר כן. טוב שהלכת איתו דרך 23 ארוכה.
1: 23 שנים.
0: הופעתם יחד, מאז המופע ימי בנימינה, והוא תמיד אמר שאם הוא היה זמר, הוא היה רוצה לשיר כמוך. אני זוכר את המשפט הזה.
1: אין, הוא ידע לפרגן, הוא ידע להחמיא, ואני נוצר את המשפט הזה.
0: אז הנה דור.

0: אי אפשר לשיר על דור ולדבר על שירה, לספר שיש פה גם אימא.
1: ברור.
0: שגידלה אותם לתפארה, יאירה, אשתי, עד עצם היום הזה.
1: ואפרופו הדור הבא, הגיע שיר חדש שלך, הבאת איתך ממש מתנה לתוכנית הזאת. שיר שנקרא בוי. בוא תספר.
0: פגשתי בחור צעיר, צעיר מולי, בשם אורי ביילין, שלא הכרתי אותו קודם, ברחוב, ואומר לי, אתה מוכן להשתתף בפרויקט? אמרתי לו, כן, אני ספורטאי. והוא הזמין אותי למשרד שלו, אפילו לא לאולפן, והקליט אותי בקטעי שיר מסוים, והלכתי. ויום אחד הוא אמר לי, בוא, באתי לאולפן והקלטתי שירה, ועדיין לא שמעתי את התוצאה. מסתבר שהוא עושה פרויקט, באמת מכובד, יוצא דופן, הוא לוקח אומנים מבוגרים, שהוא אוהב אותם, ומביא אותם לפרויקט שישירו שירים שלו, ומדי פעם הוא גם מצטרף. כל זה הבחירים פלוס אורי, או משהו כזה, עוד לא יצא לאור. והוא נתן לי שיר, ומה אני אומר לך? אני אוהב את השיר הזה מאוד. וואלה, לפרגן לו מאוד.
1: השיר הזה נקרא בוי, המילים של אורי ביילין ושמרית הלל, הלחן והעיבוד של אורי ביילין מתוך אלבום הבכירים, ואתה נשמע כמו שלא שמענו אותך מזמן, ליד הפסנתר רמי קליינשטיין, שימו לב.

0: איזה יופי של שיר, חנן יובל, שר, אורי ביילין, והבחירים, ובאמת...
1: הוא אמר לי, בתור מחמאה, אתה כל כך, אתה צעיר וכולי, זה כאילו שאם הייתי בזוק הג'וי, הייתי פותח ואומר, יום אחד אתה תשיר, ליל חנייה.
0: יש לך עתיד. חנן יובל, אנחנו מודים לך שבאת אלינו היום, לבו שיר עברי, ושמענו רק חלק קטן באמת מהשירים היפים שהלחנת ושרת לאורך השנים, ואני בטוח שעוד תשיר ותלחין, ואני מאחל לנו שנמשיך לשמוע אותך ולראות אותך על הבמות.
1: אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, תודה רבה באופן אישי על האירוח, ותודה רבה על המלאכת הקודש שאתה עושה בזמר העברי ובמוזיקה הישראלית, ותודה רבה לכם פה בגלי צהל שלא ירסו אתכם.
0: שנוכל להמשיך לעשות את מה שאנחנו כל כך אוהבים לעשות. תודה לטכנאי יוראי פיקר, ונסיים עם השיר, אולי אחד הכי אופטימיים שכתבת יחד עם יהוד מנור, ואם השיר הזה נשמע לכם מוכר, ויצא לי לראות מאות רקדנים בפסטיבל המחול של קרמיאל עכשיו בקיץ, מלהקות שונות שכולם רקדו יחד לצללי השיר הזה, וזה היה מראה
1: חוויה גדולה,
0: מפליא ומפעים. אז להתראות.
1: תודה רבה. שבת שלום.

התוכנית שודרה לראשונה לפני 10 שנים בדיוק, והיא שודרה כעת שוב לרגל יום הולדתו ה-80 של חנן יובל, שחל ממש היום. אז שוב, מזל טוב לך, חנן יובל, ועוד הרבה שנים טובות על הבמה ובאולפני הקלטה, עם שירים יפים כמו אלה ששמענו עד עכשיו בתוכנית הזאת.

0: חג הסוכות בגלי צהל.
1: שלום, כאן משפחת גולן.
2: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
1: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
2: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
1: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
2: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
1: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
3: החיטה צומחת שוב.
4: מתוך משבר אישי ולאומי, צומחת רעות ואחדות. בחג הסוכות, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על הקשרים שנוצרו ביום 7 באוקטובר. אילנית סויסה עם אורחים שפיתחו חברות, שותפות וזוגיות בתוך המצוקה.
5: אני לא ראיתי אותו כחייל פצוע, והוא לא ראה אותי כחטוף. אז אני לא נתתי לו יחס מיוחד, הוא לא נתן לי יחס מיוחד.
4: קשר אדם, היום, ב-8 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
6: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי עם 8 לקפה.

גלי צהל, השעה 8, שבת שלום וחג שמח באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המאם אל המאמי הוא טייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי, כך דווח הלילה בערוץ הסעודי אל ערבייה. על פי דיווח נוסף ברשת ABC, אל המאמי הודה בחקירתו כי כוונתו הייתה לרסק את המטוס בשטח ישראל. ברשת CNN נכתב כי שעות בודדות לפני ניסיון הפיגוע, אל המאמי שיתף מספר רשומות הקשורות לטרור ברשתות החברתיות. באחת הרשומות הייתה תמונת ראש אל-קאידה לשעבר, מי שעומד מאחורי פיגוע טרור מ-2009 שגבה את חייהם של 9 אנשים. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל פורסם שהאומן אסרה בעבר על אל-המאמי לטוס, זאת בעקבות השקפות עולם קיצוניות ומסוכנות שאימץ. בדיווח צוין כי לא ברור האם אומן שיתפה מדינות אחרות או חברות תעופה בהחלטתה לאסור על הטייס לטוס. בכירים בממשל טראמפ נפגשו הלילה בחשאי במעון הנופש הנשיאותי קמפ דיוויד שבמרילנד כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה מול איראן ובסכסוך בין סעודיה לחות'ים בתימן. כך דווח ברשת אקסיוס. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ניהל את הפגישה לצד שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, שר המלחמה פיט הגסת ובכירים נוספים. לפי הדיווח, נשיא ארצות הברית טראמפ שוקל לחדש את פעולות הלחימה באיראן לאחר כיפאון במסע ומתן. טראמפ גם התבקש להצטרף למתקפה מתוכננת של סעודיה נגד החות'ים, אך עדיין לא קיבל החלטה סופית בעניין. באוסטרליה 10 פצועים, מתוכם ילדה בת 5 וגבר כבן 67 במצב אנוש, לאחר שנהג מונית איבד שליטה על רכבו באירוע רוגבי בעיר ניוקאסל. נשלל החשד לטרור נכון לשעה זו, והנהג, צעיר כבן 18, נעצר על ידי המשטרה המקומית. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי הנהג סטה מהכביש, עלה על המדרכה ופגע בהמון שעמד עליה. בית המשפט לערעורים בארצות הברית עיכב את יישום החוק נגד יצירת תמונת עירום באמצעות בינה מלאכותית שחוקק במינסוטה. זאת לבקשת חברת הבינה המלאכותית XAI בבעלותו של אילון מאסק. החברה טוענת כי החוק מגביל את חופש הביטוי המוגן על ידי חוקת ארצות הברית. מדינת מינסוטה קראה לבית המשפט לערעורים לא לעכב את יישום החוק בטענה כי זהו צד הכרחי במלחמה נגד התעללות מינית המיוצרת על ידי הבינה המלאכותית. ומזג האוויר מעונן חלקית. עד שעות הצהריים צפויים טפטופים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. לכל מאזיננו, בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת כליל מורו.

0: עכשיו בגלי צהל, נורית קנטי עם שמונה לקפה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: בוקר טוב, אנו מביאים כעת בשידור חוזר את התוכנית שמונה לקפה עם אורי אפשטיין. האזנה הנעימה.

0: בוקר טוב, אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב.
1: בוקר טוב.
0: מה אתה עושה בדרך כלל בשבת בשמונה בבוקר?
1: האמת, משתדל להתאמן, לרוץ או לרכב.
0: שבת זה יום אחר קצת, זה שבת אחרת קצת מאז 7 באוקטובר, לא?
1: כן, אני לאט לאט חוזר למצב הנורמלי, מבחינתי.
0: שזה היה להתאמן?
1: שזה להתאמן. להתאמן בבוקר, זה מנקה את הראש ואת המחשבות. זה סוג של, מבחינתי לפחות, זה סוג של מדיטציה עם עצמי.
0: כן.
1: וזה חשוב לי מאוד.
0: ואתה קם ויוצא מה?
1: היום אנחנו לא חזרנו לכפר עזה, אז אנחנו ברוחמה, שזה יישוב הזמני, גרים שם בקרווילה. אבל הנוף הוא נוף יחסי דומה, זה אותו אזור. ובסוף זה, הכל זה שבילים מוכרים ואנשים מוכרים, אז זה אווירה של בית.
0: כמה בעצם אנשים ממי שעזבו את כפר עזה הגיעו לרוחמה? כי אני יודעת שחלק כן נשארו במרכז בשפעים.
1: משהו כמו שני שליש בערך מהקהילה הגיע לרוחמה, ליישוב הזמני. לא כל מי שהגיע ליישוב הזמני יחזור לכפר עזה בהכרח, ולא כל מי שלא הגיע לא יחזור לכפר עזה. וזה תהליך, כשהסתכלנו על זה והחלטנו שאנחנו צריכים יישוב זמני, כי הבנו שזה הולך להיות תהליך ארוך, אז הסתכלתי על הקרווילות האלה ואמרתי, זה יכול להיות אחד משניים, או שזה יהיה מחסן של אנשים, וזה יהיה נורא, או שזה יהיה חממה להצמחה, לשיקום והצמחה של הקהילה. דרך הפריזמה הזאת ניסינו לבנות כל דבר, כלומר, תגיעי לשכונת הקרווילות, שלכאורה בצפיפות הבלתי אפשרית שיש שם, זה נראה כמו סלאמס, אבל בנראות, ובאווירה שיש, זה מדהים, מגונן, עם פרחים, ועם עצים, ועם דשאים, וילדים משחקים.
0: והערבוב עם תושבי רוחמה?
1: הוא היה מורכב קצת בהתחלה, כי צריך להבין, כפר עזה זה קהילה גם מאוד גאה וחזקה, והשני שלי שהגיעו מכפר עזה, זה עדיין יותר גדולה מכלל קהילת רוחמה. ולארח מישהו אצלך בבית, תקופה כל כך ארוכה, זה לא פשוט. ככל שעובר הזמן, אז יותר ויותר נוצרים קשרים בין הקהילות ובין כן. האנשים, וכבר בעיקר רואים את היתרונות של זה. ויש כאלה שרוצים גם להישאר ולא לחזור לכפר עזה, וגם זה לגיטימי.
0: כן. בעצם אתם אמורים מה, לחזור בעוד שנתיים?
1: אנחנו אמורים להתחיל את החזרה בסוף הקיץ הקרוב. למה להתחיל את החזרה? כי לא כל הבתים עדיין גמורים. יש עדיין הרבה הרבה עבודות. כל הבתים שנהרסו כליל, וצריך לבנות אותם מחדש, יהיו מוכנים רק בשנה הבאה, בשנת 27. חלק מבני הציבור ייקח זמן עוד לשפץ אותם ולהרים אותם תשתיות וכך הלאה, ולכן הראשונים התחילו לעבור בצורה מסודרת בסוף הקיץ הקרוב, ולמעשה שנה שלמה שהיא שנת מעבר. וגם מנהלת תקומה מאפשרת לאנשים שבוחרים, שיש להם כבר יכולת לחזור, להשתהות עוד קצת.
0: כן. יש השבוע בדיוק פורסם הדוח, דוח תקומה, מחצית תקופה, כלומר בעצם הם קיבלו משימה של 5 שנים לשקם את עוטף ישראל, ואחרי 2.5 יצא הדוח, עברת עליו מן הסתם, הוא מבחינתך משקף את המצב, כי הוא משקף הצלחה יחסית מאוד יפה בהשבה של תושבים, אפילו מצביע על איזשהו גידול, וזה למרות שמחצית מהכסף לא עבר, וכן יש פערים בתחום הבריאות, ובתחומים נוספים, ובתחום המעבר לשיקום, כלומר השיפור.
1: אני אתחיל דווקא מהדברים הטובים. מנהלת תקומה זה בהחלט ברכה, ויש לי לא מעט מחלוקות איתם, והיו לי לא מעט מחלוקות, גם עם משה אדרי שהיה ראש המנהלת הקודם, וגם עם אביעד ואנשיו היום, ולמרות זאת, זה הדבר הכי טוב שהיה יכול לקרות ביכולת לשקם את חבל הארץ הזה. מיחד עם זאת, כסף לא בונה לבד קהילה. הדבר הכי מרכזי שניצא כל הזמן זה האמון. זה שני דברים, זה הביטחון והאמון. ולהחזיר את האמון של התושבים ולשקם אותו, שזה ייקח, אני מעריך, זה דור שלם ייקח לשקם את האמון. זה תהליך שדורש המון. והוא דורש גם את ה... הבנה וחפירה וחקירה של מה באמת היה, ומה הוביל לזה, ואיך אנחנו מבטיחים שזה לא יקרה עוד פעם. ועדת חקירה לצורך העניין, לא שוועדת חקירה זה הדבר המושלם ביותר, אני לא משלה את עצמי, אבל זה הכלי שיש בחוק, וזה הכלי כנראה הכי טוב שיש לנו היום. וגם המציאות הביטחונית, והמדינה שיצאה למלחמה אחרי 7 באוקטובר, והכריזה שמטרות המלחמה לצד השבת החטופים, זה להכריע את החמאס, לפרק אותו מנשקו ומיכולות השלטון שלו, אז אנחנו, את החטופים חזרו, חלקם חזרו מתים, לצערנו הרב, לא מעט מהם, אבל חזרו בסוף כולם, מי בארון ומי בחיים, אבל חמאס עדיין קיים, חמאס עדיין שולט, מקיים עכשיו בחירות, מתחזק בחזרה, מגייס מחדש פעילים.
0: כן.
1: ויש עוד עבודה.
0: זהו, שני הדברים אבל שציינת, גם ועדת חקירה ממלכתית, וגם בעצם הכרעת חמאס, שאנחנו שומעים בטח בשבוע האחרון, איך אולי המפקדה בקריית גת ייסגר, ומועצת השלום תקועה, וחמאס שמה מתחזק, וקצינים בצבא מתדרכים, שעכשיו זה הזמן לחזור ללחימה. אלה בעצם היבטים שהמדינה צריכה להשקיע את המאמץ כדי להחזיר את האמון שלכם התושבים, תכף נדבר גם כמובן על הצבא, אבל מנהלת תקומה היא אומנם נציגת המדינה, אבל זה לא תפקידה, לא לחקור ולא להשיב ביטחון.
1: נכון, אבל הדוח היה דוח של תקומה,
0: כן.
1: והוא מראה נתונים שלפעמים האנשים מאוד מאוד רוצים לראות כמה אנשים חזרו, זה מה שמעניין את האנשים לראות. לראות
0: את השורה התחתונה
1: במספרים.
0: זה משקף אבל אמון.
1: אבל אנחנו עוד קרובים מדי לאירוע. לשבעה באוקטובר ולחזרה הביתה. ואני יודע, אני ניחש את זה ביום יום. אנחנו בבעיית אמון מאוד מאוד קשה. כדרך אגב, בעיית האמון זה לא רק מול הצבא או מול הממשלה. תתחלף ממשלה, תיפטר בעיית האמון. בעיית האמון של מי שחוות השבעה באוקטובר היא כלפי כל גורם סמכות. אני יכול להגיד אצלנו בתפקיד שלי, במועצה, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו רואים קודם כל האם הוא משפר את האמון של התושבים בנו, או לא משפר, או מחליש את האמון. ואני הייתי רוצה שהמדינה תחשוב איך היא, כי זו המשימה האסטרטגית מספר אחת, יותר מכל דבר אחר, איך היא משקמת מחדש את האמון שנשבר לחלוטין. וזה האמון מול המדינה ומול הצבא, זה כמו אמון שבין הורה לבין ילד. זה הגורם שעליו אתה נשען, שעליו אתה סומך בעיניים עצומות. כן. וכשאמון כזה נשבר, צריך להשקיע המון המון המון בשביל לבנות אותו מחדש.
0: אני יודעת שכבר בימים שאחרי 7 באוקטובר, ואנחנו כל הזמן הולכים מסביב ליום הזה, אנחנו תכף כמובן נצלול, אבל ככה אני נותנת לך קצת זמן, אתה יודע, וגם להבין את הרקע ולהבין איפה אתם נמצאים עכשיו. כבר בימים שאחרי כתבו קצינים מכתבי או התנצלות, או כתבו תושבים, למשל אני זוכרת המכתב של ניר עוז לאחד הקצינים הבכירים, נדמה לי אלוף פיקוד הדרום או משהו, אבל האם איזשהו נציג של ממשלת ישראל, של הממשלה, נציג פוליטי, עשה איזשהו צעד ככה כלפיכם, אוקיי, הממשלה שלי מתנגדת לוועדת חקירה ממלכתית וכולי וכולי, אבל ברמה האישית, אתה מרגיש שיש לך עם מי לדבר בממשלה?
1: כן, עם כל המורכבות שיש ועם השונות הפוליטית, ולפעמים אידיאולוגיה אפילו הפוכה לחלוטין. בסוף יש לי אחריות כלפי התושבים בשער הנגב וכלפי החבל הארץ הזה. היכולת לייצר את השיח הבין אישי הזה עם בעלי תפקידים, להסתכל להם בעיניים והם יודעים שהם אחראים. יש הבדל בין זה שהם יודעים שהם אחראים לבין מה שהם אומרים. ולרתום אותם למשימה מספר אחת הזאת של לשקם את חבל הארץ הזה ולהצמיח אותו מחדש. ואני פוגש, יש פער מאוד מאוד גדול בין השרים, איך הם נראים בתקשורת ובציטוטים שלהם או בטוויטר, לבין איך שהם בארבע עיניים, וזה שיח שהוא שיח אחר לגמרי. ובשיח הזה אפשר לרתום אותם, ואפשר לדבר איתם, ואפשר למצוא את המחנה המשותף ולראות איך הם...
0: אבל תראה איך אתה, כלומר, אתה מבקש לרתום אותם. אני מנסה לראות אם מנקודת המבט שלהם, אם הם מבקשים להתנצל בפניך, אם הם מבקשים... לפחות להפגין, לא יודעת, החלה, אמפתיה, כלומר, לא שאתה תצטרך לרתום אותם לאיזה משימה, כי בסדר, אתה ראש מועצה, ואתה בעצם יליד כפר עזה, וגדלת בכפר עזה, ואתה בתוך המועצה כולה, אתה מן הסתם מייצג את, את הקיבוץ שלך, אבל בשיח ביניכם, יש שם איזה השפלת מבט? יש איזה...
1: לא, אין השפלת מבט, וגם אין התנצלות, וגם אין לקיחת אחריות. אני כן מבין ומרגיש את התחושה שהם יודעים בתוך תוכם שיש להם אחריות. זה שונה לגמרי מהצבא, זה שונה לגמרי מהשבק. אני פגשתי לא מעט קצינים בצבא, גם את ארצי הלוי שהיה רמטכ"ל והיה מפקדי בעבר פעמיים. הבוקר התכתבתי מי שהיה מפקד אוגדת עזה באותה תקופה, מפקד פיקוד דרום, זה אנשים שבכל פגישה איתם, מפקד פיקוד דרום בשבעה באוקטובר, בכל פגישה איתם, תמיד הם חוזרים למקום של האחריות שלהם ולכישלון שלהם, והם לרגע, והם שמים, אני לא צריך לשאול אותם, אני לא צריך לבקש מהם. נפגשתי עם הרצי בפעם האחרונה, אחרי המשדר בעובדה, שהיה על התחנת דלק, על המצלמות. אני התכוונתי לשאול אותו על זה. הוא פתח בזה, זה הדבר הראשון שהוא פתח. זה שיח שהוא שיח אחר לגמרי, זה שיח של אנשים שמבינים את התפקיד שלהם, ומבינים את האחריות שלהם, ומבינים שהם גם כשלו. אף אחד מהם לא חושב שהוא לא כשל. אבל לצערי, אני לא רואה את זה בעולם האזרחי הציבורי. יכול שבגלל שזה הפוליטיקה, אני לא יודע.
0: טוב, אולי אתה צריך לדעת קצת, כי אתה פוליטיקאי, אבל מזן אחר אולי.
1: אני כנראה מזן אחר, כי אני מאמין, וזה עמד גם למבחן כמה פעמים, בוודאי מאז השבעה באוקטובר, שקודם כל להגיד את האמת. לשקף את האמת כמו שהיא, על השולחן, בצורה הכי הכי ברורה. כי זה בעיניי הבסיס לבניית האמון.
0: כן.
1: וגם כפוליטיקאי אפשר לעשות את זה. להגיד, אנחנו, או אני, זה האחריות שלי, אני קשלתי, או זה האחריות שלי והמערכת תחתיי קשלה, או לא תפקדה טוב, אבל לצערי אני לא שומע את זה.
0: וכשאתה פוגש אנשים כמו הרצי, הוא מדבר איתם, ואתה יודע שהם אחראים, והם יודעים שהם אחראים, ומעבר לעובדה שאתה ראש המועצה, ותושב כבר עזה, וחווית את 7 באוקטובר, חווית אובדן אדיר, שאין מילים להגדיר אותו. בנך נטע נהרג במעשה גבורה, שהוא קפץ על רימון והציל את זוגתו. אמא שלך, גיסך, שהיה בעצמו ראש המועצה האזורית, אופיר ליבשטיין, בנו, עוד גיס. כלומר, אתה מצליח לדבר עם האנשים האלה, ואתה יודע, לשים את לא יודעת, כעס, תסכול, אבל בצד רגע?
1: אני משתדל להמיר את האנרגיות של הכאב המאוד מאוד עמוק, ושל האובדן הזה, לעשייה ולמבט קדימה. וחלק מזה זה גם התיקון, שאנשים באים ואומרים, יש לנו אחריות, וכשלנו, והם באים ושואלים מה הם יכולים לעשות, גם שואלים וגם מציעים את עצמם, לעזרה וכל מה שצריך בשביל לשקם קדימה, כדרך אגב, גם אם להיפגש עם אנשים שמאוד מאוד מאוד כועסים, והם עושים את זה. ולכן לי זה נותן המון המון כוח. אני יחזור, לא יחזור, כעוד לא דיברנו על זה, אבל בשבעה באוקטובר שהזכרת, מהר מאוד מצאתי את עצמי רק עם אלמה ביתי הצעירה, שהייתה אז בת 12 בממד. כי אשתי הלכה לעזור להורים שלי, ואז היא בישרה לי שרצחו את אמא שלי, וסיכמנו שהיא תישאר עם אבא שלי. יש לי התכתבויות ושיחות טלפון עם אחיין שלי, הבן של אופיר.
0: ניצן?
1: לא, עם אביו, הבחור. גם עם ניצן היה לי, אבל במקרה הזה עם אביו, שהוא היה בבית, הוא בבית לידינו, בבית של ההורים שלו. הם אומרים לי כבר שאין להם קשר עם אבא שלהם, והוא אומר לי שהוא עשה ב-Find My Phone, והוא מזהה את הטלפון איפשהו באזור ליד הבית, הוא שואל אותי אם אני רואה אותו. אני לא רואה אותו כמובן, ואז הוא אחרי כמה דקות, אחרי רבע שעה, הוא אומר לי שהוא מזהה גופה של מחבל בין הבתים שלנו. הוא שואל אותי אם אני גם כן רואה. צריך להבין שרק להביט מהחלון בתוך האש המטורפת שהייתה שם, זה קודם כל פחד אמיתי, אני לא אשקר. פחדתי מאוד, רק לעמוד מול החלון בכלל זה מסוכן, אבל אני אומר, אני לא אהיה מסוגל להסתכל לעצמי בעיניים, ואני לא אהיה מסוגל להסתכל לאחיינים שלי ולאחותי בעיניים, שאם באמת זה אופיר בחוץ, מה אני אגיד להם שפחדתי? אני צריך ללכת ולמצות את זה ולנסות להציל אותו אם יש מה להציל. אני לא מאמין שאני צריך לחזור בחזרה בשלום הביתה, ואני אומר לאלמה, אני יוצא רגע, לא אמרתי ללאן, פה לא אמרתי את האמת המלאה, אחר כך זה רק התחלתי לדבר אמת מלאה.
0: אחר כך אמרת לה שתגיד לה את כל האמת,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, ואני יוצא החוצה ואני אומר לה, אם אני לא חוזר תוך רבע שעה, תתקשרי לי אם את תגיד לה שקרה לי משהו, וכשאני אחזור, אני אצעק לך שזה אני. ואם את שומעת שמישהו נכנס הבית, אל תצעקי אבא, אבא, אם לא צעקת לך שזה אני, ואת מתחבא פה מתחת לשולחן, ויוצאים החוצה,
0: רגע, ואני, היא מנסה להניע אותך מהיציאה הזאת?
1: היא שואלת אותי, למה אתה הולך? למה אתה הולך? ואני פותר אותה, אני שנייה צריך לבדוק משהו. והיא לא אומרת לי, אבא תישאר, תישאר, אבל היא, ברור שהיא לא רוצה, שגם מבחינתי זה כמו משפט שלמה בגרסה מודרנית, זה אני צריך לבחור עכשיו, זה כאילו בלתי אפשרי. אנחנו מוצאים את הגופה של אופיר, כי אני קורא בשלב שם לבן הבכור שלו, לאביו, חוזרים כל אחד לבית שלו, ומאוחר יותר, אחרי שאירן מספרת לי שנטע מת, אני גם כן, אני לא שואל אותה איך נטע מת, כי זה היה תוך כדי התכתבות איתו, והוא כותב לי ב-11.30, אבא, מחבלים פה בתוך הבית, וב-11.36 אירן כותבת לי שהוא מת, אני לא שואל אותה כלום, אני לא שואל אותה איך הוא מת, מבחינתי המשימה עכשיו זה להציל את אירן, ולשמור עליה קודם כל בכלל עם חדוות החיים, ולהגיד לה כמה אנחנו אוהבים אותה, וכמה אנחנו, ולעזור לה בכל דבר, וכאילו במחשבה היא...
0: אתה כבר ברגע הזה במחשבה על איזה חיים יהיו לה, ואיך אני
1: קודם כל
0: מחזיק
1: שתשרוד,
0: אותה שתשרוד.
1: קודם כל שהיא תשרוד עכשיו, שהיא לא תצא, שהיא לא תאבד תקווה. ואחר כך, שהחיים של אחר כך, זה בשלב מאוד מאוד, זה מהרגע הראשון, מהרגע שהיא יצאה, ברור לי שכל מה שאני רוצה, זה שהיא תחיה, והיא תחיה הכי טוב שיכולה להיות מבחינת הרווחה המנטלית שלה. וחיים אמיתיים, וכשאנחנו פוגשים אותה, אחרי שאנחנו יוצאים, אני יוצא רק גם אשתי והילד, וגם יחד איתי גם אלמה, ואבא שלי כמובן, וורד, אחותי והילדים, יוצאים רק ב-8 באוקטובר, יום למחרת בצהריים, מחלצים את עצמנו גם כן תחת אש, ואני פוגש את אירן בערב, והדבר הראשון שאני אומר לה, זה נטע היה רוצה שתחי. זה מה שהוא עשה. הוא נתן את החיים שלו בשביל שתחי.
0: הוא קפץ על רימון שישלחו המחבלים.
1: וכל פעם שהיא מדברת על זה, למה הוא לא לקח אותי יחד איתו, ואני רוצה להיות יחד איתו וכך הלאה, הייתי ממש תופס אותה עם הידיים ככה עלה לחיים, אומר לה אירן, דיר בלק, מסתכל עמוק בתוך העיניים, דיר בלק. בנובמבר, בתשיעי בנובמבר, זה המולד של נטע, והיא תכננה לעשות לו מסיבת הפתעה, לקחת אותו למשחק של ליברפול, ותוך כדי בממד, היא אומרת לו שאני אגלה לך את ההפתעה, אז הוא אומר לה, לא, נחכה ליום ראשון, נצא, ואז תספרי לי. ואז היא בסרקזם כזה שואלת, מי רוצה כרטיסים לליברפול יש לי? ואני אומר לה, מה זאת אומרת? אנחנו ניסע כולנו. בתחילה היא חשבה שאני צוחק, למחרת עוד פעם היא מעלה את זה, אני אומר לה, אנחנו ניסע כולנו, יום הולד של נטע, אנחנו ניסע כולנו, וכך היה. חודש אחרי מותו, הכל מעורבב בכל הרגשות, ואנחנו נוסעים, כולנו, היא יחד עם ההורים שלה, ואנחנו בהרכב החדש שלנו, של המשפחה הגרעינית, וזה בכי ושמחה, אני לא יודע אם שמחה, אבל החיים, הבחירה בחיים, שתכף אני אחזור אליה, שזה היה הצד הראשון, ולהראות לאירן כל הזמן, אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו רוצים אותך שתחי, ותחי את החיים שהכי טובים עבורך ומתאימים לך. לא מה שאנחנו רוצים, אלא שאת תחי טוב. ואני רוצה לחזור, הבחירה הזאת בחיים...
0: רגע, אני רוצה לעצור אותך, כי בחרת את השיר הום, ואני... יש כל כך הרבה מה לשאול אחרי מה שאתה מספר, והאופן שבו אתה בוחר לספר את זה. בוא נעשה את ההפסקה הזאת. כשיר ראשון.
1: הום. בכל מקום שאנחנו נהיה ביחד, אנחנו, זה הבית שלנו. וזה המוטו, כי בסוף המשפחה שלנו, משפחה גרעינית, ובכלל זה משהו שעוד מההורים שלי, זה הדבר, בסוף אני יכול להיות בתפקידים, בצבא, ראש מועצה, אבל בסוף, ובהתחלה, של כל דבר, אנחנו קודם כל משפחה. באיפה שאנחנו נהיה ביחד, ואחד עם השני, שם זה הבית. עם כל זה שכפר עזה, זה הבית שלי במובן הכי עמוק, אבל זה המהות של הבית, ולכן הבחירה בשיר הזה.
0: אדוארד שרפ.

אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, לפני שיצאנו לשיר, סיפרת שאחרי שוידאת שבעצם כל המשפחה מחולצת, וכולל אירן שביט, זוגתו של נהנת הבנך, שהוא הציל אותה בפעולה הירואית, קפץ על רימון, ואתה תיארת כאן איך אתה אומר לה, את חייבת להמשיך לחיות ושיהיו לה חיים מלאים. ובעצם בכל החלק הזה של השיחה, היית כלפי חוץ. איך אני מוודא שמותו של נטע לא היה לשווא, והיא ממשיכה לחיות חיים מלאים? איך אתה מוודא?

אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, לפני שיצאנו לשיר, סיפרת שאחרי שווידאת שבעצם כל המשפחה מחולצת, וכולל אירן שביט, זוגתו של נטע בנך, שהוא הציל אותה בפעולה הירואית, קפץ על רימון, ואתה תיארת כאן איך אתה אומר לה, את חייבת להמשיך לחיות ושיהיו לה חיים מלאים. ובעצם בכל החלק הזה של השיחה, היית כלפי חוץ. איך אני מוודא שמותו של נטע לא היה לשווא, והיא ממשיכה לחיות חיים מלאים,

0: קפץ על רימון, ואתה תיארת כאן איך אתה אומר לה, את חייבת להמשיך לחיות ושיהיו לה חיים מלאים. ובעצם בכל החלק הזה של השיחה, היית כלפי חוץ. איך אני מוודא שמותו של נטע לא היה לשווא, והיא ממשיכה לחיות חיים מלאים? איך אתה מוודא שאתה לא שוקע באובדן הזה?
1: אז אני רוצה לחזור לרגע אחד בשעות הערב המוקדמות בשבעה באוקטובר, שאלמה מבקשת ממני שאני אפסיק לצאת מהממד כשיש לי שיחות טלפון.
0: אלמה זו הבת שלך, בת ה-12 שקודם סיפרת עליה, כן.
1: והיא אומרת לי, אני שומעת את הכל בכל מקרה. ואני חשדן ואני שואלת מה את שומעת, ואז היא אומרת לי, אני גם שומעת הכל, ואני גם שוכבת מאחוריך בספה בממד, ואני רואה את המסך של ההודעות. וברגע הראשון זה המכה בבטן, כי גם זה תחושת כישלון. זה לא רק שלא הצלחתי להגן על המשפחה שלי, בבית שלנו, אפילו לא מצליח לשמור עליה מהאמת הנוראית הזאת. ואני זוכר ממש את זה מדבר אליי, ואחרי שנייה אני מתעשת ואני אומר לעצמי, אתה צריך לספר את האמת כמו שהיא, ושהיא תשמע את זה ממך. ואני מתאר לה את כל מה שאני יודע, מי נרצח ומי נחטף ומי נעדר עכשיו, לא רק בני המשפחה בכלל מהקיבוץ, ואני אומר לה, אני לא יודע למה הצבא עוד לא הגיע. וגם חשוב לי מאוד ברגע הזה להגיד לה, זה עוד לא נגמר, בכל רגע יכולים לרצוח עוד, לחטוף עוד, ואפילו יכולים להיכנס אלינו ממש בכל שנייה, אלינו לתוך הבית, לממד שלנו. אבל כשנצא מכאן, אני מבטיח לך שאת לא תאבדי אותי. ואנחנו נחיה חיים שהם חיים מלאים, וחיים שהם חיים שלמים, עם כל הכאב, אני עוד לא יודע איך מתמודדים עם זה. ואז אני מבקש מה שתבטיח לי, שאם אי פעם, היא מרגישה שאני שוקע יותר בכאב על מי ובמחשבות על מי שאינם ופחות על מי שבחיים, היא צריכה להגיד לי, אני אבקש ממנה שתגידי לי שהבטחתי, תזכיר לי שהבטחתי לך הבטחה. ואז היא אומרת, אני מבטיחה, ואני אומר לה, לא, לא. היא צריכה להגיד לי, אבא, אני מבטיחה לך שאני אזכיר לך אם אני ארגיש שאתה עסוק יותר במתים ופחות בחיים. והיא אומרת את זה. ומבחינתי באותו רגע זה מעין סוויץ' כזה, זה, יש לי עכשיו משימה, המשימה היא לחיות, זה לא בשביל עצמי, אם עכשיו אני רוצה לחיות או לא רוצה לחיות, יש לי משפחה, יש לי עוד שתי בנות, יש לי אישה שגם לה מאוד קשה, היא איבדה את אותו אובדן כמו שלי, ויש לי אחותי עם המשפחה שלה, עם בן בשלב הזה נהדר, ועם בעל שנפל, וגיסתי שבעלה בשלב הזה נהדר, ואני אומר, אין לנו על מי להישען, אנחנו צריכים, אנחנו, כן. לקחת גורלנו בידינו ולחיות, ולחיות בשבילהם, אחד בשביל השנים. זה מה שאנחנו עושים, החיים האלה. אני יוצא בשמונה באוקטובר, אני מגיע לבית של אחותי במרכז הארץ, וזה אני בדיעבד, רק זה לא במודע בכלל, ובאותה תקופה הייתי מנהל העסקים של קיבוץ כפר עזה. ומה שנמצא לי בראש זה איך אני מחזיר את העסקים כמה שאתה אומר לפעילות, אבל יותר חשוב מזה זה את מערכת הנהלת החשבונות שהייתה תחתיי. מערכת הנהלת החשבונות בקיבוץ, ב-15 לכל חודש יש את החיובים הפנימיים. מה לחינוך, על הכל בו פנימי וכך הלאה. ואני אומר
0: שמונה ימים אחרי.
1: כן, ואני אומר לעצמי, חברי הקהילה, קהילת כפר עזה, התושבים שלנו לא יעמדו בזה, אם ב-15 לחודש, יהיה פה מה שנקרא, זה יהיה על אוטומט, הם יקבלו את כל החיובים כן. של אותו חודש, ומה שעומד לי מול העיניים, זה אביחי ברודאץ', שאגר אשתו יחד עם ילדיהם ואביגייל, הם נחטפו לעזה, ואני אומר, אם הוא ב-15 לחודש מקבל חיוב על גני הילדים...
0: הוא יושב מול הקירייה, כן, הוא יושב מול הקירייה עם השלט הילדים שלי בעזה, ופתאום הוא יקבל חשבון על תשלום על גני הילדים ובתי הספר.
1: זה יפרק אותו סופית. ואני מתחיל במרוץ נגד השעון, להרים מחדש מערכת הנעת החשבונות, היה שם שרת מקומי, הוא נהרס על ידי החמאס, מנהלת החשבונות הראשית, הבן שלה נרצח בשכונת הדור הצעיר בכפר עזה, כל אחד התפזר לכל עבר, יש לי פחות משבוע כבר, שמרוץ נגד הזמן, להשתלט על מערכת הנהלת החשבונות הזאת, שכל הגיעו מחשבים, השגתי מחשבים בתרומה, והתקינו להם את התוכנות הרלוונטיות, ומתוך הגיבויים שהיו, ירימו את המערכת, כדי לעצור בזמן את החיובים, וזה מצליח. עכשיו, אני שכחתי את זה, מישהו הזכיר לי את זה אחר כך, אמר לי, מאיפה היה לך את הכוחות? אז אני לא יודע מאיפה הכוחות.
0: מאיפה זכרת בכלל, בתוך כל הדבר הזה?
1: אני לא יודע להגיד מאיפה זה קורה, אבל תחושת האחריות בכל דבר שאני...

0: נעשה גם האחריות שלי כלפי המשפחה, וגם האחריות כלפי התפקיד שאותו אני עושה, וכלפי האנשים. בסוף, האמון שדיברנו בהתחלה. אני צריך להיות שלם גם עם עצמי, ולהיות מסוגל להסתכל עצמי בעיניים, ולהגיד, עשיתי הכל, כדי שהדברים האלה לא יקרו. ועכשיו זה למנוע את מה שאני חשבתי, את המפלה המנטלית הבאה, שתשבור את האנשים.
1: כן.
0: וזה מה שאני אהיה כנראה.
1: וחלק מהעניין זה גם אחר כך להתמודד על רשות המועצה. בעצם אחרי נפילתו של אופיר על הגנת כפר עזה, אז מונה איזה ממלא מקום, ואז ב-2024 היו בחירות, והתמודדת ונבחרת. היה לך ברור שאתה מתמודד? זה משהו שהיית מתמודד גם עם...
0: אין סיכוי. אני, האמת היא שאפילו עלי לחץ מאוד מאוד גדול. כבר בעשרה באוקטובר הייתה כבר הפנייה הראשונה שמישהו שאל אותי מה יהיה ואתה צריך לעשות את זה. ואני אומר כל הזמן אין סיכוי, זה לא בשבילי. ותשחררו ויש עלי לחץ כל הזמן. ואני אומר חבר'ה, זה לא יהיה, אני לא רוצה. ומה שמניע אותי בסוף, תהליך. אם בהתחלה אחרי השבעה באוקטובר, כולם היו ביחד, וביחד לנצח וכאלה, וחשבתי שמתחיל התיקון, מהר מאוד חזרה הסתה ברשתות, כל מה שהיה לפני השבעה באוקטובר חזר בעוצמות מטורפות. ואני אמרתי לעצמי, אני לא יהיה מסוגל להסתכל לעצמי בעיניים ולנינים שלי, עוד אין לי נכדים, להסתכל לנינים שלי בעיניים ולהגיד להם, ראיתי את הכל פה מתפורר ומתרסק ומדרדר, ועמדתי מהצד מנגד, למרות שיש לי את כל הסיבות לטפל בעצמי במשפחה שלי, עמדתי בצד ולא עשיתי כלום. ואני מבין ש... לא נצליח לשקם את הקהילות, אם לא נצליח לשקם את האזור, ולא נצליח לתקן ולשקם את המדינה. ובסוף אוגוסט אני מחליט שאני מתמודד, שהבחירות הן בתחילת נובמבר. תקופה מאוד מאוד קצרה. מהרגע שאני מקבל החלטה, אז אני כבר לא מסתכל אחורה. אני כל כולי בתוך זה, וברור לי שזה משימת חיי, ואני נכנס לזה בכל הכוח.
1: בני המשפחה שלך, אשתך, הבנות, מה, הם תמכו מההתחלה או שזה גם היה...
0: אשתי התנגדה, אבל היא... אם הייתה אומרת לי לא, אז הייתי בבעיה. היא אמרה לי, ידעתי שמתנגדת, אבל היא אמרה לי, אני לא עומד בפניך. וזה החריץ שדרכו אני נכנס, היא אמרת לה, אני רוצה שתגידי תשובה ברורה. היא אמרה, אני לא מתכוונת לעמוד בפניך ובדרכך בהחלטה הזאת. ולמרות שידעתי שהיא לא רוצה, אני ידעתי שזה מה שנכון לעשות, וזה מה שצריך לעשות, וזה היה חזק ממני. ונכנסתי לתוך הפוליטיקה, מה שנקרא, לתוך המים העמוקים והמאוד מאוד מאוד קרים. כי לפני שנכנסתי, ישר שואלים אותי, יש לך שלדים בארון? אז אמרתי, תקשיבו, יש לי כל כך הרבה פוליגרפים, בדיקות פוליגרף מאחוריי, אין לי שלד.
1: כי היית 25 שנה בצהל. כן.
0: ואיך שאני נכנס להתמודדות, פתאום. לא ידעתי שאפשר להמציא עליי כאלה המצאות וכאלה דברים. זה קשוח, מה שנקרא... רצית פוליטיקה,
1: קיבלת. זאת אומרת, אם חשבנו שהפוליטיקה המקומית, במקום היפה הזה, בנגב המערבי, שזה שונה, אז לא, זו פוליטיקה כמו בכל מקום. יש אנשים, יש יצרים, יש תחרות.
0: וכשאני נבחר, אז אני עושה מפגש עם כל המנהלים במועצה, ואחר כך עם כל העובדים, ואני אומר להם, שם איזה תמונת עתיד, את החזון, ואני שם את עיקרי האסטרטגיה שלי, ואני שם את הערכים, ובתוך הערכים, אני אומר להם, יש פה ערך אחד שאתם בדרך כלל לא פוגשים אותו ברשימות של ערכים שאנשים שמים. אבל מבחינתי זה ערך שהוא ערך מוביל, זה ערך הענייניות. כל דבר שאנחנו עושים, זה מה שנכון לעשות. אנחנו לא מכניסים שיקולים זרים. בכל החלטה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים אותה בצורה הכי מקצועית, מבוססת על בסיס נתונים, על בסיס מידע, ולא בגלל לחצים כאלה ואחרים. ואנחנו ממשיכים הקו הזה כל הזמן, כי זה חלק מה... ממה שמרכיב בסוף את היכולת לבנות האמון.
1: אמרת שהילד, אשתך, לא רצתה שתרוץ, והנה נבחרת ויש לה פוליטיקאי בבית. היא גם לא כל כך רוצה לחזור לכפר עזה, נכון?
0: היא אומרת, אני לא חוזרת, היא לא פוחדת, הילד פחות פחדנית ממני. היא אומרת, זה עניין של עיקרון. הופקרתי ואני לא מתכוונת להיות מופקרת פעם נוספת. בעבר... תמיד עזרו לי ועזרו לנו, ואמרנו איזה אנשים מדהימים יש שעוזרים לנו, אני רוצה להיות זאת שעוזרת ולא זאת שנעזרת. זו החלטה מאוד מאוד קשה, כי מה אנחנו עושים? אנחנו מפרקים את המשפחה, ואנחנו עושים בינינו שיחה, ואנחנו אומרים, אנחנו אוהבים אחד את השני, כן, אנחנו רוצים להיות ביחד, כן. אז בוא נראה איך עושים את זה. אם אנחנו עושה כמו בכיפופי ידיים, שמישהו ירגיש שהוא ויתר על הכל, אז שום דבר טוב לא יצא מזה. ואנחנו בונים ביחד איזה מודל שאנחנו קוראים לו מגורים היברידים, ואלה יש בית במרכז הארץ, ביישוב מתן, ליד אחותי, ואני עם אלמה בקרבילה, ואנחנו בנינו עצמנו, סופי שבוע אנחנו ביחד. פעם בשבוע אני נוסע לילד, ופעם בשבוע היא מגיעה אלינו, ואחת לשלושה חודשים יוצאים לחופשת עומק, רק אנחנו שנינו, ופעם בשנה זה כל המשפחה, לפחות פעם בשנה, ובונים את הקונסטרוקציה הזאת בתוך המציאות הבלתי אפשרית עוד שנכפתה עלינו ולא בחרנו אותה, איך אנחנו מצליחים בתוך זה עדיין להמשיך ולבנות, לשקם ולהצמיח את התא המשפחתי שלנו ואת הזוגיות שלנו.
1: כן, You'll never walk alone, זה מה שאתה אומר בעצם. בחרת את זה בתור השיר הבא של Gary and the Peacemakers.
0: והשיר הזה, דבר מעניין, סיפרתי קודם על הנסיעה לליברפול. זה ההמנון של אוהדי ליברפול, שנטע היה אוהד ליברפול. וקבוצה נוספת שהוא עד מחוץ לישראל, זו הייתה קבוצת ברוסיה דורטמונד הגרמנית. גם לה, זה ההמנון שלה, שברוסיה דורטמונד הזמינו אותנו גם כן. חודש אחרי זה, בדצמבר, אנחנו אחרי שהיינו בליברפול, הגענו לאירוח בדורטמונד, אירוח מטורף.
1: קבוצה שבכלל תמכה מאוד, נכון, בישראל, וככה קראה לשחרור חטופים והאוהדים שלה.
0: כן, יש לנו קשר מאוד עמוק איתם, והם מגיעים. סגן נשיא המועדון, היום סגן נשיא המועדון, דניאל לורשר, שכבר זה נהיה כבר חברות שהיא חברות כבר אישית, וזה מה שאפשר גם ליצור כל הזמן את הקשר ולהביא קבוצות ומשלחות משער הנגב ומכפר עזה ובכלל מהאזור ולהעלות המודעות, לעשות כיכר חטופים בדורטמונד. זה גם כן ההקשר של You'll Never Walk Alone.

0: אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב. תראה, דיברנו קודם, סיפרת שהבטחת לאלמה, הבת שלך, שאנחנו מתמקדים בחיים, וגם לאירן, זוגתו של נטע, הבן שלך שנרצח ב-7 באוקטובר בכפר עזה. ואתה אומר, אני מתמקד בחיים, ומתמקד בלשקם, ומתמקד בלעשות, ובכל זאת, אתה, יש בטח רגעים שבהם אתה עם עצמך, עם האובדן, עם השאלות, עם הכעס, אולי אפילו, עם האכזבה מהמדינה, כלומר, אולי עם טיפול, עברת טראומה. אתה מטפל בעצמך?
1: אני מטפל בעצמי בדרכי שלי. אצלנו השכול והחטופים, זה לא החטופים, זה כבר עובר העברה בין דורית. אבא שלי היו לו שני אחים, היו שסחו שלושה אחים, הוא הבחור. האח האמצעי נהרג בצבא, הם חזרו מאימון, שלושת הממפאים והקמן היו באוטו אחד ונהרגו. ושלוש שנים לאחר מכן, האח הצעיר נפל בשבי במלחמת יום כיפור, והיה נהדר רוב תקופת השבי. במסגרת המשחקים שלה נדמה לי שאבא שלי עסק שהיה נהדר, אז הוא רשם אותו לאוניברסיטת בן גוריון, והיה לו בגרות אפילו, ללימודי פסיכולוגיה. אריק הדוד שלי למד פסיכולוגיה, ואת עבודת המאסטר שלו עשה על דפוסי ההסתגלות בשבי, ולמעשה החוקר הראשון שחקר מתוך עדות אישית, מתוך חוויה אישית, ולא מתוך עדויות של אחרים על השבי. אז הוא גם מכיר את עולמות הטראומה, ואני שואל אותו, תגיד לי, דודי אהוב, אני צריך לטפל בעצמי, אני, יש לי פוסט טראומה, תן לי, הוא נתן לי סט של כלים, אמר, תבדוק, אומר, לא לכולם יש פוסט טראומה, ולא כולם צריכים טיפול, ויש כאלה שצריכים, אבל זה מגיע בשלב יותר מאוחר. אבל אני לעצמי מנסה לטפל בעצמי, מה זה לטפל? זה קודם כל להיות מודע לעצמי, כל הזמן בהתבנות העצמית, לא לעצור את עצמי, אני ליד אנשים בציבור, אני, ולא שאני עוצר את עצמי, אני, שם אני פחות בוכה, אבל כשאני עם עצמי ואני נותן לזה גם זמן, אני לא מנסה להדחיק את זה. אז בהתחלה זה היה בקצוות של היום, וכל בוקר שהייתי מתעורר והטלפון מזכיר לי את התמונות של היום לפני, הייתי עובר על התמונות של היום לפני ומעביר את התמונה, את התמונות של נטע, לתיקייה של נטע, ושל אמא שלי, לתיקייה של אמא שלי, ושל אופיר, לתיקייה של אופיר, וניצן ליבשטיין ואורי רוסו, כל אחד לתיקייה שלו.
0: אורי גיסך שהיה בכיתת הכוננות, כן. נכון? גם יצא להגן על הקיבוץ ונפל.
1: ואני מסתכל להם בעיניים, מה שנקרא, אני אומר, אני לא בורח מזה, והם נוכחים בכל רגע ורגע. וחלק מהעשייה ומהתיקון, לבנות פה מקום שהוא מקום טוב יותר וראוי יותר לנו ולילדים שלנו ולנכדים ולנינים, זה חלק ממה שלי נותן המון המון משמעות. וכשאני מסתכל קדימה, דיברנו קודם על הבחירות, ודיברתי על החזון ועל הערכים, אבל מה זה החזון הזה שעליו אני מדבר? כי אני אומר, זה לא מספיק רק להיות עם העבר, כי צריך בשביל להצמיח את חבל הארץ הזה, ואני מאמין שלשקם זה לא מספיק. והאופן שבו אנחנו נשקם ונצמיח את חבל הארץ הזה, ההשפעה שלו היא חורגת הרבה מעבר לגבולות הגיאוגרפיים של שער הנגב. החזון שלנו הוא מאוד מאוד ברור, איך אנחנו בונים מקום שטוב יותר לחיות בו, לא ביחס להיום, לאחרי השבעה באוקטובר, אלא ביחס לתקופות ה-C, ולא רק ביחס לשער הנגב, אלא ביחס לכלל מדינת ישראל. מקום שטוב יותר לחיות בו, מקום שבו אנשים בוחרים לחיות בו, ובוחרים לגדל בו את הילדים, שזה מבחינתי המבחן האולטימטיבי. וכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים דרך הפריזמה של האם זה מחזק את היכולת שלנו, את תחושת החוסן שלנו, את היכולת שלנו להתמודד עם האתגרים שבפניהם אנחנו ניצבים.
0: אז שנייה לפני שאתה ככה מפרט גם על איך אתה רואה את זה, בסוף דיברנו קודם על זה שהחמאס עדיין שם, עזה שם, בעצם שום דבר לא באמת השתנה, כלומר, שמענו על זה, דיברנו גם על זה, מתחזקים ומגייסים, לא פורז מנשקו ולא שום דבר, אז קודם כל, מה התחושות האישיות שלך כלפי הדבר הזה, ובאיזה אופן אתה עכשיו מסתכל על השכנים מעבר לגדר, ואיך אתה יכול בכלל ככה לקרוא לאנשים לחזור, כש... אוקיי, אמון, ושיקמנו ובנינו והבאנו, והמקום מדהים, ואנשים פה נפלאים וחזקים, אבל המציאות עוד שם.
1: אז חלק מתפיסת האחריות שלי, זה שאם אני אומר לאנשים לחזור, אז קודם כל לשקף להם את המציאות, ולא לספר להם סיפורים, לא להסתיר מהם את האמת, אני אמרתי, אני לא רוצה שהצבא ייקח אותי לסיורים, לסיורי VIP, כמו שבדרך כלל לוקחים ראשי רשויות. גם כי אני גדלתי בתוך המערכת הזאת, ואני תמיד חושש שאם אני אתקרב יותר מדי, אני אצליח, אני אכיל בחזרה את ההיגיון שלהם וצורת המחשבה, ואני אומר לו, אני רוצה לשמור, להיות ביקורתי, לשמור את המרחק כדי שאפשר להיות כל הזמן ביקורתי. והדבר השני, אני אומר, תמיד אני מביא יחד איתי עוד אנשים, את חברי מליאת המועצה, ואת מנהלי הקהילות ביישובים, ואת היורים, ואת כל בעלי התפקידים, תבואו תראו אתם בעיניים. אני לא רואה דברים, ואני לא רוצה שיראו לי דברים שאתם לא רואים אותם. אז זה לגבי השקיפות, כל הזמן שקיפות רדיקלית, ולהציג לאנשים את הדברים כמו שהם. הדבר השני, וזה תמיד היה אצלי, אבל אחרי השבעה באוקטובר זה התחדד, זה אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו, וזה בידיים שלנו, ומה שאנחנו נעשה זה מה שיהיה. ובהקשר הביטחוני, לפני השבעה באוקטובר, הצבא אומר לנו כל הזמן, אתם התפקיד שלכם, אזרחים, לחיות את החיים שלכם, ואנחנו התפקיד שלנו זה לשמור עליכם.
0: אוקיי, זה לא עמד במבחן
1: המציאות. לא עמד במבחן, ולכן אנחנו מבינים עכשיו שהתפקיד של הצבא זה לשמור עלינו, והתפקיד שלנו זה לחיות את חיינו, אבל גם לשמור על הצבא שהוא שומר עלינו. ומתוך תפיסת האחריות הזאת, זה כל הזמן, כל הזמן לעמוד לנו משמר, אז לפעמים זה מתסכל. ואני אומר, לא, אני מתעסק בזה. ואני מחובר לאנשים, אני עדיין בסוף מחובר למערכת הזאת. ואני מחובר לאנשים, ואני מכיר את המידע גם מה קורה.
0: זאת אומרת, אתה גם עושה עבודת מודיעין תוך כדי.
1: אני אוסף את מה שאני יכול, ואני מפעיל את כל הכלים שיש להם ככלים אזרחים. בשיח מול המפקדים בצבא, מפקד האוגדה ומפקד הפיקוד, ומול הרמטכ"ל, ואם צריך. אז גם שיח שהוא שיח פוליטי, של להביא אותם לוועדת חוץ וביטחון בכנסת, כן. או לתקשורת, ולא לעשות להם חיים קלים, כי זה חלק מהתפקיד שלנו, לשמור ולעמוד על המשמר מול הצבא, כדי שבאמת יהיה פה עתיד שהוא עתיד טוב יותר, ולא לקבל את זה כמובן מאליו את מה שאומרים לנו.
0: מה עשה 7 באוקטובר לתפיסות האישיות שלך? שינה משהו?
1: המחשבה שלי תמיד, אני חושב על עצמי לפחות שהייתה רציונלית. אני לא חשבתי במונחים שהם מונחים אוטופיים, שתכף יבוא שלום ואנחנו נלך לאכול חומוס בשוק בעזה, למרות שבתור ילד חוויות ילדות כאלה להיות בשוק בעזה היו לי. זה בכל זאת עושה את זה בצובד בצבעים יותר קיצוניים, שיותר שחור ולבן. התחושה, אם חשבתי שבאמצעות כלים כלכליים אפשר לעשות שינוי, ובסוף יש שם איזו מחשבה שהם רוצים בסוף לשלוט וכך הלאה, אני מבין שהמחשבה הזאת, בטח עם חמאס, היא לא רלוונטית. זה לא אומר מבחינתי לגבי כל, בהכרח כל תושב עזתי, ואני חושב שאפשר לייצר אלטרנטיבה, והמדינה הייתה, הממשלה הייתה צריכה לייצר אלטרנטיבה, שאלטרנטיבה שלטונית. אני לא משלט עצמי שהם יאהבו אותי, בטח לא ב-200 שנים הקרובות. אבל אני כן הייתי מצפה מהממשלה ודורש מהממשלה שהם יקדמו מהלכים של פתרון שנוכל לחיות אחד ליד השני עם הסדרי ביטחון מספקים וטובים ושכל אחד חי את חייו. אבל זה לא עניין של הזוז ימינה או שמאלה, זה מחשבה עדיין, מחשבה אני חושב, מחשבה ריאלית.
0: כן. דיברנו קודם על מה אתה מבקש מהצבא ומה, ואיך אתה עומד על המשמר ומה אתה מצפה מממשלת ישראל. מה אתה מצפה מהציבור הישראלי?
1: שיאמין בחזרה במי אנחנו ובמה אנחנו ובערכים הבסיסיים שעליהם הקימו את המדינה הזו.
0: כלומר, החברה הישראלית, לא מי אנחנו תושבי הנגב המערבי.
1: אנחנו, החברה הישראלית. ובאופן מפתיע או שלא מפתיע, כשאני מסתכל פנימה לתוך שער הנגב, וכשאני מציב חזון, ושאני שם את הערכים, ושאנחנו בונים את האסטרטגיה, אני אומר, שנייה אחת, זה בגדול, אם הייתי עומד היום בראש הממשלה, כראש הממשלה, כנראה שהייתי עושה משהו מאוד מאוד דומה.
0: אתה חושב על זה אגב?
1: לא.
0: כלומר, פוליטיקה ארצית?
1: לא, לא, אני לא חושב על זה, אבל אני במונחים של ראייה אסטרטגית, כי שואלים אותי הרבה, מה אתה מציע לעשות? אני מסתכל ואני אומר, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו, אני מסתכל על שער הנגב ואני אומר, אוקיי, היום יש לנו את מנהלת תקומה, שדיברנו עליה קודם, ויש תקציבים, והפילנטרופיה גם הייתה עד עכשיו איתנו, אבל מנהלת תקומה עוד רגע מסיים את תפקידה.
0: עוד שנתיים וחצי, אמור.
1: כן, אבל כבר רואים את הסוף, וגם הפילנטרופיה כבר זז, הסנטימנט זז למקום אחר. יש לנו תלות מאוד מאוד גדולה במשאבים החיצוניים האלה, ואנחנו אחד הלקחים מהשבעה באוקטובר, זה עוד היה לפני זה, אבל השבעה באוקטובר הגביר את זה, ומה שאנחנו נעשה, זה מה שיהיה, כלומר זה בידיים שלנו. אנחנו נעשה ונביא את כולם יחד איתנו.
0: אבל איך, יש לך איזה כלומר, אז... יש ממש רעיונות, דיברת על החזון, אז החזון הוא פרקטי, מפעלים הוא מסוימים, אוכלוסיות מסוימות.
1: אז החזון מדבר במונחים, החזון הוא חזון, הוא תמונת עתיד. הוא מדבר במה שמעתי קודם, לבנות פה מקום שהוא טוב יותר, לחיות בו ושאנשים בוחרים לחיות פה ולגדר פה את הילדים שלהם. כשנסתכל אבל ברמה שהיא רמה לאומית, אני אומר, המקום הזה צריך להיות מודל למדינת ישראל, הוא צריך להיות חבל הארץ הזה. ומועצה אזורית שער הנגב צריכה לשמש כהשראה בטווח של 20 שנה, 50 שנים קדימה עבור מדינת ישראל, של חברה וקהילה או קהילות עם זהות, שמתבססות על אותם ערכים שהוקמה המדינה הזאת. הציונות החדשה אני קורא לזה. עם הערכים של החדשנות גם. בשער הנגב זה נשמע לחלק מהאנשים אי שם ליד עזה, בעיקר יש עזה וחקלאות אולי, אבל בשער הנגב יש המון המון חדשנות. יש חממה טכנולוגית שלמעשה היא הוקמה לפני אופיר ליבשטיין, זיכרונו לברכה, אבל אופיר לקח אותה המון כברת דרך מאוד מאוד משמעותית. כדרך אגב, היום יש יותר חברות בחממה הזאת מאשר היה בשישה באוקטובר. אנחנו מקימים מרכזי חדשנות. זה חלק מהעניין. אם אנחנו מסתכלים על, על עם ישראל כמו שהוא היה בהתחלה, על מדינת ישראל, וכמו שהיינו רוצים שהיא תהיה, זה בדיוק אותו דבר. זה הערכים האלה של הערבות ההדדית, הזהות הזאת. אנחנו יודעים למה אנחנו פה, אבל אנחנו גם רוצים את האיכות חיים. זה לא רק האידיאולוגיה המשיחית, אלא אנחנו רוצים גם איכות חיים, ואנחנו חדשניים, ואנחנו יוצרים. וההבנה שלי שככה לשם אנחנו צריכים ללכת כשער הנגב. ואם אנחנו נצליח לבנות את הסיפור הזה, ואנחנו נצליח, אנחנו עובדים עליו וכל יום אנחנו מתקדמים. אם אנחנו נעשה את זה, אז זה היה השראה לכל העם, גם בציון וגם בתפוצות, שאפשר מתוך השבר המאוד מאוד עמוק, כן, אפשר לחלום, ואפשר לקום, ואפשר לצמוח, כי לשקם בלבד זה לא מספיק. כן. כי אם הייתי עסוק רק בשיקום, גם ברמה האישית, הכאב נוכח כל הזמן. אז הייתי מרוכז בעיקר בכאב, ואיך אני שורד אותו. זה כמו, אני תמיד מדמה את זה, יש לי חבר שאיבד את רגלו במלחמת לבנון, ויש לו פרוטזה. הרגל לא תצמח לעולם. אותו חבר הצליח להצמיח את עצמו ולהיות ספורטאי בנבחרת הפאראולימפית של מדינת ישראל ועושה תחרויות. זה המודל שלנו, כי אנחנו לא יכולים רק לשקם. לשקם זה כמו להיות עם התותבת, עם הפרוטזה. אנחנו צריכים לצמוח ולהיות המודל. וכשאנחנו נבין שבידיים שלנו יש את היכולת לא רק לעצב את החיים שלנו, אלא גם להשפיע על העתיד של מדינת ישראל 50 שנים קדימה, אז זה נותן המון המון כוח, גם לתושבים וגם לאחרים.
0: אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, במילים האלה עם התקווה אנחנו מגיעים לסיום. השיר האחרון שבחרת הוא במקום בו אני גר, של ג'ימבו ג'יי.
1: ג'ימבו ג'יי קודם כל הוא תושב המועצה שלנו. הוא גר באורנר, והשירים, אני אוהב אותו ברמה האישית, ואת השירים שלו זה פשוט אומנות ביכול שלו לייצג את החוויות ואת התחושות ואת החיים על כל הגוונים שלהם בשער הנגב. אני חושב שבכלל גם בישראל, אבל בשער הנגב זה פשוט, אתה מקשיב לזה ואתה...
0: אומן הבית. אורי אפשטיין, תודה רבה. תודה לאלמן נורה חסון, המפיקה שלנו, ליונתן גטניו על הביצוע הטכני. תודה רבה אורי אפשטיין.
1: ותודה לך.
0: תודה, אני נורית קנטי, שבת שלום.
2: האזנתם לתוכנית 8 לקפה עם אורי אפשטיין. המשך האזנה.

0: חג סוכות שמח מגלי צהל.
1: משעמם לי!
2: מתי כבר מגיעים?
3: לקח לי!
4: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
5: שלום ומועדים לשמחה, כאן אבשלום קור.

0: המשורר אבן גבירול תמצת את כל מצבו של עם ישראל בשש מילים. מבריק. נציג זאת מחר בבוקר, לפני שש, מחר אחר הצהריים, לפני חמש, ותמיד ביזומון ובאתר גלץ גלגלץ.
1: את מה שאי אפשר לתקן, אפשר לתעד. שלוש שנים אחרי שבעה באוקטובר, ליעד מודריק, בתוכנית על כתיבה וספרות אחרי אסון עם אלי שרעבי, רייצ'ל גולדברג פולין, עמוס הראל ורב סרן אבי גרינברג.
2: מהצורך וההבטחה שנתתי לליאן והבנות ולאחי יוסי מעל קבריהם, שאני לא אתן לאף אחד לשכוח אותם.
1: מה שעלה לכתב, שני, באחת בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתיים.
3: מיד אחרי החדשות, ירדן בר כוכבא הלפרין ודידי שחר.
4: גלי צהל, השעה 9, שבת שלום וחג שמח באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים על גל תקיפות של צהל בדרום המדינה בשעות האחרונות. על פי הדיווחים, התקיפות מתמקדות בעיקר באנבטיה אפוקה ובאזור ואדי אל-חג'יר. בדובר צהל טרם אישרו את הדברים. המם אל-הממי הוא טייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי, כך דווח הלילה בערוץ הסעודי אל ערבייה. על פי דיווח נוסף ברשת ABC, אל-הממי הודה בחקירתו כי כוונתו הייתה לרסק את המטוס בשטח ישראל. ברשת CNN נכתב כי שעות בודדות לפני ניסיון הפיגוע, אל-הממי שיתף מספר רשומות הקשורות לטרור ברשתות החברתיות. באחת הרשומות הייתה תמונת ראש אל-קאידה לשעבר, מי שעומד מאחורי פיגוע טרור מ-2009, שגבה את חייהם של 9 אנשים. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל פורסם שאומן אסרה בעבר על אל-הממי לטוס, זאת בעקבות השקפות עולם קיצוניות ומסוכנות שאימץ. בדיווח צוין כי לא ברור האם אומן שיתפה מדינות אחרות או חברות תעופה בהחלטתה לאסור על הטייס לטוס. בכירים בממשל טראמפ נפגשו הלילה בחשאי במעון הנופש הנשיאותי קמפ דיוויד שבמרילנד כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה מול איראן ובסכסוך בין סעודיה לחות'ים בתימן. כך דווח ברשת אקסיוס. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ניהל את הפגישה לצד שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, שר המלחמה פיט הגסת ובכירים נוספים. לפי הדיווח, נשיא ארצות הברית טראמפ שוקל לחדש את פעולות הלחימה באיראן לאחר כיפאון במסע ומתן. טראמפ גם מתבקש להצטרף למתקפה מתוכננת של סעודיה נגד החות'ים, אך עדיין לא קיבל החלטה סופית בעניין. באוסטרליה 10 פצועים, מתוכם ילדה בת 5 וגבר כבן 67 במצב אנוש, לאחר שנהג מכונית איבד שליטה על רכבו באירוע רוגבי בעיר ניוקאסל. נשלל לחשד לטרור נכון לשעה זו, והנהג צעיר כבן 18 נעצר על ידי המשטרה המקומית. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי הנהג סטה מהכביש, עלה על המדרכה ופגע בהמון שעמד עליה. ומזג האוויר מעונן חלקית, עד שעות הצהריים צפויים טפטופים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. לכל מאזיננו בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

0: בוקר טוב ירדן,
1: בוקר אור דידי, סיסוב, ראית? ושמחת תורה ותנו כבוד לתורה, סיסוב ושמחו, איזה שיר, איזה חג, איזה שמחה,
0: תנו כבוד,
1: דגלונים, יש לך דגלון?
0: תנו כבוד מאשר תנו כבוד,
1: תנו כבוד לתורה, נכון, איזה חג, איזה דבר, אולי נעשה הקפות פה עם הקרקרה,
0: הקפות?
1: הקפות. בחג.
0: כן.
1: אין לנו הקפות.
0: אפשר. כן. לא יודע אם אפשר עם הקרקרה.
1: מה אפשר להקיף?
0: אנחנו עלולים להתקל במישהו. כן.
1: נכון. אז
0: איך את עם התורה? הייתה לך בת מצווה? קראת בתורה פעם?
1: לא.
0: אף פעם לא קראת, עמדת מול ספר תורה כזה מגולגל וקראת ממנו?
1: לא. לא. לא הייתה לי את החוויה הזאת.
0: זה דבר מאוד נחמד.
1: לא חגגתי אותה, אבל אני אוהבת אותה, את התורה. אני אוהבת את הסיפורים של התורה, אני אוהבת את הדבר הזה בסך הכל.
0: הספר.
1: הספר.
0: לא, אני אומר, הספר בבית הכנסת, הספר הגדול, המגולגל, הקלף הזה.
1: כן.
0: זה כדאי לך להתקרב פעם.
1: איך אני יכולה? נשים יכולות לי?
0: תלוי באיזה בית כנסת, בהחלט. יש מקומות שיכולות בטח. יכולות גם לקרוא בתורה. יכולות הכל. תלוי איפה. זה הרגשה מאוד מיוחדת, להיות קרוב לזה ולהקרים. את יודעת שזה אין...
1: החזקת פעם?
0: אין עיקוד. אין, צריך לזכור בעל פה.
1: את הטעמים.
0: איך כל, גם את הטעמים, אבל גם את הניקוד. זאת אומרת, אם כתוב, אני יודע, בני או בני. זה שניהם כותבים בית נון יוד.
1: נכון.
0: אז איך את יודעת אם כתוב בני או בני? צריך, מתכוננים לזה. בגלל שבתורה המגולגלת אין את זה, אין ניקוד.
1: בבית? מתכוננים בבית?
0: לזכור, כן. מי שמקריא בתורה הוא מתכונן לזה. זה מאוד נחמד.
1: מאוד. אתה החזקת ספר תורה?
0: אני החזקתי, אני קראתי קצת, כן.
1: דבר נחמד, איזה חלק בתורה חביב עליך, איזה סיפור, יציאת מצרים, המבול, איזה חלק אתה מחבב?
0: אני יכול לחשוב על זה?
1: כן, בטח, לא חייב עכשיו להתחייב לזה, מה עולה לך כאילו כחלק נחמד, שחיבבת, שעניין אותך?
0: כן, אני צריך לחשוב על זה
1: שנייה. טוב, בסדר, תחשוב על זה.
0: להיזכר.
1: אז בסדר, מה אתה אומר, נצא לדרך, תוכנית שמחה, זה שמחת תורה, סיימנו לקרוא את התורה, אפשר לשמוח.
0: אז מתחילים שיר שמחה.
1: יאללה.
0: שיר שמחה.
1: כן.
0: לכבוד השמחה.
1: בדיוק.
0: קדימה.

0: נספר עכשיו את הסיפור על ההתחלה של בריאת העולם, כמו שכתוב בתורה, אבל לא נקריא אותו ממש מהתורה, אלא נקריא את האופן שבו לוין קיפניס כתב את הסיפור הזה, את הדרך שבה התחילה בריאת העולם.
1: לפני שנים רבות, רבות מאוד, לא היה דבר בעולם. לא אנשים, לא ציפורים, לא חיות ולא בהמות.
2: אף צמח לא צמח, אף פרח לא פרח. כל העולם היה מלא מים, מים רבים וחושך היה, חושך גדול, גדול מאוד.
1: אמר אלוהים, ויהי אור.
2: ויהי אור, אור גדול מאוד. נבהל החושך וברח, אך חזר והתנפל על האור. הלאה מפה.
1: נבהל האור וברח, אך מיד חזר והתנפל על החושך. הלאה מפה.
2: היה חושך, היה אור.
1: היה אור, היה חושך.
2: הבדיל אלוהים בין האור ובין החושך, ואמר, ביום יהיה אור, ובלילה יהיה חושך. והיה כן.
1: והיא ערב, והיא בוקר, יום

0: Bitte. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte.
1: אתה היית פעם מושפיז?
2: אני הייתי פעם ארבעת המינים. תנחשי איזה...
1: כולם?
2: איזה מארבעת.
1: או אחד מהם.
2: איזה מארבעת.
1: איזה מארבעת המינים היית? או לולב, או אתרוג, או הדס, או ערבה?
2: נו, סתכלי עליי, מה נראה לך?
1: אתרוג.
2: לא.
1: יש לך גם טעם וגם ריח.
2: לא.
1: אתה ערב, לא?
2: לא.
1: או אתרוג, או הדס, או ערבה, או לולב. לולב?
2: ברור.
1: לולב?
2: כן.
1: כי התלבלבת?
2: כן, התנדנדויות כזה. יבי בי, יבי בי, יבי בי.
1: נמצאת איתנו על הקו נטע. את שומעת אותנו, נטע? שלום.
3: כן.
1: מה שלומך?
3: בסדר.
1: יופי.
2: יופי.
1: יופי, אנחנו שמחים שבסדר.
2: יופי.
1: מה נחמד קרה לך היום?
3: הייתי בבית ספר.
1: זה היה דבר נחמד?
3: תודה
2: למתי. היו רגעים.
1: היו רגעים, בסדר?
2: יפה.
1: זה דבר נחמד.
2: מחבבת את חג סוכות?
3: כן, די.
2: כן, די. נגיד ברשימת החגים, כולה, של כל השנה, איזה מקום הוא תופס? נגיד, איך הוא ביחס ליום כיפור? את מי את מחבבת יותר?
3: יום כיפור.
2: אוקיי.
1: וואו.
2: ואם אני מכניס גם את ראש השנה למשוואה?
3: ראש השנה באמצע.
2: זאת אומרת, כיפור ראשון, ראש השנה שני וסוכות שלישי?
3: כן.
1: אתם בונים סוכה בסוכות?
3: לא, אין לנו מרפסת ואין לנו מקום גם.
1: אה,
2: זורק גם את שמחת תורה. איך, איפה הוא משתלב?
3: די בסוף.
2: די בסוף? יש לך את העניין הזה של שמחת תורה? את חוגגת איזה הקפה באיזשהו מקום, בעיר, בכפר, בבית כנסת? חגגת פעם שמחת תורה?
3: לא, אבל פעם ראינו ברחוב ליד הבית שלי, אבל אנחנו לא.
2: אוקיי.
1: תודה.
2: שזה שמסיימים לקרוא את התורה, ותכף מתחילים שוב.
1: נטע, את לא אמרת לנו, בת כמה את?
3: 10 וקצת.
1: אה, כיתה גדולה.
2: לא יוצא לנו כל יום לדבר עם 10 וקצת.
1: בדיוק, ישר שבתי.
2: תני רגע לרענן דברים שלא יוצא לשוחח עליהם כך סתם. מה למשל?
1: מה למשל?
2: תורה, תורה. איך את עם התורה? יש לך איזה דמות חביבה עלייך בתורה?
3: לא ממש.
2: נגיד אם אני נותן לך את נוח, יודעת במי מדובר?
3: כן.
2: אוקיי, אז נגיד ניתן את נוח, ובוא נלך על הנחש בגן עדן?
3: כן.
2: כן, נגיד נוח, הנחש, יש לך עוד מישהו להציע, ירדן?
1: מה, אתה בדירוגים כאילו? כמו עם החגים?
2: איזה דמות יותר מסקרנת את נטע? כאילו, איזה דמות היא דמות בעיניה יותר משמעותית? הייתה עושה עליה סדרה.
1: אז רגע, תמצא גם אישה, נוח, הנחש, ואסתר, אסתר המלכה, זה טוב?
2: יותר טוב.
1: אוקיי, אסתר המלכה. יפה, יש לנו את אסתר המלכה, נוח והנחש.
2: יפה. נגיד אם היית, אם היית ערוץ שעושה סקטים, סיפורים, משהו, על מי היית עושה סדרה? על הנחש, על נוח או על אסתר המלכה?
3: על הנחש.
2: על הנחש.
1: וואו, נטע.
2: מעניין.
1: עמדה מאוד מעניינת.
2: נכון?
1: כן.
2: מעניין.
1: כן, עמדה מעניינת מאוד.
2: מה, על החיים של הנחש לפני שהגיעו אדם וחווה, נכון? מה קרה אחרי שאלוהים נזף בו, והוריד לו את הזה וגרם לו לזחול על הגחון?
1: מי הכניס את הנחש?
2: איך הוא קיבל את זה? איך הוא הגיע לשם?
1: איך הגיע הנחש? מי הביא אותו?
2: אני רואה פה 3 עונות. וואו.
1: טוב, נטע, אנחנו רואים שכל זה קרה עוד לפני שהתחלנו לנחש את הסוד שלך. היית כבר אמינה?
2: בסדר, כי כיף לדבר איתה.
1: אנחנו מתחילים.
2: שושה, ארבע, ו... נטע, הסוד שלך.
1: טעים?
3: לא בדיוק, לא.
1: אוקיי, יש לך אותו כבר כמה זמן?
3: כן.
1: יותר משנה?
3: כן.
1: יותר משנתיים?
3: כן.
1: כל החיים?
2: לא.
3: לא.
2: לא, לא, יש לי הרגשה שהיא ילדה למדנית, והיא, נגיד איזה אלופת שחמט או משהו. זה משהו שלמדת?
3: לא.
1: זה חפץ? זה חפץ? אפשר להחזיק אותו בידיים?
3: לא.
1: לא, זה משהו שקשור בך?
3: לא, אבל זה קרוב אליי.
2: רמז, רמז.
1: זה בן משפחה?
3: כן.
1: אוקיי, זה בן משפחה שלך. אחד ההורים?
3: לא.
1: אחד האחים?
3: לא.
2: משהו שקשור בך ובבן משפחה הזה, שקרה לכם יחד?
3: לא בדיוק.
1: אבל זה משהו שמשותף לכם?
2: משותף לכם.
3: כן.
1: אחד מהסבים?
3: שניים.
1: שני סבים. שני סבים. לשני סבא וסבתא או סבא וסבא?
3: סבא וסבתא.
1: סבא וסבתא, ולך יש איזשהו סוד משותף.
2: שמות, איך קוראים לסבא וסבתא?
3: טובה ואברהם.
1: טובה ואברהם
2: ונכדתם נטע.
1: יש לכם משהו משותף. אתם הולכים לגלוש ב... מה?
3: זה לא רק לנו.
1: לא
3: רק.
2: אני צריך רמז.
1: כן?
2: זה ברור לי שמדובר על משהו ברמה מאוד גבוהה, ולכן כאילו, אוקיי. אני מרגיש שאני צריכה
1: נטע, רמז. אנחנו זקוקים לרמז, יש לך?
3: זה לא בבית, אבל זה מאוד מאוד צמוד.
2: קשור...
1: זה קשור למגורים שלכם? אתם גרים קרוב כולכם?
3: כן.
1: סבא וסבתא שלך גרים ממש צמוד לבית שלכם?
3: כן.
1: וזה הסוד? שהם גרים ממש ביחד?
3: כן, די.
2: יכולה לקום בבוקר ולהגיד שלום לסבא אברהם וסבתא טובה.
1: נכון?
3: כן.
1: וזה ככה כבר כמה שנים?
3: 3.5 שנים.
1: הם עברו לגור לידכם או אתם לידם?
3: הם לידינו, הם גרו לפני זה בחיפה. כאילו, אנחנו גרים בבניין, אז יש לנו בכל קומה שתי דירות, אז אנחנו בדירה אחת והם בדירה אחת, אז כל הקומה שלנו.
1: כל הקומה היא של המשפחה שלכם?
3: כן, אז ששאלתם כמו לנו סוכה, אז אנחנו עושים סוכה בקומה, אז אנחנו עושים את העבודות בקרקע שלנו.
1: משגע, אוי זה דבר נחמד כל כך.
2: לא הבנתי.
1: סבא וסבתא,
2: כן.
1: של נטע,
2: כן.
1: גרים דלת מול דלת איתם. כל הקומה שנטע גר הבא היא של המשפחה שלהם. בבית של נטע, בדירה שלה, היא והמשפחה שלה, ובדירה השנייה בקומה הזאת, סבא כן. וסבתא.
2: ואז נטע אמרה משהו על סוכה.
3: שאת הסוכה אנחנו עושים בחדר המדרגות, אנחנו מקשטים אותה, ואז זאת הסוכה.
2: פשוט החדר המדרגות הוא השמחת סוכה שלכם. נחמד.
1: יש עוד חלק בסוד שלא גילינו?
3: לא.
1: נחמד. זה משגע ממש.
2: ממש.
1: מה הדבר הכי נחמד שאת עושה עם סבא וסבתא? מה את אוהבת שם?
3: לבשל עם סבתא לפעמים.
1: לרחל איתה?
2: לבשל.
3: לבשל.
1: מה אתם מבשלות?
3: כזה עוגיות, לפעמים עופות עוגה.
1: עוגת פירות או עוגת שוקולד?
3: עוגת תפוזים.
1: עוגת תפוזים. וואי, זה נחמד, זה דבר טעים מאוד.
2: כיף.
1: איזה כיף, וואי, נטע, יש לך סוד משגע, ואיזה כיף לסבא וסבתא שהם יכולים לראות אותך כל יום.
3: כן.
1: זה דבר נחמד מאוד.
2: ועם סבא? יש איזה משהו שאת משחקת, או אוהבת לפטפט על משהו?
3: לדבר סתם
2: זה הכי טוב. מעולה.
1: נכון. אוי, מקסים ממש. מקסים ממש. הם שומעים לפעמים את התוכנית שלנו?
3: לא, אנחנו כן אבל.
1: אתם כן. אז אולי תשמיעי להם את החלק הזה, ותמסרי להם חג שמח, מדידי ומירדן. שיהיה להם... תמסרי להם חג שמח. תודה רבה, נטע, היה מאוד מאוד כיף לשוחח איתך.
2: מאוד. ביי, חמודה.
1: להתראות, ביי ביי.
3: ביי.
2: ביי ביי.
3: ביי.

0: ברוך הבא. סוכות, איזה כיף. מעט פוצ'ו. אחת, שתיים, שלוש.
1: אומרת איה בלחש, ובבת אחת שנינו מושכים מעל אבא את השמיכה הדקה המכסה אותו. מה זה? קופץ אבא בבעלה.
0: תישן.
1: לוחשת אחותי הגדולה.
0: תישן. אנחנו כבר נבנה את הסוכה בעצמנו.
1: אבל תחזירו את השמיכה, מתחנן אבא. קר לי.
0: מצטערת, אנחנו צריכים אותה לסוכה.
1: בשביל הקיר הדרומי אני מוסיף. אבא לא הוסיף לדבר, וסנה חזרה על הסדין הצהוב שאימא פרסה לו על ספת הסלון, כדי שינוח כרגלו לפנות ערב. אולי זה לא כל כך יפה להפריע לאבא לנוח, אבל למה הוא דוחה את בניין הסוכה מיום ליום? ולמה, אחרי שכבר הקים את שלד העץ במרפסת, הוא מוכרח לחזור אל הספה של הסלון ולהירדם תוך כדי קריאת עיתון הערב?
0: בלי טובות.
1: אומרת לו איה, אחרי שהשמיכה הדקה בידינו.
0: אנחנו נלך עכשיו להזיע ולבנות את הקירות בעצמנו, ואתה תנחר ותנוח ותספר לאמא כמה אתה עייף.
1: בסדר, בסדר, ממלמל אבא. תלכו כבר, בשביל לחבר שמיכות וסדינים אתם לא צריכים אותי. בהתחלה דווקא הייתה לנו הרגשה מצוינת. זרקנו את ענפי הירק שאספנו על גג הסוכה, והם כבר הסתדרו בלי מסמרים ובלי נעצים. לעומת זאת, חיבור השמיכה אל קורות העץ לא כל כך הסתדר. הנעצים היו משתחררים, ושמיכת הפיקה המשובצת הייתה נופלת כל פעם. אולי אם נחבר קודם סדינים, יהיה לנו יותר קל, הצעתי.
0: רעיון מצוין, בוא.
1: הלכתי אחריה לסלון. אבא שכב שם על הסדין הצהוב, וכיסה את עצמו בשוליו.
0: אחת, שתיים, שלוש.
1: אמרנו שנינו ומשכנו בבת אחת את הבד. הפעם המשיכה לא עלתה כל כך יפה. אבא אמנם התעורר, אך לא קפץ מהספה כאשר קיווינו. תעזבו אותי, צעק. נו.
0: אנחנו צריכים את הסדין לסוכה.
1: חסרים סדינים אחרים בבית.
0: אבל אמא לא אוהבת שאנחנו לוקחים סדינים חדשים ומגועצים.
1: ואני לא אוהב שאתם לא נותנים לי לנוח, אמר אבא וניסה למשוך מידינו את הסדין. אתם לא יודעים כמה שאני עייף. נו, נו, תנו לנוח. לא נתנו. להפך. משכנו בכל הכוחות, עד שאבא ויתר והתרומם עד כדי שאני אמשוך את הסדין מתחתיו ונלך כבר. אבל לא הלכנו. מה אתם רוצים עכשיו? שאל בקול עייף, כאשר איה תפסה בכתפו וטלטלה אותה.
0: הגג של הסוכה נורא גבוה, ואנחנו לא מגיעים.
1: אז תעלו על הסולם.
0: אין לנו כוח להזיז אותו, הוא נורא כבד.
1: באמת. אז תיתנו לי לישון קצת, קצת, ועוד שעה אני מבטיח לבוא לעזור.
0: כן, כן, מכירים אותך. אחר כך אתה רוצה לשתות קפה ולקרוא עיתון ולענות על טלפונים. אנחנו לא מוכנים שתמיד תעשה רק מה שאתה רוצה.
1: סוף סוף אבא הבין שאנחנו צודקים והלך אחרינו אל המרפסת. אני טיפסתי על כתפיו הרחבות, איה הגישה לי את קצה הסדינים, הצמדתי אותם לעץ ונתתי לאבא לתקוע את הנעצים כדי שירגיש שגם הוא עושה משהו. אט אט החלה הסוכה ללבוש צורה וקירות, וכעבור זמן לא רב הייתה גמורה ומוכנה לחג היפה. כל זה קרה בחג הסוכות של שנה שעברה, ולפי כל הסימנים, אותו דבר בדיוק יקרה גם השנה. עובדה, אנחנו חוזרים מבית הספר ומוצאים את אבא שוכב כרגלו בסלון על הסדין הצהוב. לא התעכבנו לשאול מה פתאום אבא נמצא היום בבית מוקדם מהרגיל, אלא הלכנו ישר לספה ואמרנו בלחש.
0: אחת, שתיים, שלוש.
1: עוד לא הספקנו למשוך, ואבא מתיישב על הספה וצועק, לא!
0: מה לא?
1: אנחנו משתוממים.
0: מה פתאום לא?
1: שלא תעיזו להפריע לי לנוח.
0: אבל הסוכה, אנחנו לא מוכנים לקבל את החג בלי סוכה. לכל הילדים יש סוכה.
1: גם לכם יש. לכו למרפסת ותראו. הלכנו למרפסת ומצאנו. סוכה לנצח, ניצבת גמורה, ומוכנה לקבל את פני החג. כמה חבל. כל הכיף של חג הסוכות זה למשוך מהספה את הסדינים יחד עם אבא. עכשיו נצטרך למצוא איזו שמחת חג אחרת.

0: בלוף.
1: בלוף?
0: בלוף בלי סוף. טידי, הגענו לפינה. בלוף.
1: בלי
0: סוף.
1: תתחבא, שנוכל לבלוש.
0: אני מחובה.
1: ולגשש.
0: אני לא פה.
1: ולהשקיף.
0: אני לא פה. תתחילי לפטפט עם הבלופר ואני אפתיע.
1: אני חושבת שזאת בלופרית.
0: אני אפתיע מאחור.
1: שלום ילדה בשם הילה?
2: כן.
1: שלום לך, מה שלומך?
2: בסדר.
1: באמת קוראים לך הילה?
2: נכון.
1: באמת באמת או שזה בלוף?
2: זה באמת באמת.
1: טוב, מבטיחה?
2: כן.
1: טוב, בת כמה את?
2: 8.
1: באמת?
2: כן.
1: באמת באמת או שאת בת 18?
2: באמת באמת בת 8.
1: טוב, אז את הילה ואת בת 8, דידי? אני רואה אותך, אני רואה, רוצה להגיד לך שאתה לא מתחבא טוב. אתה לא מתחבא טוב.
3: הילה, ירדן עכשיו גילתה שאני פה, אני התחבאתי לך, וירדן פתאום התחילה לדבר איתי, זה יפה?
2: לא יודעת.
1: את ידעת שהוא שם?
3: מה זה משנה?
2: לא, כי אני לא רואה אותו.
1: נכון.
3: בבקשה, ואז את גילית. ידע. בבקשה.
1: יש לך שלושה סיפורים, הכנת?
2: כן.
1: אז נסביר למי שלא מכיר עוד את הפינה, את תגידי שלושה סיפורים, אבל רק אחד מהם הוא נכון. השניים האחרים הם בלוף גמור, ואנחנו ננסה לנחש מה אמיתי ומה שקר.
3: בואי נתאמן קצת בלזהות את הקול של הילה כשהיא משקרת ואומרת אמת, בסדר?
1: תראי,
3: נשאל אותה שאלות שאנחנו יודעים את התשובה עליהן, ונשמע איך הקול שלה נשמע, בסדר?
1: כן.
3: נגיד, נשאל את הילה שאלה כזאת. הילה, את יכולה להגיד לנו, למשל, מה קופים אוהבים לאכול?
2: לא.
1: בבקשה.
3: אוקיי, שאלה אחרת. הילה, את יכולה לתת לנו דוגמאות לצבעים שיש בקשת?
2: כן.
3: תני לנו קצת דוגמאות, כן.
2: אדום, כתום, צהוב, ירוק, כחול, סגול.
3: זה די נכון, נכון?
1: זה נכון מאוד.
3: אז תזכרי, הקול שלה נהיה קצת גבוה כשהיא אומרת אמת. אדום, כחול, צהוב, ירוק.
1: היא גם מדברת בנחרצות.
3: וכן, ונחרצות כזאת, תזכרי את זה. עכשיו, תחפשי את זה כשהיא מספרת את הבלופים, ככה נגלה מה האמת.
1: יפה. וואו, בלש ממש.
3: עלה לי הרבה
1: שיעור. בלש גשש.
3: סיפור ראשון.
2: שיש לי כלב שקוראים לו בוג'י.
1: כלב שקוראים לו בוג'י? בוג'י?
2: כן.
1: בוג'י.
2: כן.
1: סיפור שני.
2: שאני הכי אוהבת גלידת שוקו.
1: יפה, סיפור שלישי.
3: מנגינה קצת אחרת הייתה לזה.
2: זה שאני יודעת שפגעת.
1: הילה, את מוכנה שנחקור אותך קצת על הסיפורים האלה?
2: כן.
1: נשאל אותך עליהם קצת שאלות וננסה לערער אותך, אולי להוציא ממך רמזים. מוכנה?
2: כן.
1: סיפור ראשון, לגבי הכלב שלטענתך קוראים לו בוז'י. השאלה היא, כן, אתה שואל.
3: אפשר לקנות את הכלב ממך? נגיד, אם אני נותן לך אוטו, אוטו אדום, חמוד, יפה, ואת נותנת לי את בוז'י. מסכימה?
2: לא.
3: אוקיי, נשמע כמו בלוף. סיפור שני, בבקשה ירדן.
1: לגבי גלידה שוקו, את אוהבת אותה בגביה או בקוס?
2: בקוס.
1: יפה.
3: שפגט, שפגט לאורך או לרוחב?
2: מה זה אומר?
1: יש שפגט אמריקאי, שזה רגל קדימה, רגל אחורה.
2: שפגט בנות.
1: שפגט בנות.
3: שזה רגל ימין, הרגל שמאלה?
1: בדיוק.
3: זה רגל ימין, הרגל שמאלה?
1: זה עם פיסוק כאילו לרוחב או קדימה ואחורה?
2: קדימה ואחורה.
1: שפגט בנות.
3: ואת השני, את לא יכולה?
2: לא, אני לא יכולה.
1: יפה. אוקיי, עכשיו, אילה, אנחנו רגע מתייעצים בינינו. תדעי, מה אתה אומר?
0: אני משוכנע.
1: כן.
0: אין לי צל של ספק.
1: ש?
0: ש...
1: הסיפור הזה יכול.
3: לא יודע. לא יודע. אני מבחינת המנגינה של הדיבור.
1: למה אתה נוטה?
0: המנגינה של הדיבור שלה. כן.

0: הצבעים של כן, הקשת,
1: כן.
0: הייתה דומה למנגינה
1: של השפגת.
0: של בוז'י.
1: של בוז'י?
0: כן.
1: כן?
0: אני מנחש בוז'י.
1: מנחש בוז'י.
0: הילה, אני מנחש בוז'י. ירדן מנחשת?
1: שפגת.
0: אז גם אני שפגת. אני מנחש שפגת.
1: לא,
0: שיניתי.
1: אז, אוקיי. הילה, אנחנו שפגת. מנחשים שהשפגת זה הנכון.
2: נכון.
1: איזה מזל שגילינו,
0: איזה מזל שגילינו.
1: נכון, דידי טעה. אני שמחה שאת אומרת את זה. אני שמחה שאת מציינת את העובדה הזאת. כי במשך שנים, דידי...
0: אני לא יודע אם את זוכרת, אבל כבר פעם אחת עבר לי החשק לשחק. יכול להיות שעכשיו הוא עבר לי לגמרי.
1: כל כך שימחת אותי הרגע, אין לך מושג. במשך שנים נבנית פה תחרות על, על מה? על אוויר, על אוויר, תחרות שאין לה בסיס. והנה, באת ושמת את הדברים במקום הנכון. ילדה חכמה, נבונה,
0: ו...
1: ומדייקת.
0: ומצחימה.
1: את יכולה לספר לנו על השפגת,
0: על השפגת
1: הזה? את בחוג?
0: הרבה אימונים.
2: אני בחוג התעמלות
1: קרקע,
2: התאמנתי שנה.
1: וואה.
0: זה כאילו בהתחלה התחיל ממש ממש לא יכולה השפגת, ובסוף נגמר ביכולה?
2: לא, זה לא התחיל ממש ממש לא יכולה. זה התחיל שהם עדיין לא נגעתי ממש ברצפה, אבל הייתי מאוד קרובה לזה.
0: ככה כבר התחלת.
1: להתחלה, זה התחלה יפה מאוד.
0: וואו.
1: איך קוראים למורה בחוג?
2: מירית.
1: איך?
0: מירית.
1: מירית?
0: יש משהו שהיית רוצה להצליח לעשות בהתעמלות קרקע ואת עוד לא עושה?
2: גלגול על החבלים.
0: גלגול על החבלים?
1: וואו, וואו.
0: החבלים מה, הם תלויים בגובה?
2: כן, שמחזיקים ואז כאילו מסתובבים עליהם.
0: וואו. יש בנות בחוג שכבר עושות את זה?
2: לא יודעת.
0: מאיפה את יודעת את זה? מי ראית שעושה את הדבר הזה או שזה בדמיון שלך?
2: בחוג בחירה?
1: כן.
2: הם נתנו לנו לעשות את זה.
1: הבנתי. בחוג בחירה אפשר היה לעשות את זה. מה את מחבבת מכל התרגילים? עם הסרט, עם הכדור, עם הפליק פלק? איזה מהתרגילים חביב עלייך במיוחד? או עם השפגה?
2: עדיין לא לימדו אותנו פליק פלק, אבל אני אוהבת לעשות גלגלון, כי אני יודעת, גלגלון עם יד אחת.
1: באמת? וואו, איזה אמיצה. גלגלון.
2: אני יכולה עם יד ימין, אבל גם עם יד שמאל.
1: באמת?
0: הילה, יש מקום...
1: את מאוד אמיצה.
0: יש מקום לידך פנוי עכשיו לעשות גלגלון?
2: אני יכולה ללכת לסלון, ואז אני יכולה לעשות גלגלון.
1: אבל זה חימום, היא צריכה לעשות חימום, לא עושים ככה סתם גלגלון, לא?
0: את צריכה חימום בשביל גלגלון?
2: לא.
0: אז את בטוח יש מספיק מקום אם תלכי לסלון לעשות גלגלון ולחזור? זה ייגמר בשלום או שיכול להיות שאין מקום?
2: ייגמר בשלום.
0: אוקיי, אז אנחנו רוצים לשדר את הגלגלון שלך, תלכי לעשות גלגלון, תחזרי אחר כך להגיד לנו איך הצליח, בסדר?
2: אוקיי.
0: אוקיי.
1: שלוש, ארבע, ו...
0: הילה, נפרדת מהטלפון, עושה צעדים לכיוון הסלון, עוברת בהול, חולפת ליד האי של המטבח, עוברת ליד השנדליר.
1: רגל.
0: ו...
1: גלגלון.
0: הופה. הופה, הנה היא חוזרת אלינו. מתקרבת.
2: מה?
0: איך היה?
2: בסדר.
1: כן?
0: אנחנו הרגשנו את זה.
1: עשית בימין או בשמאל?
2: בשתי ידיים.
1: יפה. יפה מאוד.
0: אנחנו שידרנו את הגלגלון שלך על כל האומה.
1: נכון.
0: תודה לך,
1: מודה. תודה רבה ששיחקת איתנו, ושתהיה לך שנה נהדרת, ותהנים בחוג, ותהנים בכלל. להתראות, חג שמח, ביי ביי.
0: חגים שמחים.
2: אני שמח.
0: ביי ביי.
1: להתראות.

0: דידי.
1: כן.
0: היום אנחנו בתוכנית לכבוד התורה.
1: אני יודע, אני מנפנף פה בדגל.
0: אתה מנפנף פה בדגל.
1: כן, הדגל שהכנתי לגמרי בעצמי.
0: לשמחת תורה.
1: גם גזרתי הוא, גם הדבקתי עליו חלון נפתח, בבקשה.
0: הוא מאוד מרשים.
1: וגם שמתי תפוח.
0: אתה גזרן דגלים מעולה לשמחת תורה.
1: כן, כן, כן, כן.
0: נכון, רואים שאתה שמח.
1: ופיזרתי נצנצי.
0: נכון, רואים שאתה שמח בכל העניין הזה.
1: את בטח רוצה גם דגל כזה.
0: אני מאוד הייתי רוצה.
1: אולי עד ההקפות עצמן אני אספיק להכין לך.
0: זה יהיה מאוד מאוד נחמד.
1: אני אנסה להכין לך בצבע ורוד.
0: אז היום אנחנו מספרים סיפורים מהתורה, שבדיוק מסיימים להקריא את כולה ומתחילים מההתחלה.
1: אחד כבר סיפרנו.
0: הסיפור אחד כבר סיפרנו על בריאת העולם. ומה נשמע עכשיו?
2: עכשיו נשמע את הסופר מאיר שלו מספר סיפור מהתורה. זה סיפור מתוך הספר תנ"ך לילדים, שהוא ספר שבו מאיר שלו ניסח בשפה שלו, בדרך שלו, את סיפורי התורה. נשמע אותו מספר על תיבת נוח.

איש אחד היה בארץ, ושמו היה נוח. נוח היה צדיק גדול, נולדו לו שלושה בנים. הבן הבכור נקרא שם, השני נקרא חם, ושם השלישי היה יפת. קראו לו יפת כי הוא היה היפה משלושת האחים, וכולם אמרו, איזה יופי של יפת. כל האנשים שהיו אז בעולם התנהגו רע מאוד, הציקו זה לזה, היקו והרגיזו, ולפעמים אפילו הרגו אחד את השני. אלוהים השקיף מן השמיים אל הארץ ולאנשים אשר ברא, ואמר בליבו, חבל מאוד שבראתי את העולם הזה, אולי כבר היה יותר טוב שנשאר תוהו ובוהו כמו פעם. הוא הצטער על שברא את העולם והחליט להרוס אותו לגמרי. אבל כשהוא הסתכל שוב אל הארץ למטה, ראה את נוח. הוא ראה איזה איש טוב וצדיק הוא, ואמר בליבו, חבל שנוח ימות עם כל האנשים הרעים, הלא הוא איש שלא עשה אף פעם שום רע, איש צדיק תמים. ואז אמר אלוהים לנוח, החלטתי להשחית את הארץ, להרוס אותה, כי האנשים ואפילו החיות והעופות ממלאים אותה במעשים רעים ונוראים. בקרוב יהיה מבול גדול, שיטפון נורא שיציף את כל העולם, וכל מי שחי בארץ יטבע. אלוהים אמר לנוח לבנות תיבה גדולה מאוד, שיהיו בה שלוש קומות, הרבה תאים, שיהיה בה פתח בצד וחלון גדול למעלה. בשביל מה כל התיבה הזאת? שאל נוח. הרי ממילא אתה עומד להרוס את כל העולם. אתה תשתמש בנוח, אמר אלוהים, אתה ואשתך ובניך שם חם ויפת, כי אתם אנשים טובים, ואתכם אני רוצה להציל. בשביל משפחה אחת עם שלושה ילדים לבנות תיבה כל כך גדולה, אפשר להסתפק במשהו יותר קטן. כך חשב נוח בליבו, הוא לא אמר זאת בקול, כי לא נעים להתווכח עם אלוהים, אבל אלוהים ידע מה שנוח חושב, ומדוע הוא מחייך, והוא הסביר לו. לא רק אתה ומשפחתך תבואו לתיבה, אלא גם בעלי חיים, מכל מין יבואו שניים, זכר ונקבה, איש ואשתו. נוח הלך ליער, קרת עצים גדולים, וניסר אותם, והתחיל לבנות את התיבה, כמו שאמר לו אלוהים. הרבה אנשים התאספו ליד ביתו של נוח והתפלאו. מה אתה עושה, נוח? אני בונה תיבה גדולה, השיב להם. הלו אתם רואים בעצמכם. אתה עובר לגור בתיבה? צחקו האנשים, ונוח ענה. אם תהיו אנשים טובים ולא תמשיכו לעשות רע, אולי אלוהים יסלח לכם ותוכלו להינצל? אלוהים מביא מבול על הארץ. מבול בלבול, צחקו האנשים. ממה יש לנו להינצל? ממה יש לנו לפחד? מאלוהים, אמר נוח, הוא כועס עליכם, הוא יביא מבול על הארץ, וכולכם תטבעו. אבל האנשים לא האמינו לו, הם רק צחקו ולגלגו עליו, אמרו, נוח, נוח, בראש אין לו אף טיפת מוח, והלכו להם לדרכם. כשהתיבה הייתה מוכנה, התחילו החיות להגיע מכל קצות הארץ. באו אריה והלוויה, הנמר והנמרה, הדוב והדובה, באו סוס וסוסה, כבש וכבשה, באו העופות זכר ונקבה, הדרורים, היונים, העורבים והחסידות, באו החבישים ונמלים ודבורים ותולעים, כולם באו בסדר ובתהלוכה ועמדו מול התיבה. נוח עמד מול הפתח ואמר, בבקשה להיכנס, אין צורך לדחוף, יש מקום לכולם. ואלוהים אמר, מהרו, מהרו, עוד מעט המבול מתחיל וצריך לסגור כבר את פתח התיבה. אבל נוח ביקש, רגע, מוכרחים לחכות, עצבים עוד לא הגיעו, וגם החילזון ואשתו ודאי נמצאים עוד באמצע הדרך. סוף סוף הגיעו כולם. להיכנס, להיכנס, אני כבר צריך להתחיל, אמר אלוהים. נוח סגר את התיבה, והמבול התחיל. הגשם ירד, מי המעיינות עלו למעלה והשתפכו על האדמה, הים הציף את היבשה, והמים עלו ועלו והרימו את התיבה מעל הארץ, והיא התחילה לשוט. וכבר לא ראו את האדמה, כי המים כיסו אותה. ואחר כך נעלמו הבתים והעצים הגבוהים, ובסוף לא ראו אפילו את ראשי ההרים, כי המים כיסו גם אותם. נוח עמד מול החלון של התיבה, הביט והביט, וכל מה שראה היה רק מים. הוא, משפחתו ובעלי החיים שהיו בתוך התיבה, היו היחידים שנשארו בעולם. רק הדגים לא היו מודאגים. הם שחו מסביב לתיבה וחבטו בה בזנבותיהם ובסנפיריהם בעליזות.
ובתוך התיבה הייתה שמחה גדולה. כל בעלי החיים, הקטנים עם הגדולים, ונוח ומשפחתו נהנו מאוד להיות ביחד. אבל עברו יום, ועוד יום, והמבול לא נגמר, והיה קצת צפוף בתיבה, והתחיל להיות משעמם, וכולם רצו כבר לצאת החוצה, לקפוץ ולהתרוצץ ולהשתובב. אבל נוח אמר, צריך לחכות בסבלנות, כי המבול עוד לא נגמר. אך בליבו כבר חשב שאלוהים אולי שכח אותם, והתיבה שלהם תשוט ותשוט לעולם, ואף פעם הם לא יוכלו לצאת ממנה. אבל אלוהים לא שכח. אחרי 40 יום הוא הפסיק את המבול, המים הלכו וירדו, הלכו וחסרו, ופתאום ראו שוב את ראשי ההרים הגבוהים, והתיבה נעצרה ונחה על הר ערארת. אבל נוח עוד לא פתח את התיבה, הוא לקח את היונה על כף ידו ואמר לה, אופי יונה, אופי וראי, הקלו המים מעל פני האדמה? הוא פתח את החלון שבתיבה, והיונה פרחה החוצה. עפה מסביב וחזרה מיד, היא לא מצאה שום מקום שאפשר לעמוד עליו. עברו ימים אחדים, ושוב לקח נוח את היונה ואמר לה, אופי יונה, אופי שוב וראי, הקלו המים מעל פני האדמה? ושוב שלח אותה בעד החלון. היונה חזרה לעת ערב, והביאה בפיה עלה של זית. ואז ידע נוח כי ירדו המים מאוד, וכבר רואים את צמרות העצים. נוח חיכה עוד ימים אחדים, ושלח את היונה בפעם השלישית. והפעם לא שבה היונה אל התיבה, ונוח הבין כי כל המים יבשו. הוא פתח את מכסה התיבה, וכולם יצאו החוצה. האריות, הנמרים, הסוסים, החבישים והנמלים. כל החיות והעופות והרמסים שהיו בתיבה קפצו וצהלו, רקעו ברגליהם מרוב שמחה. נוח ומשפחתו יצאו אחרונים. הם הסתכלו סביב, ולא הכירו את העולם. לא היו שום אנשים מסביב, רק הם והחיות שהיו איתם בתיבה, והתיבה עצמה שנחה על ראש ההר. נוח אמר, אלוהים, תודה שהצלת את כולנו. עכשיו ודאי כולם יהיו טובים בעולם, ושוב לא תצטרך לעשות עוד מבול. ואז ראה נוח בשמיים קשת צבעונית, כמו הקשת שרואים גם היום לפעמים בחורף. ונוח ידע שזה סימן של אלוהים שיותר לא יהיה מבול. ומאז, כשאנחנו רוצים לצייר סמל של שלום ושלווה, אנחנו מציירים יונה ועלה זית בפיה, כמו היונה שהודיע שהמבול נגמר.

0: ומתחילים...
1: מההתחלה.
0: בדיוק, מתחילים לקרוא את התורה מההתחלה.
1: כן.
0: נכון, מבראשית.
1: כן.
0: בראשית ברא.
1: נכון.
0: מתחילים מההתחלה עוד הפעם.
1: מישהו בן 20 כבר נגיד, הוא מבוגר, הוא גדול, הוא כבר קרא לפחות 10 פעמים את החשובת ולמד את זה גם מההתחלה. מישהו בן 30 כבר קרא מלא פעמים את התורה.
0: נכון.
1: עכשיו אנשים בני 70, וואו וואו.
0: נכון.
1: כמה פעמים הם כבר קראו את התורה.
0: היו בבראשית ברא.
1: כן, מלא.
0: נכון.
1: מלא מלא פעמים, זה נחמד.
0: Mm-hmm.
1: כמו לחזור כל פעם מחדש למקום כזה נוף שהיית בו ולראות אותו עוד פעם.
0: כן.
1: זה נחמד.
0: כן, זה גם זה מצדיק חג.
1: נכון?
0: זה לגמרי.
1: מצדיק
0: סיבה
1: חג.
0: סיבה ממש טובה בשביל לחגוג.
1: כן, mm-hmm. להקיף הקפות.
0: כן.
1: נכון? Mm-hmm. מה אתה מחבב במיוחד?
0: שאלת אותי בתחילת התוכנית.
1: כן, איזה סיפור בתורה אתה מחבב במיוחד?
0: אמרתי שאני אחשוב על...
1: נו.
0: כאילו עולה לי העניין הזה עם עגל הזהב.
1: עגל הזהב?
0: אז זה ש...
1: שהם אספו את כל התכשיטים.
0: אז זה שכאילו... שכאילו אתה עושה פדיחות. כאילו שככה זה, בני אדם עושים פדיחות. עושים פדיחות. אז צריכים לחכות בסבלנות. אבל אין להם סבלנות, אז הם עושים פדיחות ובונים עגל זהב.
1: אתה מחבב את האנושיות שיש בזה.
0: כנראה, לא יודע, זה סיפור יפה בעיניי.
1: רחבד. בוא נגיד תודה למי שעשה את התוכנית, למפיקות ולאורחות שלנו. לבי גילאי ואופרי נאור, למי שאיתר את הסיפורים כל כך יפה.
0: טל בחרובי.
1: כל כך יפה, מאתר אותם, ממש, כל פעם מחדש.
0: צריך לתת לו סיפור תנ"ך לאתר פעם, נכון? אולי פעם נקריא כמה פסוקים, נגיד מנוח, וניתן לטל לאתר. מה יצא מזה? מסקרן?
1: כן, נאור.
0: ולמי עוד תודה?
1: לשחר סיפנר.
0: תודה רבה, שחר. ומי שרוצה לכתוב לנו, שיגש למקלדת הקרובה, ויקליד. קיד, שטרודל.
1: gsn.co.il
0: קיד, שטרודל.
1: gsn.co.il אנחנו...
0: חופש תכף נגמר, חופש סוכות.
1: ועכשיו יש הרבה זמן, עד לחופש הבא.
0: מתחילה שנת הלימודים על אמת.
1: באמיתי, באמיתי.
0: זה תכף.
1: נכון.
0: אז שיהיה כיף.
1: נכון. חג שמח.
0: חג שמח.

0: חשבון הסוכה.
1: בגלי צהל.
0: שלום.
1: חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.
2: שלום, כאן משפחת גולן.
3: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
2: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
3: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
2: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
3: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
2: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
4: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
1: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
5: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
1: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
6: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
1: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
6: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
1: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
7: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
8: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
7: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
1: מיד אחרי החדשות, יורם סוויסה.

גלי צהל, השעה 10. שבת שלום וחג שמח, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. התובע הכללי באיחוד האמירויות הגדיר את אירוע טיסת פליי דובאי רשמית כפעולת טרור. בהודעת איחוד האמירויות שפורסמה בסוכנות ידיעות מקומית, נכתב כי טייס המשנה, המם אל-הממי, תקף את קברניט המטוס, סמית מאצ'ר, בגרזן החירום שהיה בתא הטייס, וניסה להשתלט על המטוס בניסיון לרסקו. כשבנו עוד צוהר מוסיף שעוד אמר התובע הכללי של האיחוד שהחקירה עדיין נמשכת וכי ממצאי הסופיים יתפרסמו בתום כל הצעדים הדרושים. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי אמש מסרו גורמים לרויטרס שגם ישראל מעורבת בחקירת אל-הממי בפיקוח איחוד האמירויות. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי במהלך הלילה נחתו בארץ שתי טיסות ישראליות שיצאו מדובאי, האחת טיסת נוסעים והשנייה טיסת מטען. שתי טיסות נוספות צפויות במהלך היום. בלבנון מדווחים על גל תקיפות של צהל בדרום המדינה בשעות האחרונות. על פי הדיווחים, התקיפות מתמקדות בעיקר באנבטיה, אפוקה ובאזור ואדי אל-חג'יר. בדובר צהל טרם אישרו את הדברים. נשיא סין, שי ג'ינפינג, דרש הפסקות מנוחה ארוכות וחריגות בזמן הפסגה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשבוע שעבר, מה שגרם לעיכוב של כ-5 שעות בלוח הזמנים המתוכנן. כך מסרו מקורות המאורים בתכנון הביקור לעיתון הוול סטריט ג'ורנל. עוד מסרו הגורמים כי הדרישה המרכזית של שי הייתה חדר פרטי באגף המערבי של הבית הלבן, אליו רק אשתו תוכל להיכנס ומטרתו להוות מקום מנוחה לנשיא סין בין האירועים השונים. הגורמים הדגישו בפני העיתון האמריקני כי מדובר בבקשה חריגה מאוד. טורקיה שוקלת לצרף את שר החוץ של אנקרה לשעבר פרידון סינירלוגלו לרשימת המועמדים לתפקיד מזכ"ל האום בבחירות הקרובות. כך מסרו גורמים דיפלומטיים לסוכנות הידיעות AP. אם אכן יועמד לתפקיד, סינירלוגלו צפוי להתקל בהתנגדות למינוי, בעיקר מיוון השכנה ברקע המתיחות בין שתי המדינות. כהונת מזכ"ל האום הנוכחי, אנטוניו גוטרש, צפויה להסתיים ב-31 בדצמבר, אז יודיעו רשמית על מחליפו. בין המתמודדים על התפקיד, מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי. ומזג האוויר מעונן חלקית, עד שעות הצהריים צפויים טפטופים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. לכל מאזיננו בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

0: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

שבת שלום, חג שמח, אתם על גלי צהל. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום לבן שני, המפיק שלנו כאן בגלי צהל. אתם יודעים, לפעמים הלב האנושי נדרש להכיל את הבלתי אפשרי. אנחנו פותחים הבוקר מיקרופון אל תוך אחד התאריכים הצרובים ביותר בזיכרון הקולקטיבי שלנו, שבת של שמחת תורה. אנחנו חוזרים לצערנו אל השבעה באוקטובר, אל הבוקר הזה, האוויר נושא איתו זיכרון כבד כמו תמיד. אנחנו חוזרים אל הרגעים שבהם השמיים נפלו, אל הבתים שהשתנו, אל האנשים שהפכו לחלק מסיפור חיינו לנצח. אנחנו זוכרים את החיוכים שנקטפו, את החיבוקים האחרונים, את הדמעות שלא יפשו, את השמות שלהם, את הסיפורים שלהם ואת הגעגוע שצורב את הנשמה. כל זה בעצם אלה השורשים שעליהם אנחנו עומדים כאן היום. אל תסתכלו, תסתכלו מסביב, אחים, אחיות יקרים שלנו, מאזינים, מאזינות, באותו מקום ממש שבו האפלה ניסתה לנצח, קם עם שלם, נושם מחדש. אנחנו נביא כאן היום את הקולות שלא נשברו, הקולות של אלה שבחרו לנגן למרות שהכלי נשבר, של אלה שהקימו מחדש סוכות של תקווה מתוך האפר, את הקולות של הילדים שחוזרים לשחק בדרכים כי אין להם ארץ אחרת. זוהי בעצם שרשרת של דורות שלא מתנתקת. זוהי ההמשכיות שמרימה אותנו מהקרקע, כי הרוח הישראלית הזו אין לה כוח לעצור. אנחנו יוצאים יחד למסע, מסע בין זיכרון לתקומה, בין דמעה לשיר חדש שמתחיל ל...

0: ביחידה בחייו, ולצערנו הרב גם במותו. יוסי שרת ביחידה, ביחידה סודית בשבק, וגם לאחר מותו, תמונתו עדיין אסורה לפרסום. יוסי, גיבור ישראל, הותיר אחריו את ליאת, אשתו, ואת ארבעת ילדיו, את עומר וזיו התאומות, את רון ואת שחר בן הקטן. אני רוצה לומר שלום לליאת. שלום ליאת, מה שלומך?
1: שלום יורם. אני בסדר, אתה יודע, תקופת החגים והשבוע של השבעה באוקטובר, אז קצת יותר מורכב. אבל בגדול אנחנו בסדר.
0: כן, אז אנחנו ישבנו כאן ביחד, לדעתי בשנה שעברה, וסיפרנו את הסיפור של יוסי ואת הסיפור שלכם, ויכול להיות שנשמע כמה קטעים בהמשך באמת מהרעיון האיקוני הזה שהיה לנו. רציתי לשאול אותך, אם משהו במזג האוויר של מצב הרוח שלך השתנה עם התקופה הזו, או שהכאב עדיין נשאר בדיוק במקום שבו הוא היה?
1: נראה לי שהכאב רק גדל עם הזמן. אתה יודע, השכול והאובדן, לא איזה מחלה שעם הזמן מתרפים ממנה. זה לא נהיה קל יותר, דווקא אולי מאתגר יותר, החוסר יותר חסר. חיים ממשיכים, הילדים גדלים, ואנחנו, והרבה דברים חדשים, אז זה דווקא יש מרגישים יותר את החוסר.
0: את, לאורך כל הדרך, אנחנו כאן מדברים עם כאלה שאיבדו את יקיריהם, ולאורך כל הדרך את משמרת את תורתו ואת סיפוריו, וסיפורייך גם של יוסי. יש לך גם הרצאה כזו, שאת ממש מספרת לפרטי פרטים, גם על מערכת היחסים שלכם, וגם חלק מהדברים, מה שאפשר כמובן לספר, שקשורים ביוסי. זה עוזר לך, הפורקן הזה?
1: התגובות שאני מקבלת אחרי, גם באותו רגע שאני מסיימת, מאנשים שניגשים באותו רגע, וגם יוצא לי לפגוש זמן מה אחרי ההרצאות, זה כן מחזק אותי. ונותן לי את הכוחות והאנרגיה והסיבות להמשיך. וגם כמה נקודות האלה שבאמת עם הזמן גם הצלחתי לדייק לעצמי למה אני עושה את זה, ובאמת כדי לעזור לאחרים, שאני כבר לא שם, אבל באמת אחת המטרות העיקריות שלי זה גם המשפחות של אנשי כוחות הביטחון, שכל החיים באמת אני גם גידלתי בית וילדים, אני יכולה להגיד שגידלתי אותם לבד, ועם כל החיים חשבתי שזה, אתה יודע, לא פשוט, אפילו די קשה לגדל לבד ארבעה ילדים צפופים, כי ארבעת הילדים שלנו תוך שלוש שנים היינו עם ארבעה ילדים, אז זה די מאתגר. אז בוא נגיד שאחרי השבעה לאוקטובר גיליתי שטעיתי, כי שום בעצם קושי פיזי לא משתווה לכאב ולאובדן של לגדל יתומים. כי לגדל ילדים זה לא כמו לגדל יתומים, לבד, אני מתכוונת. אז כן, התגובות של הקהל ובאמת המסרים האלה שאני מנסה להעביר, גם שיוצא לי ולדבר ועם אנשים, ומאז שאני באמת קצת מתראיינת וכתבות, אז ככה באמת שאנשים ככה מרימים גבה, וזה שאני עדיין כל כך פטריוטית ומעודדת את הילדים שלי מגיל אפס בעצם לתרום ולהיות ולעשות כל אחד בהתאם ליכולות שלו. אז כמה זה חשוב וכמה אנחנו צריכים את זה במדינה הזו ולהמשיך.

0: ויש את המשפט הידוע הזה שיוסי ככה כל הזמן היה אומר לחיילים שלו שהארץ הזו, האדמה הקדושה הזו, באמת נועדה למי שיהיה מוכן להילחם עליה, גם למות, אבל גם לחיות למענה. אז כאילו באמת אנחנו צריכים לתת לדור ההמשך הזה, לילדים שלנו, לנכדים שלנו, כלים ודרך, ושבאמת יהיו מחוברים ויתרמו ויעשו, כי אנחנו לומדים שאין, הארץ הזו שנים אחורה, וכנראה לצערי גם שנים קדימה.
1: נכון.
0: אנחנו נמשיך ונצטרך להילחם עליה.
1: להילחם עליה ולשמור על, על ילדנו. ואפרופו ילדנו, אני מבין שהכוכבת רון, ילדת הסנדוויץ' שלך, נמצאת ממש לצידך, ואני מאוד הייתי שמח לשוחח איתה. אז אם אפשר...
0: גם מאוד שמחה ומתרגשת.
1: וואו, איזה כיף לי. שלום.
0: רונצ'וק.
1: היי רונצ'וק, מה העניינים?
0: בסדר, מה קורה?
1: בסדר, מתוקה שלי. פעם אחרונה שאת ואני נפגשנו, זה היה במפגש שאני צירפתי אותך למפגש שלי עם אנה זק, לחשו לי שאת אוהבת אותה, אמרתי, תביאו אותה, נחבר אותה לאנה זק, והיה כיף מאוד לראות אותך מחייכת ומאושרת. איך את מרגישה בימים האלה?
0: טוב, עדיין לא מובן מה שקרה.
1: לא מובן מה שקרה לאבא, את מתכוונת.
0: כן.
1: אני רוצה שאל תחפשי כרגע את המילים הגדולות האלה, אני רוצה שתעני לי, אנחנו חברים, אמא ואני, אז אני רוצה שתעני לי כמו חבר שלך. את מתגעגעת לאבא?
0: איזו שאלה, כן.
1: כן?
0: אין.
1: למה את מתגעגעת?
0: לכל הצחוקים, לכל הדברים הכיפים, למשחקים שלנו ביחד, ולהכל.
1: איזה משחקים הייתם משחקים ביחד בשעות שהוא היה בבית? כי אני מבין שאבא הרבה לא היה בבית.
0: נכון. היה איזה משחק שאנחנו כל הזמן היינו משחקים, והיינו חייבים לשחק אותו כל המשפחה, אבא וכל האחים, כי אם אפילו אח אחד לא היה, לא היינו משחקים אותו. אנחנו המצאנו אותו, קוראים לו שמבלולו.
1: אוקיי.
0: וכאילו להסביר את המשחק.
1: בוודאי, כי אני זוכר שמבלולו, כשאני הייתי ילד, היינו מפחידים, היינו אומרים, שמבלולו, כזה.
0: לא, אנחנו המצאנו משחק שקוראים לו ככה.
1: אוקיי.
0: אז בהתחלה במשחק, אז אבא סתם שמיכה עליו, ואנחנו מחבים את כל האורות בבית, סוגרים את כל התקפים, כל הווילונות, שהכל יהיה חושך, מוחלט, ואבא שם עליו עוד שמיכה, והוא סופר עד 30, ואנחנו... תמים, כאילו, מתחבים כזה, ואז אחרי זה שהוא מגיע ל-30, הוא מתחיל לחפש כמו מחבואים, אבל ברגע, אם הוא מוצא מישהו, אז הוא שם אותו מתחת לתמיכה, ואז הוא לוקח אותו למבצר שלו, שזה בעצם בשטיח הקטן שיש לנו בסלון, כן, וככה מתחיל המשחק, ונגיד, אם אחד האחים רוצה, להציל את האח השני שהוא בא לתפוס אותו.
1: כן.
0: אז הוא יכול להדליק את האור, ולשמבלולו אסור להיות באור, אז הוא חייב לברוח.
1: אז הוא חייב להתכסות, כן, נכון. יו, זה, כן. זה כאילו, זה דומה למשחק שלי, אבל אבא ואתם שדרגתם את המשחק הזה. יפה מאוד, תשמעי, בתקופה שאבא היה חי והיה מגיע לא הרבה הביתה, כי הוא היה עסוק ב... בענייניו, בלהציל, את קוראת לזה עבודה, אנחנו קוראים לזה בלהציל את מדינת ישראל. אתם ידעתם בבית כילדות, כילדים, מה אבא עושה וכמה חשוב הדברים שהוא עושה ולמה הוא לא בבית?
0: חצי, כי יש דברים שהיינו קטנים ואמא ואבא לא רצו כאילו להפחיד אותנו יותר מדי, כמו שהם אמרו שבאו גנבים הביתה וזה, אז הם אמרו שזה גנבים, אבל בעצם זה היו מחבלים כאלה, והם לא רצו להפחיד אותנו, אז הם אמרו שזה גנבים, וחוץ מזה היה כיף לראות שהוא מציל את המדינה, אבל מצד שני גם היה ממש לא כיף שהוא לא בבית.
2: ים כחול ושמיים, שתי סירות של נייר,

0: כשאת חושבת על החיים קדימה, ואת כבר מתכננת, את יודעת, דברים שאת רוצה לעשות בעתיד, את לפעמים משתפת את האבא גם כשהוא לא נמצא?
1: כן, לרוב כן, כאילו אני פשוט חושבת בראש ומדמיינת כאילו הוא מדבר איתי, ולרוב אני מרגישה שזה באמת קורה, למרות שאני כאילו נמצאה את המילים בראש, אני חושבת על זה
0: חמודה,
1: בראש.
0: חמודה, חמודה. הוא כן מדבר איתך, את יודעת, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבא שלי זכרונו לברכה נפטר כשהייתי כבר ילד גדול, מה שנקרא, ממחלה, ובמשך שנים ארוכות לא יכולתי ליצור איתו קשר, ואז מישהו אמר לי בדיוק את מה שאת אומרת לי עכשיו, אני לא ידעתי להגיע לזה לבד, לא הייתי מספיק חכם כמוך, אבל מישהו אמר לי, תשמע, תדבר איתו בראש, ואתה תשמע אותו ממש ממש עונה לך. עכשיו, ברור לי שאנחנו ממציאים לעצמנו את התשובות, אבל היכולת שלנו להמשיך לחיות עם האבא שלנו, שכל כך אהבנו, גם אחרי לא מעט שנים, היא יכולת מדהימה שתדעי שלא כל אחד יכול לעשות את מה שאת עושה עכשיו.
1: תודה, כן.
0: חוץ משם בלולו, למה את עוד מתגעגעת?
1: לצחוקים שהיו לנו, ולזה, לריקודים שהוא ניסה לעשות כמו אמא.
0: אין.
1: אמא מגינת ממש טוב.
0: אבא גם היה שר, אני שמעתי מלא שירים שהוא כל הזמן. אבא שלי, זכרונו לברכה, נפטר כשהייתי כבר ילד גדול, מה שנקרא, ממחלה, ובמשך שנים ארוכות לא יכולתי ליצור איתו קשר, ואז מישהו אמר לי בדיוק את מה שאת אומרת לי עכשיו, אני לא ידעתי להגיע לזה לבד, לא הייתי מספיק חכם כמוך, אבל מישהו אמר לי, תשמע, תדבר איתו בראש, ואתה תשמע אותו ממש ממש עונה לך. עכשיו, ברור לי שאנחנו ממציאים לעצמנו את התשובות, אבל היכולת שלנו להמשיך לחיות עם האבא שלנו, שכל כך אהבנו, גם אחרי לא מעט שנים, היא יכולת מדהימה שתדעי שלא כל אחד יכול לעשות את מה שאת עושה עכשיו.
1: תודה, כן.
0: חוץ משם בלולו, למה את עוד מתגעגעת?
1: לצחוקים שהיו לנו, ולזה, לריקודים שהוא ניסה לעשות כמו אמא.
0: אין.
1: אמא מגינת ממש טוב.
0: אבא גם היה שר, אני שמעתי מלא שירים.

0: מעט שנים, היא יכולת מדהימה שתדעי שלא כל אחד יכול לעשות את מה שאת עושה עכשיו.
1: תודה, כן.
0: חוץ משמבלולו, למה את עוד מתגעגעת?
1: לצחוקים שהיו לנו, ולזה, לריקודים שהוא ניסה לעשות כמו אמא. אין. היא מרגינת ממש טוב.
0: אבא גם היה שר, אני שמעתי מלא שירים שהוא כל הזמן היה שר.
1: כן, הוא היה מקדיש לאמא ולנו.
0: שירים.
1: כן, וגם לפעמים שאמא כעסה עליי, אז הוא היה בא ואומר, זה היה בטעות, היא רק ילדה קטנה, ותמיד היה איכשהו מצליח להרגיע את אמא, ובסוף יצאתי מזה, וככה גם לכל האחים.
0: חמודה.
1: ובזמן הזה שהוא כרגע לא נמצא איתנו, אז ששברתי משהו בטעות או זה, אז לא היה מי שירגיע את אמא. אז מתישהו פשוט אמרתי לה את זה, והיא הבינה, והיא נזכרה בכל הפעמים שזה באמת קרה,

0: הקשיב לי, שאמרתי לו לפרוש מהעבודה, כי אני איכשהו ברגע שקלטתי שהוא עכשיו הולך, ב-7 לאוקטובר, קלטתי שמשהו רע הולך לקרות. סבתא, נחמה, סבתא, רבתא שלי, סבתא שלי, אמא, אז פתאום הקול שלה נעד לי בראש ואמר שמשהו רע הולך לקרות, ופשוט ניסיתי לעצור את אבא מללכת לשם, אבל עדיין אני גאה בו על זה שהוא הציל את המדינה ואת העולם והקריב את עצמו למען המדינה.
1: חמודה. אנחנו שולחים לך, גם אני וגם כל הצוות כאן באולפן וגם כל עם ישראל שמאזין לנו, חיבוק ענק. את ילדה מדהימה, אמיצה, חכמה,
0: תודה.
1: עם יכולת להבין דברים,
0: תודה.
1: כמו של סבתא. כמו של סבתא. אז אני רוצה לאחל לך שבעזרת השם החיים שלך יהיו מלאים בבשורות טובות, ותזכרי את הטריק הזה גם שלי וגם של, אני מבין שאת גם מיישמת אותו, גם כשאבא לא נמצא, תמיד שתרצי אותו, כשתעצמי עיניים ותדברי אליו, הוא ישמע אותך, תמיד. איזה שיר נקדיש כן. לאבא?
0: אני רוצה להקדיש את השיר גיבור של אמא.
1: חמודה שלי. רונצ'וק, תודה. תודה, יקירה, תודה.
0: תודה לך שהערכת אותי ואת אמא.
1: באהבה, באהבה. תודה, שיהיו בשורות טובות. גיבורה שלנו את.

0: לחלום.
1: לפני שאנחנו נפרדים, יקירה, אני רוצה שנמשיך את מה ששוחחנו קודם, על היכולת שלנו רגע לעצום עיניים ולנסות לדמיין ולשמוע ולקבל את הקולות. אז אני, רגע לפני שאנחנו נפרדים, המקום הזה של רדיו שמאזינים מאות אלפי אנשים, וכל מה שאנחנו אומרים עכשיו ישמעו הרבה מאוד אנשים, ואני מאוד מאמין שגם אבא שלך יוסי שומע אותנו עכשיו, והייתי רוצה שאם יש בך את היכולת לעצום עיניים ולמסור לאבא איזשהו מסר ממש עכשיו.
2: אני רוצה להגיד לו תודה שהוא הציל את המדינה, ולמה הוא לא

0: רוצה לומר שלום לחיים מוליאל. שלום חיים.
1: שלום, שלום, מה שלך ירם?
0: בסדר, תשמע, אנחנו, אתה יודע, בימים כאלה מאוד מורכבים, מנסים נכון, תמיד נכון. להרים את הראש למעלה, תכף נדבר על המורכבות של הימים. שמענו שיר חדש שלך, בלד על מוריס, שאלה ראשונה, מי מנגן שם את הסולו גיטרה היפה הזה של פעם?
1: אני כמובן. כן, ברוך השם, כן, כן, כן.
0: סבירה של סנטנה כזה, של, אתה יודע, כן. של הגיטרות של פעם, של שנות ה-70. של...
1: האמת שאצלי שומעים את זה, גם בתני לו ללכת, גם בסימני שערה.
0: נכון.
1: גם אפילו מוטי לך הביתה, הפתיחה זה עם הגיטרה שלי.
0: יאללה. כמה שנים אתה כבר עם הגיטרה? מאיזה גיל בעצם אתה מנגן?
1: מגיל כלום. מגיל 10 התחלתי לנגן. אבל הגיטרה הזו היא באמת אצלי כבר מ-80.
0: וואו.
1: גיטרה היא שנה של שנות ה... טוב, שנות ה-60, תחילה שנות ה-70.
0: תגיד, בעצם אתה מציין עכשיו 40 שנות יצירה עם הבלדה למוריס, מה ששמענו עכשיו, שיר שכתבת כן. והלחנת, זה נשמע כמו בלדה לאישה, אבל... מדובר כאן על אהבה אחרת, מדובר כאן על אהבה אחרת לגמרי בעצם.
1: אז זה מה שנקרא, מרפרף לאט את האצבעות, קצת יותר חזק, הרבה יותר עמוק, ואת מגיבה כמעט ואת צורחת. זה נשמע רומנטי, אירוטי, אבל כמובן שיר אהבה לגיטרה שלי, דה מצחיק, או לא מצחיק, שקוראים לה בכלל מוריס.
0: לגיטרה שלך.
1: כן.
0: מוריס, נכון, יש גיטרות של מוריס. רגע, אתה לא מנגן על גיבסון? מה, אני מדמיין?
1: ניגנתי בעבר.
0: כן?
1: והחלטתי שזאת הגיטרה שלי, זהו.
0: יש גם סרט דוקומנטרי על להקת שפתיים.
1: בטח, בטח, בטח, בטח, בטח, בטח.
0: ששודר ב-11.
1: 11, נכון. וכמובן בטח ישודר הרבה פעמים בשידור חוזר. וסיפור, סיפור, מה שיפה בסרט, זה בעצם לא רק להקת שפתיים כמוזיקה. כל העניין החברתי, כל העניין של מי שמערות פיתוח, גדל, יכול למצוא את עצמו שם. כל הפן החברתי, כל הפן הכלכלי, המוזיקלי בעיירות, וכמובן שהכל מאגד את תוכו את החברה הלהקה, להקת שפתיים, את כל הדרך שעשינו מאז, ואני עד היום, ברוך השם.
0: תגיד, הפן החברתי הזה שאתה מדבר עליו, על עיירות הפיתוח וכל העניינים האלה מסביב, כאילו מרגיש בתקופה האחרונה שהשד הזה חזר שוב על הכותרות.
1: אז אני אומר שאותי, אתה בעצם שואל שאלה שאני מדבר עליה הרבה הרבה הרבה שנים. בוא נגיד שאנחנו עכשיו כרגע מוזיקה, אבל בכללית, עד שלא נראה שוויון מלא. עכשיו אני לא אומר מי השם, מי התחיל, למה וכמה, אבל כל עוד אני לא רואה בסגל האקדמי יותר אחוז של מזרחים בין שופטי העליון, יותר אחוזים, בשטרות הכסף הישראלים, אין אף משורר מזרחי, וזה לא ממקום של אכלו לי, שתו לי וכל הבכי חס וחלילה. אנחנו מהמקום הטוב שרוצים שסוף סוף יהיה במדינה שוויון, מלא, והטובים ביותר כמובן יובילו, אין לנו בעיה.
0: אתה אומר, הטובים ביותר על פי יכולתם ולא על פי מוצאם
1: בוודאי,
0: או צבעם.
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, ממש לא משנה מאיפה הגיעו ומה הצבע שלהם. זה מה שנקרא על קצה המזלג, אבל איך אומרים, אנחנו נעבור כמו כל עם, כמו כל מדינה, חבלי לידה מה שנקראים, ו... אתה יודע, בהרבה מקומות הגיעו חלילה וחס למלחמות, ממש. ספרד מלחמת אזרחים, ארצות הברית מלחמת אזרחים, קנדה, צרפת, אנגליה, קוסובו. זה אמור להתקיים כמעט בכל חברה, בכל מדינה בתחילתה וכשהיא מתאבה. ואני מקווה ומעריך שחלילה לא נגיע למלחמה באמת. יהיו ויכוחים, יהיו סנאות בדרך, אבל אני מאמין שבסוף נתגבש, ונחזור להיות עם אחד.
0: אני רוצה לחלוק עליך רק בדבר אחד קטן. אני לא חושב שאנחנו צריכים להגיע למקום הזה של לצאת החוצה למלחמת אזרחים. העם שלנו הוא עם כל כך אוהב. אתה יודע, זה הרי ידוע שברגע שיש כאן הצהרה הכי קטנה, כולם מתאחדים. אני רוצה רגע ללכת איתך 3 שנים אחורה. שלוש שנים אחורה, האסון של השבעה באוקטובר. שלוש שנים אחורה, בימים הראשונים, בשבועות הראשונים, העם ניהל את כל הדבר הזה. אתה יודע, אתה היית בסדרות, אתה יודע, אתה מכיר, נכון. אתה ראית את זה, איך כולם, לא עניין אף אחד שום דעה ושום שום דבר, כולם חיבקו אחד את השני וכולם עזרו אחד לשני.
1: אז קודם זה נכון, אבל זאת אומרת, הערה לגבי מה שדיברנו לפני כן, אני לא רוצה כמובן חלילה שתהיה מלחמת צרכים, רק אמרתי שבארצות אחרות, העמים אחרים, אלוהים ישמור, הם הגיעו למלחמה אמיתית, ואצלנו ברוך השם זה לא מגיע לשם. אז זה אחד. ב' לגבי השביעי באוקטובר, אלוהים ישמור, טרגדיה נוראה, והאמת ששנים, זאת אומרת כמעט שנתיים, לא נגעתי בגיטרה. עם כל, איך אומרים, הרצון בכלל לגעת, או לכתוב שירים, או להיות יותר שמחים, זה לא קרה. אבל כמו כל דבר בעולם, מתגברים לאט לאט, וחוזרים, משתדלים לחזור לשגרה, לחיים, עם כמובן עם כל הזיכרון, כל הזיכרון והאובדן. ואיך אומרים, אני מקווה עם כל הטרגדיה, שמכאן רק נלך ונצמח.
0: אתה עדיין גר בסדרות?
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. כל חיי הגעתי, נולדתי כאן, בקצב הזה נראה לי שגם אני אמות כאן.
0: חס וחלילה, לעוד הרבה שנים טובות.
1: לא, מה זה חס וחלילה, כולנו מגיעים לזה.
0: כן, כן, בסוף, בסוף, יש עוד זמן, יש עוד זמן. תגיד.
1: יש זמן, כי אני, אתה יודע, מצחיק, אבל אני כבר נושק ל-70, אבל אני מתחיל עכשיו סיבוב חדש, סיבוב מופע חדש, שנקרא מרוקן רול, וחוץ מזה, כאילו אני עכשיו הוצאתי שיר, ועוד שלושה שבועות יוצא עוד שיר, והסרט, וברוך השם יש פעילות נמרצת, מה שנקרא, וכן, אני מתכנן לעוד הרבה שנים, בעזרת השם.
0: יפה, אתה בסי. אני רוצה רגע לחזור איתך אל סדרות ואל השבעה באוקטובר. לצערי הרב, הפעם האחרונה שאני ביקרתי בסדרות, זה היה בערך שנה לשבעה באוקטובר, אני ראיתי עיר מדממת. מה המצב שם היום?
1: אז לא, לא, אז ברוך השם, איך אומרים, העיר הזאת היא צומחת וגדלה. א', היא כבר, אז היא הייתה 30,000, היום היא כבר 40,000 תושבים. היא צומחת, היא גדלה, היא עיר יותר שמחה, ומתגברים, כמו כל קטע רע בחיים, עם השנים משתדלים לחיות את החיים, כי החיים הם יותר חזקים מהכל, ולהיכנס למצב של דיכאון ועצב, ולא לשמוח, וכל השאר, זה לא מוביל למקום טוב. אז עם כל הצער וכל אובדן, אנחנו גם סדרות וגם בכלל, לאט לאט חוזרים לחיים, כי חייבים.
0: אתה יודע, אנחנו בימים האלה של שלוש שנים לשבעה באוקטובר, אני ככה משוחח עם אנשים שהאסון הזה, מה שנקרא, נגע בהם, ושואל שאלה, מאיפה מביאים את הכוח להמשיך הלאה? במקרה הספציפי שלך, אני אשאל את השאלה הזו כפול, גם ברמה האישית, חווית טרגדיה לא פשוטה, וגם ברמה של סדרות ושבעה באוקטובר, היית בתוך האירועים האלה. חיים, מה הטריק שלך במרכאות, מה הטריק שלך במרכאות, להרים ראש למעלה, לעשות נחום תקום ולהמשיך?
1: אני אגיד לך מה, גם האובדן של שבעה באוקטובר, גם האובדן של הבן שלי, הטרגי, העניין הטרגי האישי, זה הכל מתוך הסתכלות של מה הם היו רוצים שאנחנו נעשה. אני משוכנע שהבן שלי ואחרים שמתו בכל מיני טרגדיות, לא היו רוצים שנכנס עכשיו למרה שחורה. אם הייתי שואל אותו ויכול לשאול אותו, הוא היה אומר לי, בוודאי, אבא, תמשיך לחיות. תמשיך, יש לך ילדים לגדל, יש לך חיים לחיות, תמשיך לעשות שמח. ברגע שאתה שמח, גם אנחנו מלמעלה רואים אתכם, ואנחנו גם שמחים. אני משער שזה מה שהיה אומר, וזה רוב הנופלים היו אומרים למשפחות שלהם.
0: אז אנחנו עם המשפטים והמילים החזקות שלך והמאוד מאוד אופטימיות נסיים את השיחה שלנו ונאחל גם לך וגם לאנשי סדרות, לאנשי הדרום, לאנשי המדינה בכלל, המשך בשורות טובות וימים טובים שיהיו לנו. אמן, אמן, אמן.
1: ואמרתי כבר שאני יוצא עכשיו לסיבוב הופעות.
0: בטח, מרוקן רול.
1: טבריה, בגן הרוקנרול, 15 לחודש בטבריה, 29 קיבוץ הזורח, מני בגר, וכמובן יופיעו עד כל התאריכים בעזרת השם.
0: יפה מאוד, בהצלחה, חיים אוליאל, תודה.
1: תודה, יורם לך ולכל עם ישראל.
0: אמן, אמן, תודה יקירי, תודה.
1: ביי ביי.

0: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: והשמחה גדולה.
2: שלום, כאן משפחת גולן.
3: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
2: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
3: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
2: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
3: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
2: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
4: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
5: משעמם לי.
4: מתי כבר מגיעים?
5: לקח לי.
6: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
7: המשימה שלהם בכל יום היא להציל חיים.
8: הוא מחיר כבד, זה לא עובר ליד, נשאר.
7: אבל באותו יום הם ניצבו מול אתגר שלא ראו לפני כן.
9: אי אפשר היה לעשות דבר עם מה שלמדנו, חוסר אונים מוחלט.
7: ופעלו בתנאים בלתי אפשריים.
10: לא ישנו, בכינו, לא משנה. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו נעשה את זה.
7: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, סבי אייצק, עם עדויות צוותי הרפואה מיום האסון ומתחילת מלחמת חרבות ברזל, וחי בהם. שני, 7 בערב. בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
11: יוצאות מהבית להגן על הבית.
12: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
13: זו תקופה של חגים שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה וזה הזדמנות להתפלל שעוד מעט יבוא שלום ואבא גם יוכל להיות בבית ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
11: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
0: מיד אחרי החדשות, יורם סוויסה.

גלי צהל השעה 11, שבת שלום וחג שמח באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צהל ניסה לחסל הלילה בעזה את עלי אל-עמודי, בכיר בזרוע המדינית של חמאס ומי שמוגדר כיום כיורש של יחיא סינואר. על פי דיווחים, פלסטינים בתקיפה נהרגו 5 אנשים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי התקיפה הייתה על בניין דירות במערב העיר עזה, וכי אין אישור בישראל או ברצועה שאל-עמודי אכן חוסל. התובע הכללי באיחוד האמירויות הגדיר את אירוע טיסת פליי דובאי רשמית כפעולת טרור. בהודעת איחוד האמירויות שפורסמה בסוכנות ידיעות מקומית נכתב כי טייס המשנה, המם אל-הממי, תקף את קברניט המטוס סמית מצ'הר בגרזן החירום שהיה בתא הטייס וניסה להשתלט על המטוס בניסיון לרסקו. עוד אמר התובע הכללי של האיחוד שהחקירה עדיין נמשכת וכי ממצאי הסופיים התפרסמו בתום כל הצעד. הדרושים. מדבריו הביא קשבנו אוהד צוהר. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי אמש מסרו גורמים לרויטרס שגם ישראל מעורבת בחקירת אל-הממי בפיקוח איחוד האמירויות. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי במהלך הלילה נחתו בארץ 2 טיסות ישראליות שיצאו מדובאי, האחת טיסת נוסעים והשנייה טיסת מטען. 2 טיסות נוספות צפויות במהלך היום. נשיא סין, שי ג'ינפינג, דרש הפסקות מנוחה ארוכות וחריגות בזמן הפסגה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשבוע שעבר, מה שגרם לעיכוב של כ-5 שעות בלוח הזמנים המתוכנן. כך מסרו מקורות המאורים בתכנון הביקור לעיתון הוול סטריט ג'ורנל. עוד מסרו הגורמים כי הדרישה המרכזית של שי הייתה חדר פרטי באגף המערבי של הבית הלבן, אליו רק אשתו תוכל להיכנס, ומטרתו להוות מקום מנוחה לנשיא סין בין האירועים השונים. הגורמים הדגישו בפני העיתון האמריקני כי מדובר בבקשה חריגה מאוד. טורקיה שוקלת לצרף את שר החוץ של אנקרה לשעבר, פרידון סינרליוגלו, לרשימת המועמדים לתפקיד מזכ"ל האום בבחירות הקרובות. כך מסרו גורמים דיפלומטיים לסוכנות הידיעות AP. אם אכן יועמד לתפקיד, סינרליוגלו צפוי להתקל בהתנגדות למינוי, בעיקר מיוון השכנה ברקע המתיחות בין שתי המדינות. כהונת מזכ"ל האום הנוכחי, אנטוניו גוטרש, צפויה להסתיים ב-31 בדצמבר, אז יודיעו רשמית על מחליפו. בין המתמודדים על התפקיד, מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי. ומזג האוויר מעונן חלקית. עד שעות הצהריים צפויים טפטופים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. לכל מאזיננו בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

0: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

בוקר טוב, שבת שלום, אתם על מסע של שבת בבוקר, כאן בגלי צהל, שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום לבן שני, המפיק שלנו כאן בגלי צהל, ברוכים השבים אלינו, שעה שנייה, אנחנו מתכנסים כאן אל תוך הכאב והזיכרון העמוק של השבעה באוקטובר, של שבת, שמחת תורה, וגם מבקשים לפתוח את החלון אל האור, כי לצד הבכי אנחנו עם שקם בכל בוקר מחדש ומחבר את השברים. בשעה הקרובה, גם בשעה הקרובה, נשמע את הקולות שמרימים את הראש, את האנשים שבחרו בחיים, את היצירה שנולדה מתוך הכאב ואת הניגונים החדשים שמסרבים

0: ואני רוצה לומר שלום לשימון אלקבץ, מפקד גלי צהל לשעבר, ועוד שורה של תארים מפוארים בעולם התקשורת שאנחנו בהזדמנות נמנה אותם. שלום שימון.
1: שלום יורם, שלום.
0: שלוש שנים מהשבעה באוקטובר, שם איבדת את בתך סיוון, סיוון אלקבץ, שנרצחה בביתה בדור צעיר בכפר עזה יחד עם בן זוגה נאור חסידים. שלוש שנים עברו מאז אותו בוקר. מה מרגישים?
1: מה מרגישים? הרבה כאב, הרבה געגוע, הרבה געגוע והרבה כאב. זה מה שמרגישים. כאילו, אתה מרגיש אתה לא צריך את שמחת תורה, 7 באוקטובר, שמיני עצרת, כדי לזכור את מה ש... את מה שקרה לנו, והסיפור הזה של האובדן הוא הולך איתך יום יום, שעה שעה, דקה דקה, שנייה שנייה. אגב, זה לא רק אני, זה כל ה-1200 משפחות של הנרצחות והנרצחים, זה כל ה-1000 לוחמים שלנו שמסרו את נפשם על הגנת הבית. זה עוטף את כולם, מי ביגון ומי בהתמודדות. תשמע, יש 26,000 משפחות שמטפלות בפצועים, בגוף ובנפש, שהמלחמה הזו הביאה עלינו. ואנחנו עדיין במלחמה על הבית, זה לא נגמר.
0: אז זהו, אתה אומר מלחמה על הבית, ואני רואה אותך לא מעט מדבר כל הזמן בתקשורת, גם על האובדן, ושמענו אותך קודם מדבר עליו, וגם על איך מכאן ממשיכים, איך מכאן צומחים. אתה יודע, אנחנו שלוש שנים לאסון הנוראי הזה, כשאנחנו מדברים עם האנשים ושומעים את הסיפורים ושומעים את השירים ונזכרים, כולנו חשים שוב את אותה מועקה ואת אותו כאב. מצד שני, אתה יודע, החיים, מה שנקרא life goes on, ממשיכים והם מושכים אותנו איתם. ואני אשאל אותך את השאלה שאני שואל את כל מי שאני מדבר איתו בתוכניות האלה, מאיפה שואבים כוח להמשיך הלאה?
1: קודם כל לא תמיד מצליחים לשאוב כוח, אז יש גם ימים ולילות שאתה מרוסק ואתה לא מצליח לקום מהמיטה, ויש פעמים שגם כשאתה קם מהמיטה ויוצא אתה מרוסק, וזה שאתה נגיד הולך ומדבר בפאנל או מגיש תוכנית טלוויזיה או עושה תוכנית ברדיו, מה שאני בדרך כלל עושה, וזה לא אומר שלפני אני לא בוכה הרבה, ואחרי אני בוכה הרבה, כאילו, שמע, אלה החיים שלנו, זה חיים חדשים שנגזרו עלינו, הלוואי ואפשר היה כאילו לחיות את החיים הישנים. אתה יודע, גם כשהייתי מפקד גלי צהל ומנהל כל ישראל, מעולם לא הייתי בפרונט, תמיד מאחורי הקלעים דאגתי שאנשים שאני מביא למקומות שבהם אני, שאותם אני מנהל, יהיו בפרונט, אבל אני מרגיש שזה סוג של שליחות שגם ענת וגם אני לקחנו על עצמנו, בעיקר כדי לעשות שלושה דברים. אחד, לחזור ולהגיד מהרגע הראשון, עוד בהספדים אמרנו את זה, שרצחו אותנו אך ורק בגלל שאנחנו יהודים. נכון, על הדרך שחטו בדואים ושחטו עובדים זרים, אבל באמנה של החמאס ובאמונה שלהם, זה לא משהו שכתוב. הם, מבחינתם, אנחנו לא רצויים פה, אנחנו לא צריכים להיות כאן. אגב, לא לנשום כאן, זה לא שאפשר יהיה לחלום על איזה שתי מדינות לשני עמים. הם לא רוצים אותנו. הלוואי והם היו רוצים, ואז היינו מצליחים לעשות, אבל הם לא רוצים.
0: זה לא השתנה גם, זה לא השתנה.
1: לא, זה גם לא השתנה, וזה גם לא ישתנה, למה? כי תראה, זה גם לא תלוי, אני כל הזמן מתחנן להגיד, חבר'ה, זה לא תלוי ראש ממשלה, זה לא משנה ימין, שמאל, כשבן גוריון היה, לא התפוצצו פה אוטובוסים, ושיירת הדסה, כשבגין היה, לא היו מלחמות עקובות מדם, כשברק, אולמרט, נתניהו, שמיר, מה זה משנה מראש ממשלה? אתה יכול להיות ראש ממשלה של פחות משנה, כמו ברק, ועדיין התפוצצו לך אוטובוסים בפרצוף, וזה לא רלוונטי בכלל, בקישינב שחטו אותנו כי אנחנו יהודים, ובפרהוד ובגדד שחטו אותנו כי אנחנו יהודים, ובשואה שחטו אותנו ואימו להכחיד את גזע היהודים, כאילו זה לא, אז צריך לחזור ולהגיד את זה, ושכמו בשבת השחורה בחברון, במאורעות תרפ"ט, שחטו אותנו כי אנחנו יהודים, אז גם בשבת של השבעה באוקטובר שחטו אותנו כי אנחנו יהודים.

0: מנצחים אותי כל כך מהר. לא מנצחים אותי כל כך מהר.
1: זה דבר אחד, אני חשוב לי שאנחנו נגיד את זה כל הזמן, והדבר השני זה שלא נהיה בעיוורון. מה זה שנהיה בעיוורון? שנבין שמעבר לגדר יש מפלצות חמאס נאציות שרוצות.
2: אז אני רוצה לקטוע אותך בנקודה הזו, חיכיתי שתגיע לשם. גילוי נאות, אני ישבתי במרפסת שלך בכפר עזה חצי שנה לפני השבעה באוקטובר. אתה, המאזינים שלי כבר מכירים אותי, אני כזה חששן מכל דבר, אני כל דבר, כל דבר מפחיד אותי.
1: לא, אתה לא חששן, אתה פחדן בצורה מוגזמת.
2: אוקיי, אז אותו פחדן בצורה מוגזמת ישב אצלך במרפסת, וברקע שמענו את אותו בלון, ושאלתי אותך, תגיד, שימון, מה זה?
1: כן, מנוע, מנוע, המנוע של מטוס הצילום, שבשבת של השבוע באוקטובר לא היה.
2: לא היה, אוקיי. הגדר גם כן, בסופו של דבר לא הייתה. ואתה אמרת לי, תפסיק, פחדן, לא יקרה כאן כלום, זה הרבה יותר בטוח מהבית שלך. מה קרה?
1: נכון.
2: מה קרה מאז לך? אתה כבר מבין שזה לא בטוח?
1: ברור, ברור. מה שבטוח שאחרי השבוע באוקטובר, כל האמון המוחלט שהיה לי גם במדינה וגם בצבא, הרי כל המבקרים שבאו אליי, כשהייתי מפקד גלי צהל וגם אתה ביניהם, ואמרתי לך, תגידו, אתם רציניים? עזבו יורה רואה, עזבו סייבר, יש פה אוגדה ש... אתם יודעים מה זה אוגדה? אוגדת עזה? זה אלפי חיילים, אני האמנתי בזה. אני האמנתי שאם עלינו לא שומרים, אז על מי ישמרו? הרי אנחנו מול גבול עוין, מול מפלצות שרוצות להשמיד אותנו.
2: אז מה קרה, שימון? ואני... מה קרה? איפה כל הרועי יורה? איפה הגדר? איפה האוגדה? איפה כולם היו בשבעה באוקטובר כשהתקשרת אליי ולחשת לי באוזן, יורם, תביאו את הצבא לפה. איפה הם? איפה כולם היו?
1: אני יכול להגיד לך איפה הם לא היו. הם לא היו אצלנו, והם לא הצילו לנו את הילדים, והם לא הצילו לנו את המשפחות, את הילדות שנאנסו ונשרפו. את הבתים ואת החטיפות שנמשכו במשך שעות על גבי שעות. אני יכול להגיד לך בוודאות, הם לא היו עבורנו, לא הייתה מדינה בשבת של השבעה באוקטובר, ולא היה צבא בשבת של השבעה באוקטובר. אנחנו פשוט היינו חסרי עונים, כמו שהרגישו היהודים בשואה. הרי מה ההבדל? מה ההבדל? הדגל וההמנון והצבא שיש לנו והמדינה העצמאית לא היו בשבת של השבעה באוקטובר. השבת של השבעה באוקטובר, אני מהרגע הראשון אמרתי, זה הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. אנחנו צריכים לזכור את זה כל הזמן. למה? כדי שהנכדות שלך, יורם, והנכדים שלי לא ימצאו את עצמם מול המרצחים האלה שוב. ואם אנחנו נצא מהעיוורון, וזה הדבר השני שבשבילו אני מקיים ביחד עם ענת את השליחות, שלא נהיה בעיוורון. אנחנו לא צריכים לחיות בפחד מתמיד, אבל גם לא להיות בעיוורון. והדבר השלישי, כמו שאמרת, שאתה שואל את כל המרואיינים אצלך בתוכניות, זה הסיפור של הצמיחה והתקומה והחזרה הביתה. אנחנו ערוכים לחזור הביתה, אנחנו, הבית שלנו כרגע בשיפוצים. אני מאמין שאנחנו נחזור ברבעון הראשון של שנת 27.
2: אתה חוזר לגור בכפר עזה?
1: אנחנו נחזור לגור בכפר עזה.
2: אתה לא חושש?
1: ברור שאני חושש, יורם, אבל אני חושש מדבר יותר גדול. אני חושש שאם אנחנו לא נעשה את מה שאנחנו עושים, אז בסוף לא תהיה לנו מדינה. אם אנחנו לא נחזור לגור בכפר עזה, ונברח לתל אביב, או נברח למקום כאילו יותר בטוח, בסוף נגיע למצב ששום מקום במדינה לא יהיה בטוח. אנחנו חייבים להגיד, הנה, אנחנו חוזרים הביתה, זה הניצחון שלנו, והניצחון שלנו זה שאנחנו, שהזוגות הצעירים שלנו יתחתנו ויביאו ילדים ויקימו משפחות וידעו

0: למצוא את המילים. מצד אחד אני רוצה לסיים את הרעיון הזה ולהגיד, סיימנו בנימה אופטימית ומקווה שיבוא עלינו ימים טובים, שזה מתבקש בקטע ברציונל, אבל מצד שני, בי בפנים, אולי מתוך היכרות שלי איתך, משהו בי בפנים רוצה לצעוק לך, תקשיב, אחי, אתה שילמת את החשבון שלך עם עם הדבר הזה של המדינה, שב בשקט בתל אביב, תן לאחרים להסתכן רגע על הגבול, כי גם אתה וגם אני יודעים שזה לא 100%, גם כשיגידו לך, תשמע, יש 1, 2, 3 ו-4, באיזשהו שלב אחרי כמה חודשים יגידו, הנה, אנחנו מצמצמים פה את הכוחות, כי אין תקציב, אנחנו מורידים מפה את השמירה, כי גם אין פה, ניקח לאלה.
1: זאת בדיוק השליחות שלנו. אוטובוסים התפוצצו בדיזינגוף, רצחו משפחות שלמות ומבלים שבילו במרכז תל אביב. אנחנו נזכיר לך את הדולפינריום. אין מקום אחד בארץ שהוא בטוח. אנחנו צריכים לשדר המון המון עוצמה ולהגיד להם. ואני שם כדי לוודא שהחיילים שלנו יהיו מעבר לגדר, ושלא ישמחו יותר לא על הסיפור של הסייבר ולא על הסיפור של הטכנולוגיה, ואני פה כדי להמשיך ולהעיר את אמן, את אגף המודיעין שלנו ואת השבק שלנו ואת תוקדת עזה. זה התפקיד שלי, להגיע למצב שבו אנחנו נהיה כל הזמן בהירנות ונתייחס לשבעה באוקטובר כאל השיעור הגדול ביותר שקרה לנו, וכן להמשיך להביא מבקרים. אני מאוד מקווה שבית המשפט העליון יקבל את העתירה שלנו נגד המדינה, שהבתים, שהבית של סיוון ובתי העדות, אנחנו לא צריכים את זה כדי לזכור את סיוון. מי כמוך יודע, אנחנו זוכרים אותה באשדוד,
0: נכון,
1: ואנחנו זוכרים
0: נכון.
1: אותה יחיאל אסרי עשה דברים מדהימים שם עם פארק הזיכרון, אנחנו זוכרים את סיוון, ואנחנו מקיימים ימי זיכרון, ואנחנו עושים את זה עם המון תוכן, כמו שאתה יודע שענת יודעת לעשות. אנחנו רוצים שבתי העדות יישמרו לדורי דורות, כדי ש... לעולם ועד ידעו מה המפלצות עשו לנו, ואנחנו צריכים לזכור ולהזכיר לחיילים שלנו ולסטודנטים ולתלמידים מה קורה כשאנחנו בעיוורון, וזה הסיפור שלנו.
0: יפה.
1: זה הסיפור שלנו.
0: יפה. עם הנימה הזו אני רוצה לסיים. שמעון אלקבץ היקר, שנשמע בשורות טובות ושנדע ימים טובים יותר. תודה רבה, יישר כוח.
1: תודה.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם.

0: מסבלימינל, שלום יעקב.
1: שלום אח שלי היקר.
0: איי איי איי, מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם, תודה לאל.
0: יפה מאוד, ונאמר שלום לשותף שלך הפעם. זה יפה, כל פעם שאנחנו מדברים עם קובי, שים לב, אתה מביא איתך, נותן חיבוק לשותף חדש, ומכיר לי אנשים חדשים, וגם למאזינות ולמאזינים, וזה משמח אותנו מאוד. שלום לנועם יעקובסון, שלום נועם.
2: אהלן, אהלן, לכבוד הוא לי.
0: גם לנו בהחלט. שמענו קודם את אם אתה איתי. יעקב, ספר לנו על השיר הזה.
1: תשמע, מה אני אגיד לך? זה הקריאה בתוך הנשמה של כולנו לאחדות בעם ישראל, אחרי, אתה יודע, הפצע שאנחנו קמים ממנו, במיוחד בימים האלה, בתאריכים האלה. ווואלה, אתה רואה מה שקרה לפני כמה ימים עם המטוס, בחזרה מדובאי. מה שצריכים ישראלים לעשות זה לשתף פעולה, באהבה גדולה, ביחד, אף אחד לא יכול עלינו. זה הכל, קצר ולעניין. שהצילו את החיים שם של כולם ומנעו אסון, לא עצרו לשאול רגע מי ביבי, מי לא ביבי, מי ימין, מי שמאל, מי למד איפה, כן תורה, לא תורה. פשוט ביחד. אנחנו צריכים להיות ביחד.
0: לגמרי, אתה מזכיר את הימים האלה שאנחנו ככה מציינים שלוש שנים לאירועים הקשים האלה של השבעה באוקטובר, שנזכיר שרגע לפני האירועים האלה כולנו זוכרים את מצב הרוח כאן במדינה של אחד אוכל את השני, והמקום הראשון שנכנסנו אליו אחרי שחטפנו מה שנקרא את המכה, היא אנחנו צריכים להיות ביחד, אנחנו צריכים לאהוב, אנחנו צריכים לכבד. זה מרגיש לי שלא ממש למדנו איך להתנהג.
1: אני דווקא מרגיש שאנחנו למדנו הרבה. אנחנו עכשיו בתקופה של בחירות, אז כמובן מציפים עוד הפעם את כל השיט החוצה, ונותנים לכל מה שמפלג את הבמה, אבל אני מרגיש שלמדנו הרבה, אני מרגיש שמה שעבר על אחים שלנו, בסדיר, בקבע, במילואים, במשך השלוש שנים האלה זה הרבה, אני חושב שאנשים רואים את האחדות בעיניים, אני בתפקידי הקט הולך להופיע כל הזמן, לחיילים, אז אני רואה את האחדות הזאת, אני רואה את זה עם הפאות ביחד עם זה שברור שהוא לא בזווית הזאת, המזרחים והאשכנזים וגם ערבים דרך אגב, אבל בוא יש לך את נועם על הקו, נועם הרגע יצא מלבנון, גם יכול לספר לך על זה ממקור אישי.
0: בוא נועם, בוא תן לנו להכיר אותך יותר.
2: באמת, כשהשיר יצא אני הייתי בלבנון, חזרתי להתנדב למילואים אחרי הרבה שנים שהייתי בפטור, כי אני קשיש בעצם, אבל אני גם איבדתי אחיין ב-7 באוקטובר, את הלל סעדון, ואני חושב שמה שקובי אמר, אין הרבה מה להוסיף. אני חושב שבסופו של דבר, בסופו של יום, אנחנו הולכים ומתקדמים. אני רוצה להאמין בזה, ואני רוצה שהשיר הזה ידחוף לכיוון הזה, ובאמת הוא נכתב מדם ליבנו. אני חושב שכולם מבינים עכשיו שזה לא, את זה אי אפשר יהיה להחזיר אחורה. כולנו הבנו בשמיני באוקטובר שאנחנו עכשיו שמים הכל בצד ונלחמים על החיים שלנו, ומי שחושב שסיימנו להילחם על החיים שלנו לא מבין איפה הוא חי. אנחנו ממשיכים להילחם על החיים שלנו, ואנחנו צריכים לשים דברים בצד, לשים לכבד את המחלוקות, לא לטשטש אותם. הכל בסדר, אבל לדעת שאנחנו יכולים להיות שנויים במחלוקת. מותר לנו ללמוד איך להיות שנויים במחלוקת, איך לחלוק אחד על השני ולהמשיך לתפקד ולהמשיך לאהוב אחד את השני. אז סליחה אם זה נשמע נו אייג'י ומתייפף, אבל זה האמת הפשוטה, אין יותר מדי סופרלטיבים להכניס פה, זה ישר לפנים.
0: לפעמים האמת הפשוטה היא האמת הכי חזקה, ובסוף כשאתה מגיע לנקודות הכי גבוהות או לסירוגין הכי נמוכות, אתה למד את זה מה שנקרא על בשרך, ואתה מבין שהפשטות והטוב והשיח והאנרגיות הטובות הם אלה שמנצחים. אני דווקא רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, נועם, האחיין שלך נרצח בשבעה באוקטובר, ואני רוצה לנסות להבין...
2: הוא נפל, הוא איך היה, כן.
0: נפל בשבעה באוקטובר, ואני רוצה רגע להבין איך איך מתוך הכאב, איך מתוך המקום הכי לאו, הכי נמוך, איך מכאן צומחים?
2: תקשיב, אני רוצה לספר לך משהו. גיסי וגיסתי הגיבורים, דבורה ואלעד, על הקבר של הלל, שמו בקבוק וויסקי. אם תלך לכפר עציון, לחלקה הצבאית, יש שם קבר אחד, היא בקבוק וויסקי עליו. והם אמרו, אנחנו מזמינים מי שבא לבקר את הלל, שיעשה איתו לשניים. כי ככה אנחנו רוצים לספר את הסיפור. סיפור של ניצחון, סיפור של חיים ושל שמחה. זה עניין של בחירה, איך אנחנו מספרים את הסיפור שלנו. אנחנו בוחרים איך לספר פה סיפור. ואנחנו מספרים סיפור של חיים, ואנחנו מספרים סיפור של עם שלומד לקח, ושמתקדם, ושבוחר בחיים, ושבוחר לשמוח, ושבוחר לצמוח, ושבוחר להתאחד, ושבוחר לשים את הכל בצד, ולזכור שבשביל אחים לא ממצמצים. בשביל אחים לא ממצמצים. אנחנו עכשיו נלחמים על החיים שלנו, נלמד להתווכח ולהיות אחד עם השני במחלוקת, ולאהוב בכל זאת.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום, צריך

0: באוקטובר, גילוי נאות, קובי ואני מכירים איזה יומיים, מאז השבעה באוקטובר אתה מופיע המון מול חיילים, המון. חלק גדול מההופעות שלך הם מול חיילים. מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש? בוא, תן לי, אתה יודע, אתה בן אדם שלא מסתכל על פני השטח ורואה אותם כמו שהם נראים, אתה אוהב לנבור.
1: אני אגיד לך, אחי, אני מרגיש באמת ומאמין שהזמן של האחיזת עיניים והטמטומים שעושים לנו והפרד ומשול, הזמן של זה נגמר. אחרי שאנשים נתנו 300 ימים בצבא, בסכנת חיים, מצילים אחד את השני יום יום, כל הבלבולי שכל האלה שמוכרים לנו פה שנים נגמר. ההבנה מאוד מאוד ברורה איפה אנחנו חיים, ואיך אנחנו צריכים לשמור על, על החיים שלנו, של הילדים שלנו ושל השכנים שלנו, אפילו אם הם מבולבלים וחושבים אחרת, אפילו אם הם חושבים שהכל פה יהיה כיפים וסבבה, ואיזה מילה תהיה כתובה על איזה דף, ואז כולם פה יפסיקו לנסות להרוג אותנו, אנחנו צריכים להיות אחראים על הביטחון של עצמנו, ובגלל זה אני חושב שהרבה אנשים פשוט נפקחו להם העיניים, ושאני מאמין שהמחנה הלאומי מאוד מאוד מאוד יגדל. ואני פשוט רואה, אתה יודע, אני רואה, שוב, גם בתוך הדבר הזה יש כל כך הרבה מחלוקות, אבל אתה צריך לתת לדברים את הפרופורציה שלהם. אנחנו ביחד, אנשים שאתה יודע, הכי דתיים בעולם, או אנשים שהכי הפוך מזה, אתה יודע, נלחמים פה על הגורל של מי? של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, של המשפחות שלנו. כל הטמטום הזה של אני לא מתנדב, או אני לא משנה עכשיו, זה כל הוונטה הזאת עברה, כי על מי אתה בא? על מי אתה מגן? על ההורים שלך, על הילדים שלך, על המשפחה שלך. אז אני חושב שהרבה מהקונפליקט שמאכילים אותנו בכוח, יום יום בטלוויזיה, הוא כבר יהפוך להיות בטל ב-60 עוד רגע, בעזרת השם. ושאנחנו בעזרת השם נזנק בצעדים גדולים קדימה, מהרבה בחינות, גם חברתיות, גם ביטחוניות, וגם כל מיני דברים שקשורים לפיתוח של המדינה שלנו ושל האזור שלנו. אני מתפלל לזה כבר הרבה זמן, ואני מאמין בזה יותר מתמיד.
2: יורם, אני רוצה להגיד משהו. אני הרבה לפני, אני עושה הרבה סרטונים באינסטגרם ובטיק טוק, והרבה לפני השבעה באוקטובר, אני הייתי מסיים כמעט כל סרטון שלי במדינת ישראל, היא הנס הכי גדול שקרה לעם ישראל, בואו נשמור על הבית. זה קריאה שעלתה, הכתובת הייתה על הקיר ביג טיים, על זה שאנחנו סודקים את עצמנו, אנחנו יוצרים את הסדק שדרכו העמלק הזה הסתנן. ואני רוצה באמת, הקריאה פה היא קריאה א-פוליטית, והיא קריאה שאומרת, אנחנו מבקשים להזכיר לכל אחד ואחד מאיתנו, שאם אנחנו, אם המטרה היא באמת טובת עם ישראל, טובת מדינת ישראל, אז יש דעות הפוכות שהן לגיטימיות, ואנחנו צריכים לשמור אחד על זכותו של השני לדבר, ואחד על הלגיטימיות של השני להביע את דעתו, ולזכור שכולנו פה לאותה מטרה.
0: לגמרי, אנחנו מצטרפים אל כל המילים שגם אתה אמרת וגם קובי הוציא קודם מגרונו ומליבו, ומצטרפים גם אני מאמין שגם המאזינות מאזינים אל תוך המילים החזקות האלה, ובאמת רוצים לקוות שאנחנו בדרך למקום אחר. ננסה לעשות את זה בשיא האופטימיות, למרות שלפעמים לא רק מזג האוויר אפור, גם המצב נראה כזה מאוד מסובך, אבל אנחנו אנשים מאמינים, ואנחנו באמת מאמינים שבסוף, וגם בדרך עצמה, יהיה לנו טוב. נועם יעקובסון, קובי שמעוני, סבלי מנהל, תודה רבה לשניכם, בשורות טובות, תודה.
2: תודה, תודה, וכיף להכיר, יורם.
0: היי, באהבה גדולה, הנה יש לנו עוד חבר בחבורה. תודה רבה לשניכם, בשורות טובות, ביי להתראות.
2: להתראות, באמת.

0: עם יורם סוויסה.
1: אנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית וואחד מסע. אם אנחנו עדיין בשידור, סימן שברוך השם לא קרה כלום עד עכשיו, ואנחנו מקווים שגם לא יקרה. את כולנו מחרסם את המחשבה שהנה השנה בשמחת תורה הם ינסו לעשות את זה שוב, את מה שהם עשו לפני 3 שנים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו עם חזק עם אמונה, עם תקווה שהכל יהיה בסדר. אנחנו עם הפנים אל הריקודים הערב, עם ספרי התורה והתפילות, שאולי יבוא משיח ויהיה כאן באמת טוב. חג

0: מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: שלום, כאן משפחת גולן.
2: החברים, קוראים לנו המשפחה המטיילת.
1: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
2: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
1: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
2: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
1: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
3: אך החיטה צומחת שוב.
4: מתוך משבר אישי ולאומי, צומחת רעות ואחדות. בחג הסוכות, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על הקשרים שנוצרו ביום 7 באוקטובר. אילנית סויסה עם אורחים שפיתחו חברות, שותפות וזוגיות בתוך המצוקה.
5: אני לא ראיתי אותו כחייל פצוע, והוא לא ראה אותי כחטוף. אז אני לא נתתי לו יחס מיוחד, הוא לא נתן לי יחס מיוחד.
4: קשר אדם, היום, ב-8 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
6: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: סמל יוחאי בדלוף, לוחם גולני, נפצע באורח אנוש וסג'איה.
9: האמת
8: שקצת
9: יותר מאנוש, אני זוכר שהמחבלים פוגעים בי, 9 כדורים, אני שוכב על הרצפה, שומע חייל, תחיל לצרוח, בדלוף מת, אני מבין שאני עומד למות. אני אומר שמה ישראל, אני מגיע לנמר פינוי, ושם יש רופא, פרמדיקיות ואחות, והם מותקים לדופק וגם הם לא מוצאים לדופק, והם מתחילים בקביעת מוות והרופא נמצא ליד הראש, ואז אני מסתכל עליו, הוא דופק שם צרחות, הוא חי, הוא חי, הוא פינוק לסורוקה, שם אני מתעורר משותק, ואחרי 3 חודשים אני יכול לדבר שוב.
8: מה הדבר הראשון שאמרת?
9: שמע ישראל.
8: אתה עקבי.
6: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
10: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

גלי צהל, השעה 12. שבת שלום וחג שמח באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. צהל ניסה לחסל הלילה בעזה את עלי אל-עמודי, בכיר בזרוע המדינית של חמאס, ומי שמוגדר כיום כיורש של יחיא סינואר. על פי דיווחים פלסטיניים, בתקיפה נהרגו 5 אנשים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי התקיפה הייתה על בניין דירות במערב העיר עזה, וכי אין אישור בישראל או ברצועה שאל-עמודי אכן חוסל. כעשרה פורעים יהודים פשטו במהלך הבוקר על הכפר אוסרין בשומרון. הם גרמו נזק לרכוש התושבים הפלסטינים בכפר, יידו אבנים לעבר הבתים והשחיתו רכבים. גבר פלסטיני אחד נפצע, ככל הנראה מתקיפה אלימה של הפורעים. על פי דיווחים פלסטיניים, הפורעים הגיעו בזמן מסיק זיתים בניסיון לפגוע במסיק. כוח צהל קפץ למקום ולא ידוע על עצורים. מדובר צהל, טרם נמסרה תגובה. התובע הכללי באיחוד האמירויות הגדיר את אירוע טיסת פליי דובאי רשמית כפעולת טרור. בהודעת איחוד האמירויות שפורסמה בסוכנות ידיעות מקומית נכתב כי טייס המשנה, המם אל הממי, תקף את קברניט המטוס, סמית מצ'אר, בגרזן החירום שהיה בתא הטייס, וניסה להשתלט על המטוס בניסיון לרסקו. עוד אמר התובע הכללי של האיחוד שהחקירה עדיין נמשכת, וכי ממצאי הסופיים התפרסמו בתום כל הצעדים הדרושים. מדבריו הביא כשבנו אוהד צוער. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי אמש מסרו גורמים לרויטרס שגם ישראל מעורבת בחקירת אל המאמי בפיקוח איחוד האמירויות. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי במהלך הלילה נחתו בארץ 2 טיסות ישראליות שיצאו מדובאי, האחת טיסת נוסעים והשנייה טיסת מטען. 2 טיסות נוספות צפויות במהלך היום. נשיא סין, שי ג'ינפינג, דרש הפסקות מנוחה ארוכות וחריגות בזמן הפסגה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשבוע שעבר, מה שגרם לעיכוב של כ-5 שעות בלוח הזמנים המתוכנן. כך מסרו מקורות המאורים בתכנון הביקור לעיתון הוול סטריט ג'ורנל. עוד מסרו הגורמים כי הדרישה המרכזית של שי הייתה חדר פרטי באגף המערבי של הבית הלבן, אליו רק אשתו תוכל להיכנס, ומטרתו להוות מקום מנוחה לנשיא סין בין האירועים השונים. הגורמים הדגישו בפני העיתון האמריקני כי מדובר בבקשה חריגה מאוד. ומזג האוויר מעונן חלקית. עד שעות הצהריים צפויים טפטופים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. לכל מאזיננו בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

0: שבת שלום.
1: שבת שלום לכם, וחג שמח. עדיין חג שמח.
0: אתה מושך את החג.
1: כן, אנחנו מושכים את החג. כל עוד אפשר לחגוג, אנחנו חוגגים.
0: אתם על גלי צהל, שלום גם לחיילים, לחיילות שלנו. אנחנו בן וקובי פרג', נהיה פה עד השעה 2 בצהריים.
1: אנחנו לא לבד הפעם, יש לנו כאן אורח. מעט, אנחנו לא נמתח אתכם יותר מדי, אבל הוא נמצא כאן. כבר באולפן יחד איתנו.
0: איכשהו שר יפה, כבר בבלנס.
1: כדאי לכם ולא כדאי לכם לזוז מהרדיו, אפילו לא לשנייה.
0: אז דף הפייסבוק שלנו, בן וקובי פרג' בגלץ, העורכת אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלק קראפט, כאן באולפן ליאל תזת אנגדאו, הטכנאי דן אלה.
1: מה אתה אומר?
0: על מה?
1: אני חושב...
0: על המטוס?
1: לא.
0: הוליווד.
1: בכל זאת, שמחתו יראה.
0: שמחתו יראה. עזב אותי.
1: אני הייתי בירושלים השבוע.
0: עזב אותי, זה רק...
1: אני רוצה להגיד לך...
0: כן.
1: שכמות האנשים...
0: נו.
1: וכמות הסוכות, והצפיפות, והתפילות...
0: עושה חשק להישאר בבית, מה שאתה מספר.
1: עמוס, כן, עמוס. אבל התמונה היא יפה, והתפילות הן יפות, והחברותה, ולשבת בסוכה של...
0: אני אשב באולפן ברשותך.
1: אתה לא יודע מה זה לשבת באולפן בסוכה של נקדימון.
0: מי זה נקדימון?
1: לא משנה, בוא נתחיל עם אופר לוי ולאלופטין.
0: טוב מאוד.
1: בסדר? חג שמח לכם, אנחנו יוצאים לדרך.

0: אצלך?
1: אצלי?
0: כן, מה שמפתיע אותי.
1: יש עוד משהו כזה?
0: לא, אני יכול לנגן שיר פתיחה. כל כך הרבה שנים אנחנו עושים ביחד רדיו. לא עניין אותך בכלל למה השיר הזה פותח את התוכנית.
1: תגיד לי.
0: כאילו נראה לך כאילו שאופר לוי ולאה לופטין צריכים לפתוח את התוכנית, וזה כאילו עובר לך חלק.
1: למה לא? אתה, אני מכיר אותך. זה אלבום,
0: האלבום היחידי בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית, שבו מצולמים זמר וזמרת בעטיפת התקליט, היא אוחזת את רוק והוא אוחז לולב. תבדוק אותי, תבדוק אותי.
1: מה אתה אומר? זה נולד לסוכות.
0: זה בכל ה...
1: לא זכרתי את עטיפת האלבום.
0: כל האלבום הזה הוא שירי גרסאות כיסוי.
1: כן, זה כן, זה אני זוכר. טוב, אז עכשיו אוטוטו.
0: קולנוע.
1: קולנוע. מתחיל לו אוטוטו פסטיבל הנשים הבינלאומי.
0: סרטי נשים.
1: סרטי נשים הבינלאומי בירושלים, מי שמקבלת את אותה הוקרה של הפסטיבל השנה. חנה אזולאי אספרי איתנו. צהריים טובים, חנה.
2: צהריים טובים לכולם, לך קובי ולבן, שלום לכם.
1: שלום, שלום. אז טוב, אז משחור עברו המון שנים, נכון?
2: לא.
1: המון שנים חלפו.
2: קצת, לא כל כך הרבה.
1: לא כל כך הרבה.
2: 35 שנה, משהו כזה.
0: 35 שנה.
1: אני זוכר את הרעד בגוף שלי, ממש בסצנה עם הצינור בהתחלה, ממש. את הפעם הראשונה שצפיתי בזה.
0: נכון, גם אני, זה הסרט. מרתק.
1: אני ממש זוכר את הצינור ששוטף את כולם שם בשבועות, נכון? בתחילת הסרט.
2: נכון, אני זוכרת את היום שכתבתי את הסצנה הזאת, ששמה זה סצנה הרי בלי מילים.
1: נכון.
2: רק צינור ומשפריץ מים.
0: הוא לא דיבר. הוא היה אילם.
1: ורונית עם הטירוף הזה שם, וואו, איזה סרט נפלא. איזה סרט נפלא.
2: תודה.
1: חנה, מה השתנה? מה השתנה בקולנוע, לפחות ביצירה הנשית בקולנוע הישראלי במהלך השנים בירות עינייך?
2: או, הרבה מאוד, ממש. קודם כל, יש המון המון במאיות ומספרות את הסיפור של הנשים. שזה השתנה, נגיד, השינוי הגדול חל ב-15 שנה האחרונות. אבל עד אז היה מיעוט מאוד, ממש, נשים מעטות כתבו את הסיפורים שלהם, נשים מעטות בימו, בואו נדבר קצת על גיל אלמגור ועל לפניה מיכל בת אדם, שהן המודל נכון. חיקוי הכי גדול שיש לנשים בקולנוע הישראלי. הם נחילו את כל הדבר הזה, אבל זה לקח 20-30 שנה עד שנשים יפנימו שגם הן יכולות. אני יודעת שכשאני התחלתי לכתוב את שחור, זה היה אחרי שהקיץ של אביה יצא, ואז הבנתי שיש שחקנית שיכולה לכתוב. אחר כך גם הכרתי את מיכל בת אדם, אז הבנתי עוד יותר לעומק, כי היא הקדימה את גיל אלמגור. אבל לקח הרבה מאוד שנים עד ששטף את הארץ, עכשיו נגיד בעשור האחרון, או אפילו קצת אחרי. היום יש הרבה מאוד במאיות ישראליות, כותבות ישראליות, נשים.
0: הזכרנו את רונית אלקבץ, זיכרונה לברכה, שעשתה כל כך הרבה לקולנוע, והייתה באמת
1: בתפקיד הזה, כן, בתפקיד הזה בשחור הנפלא. זה היה באמת רגעים ראשונים.
2: היא התחילה בשחור, ואחרי 10 שנים היא כתבה את יחד עם אח שלה שלומי אלקבץ, ולקחת עליך אישה, ולקח להם עוד עשור לעשות את כל הטרילוגיה, אבל בהחלט, אבל בשנים שאנחנו התחלנו, זה היה שנות ה-90, זה היה מיעוט מאוד גדול של נשים, אבל זה השתנה לגמרי, זה מאוד משמח, מאוד משמח.
1: חנה, עכשיו, אני יודע שאת לא מפסיקה, כאילו את לא עוצרת, זה כל הזמן, כל הזמן ביצירה וכל הזמן כותבת וכל הזמן בדרך נכון. לסרט הבא.
2: מנסה, משתדלת, כן. כן,
1: כמה מתדבר, מתייעצות איתך אין... היום נשים שחולמות לעשות קולנוע?
2: מתייעצים איתי צעירים בעיקר, לאו דווקא רק נשים, אבל גם נשים, כן, שולחות לי הודעות, אולי אפשר, לבוא, לדבר, אני משתדלת מאוד לעזור, כן, קונות, בהחלט, תראה, כנראה שלא סתם קיבלתי את אות ההוקרה הזה, כי אני איכשהו מהווה איזושהי כתובת לעשייה של נשים או להשמיע את קולן של נשים שבתקופה שלי,
1: באומץ,
2: שאני התחלתי זה היה
0: כל מועד זה לא רק כן. בקולנוע אלא כל מה שאת עושה בפעילות הציבורית לקידום הזכויות של אנשים שזה דבר נפלא וחשוב. צריך להגיד שבמסגרת הפסטיבל יוקרנו גם הסרטים שחור ואנשים כתומים ולאהוב אותך אני לא חייבת,
2: נכון, סרט שביימתי לא מזמן, סרט קצר שנקרא ברית עולם. סרט קצר שאני רק ביימתי ולא משחקת בו, זה פעם ראשונה, שאני לא על המסך, אלא רק מאחורי הקלעים.
0: ואיך זה מרגיש?
2: מרגיש נפלא, ממש. אתה יודע, יש רגעים בחיים שאתה מסתכל, אתה אומר, איפה הייתי קודם? זה לא שאני לא, אני אשמח מאוד לשחק, ואני משחקת, ויש לי מלא הצעות עכשיו, דווקא בגיל השלישי, זה פתאום פריחה נהדרת, אבל רק לביים זה שקט, זה כיף, זה, אתה יודע, אתה עסוק רק, את עסוקה רק באיך הדברים נראים, ואיך הם צריכים להיות משוחקים, והיה לי צוות באמת חלומי, החל מיעל וכסיס, שיילי אתרי, עירית שלג ויובל סגל, זה היה קאסט חלומות, היו לי 3 ימים של בימוי של סרט קצר, באמת מהסרטים, היה לי טענו גדול.
0: אז הנה אנחנו כאן, קודם כל לברך אותך שוב
1: בקירת הפסטיבל, מאוד, כן,
0: ונגיד ב-12 באוקטובר בסינמטק ירושלים, שם יתחיל פסטיבל סרטי נשים, תודה
1: רבה. ועוד שנים רבות של
2: עשייה. לראות את אנשים כתומים, לראות את זה על מסך גדול זה שמיים וארץ מאשר על המסך הקטן, אני מזמינה אתכם לראות את זה, זה מאוד ישמח, ותבואו בכלל, יש גם עושים לי, אני עושה כיתת אומן עם סטודנטיות לקולנוע, ללמד על הדרך שלי ולברך על הרגע הזה שבו מוכרים נשים, וזה נורא חשוב, מאוד חשוב,
0: מאוד חשוב.
1: ברכות חנה, ברכות,
0: תודה רבה,
2: תודה
0: באמת,
2: רבה. תודה. ביי.
1: ביי, כל טוב,
2: להתראות, ביי.
0: בסדר השיר הזה?
1: אני מנסה להבין, לאן אתה לוקח אותי היום. בסדר גמור.
0: גם אישה חזקה.
1: מדונה.
0: לא?
1: כן.
0: חג שמח לכם, אתם על גלי צהל.
1: מיד יהיה פה ג'ם באולפן.
0: מה זה ג'ם? ג'ם שחיכינו לו, הרבה זמן.

0: אתה רוצה לתת רמז? אל תורידו את מדונה, אתה רוצה לתת רמז?
1: אני? לא, לא רוצה שום רמזים. אני רוצה שנדבר דוך.
0: ישר לדבר.
1: דוך.
0: ישר להגיד מי כאן.
1: הוא לא נראה לי איש של רמזים.
0: הוא לא איש של רמזים. אוקיי.
1: מדונה סיימה את תפקידה בשעה הזאת?
0: לא יודע, תן לזה עוד קצת.

0: מזכיר, אתם על גלי צהל. עכשיו כאן באולפן מישל גוריאשווילי. שבת שלום.
1: שבת שלום מישל.
2: שלום גם לכם, שבת שלום לצופים, למאזינים.
1: למאזינים, יש גם צופים, יש גם צופים, יש גם צופים. נגיד שהיית קצת יותר צעיר שהתארחת כאן אצלנו באולפן, באחת התוכניות בלילה.
0: אני לא זוכר באיזו שנה זה היה.
1: אני אגיד לך בדיוק.
0: זוכר את הביקור.
1: זה היה ב-2017, הוא הגיע עם אחותו סיוון.
0: יש פה עשור.
1: נכון? אני לא טועה. סיוון ואבא קקולי, זיכרונו לברכה. שישמענו אותו פה, אני חושב, אחרי הביקור כאילו נדבקנו במחלה.
0: נכון, התאהבנו.
1: והתאהבנו בו ולא הפסקנו להשמיע אותו. ועכשיו אנחנו קראנו לך לכאן כי יש מופע.
0: מופע.
2: כן, בעשירי לעשירי, במשכן לאומנות הבמה, אני עם יוזמה של משה בוטרשווילי, ביוזמתו וביוזמתי, ותמי רוזן, החלטנו להרים כפפה ולעשות מופע עם מיטב הלעיתים של אבא, שהגיעו אומנים מחול ומהארץ, לבצע דואטים של השירים הכי פייבוריטים שהוא אהב.
1: צריך להגיד, כוכב לא רק כאן, הוא כוכב ענק בגיאורגיה.
2: אמת.
1: כוכב ענק בגיאורגיה, מופיע שם, אני ראיתי סרטונים שלו.
0: אולי באמת ייקח אותנו אל צעירותו שם, בגיאורגיה?
2: אבי, זכרונו לברכה, עלה לישראל בגיל 6. הוא גדל כישראלי, צמח כישראלי, הזיקה שלו והאהבה האינסופית שלו למולדת גיאורגיה, היא לא הייתה שנויה במחלוקת ולו לרגע, ישראל וגיאורגיה בשבילו זה הייתה יחידה אחת.
0: באיזה גיל הוא פורט שם?
2: הוא פורט שם בגיל בגיר יחסית, הוא הקליט שיר והשיר הזה הגיע להתגלגל לרדיו, ולקח שיר השנה, שיר העשור, ואף אחד לא ידע איך הוא נראה, כי זה היה נשמע רק ברדיו.
0: וואו.
2: הוא לא היה מוכן להיחשף, הוא לא רצה להיחשף, פחות היה עושה טלוויזיה. וזה כתף כל דבר אפשרי, ואז פשוט ביום בערך אחד הכריחו אותו לבוא לאיזו תוכנית טלוויזיה. חברים, והוא הגיע לשם.
0: ושם הוא נתפס כגיאורגי, כגרוזיני, או כבחור מישראל?
2: כגיאורגי, יהודי, אחד משלנו, שהשמש פעם ראשונה זרחה לכבודו בגיאורגיה.
0: וואו.
2: ומשם...
1: ואז מישל הוא כל הזמן על הקו, נכון?
2: כן,
1: נוסע,
2: כל הזמן
1: חוזר,
2: הוא היה.
1: נוסע, כן. חוזר, יש לו פה את ה... את ההופעות שלו, את הקהילה שלכם, אבל שם הוא לא מפסיק להופיע.
2: כן, זה תמיד קורה, ובבמות הכי גדולות, ובצורה הכי מכובדת והכי מעורכת, ועד היום, אתה יודע, הוא לצערי אבי נפטר לפני 2.5 שנים, הוא לא נמצא איתנו, וכל פעם שאני מגיע לשם, זה עד היום מלווה אותי, ובעוצמות שאני אפילו לא יכול להסביר, ולא יכול...
1: יש במוזיקה הזאת, במוזיקה הגיאורגית, מצד אחד... המון שמחה וקפיצות וזה, ומצד שני, מלא נשמה, מלא מלא נשמה, בלי להבין את המילים, אתה משתגע.
2: לגמרי, זה מוזיקה, יש שם מטאפורות מדהימות, הרבה עומק, הרבה נשמה, זה מוזיקת פולקלור, לא סתם היא שורדת אלפי שנים.
1: אז נזכיר למאזינים, למאזינות, שאתה עוד התמודדת בתוכנית הריאליטי כוכב נולד 4, עכשיו הזכרת לנו פה.
0: היסטוריה רחוקה.
1: ואתה ממש ממשיך את דרכו, ואפילו אני שמעתי אותך עכשיו שר, מאוד מאוד מזכיר את גוון הקול של אבא. אבל בוא נצא לביצוע אחד, ואחרי זה נפתיע אותך במשהו.
2: יאללה.
1: כאן באולפן בגלי צהל, מישל גוריאשווילי. איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע?
2: שיר גיאורגי די מוכר, מכירים אותו בכל העולם, זה נקרא מוק לקאבה.
1: אמרת.

0: עכשיו אנחנו אמורים לרקוד פה.
1: זה עובד.
2: מה זה? זה פלמנקו גיאורגי, אה?
1: משהו, איזה פלמנקו? זה הכל קפיצות ותנועות בכל הגוף.
2: מוזיקה צוענית כזו. וואו.
0: איך שנגמר השיר, אם אתה מוגע את כל השיר, אתה מגיע לבין.
2: כן, אני מצומטר ישר בקצה. הבנתי אותך. איזה יופי.
1: צריך איזה משקה, צריך איזה משהו פה בטוח.
2: צ'אצ'ה, לא צ'אצ'ה, זה הולך עם צ'אצ'ה טוב.

0: תראה, אנחנו צריכים להגיד את האמת, אנחנו לא מקדמים את המופע, כי המופע הוא סולד אאוט.
1: נכון, נכון, אבל מישל, לטובת למי שככה, אולי פתח עוד אחד בעתיד,
0: לא אולי, פתח עוד אחד.
1: תגיד מי הולך להופיע איתך, חוץ מחברנו שלום מיכאלשווילי ראינו, נכון?
2: שלום מיכאלשווילי הולך להתארח, ובחוק קוצ'וכית זה, שלווה מורלי ממוסקבה מגיע גם כן במיוחד, מירב ספשווילי שהוא אחד הזמרים הכי גדולים, בהיסטוריה של גיאורגיה.
1: וואו.
2: נינו צ'חאידזה, גיאורגי צלטלי, להקת בראוני, להקת מחול לריקודים גיאורגית שהם מעולים, עוד להקה של תמז.
1: ואין מה להדליק את האנשים בבית, יש שם עוד איזה עיגול.
0: חתיכת ספקטקל.
1: עם איזה הפתעה שאנחנו לא נגלה, אבל כנראה ש... טוב, אנחנו...
0: מה נגיד, שיעשה חשק לעוד ו... זו מוזיקה מפוארת, פשוט יפה יפה.
1: לפני שנשמע עוד ביצוע שלך, אנחנו רוצים ביחד איתך לחזור ל-2017, שאבא התארח אצלנו כאן באולפן, הוצאנו מארכיון את הקטע הזה, אז בוא נשמע את קקולי, זיכרונו לברכה, עם מישל וסיוון, אצלנו כאן באולפן. טוב, הם כאן. אנחנו הבטחנו חגיגה גרוזינית בתום השעה, והשעה עכשיו היא 10:40.
0: זמן יפה לדגור.
1: זמן יפה להתחיל חגיגה גרוזינית, ואיתנו כאן...
3: גיאורגית, ביג'ו.
1: גיאורגית?
0: גיאורגית.
1: עוד יותר, לא אמרתי כלום. גיאורגית. אין יותר גרוזינים, זהו?
0: הם עברו להיות גיאורגים.
1: אוקיי, בסדר.
0: אתה גם תסתבך עכשיו.
1: איתנו...
0: תגיד שלום, תגיד גיאורגית, גיאורגית.
1: אני אומר שלום לקקולי גוריאשווילי, סיוון גוריאשווילי, סיוון גוריאשווילי, ומישל גוריאשווילי, אבא, בן ובת. שלום, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו.
0: תודה שבאתם אלינו.
3: תודה שהזמנתם אותנו.
0: איזה קול בריא, איזה קול בריא יש לאבא.
1: עוד מעט תשמע מה יוצא מהקול הזה. אז למעשה אתה זה שהתחלת עם כל העניין המוזיקלי במשפחה.
3: כן, אני אחותי בבית, אבל זה נדבק בהם החיידק ואי אפשר למנוע את זה. יש לנו שניים ששרים ואחד שובר עצמות, מתאמן עכשיו לאליפות עולם.
0: תהיה נחמד, תהיה נחמד, תשמור כל הזמן על אותו קו.
3: לא, אני כבר מטרה בכם.
1: אתה לא ראית איך שהם נכנסו לתחנה? אני כל הזמן אמרתי שאתם רוצים לשתות משהו.
3: סוויסנאפ אירטנס

0: טוב, זה באולפן 2017, לילה גיאורגי, שהיה כיף עכשיו להוציא את ההקלטה הזאת עוד פעם, נגיד תודה לעורכת שלנו, אגר כפיר, ששלפה את זה מהארכיון. זיכרונות נשארים, וכיף שאתה ממשיך את הדרך ועוד עושה, זה ערב כל כך מכובד, אני בטוח שהוא מציץ עליך ככה מלמעלה כמו שצריך. ניקח אותך לעוד ביצוע?
1: לגמרי, אני אבצע עכשיו נאמבר שיהיה במופע, וזה מגיע מחבל הארץ, שאבא שלי מגיע משם. בעצם המשפחה שלנו מגיעה משם, זה נקרא חבל הצ'ארה.
0: הצ'ארה.
1: הצ'ארה, כן.
0: אוקיי.
2: משהו מייחד אותו?
1: המוזיקה, השיר הזה,
0: זה המקום.
1: זה המקום, כן.
0: מישל גורשווילי, שיהיה המון בהצלחה במופע. הלוואי והיה עוד אחד, היינו עושים עוד יותר קידומים, אבל בסדר.
1: בעתיד בעזרת השם.
0: לפחות נתנו למאזינים בבית גם לשמוע אותך ולשמוע מה הולך להיות שם. תודה שבאת.
2: אתם יכולים גם להיצמד לאולם באשדוד, לשים את האוזן על הקיר, להקשיב. זה שווה.
0: מוזיקה, אתם על גלי צהל.
2: תודה שבאת, מישל, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.

0: אם החיזור לא הצליח, אוי ואבוי.
1: מה זה?
0: אוי ואבוי.
2: איזה יופי. מישל גורשווילי, שוב, תודה גדולה שבאת אלינו.
0: תודה רבה רבה ובהצלחה.
3: תודה רבה לכם.
2: תודה, תודה. ברכות טובות.
0: טוב, מעבר קלאסי עכשיו.
2: קלאסיקה.
0: מה זה קלאסיקה?
2: אולי, זאת... אולי אני אהיה מלכה.
0: זה מאלבום ילדים של חבלה.
2: חבלה.
0: בבקשה.
2: שבת טובה.

0: הפעם באמת חיכיתי לפינה הזאת, כי זה מסוג השירים קובי שמתנגנים, מתנגנים, מתנגדים, אתה שר אותם, שר אותם, שר אותם.
1: אבל זה ידוע על מי, רק המוזה לא ברורה.
0: מה זה משנה, אבל אם כותב השיר בא ואומר לך...
1: שמע, יש פה סיפור.
0: מה?
1: יש פה סיפור, אתה אומר.
0: עשו לי טובה, תיתנו בבקשה פליי לשמות שמות.
2: שמות, שמות, שמות, שמות, שמות.
0: אולי פעם אחת הגיע הזמן להגיד תודה לשייקה?
1: אמרנו, מה, תודה גדולה.
0: שייקה, תודה רבה על האות, באמת תודה. אני מקווה שזה באמת, שהוא אוהב את זה גם.
1: כן.
0: כי הוא מכבד הרבה שירים.
1: בוא נתקדם עם הפינה, פשוט
0: אתה כל כך רוצה לקרוא את ה... אז בפינתנו הצנועה, שמות שמות, אנחנו היום הולכים לדבר על דזדמונה.
1: דזדמונה.
0: דזדמונה או דזדמונה?
1: דזדמונה.
0: דזדמונה הם כתבו.
1: ידי שאתה על כתיפת צווארך, נפשי רוקדת בדיסקוטקים של עינייך. אני מתגלגל בתוך צחוקך, אוכל דובדבנים מתוך שדות לחייך. אז אולי לא הלילה דזדמונה, אתן לך עוד לילה אחד. אז אולי עוד נשיקה דזדמונה, ואחר כך לאט, לאט, לאט. אז בואי ונמתח את מפרסי מיטתך, את תהיי השערה, אני אהיה קברנית. נלך למקום שבו אושרך, ימציא לי כובע של צייד להחזניו של שפנפנית. וואו, שפנפנית? בואו נשמע את דזדמונה, מיד גד קינר איתנו על הקו. איזה שיר,
0: זה לזוז בכיסאות.
1: לא חייבים, הכיסאות יזוזו לבד.

0: לאט, לאט, לאט. לא יודע בין כמה השיר, לא זוכר, הוא פשוט קיים מאז ומעולם, השיר הזה, נכון?
1: אני גם חושב, בטוח עוד לפני שנולדנו.
0: זה בטוח, הוא איתנו על הקו, האיש שכתב, גד קינר, שבת שלום.
2: שבת שלום, שבת שלום לך.
1: גד, ומתי השיר? בוא נתחיל משם.
2: השיר הוא מ-1970.
1: אמרתי לך, זה.
0: כן.
1: איפה אנחנו ואיפה
0: יש
1: השיר?
0: יש עליו.
1: גד ו...
0: מה, סטודנט למשחק פחות או יותר? באיזה שנים אנחנו מדברים מבחינת המוזה? מתי נחתה עליך?
2: המוזה לא נחתה עליי, הוזמנה על ידי הזמר. הסיפור הוא שאני הייתי באותה תקופה אחרי שירות בלהקת השריון, אחרי הופעות בעצרני מלחמה הבאה של חנוך לוין, והייתי באיזה מין סטודיו כזה של הבמאית נולה צ'ילטון, ושם השתתף איתי גם מישהו יוצא להקה, אני לא יודע איזה להקה בדיוק, דדי בן עמי, בחור מקסים, מותק של בחור עם קול יפה, קול פעמונים, ויום אחד הוא פונה אליי ואומר, תשמע, אני חייב איזשהו שיר כדי לפרוץ כזמר, בוא תכתוב לי מילים. אמרתי, תן לי 10 דקות, הלכתי לשירותים, ישבתי.
0: רגע אחד, אבל מה, באיזשהו מקום יש פה בכל זאת את דסדמונה מאוטלו של שייקספיר?
2: אז טוב, תשמע,
0: לא הסתובבו פה דסדמונות ב-70's.
2: גם הוא וגם אני היינו אנשי תיאטרון, כן? ואני הייתי באותה תקופה מצד השירה מושפע מאוד מאלתרמן ומגלבוע ומכל מיני עמיחי וכולי, ככה שהזיווג בין שני הדברים האלה הוליד את הסיפור הזה שנחת עליי, שאני להודות על האמת, אני כתבתי באותה תקופה די הרבה פזמונים שגם בוצעו, כן, כתב של יאיר קלינגר ולדבורה חפקי ומתי קפתי, ובוצעו על ידי עדנה לב וססי קשת וכן הלאה, ואני לא לקחתי נורא ברצינות את השיר הזה, כן? אתם גם שומעים את זה, כן? יש כאן הרבה מאוד אירוניה.
1: לא, גם אחריות גדולה על כתפיך, זמר צעיר רוצה שיר פריצה.
0: שלא לומר שם מתוך מחזה קלאסיקה.
2: דווקא בגלל זה, אני לא כתבתי לו איזה שיר מאוד כבד, אתה יודע, איזה משהו דרמטי נורא, אלא דווקא איזה שיר שהוא קליל, ומתי קסלי תפס את במוזיקה הפופית שלו, מתי קסלי תפס את הנימה של השיר הזה, וזהו, אני נתתי לו את השיר, ואמרתי לו להתראות, וזהו, ואחרי, אני יודע, שבועות, חודשים, אני לא זוכר מתי, יום אחד אני שומע את השיר הזה ברדיו, ומאז הוא לא יורד מהרדיו, והשיר הזה מסלק מראש משרד הפזמונים את השיר שאני סגדתי לו באותה תקופה. זה היה למה לי לקחת ללב של שלום.
0: וואו,
1: זה הזיז את זה הצידה,
0: למה לי לקחת ללב. וואו,
2: ואני אמרתי איזה דבר נוראי שאני משאיר
0: עם השיר
2: הקטן הזה באחר עמוד הזה, אני לא יודע איך אני סילקתי את השיר, את פאר היצירה העברית באותה תקופה.
1: אתה מבין איזה ערך מוסף יש לפינה הזאת היום?
0: איזה סיפור, זה לא ידענו.
1: וואו,
0: גד, בכל זאת,
2: אבל זה לא סוף הסיפור.
0: כן, אנחנו קשובים.
2: כן, ואני ברוב טיפשותי באותה תקופה, הייתי די טמבל באותה תקופה, אני התיישבתי וכתבתי מכתב ללעיתון שבו אני הקיתי על חטא ואמרתי, אני מתבייש בזה ששירי העלוב סילק את השיר הנפלא, את היצירה הנפלאה בראש ובראשות מצד הפזמונים, וזה עורר את זעמו של ראש איגוד הפזמונאים, היה פעם דבר כזה, יונתן גפן, והוא כתב שצריך לתלות אותך בכיכר העיר על ביזוי המקצוע שלך.
0: כך אמר ראש איגוד הפזמונאים, זה יפה.
2: אמר ראש איגוד הפזמונאים.
0: גד קינר, אומרים שהמקצוע הזה של שחקן זה מקצוע שאפשר באמת להזדקן בו. אתה עדיין משחק? עדיין על הבמות?
2: אני עדיין משחק. אני בימים אלה מופיע בתיאטרון מלינקי, שהוא תיאטרון קטן אבל מאוד משובח, בדוד וניה. שם אני משחק של צ'כוב, אני משחק שם את הפרופסור, וכן הלאה וכן הלאה. כן, זהו.
0: איזה כיף לשוחח.
1: אני חושב שעשינו פה סדר גם בעוד דבר אחד. הרבה מייחסים את השיר הזה לאבי טולדנו.
0: למה? בגלל הכל? הגוון הקולי?
1: כן, הגוון הקולי. זה דדי בן עמי.
0: לא,
1: אל
0: תגיד ככה.
2: תשמע, אם יש לכם עוד דקה.
1: הוא חזר בתשובה, נכון?
2: הוא חזר בתשובה. כלומר, כמה חודשים אחרי כל הסיפור הזה, יום אחד אני הולך ברחוב, ומופיע מישהו עם כל הגשפט, אתה יודע, עם כל
0: הלוק, יש לו את הטוטלוק.
2: כן, של חסיד וכן הלאה, ואני מזהה בו את הרב דוד רפאל בן עמי פיינשל, כמו שהוא כמקרא אז, והוא נשאר נחמד כמו שהוא היה, והאיש, אתם יודעים שהאיש המשיך להופיע כל חייו, הוא שר שירים חסידיים וכן הלאה, וזהו.
0: פחות נשיקות לדסדמונה, זה מה שאתה אומר.
2: הרבה פחות נשיקות.
0: הרבה פחות. גד קינר, הרבה תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
2: בכיף.
0: בשורות טובות, ימים טובים. להתראות.
1: ביי ביי.
2: ביי ביי.
1: שולי רנד ואמיר בניון, זמן טוב. אתם על גלי צהל, אנחנו בן וקובי פרג', אנחנו ממשיכים.
0: גיליתי מחדש. שולי.
1: זה השיר שהזיז את למה אני לקחת ללב.
0: וואי, וואי, איזה סיפור.
1: איזה חתיכת סיפור.

0: טוב, האמת שטוב שיש שיר כזה מרגיע לפני השיחה הבאה.
1: שמרת את הטוב לסוף,
0: כן,
1: מה שנקרא.
0: כן, כי בוא, אנחנו באמת עושים המון המון כבוד כאן בתוכנית לקוסמטיקה, לטיפוח.
1: תוכנית מטופחת, מה?
0: תוכנית עצמה היא תוכנית באמת מטופחת.
1: נכון.
0: וכשאני שומע שריל חלזונות, הריר של החלזונות, זה כבר, יש לו איזשהו, הוא עשה כבר דרך בקוסמטיקה.
1: כן, זה לא בשורה, זה לא הלוקוס שאז עשה קטסטרופה.
0: זה לא הלוקוס, זה הביצים.
1: ביצים של דג בפרצוף.
0: כן. אז עכשיו חוקרים ממכון פלנק, אני מקווה שאני אומר נכון, בגרמניה, בדקו 5 סוגים ריריים שמייצר החילזון.
1: חילזון.
0: צריך לדייק, חילזון חום השפה. זה לא חילזון רגיל, אלא חילזון חום השפה.
1: כן.
0: והוא, כפי הנראה, עוזר לאור הפנים.
1: זה בטוח.
0: איתנו על הקו, נגיד, חג שמח, שבת שלום, אריאלה ביוטי.
1: אריאלה?
2: חג שמח ושבת שלום, וכיף לשמוע אתכם.
1: אריאלה, יופי שאת איתנו. אריאלה, מה באמת התרומה של חום השפה לאורנו העדין?
2: לצערי הרב, אין לי הרבה
1: בשורה
2: להגיד. בתור בעלת מקצוע של 41 שנות ניסיון, אני יכולה לומר שזה בעצם סוג של טרנד כזה שעדיין עוד לא חלף. זה התחיל ממשפיענית, 2-3 שפרסמו את המוצר, והוא לא יקר, הזמין אותו באתרים של אייר וכל מיני אתרים אחרים של הקוריאנים. אני חושבת בנקודת מבט וראות שלי המקצועית, הקרם הרבה לא תורם לשיפור האור, הוא יותר נותן מראה גלאס.
1: גלאס, זאת אומרת כמו מה שמשאירה החשופית קצת אחריה, מעין נצנוץ כזה.
2: בדיוק, מראה זכוכית כזה.
1: זכוכית.
2: והיום כל הצעירות מאוד אוהבות לראות מבריקות.
1: שייני.
2: ומראה זכוכית, בדיוק, השייני. אז לכן הרעש והמאומה על הדבר הזה. תכלס מבחינת פעילות יעילות לטיפול, לשיפור מראה האור, אני לא מוצאת מקום לזה. יתרה מזאת.
1: כן.
2: כל אחת שקנתה, בלי לחשוב פעמיים, כי עוקבת אחרי מישהי מסוימת, שהמליצה על המוצר, כן. וקנתה, חלקן קיבלו פסעים על הפנים, האור נהיה מגורה, וזה לא רואים את זה למחרת.
1: וזה בטח כבר אין סרטונים של זה, זה כבר לא רואים.
0: אבל בואו, חבר'ה.
2: בדיוק.
0: חברים, אבל עדיין יש כאן איזשהו סוג של מחקר שצריך באמת לשים את החוקרים זיהו מרכיבים עיקריים של הריר, יש שם קולגן V1.
1: אתה זורק שמות עכשיו?
0: אני לא, יש
2: חוק. אין בעיה
1: עם זה.
2: אין בעיה עם הקולוגן, השאלה כמה קולוגן, כמה הוא נספק, במריחה
1: אחת. אני רואה שיש מספר מוצרים, אריאלה, יש סרום, יש קרם פנים, יש קרם חלזונות.
0: כמה נות...
2: יש להם ליין, תראה, אני עוד פעם, לא שוללת אותו, אני חושבת שהוא יכול להיות תוספת נחמדה למוצרים אחרים נלווים, שהוא לא להתבסס רק עליהם. אפשר לשלב אותם עם חומרים קצת פעילים יותר.
1: היא מזהה את זה כטרנד. זה מה שאריאלה אומרת מניסיונה עתיר השנים.
0: אריאלה, ואם אנחנו רגע רוצים לשים רגע את החלזונות רגע בצד, ההתערבות הזאת בקוסמטיקה שבעלי החיים, זה כבר הרי לא פעם ראשונה, דיברנו על דגי הסלמון.
1: שים את הפרצוף שלך בצלחת אסקרגו ותתקדם.
0: מה באמת...
2: הלוואי וזה היה ככה, כזה
0: פשוט. את עדיין דבקה לרוץ עם חברות הקוסמטיקה המובילות, ולאו דווקא לרוץ אחרי טרנדים.
2: חברות קוסמטיקה, חברות תרופות, היום הרבה, העולם הביוטי,
1: אריאלה, הטרנד הקודם שעסקנו איתו, ודיברנו עם איזושהי כהנת ביוטי רצינית, לא נזכיר שמות.
0: מה, למה?
1: הזרקת הביצי דגים. זה עדיין קורה? זאת אומרת, זה באותו הקצב?
2: כן, כן.
1: אז זה הצליח, הסיפור הזה.
2: זה הצליח. אתה יודע למה זה הצליח?
1: נו.
2: אני אגיד לך. כן. זה מגיע בהזרקה של סקין בוסטר, בהזרקות קטנטנות קטנטנות לתוך האור. יש הבדל. זה לא מריחה של קרם. זה הזרקות קטנטנות, זה נקרא סקין בוסטר, שהרופא ורק רופא עושה את זה. זה מגיע בריכוז מסוים באמפולה, והרופא מזריק את זה בזריקות קטנטנות, קטנטנות, להחדיר את זה למתחת לאור. אם זה אור הפנים, ואם
1: זה לא אותו דבר. אני רק שאלתי אם זה קורה, וזה זריקות קטנטנות שעוד קורות.
0: אריאלה, איכן נמצאת הקליניקה שלך?
2: הקליניקה שלי נמצאת בגבול רמת גן בני ברק, לא רחוק מקניין איילון.
1: מה, בבן גוריון? רחוב בן גוריון.
2: נכון, יפה.
1: בטח, אני מכיר את הגבול.
0: אריאלה ביוטי.
1: אני חזק בגבול.
0: אריאלה, אנחנו רוצים להודות לך. הכנסת אותנו לפרופורציות, אני חייב לומר.
1: פרופורציות קטנות קטנות. אריאלה, תודה שהיית איתנו. ימים טובים.
2: תודה רבה.
0: תשמע, קובי, לא כל דבר שיש בטיק טוק צריך לרוץ אחריו. זה גם בקולינריה.
1: אפשר גם להזדחל אחריו.
0: טוב, מה אני אגיד לך?
1: תגיד שאנחנו נסיים את השעה שלנו עכשיו, נחזור מיד אחרי החדשות של השעה אחת, ונגיד תודה. תודה לעורכת שלנו אגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, יאלו חיון שי רחמים ופלק קראפט, לטכנאי שלנו עידן אלה, בפיקוח דוד מימוני, אנחנו מיד חוזרים.
0: אני רוצה להגיד גם תודה למישל שהיה פה בשעה הזו.
1: מישל גוריאשווילי המקסים, תודה.
0: תודה.

0: חג הסוכות בגלי צהל.
1: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחרי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: שלום ומועדים לשמחה, כאן אבשלום קור.

0: המשורר אבן גבירול תמצאת את כל מצבו של עם ישראל בשש מילים. מבריק. נציג זאת מחר בבוקר, לפני שש, מחר אחר הצהריים, לפני חמש, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
1: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. בשני, יום הזיכרון, בארבע אחרי הצהריים, נלחמים על הבית. מאיה זוהר עם הצעירים שיצאו להגן על ביתם ביום האסון.
2: אתה מכיר פה אחד אחד, פה יש לך אחריות על כל נפש. אתה יותר מפוחד שיקרה משהו.
1: בארבע וחצי, שירה אתר ואיתה יואל גלילי עם עלייתם ונפילתם, על עולים חדשים שנפלו בשבעה באוקטובר, והוריהם עלו ארצה אחר כך. בשבע וחצי בערב, יובל ישראלוב על מיזמי ההנצחה בספורט. ובעשר בלילה, תפילות אוקטובר. אלעזר בן לולו על התפילות שנוצרו אחרי המלחמה. יום הזיכרון למלחמת 7 באוקטובר בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

גלי צהל השעה אחת, שבת שלום וחג שמח באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. היועץ לנשיא איחוד האמירויות, אנואר קרקש, גינה את מתקפת הטרור על טיסת פליי דובאי וכתב, המאבק שלנו בקיצוניות נמשך, הצדקת טרור בתוך שיח מלא שנאה היא חלק מהסכנה ולא עניין שולי. אירוע הטרור האחרון הוא רק הוכחה שהמאבק בטרור עדיין לא הסתיים. כך כתב קרקש ברשומה ברשת X. עוד הוסיף כי איחוד האמירויות ימשיך לקדם מדיניות של אפס סובלנות לקיצוניות ולשיח מלא בשנאה. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה סרטון בו הוא מודה ליניב חיון, שסייע בנטרול טייס המשנה המם אל הממי בטיסת פליי דובאי. אני רוצה להודות ולברך את יניב חיון, שרברב ישראלי, מעריץ טראמפ, למעשה אני מעריץ שלו, על כך שהציל את הטיסה הזו ועשה עבודה נהדרת. כך אמר טראמפ בסרטון שפרסם ברשת טיק טוק לפני כמה שעות. הנשיא האמריקני חתם את הסרטון באמירה, יניב יכול להיות השרברב שלי, כל מה שירצה, בחור כלבבי, איזה גיבור. כך טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את התנהלות ממשלת בריטניה הנוכחית וכינה אותה מדינה סוררת הנוהגת בסלחנות כלפי האסלאם והשמאל. את הדברים אמר נתניהו בריאיון לעיתון הדיילי מייל הבריטי שהתפרסם הלילה. בהמשך הריאיון גינה נתניהו את החלטת ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנאם להטיל חרם כלכלי על מוצרים מההתנחלויות וטען כי המהלך יצא לפועל אחרי שישראל התריע את לונדון מפני ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר פרפורד. כעשרה פורעים יהודים פשטו במהלך הבוקר על הכפר אוסרין בשומרון. הם גרמו נזק לרכוש התושבים הפלסטיניים בכפר, יידו אבנים לעבר הבתים והשחיתו רכבים. גבר פלסטיני אחד נפצע ככל הנראה מתקיפה אלימה של הפורעים. על פי דיווחים פלסטיניים, הפורעים הגיעו בזמן מסיק זיתים בניסיון לפגוע במסיק. כוח צהל קפץ למקום ולא ידוע על עצורים. מדובר צהל טרם נמסרה תגובה. ברוסיה, סגר הוטל על כ-200 איש תושבי מחוז אירקוטסק הסמוך לגבול עם מונגוליה בחשש להתפרצות נגיף מסוכן וקטלני, כך דווח בעיתון מוסקווה טיימס הרוסי. על פי הדיווח, הסגר הוטל בעקבות מותה של עובדת במעבדה לחקר מחלות בעיר כתוצאה מהנגיף המסתורי. היא הושפזה בבית חולים באזור ביום שלישי ומותה נקבע ביום חמישי. לפני מותה היא העידה בפני הרופאים כי שברה בטעות מבחינת בחינה שהכילה חיידקים חיים. ומזג האוויר מעונן חלקית. עד שעות הצהריים צפויים טפטופים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. לכל מאזיננו בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

0: שבת שלום.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, חג שמח.
0: חג שמח לבישולים, חג שמח למי שעוד רגע מתיישבים לאכול את ארוחת הצהריים.
1: כשאתה אומר בישולים, אתה לא חושב ש... אתה חושב ש...
0: מדבר מהבטן.
1: אני יודע שאתה מדבר מהבטן. השאלה היא אם לא התעייפו אנשים אחרי שבוע, כאילו, גם כל הסיפור הזה של ערב חג ראשון, ערב חג שני, הרי אנחנו יודעים שהיום למחרת
0: זה... זה עם של גרגרנים, אף אחד לא מתעייף, בטח לא במטבח.
1: קובי, כן, אבל העניין הזה של היום השני של אחרי ערב חג, זה תמיד היום של השאריות.
0: אין שום בעיה, גם
1: אף אחד לא קם לשם.
0: יש לשאריות לפעמים גם צורת חיים כזה שתמיד אומרים, אתה יודע, תיטם את זה מחר, זה יהיה עוד יותר טעים. נכון? אז זה גם כן, זה גם קורה לשאריות לפעמים.
1: תיטם את זה מחר, זה יהיה
0: עוד יותר טעים מחר. העורכת אגר כפיר, המפיקות אלה סלוק, יעל אוחיון שי רחמים ופלק רף, טכנאי שלנו עידן אלה, בפיקוח דוד מימוני.
1: השעה הזאת תהיה עוד יותר טובה מהשעה הקודמת.
0: בטח.
1: במיוחד שאנחנו כבר מספר פעמים נוגעים באלבום שיצא בשנת 1970.
0: אוי, איזה אלבום זה.
1: זה, אני פעם אחת רוצה, אתה חבר של יהורם.
0: נכון.
1: מבקש ממך את תגובתו לעניין.
0: אני אברר זאת.
1: שלפני 56 שנה.
0: לכל הפחות.
1: מוטי גלעדי לקח את השירים שלו ועשה אלבום.
0: ככה.
1: ככה.
0: ככה, פשוט ככה.
1: תנגן, עידן.
0: מוטי גלעדי של יורם גאון, אני זוכר. הנה זה בא.
1: למה מוטי עושה את זה? אוי.
0: אני זוכר שצביקה פיק עשה חוליו גלסיאס, אולי זה היה משהו כזה ש...
1: גם את חוליו צריך לשאול את דעתו.
0: נכון.

0: שר יורם גאון, אלבום שלם משנת 1970.
1: אוי, זו עטיפה יפה.
0: עטיפה נהדרת. עטיפה נהדרת, וגם יש ביצועים נפלאים, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל שמענו שם יופי של דברים. אבל ממוטי גילתי אל מוטי נוטע במעבר קלאסי.
1: מוטי, מוטי, איזה מוטי.
0: אלן מוטי, חג שמח.
2: חג שמח,
0: משהו אחר. בסדר, מוטי, איך עובר עליך החג הזה? איך עובר עליך החג? אתה מופיע בתחמון, לא?
2: כן, ברוך השם, לא חסר עבודה. אבל אתם יודעים שעכשיו יש לי גם את המועדון פה אצלכם, זאת אומרת, במרכז, בראשון לציון, ששישי בערב אנחנו תמיד נפגשים במקום מהמם.
0: שזה פיצוץ, תקשיב, אני ראיתי שם מה שקורה במועדון בירות, איך אנשים רוקדים שם, זה פשוט לא נורמלי.
2: זה מקום מאוד מאוד נחמד.
1: מוטי, זה קהל אחר ממועדון יוניק בחיפה? זאת אומרת, יש קווים לדמותם של הרשלצים?
0: לא באים רק...
2: זה לא לגמרי שונה. אלה תל אביבים, ואלה חיפאים. זה סוג אחר של פרי.
1: לא, אבל מי זז יותר נכון?
0: שאלה יפה.
2: תשמע, אצלי, הקהל שלי זה פחות או יותר כולם אותו הדבר. אנשים גמלאים שבאים, רוצים ארוחת ערב על הכיפק ורוצים לרקוד. ורוצים את כל הסטייל הזה של טנגו, פסדובלה, צ'אצ'ה.
0: אבל אני קצת יעזור לך, מוטי, כי אני חושב שלפחות על השולחן, בבירות אנחנו מדברים על בשרים על האש, נכון?
2: זהו, זה המקום הכי, מכל המקומות שעבדתי עד היום, באמת, באמת, אני רוצה לתת להם קומפלימנט, מבחינת האוכל, מבחינת מה שהם מגישים לשולחנות, תשמע, אין דבר כזה, כל הסוגי הסלטים והחומוס הערבי.
1: יש סלט אחד מועדף עליך, מוטי? אתה אומר כל הסוגים. סלט אחד טוב של מסעדת בירות?
2: אני אוהב סלט ישראלי, מעורב, אבל אני לא דוגמה, כי אני יותר, אני אוכל במהירות כדי לחזור לבמה, אבל האנשים נהנים, כי יש לו ממש שיפודים על האש, והוא עושה קבבים, והוא נותן דגים, והוא עושה תפוחי אדמה, והוא עושה אורז. תשמע, אני באמת רוצה להוריד את הכובע בשני האנשים האלה.
0: אני הייתי בטוח שקובי שואל אותך איזה סלט אתה... יש סלט חצילים רומני שאני מת עליו.
1: אבל אולי זה לא קיים בבירות.
0: מה? חצילים?
2: יש להם סלט חצילים, אבל הוא לבנוני.
0: זהו, כי יש סלט חצילים רומני, מוטי, הסלט האדום.
1: זה אולי ביוניק, זה אולי בחיפה.
2: אמא שלי הייתה עושה לי את הסלט החצילים הרומני.
0: איזה סלט זה הסלט חצילים הרומני, משגע.
2: אשתי עושה לי את זה, אשתי בכיף עושה לי סלט.
1: רוחלה יודעת. אבל היא יודעת,
0: עוד דבר שלפני שנשמע שיר לכבוד החג, שיר שלך בביצוע שלך מוטי, אני ראיתי שהרומניאדה בפתח.
2: כן,
1: זה תדבר עם ורדה, עוד פעם הוא מסתבך, דבר עם ורדה על הרומניאדה.
0: למה? אבל הוא מופיע שם.
1: מוטי, יש כבר מה לדבר על הרומניאדה?
2: יש מה לדבר, אני אומר לכם שהרומניאדה השנה, הם השקיעו כל כך הרבה כסף להביא את ה-best of the best, והביאו גם את הבדרן הכי טוב במדינת ישראל, כי שכנעתי אותם.
0: אדיר מילר. אדיר מילר.
2: אדיר מילר, כן, השנה הוא מופיע איתנו.
1: ברומניאדה.
2: אמרתי לו, תשמע, הרומנים מסכנים, כבר זה, כולם נשואים לעדות אחרות, וצריך שיהיה גם ישראל, והוא שמע להצעה שלי.
0: אז שנה שעברה זה היה, אם אני לא טועה, צביקה אדר, והשנה זה
1: רומנים.
2: כל שנה אנחנו עכשיו מביאים רומן ישראלי. לא, דווקא, אתה יודע, אדיר מילר הוא לא רומני, הוא הונגרי.
0: הוא הונגרי.
1: הוא הונגרי.
0: הוא הונגרי,
2: כן.
0: אנחנו ברקע, כבר מתחילים לשמוע את הצלילים. הביצוע של מוטי נוטע לכבוד אחד.
1: וואו, איזה שיר.
0: הנה. שתהיה עליו.

0: איזה ביצוע מלטף, מוטי.
1: אתה עושה מה שאתה רוצה.
0: דיברנו על הונגריה, רציתי לשאול בהקשר הזה, האם הטור בדנובה עוד קורה?
2: כן, השנה כבר לא, בפני שאני לא יכול לקחת יותר טורים, אני מפוצץ. אבל עכשיו ב-11 לאוקטובר יש לי הפלגה עם מנו, 11 ימים לאיטליה.
0: לא, אני דיברתי על הדנובה, אתה לוקח אותי.
1: כמה אתה רוצה?
0: הדנובה לא קורה כי אין מים, אין מים בדנובה.
2: לא, עכשיו כבר יש, מתחיל להיות מים בדנובה.
0: יופי.
2: אבל אני אישית לא יכול יותר לצאת להפלגות האלה, כי יש לי, אני מפוצץ.
1: אתה פול בוקינג. רגע, אבל תן לשמוע את השיר, קובי. בבקשה,
0: סליחה.
1: תן לשמוע את השיר.

0: שאלה, השנה יצא לך להיות בסוכה?
1: הייתי בכמה סוכות כבר, אנשים מזמינים אותי.
0: איזו הכי הרשימה אותך בלי לפגוע באף אחד?
1: יש לי פה שכן, ממש בניין שגר לידינו, הוא עשה סוכה, אני לא ראיתי דבר כזה.
0: מה אתה אומר?
1: ממש אתה ישב והשקיע והשקיע תאורה, ואתה יכול לבוא גם ביום, גם בלילה.
2: אין יתושים, אין יתושים.
0: למה שיהיה יתושים? הוא גר בעוד השרון, מה היתושים?
1: דווקא יש.
2: יש, אני ידעתי, אתה רואה, דווקא יש.
1: אבל באמת אנשים משקיעים, תראה, לא יודע, השנה כנראה, אני רואה פה מסביב, בעוד השרון, אבל בבתים שלנו מסביב... כן,
0: הכל, יש השקעה, הכל... אתה אומר.
2: לקחו את זה צעד אחד קדימה השנה.
0: מוטי, אנחנו נשלב בחודשים הקרובים ברשותך באחת הפינות גם את ורדה,
2: חייבים לשוחח עם ורדה. חייבים.
1: תודיעו לי מתי שאני אתכנן את זה איתה, יש לה מלא מה להגיד לכם. ותארגנו שאולי בעזרת השם השנה...
2: אולי נעשה שידור מהרומניאדה בעזרת השם.
1: בדיוק, תבואו לרומניאדה.
2: נדבר עם ורדה.
0: בסדר, זה עניין של זכויות, כי גם באים זמרים מחול.
2: מוטי, הרבה תודה, הרבה תודה שהיית איתנו, שיהיו בשורות טובות. תודה.
1: ושיהיה לכם כל מה שאתם חולמים. וחג שמח,
2: תודה.
1: ומועדים לשמחה, ויאללה.
0: תודה, תודה מוטי, יאללה. תודה רבה.
1: רק בריאות, כל השאר הזדמנות.
0: תודה.
2: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: ככה עבר לו החג, ואנשים מחפשים לקחת גם את הילדים לדברים שקשורים ברוח החג. אתה ידעת שיש מקום על המפה כאן בארץ שנקרא עין סוכות?
1: לא.
0: עין סוכות?
1: לא, לא ידעתי.
0: אז אני גם לא ידעתי, עד שראיתי איזה משהו שצץ לי פתאום באינסטגרם, שמישהו שקופץ למים בעין סוכות, וזה השם
1: ויש,
0: של המקום.
1: יש קשר ישיר בין הסוכות והעננים הכבדים, וכל זה לעין סוכות שהבאת?
0: לא יודע, תכף נשמע. איתנו זיו קרמל מקיבוץ טירה צבי, רכז שביל עמק המעיינות. נגיד מראש שהשיחה הזאת הוקלטה ביום חול, חג שמח זיו.
2: חג שמח, כיף לשמוע אתכם.
0: תודה.
1: זיו, ספר לנו קצת על עין סוכות.
2: תראו, קודם כל המקום עצמו, מקום מקסים, מקום שעבר שדרוג וחידוש, מעיין הנובע סמוך לישוב מחולה, יש פה בריכה גדולה, יש פה דק, יש פה צל.
0: בקעת הירדן, אזור בית שען, נכון?
1: אזור עמק המעיינות, אני רואה, כן.
2: בהחלט, כשאתה נוסע מבית שען דרום, אתה עובר את מחסום הבקעה.
0: כן.
2: קצת אחרי מחולה יש שלט עין סוכות, עם כביש מסודר, ומקום נהדר, נגיש ומאוד מאוד נעים לשעות בו.
0: המים?
2: עכשיו לגבי השם, ברשותכם.
0: המים קודם זיו, המים? כי אני מעניין אותי עניין של הרחצה.
2: המים מתאימים לרחצה, יש בהחלט עומק משמעותי. אפשר לשחות שם, אפשר לשחשך.
0: נהדר.
2: יש שתי בריכות בעצם, בריכה עמוקה וגדולה ובריכה יותר קטנה בסמוך.
0: טוב, אנחנו רואים פה על המחשב, זה נראה נורא מרשים.
1: נראה מאוד יפה, כן, משגע.
0: מאין השם, זיו?
2: אז זהו, לגבי השם, עניין של זיהוי שמות בתקופות קדומות, הוא דבר מאוד מורכב. אין כאן קשר ישיר לחג הסוכות, עוד כמה שאני בדקתי, עוד כמה שאני מכיר. יש קשר למקום שמוזכר במקרא, שנקרא סוכות, וגם על זה יש ויכוחים, יש טוענים שזה יותר לכיוון היבוק. נער היבוק יותר לכיוון הגבול עם ירדן, למרות שאנחנו בסמוך. יש שתי סוכות, המקום עצמו קיבל את השם המעיין, בגלל הקרבה שלו לעיר סוכות, אבל זה לא היה כנראה ממש באותו מקום.
0: רגע, עיר סוכות הייתה איכן?
2: הזיהוי הכי ודאי שמצאתי זה 20 קילומטר דרום-מזרח, קצת מעבר לגבול הירדני. אבל
1: שם.
2: אנחנו כנראה באזור של בקעת סוכות או עמק סוכות.
1: עין סוכות, ככה אני רואה שקראו לה, מעיין, מעיין.
2: כן, בדרך כלל השם הערבי משמר את השם בעברי.
0: אבל בספר שמות מוזכרת.
1: מוזכר המקום, בוודאי. אתה משתכשך בו באופן קבוע?
0: שאלה יפה.
2: אני אפילו נהגתי לשחות שם מדי בוקר. אני מחלק את זמני בין המעיינות, זה הפריבילגיה שלנו. תושבי עמק המעיינות.
0: תגיד, איך עבר החג? עמוס בטח, נכון?
2: החג פה עבר נהדר, יש פה מזג אוויר נפלא, והרבה מים, ובהחלט מה להציע, היו פה המונים.
1: איזה יופי.
0: אז אם אתם רוצים עוד מקום, באזור עמק המעיינות, ואתם נמצאים, ורוצים איזה, ויש עוד זמן, אז אפשר.
1: יש גם מזג אוויר עדיין לזה, למרות שזה עוד טוטו נגמר, טוטו יקר.
0: רק שאלה קטנה אחרונה, זיו, תגיד, יש מי ששומר, מי שמטפח את המקום, או שזה לא קשור לרשות?
2: בהחלט, בהחלט. תראה, המקום הזה לאורך השנים בגלל שזה היה מקום פתוח, הוא ממש מוסנח, עם כמויות אדירות של תינופת, לא אכנס מי השאיר את התינופת,
0: כן.
2: אבל בכל
1: מקרה... בלי שמות, בלי שמות, זה רדיו, בלי שמות,
2: בהחלט, אנחנו בשמחה. אז המקום עבר שדרוג, ניקוי, המועצה האזורית בקעת הירדן גם כן שמה את היד במקום וזה ניכר, וגם אנשים טובים שהתנדבו ועשו את העבודה. אני רק אבקש לסיים ולהגיד, גם במעיין הזה וגם בכל המעיינות בסביבה, אין בדרך כלל פחי השפע בכוונה. קחו איתכם את ההשפע לתחנת הדלק הקרובה. אל תשאירו צלחות וכל מיני דברים חד פעמיים, זה אף ברוח. גם שקית שצפתם, בלילה יגיעו האורחים או התושבים המקומיים שהם התנים.
1: וזה לא יעשה להם טוב. זה לא יעשה להם טוב. אתם תקשיבו, שאני מקווה שמאוד שהמילים שאמרת חלחלו ומצאו את מקומן.
0: זיו קרמל, רכז שביל עמק המעיינות. אנחנו רוצים להודות לך על השיחה, ושנה הבאה בעזרת השם, בעין סוכות.
2: בעזרת השם, בואו לבקר, שיהיה חג שמח.
1: שכשוך נעים. תודה רבה. בשורות טובות.
0: זמן טוב, זמן טוב אחרי שיחה כזאת לזוהר ארגוב.
1: זמן טוב לזוהר ארגוב.
0: נכון?
1: בבקשה.
0: בבקשה.

0: עכשיו הזנק.
1: כן, גם כשחג וגם כשאנשים עסוקים פה, אנחנו פה בשדי לעזור.
0: ולהזניק.
1: ולהושיט יד ולהזניק. ואנחנו עכשיו נשוחח עם עדי ברמן, שהוא גיאולוג.
0: איזה ויש כיף.
1: ויש לו פרויקט סופר מסקרן.
0: סקרן אותי.
1: ספר שכל כולו מדריך לסלעים.
0: איזה יופי.
1: כמה פעמים אתה רואה סלע, והיית כן. רוצה לדעת...
0: המון. המון. גם ככל שהשנים עוברות, הדבר הזה יותר בוער בי.
1: מה?
0: כן.
1: טוב.
0: כן,
1: שלום,
0: סקרן.
1: שלום עדי, חג שמח. אהלן,
2: שלום,
1: הוא, שמח. הוא מאוד סקרן, הוא, לא, הוא איש שטח.
0: אני אוהב לדעת. ספר לי קצת על, על באמת, קודם כל גיאולוג, איזה כיף שיש איתנו גיאולוג על הקו. עדי, אף פעם לא יצא משהו מסודר? בספרות העברית שממפה לנו את הסלעים במחוזותינו?
2: אז ברור שיצא, יש ספרים מכל מיני אוניברסיטאות שיצאו, אבל הם כולם ספרי אב קרס ישנים, ואני בתור חובב מגדירים, ככה גם, אתה יודע, מגדירי פרפרים ופרחים ופטריות ומה שצריך, מה שיש, פתאום הבנתי שאין מענה לחובבי השטח השדה.
0: זאת אומרת, אם אני מבין נכון, משהו יותר נגיש, משהו שאפשר לקחת איתנו באמת, נכון?
2: לגמרי. משהו יותר נגיש ובשפה יותר נעימה, אני אמר.
1: מה באמת, עדי, אנחנו מדברים על חופים ועל, נניח, אני רוצה דווקא ללכת, לא לאזור, לאזור הבונים בא לי.
0: בא לך לבונים.
1: כן, כן, ששם באמת...
0: תן לו קצת סלעים בבונים.
2: כן, תשמע, אתה בסוף, אתה רוצה סלעים בבונים, זה סלעים, אתה יכול אפילו לצאת החוצה מאצלכם בתחנה של גלי צהל ולהסתכל על הסלעים שבונים את יפו, זה סלעי הקורקר בין השאר. זה ממש באמת נפוץ שם מאוד, גם סלעי הקורקר, גם כל מיני מה שנקרא טבלאות גידוד או סילי חוף, באמת כל מיני, החול שמגיע אלינו מנהר הנילוס דרך הים, סופו של דבר נפלט אל החופים, ושם הוא עובר כל מיני תהליכים, גם תהליכים כימיים, גם תהליכים פיזיקליים, ממש מתגבש ומתמצק לכל מיני סלעים.
1: יש אצלנו דברים שממש ממש מאפיינים את את מדינתנו הקטנטונת, שאפשר להגיד שהקורקר?
0: אני חושב, לא? עדי. בסוף רוב השטח המיושב, לא? הוא קורקר.
2: ללא ספק מישור החוף הוא שטח מאוד מרכזי, וגם החול הקוורצי שבונה את רכזי הקורקר, אין ספק שהוא מאפיין ייחודי, כמובן בעולם נמצא רכזי קורקר, אבל כן, אין ספק שרכזי הקורקר בארץ הם מאוד מיוחדים.
1: אני רואה ש64 סלעים הם הם הם בונים את את הספר, והם בונים גם את נופי הארץ שלנו, נכון? והם מחולקים למשפחות?
2: כן, מחולקים לכל מיני משפחות. בסופו של דבר כל סלע נוצר באיזושהי סביבת היווצרות יהודית ספציפית, לא. שבאמת חלק נוצרים בים, חלק נוצרים בחוף, כמו שהזכרנו עכשיו, חלק נוצרים בעקבות פעילות געשית.
1: אתה מבין, אתה סוף סוף לא תעבור ליד סלע ככה.
0: לא עובר אף פעם ליד סלע ככה.
1: אתה לא תעבור ליד סלע ככה. אתה תדע,
0: אני מתעכב.
2: אתם באמת הופתעו, באמת, אתם לא תאמינו כמה זה נפוץ סביבנו, אפילו השיש לך במקלחת או במטבח.
0: עדי, תגיד, איך אנחנו ביחס לעולם? אני יודע כמדינה שיש בה נדידה של ציפורים והמון צורות חיים, איך אנחנו מבחינה הזו של הגיוון הסלעי שיש פה במדינתנו?
2: זה באמת... ארץ זבת חלב ודבש, אני
0: כן?
2: אומר. באמת, באמת גיוון מאוד מרשים, יש פה גם סלעים מאוד מאוד עתיקים, סלעי התשתית באילת שהם בין 400 ל-800 מיליון שנה, שזה... מאוד מאוד עתיק, וגם סלעים שנוצרים בעודנו מדברים, כמו סלעי החוף. אז זה ממש, יש פה...
0: מה זה עתיק? אזור תימנה? זה עתיק?
2: לגמרי, אזור תימנה, רעלת.
1: יפה.
0: וגם הבזלת בעצם, נכון? של רמת הגולן.
1: אני רציתי שכמה שפחות נלך לכיוון הבזלת.
0: אתה לא אוהב את הבזלת.
1: לא שאני לא אוהב, זה כאילו...
0: אתה נלחץ מזה, זה מלחיץ אותו.
1: זה נראה לי, אחרי שאני רואה מה יש כאן בספר, זה נראה לי, אתה יודע, כן. פשוט מדי. אבל בסדר.
0: טוב.
1: ספר, הזנק, סלעים ונוף.
2: כן, יש מימון המונים, אני מקווה שהוא יצא לאור.
1: תשמע, אתה לפי מה שאנחנו רואים, עומד כבר על 74%, יש עוד 24 יום. אנחנו כאן עושים, עזרנו לה להרבה מאוד ספרים לצאת, אני מקווה שאחרינו זה כבר ייסגר.
2: אמן, בעזרת השם.
0: הגיאולוג עדי ברמן. עדי ברמן, תודה. תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה לכם.
1: בהצלחה, בהצלחה. קם בן אדם בבוקר ומחליט שהוא מוציא ספר על הסלעים, ספר מגדיר של סלעים, זה גיאולוג, כל הכבוד לו. טוב, זה זמן טוב לשלומי סרנגה ויהודה פוליקר לדעתי, נכון?
0: שני סלעים.
1: נזכיר לכם שאתם על גלי צהל, אנחנו בן וקובי סרג. מגן
0: אותה אלא

0: מהסחלב ועד הגרניום, פינתו של האגרונום אהוד דניאל.
1: אהוד,
2: צהריים טובים.
3: חג שמח אהוד.
1: צהריים טובים, שבת שלום אהוד. כבר מטפטף, כבר מטפטף, כבר מטפטף בחוץ.
2: זה אומר שהגיע כבר לשתול פרחי סתיו חורף.
1: כשאנחנו רוצים באמת, אתה יודע, יש קודם כל, אנחנו קודם כל מדברים על הריח של הסתיו. אנחנו מקבלים את העונה הזאת עם איזשהו ריח שיש רק לה, אבל מצד שני צריך לדעת מה לשתול, נכון אהוד?
2: צריך לדעת מה לשתול, ברור.
1: ומה מה, מה, מה, מה שותלים בסתיו? מה כדאי לשתול בסתיו?
2: תראה, הסתיו והחורף, הפרחים העונתיים לחורף, כך, אמנון ותמר יכול ללכת גם הננסים וגם הגדול.
1: וואי, אני אוהב את הפרח הזה. אוי, אני אוהב את הפרח הזה.
3: קלאסיקה.
2: לא הארי, נמוך וגבוה. נמזיה, סלסלות כסף. לובליה.
1: לובליה גם יכולה
2: ללכת. כן, עכשיו, פיטוניה גם אפשר לשים. אלה הצמחי חורף. אגודציה, אני כבעל משתלה לא הייתי מציע לשתול אותה כרגע.
1: למה?
2: כי היא אוהבת יותר קור. למתין, שאני אתחיל ללבוש סוואטשר,
1: אז נשתול את ה...
2: אז נשתול, כי היא באמת אוהבת מכת קור. הקליטה היא לא תהיה הכי טובה, אני אומר את זה לכולם. אני כל יום מקבל עשרות טלפונים, מה עם גודצה, ואני אומר חבר'ה, להתעזר בסבלנות אם אתם רוצים לחזור על
3: השירה. אנשים מתקשרים רק בשביל הגודצה?
1: כנראה, כן.
2: תשמע, זה נהיה הטרנד.
3: כן.
2: המלכה של החורב, המלכה הבלתי מעוררת של החורב, זה הרקפת, אתה יודע את זה ואני יודע.
3: כן, נכון, אבל אני רוצה ברשותך לחזור אל צמח הרבה יותר צנוע שאתה הזכרת כבר, ולדעת באילו צבעים הוא קיים במשתלה. אני מדבר על המלנית, על סלסלי הכסף.
2: סלסלי כסף, היום הוא קיים בסגול, ורוד, לבן, שהוא הכי פולפולרי, כן.
3: מה תקופת הפריחה, אהוד, שאנחנו מדברים על סלסלי כסף?
2: תראה, סלסלי כסף, מעכשיו עד, בוא נגיד, האביב, שזה אומר חודש, אפריל, כן. אבל, לגבי הסלסלי כסף ספציפי שהזכרת אותו,
3: כן.
2: היא גם יכולה לשפוך זרעים ולזריע את עצמה.
3: משמע, היא תחזור למחזור חיים משל עצמה בלי שתשתול אותה בעונה הבאה.
2: אם המצע טוב והמזג אוויר טוב, קורה את זה בגינות, כן. שהיא מזריעה את עצמה וחוזרת.
1: תגיד, אהוד, אתה דיברת מקודם על נקודה שמאוד מסקרנת אותי בעניין של קור. יש גם צמחים שהקור לא עושה להם טוב.
2: הצמחים שהקור לא עושה להם טוב, המון צמחים. כל הצמחים ששתלנו עד עכשיו, הצמחי קיץ, כמו הפרוטולקה, כמו, בוא נגיד, ציניות. כל הצמחי קיץ למיניהם. וינקו, דוגמה, וינקה, אם אתה תשתול אותה בחורף, היא מציבה, היא יכולה לפות.
1: אתה גמרת אותה.
2: לא טוב לה. מה, מבחינת ציחונים?
3: וינקה זה בוסמת, לא? מה זה וינקה?
2: בוסמת לא, בוסמת זה משהו אחר. בוסמת היא אוהבת קודם כל מקום מוצל, מקום, אפשר להגיד, 3/4 יום.
1: מה גרם לך להגיד עכשיו בוסמת?
3: אני חושב שווינקה דומה לבוסמת.
1: זה לא דומה, זה לא דומה.
2: ממש הוא דומה.
3: דומה, אני לא הראשון שמתבלבל.
1: צריך לתת לכל פרח את הכבוד שלו.
3: אבל הוא אומר לך, אני לא מתבלבל סתם, יש דמיון בין וינקה לבוסמת.
2: כולם. אין אחד שבא אליי עם זה, יש לך את זה, ואני אומר להם, חבר'ה, זה לא זה, זה זה.
1: אני אשאל אותך...
3: אותם פנים, רק לא אותו פרצוף.
1: אם נשים רגע את הצמחים רגע בצד, ואני יודע שזה משהו שהוא לא פשוט עבורך, אבל העונה הכי אהובה עליך בשנה, בתור איש שמגדל צמחים...
3: שאלה קשה.
2: העונה הכי אהובה עליי...
1: בתור מגדל צמחים.
2: אביב, מחודש מרץ, פברואר מרץ, עד חודש מאי, יוני.
1: אביב.
2: זה עונה מקסימה, עונה טוב. קודם כל, גם ריחות טובים יש.
1: נכון.
2: האדרים, וגם האוויר לא חם, לא קר. הדבלוב.
4: לאוהבים, לאוהבים את האביב.
1: אהוד דניאל ממשתלת דניאל בנוגה, במושב נוגה, ליד אשקלון.
2: מה יהיה היום עם הנבחרת, חבר'ה?
1: עזוב, עזוב, אהוד, ניסיתי לא להזכיר את זה. התאפקנו לא לשחוח על כדורגל, אנחנו לא מדברים על כדורגל.
2: אתה אומר, לא עושים מלח על הפצעים.
1: לא צריך, עזוב, עזוב.
3: נשים וינקה, עזוב.
1: נשים וינקה יותר טוב, בדיוק.
2: תאמין לי, בזה אני מצדיק אותך.
1: תודה אהוד, תהיה לנו בריא, חג שמח.
2: תהיה לנו חג שמח, חבר'ה, סוף שבוע טוב לכל עם ישראל.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, וחג שמח. טוב, אנחנו אוטוטו מסיימים את השעה השנייה.
3: באמת?
1: נגיד לכם המון תודה שאתם הייתם איתנו לאורך השעתיים האלה.
3: תודה.
1: תמשיכו לשמוח, לרקוד, לסיים את החג הזה כמו שצריך.
3: כן, כן.
1: עם משהו שכבד על הגב, קשה להגיד את זה.
3: מה כבד?
1: כבד, כבד. שמחת תורה לא נשמע כמו ששמחת תורה נשמע כל הזמן, לצערנו.
3: לא.
1: העורכת הגר כפיר, מפיקות אלה סלוקי, אלו חיון, שי רחמים ופלק קראפט, הטכנאי עידן אלה, בפיקוח היה איתנו דוד מימוני.
3: כל התוכניות שלנו ביישומון גלי צהל, תודה, תודה שהזנתם לנו.
1: אנחנו נהיה כאן שוב ביום חמישי, החל מהשעה 3, תודה רבה לכם.
3: להתראות.
4: זה נכון שאני לא ילד, וגם את...

0: וצהולה. חג סוכות שמח מגלי צהל.
1: שלום, כאן משפחת גולן.
2: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
1: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
2: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
1: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
2: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
1: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: סרן למד, מפ"י בהכשרות, אתה בעצם קפצת לשבעה באוקטובר ממש מבה"ד 1, נכון?
5: כן, שבע בבוקר כבר המפק"ץ העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף, ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום אחרי נופלו היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
7: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
6: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 2. שבת שלום וחג שמח באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. בצהל מאשרים את הדיווחים לפיהם כעשרה פורעים יהודים פשטו הבוקר על הכפר אוסרין בשומרון. הם גרמו נזק לרכוש התושבים הפלסטינים בכפר, יידו אבנים לעבר הבתים והשחיתו רכבים. גבר פלסטיני אחד נפצע, ככל הנראה מתקיפה אלימה של הפורעים. לא דווח על עצורים באירוע. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי לפי הודעת דובר צהל, כוחות הצבא הגיעו לזירה אחרי שהפורעים כבר נמלטו ממנה, אך הסריקות אחריהם עדיין נמשכות. כתבנו נועם נקש מציין כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע. החות'ים בתימן מדווחים על שורת תקיפות של חיל האוויר הסעודי על הבירה צנעא ואזורים הסובבים אותה. לטענת החות'ים, רשת התקשורת במחוז סעדה נפגעה. התקיפות האלה מגיעות יממה אחת בלבד לאחר הדיווחים על כך שסעודיה מתכננת מתקפת מנע נגד החות'ים במטרה לשבור את שליטתם בים סוף. ידיעה שמסר כשבנו אוהד צוהר. גבר כבן 50 במצב קשה בהתנגשות רכב בקיר בלוד. כתבנו בגוש דן טובי היגלניק מוסיף שצוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית חולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב כשהוא עם חבלה רב מערכתית. היועץ לנשיא איחוד האמירויות, אנואר קרקש, גינה את מתקפת הטרור על טיסת פליי דובאי וכתב, המאבק שלנו בקיצוניות נמשך. הצדקת טרור בתוך שיח מלא שנאה היא חלק מהסכנה ולא עניין שולי. אירוע הטרור האחרון הוא רק הוכחה שהמאבק בטרור עדיין לא הסתיים. כך כתב קרקש ברשומה ברשת איקס. עוד הוסיף כי איחוד האמירויות ימשיך לקדם מדיניות של אפס סובלנות לקיצוניות ולשיח מלא בשנאה. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה סרטון בו הוא מודה ליניב חיון שסייע בנטרול טייס המשנה המאמל המאמי בטיסת פליי דובאי. אני רוצה להודות ולברך את יניב חיון, שרברב ישראלי, מעריץ טראמפ, למעשה אני מעריץ שלו, על כך שהציל את הטיסה הזו ועשה עבודה נהדרת. כך אמר טראמפ בסרטון שפרסם ברשת טיק טוק לפני כמה שעות. הנשיא האמריקני חתם את הסרטון באמרה, יניב יכול להיות השרברב שלי, כל מה שירצה, בחור כלבבי. איזה גיבור. כך טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את התנהלות ממשלת בריטניה הנוכחית וכינה אותה מדינה סוררת הנוהגת בסלחנות כלפי האסלאם והשמאל. את הדברים אמר נתניהו בריאיון לעיתון הדיילי מייל הבריטי שהתפרסם הלילה. בהמשך הריאיון גינה נתניהו את החלטת ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנם להטיל חרם כלכלי על מוצרים מההתנחלויות וטען כי המהלך יצא לפועל אחרי שישראל הזהירה את לונדון מפני ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר פרפורד. ומזג האוויר מעונן חלקית. עד שעות הצהריים צפויים טפטופים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. לכל מאזינינו בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: צהריים טובים. אנו מביאים כעת בשידור נוסף את המופע אז והיום, שירי אחים שהתקיים ב-7 במאי 2024. האזנה נעימה.

המלוכלכים, בין משפחות הפשע לטלוויזיה השטחית, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ.

0: תודה.
1: תודה רבה לאריאל הורוביץ, ענת מלמוד ואוריאן שוקרון על ביצוע השיר הקפות בין הסלעים. את הערב פתחנו עם השיר הקפות בין הסלעים, אותו כתב אריאל הורוביץ בשנת 2009, במהלך מבצע עופרת יצוקה. השיר הזכיר לנו כמה דברים על עצמנו ועל הסביבה הקרובה והרחוקה.
2: אריאל כתב בשירו, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ מתחבאים. באחת הכתבות סיפר אריאל כי הרקפות אלו הם האנשים, העושים, הפועלים, העובדים, והם מסתתרים בין הסלעים. הקשיים, המחלוקות, הצפירות בכבישים, המלחמות, כל מה שמפריע בחיי היום-יום. אך בסוף, הרקפות גוברות ומתגברות ויוצאות מבין הסלעים. גם כיום, בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, 15 שנים לאחר שנכתב השיר, אנו זקוקים למילות השיר ולתזכורת שבו. אנו מזמינים אתכם להסתכל ימינה ושמאלה, אחד לשני ואחת לשנייה בעיניים, ולהיזכר בטוב שיש מסביבנו, בטוב שיש בכל אחד ואחת מאיתנו. ערב טוב בסמת חזן, המנהלת האומנותית של הפרויקט מטעם יד יצחק בן צבי.
1: ערב טוב תמרה מיכאי דוד, מנהלת הפעילות בעמותת האחים שלנו. ערב טוב לקהל שכאן איתנו ביד יצחק בן צבי בירושלים.
2: וערב טוב לאלו המאזינים לנו בגלי צהל, בשידור ישיר בכל מקום בארץ ובעולם. הערב הוא ערב שמחבר ומחבק בין עשורים שונים, תקופות שונות, מלחמות שונות, אך הכאב הוא זהה, כאב של אחים ואחיות.
1: לפני כ10 חודשים נפגשו כאן בדיוק, ביד יצחק בן צבי בירושלים, 9 זמרים וזמרות, יחד עם 9 אחים ואחיות, שאיבדו את אחיהם לפני 50 שנה במלחמת יום הכיפורים. רצינו להבין כיצד האחים והאחיות זוכרים את המציאות בחלוף השנים. איך זה נראה 50 שנה קדימה וגם אחורה? איך מרגישים האחים שכאן איתנו ומה תפקידם כשאחיהם אינם?
2: הקווים הזהים במלחמת יום הכיפורים למלחמת חרבות ברזל לא נסתרים מעינינו. בצורה בה המלחמה החלה, בהפתעה בשעת התפילה של יום קדוש, וחוסר הידיעה לאובדן הגדול שעומד לפקוד אותנו, ובאחים והאחיות הרבים שנכנסו לקהילת השכול. השירים אותם בחרנו לערב זה, מבטאים את החיבור בין האחים והאחיות בתקופות השונות. את השיר והמנגינה, הנותנים ביטוי למשותף ולמאחד. את המוזיקה שחוצה מלחמות. את ההבנה והידיעה שיש רק בין אחים ואחיות.
1: ענת מלמוד ישבה עם ציפי שואלי, וכל אחת ראתה את האחרת שמולה. בעצמה. החיבור היה מרהיב, החשיפה הייתה עוצמתית, והשיר נכתב בלי רגע הפסקה לנשימה. ציפי כתבה על השיר 50 שנה. יובל, לא יאומן. עשרות שנים והשכול תקוע בי כי לכאב אין גיל. לא בחרתי להצטרף למשפחה הזו, משפחת השכול. כפו עליי להיות חלק ממנה, והמחיר אדיר, כי משפחה דומה לכיפת אבנים. אתה נוטל ממנה אבן אחת וכולה מתרועעת. לב אחד פנוי, מילים ולחן, ענת מלמוד. ענת מלמוד, בבקשה.

תודה רבה לענת מלמוד על ביצוע השיר לב אחד פנוי. לפני 7 חודשים הצטרפו אחים ואחיות שחווים את אותו כאב, את אותה טלטלה. אריאל הורוביץ פגש את משה וטנברג וכתב בהשראתו תוך רגעים ספורים את השיר קו 901. בשיחה קולחת משה שיתף את אריאל במקומו כילד, אז בן 17, ילד, נער, איש, השואה, קום המדינה, מלחמת יום הכיפורים, האנשים החיים ואלו שאינם בין החיים, מרכיבים את הדרך באחים ואחיות פוסעים. קו 901, מילים ולחן, אריאל הורוביץ. אריאל הורוביץ, בבקשה.

0: תודה רבה לאריאל הורוביץ על ביצוע השיר קו 901. האחים והאחיות קיבלו תפקיד, מבלי שבחרו או ביקשו קצת להיות הורים, קצת להיות אחראיים, ובעיקר להתבגר ומהר. אנחנו כאן להזכיר שמותר לבכות, מותר לצחוק ומותר פשוט להיות. אני מזמינה את דוקטור יניב מזומן, מנכ"ל יד יצחק בן צבי, לשאת דברים. בבקשה.
1: ערב טוב, משפחות יקרות, קהל יקר, מאזיני גלי צה"ל. אנחנו נמצאים כאן ביד בן צבי בירושלים, בערב שנוצר מהמפגש בין יוצרים ויוצרות ובין אחים ואחיות שכולים ממלחמת יום הכיפורים. נוצר כאן פסקול מעומק הלב, שירים שנוגעים בכאב, בגעגועים, בתקווה, שירים שמספרים על התמודדות עם השכול ועם האהבה לארץ הזו. רונית שחר פגשה את אלי סתיוי. מתוך המפגש נכתב השיר בקעת הירח. עם הזמן שחולף, מתערבב הווה עם עבר. אני מוצב בבקעת הירח, לא יודע דבר. כל שנה מחדש, בשעות של ימים נוראים, ימים של סליחות, אני חושב עליך ועל מי שיכולת להיות. מאחורי כל שיר ששמענו ושעוד נשמע בערב הזה, יש סיפור ומסע אישי. יצחק בן צבי, הנשיא השני של מדינת ישראל, שהמוסד הזה נקרא על שמו, ויותר מכך, ממשיך את מורשתו, ואשתו, רחל ינאית בן צבי, היו הורים שכולים. בנם אלי נפל במלחמת העצמאות על הגנת קיבוץ בית קשת. גם הם נתנו ביטוי בכתיבה שלהם ובמעשים שלהם להתמודדות עם השכול שלהם. אני רוצה לשלוח מכאן תפילה להצלחתם ולשלומם של חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו. תפילה להחלמתם המהירה של הפצועים ותפילה לחזרתם של החטופים. תודה גדולה לאחים ואחיות השכולים וליוצרים שפתחו את ליבם ויצאו למסע משותף. המילים והמנגינות מבטאים את אשר על הלב. הסיפור שלכם הוא הסיפור שלנו. תודה רבה.
2: תודה רבה לדוקטור יניב מזומן, מנכ"ל יד יצחק בן צבי. יוסי פוגל שיתף את אוריאן שוקרון בנוף ילדותו, בניחוחות חגי תשרי, בריח התבשילים, בקולות התפילה ובמשחקי הילדים. אוריאן הביא את כל הדברים הללו לשירו, אני מחפש אותך. השיר מחבר בין אז והיום, בין הילד שמחפש את אחיו למשחקים, בין הנער שמחפש את אחיו חברו הטוב, לבין האבא שמחפש את אחיו לצד ילדיו. אני מחפש אותך, מילים ולחן, אוריאן שוקרון. אוריאן שוקרון, בבקשה.

תודה רבה לאוריאן שוקרון על שירו אני מחפש אותך. כשרונית שחר פגשה את אלי סתיוי, אלי ידע מה הוא רוצה לספר. הוא חקר, למד כל פרט ורצה לשתף בזיכרונות, בסיפורים, ברגעים שהיו ועדיין נוכחים כאן איתו. סיפור של אח ועוד אח על רגעים שהוחמצו ויותר לא יהיו. בקעת הירח, מילים ולחן, רונית שחר. רונית שחר, בבקשה.

0: מצוין.
1: תודה רבה לרונית שחר, הביצוע השיר בקעת הירח.
2: שפרה כפיר, בעלת העיניים הכחולות, כתבה לאורך השנים דברים אל ועל אחיה. היא סיפרה לסי אימן ואלעד שודלר על אחיה הצלם שצילם גם אותה, על אוסף התמונות, על הבית ברחוב לאן, ועל כל הדרכים שמובילות לכאן. הילדה מרחוב לאן, מילים ולחן אלעד שודלר, סי אימן ואלעד שודלר, בבקשה.

0: תודה רבה לסי אימן ואלעד שודלר על ביצוע השיר הילדה מרחוב לאן.
1: נועם בנאי ומירה אימבר, רגש, מלל, חיבוק, עצב, מירה מספרת, נועם מקשיב, מירה ממשיכה ונועם שואל, ופתאום נועם מבין את המשפט שאמר חבר למירה. לכי עם הכאב, רק אל תתני לו ללכת לפנייך. נועם שמע ממירה על אהבת הספרים המשותפת שלה ושל אחיה, על המכתבים ועל הבית, על הילדות ועל הצבעים, ומכאן נכתב לו שיר. מרי, מילים ולחן, נועם בנאי. נועם בנאי, בבקשה.

0: נרצחי ונרצחות המסיבות ועוד. אנחנו מחבקים כל עת את המשפחות, החברים, המכרים והשכנים. אנו יודעים שהפרידה נכפתה עליכם ועלינו, וכל שנותר לנו להודות על הזמן המשמעותי שהיה לנו, לכל אחד ואחת מאיתנו, עם האהובים עלינו, ביחד. יעל בן זמרה הייתה אחות קטנה במלחמת יום הכיפורים, והיום, בדיוק היום, כ"ט בניסן מציינת את יום הולדתה. נאחל לה מזל טוב, ורק שמחה תמיד. יעל איבדה את אחיה במלחמת יום הכיפורים. יעל בן זמרה, בבקשה.
1: ערב טוב. לפני 10 חודשים נפגשנו כאן, ביד בן צבי, 9 אחים ואחיות שכולים ממלחמת יום כיפור, לתחילתו של הפרויקט האחים של חורף 73. פרויקט ייחודי שמפגיש אחים שכולים וזמרים יוצרים, במטרה לספר את הסיפור שלנו, את סיפור האחים החיים. לתת במה לחוויית השכול של אחים, הגענו ליום של היכרות ארוך ומרגש, ובשיאו מפגש עם הזמרים. כל אח או אחות עם זמר או זמרת. במשך כשעתיים ישבנו יחד, סיפרנו, הכרנו, שיתפנו בחוויות אינטימיות וכואבות. מתוך המפגשים האלה נולדו השירים, והזמרים דייקו ובדקו, איבדו והקליטו ושוב הקליטו, והיו בקשר איתנו האחים הלוך וחזור. ולעינינו ואוזנינו המשתאות, החלום התממש, וסיפור הפך לשיר וקיבל חיים משל עצמו. בינינו האחים מחבר גורל משותף, אך לכל אחד הסיפור שלו, מקומו במשפחה, הקשר עם האח המת והפצע הפרטי. אחד הכאבים שלנו האחים, בוודאי בשנים עברו, היה חסרונה של הכרה באבל ובאובדן שלנו. מרב תשומת הלב הופנתה אל ההורים, ולא פעם האחים נותרו בצל, בלתי נראים, נקראים למשימה להיות משענת ועזרה להורים. והמעשה הזה של הפניית הזרקור אל הסיפור שלנו וההכרה בנו הוא בעל אפקט מרפא ומחבק גם בחלוף 50 שנה. המלחמה שפרצה בשבעה באוקטובר הפכה את עולמנו ושינתה הכל. לא האמנו שנחווה ונראה רוע ואכזריות כאלה כאן במדינת ישראל. ליבנו שותת דם במחשבות על החטופים בעזה, ועל מאות ואלפי המשפחות השכולות שהצטרפו אלינו, והסוף אינו נראה. איתנו כאן היום אחים ואחיות שכולים שאיבדו אחים במלחמה הזו. ובתוך הצער האינסופי, אני רוצה לומר לכם, אתם לא לבד. אנחנו כאן עבורכם, מחכים לכם. כשתרגישו שזה הזמן, אנחנו רואים אתכם וזרועותינו פרוסות לקראתכם. אתם לא לבד, אתם האחים שלנו.
2: תודה רבה, יעל היקרה, על דברייך המחבקים והמחזקים. ארז לב-ארי ויעל בן זמרה ישבו זה מול זו. יעל מספרת וארז מקשיב. ארז שואל ויעל עונה. עיניים, מבט, תמונה, צלצול טלפון, חדר, קולות מהעבר השני. ולצד כל אלו, כאב, בדידות, ריקנות, התבגרות ומשפחה. אחותי הקטנה יעל... מילים ולחן, ארז לב-ארי. ארז לב-ארי, בבקשה.

0: לא עוזב אותך, פשוט מאחורי.
1: תודה רבה לנועם בנאי על ביצוע השיר מרי. בימים אלו של מלחמת חרבות ברזל, אנו נפרדים, בוכים וזוכרים את האזרחים והאזרחיות, הגיבורים והגיבורות, לוחמי ולוחמות מערכות הביטחון, נפגעי ונפגעות פעולות האיבה.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה לארז לב-ארי על ביצוע השיר אחותי הקטנה יעל. ליאורה לנדלר ואביב אלוש ישבו לצד כוס קפה שחור. דיברו, צחקו, מצאו קווים משותפים והתמלאו בכוחות. אביב ניגן, ליאורה שיתפה, והסיפור נכתב והעביר אלינו את התחושה שכולנו שם, לפני 50 שנה וגם קצת היום, מסתכלים על כל הנעשה ונאמר. תמיד איתך, מילים ולחן, אברהם אביב אלוש. אביב אלוש, בבקשה.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה לאביב אלוש על שירות תמיד איתך. עופר חורש ולאה שבת ישבו מול עשרות דפים, חיפשו, דייקו ובררו, ובסוף החליטו על מילים מדויקות המתארות את המציאות של אז והיום. 50 שנה לפני ו50 שנה אחרי, מילים של תקווה, של אהבה, על ילדים, על פרחים ועוד דברים טובים, ופתאום ברגע אחד השתנו המילים, ואין צורך אולי במילים, ואולי אין מקום למילים, רק לחיבוקים. השתנו המילים, מילים עופר חורש, לחן לאה שבת, לאה שבת בבקשה.

0: תודה רבה ללאה שבת על ביצוע השיר השתנו המילים. ברק ברנדס הצטרף למשפחת השכול במלחמת חרבות ברזל ואיבד את אחיו. ברק ברנדס, בבקשה.
1: אני רוצה לספר לכם על אחי. אור היה אחי הקטן. הוא היה אדם שמח וחברותי. הוא עודף שלום ואהוב על כולם. תמיד היה במרכז של כל אירוע חברתי ומשפחתי. אהב לדבר ולהקשיב לאחר. אור היה אדם שתמיד היה איתי ואיתנו המשפחה. אהבנו לצחוק ולדבר הרבה ביחד. דווקא הדבר הזה, הפשוט והטריוויאלי הזה של קשר בין אחים, הוא הדבר שחסר לי בעיקר. לא סיפורי גבורה ומעשים יוצאי דופן, ולא רגע אחד משמעותי. חסרים הרגעים הפשוטים של החיים. ומאז אותה דפיקה בדלת, החיים שלנו השתנו. נכנסנו למשפחה חדשה, משפחת השכול, שאנחנו לא רוצים להיות בה חלק. משפחה של לוויות ועריות. ואני לא רוצה, אני לא שייך. אבל לא שאלו אותי ולי לא הייתה זכות בחירה. לקחו אותי בכוח למשפחה החדשה, ואני מסתכל לאחור, ורואה איך הכל נעלם. החיים הישנים, המשפחה, הצחוק הטהור. הכל נעלם ונהיה בגוונים של אפור. בתוך השכול יש עוד אדוות של כאב ואובדן. כאב עליי. זה אמור להיות טריוויאלי שיהיה לי אח שיהיה איתי לאורך כל הדרך. כאב על החיים שלי ושל הילדים שלי שצריכים להתמודד עם זה. ילדים לא צריכים לחוות מוות ועצב מגיל כל כך צעיר. כאב על ההורים שקרה להם את הגרוע מכל. כאב על המשפחה. היינו משפחה שמחה ומלוכדת. ועכשיו אנחנו צריכים ללמוד איך לחזור להיות שמחים אבל אחרת. האם נגזר עלינו לחיות עם הכאב הגדול הזה כל הזמן? דווקא בגלל הפחד מהעתיד, מה שאותי מחזק, מנחם ונותן תקווה, זה לראות אחים שקולים עם ותק של שכול. דרכם אני רואה שאפשר להמשיך בחיים עם הכאב. לראות שאפשר גם לשמוח באמת.
0: תודה רבה לך, ברק היקר,
1: על
0: דבריך. תודה לכל השותפים שסייעו להצלחתו של הערב ולתהליך כולו. תודה לעמותת האחים שלנו וליד יצחק בן צבי על הפקת האירוע. למשרד התרבות והספורט על תמיכה משמעותית לאורך הדרך. לזמרים ולזמרות. תודה לאחים ולאחיות שפתחו את ליבם, לקהל שכאן איתנו ביד יצחק בן צבי בירושלים. ולקהל ששומע אותנו בשידור ישיר בגלי צהל בארץ ובעולם.
2: אנו רוצות להודות להרכב המוזיקלי הנפלא שליווה אותנו במקצועיות וברגישות לאורכו של הערב. על התופים, יונתן טאג'ר, על הצ'לו, עמית כחמן, על הגיטרות, אלון בן יהודה, על הבאס, נדב לוי, על הקלידים והמחשב, אוריאל קדם. ותודה מיוחדת למנהל המוסיקלי דין אלבז שירד לי פרטיים, איבד והביא לתוצאות מרהיבות. תודה דין. בימים אלו בין שואה לתקומה אנו צריכים להודות על הטוב שיש לנו ולא לשכוח מה שהיה לנו בדרך. לעשות מאמץ והשתדלות להרבות בטוב, באהבה ובנתינה, כל אחד ואחת לפי כוחו ואופיו. להבין ולהוקיר את מי שנמצא לצידנו, ולזכור תמיד את מי שהלך מאיתנו. החיבור בין 1973 ל-2023, בין מלחמת יום הכיפורים למלחמת חרבות ברזל, בין האחים והאחיות, בין גורלות שנשזרו, בין כאב לכאב כאן. אתם ואנחנו משפחה אחת גדולה. בעמוד הפייסבוק, לזכרו של אור ברנדס ז"ל, זוכרים את אור ברנדס, ישנה פעילות רבה, בני משפחה, חברים, מכרים, מעלים תמונות, זיכרונות, שיתופים וחוויות. כשגוללים בעמוד, ניתן למצוא את שירה של לאה שבת, תמיד יחכו לך. כשברק נשאל מדוע השיר מופיע שם, הוא הסביר שהם מאוד מזדהים ממילות השיר. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים, מזכיר לי אותך. תמיד יחכו לך, מילים ולחן לאה שבת, לאה שבת ונועם בנאי, בבקשה.

0: חג הסוכות בגלי צהל.
1: שלום, כאן משפחת גולן.
2: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
1: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
2: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
1: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים או נפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
2: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
1: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
3: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
4: משעמם לי.
3: מתי כבר מגיעים?
4: הוא לקח לי.
5: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
6: את מה שאי אפשר לתקן, אפשר לתעד. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, ליעד מודריק, בתוכנית על כתיבה וספרות אחרי אסון, עם אלי שרעבי, רייצ'ל גולדברג פולין, עמוס הראל ורב סרן אבי גרינברג.
7: מהצורך וההבטחה שנתתי לליאן והבנות ולאחי יוסי, מעל קבריהם, שאני לא אתן לאף אחד לשכוח אותם.
6: מה שעלה לכתב, שני, באחת בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 3. שבת שלום וחג שמח באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. בצהל מאשרים את הדיווחים לפיהם כעשרה פורעים יהודים פשטו הבוקר על הכפר אוסרין בשומרון. הם גרמו נזק לרכוש התושבים הפלסטיניים בכפר, יידו אבנים לעבר הבתים והשחיתו רכבים. גבר פלסטיני אחד נפצע, ככל הנראה מתקיפה אלימה של הפורעים. לא דווח על עצורים באירוע. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי לפי הודעת דובר צהל, כוחות הצבא הגיעו לזירה אחרי שהפורעים כבר נמלטו ממנה, אך הסריקות אחריהם עדיין נמשכות. כתבנו נועם נקש מציין כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע. ילד בן 11 במצב קשה לאחר שנפצע בעת רכיבה על קורקינט חשמלי גלגינוע בערערה שבנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה שבבאר שבע עם חבלת ראש. בלוד, גבר כבן 50 במצב קשה בהתנגשות רכב בקיר. כתבנו בגוש דן טובי היגלניק מוסיף שהוא פונה לבית חולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב כשהוא עם חבלה רב מערכתית. יורש העצר ושר ההגנה של דובאי, שייח חמדאן בן מוחמד, ביקר את הטייס ההודי מטיסת פליי דובאי, סמית מג'הר, בבית החולים. שייח מוחמד ברך אותו על אומץ הלב שהפגין ואמר, מג'הר מגלם את המידות הגבוהות ביותר של אומץ, אחריות ודאגה לחיי אדם. אנחנו מעריכים אותו ומשבחים אותו, גאים שהוא חלק מאיתנו. לפני שעות אחדות, היועץ לנשיא איחוד האמירויות, אנואר קרקש, גינה את מתקפת הטרור על טיסת פליי דובאי וכתב, המאבק שלנו בקיצוניות נמשך. הצדקת טרור בתוך שיח מלא שנאה היא חלק מהסכנה ולא עניין שולי. אירוע הטרור האחרון הוא רק הוכחה שהמאבק בטרור עדיין לא הסתיים. כך כתב קרקש ברשומה ברשת איקס. עוד הוסיף כי איחוד האמירויות ימשיך לקדם מדיניות של אפס סובלנות לקיצוניות ולשיח מלא בשנאה. גבר כבן 60 נפצע באורח קל באירוע התרסקות מטוס בשטח פתוח סמוך לכביש 38 בקרבת אשתאול. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי לא דווח על נפגעים נוספים באירוע. החות'ים בתימן מדווחים על שורת תקיפות של חיל האוויר הסעודי על הבירה צנעא ואזורים הסובבים אותה. לטענת החות'ים, רשת התקשורת במחוז סעדה נפגעה. התקיפות האלה מגיעות יממה אחת בלבד לאחר הדיווחים על כך שסעודיה מתכננת מתקפת מנע נגד החות'ים במטרה לסכל את שליטתם בים סוף. ידיעה שמסר כשבנו אוהד צוהר. ומזג האוויר מעונן חלקית. עד שעות הצהריים צפויים טפטופים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. לכל מאזיננו בחזיתות ובעורף, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שערכה כליל מור.
1: אנו מביאים כעת בשידור נוסף את המופע של שלמה ארצי בפארק האשכול, כפי ששודר ב-9 ביולי 2015. האזנה נעימה.

תחת שמי ים התיכון עושה ירח הפוקה ומתקפל דאגות אומר לי שמכחות

ותגיד, הוא שואל אותי, לא ראו בכלל להיכנס. הסתכלו חברים למין מסע כזה בחוף, וחסר זה אבי ישן זקן ומסתגר

אומרים שלא רחוק מאופקים, אומרים שלא רחוק מנחל הבשור, אומרים שלא רחוק מסדרות, בין הים לבין החולות יש מקום שבו זורחת השמש בלילות.

הולך לרקום עם חיילים מתים בלב. תרשום, תרשום, ואני רושם, רושם,

אוהבי, איזה יום עצוב. תגידי מה את מתעלם, תגידי שקר או אמת.

מנגנים סקסופון חצוצה שי ועדי בטן ארצי מנגן גיטרות סנטרים ותופים

0: כי אני נבראתי לך.
1: זה צריך להגיד לגלי צהל שזה סינגולדה. עוד אחד.
0: כי אני נבראתי לך.
1: אייל.
0: כי אני נבראתי

עוטף עזה, תנו לנו רעש עד שהם ישמעו אותנו שם. או, מסע כזה של שנים רבות. הוא מתחיל ביום שבו אבי חיבק אותי. והיה שם אור. והרגשתי טוב. מי זה אלוהי? שאלתי אז את אחותי. אז לא פלא שכלום לא פשוט, וכלום לא מושלם, כמו בריאת העולם. וכשאימי קראה לי לשוב, כי היה לה חשוב, כבר לא שמעתי אותה. בן שם.

0: האזנתם למופע של שלמה ארצי בפארק האשכול, כפי ששודר בתשעה ביולי
1: 2005.
2: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: והשמחה גדולה.
3: שלום, כאן משפחת גולן.
4: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
3: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
4: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
3: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
4: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש אזהרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
3: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
5: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
6: מתוך משבר אישי ולאומי, צומחת רעות ואחדות. בחג הסוכות, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על הקשרים שנוצרו ביום 7 באוקטובר. אילנית סויסה עם אורחים שפיתחו חברות, שותפות וזוגיות בתוך המצוקה.
7: אני לא ראיתי אותו כחייל פצוע, והוא לא ראה אותי כחטוף. אז אני לא נתתי לו יחס מיוחד, הוא לא נתן לי יחס מיוחד.
6: קשר אדם, היום, ב-8 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקטים.
8: מיד אחרי החדשות, סולו גבע עם גל עברי ירוק.

גלי צהל, השעה 4, שבת שלום וחג שמח באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. שמונה לוחמי שריון מחטיבה 7 נפצעו אתמול באורח קל בתאונת דרכים מבצעית בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי מתחקיר ראשוני עולה ששני רכבים התנגשו זה בזה כתוצאה מתנאי מזג האוויר. 6 מתוך 8 הלוחמים הפצועים פונו להמשך טיפול בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון לדיילי מייל הבריטי כי ישראל היא זו שמסרה מידע מודיעיני מקדים על המתקפה שסוכלה בבסיס חיל האוויר הבריטי בפיירפורד. זה נמנע, אמר נתניהו והוסיף כי ללא המודיעין שסיפקה ישראל אין לדעת כמה בריטים היו מאבדים את חייהם במתקפה הרצחנית הזו. בהמשך דבריו תקף נתניהו את ממשלת הלייבור בבריטניה ואת העומד בראשה אנדי ברנהם על צביעותם ביחס לישראל. הם מרצים ומפייסים אסלאמיסטים קיצוניים ותוקפים את ישראל שבזמן הזה נלחמת בטרור ומגנה עליהם. מטוס קל התרסק בשטח פתוח באזור ירושלים סמוך למושב אשתאול. הטייס בשנות ה-60 לחייו נפצע באורח קל ולאחר בדיקה רפואית של מדע לא פונה לבית חולים. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. יורש העשר ושר ההגנה של דובאי שייח חמדאן בן מוחמד ביקר את הטייס ההודי מטיסת פליי דובאי סמית מג'הר בבית החולים. שייח מוחמד בירך אותו על אומץ הלב שהפגין ואמר מג'הר מגלם את המידות הגבוהות ביותר של אומץ, אחריות ודאגה לחיי אדם. אנחנו מעריכים אותו ומשבחים אותו, גאים שהוא חלק מאיתנו. לפני שעות אחדות היועץ לנשיא איחוד האמירויות אנואר קרקש גינה את מתקפת הטרור על טיסת פליי דובאי וכתב המאבק של לנו בקיצוניות נמשך. הצדקת טרור בתוך שיח מלא שנאה היא חלק מהסכנה ולא עניין שולי. אירוע הטרור האחרון הוא רק הוכחה שהמאבק עדיין לא הסתיים, לדבריו. עוד הוסיף כי איחוד האמירויות ימשיך לקדם מדיניות של S0 סובלנות לקיצוניות ולשיח מלא בשנאה. החות'ים בתימן מדווחים על שורת תקיפות של חיל האוויר הסעודי על הבירת צנעה והאזורים הסובבים אותה. לטענת החות'ים, רשת התקשורת במחוז נפגעה. התקיפות הללו מגיעות ביממה אחת בלבד לאחר הדיווחים על כך שסעודיה מתכננת מתקפת מנע נרחבת נגד החות'ים במטרה לסכל את שליטתם בים סוף. ידיעה שמסר קשבנו, אוהד צוער. ומזג האוויר מעונן חלקית עד שעות הצהריים צפויים טפטופים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות.

0: עכשיו בגלי צהל, גל עברי ירוק.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שבת שלום לכם מגלי צהל. התוכנית גל עברי ירוק הוקלטה ביום חול. האזנה נעימה.
3: שבת שלום, אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, וכמו בכל שבת, אנחנו מקדישים את השעתיים הקרובות לבחירות והקדשות של החיילים היקרים שלנו, לקרובים שלהם. והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת עם פצועי מלחמת חרבות ברזל, לציון 3 שנים למלחמה. רגע לפני שנצא לדרך, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת שלנו טייל קעטבי, לעורכת המוזיקלית שיעון שירקאוובה, למיכל דביר הטכנאית באולפן, אני סולוגבע, ואנחנו נתחיל את השעה הראשונה עם ההקדשה של איינה וממו, שנפצע במהלך המלחמה פעמיים, והוא בחר להקדיש את השיר קרן שמש לאשתו, קרן שגם גויסה בעצמה למילואים אחרי שהוא נפצע. בואו נשמע אותו.
4: שלום לכולם, קוראים לי איינה וממו, בן 39, נשוי לקרן, אבא ליעל ואיתן. נפצעתי במלחמת חרבות ברזל פעמיים, פעם ראשונה בעזה, פציעה בחזה, פעם שנייה בלבנון. הייתי רוצה להקדיש את השיר קרן שמש לאשתי המהממת, שהצליחה ועדיין מצליחה לעשות את הבלתי יאומן, לשמור עליי, לשמור על המשפחה, לשמור על עם ישראל. היא גויסה למילואים אחרי שאני נפצעתי, וככה היא נותנת גם לעם ישראל, גדוד 71, חטיבה 55, וכמובן לעילוי נשמתם או לזכרם של ניצן שסלר, דידיה בלוך וגיא בן ארוש. עם ישראל חי.

0: אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת עם פצועי מלחמת חרבות ברזל לציון 3 שנים למלחמה. עכשיו נמצא איתנו ינון טייב, שנפצע אנוש בתקרית בח'אן יונס. שלום ינון, תודה רבה שאתה איתנו.
1: היי, שלום.
0: נשמח לשמוע קצת עליך, מאיפה אתה, שנכיר אותך.
1: כן, בטח. אז קוראים ינון טייב, אני האמת נולדתי בצרפת, אני צרפתי. כשהייתי בן 3 חודשים עליתי לארץ עם מכל משפחה שלי. והייתי נער, גדלתי בירושלים. לפני הצבא הייתי נער מתבגר קצת, עברתי במסגרות, ואז דודים שלי ששרתו שתיהם בגבעתי אמרו לי, אינון, תתגייס לצבא, זה לך הכי טוב שיש בעולם לך ולמדינה. אז החלטתי בגבות זה כן הלכת להתגייס. התגייסתי לגבעתי, לגדוד רותם בגבעתי.
0: ומה המסלול שעברת בצבא מאז?
1: בצבא, בהתחלה, כשאתה טירונות רגילה עם כולם, כן. אני הייתי, ישר הפכתי לחייל בולט עם מטרות. נהייתי פתאום מפקד, כאילו הייתי הקשר של המפקד מחלקה, הייתי מפקד חוליה, וכל הכשרה ממש כאילו, אני הייתי מטרה אחת ברורה, להיות הכי טוב שאפשר לעצמי. בסופו של דבר, בסוף המסע הקומטה, קיבלתי גם הענקה מהקצין של הקומטה שלו, ואז שם אחרי זה, יומיים אחרי זה, הוציא אותי לקורס מקים. שם כן. שם עושה ממש 4 חודשים שהתאמנו איך להוביל לחיינו חיילים בלחימה. ואני ישר הפכו אותי להיות אחרי זה מפקד טירונים, כי הייתי אחד המצטיינים בקורס. אז הייתי מפקד טירונים 4 חודשים. אחרי זה, אחרי שהייתי מפקד טירונים 4 חודשים, הפכתי להיות סמל מחלקה בגדוד. על מחלקה שוותיקה ממני אפילו, והפכתי את הסמל מחלקה שלהם. זה בגדול היה מסלול, ואז משם היה תחילה 7 בגדול.
0: איפה באמת תפס אותך 7 באוקטובר?
1: אני קורא לזה אולי מזל, כי אנחנו, אתה יודע, היינו בגדוד באימון. באימון בדרך כלל עושה גם הרבה שבתות, ואנחנו גם מתאמנים למלחמה, באימון מתכוננים ממש למלחמה. אז סגרנו עכשיו שבת, בשביל אוקטובר, כי היינו אמורים להיות בתרגיל גדודי במוצאי שבת. אז היינו בבסיס בצפון, ובבוקר 7 לאוקטובר, הוקפצנו ישר לעוטף, בצפון.
0: כן. אתה יכול לספר לנו על השירות שלך עד הרגע שנפצעת, איך הוא נראה?
1: בטח. אז בינתיים הכל היה מעולה, ואז בשעה 6:30 הבוקר, המ"פ שלי מאיר אותי, הוא אמר לי, אינון, המפקד אינון, תראה עכשיו את כל החיילים שלך, יש מקרה חירום. אני זוכר שאני ראיתי אותו נסער, שאלתי אותו, מה קרה? הראיתי את כולם, אמרתי להם שיש מקרה חירום, ועודתי להם שאנחנו יורדים לעזה. באותו רגע, אתה יודע, התחילו להגיע סרטונים ממש בטלגרם, ידיעות על מה שקורה. אני הבנתי שבנובה באותו רגע יש הרוגים. אני זכרתי שגם אח שלי וחברים שלי היו אמורים להיות שם. קשרתי לאחי הקטן, וגיעתי שבסוף, ברוך השם, הוא לא היה בנובה. זה היה קל לרגע, אבל הכל מסביבנו התחיל להשתנות. אז התחלנו, הבנו שזה לא עוד אירוע, אנחנו בדרך ממש למלחמה. אז עלינו לאוטובוס כולם, כל הגדוד, כל החטיבה. אני התחלתי, אמרתי, אני צריך לשמח קצת את החיילים שלי ואת הפלוגה, התחלתי לשמח אותם באוטובוס, שיהיו כולם בטראומה ישר לפני שהם הגיעו. אני הרגשתי שזה צריך ממש חזק בשבילם. אז הגענו ישר אחרי זה לנתיבות, וראינו שם פיצויות השן, שמענו פיצוצים, הבנו ממש שמשהו גדול מתרחש. ואז, אחרי כמה שעות לשלמה, הגענו לכפר עזה. כבר התנהלה שם ממש לחימה, כל המחבלים. אז הרענו באוטובוס, והמציאות שהכרנו, פה בבית השתנתה. התפצלנו לכל הבתים, אני והקצין, עברנו מבית לבית, כמה אמהות יותר מקשה. זה מוזר, כי התעוררנו בבוקר בבסיס בגולן, ובתוך כמה שעות מצאנו את עצמנו בתוך שדה קרב. זה בגדול, ולהמשיך מה קרה אחרי זה בשביעי.
0: אם תרצה, אנחנו נשמח לשמוע.
1: אוקיי. טוב, אז הקרב נמשכו שעות ארוכות, עברנו בתים, ניסינו לצלות בסוף, ולעתי לי כמה שתי אזרחים. וביום ראשון, פתאום היה לי חייל שבתוך בית הוא קפה, כי היה 2 מחבלים ממולנו. אני, ברוך השם, הורדתי את 2 מחבלים, ושמתי את חייל שלי על הקרקע, שישכב, הוא קפה ממש. ואותו רגע קיבלתי רסיס לתוך השפה, שחתך לי את כל השפה. הבאתי המון המון דם, אבל אני לא רציתי להתפנות. אבל בערב פינו אותי לאסף הרופא, תפו לי את אסף הממש. אמרו לי, אינן, אמרו לי, יש לך גימים עכשיו מספר שבועות. אבל אני לא רציתי, חזרתי הביתה ליום מנוחה קצר להגיד שלום לאמא ולקצנים, חזרתי לעוטף ישר לחיילים שלי. ב-21 באוקטובר אמרנו, קראנו עכשיו להיכנס לעזה. התאמנו עם כל המאפלג, חזרתי לעזה לנמרים, זה הייתה ממש הכניסה הראשונה בסוף. בסופו של דבר אני זוכר את התחושה הזאת, אחרי כל המהות שראינו, היה התחושה שאנחנו עכשיו ממש עוברים לשלב הבא. אני הבנתי שאנחנו מבצעים פה שליחות למען המדינה, למען עם ישראל. אז הגענו בהתחלה לג'בליה, היינו הראשונים בעזה. היינו חודש וחצי לתוך ג'בליה, עשינו שם בית והגנה, התחלנו לתאר בתים. אני זוכר קצת שהאוויר דפק התפוצץ, הירי של נונטט, מטענים, RPG, הכל רעד. טוב, בגלל אנחנו תופסים בית בהגנה, בבניין גבוה. יש פה ממש ריח של מוות. אני הבנתי באותו שלב לאט לאט, חברים שאיבדתי לצערי, כמה החיים יכולים לשנות ברגע. אבל בראש שלי, בראש שכולנו, יש משימה ממשיכים, כי יש משימה. יש אנשים לידינו. ובערך יום לפני שנפצעתי, אני שלחתי קטע לבן דוד שלי, כי שמעתי שחבר הכי טוב שלו נפטר. אמרתי לו ככה, מה קורה אחי? שמעתי חבר הכי טוב שלך שנפל עכשיו באזור חנינס בעזה, ותרמו לו את האיברים. אני נכנס היום בלילה ללב של חנינס, מסוכן שם מאוד. אז אם קורא לי משהו חז ושלום, תתרום לי גם את האיברים כמוהו. זה אותו דבר.
2: וואו.
1: זהו. ואת רגע לא ידעתי את כמה מילים האלה יהיו מצמרות בדיעבד. אמרתי אותם יפה שנכנסתי לעוד משימה. כשדעתי שאנחנו נכנסים במקום מסוכן מאוד. מרכז חנינס. כעבור בערך יומיים, ב-19 בדצמבר, אני נפסדתי בעצמי באורח קשה מאוד.
0: ואתה גם באיזשהו מובן, גם הרגשת את הפחד הזה, את הסכנה, רגע לפני שנכנסתם.
1: רגע לפני שנכנסנו, כן, תמיד.
0: וואו.
1: כי בעצם נפסדתי פעמיים, אז הרגשתי מאוד.
0: אתה יכול לקחת כן. אותנו לרגע הזה שנפצעת שם, לספר לנו מה אתה זוכר מהרגעים האלה?
1: אני זוכר, אני ספציפית רק את הכניסה לבית בגלל תמונות וסיפורים, אבל מה שאני יודע, אני נכנסו לתאר בית, מרכז חנינס, בית גדול. אני צריכים לתאר את הקומה העליונה ואת קומת הקרקע. נכנסו לבית, לקומת הכניסה, קומה רחבה מאוד, ברוך השם הייתה רקע. ירנו למעלה, לקומה העליונה, גם היה שם הרגע, הכל סגור, ואז אחרי זה ירנו למרטף, לקומה מינוס אחד. היה שם דלת ענקית, מברזן. אנחנו דפקנו לדלת, כשאמרנו לפנים רעשים, אף אחד לא זוכר איזה רעשים דריה. יש כאלה אומרים שזה היה קלטות, יש כאלה אומרים שזה היה ממש אנשים, אף אחד לא באמת זוכר. דפקנו לדלת, זרקנו רימונים, אני זוכר שאני זרקתי 3 רימונים. ושאנחנו את הכלב של לוקט. אבל מה הוא ראה שיש בתוך החדר? הוא ישר יצא כי הוא ראה שיש בתוך החדר מיתן. כשאנחנו היינו ממש בכניסה. מפה יש שתי גרסאות. יש גרסה אחת שהמיתן פתאום התפוצץ, יש הגרסה השנייה שמחבל התאבד עם המיתן. מה שאני יודע אבל, שנפגעתי מהעדה של המיתן באותו רגע, בצד ימין של הראש. הייתי פציעה מאוד קשה באותו רגע, כל העדה בצד ימין. נפלתי קדימה, נכנסתי גם רסיס וגם הקנה של הנשק לרובת העין שמאל שלי. כל הלסת שלי נשברה, גם לרובת העין נשברה. והייתי כולי ממש שרוף, כל הגוף שלי היה שרוף. זה היה הרגע של הפציעה עצמה.
0: מה הדבר הראשון שאתה זוכר מאז שזה קרה, שהתעוררת אותה?
1: אז אני אגיד לך, אחרי זה אני גם הייתי בהרבה טיפולי נמרץ, והייתי בסך הכל מונשם מורדם 3 חודשים. גם את רגעים שהתעוררתי אחר כך, אני לא זוכר כלום. אני בהתחלה, אתה יודע, זה פציעת ראש, זה זיכרון משפיע מאוד, אין זיכרון כמעט. היום ברוך השם הוא טוב מאוד. אבל באותה תקופה הזיכרון שלי היה ממש לא טוב. מעשה כשהתעוררתי, לא ידעתי שיש מלחמה אפילו, שכחתי הכל בהתחלה. ואני זוכר שכשהתעוררתי דווקא את האמת, וזה אני זוכר טוב מאוד, אני פתאום מוצא את עצמי, ממש הרגל שלי נחקה, אדם שלא מצליח כלום לבד. היו מאכילים אותי, היו מקלחים אותי, היו עוזרים מן השירותים, היו כל דבר אפשרי, ואני עם צינורות בינתיים בגרון. אתה יודע מה הדבר שרציתי לעשות? עשיתי ישר כשהתעוררתי לסיים הכל. לסיים הכל ממש. ואז הגיעו הרבה פסיכולוגים בשיקום, בשטחה של השיקום, ותמכו בי ועזרו לי ממש איך לצאת מזה. זה רגע מהשנים שאני זוכר כשהתעוררתי.
0: ואיך בשבילך זה היה להתחיל באמת את השיקום, ללמוד לעשות מחדש כל כך הרבה דברים פתאום?
1: אני אגיד לך, אני אהיה פציעת ראש, למדתי ממש הכל, הכל מחדש. דיברתי מאוד מאוד מהר, לא הבינו כלום. היו עושים ממש הכל הכל מחדש, כשאני זכרתי שהייתי מפקד אריה בצהל. זה היה מאוד מאוד קשה בהתחלה, אבל למדתי עם הזמן להסתכל על הדברים בזווית אחרת. אפשר כל יום לשמוח מזה שהתקדמתי יותר טוב מאתמול. לדוגמה, אתמול גמגמתי לדוגמה, אז היום דיברתי טוב. גם כל צד שמאל שלי בגוף היה משותק. אלא שהפציעה הייתה בצד ימין של הראש, אז כל צד שמאל בגוף היה משותק. אז אני פתאום הייתי ממש מתאמץ במשקיע שעות בלילות אפילו, כדי שהגוף יחזור לעבוד. פה עוד צד, פה תזוזה ביד, ממש כל זה תקופה ארוכה. בהתחלה זה לא כיף, זה ממש לא כיף, זה מדכא אפילו. אבל עם הזמן לומדים בסוף להעריך כל דבר קטן שיש לנו בחיים. זה הכי גדול שלמדתי.
0: איך אתה מרגיש שהפציעה השפיעה עליך כאדם?
1: הדבר ראשון, אני חושב שהיא ביגרה אותי כל כך הרבה. ממש. היא הפכה אותי למאוד מאוד רגיש. זה במיוחד על שני דברים הכי בולטים, אני חושב. אני נלחמתי כדי לעבור להיות עצמאי. לחזור להילחם על כל דבר קטן שחשוב לי. למדתי שאם יש כוח רצון, הכל אפשרי בסוף.
0: ומה נתן לך כוח אז ונותן לך כוח להמשיך עכשיו?
1: אני חושב שזה במיוחד ההסתכלות בסוף על הדברים, כמו לדוגמה, אני אמרתי, יודעים מה, אז מהתקופת הקשות, ניסיתי פעמיים, פעם אחת בשפה, יש לי שפה עכשיו, הכל בסדר גמור, פעם אחת בראש, הכל חזר, פה אני יכול רק להתקדם בחיים, ואני עמדתי כל כך להעריך את החיים, ומה שיש לנו בידיים, אחרי מה שראיתי בשביעי באוקטובר, ולמדתי במיוחד שהכל אפשרי אם רוצים באמת, בלי לחץ, הכל אפשרי בסוף. זה לגמרי.
0: אני חושב שרק מלשמוע אותך אפשר ללמוד כל כך הרבה על החיים בכלל, על כוח רצון, ושבאמת הכל אפשרי. אתה הוכחה, אתה פשוט הוכחה לזה, ולסיום בחרת לנו שיר.
1: נכון.
0: רוצה לספר לנו מה בחרת ולמי אתה מקדיש אותו.
1: בטח. אני לא מגיש אותה ספציפית, אני מגיש אותה לכל אחד, זה לא עכשיו שיר כל כך מרגש. אני תמיד, בחיים ששמעתי מזרחי דווקא, ויש תמיד שיש הכי רבתי שקבלו רוקד עם הכאב של פאר טאסי. עכשיו המילים, כשחושבים על זה פתאום לעומק בתקופה שהייתי, זה לרקוד עם הכאב עצמו. אני היום, ברוך השם, למדתי גם לצחוק על הכאב שהיה לי באותה תקופה. ותמיד שרתי ששמעו את השירה הזאת שלושה חודשים ליד המיטה שלי, כי זה תמיד שזה השיר שהכי אהבתי. ואז שתורדתי גם שרתי את השיר הזה עם הזמר, עם פרטסי, שרנו את השיר ביחד, אני ופרטסי.
0: וואו.
1: זה שיר שתמיד תמיד דיברתי בתקופות הכי קשות שיש בעזה, בשיקום, בטיפול נמרץ. אז אמרתי ששימות שרוקד עם הכאב.
0: אז עכשיו אנחנו נשמע אותו. מינון טייב, תודה רבה רבה לך.

0: גל עברי הרוק בגלי צהל. עכשיו אנחנו ממשיכים להקדשה של רב סמל ראשון שלב בסט, מפקד צוות לוחמים ביסם נגב, שנפצע באורח אנוש בשבעה באוקטובר, בקרב מול עשרות מחבלים שפלשו לאופקים. למרות הפציעה הקשה שהוא עבר, הוא סירב לוותר על המטרות האישיות שלו, והשלים בהצטיינות את לימודי התואר הראשון בקרימינולוגיה, דרך הזום ממיטת בית החולים. היום שלב ממשיך בשיקום הפיזי והנפשי וגם חזר לשרת ביחידה שלו, והוא בחר להקדיש שיר לאשתו נוי. בואו נשמע.
1: שלום לכולם, קוראים לי שלב בסט, שירתתי כלוחם ביסם נגב במשטרה, נפצעתי קשה בשביעי באוקטובר במהלך התקלות פנים מול פנים עם מחבלים בעיר אופקים, פציעות ירי בגב וברגל ופציעה נפשית, ונמצא עד היום בשיקום. באותו יום קשה איבדתי שלושה אחים יקרים מהיחידה, אוריאל אברהם, אלכסי בודובסקי ורן גבילי, השם יקום דמם. את השיר "אינך יפה" של בן צור אני רוצה להקדיש לאשתי נוי היקרה, שעמדה ועדיין עומדת לצידי מאז שהחיים שלי השתנו מקצה לקצה. נוי, תודה על זה שעדיתי בכל צעד, ברגעים הקשים ובדרך הארוכה שעברנו ועוד נעבור. השיר הזה מוקדש לך מכל הלב. עם ישראל חי.

0: גל עברי רוק בגלי צהל, עכשיו נמצא איתנו אייל כהן, שגויס למילואים בשבעה באוקטובר, ואחרי שבועיים של לחימה בעזה, נפצע באורח קשה מאוד. שלום אייל, תודה שאתה מדבר איתנו.
1: שלום וברכה.
0: ספר לנו עליך, שנכיר אותך.
1: אז כן, שמי אייל כהן, אני בן 44, אוטוטו, מהשבוע הבא. אבא לארבע בנות, גר ברחובות, התגייסתי בשביעי לאוקטובר לעורף צרכנים, חטיבה 55, כמו באמת רוב עם ישראל. תפקידי במילואים היה קשר מ"פ, תחילת המילואים ירדנו לעוטף, ראינו באמת לצערנו רוב את כל מה שהלך שם, ממש יומיים אחרי. לאחר מכן התחלנו ועלינו צפונה, בעיקר עשינו מערבים נגד חיזבאללה באזור הזה, וממש אחרי הפסקת תשע ראשונה הוקפצנו לכיוון עזה ונכנסנו למקוחות הראשונים לחאן יונס בעזה. יצא לי להיות שם שבועיים בעזה, שבועיים שבאמת לחימה אינטנסיבית, ממש כמעט כל יום אירועים מסוימים, ולצערנו הרב גם הרוגים אצלנו. לאחר מכן ב-16 לדצמבר 23, זה היה ביום שבת בצהריים, צריכים לסרוק איזה סטריט מסוים של בתים, ותורה על הטנק שלידינו RPG, חיפשנו מהיורה, ירינו כמובן לכל מיני אזורים חשודים, וגידלו מנערה שנראתה בשטח, וממש כצוות החפק, חלק מזה שאני צוות החפק והייתי קשר, יצאנו לבדוק את המנהרה והופעל עלינו מטען רב עוצמה. 14 איש נפצעו, שלושה קשה, אני אחד הקשים. אחד נהרג, שלב זלצמן זכרונו לברכה, מפיצוץ המטען. זהו, נפצעתי קשה מאוד. הרופאים בשטח הצילו לי את החיים מפרוצדורה מאוד מאוד מסובכת. לא מסובכת, זכרה, פרוצדורה מאוד מיוחדת שקרה לי בגלל חוסר דם. ממש הפסקתי את שני הרגליים, קראתי את האורות הראשי, ויבאתי דם, הייתי בלי דופק, הפסקתי את עצם הירך, הסבים שלי ברגע שמאל נפגעו, הפסקתי את עצם המסרק ביד שמאל, קיצור, לא חסר. הייתי מאוד מונשם, חמישה ימים, ואז ניתוחים לאורך כל אורך הדרך, ממש מ-16 דצמבר ועד היום. אני עדיין בצפי לעוד שלושה ניתוחים בהמשך. לא, מתחזק לאט לאט כל יום, ברוך השם.
0: בעצם כמה זמן היית בשיקום?
1: כמה זמן הייתי בבית חולים קרוב לשנה שלמה. הלכתי, חזרתי וכולי, קרוב לשנה שלמה הייתי בשיקום וגם בבית חולים. והיום אני בשיקום יום, כאילו, יש לי פעמיים בשבוע, משהו כזה, שעוד פעמים בשבוע, פיזיותרפיה,

0: ממש אימונים, כאילו, נסות כמה שיותר לחזק את הגוף.
1: מה היה הדבר שהיה לך הכי מאתגר בתחילת השיקום?
0: ללכת. ללכת. כי הייתי בחור מאוד מאוד פעיל, הייתי רץ המון, ממש עשיתי חצי מרתון, רצתי עם חברים את החרמון, הסרטה בה, הייתי אוהב מאוד לטייל, הייתי, לפני המלחמה לקחתי את הבנות שלי עם עוד חברים, ועשינו את שביל ישראל, התחלנו את שביל ישראל, וכל זה כאילו, בתור בן אדם מאוד מאוד פעיל, שאז פתאום אתה כבר לא יכול ללכת, ולא מצליח ללכת, ו... ולא יודע ללכת, לי זה היה מאוד מאוד קשה, וכל יום, לאט לאט אתה מוסיף את זה עוד אתגר, בוא נאמר זה ככה, מוסיף את זה עוד אתגר, ואז הוא עובר את האתגר עצמו, שאם זה לזוז קצת, ללכת בלי קביים, ללכת לכיסא גלגלים, כל יום מחדש.
1: מה החזיק אותך בתקופה הזו, מה נתן לך כוח?
0: המשפחה, המשפחה ממש הזיק אותי, אשתי היקרה שהייתה איתי אורך כל הדרך ועוד עזרה אותי, עם ישראל שהגיע באמת למחלקות השיקום ולבתי חולים לחזק, היה מביא איזה מקופלת קטנה משוקולד ולא יודע מה, זה משהו קטן, כל הדברים האלה באמת כאילו, ראו לי שבאמת כאילו, זה לא, אני לא לבד, זו לא פציעה האישית שלי, זו פציעה באמת של עם ישראל, וכל החוסקה הזאת ממש גרמה לי להתחיל להתחזק ולהמשיך הלאה ולהציב לעצמי מטרות וגם להגשים אותם בסופו של דבר. אני עדיין בשלב של הגשמת המטרות, לאט לאט.
1: לאט לאט.
0: בעזרת השם. כן.
1: תגיד, איך הבנות שלך התמודדו בתקופה הזו?
0: הבנות עצמם זה לא פשוט, בוא נאמר את זה ככה, כי באמת בתחילת הפציעה שלי... הייתה לי בת, כאילו, יש לי עדיין, כאילו, בת 15 ו 14 וחצי וילדה בת 6 ו-10 ובאמת 11 ארבע בנות וכולם כאילו פשוט קיבלו את זה בצורה לא פשוטה בכלל, לראות את אבא שלהם, הבחור הפעיל והחזק פתאום שוכב חסר עונים עם כאבים באמת איומים, שזה היה אחד הדברים באמת הקשים, זה כשהילדים שלי רואים אותי שאני ממש ממש כאוב. הם פשוט היו הולכות לצד ובוכות, וגם אני הייתי בוכה, כי הייתי רואה אותם ממש שכואב להם, ואני לא יכול לעשות כלום כדי להראות להם שאני חזק, כי זה מאוד מאוד קשה. אבל אני חושב שהתקופה הזו באמת כאילו, היא הייתה מאתגרת בחינת משפחה, אבל אני חושב שאנחנו צלחנו את זה מאוד, כי באמת כל אחד חזקה אחת את השנייה, אחות הגדולה הייתה סוג של אימא שבאמת עזרה לחלוץ להם הקטנות, בזמן שאשתי היקרה, אסתי את הכל הזמן נמצאת איתי בבתי חולים, אם זה בסורוקה, בשיבה. אז אני חושב שכולנו כמשפחה, היינו מאוד מאוד מאתגר ולא פשוט, אבל ברוך השם, אנחנו צולחים את זה וממש מתמודדים עם האירוע הזה.
1: אתה מרגיש שהפציעה, שהחוויה הזו שעברת, שינתה אותך כאדם באיזשהו אופן?
0: כן, אני חושב שהיא שינתה אותי בזה שאני יודע מה הדברים החשובים ביותר, שזה באמת המשפחה ולחמרת להיות ברגע ולא כל המתעסק עם שטויות. אני משתדל להיות באמת יותר סבלני לסביבה ולהבין שסופו של דבר אני חושב שהשביעי לאוקטובר, אני מדע מאוד מאמין והשביעי לאוקטובר נגרנו באמת בגלל הפילוג מאוד מאוד גדול וכולנו צריכים באמת להגיע למצב של אחדות כי רק ככה הוא ננצח אז היום אני משתדל כמה שיותר לאחד וגם אצלי בצבא שהייתי ביחידה היו איתי חבר'ה מכל סביבי הקשת למיניהם וגם בשיקום עצמם מי שנפצע זה לא נפצע רק האנשים האלה מהצד שמאל או ימין או כל דבר אחר אלא כולנו נפצענו ביחד וכולנו ביחד בסופו של דבר גם חולקים את אותו כאבים את אותם כאבים, סליחה את אותם התמודדויות וגם אחרי שאני אחרי הבית חולים אני משתדל כמה שיותר לנסות להיות ביחד ולאחד ולהיות ממש כעם ישראל, אפשר לומר.
1: לקראת סיום, יש משהו שתרצה להוסיף, לספר לנו?
0: כן, חשוב לי באמת כאילו להזכיר לקראת סיום באמת את החבר'ה שכן התגייסו איתי בשביל אוקטובר, אבל צהרון הרב לא זכו לחזור, והם אלה שבזכותם אנחנו יושבים, נהנים וחוגים את חג הסוכות, את חג שמחת תורה, מדברים כיום, וזה שלושה חבר'ה מהיחידה שלי שנהרגו בעזה, זוי שלף זלטמן זיכרונו לברכה שנהרג באירוע שלי, ושבוע לאחר מכן אלכס שפיץ זיכרונו לברכה, ושי טרמין זיכרונו לברכה, באמת יהיה סוכם ברוך, ואותם ציוו לנו את החיים.
1: בחרת לנו שיר לסיום.
0: כן, זה שיר שבאמת ליווה אותי לאורך כל המלחמה עצמה. זה שיר שממש מבטא שבסופו של דבר יהיה טוב, בעזרת השם. כל פעם שאני שומע אותו זה מזכיר לי את התקופה הזאת. אני חושב שזה הכי מתאים לשביל אוקטובר.
1: אייל כהן, תודה רבה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה רבה לכם. בשורות טובות, בעזרת השם.
1: להתראות.
0: להתראות.
2: עשיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
3: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

0: אתם על גלי צהל ואנחנו בתוכנית מיוחדת של גל עברי ירוק עם פצועי מלחמת חרבות ברזל לציון 3 שנים למלחמה. עכשיו נשמע את ההקדשה של עמיתי ארגמן שנפצע אנוש במהלך המלחמה כשהכוח שלו עלה על מטען. 4 מחבריו נהרגו ו6 נפצעו. הוא עבר מסע שיקום ארוך ולא פשוט בכלל ובסופו הוא פגש את בת הזוג שלו היום, רומי. הוא בחר להקדיש לה את השיר הבא.
1: שלום רב לכולם, קוראים לי עמיתי ארגמן, אני בן 25, לפני כבר כמעט 3 שנים נפצעתי פציעה אנושה בתוך עזה בבית חנון. הכוח שלי ואני עלינו על מטען, לצערי הרב 4 מחבריי לנשק נהרגו ונפצענו עוד 6 לוחמים, ואני איבדתי את 2 רגליי מעל הברך ועוד את הראייה בעין שמאל שלי ועוד פגיעות רבות. הייתי במסע שיקום לא פשוט של 1.5 שנה ולאט לאט השתקמתי וחזרתי לחיים שלי. ואחרי שעשיתי את המסע השיקום שלי פגשתי את רומי, בת הזוג שלי היום, ואני רוצה להקדיש לה את השיר אבל את. תמיד החברים שלי הם צוחקים שאני הבחור שהכי אוהב לספר סיפורים על הצבא או על החיים. באמת, כמו שהשיר הזה אומר, רומי, הבת זוג שלי, היא הסיפור הכי טוב בחיים שלי. ואני אשמח להקדיש לה את השיר הזה.

0: אביתר בעיניי, אבל את. זהו, אנחנו עכשיו מגיעים לסיומה של השעה הראשונה שלנו היום, בגל עברי רוק בגלי צהל. נשמע חדשות ונחזור עם שעה נוספת. נסיים עם ההקדשה של דביר בובליל, שמקדיש שיר לאופיר ציוני, זיכרונו לברכה.
1: אני דביר בובליל, גולנצ'יק לשעבר, בן 24. שירתתי כחובש פלוגתי בפלוגה הרובעית של 51. בשבת שמחת תורה, 7 באוקטובר, נכחתי במוצב מה שערס שבנוי כ-100 מטרים מחוף זדיקים, ובמהלך ההתקפה המוצב נפשט בעצם, ואחרי בערך 45 דקות של לחימה נקראתי לפצוע אופיר ציוני, חבר ומפקד, שלקח את העמדה הכי חשופה ומסוכנת במוצב, והוא נורה צרור בצלעות. במהלך טיפול בו נוריתי בראשי בעצמי, הייתי מורדם ומונשם חודש וחצי, עברתי שיקום אינטנסיבי ואני בחסדי שמיים מתפקד בצורה מלאה לגמרי, כנראה את כל מה שצפו הרופאים ואנשי הרפואה, ואני אשמח להקדיש לאופיר, אותו חבר שלי שנפל, ואני בטוח ששמר עליי מלמעלה, את השיר אחי של חנן בן ארי.

0: המשורר אבן גבירול תמצת את כל מצבו של עם ישראל בשש מילים. מבריק. נציג זאת מחר בבוקר, לפני שש, מחר אחר הצהריים, לפני חמש, ותמיד ביזומון ובאתר גלץ גלגלץ.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: רס"ר במילואים, צור כחלון, לוחם הנדסה, נלחמים באזור ג'באליה, מה קורה שם?
4: פיל קורנט, אתה מרגיש כאילו אתה כולך נשרף, פתאום אתה מתפקס כי אתה מבין, אם אני לא יוצא מאמר באותה שנייה, אני פשוט מת. ברגע שאני יוצא מאמר, אני קורס, אני גם לא יודע שיש לי רסיס 8 מילימטר בצוואר שהוא נושק ממש לחול. יפי 2 שזה יכול לגמור אותי באותו רגע. הגעתי לברזילאי, בניתוח הזה בעצם אני לא יודע אם תישאר לי רגל בכלל.
3: מה מצב הרגל עכשיו?
4: אני הולך, ואני יכול להגיד שאני שמח בפציעה שלי ואני מקבל אותה באהבה. יש דבר אחד שאני רוצה לבקש מהעם, אל תשכחו שאנחנו עם אחד, אסור לנו להפוך אחד את השני לאויבים.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: המשימה שלהם בכל יום היא להציל חיים.
6: הוא מחיר כבד, זה לא עובר ליד, נשאר.
5: אבל באותו יום הם ניצבו מול אתגר שלא ראו לפני כן.
7: אי אפשר היה לעשות דבר ממה שלמדנו, חוסר אונים מוחלט.
5: ופעלו בתנאים בלתי אפשריים.
8: לא ישנו, לא ישנו, בכינו, לא משנה. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו נעשה את זה.
5: שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, סבי אייצק, עם עדויות צוותי הרפואה מיום האסון ומתחילת מלחמת חרבות ברזל, וחי בהם. שני, 7 בערב. ערב בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
1: מיד אחרי החדשות, סולו גבע עם גל עברי ירוק.

גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. בישראל מעריכים כי נכשל ניסיון החיסול הלילה של בכיר הזרוע המדינית של חמאס בעזה, עלי אל-עמודי. על פי דיווחים פלסטינים, 5 אנשים נהרגו בתקיפה ממוקדת בשכונת רימל בעיר עזה, וכעת מסתמן כי אינו בין ההרוגים. אל-עמודי משמש כמחליפו של סינואר מאז חוסל באוקטובר 24, והפך לדמות הבכירה ביותר בחמאס בעזה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון לדיילי מייל הבריטי כי ישראל היא זו שמסרה מידע מודיעיני מקדים על המתקפה שסוכלה בבסיס חיל האוויר הבריטי בפיירפורד. זה נמנע, אמר נתניהו והוסיף כי ללא המודיעין שסיפקה ישראל, אין לדעת כמה בריטים היו מאבדים את חייהם במתקפה הרצחנית הזו. בהמשך דבריו תקף נתניהו את ממשלת הלייבור בבריטניה ואת העומד בראשה, אנדי ברנהם, על צביעותם ביחס לישראל. הם מרצים ומפייסים איסלאמיסטים קיצוניים ותוקפים את ישראל, שבזמן הזה נלחמת בטרור ומגנה עליהם. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, פרטים חדשים על טייס המשנה האומני המם אל-הממי שניסה לרסק את המטוס. אל-הממי נולד לאב אומני ואם סורית, ולפי דיווח ברשת אל-ערבייה הסעודית, את הקצנתו האיסלאמיסטית עבר במהלך שהות בסוריה בשנים האחרונות. לפני העסקתו בחברת פליי דובאי, הורחק מחברת אומן אר לאחר שנמצאו ברשותו חומרים קיצוניים ולא התקבל לעבודה בחברת רויאל אר מרוק בתום תקופת ההכשרה. בארצות הברית עבד הקשר עם מטוס פרטי ובו 6 נוסעים מדרום למסצ'וסטס. על פי משמר החופים האמריקני, המטוס המריא מהאי ברמודה לבוסטון, ובשעה זו מתבצע חיפוש נרחב במקום בו נראה לאחרונה באמצעות צוותי אוויר נרחבים וצוותי חילוץ קרקעיים. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות.

0: עכשיו בגלי צהל, גל עברי ירוק.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שבת שלום לכם מגלי צהל. התוכנית גל עברי ירוק הוקלטה ביום חול. האזנה נעימה.
3: שבת שלום, אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל. אנחנו מתחילים שעה שנייה של התוכנית המיוחדת שלנו היום עם פצועי מלחמת חרבות ברזל לציון 3 שנים למלחמה. נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת שלנו תאל קעטבי, לעורכת המוזיקלית שיעון שירה קוואבה, לטכנאית מיכל דביר, אני סולו גבע. ונתחיל עם ההקדשה של מאור לוי. בשבעה באוקטובר הוא יצא יחד עם אבא שלו, אופר, ואחיו תמיר, לכיוון הדרום כדי לעזור בפינוי פצועים. הם נאלצו לחזור הביתה אחרי שירו עליהם מכיוונים שונים. מאז הוא חזר לדרום בשירות המילואים שלו, לעזה, שם הוא נפצע, והיום הוא בתהליך שיקום יחד עם אחיו.
4: שלום לכולם, שמי מאור לוי, אני בן 30 מגדרה, נשוי לדניאל המדהימה ואבא לליה ולאן. בשביעי לאוקטובר אני, אבא שלי אופר ואחי תמיר, יצאנו בעצם לכיוון הדרום אחרי שהבנו את גודל האירוע וחשבנו שאנחנו הולכים רגע לעזור בפינוי פצועים, ומאוד הופתענו לגלות את גודל האירוע תוך כדי. נאלצנו לחזור הביתה לאחר שירו אלינו מכיוונים שונים, שהגענו בעצם לאזור הדרום. לאחר מכן התגייסתי למילואים, שירתתי מאות ימים בעזה. אני נפצעתי בתחילת 2025, יש לי פציעה בצוואר ובאגן, ובנוסף גם הוכרתי עם פוסט טראומה, ואני היום נמצא בתהליך של שיקום ביחד עם אחי תמיר, שגם הוא נפצע בחרבות ברזל, ואבא שלי שמלווה אותנו, אבא שלי אופר, מלווה אותנו בתוך התהליך הזה. הוא בעצמו פצוע גם פיזי וגם באופן נפשי מכל מלחמות ישראל ופיגועים שבהם הוא השתתף בתור איש כוחות הביטחון. ורציתי להקדיש את השיר נגמר של עידן עמדי לכל החברים, האחים שלי, הלוחמים שנמצאים עכשיו בשטח ומגינים עלינו. זה שיר שתמיד מעלה בי תחושות מטורפות בכל הגוף. כל פעם שאני רוצה קצת להתרגש ולחשוב על מה שעברנו, אני שם את השיר הזה. אני רוצה להקדיש את השיר הזה לכל הלוחמים והלוחמות שנמצאים שם בשטח. תודה לכם על הכל.
1: אני יושב.

אני נדב קדישי, בן 44, נשוי למיכל ואבא לשני בנים. ב-13 באפריל, במהלך פעילות מבצעית בלבנון, האמר שבו נסענו התהפך. נפצעתי ופוניתי במסוק לרמב״ם, חברי לצוות אייל אוריאל ביאנקו נהרג באותו אירוע. מאז אני בשיקום, בגוף ובנפש. יצאתי להגן על הבית, והיום אני מנסה לחזור לשגרה במשפחה שלי, לצד הכאב והגעגוע. אני אוהב את הארץ הזו. בשבילי המשפחה, החברים ואנשים שמושיטים יד שקשה. את הערבות ההדדית הכרתי במילואים, ואני פוגש אותה גם עכשיו בשיקום. אני מבקש להשמיע שיר שיצרתי, רק לחזור הביתה, ולהקדיש אותו לעם ישראל ולכל פצועי צהל בגוף ובנפש, ולמשפחות שעומדות לצידם. לא כל פציעה רואים מבחוץ, ואני מקווה שהשיר ייתן למישהו כוח ויזכיר לו שהוא לא לבד. עם ישראל חי.

0: אתם על גל עברי רוק בגלי צהל, והיום אנחנו בתוכנית מיוחדת עם פצועי מלחמת חרבות ברזל לציון 3 שנים למלחמה. עכשיו נמצאת איתנו סגן במילואים עדן רם שנפצעה בשבעה באוקטובר. שלום עדן, תודה שאת איתנו.
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר, תודה. נשמח קודם כל להכיר אותך קצת עוד לפני שנשמע על השירות שלך. מאיפה את?
1: קודם כל שאתה מתחיל ואומר 3 שנים, אני בעצמי קצת לא מעכלת. מבחינתי אני זוכרת את האירועים כאילו זה היה אתמול, אז זה באמת מטורף שעבר כל כך הרבה זמן. אני חושבת שבשבילנו הפצועים זה משהו שמרגיש שזה ילווה אותנו לתמיד, אבל זה מרגיש תמיד כל כך קרוב, אז זה מאוד מאוד מוזר. אני עדן רם, אני בת 23 מירושלים. היום אני מעבירה הרצאות, הסיפור שלי, ואני מתחילה ללמוד ממש עוד שבוע, מתחילה תואר.
0: איזה תואר?
1: במנהל עסקים ומשפטים. אני הייתי קצינת משאבי אנוש בבסיס אורים של פיקוד העורף. זו הייתה הסבתה האחרונה שלי, יום אחרי הייתי כבר אמורה לעבור תפקיד. 6:30 בבוקר התחילו האזעקות, פרצנו למיגונית. מתחילים לשמוע כל מיני שמועות על חדירות מחבלים. מי שמכיר באורים, זה לא ממש על הגבול. אז ככה שלא ממנו שמשהו יכול להיות באמת באזור שלנו. ומשהו כמו אחרי שעה, אנחנו שומעים שמועה שיש חדירת מחבלים אצלנו באורים. אנחנו מבינות שבמיגונית שלנו אין דלת, ובמידה והשמועה הזאת נכונה, למחבלים יהיה מאוד חסית קל לחדור. אנחנו מחליטות לרוץ לחמל, שזה המקום באמת הכי מוגן, בטוח בבסיס, ושם נוכל באמת לנהל את הלחימה בצורה הרבה יותר טובה. שנייה לפני הריצה, אני מה עושה לחיילים, תדריך מקוצה רגע על איך יורים בנשק, כי בסופו של דבר צריך להבין, בבסיס שלי זה חיילים מפקדה. זה לא לוחמים, ויש הכשרה בסיסית בצהל, אבל אני מבינה שאשכרה יש סיכוי שאחד מאיתנו יצטרך להתמודד בקרב פנים מול פנים מול מחבל. אז אני רגע נותנת איזה כמה דגשים קטנים, ואנחנו יוצאות לריצה. שנייה שאנחנו מתחילים לרוץ, המחבלים בדיוק פוצצו את הגדר, ואנחנו כנראה בחרנו בטיימינג הכי גרוע לצאת מהמיגונית. המחבלים מזהים אותנו, מתחילים לרדוף אחרינו ולראות עלינו, ואני פשוט רצה הכי מהר שאני יכולה, בלי להסתכל לאחור. המטרה שלי היא מאוד ברורה, זה להגיע לחמל. תוך כדי הריצה כבר מגיע שלב שאני לא רואה אף אחד בדרך, אני לגמרי לבד עם עצמי, אני מגיעה לחמל בסופו של דבר, לוקח לי, אני מתמאמת איזה דקות ארוכות, עד שאני מצליחה להיכנס, אני נכנסת, ותוך כדי הריצה ירו בי כדור ברגל. תוך כדי הריצה זה לא משהו שכל כך עניין אותי, אבל כשאני מגיעה אני פתאום קולטת את זה, עושים לי חוסמי עורקים, מאולתרים כזה, ובחמל אנחנו נמצאים שם 6 חיילים, אבל יש לנו רק 2 נשקים, 2 מחסניות. חכים שם ונסים להזיק כוחות. אחרי כמעט שעה מחבלים מצליחים לאט לאט לחדור לתוך החמל. יש לנו ממש קרב יריות איתם, שבסופו של דבר מצליחים לגלגל רימון לתוך החדר. הרימון מתפוצץ ופשוט תוך שנייה הכל נהיה שחור, חושך מוחלט. אני כבר מספיקה להיפרד מכולם, מכל האנשים שהכי חשובים לי, ואני יודעת שזה הסוף. כשאני רק בת 20, היה לי מאוד קשה להכיר את זה, אבל מולי מטווח 0 יש מחבלים, חמושים, אין לי יותר מדי כבר מה לעשות. אני עוצמת עיניים, הם פשוט מתחילים לרסס אותנו בלי סוף, כמה דקות שהם פשוט לא מפסיקים לראות עלינו. ואני שוכבת שם, מקבלת כמויות הדף של כדורים שפוגעים בי. מחכים קצת, מחפשים מסמכים, זורקים דברים אחרי זה, צורכים בערבית. אפילו את חלקנו הם גם בדקו. הם יורים עלינו עוד פעם, לוודא שבאמת כולם מתים, לעשות לנו וידאו הריגה ויוצאים מהחדר. אני פותחת עיניים, לא רואה שום דבר, מנסה להתרומם, מנסות לברוח, לא מסוגלת. אני קולטת שכל הגוף שלי שותק לרצפה, לא מסוגלת לזוז, כאבי תופת, כאב של שריפה בתוך הגוף. נסה להבין מה שלום כולם, ואני מרגישה שהם לא בין החיים, ואני מבינה שרק אני בחלק נוספת שרדנו. ואנחנו מחכות שם כמעט 4 שעות, 4 שעות שאני לא יודעת מה הולך להיות איתי, אני במצב אנוש, קיבלתי סך הכל 12 כדורים בגוף, שתי הרגליים, באגן, ביד, בכתף, הייתי במצב מאוד מאוד קשה, בכל רגע הייתי בטוחה שזהו זה, זה הסוף, ושר שהייתה איתי ממש צריכה להחזיק אותי הרה, עד שהגיעו חילוץ, לוקחו אותנו לבית חולים, לצערי באותו יום ארור, איבדתי הרבה חברים, וחשוב לי שניתן להם את המקום הראוי להם. אני מאז ברגע שהצטחרתי מהבית חולים, טסתי לכל כך הרבה משלחות בעולם. אני עושה הרצאות בכל הארץ. זה בין הדברים הכי חשובים לי, זה להנציח אותם, כי אחת ההודעות קוליות האחרונות שאני הקלטתי, זו הקלטה קולית שאני אומרת שם שאני גוססת, שאני אוהבת את כולם, ואני מבקשת שינציחו אותי. לא הבנתי למה זה מה שעולה לי לראש באותם רגעים, אבל זה היה לי חשוב שלא ישכחו אותי, שלא ישכחו מזה הייתה עדן. ואני ברוך השם שרדתי את אותו יום, זכיתי להיות בחיים, אבל הבטחתי לעצמי שעד היום האחרון שלי, אני לוקחת על עצמי כמשימה את הצוואה שלי כביכול שאני השארתי, בהקלטה קולית כשאני גוססת שם בחמל, אני לוקחת על עצמי ומנציחה את החברים שלי, כל עוד אני יכולה, כי אני חושבת שכל כך כל כך ראוי שאנשים ידעו מי הם היו, מה הם עשו.
0: כן.
1: גיבורים שפשוט חירפו את נפשם. זה באמת כל כך כל כך קשה. עכשיו אנחנו עוד פעם נכנסים להזכרות, וכל פעם לחשוב על השלוש שנים האלה שהם פשוט לא פה, החגים האלה שפשוט לכל כך הרבה משפחות פשוט נחרבו. חבר מאוד טוב שלי מהכיתה, מכיתה ז' עד י"ב, נפל בקרב על כיסופים, סמר עדי צור, ובבסיס שלי רתם אהרון פרש, אהרון היה נגד ותיק בבסיס, יש לו 5 ילדים, שומר שבת, קפץ באותו הבוקר, והגיע לבסיס כדי לעזור לנו, הוא היה הראשון ליפול בתוך החמל. סרן אלינה פרוזודובה, אלינה הייתה קצינה בבסיס, ואלינה ניהלה את האירוע בצורה מטורפת, ולצערי גם כן נפלה בתוך החמל. שמה לי תמר אייס, תמר, המחבלים הגיעו אליו במיגונית שלו, בתוך הבסיס, כשהיה לגמרי לבד עם עצמו, ואני חושבת שעצם זה שפשליות לבד עם עצמך, אני חושבת שזו גבורה בפני עצמה. שמה לציר שלמה, שיר הייתה סמבטית בבסיס, ושיר עשתה לי חוסה מורקים ברגל, כשאני נכנסתי לחמל, אז הרגיעה אותי, עשתה לי כוס מים, כשארון נפל, היא לקחה ממנו את הנשק, ונלחמה גם היא מול המחבלים. ולצערי גם כן נפלה בתוך החמל, סמל דנית כהן, דנית גם כן הייתה סמבטית בבסיס, היא עושה לי חוסה מורקים ברגל, היא צורחת בקריזה של הבסיס, צועקת למחבלים שכדאי להם לברוח, היא פשוט תפקדה בצורה מטורפת, עד השנייה האחרונה עד שהמחבלים ממש לא חדרו לתוך החמל. רבת אופיר דודיאן, אופיר הייתה חיילת ממש חדשה בבסיס, ואופיר כשהיינו במיגונית היא הייתה מאוד רגועה, מאוד שלווה, וכערי אופיר נהרגה בדרך לחמל כשהמחבלים רדפו אחרינו. רבת ליאור לוי, ליאור גם כן הייתה סמבטית בבסיס, ליאור מראה לכולנו מה זה ערך הרעות, הייתה מרשה במיגונית אחרת, הייתה אמורה ללכת ולאסוף אותו ולהביא אותו מהמיגונית שלו, וביחד היינו אמורים כולנו להגיע לחמל, ולצערי לא הספיקה להגיע למיגונית של איתמר, היא נהרגה ממש כמה מטרים מהמיגונית שלו. מאוד, מאוד מאוד מורכב.
0: ברור.
1: לא פשוט, בטח שמתקרבים לימים האלו. אני חושבת שזה המחויבות של כולנו. המחויבות של כולנו זה דבר ראשון, זה לא לשכוח אותם, לדבר עליהם, להנציח אותם במקום. והדבר השני זה שלא כסיסמה, אבל באמת באמת כדי שנהיה ראויים להם. הם בסופו של דבר חירפו את נפשם כדי שאנחנו נשב פה היום. אז בסופו של דבר כן צריך להיות באיזשהו אבלות והכל, אבל גם אני חושבת שאנחנו צריכים גם ללמוד לחיות את החיים על הצד הטוב ביותר. הם הביאו לנו את הזכות הזאת לחיות כאן היום, להיות שם אחד בשביל השני, לחיות באמת כאילו אין מאחר, ופשוט באמת להיות ראויים להם.
0: עדן, אני אשמח לשמוע איך זה בשבילך לספר את כל מה שסיפרת היום, בכלל כששואלים אותך ואת חוזרת לחוויות האלה.
1: וואו, אני עושה את זה כל כך על, כביכול, מבחינתי זה מין חלק, באמת חלק בנפרד מהחיים שלי, קודם כל זה הסיפור שלי. זה לא שאני באה מספרת משהו של מישהו אחר.
0: כן.
1: הרבה פעמים אני יכולה, כן, כבר להיות קצת אפתית קצת כלפי זה. אני מאוד מאוד משתדלת שלא, אבל גם לפעמים זה מורכב. עכשיו במיוחד לקראת התאריך, ומרגישה את זה אפילו בגוף שלי. זה תחושות כאלה שבאמת באמת קשה מאוד להסביר, לספר עליהם, לנסות ממש להיזכר באותו יום. עכשיו בשבילי זה לא יותר מדי להיזכר, כן, אני חווה את זה יום יום, את התמונות, את מה שחוויתי שם, אני רואה את זה, כאילו אני חווה את זה כל יום, אין יום שעובר שאני לא מדמיינת את זה, רואה את זה. בגלל זה, כמו שאתה אומר, כאילו 3 שנים זה בשבילי מוזר, כי אני זוכרת את זה כל כך כל כך טוב, שזה מוזר לי שכל כך הרבה זמן עבר. אני באמת מאוד מאוד משתדלת לראות את זה לעשייה חיובית. אני רואה כמה כוח ההרצאות האלו גם נותנות לי, וגם שאני מעבירה את זה לאנשים, זה כל כך כל כך כאילו יכול לעזור לבקר, בגלל זה רק חלש הרצאות, כאילו גם בקטע של להנציח את החברים, וגם באמת ראיתי מה אני יכולה לעשות רק מזה שאני אדבר. אספר את הסיפור, אבל יותר חשוב מלספר את הסיפור בעיניי זה גם להגיע למה הסיפור הזה הוביל אותי היום.
0: כן.
1: ואיך זה שינה אותי כבן אדם. לא פעם שואלים אותי, את חושבת שהשתנית, את בן אדם אחר? אז אני לא חושבת שהשתניתי, אני בדיוק אותה עדן, אבל אני חושבת שאני עדן משופרת כזאת. אני חיה את החיים שלי בצורה הרבה יותר טובה, אני רואה את האחר בצורה שבחיים שלי אני לא ראיתי, ולא כי אני בן אדם טוב יותר, אלא פשוט כי אני יותר שמה לב לדברים האלה, יותר חשוב לי לעשות את הדברים אחרת, כי אני מבינה שבסופו של דבר קיבלתי את החיים בזמנות נוספת, וכמו שכאילו אנשים שומעים את הסיפור מהצד ואומרים, מה, אין מצב, כאילו זה לא יאמן, המחבלים כאילו אשכריות טווח אפס ממני, הרוע עליי 12 כדורים, ואני פה היום, ואם רואים אותי כלפי חוץ, אני לא נראית כמו מישהי שקיבלה 12 כדורים. זה לא אומר שעדיין אין לי את הקשיים שאני חווה ביום יום, ואני עדיין בטיפולי פיזיותרפיה וטיפולים נפשיים, פסיכולוגית והכל, ואני מטפלת בעצמי, וזה לא נגמר. אבל בסופו של דבר קיבלתי את החיים בהזדמנות נוספת. אני אמרתי, אם אני חיה פה עוד פעם כביכול מחדש, אני רוצה לוודא שאת החיים האלו אני חיה על הצד הטוב ביותר. בין אם זה להגשים את עצמי ולעשות את הדברים שתמיד הייתי אומרת, אני לא עכשיו, לא זה, אז לא, אני אעשה אותם עכשיו, כי אני מבינה עד כמה החיים הם כל כך כל כך קצרים, ובתוך רגע פשוט אין לנו שמץ מה יכול לקרות מחר, וזה אפילו איך שאני אתנהג אפילו לעצמי, איך שאני אהיה במעגל הקרוב אליי, עם המשפחה שלי, עם החברים הקרובים, כמה לפעמים אנחנו רואים את האנשים האלו מאוד כמובן מאליו, מאוד קל לנו להתייחס אליהם בצורה שונה, ודווקא ברגעים האלו למדתי כל כך כל כך להעריך אותם, את מי הם בשבילי בחיים האלה. ולפעמים אתה אומר, למה לחכות? הם פה, הם איתי, הם נמצאים איתי, אז כאילו אני חושבת שיש לזה הרבה יותר ערך ברגע ששמים לב רגע לדברים. ומעבר לזה, לסביבה החיצונית, לנסות לראות יותר את האחר, את האנשים השקופים בחיים שלנו, שאנחנו יכולים מאוד מאוד לא להסתכל עליהם אפילו, או להתייחס הרבה פעמים לא כזה יפה, לשים לב לאיזה מישהו שאולי צריך אותנו בסביבה, מאוד מאוד לנסות לא לשפוט אנשים אחרים. אני לצערי יוצא לי הרבה לחוות את זה. כמו שאמרתי, לא רואים עליי מבחוץ את הפציעה. לא את הפציעה הפיזית, לא את הפציעה הנפשית, ואנשים מאוד מאוד קל לשפוט. יש לנו כל כך, כל כך הרבה פצועים, כל כך הרבה פצועים שהצטרפו למדינה שלנו רק מהמלחמה האחרונה, כל כך הרבה דברים שסוחבים, אנשים שסוחבים איתם על הגב, כל כך הרבה דברים, והרבה מהפציעות הן פציעות שקופות, וזה דורש מאיתנו כל כך מעט. גם לי יש לנו פטור מתור, עכשיו גם כשאני לא ארצה להשתמש בו, אבל ביום שוואלה אני עם כאבים מטורפים, לא טוב לי, ואני אחליט להשתמש ויש לי את הזכות המלאה להשתמש בזה, אז יבואו ויצקו לי דברים ויגידו לי, מה נראה לך? מי את בכלל? כשיום אחד אמרו לי, כשתהיי סבתא את בטח או תביני מה זה אומר. זה תחושות שלא רק אני סוחבת איתי, אבל בסופו של דבר זה משהו שהחברה שלנו צריכה להיות יותר פשוט עם מודעות כלפי זה. שוב, אני לא חושבת שזה עניין של בן אדם טוב או לא, אני חושבת שבן אדם מטיבו הוא כן, אני לפחות רוצה לראות את כולם כטובים, אבל הרבה פעמים זה נובע מהמודעות, מהחוסר המודעות הזאת, לדברים הקטנים האלו, שזה יכול להשפיע על האחר בצורה כל כך כל כך שונה. בסופו של דבר כולנו אחים פה.
0: כן.
1: לזכור את הדבר החשוב באמת, כי אם אנחנו מחזירים את עצמנו לשבעה באוקטובר לפני 3 שנים, ידענו להיות שם אחד בשביל השני, ב-100%, ואנשים באמת, אתה צריך לבוא לראות פה שם בבית חולים, זה מטורף לראות את זה, מטורף, לראות כל כך הרבה אנשים, לא מכירים אותי, רוצים לתת את העולם שלהם, ואני חושבת שפשוט לא רק בתקופות כאלה אנחנו צריכים ללמוד להיות ככה מאוחדים.
0: כל מי ששמע אותך עכשיו וגם רוצה לשמוע את ההרצאה שלך, איך אפשר להגיע אלייך?
1: אפשר דרכי, ממש לפנות אליי, בין אם זה באינסטגרם, בין אם זה בטלפון, במייל. לפנות אליי בכל דרך. אני מגיעה יש לי עכשיו שבוע, זה שבוע די די מטורף בהרצאות, בין אם זה בבתי ספר, בחברות הייטק, בכל מיני ארגונים, במתנסים, מרכזים קהילתיים. הרצאה באמת מיועדת לכל הגילאים. אני מאוד מאוד אשמח להגיע למי שירצה.
0: אני חושב שכל אחד צריך לשמוע אותך, ואנחנו זכינו לדבר איתך ולשמוע אותך היום. אז נגיד לך תודה רבה, סגן במילואים עדן רם, את השראה גדולה אינסופית, ושוב תודה על כל מה שאת ועל המסר וכל מה שאנחנו לומדים ממך ומהסיפור שלך.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נסיים עם שיר שבחרת לנו.
1: תודה.
2: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים, והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים, וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים, והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרים, הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד, בתת מודע הופך תקליט ומעכשיו הוא מגונן, שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין, וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים, אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות, גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש, אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדי.

18 מלאו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים שלו את הדם.

ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת, שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להרים, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

0: אתם על גלי צהל ואנחנו בתוכנית מיוחדת של גל עברי הרוק עם פצועי מלחמת חרבות ברזל לציון 3 שנים למלחמה. עכשיו אנחנו נשמע את ההקדשה של דורון אלוני, אבא של ערן אלוני, זיכרונו לברכה. ערן היה לוחם וחובש בגולני, היה בן 19 בנופלו. דורון בחר להקדיש לו שיר שמתאר את גודל האחריות שהייתה לערן כחובש ולוחם. בוא נשמע אותו מספר עליו.
1: שלום, שמי דורון אלוני. אני אבא של ערן אלוני, זיכרונו לברכה. לוחם וחובש בגולני. ערן נפל בקרב גבורה ב-12-12-23. ערן שלי היה בן 19 בנופלו. הסיפור שלי מתחיל חודשיים קודם, ב-7 לאוקטובר. אז הייתי קצין משטרה, מפקד ימ"ר לכיש. באותו בוקר מחבלים פלשו לעיר אופקים, והגיעו למרחק קצר מאוד מהבית שלי. השארתי את המשפחה מאחור ויצאתי ללחימה ברחבי העיר. נלחמתי במחבלים פנים אל פנים, מבית לבית, ניטרלתי מחבלים, עזרתי תושבים, הכנסתי משפחות לבתים. משם יצאתי לרעים לכיוון הנובה, כשאני יודע שגם עמית, הבן שלי הגדול, נמצא שם בסכנת חיים. בדרך נתקלנו במערב של עשרות רבות של מחבלי חמאס, בקרב של מעטים מול רבים, אל מול כוח אש לא פרופורציונלי, התנהל קרב קשה. אני וחבריי נפצענו מירי ורימונים, חברי ג'אר דוד הוא נפל בקרב, וברגעים מסוימים הייתי משוכנע שלא נצא משם בחיים. חודשיים אחר כך, ערן שלי, חובש קרבי, יצא גם הוא ללחימה בתוך עזה, והוא לא חזר. לערן בני אהובי אני מקדיש את השיר בלד על החובש של יורם גאון. בחרתי דווקא בשיר הזה, כי הוא מספר עבורי את הסיפור של ערן, ואת המשמעות שהוא נותן למילה חובש. בקרב בסג'איה, לאחר ההתקלות, ערן לא חיכה לפקודה מאיש. הוא הבין שיש פצועים, ורץ מיוזמתו תחת אש, כדי להגיע לחבריו, לטפל בהם ולהציל חיים. בתוך המבנה הוא גילה שמפקדו נהרג. ערן יצא מהמבנה ודיווח על כך. הוא ידע שבמבנה יש מחבלים רבים, ויש שם סכנה גדולה. הוא קיבל החלטה שקשה לי עד היום כאבא. הוא ידע את גודל הסכנה, ולמרות זאת הוא נכנס מיוזמתו, לבדו, פעם נוספת לחלץ את גופת מפקדו. ומהכניסה השנייה, ערן כבר לא יצא. ולכן כשאני שומע היום את השיר הבלדה לחובש, אני לא שומע רק שיר, אני שומע את ערן, את הילד שלי שבחר להיות חובש, הבין את האחריות שלקח על עצמו ורץ אל מול האש כדי להציל חיים.

0: גל עברי ירוק בגלי צהל, עכשיו אנחנו ממשיכים להקדשה של אלכס, קצין טכנולוגיה בחטיבת גבעתי, שנפצע באורח אנוש בזמן הלחימה בעזה, ונשאר בהכרה מלאה, בזמן ששמע את הדיווחים בקשר שמכריזים על מותו. למרות פגיעה רב-מערכתית קשה שהחייבה סדרת ניתוחים ושיקום ארוך, הוא נאבק כדי להמשיך לשרת ולחזור לצהל. הוא בחר להקדיש את השיר של ססון שאולוב, תמיד אוהב אותי.
1: שלום לכולם, מועדים לשמחה, חג שמח לכל עם ישראל. קוראים לי אלכס, מאזור הצפון, שרתתי בגבעתי, היינו בצקח 401, הגדוד שלי. יצאנו למשימה בסוף ינואר 24, תוצאה ירו אלינו נ"ט מחוזק שחדר את הכלי שהיינו בו. נפצעתי בכל הגוף, פגיעה רב מערכתית, הייתי במצב אנוש. משם פינוי מוסק לבית חולים ברזילאי, שיקום של 13 חודש, וכתוצאה השתקמתי וחזרתי לשירות. מאחל לכולם חג שמח, עם ישראל חי.

תן לי כוח. אנחנו כבר כמעט מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו השבוע, גל עברי ירוק בגלי צהל, עם פצועי מלחמת חרבות ברזל, לציון 3 שנים למלחמה. רגע לפני שניפרד, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת אלקה טאבי, לעורכת המוזיקלית שיון שירה קאוובה, לטכנאית מיכל דביר, אני סולו גבע. תודה לחיילים והחיילות, הגיבורים והגיבורות ששיתפו אותנו בסיפורים שלהם, בחרו לנו את השירים והשמיעו את ההקדשות היפות שלהם לכל הקרובים שלהם. אז התודה הגדולה היא לכם על ההשראה האינסופית שאתם נותנים בסיפורים שלכם, בהתמודדות המורכבת, ואתם ההוכחה שהכל אפשרי, שצריך לבחור בחיים ולהמשיך לעשות, להתאמץ ולתרום בשביל אלה שכבר לא איתנו. תודה שהייתם איתנו השבת. נסיים עם הדג נחש ואברהם טל. תן לי מנגינה. שמרו על עצמכם. להתראות.

0: שלום, כאן משפחת גולן.
1: החברים קוראים לנו המשפחה המטיילת.
0: שבתות, חגים, חופשים, אנחנו מטיילים.
1: כשחברים ומשפחה מבקשים המלצות למסלולים, אנחנו תמיד מצרפים גם המלצה אחת מצילת חיים.
0: אצלנו בטיולים לא מתקרבים למוקשים ונפלים. שימו לב, לא להיכנס לשדות מוקשים ולא לגעת בנפלים או עצמים חשודים.
1: איך מזהים שדות מוקשים? הם מגודרים ומסומנים במשולש עזרה אדום. תענו, אין כמו לטייל בטבע שלנו.
0: מגישה הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון.
2: אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה.
3: משעמם לי.
2: מתי כבר מגיעים?
3: הוא לקח לי.
4: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
5: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
6: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
5: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
7: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. בישראל מעריכים כי נכשל ניסיון החיסול הלילה של בחיר הזרוע המדינית של חמאס בעזה, אלי אל-עמודי. על פי דיווחים פלסטינים, 5 אנשים נהרגו בתקיפה הממוקדת בשכונת רימל בעיר עזה, וכעת מסתמן כי אינו בין ההרוגים. אל-עמודי, ממשוחררי עסקת שליט, מתמודד בימים אלה בבחירות פנימיות על תפקיד ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש וג'קי חוגי. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, פרטים חדשים על טייס המשנה האומני, המם אל-הממי, שניסה לרסק את המטוס. אל-הממי נולד לאב אומני ואם סורית, ולפי דיווח ברשת אל-ערבייה הסעודית, את הקצנתו האסלאמיסטית עבר במהלך שהות בסוריה. לפני העסקתו בחברת פליי דובאי, הודח מתפקידו כטייס בחברת אומן אר, לאחר שנמצאו ברשותו חומרים קיצוניים, ולא התקבל לעבודה בחברת רויאל אר מרוק, בתום תקופת הכשרה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון לדיילי מייל הבריטי כי ישראל היא זו שמסרה מידע מודיעיני מקדים על המתקפה שסוכלה בבסיס חיל האוויר הבריטי בפיירפורד. זה נמנע, אמר נתניהו והוסיף כי ללא המודיעין שסיפקה ישראל, אין לדעת כמה בריטים היו מאבדים את חייהם במתקפה הרצחנית הזו. בהמשך דבריו תקף נתניהו את ממשלת הלייבור בבריטניה ואת העומד בראשה אנדי ברנהם על צביעותם ביחס לישראל. הם מרצים ומפייסים אסלאמיסטים קיצוניים ותוקפים את ישראל שבזמן הזה נלחמת בטרור ומגנה עליהם. בארצות הברית עבד הקשר עם מטוס פרטי ובו 6 נוסעים מדרום למסצ'וסטס. על פי משמר החופים האמריקני, המטוס ימרי מהאי ברמודה לבוסטון, ובשעה זו מתבצע חיפוש נרחב במקום בו נראה לאחרונה באמצעות צוותי אוויר וצוותי חילוץ קרקעיים. ולסיום, כ-900,000 מטיילים פקדו במהלך חג הסוכות את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר, מציין כי בין האתרים הבולטים ניתן למצוא את גן השלושה עם כמעט 30,000 כניסות, הגנים הלאומיים אשקלון, תל אפק ונוספים. לפי נתוני רשות הטבע והגנים, נרשמה עלייה במספר המטיילים שפקדו את אזור הצפון בהשוואה לחג הסוכות לפני פרוץ המלחמה. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ואנדיאנה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס עם

0: שבת. תודה שהצטרפתם אלינו. בתמורה אנחנו נהיה איתכם עד השעה 8. נעדכן אתכם בכל מה שאולי פספסתם במהלך סוף השבוע, וגם נספר לכם כל מה שחשוב לדעת רגע לפני השבוע שבא עלינו לטובה. מאות ישראלים עדיין תקועים בדובאי, טיסות החילוץ, לא ברור מה קורה איתם, נדחות וחוזרות ומוסתות, יש שם סלט שלם, עוד רגע נהיה עם עורך דין אורי גולב, הוא תקוע שם עם אשתו, היא בהיריון, יש להם גם תינוק קטן, לא פשוט, וגם כתבת התעופה שלנו, עינב קרנר, תעשה לנו קצת סדר בבלגן הזה שם. נהיה גם בפריז, העיר שם בוערת, אלפי עצורים במחאת התיכוניסטים שרק הולכת ומתרחבת, בתי ספר עולים באש, גז מדמיע ברחובות, אירועים אלימים. נדבר עם אלברט אביטן, הוא נהג מונית ישראלי שחי שם, נספר איך זה נראה דרך שמשת המונית שלו, וגם ננסה להבין מי בעצם עומד מאחורי המחאות האלה. וגם תערוכת חלל שנשאר של מועצת אוקטובר, התערוכה הזאת נפתחת הערב. שבת, שמחת תורה, 3 שנים אחרי האסון הנורא. אופרי ביבס, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, תספר לנו איך מנסים לשמר את העבר בתוך ההווה הכאוטי הזה. ונעצור גם באתיופיה, גם שם בלגן, יש שם מלחמה שפורצת מחדש, נהיה עם ליאור אסייס, הוא בחור ישראלי שמנסה לסייע להרבה מאוד ישראלים שנתקעו שם, משרד החוץ בינתיים, לא ממש בתמונה, ננסה להבין למה. ונהיה גם עם הדיווחים מרוסיה, יש איזה דליפה ממעבדת נשק ביולוגי, מחלה חדשה, כמה זה רציני, האם אנחנו צריכים להיבהל, קורונה, מישהו? פרופסור איתמר גרוטו, לשעבר סמנכ"ל משרד הבריאות, יסביר האם אנחנו באמת לפני עוד איזה אירוע גלובלי שצריך לשים אליו לב. וגם נהיה עם הישראלית ברשימת 100 הדמויות המבטיחות של הטיים, הם בחרו בחברת הכנסת נעמה לזימי, ונהיה גם עם מנכ״ל ישראל אורי סירקיס על פרשת טיסת פליי דובאי, מי אמור היה לוודא שהטייס אכן יכול לטוס ולנחות כאן. הרבה מאוד פרטים חדשים מתפרסמים עליו במהלך סוף השבוע, הרבה מאוד דגלים אדומים היו צריכים לעלות שם, מי פספס? השב"כ, המוסד, משרד התחבורה. וגם נהיה עם הראפר פלד על פסטיבל רעש לבן, ובשבע נהיה עם הסיכום הביטחוני עם אביר בר שלום וג'קי חוגי, וכמובן הפינות הקבועות שלנו. בקיצור, יישארו עמנו, כיף איתנו. לפני הכל, אומרים עכשיו שלום לעינב קרנר, אהלן.
1: שלום אריק, שלום.
0: טוב, תעשי לנו סדר, בוטל, נדחה, אושר, נחתו אתמול, טיסה ראשונה אחרי הרבה מאוד זמן, מה קורה, איפה אנחנו עומדים?
1: כן, אז קודם כל נגיד שאחרי באמת הרבה ערכויות וביטולים ושינויים, ושוב אומרים שתהיינה טיסות ושוב הן מבוטלות, אז לבסוף הטיסות המריאו כבר אתמול מדובאי לישראל, באיחור מעבר לשעה שתוכננה, אבל לפחות הן יצאו, כי ברגע האחרון גם הייתה דרישה של האמירותים לא לאפשר את הטיסות נוסעים ללא הכבודה, זאת אומרת טיסת מטען נוספת, ולכן שתי החברות שהפעילו אתמול את הטיסות, גם ארקיע וגם ישראל, שתיהן היו צריכות להיערך. היום גם תהיינה עוד שתי טיסות, אלאל, אני מניחה שהיא כבר בצאת השבת תארך לטיסות הללו, וכבר בבוקר מחר יהיו גם טיסות שלה, כאשר מעט לעט החברות הישראליות מפרסמות את לוח הזמנים, וככה כל מי שצריך את הטיסה, במיוחד מי שנמצא בדובאי, או שמגיע מהמזרח, כמובן להתעדכן.
0: אז רגע, תעשי לנו אבל סדר ברמת המספרים, כמה ישראלים כרגע תקועים או בדרך לדובאי?
1: אז ככה, יש, אין ישראלים לדובאי, כי הטיסות לדובאי, גם הטיסות שיוצאות מכאן, הן סגורות לחלוטין, זה רק כיוון אחד מדובאי לישראל, אבל אריק, אתה מעלה פה נקודה חשובה, כי קודם כל עכשיו במצב הנוכחי מדובר על אלפי ישראלים, גם בדובאי, גם במזרח, אנחנו נמצאים בסיום חופשת חג הסוכות, שהמון מהישראלים כבר היו אמורים לחזור לארץ ביום חמישי לכל היותר אתמול, ולכן רבים מהם עדיין ללא פתרונות ומחכים לטיסות. לא סתם הטיסות תימשכנה לפחות עד יום ראשון הבא מבחינת הטיסות להשבת הישראלים, וזה רק מעיד באמת על המספר העצום. לסבר את אוזנך בנוסף גם בעוד נתון, שים לב שהאמירויות, גם טיסות לאבו דאבי, גם לדובאי, מתחילת, סליחה, לא מתחילת, בשמונת החודשים הראשונים של השנה, עד אוגוסט כולל, יותר מ-830 אלף ישראלים היו באמירויות. נכון שרבים מהם בטיסות קונקשן, אבל אני מדברת איתך עכשיו על הרגע של יום אחרי, כי ישיבו את הישראלים, ויש כאלה שכבר מנסים להתארגן עם טיסות לאירופה, או קונקשן במקומות אחרים, אבל עדיין, אני חושבת על היום של אחרי, וזה גם אירוע, כי כרגע החברות הישראליות קיבלו את האישורים לטובת השבת הישראלים בטיסות המיוחדות הללו, כי אין את הטיסות של פליי דובאי, וזה גם המקום להזכיר אריק, שהטיסות לפליי דובאי כרגע מושעות עד להודעה חדשה, זאת לפחות ההודעה הרשמית האחרונה מאתמול. נציין שבהודעת החברה גם ציינו שזה בגלל דרישת הרשויות ובגלל החקירה שמתפתחת.
0: תגידי, עינב, אז עד כאן שיחות טיסות החילוץ, שאני לא כל כך בטוח למה מגדירים אותם טיסות חילוץ, נשמע כמו איזה משהו הירואי שהמדינה יוצאת לחלץ את אזרחי, אבל אני חייב לומר, האם בתוך כל הודעות ההנחיתי ובדקתי ועשיתי של משרד התחבורה והשרה רגב, מישהו גם מדבר על איפה הטעות הקולוסלית של המשרד עצמו שהוביל אותנו לאירוע הזה שבו הטייס הזה שהיה אמור להיבדק מצליח בכלל להשתחל ולעלות על מטוס שמגיע לישראל?
1: כרגע ממה שאני שומעת יש בעיקר האשמה כלפי פליי דובאי, זאת אומרת שהיא הפרה את ההסכם, אבל אין ספק שזה אירוע שצריך להחקר ולהבין מה היה שם.
0: אבל משרד התחבורה זה תחת סמכותו, משרד התחבורה ושבק אמורים לוודא שכל מי שמגיע, אוקיי, ואיפה ההודעה שלהם, אנחנו בודקים מה, אין הודעה כזאת.
1: כרגע אין עדכון לגבי הדבר הזה, אין משהו מלבד זה שבאמת שיש פה הפרה ככל הנראה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אריק, אם מדברים גם על הטייס ועל מדינת מוצאו, שים לב שגם אם בהסכם כתוב שבתנאי שהוא מדינה שיש לה יחסים דיפלומטיים עם ישראל, יש פה עוד נקודה שגם אני מנסה לבדוק אותה ועדיין לא קיבלתי עליה תשובה. מה קורה במקרה של דרכון של אזרחות כפולה? זאת אומרת, שוב, אנחנו עדיין לא יודעים את כל הפרטים, וזו שאלה שאני עדיין לא קיבלתי עליה תשובה. כמו שגם לא קיבלתי תשובה לגבי ההבטחה של המטוסים החכורים. יש הרבה שאלות פתוחות שאני מנסה לקבל עליהן תשובות ועדיין לא קיבלתי תשובות, גם מגורמי הביטחון, גם במשרד התחבורה, אבל אלה לא ספק שאלות שנצטרכנה להישאל ומשנו את כל מפת התעופה בארץ, ללא ספק.
0: תודה רבה.
1: תודה אריק, תודה.
0: עורך דין אורי גולוב, הוא תקוע בדובאי, אשתו בהיריון, יש להם תינוק. לא קל, לא קל, אורי, לא קל להיות אתה עכשיו.
2: היי אריק, מה העניינים?
0: סדר, מה שלומכם?
2: סדר, גמור. תשמע, המצב באמת קצת לא נעים, אבל אחרי מאמצים קשים, ואחרי שריעננו קצת את הטלפון לאיזה 48 שעות, הצלחנו לתפוס בשעה טובה, טיסה של
0: יש טיסה? יא, אלה חדשות מצוינות, יפה מאוד, יפה מאוד. אז מתי אתם אומרים?
2: אנחנו אמורים להמריא בתקווה בשעה 11.
0: ונכון, נכון לעכשיו למיטב ידיעתך, הטיסה לא נדחית ולא מתעכבת, 11 בלילה אתם אמורים להיות עליה.
2: נכון, בלי המזוודות, הבנו שהם יגיעו אחרי זה. אבל
0: גם בלי הטרולי? זאת אומרת, אתם עולים ככה כמו שאתם?
2: בלי טרולי, עולים עם תיק קטן וסקית.
0: אוקיי, ומי אחראי על המזוודות?
2: אנחנו לא יודעים, אף אחד לא לוקח אחריות. אנחנו נקווה שיגיעו.
0: אתה אומר, במקרה הכי גרוע המזוודות יישארו מאחור.
2: כן, העיקר שאנחנו נגיע הביתה. זה היה באמת מיום רביעי, מהרגע ששמענו על המקרה, זה נהיה כבר באמת איזשהו כאוס, שאתה לא מצליח לקבל תשובות, לא מבין מה יהיה, הטיסה שלך מבוטלת, אף אחד לא מדבר איתך, אתה מקבל איזושהי הודעה במייל, וזהו, מתחיל מרדף, מקבוצת פייסבוק, לוואטסאפ, למה קורה, מה עושים, אתה כבר לא בחופשה, אתה כבר לא באמת מצליח ליהנות מאותו רגע, אתה מחכה לחזור, ויום שבת אנחנו מצליחים לחזור. היינו אמורים לחזור כבר ביום חמישי, עכשיו הצלחנו להשיג טיסה.
0: לא היה איזה מוקד אחוד שאליו אתה מתקשר ומקבל תשובות, מי, מה, איפה, למה, נכון? זה הכל עליכם.
2: כלום, שום דבר. אני יכול להגיד לך יותר מזה, אנחנו סגרנו עכשיו, מיום ליום, הרי ביום חמישה היינו צריכים לסיים את השירות שלנו, סגרנו יום ביומו, זאת אומרת, סגרנו חדר לעוד יום, ועוד יום, באנו בצהריים, כי לא ידענו מתי לנו טיסה, סגרנו עוד יום, עלה לנו 700 שקלים, וכמה דקות אחרי שסגרנו, הודיעו על ישראל, הודיעו שהם פתחו טיסה, ככה שהלך החדר, מה שנקרא, הלכו להם עוד 700 שקלים.
0: ואתם טסתם לחופש בדובאי, נכון? זה לא, אתם לא בדרך, לא, זה לא תחנת מעבר.
2: טסנו ישירות לדובאי, נכון, מראשון עד חמישי בבוקר, וכבר מיום רביעי זה התחיל כל הטירוף הזה.
0: תגיד, ואחרי כל הסיפור הזה של, של החטיפה, מתחילים להרגיש קצת פחות בנוח להסתובב ברחובות דובאי?
2: בהתחלה בכלל לא חשבנו לצאת מהמלון. מקסימום אמרנו נהיה בבריכה. אני שמח שלא קרה כלום, כי אני לא רוצה לחשוב מה, אם היה יותר גרוע, מה היה קורה פה בדובאי. לחץ, פאניקה וטירוף. בגלל שברוך השם היו גיבורים בטיסה, אז לא נגרם נזק, וככה גם היה איפשהו מקום יותר רגוע.
0: אבל נשים יותר רגועים. זאת אומרת, נתנו לכם תחושה נינוחה מסביב? ניסו קצת להרגיע אתכם, או...
2: אף אחד פה לא... פשוט התנהלנו רגיל. האנשים, השירות פה הוא מאוד נדיב, אבל מבחינת רשויות, גוף, כל גוף, אף אחד לא דיבר איתנו, לא הרגיע, לא אמר יהיה בסדר. זה היו באמת רגעים מלחיצים. ואני שמח שזה מאחורינו, אנחנו גם, הטיסה ב-11, אנחנו נסענו לשדה כבר.
0: אתם כבר בשדה.
2: למרות
0: שיש לנו
2: עוד 4 שעות.
0: בסדר, אני אומר,
2: אנחנו כבר 2 דקות מגיעים.
0: עדיף להיות בטוחים באירוע הזה. טוב, תעדכן אותנו שהכל עובר בשלום, ומקווה שאת הלילה הזה כבר תעשו, לפחות את הקצה האחרון שלה, תעשו במיטה שלכם בבית.
2: אני מקווה מאוד, תודה רבה.
0: אורי יקר, תודה רבה, תודה, להתראות.
2: תודה לכם, להתראות.

טרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל שורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: בעוד כשעה ייפתחו אירועי שבוע 7 באוקטובר עם השקת הארוחת חלל שנשאר של מועצת אוקטובר. זה יקרה במרכז פרס לשלום וחדשנות. נפתלי בנט אמור להגיע ויעיר לפיד ושר הביטחון בני גנץ, הרבה מאוד דוברים באירוע הזה, בין היתר שורד השבי שגיא דקל חן ואבי מרציאנו, אביה של התצפיתנית נועה זכרה לברכה, ושרון אשל, אמא של רוני ועמית עידן, אחיו של רועי ורעות אדרי, אמו של עידו, והרבה מאוד משפחות. ומי שעוד תדבר שם, יופרי ביבס, אחותו של ירדן ודודתם של שירי, אריאל וכפיר ביבס זכרם לברכה. אופרי, שלום.
1: שלום.
0: הסתכלתי על הפוסטר של התערוכה, ואנחנו... את מי אנחנו רואים שם?
1: אריאל.
0: יש שם איזה...
1: אריאל עם אופני האיזון שלו.
0: אריאל עם אופני האיזון, במין תמונה כזאת שהולכת וכמעט נעלמת, בדיוק. ואני מנסה לחשוב על מה עמד מאחורי התמונה הזאת.
1: בעצם התערוכה שהיא מציגה מעל 60 חפצים של נרצחים ונופלי 7 באוקטובר. בדיוק זה מה שהיא באה להמחיש לנו, את החסר הזה, את החלל של מי שאיננו, את החלל שהם השאירו אחריהם. ולספר את הסיפור של מי שהם היו, של מי שהם היו ומה שקרה להם, והכל כחלק מהפעילות של מועצת אוקטובר, להמשיך ולהנציח, להמשיך ולהנחיח את טבח 7 באוקטובר, ולדרוש הקמת ועדת חקירה ממלכתית.
0: בדיוק. יש פה בעצם משימה כפולה. מצד אחד להנציח ולזכור, ומצד שני לא לתת לכל מי שמנסים לטשטש או להשכיח את החלק שלהם בסיפור הזה. ובגלל זה אני גם חושב התמונה הזאת כל כך נתקעה אצלי, כי יש התמונה הזאת של הזיכרון,
1: יש מי שמנסה לטשטש ולהעלים. נכון.
0: אז כל עוד המאבק הזה קיים בכם, אני חושב שנורא קשה גם ללכת על הצד השני של הסיפור, של הזיכרון ושל ההנצחה, כי הסיפור לא נגמר, גם היום, 3 שנים אחרי, הוא לא נגמר.
1: נכון, התחושה היא שהפרק הזה עוד לא נכתב, הפרק האחרון של השבעה באוקטובר. הוא יכתב כשבאמת עבורי, אנחנו באמת עסוקים בכל מיני מאבקים, אבל עבורי המאבק להקמת ועדת חקירה המלכתית יבוא לסיומו, ונקבל תשובות לשאלות. אחראים ייתנו את הדין, ובעיקר נבטיח שדבר כזה באמת לעולם לא יקרה פה שוב, עבור כולנו.
0: את יודעת, השבוע, מה זה השבוע? ממש בסוף השבוע, בית המשפט מאפשר לפרסם את שמו של אריה מדרור, הוא קצין המודיעין של אוגדת עזה. נכון. 3 שנים הוא נלחם כדי שאף אחד לא יוכל לדעת מי האיש, ולא נוכל לפרסם את שמו. זו הייתה העיתונות שנלחמה ופנתה לבית המשפט, זו הייתה עתירה משותפת. וזה לא רק שהוא ביקש, אל תפרסמו את השם שלי, הוא גם במקביל מנהל הליך משפטי שדורש שלא יפטרו אותו וידיחו אותו מצהל. ואני מנסה לחשוב, את יודעת, כל כך הרבה יש בכמה משפטים הקצרים האלה של אנשים שמסרבים לקחת אחריות, שמסתתרים. הרי הוא היה קצין המודיעין, והוא מספר איזה סיפור, אני רק הייתי כמה חודשים, אבל באמת, אחד הצמתים המשמעותיים, זה האיש שקיבל את כל ההזהרות, שקיבל את כל ההתראות, גם התצפיתניות, נכון. גם מהנגדת, ואתה אומר, זה באמת הסיפור שלנו בזיר אנפין.
1: נכון, והגוף היחיד, שבאמת יש לו את הסמכות האמיתית, לזמן כל מי שהיה בתפקיד, לדרוש תשובות, לדרוש עדויות, לדרוש חומרים. הגוף היחיד שמוסמך לזה מבחינת החוק זה ועדת חקירה ממלכתית, ולכן אנחנו נלחמים על זה, כדי שלא נצטרך לגלות דברים דרך תחקירים עיתונאים או דרך תחקירים עצמאיים של משפחות. אתה יודע, כל כותרת כזאת שצצה פתאום, במיוחד בשבועות האחרונים, היו כמה וכמה כותרות כאלה של עוד גילויים ועוד חשיפות. זה זורק אותנו, זה מטלטל, זה מחזיר אותנו לאותו יום, זה מחזיר אותנו לשאלות של איך היה אפשר למנוע את זה, והאם היה אפשר ואיך היה אפשר. ואז מבקשים איתנו להמשיך הלאה. מבקשים איתנו להשתקם, מבקשים איתנו להמשיך בחיים שלנו, כשכל השאלות האלה נשארות פתוחות, כשאנשים ממשיכים בתפקידם, כשראש הממשלה עצמו מסרב לקחת אחריות, מי שעמד בראש המדינה, ועוד הוא וממשלתו, יש להם לגיטימציה בכלל להתמודד שוב בבחירות. זאת אומרת, זה משהו שהוא באמת בלתי נתפס, בתוך המציאות הבאמת קשה ומטורללת שאנחנו נמצאים בה, זה בלתי נתפס. שהדבר הזה קורה.
0: אני יודע אם יצא לך לקרוא את הרעיון שנתן במהלך סוף השבוע דרור שלום. הוא היה ראש חטיבת המחקר באמן וראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון. הוא מתראיין אצל נדב אייל. אני רוצה להקריא לך ציטוט אחד שלו שככה תפס אותי, זה ממש מופיע על השאר. הוא אומר, יכולנו להחזיר עשרות חטופים שבגלל עיכובים ודחיות לא חזרו בחיים, לא חשתי מחויבות של חלק מהשרים לשחרור שלהם, הייתה בקבינט מין אווירה זכוכה כזאת שבזמן שאנחנו קוברים את מתינו, אנשים שמצחקקים, לא כולם אמנם, רק חלק, אבל זה שבר את ליבי. זה משהו שאתם הרגשתם בזמן אמת?
1: כן, זה גם משהו שאנחנו אמרנו לאורך כל המאבק לשחרור החטופים. אנחנו אמרנו שהיו הזדמנויות, אמרנו שהאינטרסים שמובילים את קבלת ההחלטות זה אינטרסים אישיים וקואליציונים ולא לא טובת החטופים ולא טובת המדינה. ואתה יודע, אני, מצד אחד אני שמחה שכל אותם בכירים עכשיו יוצאים בקולם, גם ניצן אלון התראיין עוד הפעם. אני כאילו אומרת, אני שמחה שזה קורה עכשיו, אבל זה גם קצת מאוחר מדי. כאילו, מה זה מאוחר מדי? זה לא מאוחר מדי, כי אני ארצה גם שהם יגידו את הדברים האלה מול ועדת חקירה, אבל האם הם היו צריכים להקריא את זה בשלב מוקדם יותר? אולי יכולנו להציל ככה חיים. הם היו צריכים לצאת בקולם בשלב שהם עוד היו בתפקיד. היו צריכים שלא אנחנו נסומן כאלה שמעלילים עלילות ו שאנשים מבפנים היו אומרים את מה שאנחנו זעקנו כל כך הרבה זמן בתור משפחות ברחוב ובתקשורת ובכל מקום שיכולנו, כאילו, אמרנו את הדברים האלה. ואתה יודע, ביום שהעסקה של הנשים והילדים התפוצצה, והמשיכה ליום שאחרי, ידוע לנו שחמאס הציע קשישים, והוא הציע ביניהם גם את ירדן. ואנחנו יודעים שישראל סירבה. ישראל סירבה להחזיר אותו.
0: אתם ידעתם בזמן אמת שיש אפשרות
1: לא בזמן אמת.
0: לא, אוקיי, אני יודע שחלק מהמשפחות קיבלו הדלפות.
1: הייתה רשימה של נשים שהיו להיות משוחררות, וחמאס הרי אמר שאין להם, וישראל אמרה, אם לא נשים אנחנו לא ממשיכים, וחמאס הציע קשישים ואת ירדן, וישראל העדיפה לחזור ללחימה.
0: וירדן אז חוזר בערך, אני חושב, שנה אחרי האירוע הזה, נכון?
1: יותר, זה היה בסוף נובמבר 23, והוא חזר ב-1 לפברואר 25, מעל שנה אחרי. מה שלמה? קשה, זה לא מציאות שאפשר להתרגל אליה, זה מציאות שצריך ללמוד לחיות לצידה, זה מאבק יומיומי.
0: אין לי מושג איך מתחילים להתמודד עם מציאות כזאת, כמו, כאילו, אני מנסה להבין באיזה שלב אתה מפסיק להתמודד עם מה שקרה לך, הסיפור הגדול יותר של המשפחה שלך, ומתחיל להתמודד עם מה שעבר עליך בשבי, כל כך הרבה להתמודד איתו.
1: ההתמודדות שלו היא עם מה שקרה למשפחה שלו. השבי מבחינתו, הוא אמר לי, לא הרבה אחרי שהוא חזר, הוא אמר, הייתי נשאר עוד שנה על המזרון אם הייתי חוזר אליהם. על המזרון במנהרה.
0: כן.
1: זה לא ההתמודדות.
0: וכאמור, הערב אתם בעצם פותחים את שבוע הזיכרון.
1: נכון.
0: אם יש משהו אחד שאת אומרת לעצמך, זה מה שחשוב לי שאנשים ידעו בשבוע הזה, מה הוא יהיה?
1: חשוב לי שאנשים יקדישו זמן בשבוע הזה שוב לחזור לסיפורים ולשמות, וינסו אפילו לרגע אחד לחוש שוב את התחושות שהם חשו באותו בוקר של השבעה באוקטובר, תחושת חוסר האונים, תחושת חוסר הביטחון, התחושה הזאת שאין אבא ואימא פה, ושאין הקריסה הזאת שכולנו הרגשנו של המדינה והצבא, ואני רוצה שאנשים יחזיקו את התחושה הזאת מעכשיו ועד ליום שהם משלשלים פתק בקלפי. ויחשבו, באמת, אם מי שהם שמים זה מישהו שהם נותנים בו אמון, אם זה מישהו ששקם באמת את כל מה שיש פה לתקן, אם זה מישהו שתואם את הערכים ואת את האמת של איך שאנחנו רוצים לחיות פה, והאם זה מישהו שיסכים להקים ועדת חקירה ממלכתית.
0: עופרי ביבס, אחותו של שורד השבי ירדן וגיסתה של שירי ביבס, זכרה לברכה. תודה רבה, תודה שהיית איתנו.
1: תודה.

מה קורה בפריז? אתם עוקבים אחרי הדרמה הזאת והסרטונים שעולים ברשתות החברתיות? טירוף, ככה זה נשמע. אומרים עכשיו שלום לאלברט אביטל.

מה קורה בפריז? אתם עוקבים אחרי הדרמה הזאת והסרטונים שעולים ברשתות החברתיות? טירוף, ככה זה נשמע. אומרים עכשיו שלום לאלברט אביטן.

0: אתם עוקבים אחרי הדרמה הזאת והסרטונים שעולים ברשתות החברתיות? טירוף, ככה זה נשמע. אומרים עכשיו שלום לאלברט אביטן, נהג מונית, תושב פריז, אלן. אלברט?
1: כן, אני שומע.
0: בונז'ור.
1: בונז'ור, בונז'ור. דיברנו כבר כמה פעמים ביחד.
0: כל פעם שקורה משהו בפריז, אני אגיד לך למה. אדוני כל היום מסתובב במונית, רואה את הכל בעיניים. נראה לי עדיף מאיזה מומחה, לא? אתה המומחה שלי לפריז.
1: יפה מאוד. הייתי רוצה שנהיה מומחה לעוד דבר אחר, אבל לא נורא.
0: בסדר, זה התחלה טובה. תגיד, מה קורה? אני מבין שהכבישים חסומים, קשה לעבור מנקודה לנקודה, והמאומות רק הולכות ומתרחבות.
1: נכון, נכון. המצב בפריז, צריך להבין שיש מאומות, יש הפגנות, בכל מיני בתי ספר, מכללה, בפריז. אבל שאני רוצה להרגיע את כל אלה שבאים לפריז, זה לא בשאנז-אליזה, זה לא בסן ג'רמן, זה לא בסן מישל, זה לא בדיסני, ואל דאירופ, אין שום דבר.
0: אין שום בעיה ללכת לאכול קרפ ולהסתובב בסדרה וללכת ללובר והכל מעולה. שזה חדשות טובות.
1: אתה יכול ללכת גם למול הרוש ולדידו, במקומות האלה אין שום בעיה. עכשיו מה שיש, אני רוצה שתבינו שמה שיש היום בבתי ספר, הסטודנטים בעצמם הם בחורים טובים, הם אנשים טובים, הם פשוט מפגינים באופן אמיתי, באופן אלגנטי, רק מה שיש מלורוזמון, לצערי הרב, יש כאלה שבאים מבחוץ ושומרים
0: זהו,
1: ורוצים.
0: זהו, רגע, בוא נתחיל לפרק את הסיפור. זה מתחיל במחאה של סטודנטים, בעיקר במקומות שבהן, איך נאמר, בתי הספר פחות מושקעים, כן? אוכלוסייה קצת יותר קשה, שנמאס לה להידחס בכיתות, שבהן אין מיזוג ואין חימום ואין תנאים ואין מורים, וקשה. ובצרפת יש מסורת מאוד מאוד ענפה של מחאות, כשקשה, יוצאים החוץ על הרחובות, דורשים מה שמגיע. ראינו את זה קורה לאורך ההיסטוריה פעם אחר פעם. זה סיפור אחד. אבל לאט לאט המחאות האלה הולכות והופכות להיות הרבה יותר אלימות, ועכשיו יש סיפור שלם שמתלבשים על זה. גם המאגרים וטוענים שזה בכלל אירוע של מוסלמים, והשמאל הקיצוני שם שמערבב את כל הסיפור עם אלנשון. אז בוא רגע תעשה לנו סדר, האם באמת המחאה הזאת בעצם נכתפה?
1: אתה הסברת את הכל ממש מדויק, ממש מדויק.
0: אתה אומר, הרסתי את כל הרעיון, אלברט.
1: כן, בדיוק, בדיוק. מה שקורה שיש אנשים שבאים מבחוץ, והם לקסור, קוראים לזה בצרפתית, הם באים לא להפגין, הם באים להרביץ, לזרוק אבנים, לתקוף שוטרים, ולעשות כל מה, ולשרוף את כל המקומות, שמים אש בפחי אשפה, וכו' וכו', וזורקים אבנים. אבל הסטודנטים עצמם הם לא שייכים לכל האלימות הזו. וואלה, אני חותם על מה שאמרת, זה בדיוק. אבל שוב פעם, לא להרגיש לא בטוח או משהו כזה. פריז היא תחת, שומרים עליה, המקומות של התיירים בוורסאי, במומארט, בדיסני, בכל המקומות האלה, אין שום
0: אז
1: דבר.
0: אז שם הכל בסדר. תגיד, אבל הסיפור הזה שבישראל ישר מאמצים את את הנרטיב הזה, שזה הכל המוסלמים, והנה הצרפתים שוב פעם אוכלים אותה, כי הם הכניסו המון מאגרים מוסלמים. יש גם איזושהי אחיזה במציאות, או שלנו פשוט נוח לשים את המשקפיים
1: לא,
0: האלה?
1: לא, לא, לא. לא, יש אחיזה במציאות, יש אחיזה במציאות. היום בפריז יש הרבה מוסלמים, אבל אנחנו, אין לנו עסק איתם. למשל, הישראלים שבאים, תשמע, דבר אחד בטוח, הם לא אוהבים אותנו, אבל את האמת, אנחנו גם לא אוהבים אותם, אין לנו עסק איתם, אנחנו לא הולכים למקומות איפה שהם נמצאים. דוגמה, אתה הולך לדיסני עם אשתך ושתי ילדים, ואתה הולך לאטרקציה, אתה לא רואה אף מוסלמי.
0: אתה אומר לא מתערבים.

0: אם זה רק
1: האוטלט.
0: כן, זה רק בפרברים ובשכונות ש...
1: כן, אתה הולך לברבס, בולבר אורננו, סן דני למשל. סן דני זה עיירה איפה שראש העיר קוראים לו בקיוקו, ומה שהוא רוצה זה להחריב את כל צרפת. למה? שהוא אלפי. הוא מאלה שהתנועה המוסלמית בפריז. זה הכל.
0: כן, טוב. בינתיים אתה אומר, אם אתם בדרך לפריז תהיו רגועים, ולצרפתים אתה אומר שיהיה בהצלחה. נראה לי סיכמנו את זה לא רע ביחד, אלברט.
1: תודה רבה לך.
0: סבי זהירות שם ברחובות. אני מקווה שיום אחד, בסוף אני אגיע לפריז, לא תהיה ברירה.
1: אתה תבוא אליי.
0: אני אתקשר לפני.
1: יאללה, תודה רבה.
0: אלברט אביטן, נהג מונית, תושב פריז, תודה ידידי.
1: ביי, תודה.

0: to Paris?
1: טוב, לא רק בפריז. לא רק בפריז בלגן, גם באתיופיה, ויש שם לא מעט ישראלים שתקועים, ויש שם סלט שלם שרק הולך ומסתבך. שירי פיין גרוסמן, מנכ"לית המכון ליחסי ישראל אפריקה, חברת פורום דבורה, מצטרפת אלינו, שלום גברתי.
2: היי, אריק, ערב טוב.
1: טוב, תסבירי לנו מה קורה שם, מה קורה שם?
2: אנחנו בעצם בחידוש לחימה אחרי הסכם פרטוריה, האמת שהסתיים את מלחמת טיגרי ב-2022. יש את החזית העממית של טיגרי שהם רוצים בעצם להיות חזרה בפוליטיקה האתיופית ולקבל יותר עצמאות, ובעצם הייתה הפסקה.
1: אבל רגע, בואי, היות וגברתי שוחה בחומר, בואי רגע נעצור ונפרק את הסיפור, כי אתיופיה זה אזור מורכב, שמורכב מכמה אוכלוסיות, אז רגע בואי ניתן בהם שמות ונמשיך משם.
2: כן, אז קודם כל יש את מחוז טיגרי בצפון אתיופיה, היא מדינה פדרלית, יש קבוצות אתניות, אני לא רוצה להכביד על המעצינים שלנו, קבוצות אתניות רבות באתיופיה, הייתה לחימה שהסתיימה ב-2022 שנמשכה כשנתיים, היו בו מעורבים אפילו אריתריה, הם הגיעו להסכם שלום, ועכשיו אנחנו ראינו בעצם בחודשים האחרונים הסלמה גם ברטוריקה וגם בתקריות. יש שאומרים שזה התעכב, הפתיחה מחדש בלחימה, בגלל האמת המלחמה עם איראן ומחסור מאוד חמור בדלק שהיה באתיופיה. ועכשיו אנחנו רואים חידוש של לחימה, שבעצם כמה קבוצות אופוזיציה התאגדו ביחד, הם הקימו את הברית של כוחות העמים האתיופים להישרדות, ויוצאים נגד השלטון של ראש הממשלה אבי אחמד, שעשה כל מיני דברים במדינה בתקופה האחרונה לקונסולידציה של השלטון, והוא הולך כנראה גם לשינויים פוליטיים, לשינויי חוקה. אז אנחנו נמצאים שוב בלחימה, זה משהו שאתיופיה למודת ניסיון לצערי במדינה.
1: והמלחמה הזאת או הלחימה הזאת גם מגיעה לאדיס כבר, אני מבין, זאת אומרת,
2: נכון,
1: חשבנו שנשמע על כתבם רק בקייב, אבל לא, גם באדיס אבבה.
2: אז אני באמת חושבת שזה משהו שמאפיין את הלחימה המודרנית, וזה באמת ההבדל, אחד ההתפתחויות היותר דרמטיות של הסיבוב הנוכחי, שראינו באמת אתמול תקיפה של כתבם בלב אדיס, זה משהו שאני דיברתי עם אנשים מקומיים, אמרו לי, מה, היה תקיפה, לא שמעתי, לא מכיר, עד כדי כך, וזה משהו שחדש, כי בעצם הסבב הקודם, הצבא האתיופי הצליח לנצח ולהכריע בעיקר על ידי כתבאמים שהוא גם יצר לבד, גם קנה מטורקיה ומקומות אחרים. כן, אז אנחנו רואים פה התפתחות משמעותית, וזה מעניין, אני חושבת, את ישראל עוד יותר, כי ישראל בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, התקע מאוד את היחסים עם אתיופיה. ראינו ביקורים גם של שר החוץ שלהם כאן, גם של שר החוץ שלנו ושל הנשיא שלנו שם. וגם ההתפתחות הדרמטית ביותר זה הקרה בדצמבר שנה שעברה בסומלילנד.
1: כן.
2: שזה משהו מאוד משמעותי.
1: אז זה באמת הסיפור המדיני וברמת המקרו, אבל ברשותך אני רוצה גם לרדת למיקרו, כן. כי יש שם לא מעט ישראלים שחיים שם, לא מעט ישראלים גם שתקועים שם. ליאור אסייס הוא מחלץ ישראלים שנמצאים שם, הוא נמצא כרגע באתיופיה, מצטרף אלינו משם. ליאור, מה העניינים?
3: ערב טוב, אריק, מה העניינים?
1: בסדר גמור. איפה אתה נמצא? פיזית, באדיס?
3: אני כרגע פיזית באדיס, כן. אני יכול להגיד שיחסית שקט. אתמול היה באמת כמה נפילות של כתבאמים, אבל יחסית המצב פה, יש מתיחות באוויר.
1: ליאור, זה שזה נהיה הסטנדרט החדש, שאנשים עולים לשידור ואומרים, כן, היו לנו כמה כתבאמים שהתפוצצו באדיס, אבל בסך הכל המצב בסדר. אני לא חושב שזה הנורמלי החדש, אתה מבין?
3: כן, אתה יודע, זה הכל יחסי, אנחנו עברנו 3 שנים בארץ, אתה יודע, מלחמה מאוד מאוד קשה, זה הכל מאוד יחסי.
1: מי יכול עלינו? מי יכול עלינו, תגיד. אבל החשש הוא באמת שזה ילך ויסלים, ואני מבין שיש אזורים שמרגישים יותר את הלחימה, ואתה עושה קצת סדר בכל הישראלים שנמצאים שם, אז תן לי רגע תמונת מצב.
3: אז אני הגעתי לפה באמת לפני עשור, ב-2019, ממש עם תחילתו של השלטון החדש של אבי אחמד, ואנחנו עושים פה עסקים באתיופיה, מעסיקים פה למעלה מ-400 עובדים, וזה בעצם הערוץ שאנחנו, נו, במטבע הדברים אנחנו גם ככה, גם רואים את הפוליטיקה ואת את כל המתרחש פה בשנים האחרונות מקרוב, וגם עובדים מול הממשלה. כן, יש פה אי יציבות, זאת אומרת, המצב מאוד מאוד רגיש, יש, באדיס לא מרגישים כל כך את הלחימה, היה פה גם עם היומיים האחרונים חג מאוד מאוד גדול, שיצאו אלפי אלפי אנשים לרחובות וחגגו, זה נקרא אירצ'ה, אז יחסית בטוח, שקט מתוח, רוב הלחימה נמצאת כרגע בחלק הצפוני, כמו ששירי ציינה, במחוז טיגראי, באזור מקלה.
1: כמה ישראלים יש שם?
3: מה שבעצם... כרגע אנחנו לא מכירים שיש שם ישראלים, אני סייעתי מאוד בחילות של הישראלים בשבוע שעבר.
1: שהיו תקועים איפה?
3: נכון, 20 חבר'ה היו תקועים במקלה, ואחרי זה עזרנו להם להגיע לאלמטה, שזה קצת יותר, עיר יותר דרומית, היו שם ימים מאוד מורכבים מבחינת אש, ועד שהצלחנו לחלץ אותם.
1: זאת אומרת, החילוץ נעשה ממש תחת אש.
3: החילוץ נעשה ממש תחת אש. אני במקרה מכיר את אחד המדריכים שליווה את הקבוצה, הוא יצר איתי קשר, בסיטואציה שנוצרה היה צריך להגיע למקבלי החלטות בצבא, בטלפון ממש, כאילו דיברנו ישירות עם סגן הרמטכ"ל, עברנו את החבר'ה עם אבטחה, בשיירה, לאזור מבטחים.
1: אנחנו מדברים על חבר'ה שהגיעו לטייל שם, או קבוצה של אנשים שעושים...
3: לא, זה שני קבוצות שהגיעו לטייל, היה מאוד מורכב, לשמחתי כולם כבר בארץ, קבוצה שנייה הייתה באזור לליבלה, שזה בחלק הצפוני של המהרה, ואותם בעצם בגלל שהיה גם הדרכים היו מורכבות להגיע לאזור גונדר, וגם השדות תעופה הפנימיים היו לא פעילים, אותם חילצנו במסוקים, כמובן הכל זה היה בתיום ובשיתוף פעולה גם עם המלל, גם משרד החוץ, גם עם הקונסוליה פה. אז זה הקבוצות, זה הישראלים שאנחנו מכירים.
1: אני מאוד אוהב את האלגנטיות שבה אתה מספר את הסיפור הזה, שירי, נכון? מאוד מרשים. דיברתי עם סגן הרמטכ"ל, הוא הרים כמה מסוקים, חילצנו אותם תחת אש, אבל בסך הכל היה בסדר גמור. מישהו שאני אשמח להיתקע איתו.
0: ליאור בחור רציני, לא סתם אנחנו
1: משתפים
0: איתו פעולה.
1: טוב, אז אתה אומר עכשיו כל הישראלים שהיו באזור, כולם הגיעו ארצה, כולם רגועים, בטוחים ושלווים. שאלה חדשות טובות. עכשיו נותר באמת לקוות שהמלחמה הזאת לא תתפתח ותגיע גם לאדיס. מה אומר לכם חברים? שירי, הערכה שלך, לאן זה הולך?
0: קשה לדעת, יש פה באמת סיכון לזליגה לקרב קצת יותר אזורי. אנחנו בעצם רואים במקביל התפתחות של ברמה המדינית, שאתיופיה באופן מאוד מאוד פומבי ומאוד נחרץ, מאשימה את מצרים ואריטריה בתדלוק ותמיכה בתיגריים, בחזית העממית של תיגרי, ובעצם מובילה בחדש לאימות הדבר הזה. והם דיתקו את היחסים הדיפלומטיים, גירשו את הדיפלומטים של אריטריה, ויש ממש חילופי מעלומות. כרגע, ברגעים אלה ממש במצרים, יש פסגה של שמצרים מערכת 20 מנהיגים אפריקאים, כולל את מנהיג אריטריה, אז אני קצת חושדת בתיאום מהלכים שקורה כאן. זה בעצם החשש, והמכון כתב על זה גם, שזה ילך למשהו שהוא קצת יותר אזורי, ובאמת האינטרסים הישראלים לשמור על יציבות בקרן אפריקה, ומספיק יש את סודן, וזה הזמן שלנו להיות שחקן קונסטרוקטיבי באזור.
1: מה אומר לכם? אתה רואה את הסרטונים האלה, זה גם מצטרף ממש ישירות לאייטם הקודם על הבלגן בצרפת. עושה רושם שהעולם הולך ומשתגע קצת. אבל בסדר, זו המציאות, זו המציאות. מזל שיש את ליאור שמסתכל ואומר, הכל בסדר, נביא מסוק, נפתור את הכל. ליאור ושירי היקרים, תודה רבה.
0: אגב, הטיסה מדובאי, זה האטיטוד הישראלי, זה מה שנפלא.
1: בדיוק, בדיוק. אנחנו עוד נהיה איתך בקשר, ליאור, נראה לי שזה חשוב להיות איתך בקשר. תודה רבה ליאור, תודה שירי.
3: בשמחה.
1: להתראות.
3: תודה, שבוע טוב.

0: שלום, כמה תהיו? השם נדב בורנשטיין. אז לשבת או לקחת?
1: נדב שלום, קרה דבר נורא.
2: אני
1: שמעתי את השיר וכל כך נהניתי ממנו, ואז לא שמתי לב לשעה, והשעה עכשיו היא 6:54. ואנחנו איתך עד...
2: אתה מעלה אותי ל-60 שניות.
1: לא, יש לנו עד 58. שזה בסדר, זה 4 דקות, זה סביר. טוב, 3, הנה, בום, מעכשיו 3, שוט.
2: אני לא יודעת שאתה מגזל בי, באופן כללי במערכות היחסים שלי, אני מעריך שנותנים זמן, ובסדר, אבל אין לנו כזה, בסדר. אז בואו נהיה תמציתיים. קודם כל, זבולון, מסעדה חדשה לשף אביב משה, שנפתחת בהרצליה, נפתחה בהרצליה, להרצה בימים האלה, שבוע הבא כבר תיפתח לקהל הרחב. לא זוכרים, דיברנו על השבוע שעבר, דיברנו?
1: קצת דיברנו, כן.
2: אוקיי, אז בקיצור, שבוע שעבר הוא פותח מסע, מסעדה שהוא גם מבשל בה, אז זה דבר אחד וכיפי. חדשות נוספות לכל הללו גלוטן, שהשבוע גיליתי שזה אחד מכל 100, אחד מכל 100 ישראלים.
1: מה? זה המון גלוטן.
2: וואו, אני לא הבנתי את הממדים האלה. עשיתי את הפרוב בנמל של ההוגיות שהיו ללא גלוטן, והיה שם קהל רב. אבל לא הבנתי שזה המספר. אחד מ-100, וזה לא קשור למי שנמנע מגלוטן מסיבות אחרות, מפחיתי פחממות וכדומה. בקיצור, אז אמורה מיו, שהיא אחת המסעדות האיטלקיות הוותיקות בתל אביב, ומוסד איטלקי, בעצם הפך את רוב התפריט שלו ללא גלוטן.
1: באמת?
2: כן, רגע, אני אסביר. יש את הפסטות הרגילות בעבודת יד שהן פסטות חיטה ונשארות, אבל יש מתחם סטרילי שבו בעצם מכינים את כל הרטבים, כל הרטבים ללא גלוטן. פסטה חדשה שהיא ללא גלוטן, הקינוחים כמעט כולם ללא גלוטן, וגם הראשונות. בעצם המשמעות היא שמשפחה יכולה לבוא ולאכול שם ארוחה, כולל נמנעים מגלוטן, ואפילו הוציאו משם בחודשים האחרונים את האגוזים מהתפריט, אז גם הנמנעים מהאלרגנים וכדומה, יכולים
1: לאכול שם. סחתן עליהם.
2: ממש, בעולם הפסטות זו ממש ממש ממש בשורה. המורמיו בתל אביב, אז זה גם הדבר החדש שקורה השבוע. יש שאלה, האם 150 שקל לשיפוד זה מחיר שהוא יקר מדי?
1: כן, שאלה הבאה, כן.
2: לא, אבל אתה עונה לדעת את הפרטים. זה בעצם שיח שמתחיל סביב עובד בעיר ועובד הכפר, השיפודיה אולי הכי פופולרית בישראל, שמוכרת שיפוד כבד אבז ב-150 שקל.
1: אחד, אני לא בעד שהם ימכרו בכלל כבד אבז, לא חוויה כיפית לאבז. כי נכון, זה עדיין האירוע שאתה מדליק לו את הכבד כדי שהוא יתנפח.
2: אז קודם כל יש שאלות מסתריות של צריכת כבד אבז, יש גם את העובדה שבגלל הליך ההכנה הבעייתי הזה, זה מוצר מאוד מאוד יקר, וזה 500 שקל לקילו. ואז יש את השאלה, האם כשאני מתקל על התפריט ורואה מה המחיר ומחליט בכל זאת להזמין, יש לי את היכולת גם להתלונן על זה שזה היה יקר מדי. כלומר, האם מישהו שהזמין מנה מאוד מאוד יקרה וידע מה המחירה, רשאי להתלונן, וזה הציף מחירי שיח ענק על המחירים בשיפודים.
1: שיח ענק על מחירי השיחים, אבל טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה, ואני גם אשמח אם בשבוע הבא שנדבר על, יש איזו שאלה של חוקיות בכלל, כמה מותר למכור כבד אבז, גם זה סיפור. נדב בורנשטיין, יקירי, תודה רבה שהיית איתנו.
2: השארתי טעם שלו, אני...
1: נכון, שבוע הבא נעשה פינה ארוכה במיוחד.
2: פינה כפולה.
1: כבר אנחנו חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
3: חג סוכות שמח, מגלי צהל.
4: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
5: מתוך משבר אישי ולאומי, צומחת רעות ואחדות. בחג הסוכות, גלי צהל בתוכנית מיוחדת על הקשרים שנוצרו ביום 7 באוקטובר. אילנית סויסה עם אורחים שפיתחו חברות, שותפות וזוגיות בתוך המצוקה.
6: אני לא ראיתי אותו כחייל פצוע, והוא לא ראה אותי כחטוף. אז אני לא נתתי לו יחס מיוחד, הוא לא נתן לי יחס מיוחד.
5: קשר אדם, היום, ב-8 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
7: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
8: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
7: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
9: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
7: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
10: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
7: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
11: מיד אחרי החדשות, אריק וייס. We'll be right back.

0: לשעה 7, שבת שלום, באולפן לינוי רובעים, מה שקורה עכשיו. בישראל מעריכים כי נכשל ניסיון החיסול הלילה של בכיר הזרוע המדינית של חמאס בעזה, עלי אל-עמודי. על פי דיווחים פלסטינים, 5 אנשים נהרגו בתקיפה ממוקדת בשכונת רימל בעיר עזה, וכעת מסתמן כי אינו בין ההרוגים. על עמודי ממשוחררי עסקת שליט מתמודד בימים אלה בבחירות פנימיות על תפקיד ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש וג'קי חוגי. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, פרטים חדשים על טייס המשנה האומני המם אל-הממי שניסה לרסק את המטוס. אל-הממי נולד לאב אומני ואם סורית, ולפי דיווח ברשת אל-ערביה הסעודית, את הקצנתו האסלאמיסטית עבר במהלך שהות בסוריה. לפני העסקתו בחברת פליי דובאי, הודח מתפקידו כטייס בחברת אומן אר, לאחר שנמצא ברשותו חומרים קיצוניים ולא התקבל לעבודה בחברת רויאל אר מרוק בתום תקופת ההכשרה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון לדיילי מייל הבריטי כי ישראל היא זו שמסרה מידע מודיעיני מקדים על המתקפה שסוכלה בבסיס חיל האוויר הבריטי בפיירפורד. זה נמנע, אמר נתניהו, והוסיף כי ללא המודיעין שסיפקה ישראל, אין לדעת כמה בריטים היו מאבדים את חייהם במתקפה הרצחנית הזו. בהמשך דבריו תקף נתניהו את ממשלת הלייבור בבריטניה ואת העומד בראשה אנדי ברנהם על צביעותם ביחס לישראל. הם מרצים ומפייסים איסלאמיסטים קיצוניים ותוקפים את ישראל שבזמן הזה נלחמת בטרור ומגינה עליהם. בארצות הברית עבד הקשר עם מטוס פרטי ובו 6 נוסעים מדרום למסצ'וסטס. על פי משמר החופים האמריקני, המטוס המריא מהאי ברמודה לבוסטון, ובשעה זו מתבצע חיפוש נרחב במקום בו נראה לאחרונה באמצעות צוותי אוויר וצוותי חילוץ קרקעיים. ולסיום, כ-900,000 מטיילים פקדו במהלך חג הסוכות את שמורת הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר, מציין כי בין האתרים הבולטים ניתן למצוא את גן השלושה עם כמעט 30,000 כניסות, הגנים הלאומיים אשקלון, תל אפק ונוספים. לפי נתוני רשות הטבע והגנים נרשמה עלייה במספר המטיילים שפקדו את אזור הצפון בהשוואה לחג הסוכות לפני פרוץ המלחמה. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס עם

0: שבת, תודה רבה שנשארתם איתנו. אנחנו עכשיו אומרים שלום לאמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. אלן.
1: אלן, אלן, אלן.
0: ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, שלומך?
2: שלום.
0: שלום. שלום זה טוב. עם שלום אני יכול לעבוד. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, חברים. ידידי וראי יוסף ישראל, היום בערוץ 16, מפרסם שהטייס האומני חמאם אל-חמאמי טס לישראל כמה וכמה פעמים במטוס של פליי דובאי, כולל כמה ימים ממש לפני ניסיון הפיגוע. חתיכת מחדל הסיפור הזה.
1: תשמע, זה הרבה יותר גדול למה שאנחנו חושבים, וזה מחדל כפול. זאת אומרת, אל לנו להאשים רק את עצמנו, אלא גם את האמיראטים. אבל האמיראטים אנחנו יכולים רק להפנות אצבע מאשימה, לא מעבר לכך. אני חושב שמדינת ישראל, או מנגנוני הביטחון במדינת ישראל, בדיוק, בדיוק, בדיוק צריכים להיכנס לוואקום הזה. שגם כשיש לך הסכמי תעופה, ויש את ההסכמות בכל מה שקשור לבידוק, גם של צוותים וגם של נוסעים, ובידוק של מטוסים, אתה צריך לסמוך בסופו של דבר על עצמך.
0: כלומר, אז אתה... רגע, בדיוק כאן אני רוצה לעצור אותך, כי כאילו אני מסתכל על כל החגיגות של, גם של שרת התחבורה, ואני אומר לעצמי, אבל רגע, תקשיבו, אני מסתכל נניח על דוח מבקר המדינה מ-2024, רגע מקריא לכם. משרד מבקר המדינה ממליץ למעלה לקיים עבודת מטה בשיתוף עם משרד התחבורה, משרד האוצר, רשות שדות התעופה, שבק והמשטרה, שבה היא וכן נושא אבטחת התעופה האזרחית הבינלאומית בישראל על כלל לבטאה, התעופה בחול והתעופה הזרה הנכנסת. בקיצור, הוא אומר, חברים, יש כאן בעיה, אנא שימו לב. ועכשיו אני שואל, של מי האחריות? משרד התחבורה כשל כאן? ברור. זה משרד התחבורה פלוס שבק? מה, איך הם נותנים לזה להשתחל?
1: תן לי להסביר. חד משמעית כישלון של משרד התחבורה. נכון, יש פה גם אחריות לשבק, אבל אני אסביר. מי שאחראי על כל חברות הזרות שמגיעות לכאן, מטוסים, טייסים, צוותים, כל מה... האישור שלהם והאישרור שלהם והרישום שלהם והמעקב אחריהם, משרד התחבורה. יש מחלקת ביטחון משרד התחבורה. ומה שבא ואמר המבקר, חברים, העבודה שלכם לא טובה, לא מספקת, יש פה בעיה. בסופו של דבר, שרת התחבורה, קוראים לה מירי רגב, היא לא ישמע את הדוח הזה. עובדתית, משרד התחבורה, מנגנון הביטחון של משרד התחבורה, היה אמור לעלות על זה. אריק, זה לא משהו נסתר. הוא לא הסתיר את הזהות שלו. כן. הוא טס לפה כמה וכמה פעמים, אתה יודע, בבינה מלאכותית הכי פשוטה, שאתה ואני נבנה, איזה סוכן שאתה לא רוצה, אתה מקבל את הרשימות של הטייסים, מכניס את כל הדרכונים, את כל השמות, וזה מיד אמור לקפוץ לך. לצורך העניין, כסנן ראשוני. סנן ראשוני, מי שאין לו דרכון שלמדינת ישראל יש עם המדינה שלו יחסים דיפלומטיים, לא נכנס לישראל. עכשיו, אני שומע גם האשמות לשבק. השבק לא אשם פה. השבק בסך הכל, לפחות, שוב, אם היה מה להאשים, הייתי מאשים. אבל השבק, אם יש לו אשמה, בוא נגיד שהיא אשמה מופחתת מינוס. במה? בזה שהוא לא ביקר את התהליכים של משרד התחבורה. כן. בזה שלא פעם בחודש עשה איזשהו לצורך העניין, איזושהי בדיקת פתע. איזשהו ניסוי כזה.
0: כן, אנחנו בחיים בממלכת היה בסדר, ובמסגרת ממלכת היה בסדר, יש גם קצת בלגן עם טיסות ההשבה.
1: במשרד התחבורה, אתה יודע, יש לו עוד כמה בעיות תחת מירי רגב, נכון? זה לא רק זה.
0: ג'קי, ובינתיים קצת בלגן שם בטיסות חזרה מדובאי.
2: כן, הולך מאוד לאט, יש שם אלפי ישראלים, ואנחנו ציפינו באופן טבעי לרכבת אווירית של חברות ישראליות שיקחו אותם הביתה, אבל האמירותים פחות התחברו לזה. התחילו להרום קשיים. ולכן עד עכשיו, כמו שעינב קרנר סיפרה לנו, ארבעה ימים אחרי, חזרו רק ארבע טיסות. הסיפור הוא שבאיחוד האמירויות אמרו לעצמם, רגע, מה קורה? איזה טיסות חילוץ? אין פה מלחמה. את מי לחלץ? ולמה ישראל קוראת לזה טיסות חילוץ? זה דבר אחד. דבר שני, הם מכירים את הפוליטיקה הפנימית כאן אצלנו. הם אמרו לעצמם, הישראלים עכשיו בתקופת בחירות, משרד התחבורה בידי מפלגת השלטון, הם רוצים להראות רכבת אווירית לדובאי ולהגיד אחר כך, חילצנו, הוצאנו, וכל זה על חשבוננו באמירויות, כי זה מראה שאנחנו חלשים ובעייתיים, שצריך לחלץ מכאן ישראלים מהר מהר ולהבריח אותם, אז לא ניתן להם. ומי שרוצה, באמת רוצה, אז איתיחד ממשיכה לטוס לישראל, היא לא הפסיקה.
0: חייבים גם לומר שבאיחוד האמירויות הסיפור הזה מאוד מביך גם אותם, כי הם כאילו הצליחו למצב את עצמם כגורם אחראי, מתון, שקול, שדה תעופה ענק, שהוא הב להמון המון טיסות שעוברות שם, וזה הדבר האחרון שהם צריכים, פתאום איזה אירוע עם פיגוע ו-9-11 שקופץ ברקע, אז גם את זה חשוב.
2: זה בלי קשר לטיסות ההשבה. גם יש להם בעיה קשה של טייס שלהם ניסה לבצע פיגוע בינלאומי, זאת בעיה ביטחונית ותדמיתית. ועל זה תוסיף את בריחה של ישראלים לעיני המצלמות, הרי זה לא יעשה בהסתר. זה מביך אותם עוד יותר כפליים, ולכן הם עורמים קשיים עדיין, ולכן אתה רואה קצב איטי מאוד של מטוסים ישראלים שנוחתים שם ומביאים ישראלים הביתה.
1: אני חושב שההסבר הפוליטי פה הוא משחק תפקיד, למרות שהאמירתים לא אומרים את זה. אני מזכיר לכם איפה היה ראש הממשלה נתניהו בתחילת השבוע, את מי הוא פגש. ועדיין תראו מה עושה MBZ. עכשיו, ג'קי ידע יותר טוב ממני. זה לא עניין של סידורי ביטחון, זה עניין של מדיניות. ולכן, ברגע זה הופך להיות מדיניות, זה מגיע מלמעלה. זה מגיע מ-MBZ.
0: טוב, אני אשמח גם קצת לדבר איתכם על דברים אחרים, בין היתר ניסיון החיסול שאני מבין שלא ממש הלך לנו, בישראל ממסגרים את זה כניסיון החיסול של המחליף של סינואר, האומנם?
2: זה לא ניסיון חיסול רגיל, אף שאני לא לגמרי בטוח שצהל רצה להרוג אותו, אולי רצו רק לשלוח מסר, אמיר אני אשמח לשמוע את דעתך בעניין הזה, גם זו אפשרות, עלי אלעמודי הוא אסיר משוחרר מעסקת שליט, איש הקשר של הזרוע הצבאית של חמאס בימים אלה להנהגה שלהם באיסטנבול, וגם עתודת הנהגה, כלומר בתוך כמה שנים הוא יכול להיות מאוד בכיר, והתקיפה הזאת הבוקר נעשתה בעיתוי די סמלי או מבצעי, או גם צילני וגם מבצעי. בימים האלה, ממש בימים האלה, הוא מתמודד בבחירות פנימיות בתוך חמאס על תפקיד המנהיג שלהם בעזה, עם סיכוי גבוה לנצח. אולי הוא כבר ניצח, הבחירות הושלמו, ועוד לא יצאה ההודעה, וצהל יודע על זה. מולו מתמודד בחור אחר, פחות מרשים בשם ניזר אוודאלה, אלה בחירות פנימיות בתוך חמאס, לא בחירות בציבור. צהל שלח לו טיל בעיתוי הזה, ובשמחת תורה. שאת העיתוי, את משמעות העיתוי לא צריך להסביר. מה שאומר, וזה גם חשוב מאוד שנבין, שחמאס לא ויתרו. הם בונים כל יום את עצמם מחדש, לא רק מבחינה צבאית, אלא גם פוליטית. הנה, בבחירות האלה למשל, וגם מדינית, הם העתיקו את הבסיס שלהם לטורקיה מקטר. יש להם גדודים של אסירים משוחררים שם, שהם עתודה צבאית, והנהגה שיושבת שם, וכבר יש קו פתוח לבית הלבן. מבחינת חמאס, עלי אלעמודי, זה חלק מבניית המוסדות שלהם והעתיד שלהם ביום שאחרי המלחמה, ולכן צהל בא ומשבש את הדבר הזה, או מנסה לשבש, או לפחות שולח מסר לאותו בן אדם, תיזהר.
0: אמיר, אתה מסכים שמדובר במסר ולא באמת בניסיון חיסול?
1: להבנתי לא. להבנתי מדובר פה בניסיון חיסול פאר אקסלנס. אם היה פה מסר, לא היו יורים לדירה, היו יורים לגג. היו מורידים על הגג, גם על הגג וגם ישראל ידע לעשות, היו עושים לו הקש בגג. פה עשו לו ממש הקש בחלון בסלון, אז נראה לי שאנחנו מדברים פה, שוב, גם מהבירורים שאני עשיתי היה פה ניסיון חיסול. אני מאוד זהיר בדברים האלה, הצליח, לא הצליח. אני רואה שיש כל מיני קולגות שקובעים מסמרות שזה כן, שוב, אני לא יודע, במקורות שלי שאני בודק, הם אומרים בואו נחכה, ואני אגיד לכם למה אני זהיר. לא שיכול להיות שזה לא הצליח, יכול להיות שזה באמת לא הצליח. בכל הסיכולים האחרונים, בשבועיים האחרונים, ההודעה על הסיכול מישראל הגיעה תמיד 24 שעות או 48 שעות אחרי, עד שידעו בוודאות מודיעינית שהוא אכן האובייקט חוסל. לכן אני חושב שיכול מאוד להיות שיכול שזה קצת מוקדם, אני לא יודע לומר, כרגע לפחות ממי שאני בדקתי, וזה גורם שמבין בעניין, הוא אמר לי אין לנו עדיין אינדיקציה לכן או לא.
2: בכל מקרה נסכם ונאמר שמדובר בדמות מרכזית מאוד, שהיא גם צבאית וגם פוליטית, עם עתיד מובטח בשורות חמאס, שישראל ניסתה, או אולי הצליחה אפילו, כמו שאמיר אומר, להרוג אותו.
0: חברים יקרים, תודה רבה רבה לשניכם.
1: תודה.
0: אנחנו עכשיו עם העניין הבא, רשימת 100 הדמויות המבטיחות ביותר של מגזין טיים, לא פחות. מי נבחרה? אחת משלנו, נעמה לזימי, חברת הכנסת, מועמדת הדמוקרטית. מה העניינים?
3: שלום אריק, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אני רוצה לומר, אנחנו לא הולכים לדבר על פוליטיקה. זה לא שיחה על פוליטיקה, היא פחות מעניינת אותי. מברוק!
3: וואו, תקשיב, זה גם בא לנו, בהפתעה, אני מספרת רגע אצלך לראשונה. כשקיבלנו את המייל מהטיים, היינו בטוחים שזה פישינג.
0: מישהו מנסה לגנוב לי את הכרטיס אשראי.
3: כי עשו, אתה יודע, עושים לנו עכשיו בחירות, הרבה הבטחות סייבר וזה, הבטחות מידע, לדעת איך להימנע מדברים וזה. אמרנו, רגע, נכנסנו לאתר המקורי, ראינו שאכן כך הדבר, אז היה רגע מאוד מרגש, אבל אני חייבת לומר בכנות, בסוף, בעיניי, זה הישג שמגלם הישג של מחאה שלמה, של ציבור עצום שנאבק על דמותה של ישראל ועושה כבוד למדינה. זה רגע שהוא כבוד של מחאה שלמה על עתיד מדינת ישראל, להיאבק על הדמוקרטיה. ישראל הדמוקרטית היא הדבר הכי טוב להסברה שלנו.
0: אלה היו הנימוקים משהו, אבל באמת התפקיד שאת לקחת מזה, על עצמך האמת, במהלך המחאה?
3: חלק מזה היה זה, דווקא הם פתחו, אבל במשהו שנוגע אליי מאוד, הם פתחו בנאום שלי על הדיור הציבורי, ועל המאבק בעוני, לפני שאר הנימוקים על יתר הסוגיות, ואז גם חשבתי כמה מדהים שמגזין הטיים נתן מקום לחיים עצמם, למאבק עבור אנשי הדיור הציבורי, המאבק בעוני, ואמן ונזכה לעסוק בזה אחרי הבחירות יותר ויותר, בלדאוג לאזרחים, זה שאנשים פה יחיו בכבוד, לאנשים הכי מוחלשים, לפריפריה, לאזרחים שצריכים מדינה שתראה אותם. ומבחינתי גם, אני אגיד רגע ברמה האישית, בכל זאת, אני גדלתי במגדל העמק.
0: זהו, אני רוצה לעצור פה רגע. כן. רגע לפני שאני אכנס לזה, כי אני לא יודע. כן. מי שלא נכנס לעמוד הוויקיפדיה של נעמה לזימי, אני ממליץ מראש כנסו, הנאה מובטחת. באמת, רשימת הדברים שמגלים עלייך בעמוד הוויקיפדיה היא מופלאה בעיניי. נולדה במגדל העמק, אבא מנהל בית ספר, סגן ראש העיר, ואמא אתי בעלת עסק עצמאי לקוסמטיקה, בוגרת רוגוזין. הייתה קצינה במשרד הביטחון, סרן במילואים פיקוד העורף, תואר ראשון במדעי המדינה, תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל, מנהיגות העולם היהודי באוניברסיטת חיפה, עבדה באיסוף סלי מזון והתנדבות במועדניות נוער, קדמה שינוי קריטריון לזכאות למשרתי מילואים, כל זה עוד לפני שבכלל התחלת להיות, בכלל התחלת לחשוב על פוליטיקה, וכל כך הרבה עשית עוד לפני, אז חשוב שאנשים ידעו. אני לא יודע אם בגלל זה בחור בחבטיים, אבל חשוב שאנשים ידעו.
3: האמת שכן, אני הייתי פעילה חברתית הרבה שנים, זאת אומרת, נבחרתי לכנסת מאוד צעירה, 35, אבל הייתי איזה כמה שנים טובות בפעילות ציבורית, חברתית, התנדבתי בהרבה ארגונים, פעלתי, יזמתי, אתה יודע, מאבקים ושינויים, הייתי חברת מועצת עיר, זאת אומרת, באמת עבדתי בלעשות טוב, ואני חושבת שהיום אנחנו עובדים בזה שנחזור להיות מדינה שעושה טוב עבור אזרחיה. כל כך חשוב, ואני גם חייבת רגע להגיד איפה אני נמצאת עכשיו. אני עכשיו בקיבוץ בערי, רגע לפני שאנחנו מתחילים פה טקס שאנחנו עושים יחד עם חברי הקיבוץ וחברים מהמפלגה ומשפחות שקולות, ואני אחרי מפגש עם משפחות שקולות מהעוטף. ואתה פשוט, אתה יודע, אתה שומע עד כמה המדינה נעלמה על ידי ההכרה, על כמה קשה בירוקרטית, על כמה צריך עוד לעשות. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על 3 שנים לשבעה באוקטובר, אנחנו גם מדברים על מה שלא נעשה מאז, לא רק על מה שקרה לנו, על כמה עוד הפקירו אחר כך. ואני חושבת רגע יחד עם השיחה איתך, בסוף כל הישג הוא דבר מדהים, אבל הסיפור הוא מה בסוף אנחנו באמת עושים עבור בני אדם. ואני כולי תקווה שננצח את הבחירות האלה. דווקא כאן, במקום הזה, אני אומרת את זה, נקים ועדת חקירה ממלכתית ונדאג לשיקום של אנשים. והשיקום, אתה יודע, הוא פוגש המון סוגיות מבריאות הנפש, מהכרה בעוד חלקים במשפחות, מהמקום המגורים, כל אובדן כושר העבודה, הטראומה, כל אותם דברים שעדיין לא קיבלו מענה מספק.
0: ואנחנו מקווים שבאמת יקבלו, אבל אני רוצה בכל זאת לקחת אותך לאישי. מעבר לסיפור של כולנו, קחי אותי לרגע שבו את מקבלת את ההודעה, למי את מתקשרת ראשונה?
3: אני התקשרתי לאבי בן הזוג שלי קודם כל. כן. ואז התקשרתי לאמא שלי אריק, והיא לא יודע מה זה. והיא ככה, היא סלרמה איתי, אמרה לי, כן, כל הכבוד. ואז כשככה הבינה מה זה, אמרה לי, וואי, בת שלי, איזה מרגש. אבל קודם כל המשפחה, ברור, בסוף הם העוגן, איתם הכל קורה, הם הכי חשובים, וזה מאוד מאוד מרגש. אבל כן, אני לא יכולה לנתק את זה גם מזה שזה חלק ממשהו גדול יותר, משותפות גדולה עם המון אזרחים ואזרחיות, שעמדנו יחד כתף אל כתף, להציל את המדינה. אנחנו רגע לפני המערכת בחירות הכי גורלית, זה גם מה שאמרתי בהודעה ששלחתי אחר כך. עכשיו זה משימה עלינו. לתת תראי, לישראל, לצאת מזה.
0: מי שמופיע ברשימה, הרי זה הרעיון, כן? האנשים שהם מאתרים רגע לפני הפריצה הגדולה שלהם, אולי הם מזהים אותך כמי שתהיה אולי שרת החינוך הבאה שלנו. ואני אספר לך שמי שהופיע לאורך השנים ברשימה הזאת, זה שדואה ליפה, אקוויפינה, מרקוס רשפורד, אני מנסה להבין שמות שככה בלטו בגדול, גרייסי אברהם.
3: אגב, גם יזם ישראלי זכה. מי? יש גם יזם ישראלי, אני שכחתי את שמו, אבל הוא יזם סייבר ישראלי שזכה גם, אז לפרגן לעוד ישראלי שהביא כבוד למדינה.
0: יפה מאוד.
3: אנשים טובים, כן, זה צריך גם להגיד... נגיד כל הכבוד.
0: נעמה לזימי, סחטן עלייך.
3: ושתמיד נביא גאווה למדינה.
0: בדיוק, אמרנו בלי פוליטיקה, אני לא יודע, כן תיבחרו, לא תיבחרו. את תמשיכי עם העבודה החשובה שלך, כי גם, אני יודע שמאחורי...
3: ואנחנו נמשיך גם לטובת האנשים שצריכים אותנו, ודערי הדיור הציבורי, שאני יודעת שזה תמיד מעניין אותך.
0: נכון.
3: ואנשים שצריכים שהמדינה תראה אותם, כי בסוף, הגדולה של המדינה שלנו היא ערבות ההדדית. כשאנחנו עוזרים אחד לשני, כשאנחנו מדינה שרואה את האזרחים שלה, אנחנו צומחים כאומה. זה לא קלישאה, זאת האמת. ככה בונים אחדות. אז שנהיה שם במקומות האלה ונזכה לעשות טוב.
0: נעמה לזימי, תודה רבה. מברוק.
3: תודה רבה, אריק, תודה רבה.
0: ביי, להתראות. תודה.

0: אני לא יודע איך לבשר לכם את זה. זה לא מתחיל טוב. אולי זה ייגמר קטן, אנחנו לא יודעים, אבל בינתיים אלה הפרטים. 197 אנשים אותרו השבוע והוכנסו לבידוד אחרי שמעבדה עם חומר ביולוגי מתפוצצת, מתרסקת על הרצפה ומתפזרת. מדובר במעבדת נשק ביולוגי ברוסיה. 100 אנשים כבר באשפוז. החוקרת הראשית שם, זאת שהפילה את המבחנה, היא מתה. זה האירוע. השלטונות מסרבים לנקוב במה שקורה, הם מתארים מחלה זיהומית מסוכנת במיוחד, תושבים שם מדווחים על אנשי FSB, FSB זה ארגון הביון הרוסי, המוסד הרוסי, שמסתובבים בעיר בחליפות מגן, מחלקים מסכות. איתמר גרוטו, שלום ידידי, אני לא יודע מה לומר לך, זה לא נשמע טוב.
1: שלום, הרגע, תשמע, אני האמת שלא נשמע טוב, אבל אני מקווה שזה באמת לא מתפתח. בעיקר כרגע נראה לי שרב הנסתר על הנגלה, אני ככה מנסה לעשות...
0: זה הבעיה עם הרוסים, אתה מבין? לך תשלוף מהם מידע, וגם ככה אני אומר, המידע שיש הוא יחסית רב.
1: נכון, לא, תראה, המידע בעצם מבוסס בעיקר על ההודעה שיצאה מהמידע מהמעבדה הזאת. שבעצם דיפחו על המקרה, בעצם מה שיש, האימות היחיד זה שיש באמת איזה מקרה... כשמדברים על דבר, זה גם פה שאלה אם באמת מדובר על דבר המחלה, או שמדברים על דבר, שזה לפעמים מושג כללי למגפה, אם מדברים באנגלית, אז אני לא יודע איך...
0: אני יודע, אני ראיתי בהודעה שהם כתבו דבר רעתי. אני לא יודע מה זה אומר.
1: כן, כן, דבר רעתי זה בעצם חיידק שגורם ל... לדבר יש שני סוגים, חיידק הדבר, אחד שהוא גורם יותר למחלה בבלוטות הלימפה, וזה בדרך כלל מועבר על ידי עכברים, מחרסדים, ו... ואחרי זה בעצם שמעביר באמצעות קרציות לאנשים, אז זה צורה אחת שהיא כנראה לא המקרה הזה.
0: זהו, דבר רעתי זה מועבר בטיפות, כן? כמו שפעת. אנחנו מתעצים ואז על ההיסטור. עכשיו, לפי מה שאני מבין, אם מטפלים בזה באנטיביוטיקה ב-24 שעות ראשונות, הכל סבבה. אם לא, שיעור התמותה קופץ ל-50%. לא טוב, גרוטו, זה לא טוב, שיעור התמותה.
1: דבר זה לא מחלה, אני יודע, אנחנו יודעים את הדבר השחור שהיה באירופה, אבל מצד שני, היום יש לנו אנטיביוטיקה, מה שלא היה אז, זה קצת התמודדות שונה. יש גם אנטיביוטיקה, יש גם חיסונים, לא עלינו, אז אפשר להתמודד. אבל אני כמובן מקווה שזה, בכל מקרה זה אירוע, דבר דרך אגב זה מחלה שעדיין קיימת בכל מיני מקומות, ומדי פעם מופיעה דבר נשימתי, כך שזה לא... לא משהו שלא ראינו, לא נראה בעתיד.
0: עכשיו, איך מתמודדים ברמה... הרי בסוף הסיפור זה הדבקה, וברגע שהסיפור הזה יוצא מרוסיה ומתחיל לטייל בעולם, פה אנחנו מתחילים לחזור לטראומות הקורונה. אז איך העולם, אם בכלל, יכול לנסות להתחיל להתמודד עם סיפור כזה, כשבקצה יש את רוסיה, שלא ממש ידוע כמי שמשתפת פעולה?
1: אז בסופו של דבר אני מאמין שזה בסופו של זה שיש אנטיביוטיקה, אז אפשר, זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק כרגע איך מטפלים, אבל אחת הגישות הן לטפל נגיד במגעים כבר באנטיביוטיקה ולמנוע אצלם כבר את המחלה, ואז אפשר לעצור את זה. זאת אומרת, זה יותר פשוט מאשר קורונה, כי זה חיידק, בכל זאת יותר קל להתמודד איתו מאשר וירוס.
0: אוקיי,
1: אבל יחד עם זאת צריך לעקוב, אני לא יודע כאילו אם זה פרטים, אם זה באמת החיידק הזה, כמו שאמרתי, אני מנסה לעקוב אחרי זה ברשת, למצוא עדכונים ודיווחים, ובינתיים אין איזה שום דבר רשמי משום מקום, אז אני מניח שהפרטים ככה, הם, באמת, הפרטים היחידים שמומתים, זה שבעצם נשברה מבחנה והיא נחשפה, ושיש 197 איש שמומצאי בבידוד. מעבר לזה, אני חושב שצריך עוד להטיל ספק עד שאני אקבל פרטים נוספים.
0: טוב, בסדר, מה אומר לך גרוטו? עושה רושם שהאירוע בשליטה בסך הכל, ככה זה נשמע. מצד שני, כשהתחילה הקורונה גם היה נשמע שכולכם רגועים וראית מה קרה.
1: כן, אסור להיות רגועים מדי, אבל תראה, צריך להיות בסוף אופטימי. הקורונה בסוף
0: התמודדת. זהו, תגיד, יש כל מיני פרסומים בזמן האחרון על הסיפור, על מקור המחלה. עוד הפעם אנחנו חוזרים לתיאוריות הקונספירציה, שפתאום נשמעות הרבה פחות קונספירטיביות, על המעבדה הזאת, והאם היה מדובר באירוע אמריקני בכלל. ואנחנו רואים איך מתייחסים לפאוצ'י שם בארצות הברית, כי יש להם איזה שר בריאות שהוא קצת חרוף, בוא נודע על האמת. יש קצת פרטים חדשים על הקורונה שאתה לא הכרת, ואתה אומר לעצמך, פתאום הסיפור נשמע אחרת?
1: לדעתי ממש לא, אני אגיד לך פשוט בסיפור מראייה אישית, בשנת 2007 לערך הייתי באוהן, שזה הכל התחיל. במקרה נתתי שם קורס בבריאות הציבור.
0: מדהים.
1: לאנשים מהמחוז, והייתי שם בעצם בשני מקומות, הייתי בתוך המעבדות שלהם, גם ראיתי את המעבדות, וגם ראיתי, אני לא יודע את כל המעבדות, אבל ראיתי מעבדות וראיתי את השוק בוואן, ואיך שנראה השוק שם, זה נראה לי הרבה יותר סביר כל הזמן, ממה שזה קרה באופן טבעי. באמת יש שם כל מיני בעלי חיים וחיות שאנחנו לא מכירים, אז זה בהחלט, וכנראה זה הגיע מבעל חיים, אז נראה מאוד סביר שזה קרה דווקא שם, זה ככה, זה התיאוריה שלי שעדיין לא השנתה.
0: אז תשאירו את הקונספירציות בצד, אתה אומר.
1: אני לפחות שם את זה בצד לי, אני אומר, אני ראיתי בעיניים איך זה נראה.
0: תגיד, ובמרחק באמת הזמן, הרי אני רק אספר למאזינים שלנו, אני ואתה הסתובבנו יחד די הרבה בקורונה, יצא לי לעשות כמה כתבות, אתה היית אז סמנכ"ל במשרד הבריאות, נכון? אני לא טועה בטייטל.
1: משנה למנכ"ל, אבל זה לא...
0: משנה למנכ"ל. ואתה, הכל היה, חלק גדול מהסיפור היה על הכתפיים שלך. כל ההתנהלות, אתה חושב, של ישראל והסגרים, ובכלל בעולם, במבט לאחור כל העולם אומר, מה זה, התחרפנתם, תראו מה עשיתם. הייתה דרך אחרת, אתה חושב, להתמודד עם הקורונה?
1: אני חושב, יש לי בעיקר מחלוקות, או כל נושא של הניסיון לסגור את הטיסות ולהפסיק את התעופה. זה איזשהו רפלקס מותנה שיש, גם קשור לדברים אחרים, כן? לסגור את התעופה זה מין סוג של, כנראה שיש מצב חירום, אז אצל פוליטיקאים זה מאוד נפוץ, אז אני מקווה שהדבר הזה לפחות נצליח להעביר אותו. כי באמת זה לא עזר, אני גם יש לי כל מיני הוכחות שזה כבר התחיל להתפשט קודם, ובסופו של דבר אי אפשר להשתלט, אז אם נוסעים לסגור את השמיים זה מגיע.
0: אבל סגירת בתי הספר וכן הלאה ושוק העבודה, הייתה דרך אחרת להתמודד עם האירוע?
1: בסופו של דבר יכול להיות, אבל אני חושב שהנושא של הסגרים בסופו של דבר כן הוכחו, לפחות מבחינתי אני רואה נתנו לו זמן להיערכות, ויכול להיות שהשתמשו בהם יותר מדי פעמים, זה גם כן.
0: שמע, מצד שני, אבל גם לא ראינו פה את התמונות המטורפות שראינו במקומות אחרים בעולם, של קברים המונים ובתי חולים שקורסים לגמרי, אז אולי בגלל שלא ראינו את התמונות האלה, גם הודות לסגר, אז אנחנו קצת מרגישים...
1: כן, זה תמיד
0: הבעיה
1: של בריאות הציבור, שבסוף אנחנו אימונים משהו,
0: זאת אומרת, אז לא היה שום דבר. בדיוק, אז מה עשיתם? כן, כן. טוב, ידידי היקר, תמיד כיף לדבר איתך, פרופסור איתמר גרוטו, תודה רבה.
1: תודה רבה, ושבוע טוב.
0: ורק בריאות, להתראות.
1: רק בריאות, ביי.

0: מוטי פשחצקי, שלום.
1: שלום, שלום.
0: בוא נרגע נשמע מה שקרה במסיבת העיתונאים. תספר לנו מה אנחנו שומעים. כל זה, אבל...

0: מוטי פשחצקי, שלום.
1: שלום, שלום.
0: בוא נרגע נשמע מה שקרה במסיבת העיתונאים. תספר לנו מה אנחנו שומעים.
2: כל זה

0: מוטי פשחצקי, שלום.
1: שלום, שלום.
0: בוא נרגע נשמע מה שקרה במסיבת העיתונאים. ספר לנו מה אנחנו שומעים. ממש לקחו לך את המיקרופון מהיד.
1: האמת שלא לקחו את המיקרופון, לקחו לי את היד. המיקרופון היה ביד השנייה, אבל כן, הם ממש החזיקו לי ביד, ואחד מההתאחדות העירית ממש ככה תפס אותי בחוזקה.
0: זה היה נראה כאילו, אבל הוא התיישב לידך בכוונת מכוון, זאת אומרת, למה הוא בכלל יושב לידך במהלך מסיבת עיתונאים? מה, הוא בא לעשות בייביסיטינג, לראות שאתה לא שואל שאלות פרובוקטיביות שאסור לשאול?
1: א', אין שאלות שאסור לשאול, בטח לא לנו העיתונאים, ולא הייתה שאלה גם פוליטית, הייתה שאלה ששחקני נפרד ישראל דיברו על כך שדיברו אליהם בצורה לא יפה, וקראו לאחד מהם לליאל פרץ קוף במהלך המשחק הקודם, שאלה לגיטימית, עיתונאית, חשובה בעיניי, תפקידו, אחד מתפקידיו של הבחור הזה, שאגב היה עיתונאי בעברו, והיום משמש בעל תפקיד בהתאחדות לכדורגל העירית, היה בין היתר להעביר את המיקרופונים מכתב אחד לאחר. לא אפשרו לנו לשאול כל אחד יותר משאלה אחת, היינו כאן שני עיתונאים, אז ככה שהוא עמד לידי כדי לקחת את המיקרופון להעביר למקום אחר, אבל ברגע שהשאלה לא מצאה חן בעיניו ובעיני דובר ההתאחדות העירית, אז הוא אחז בידי בחוזקה וניסה לקחת את המיקרופון.
0: איש גדול לשאול, גם, רק לומר, איש גדול הוא.
1: כן, אתה יודע, אנחנו אנשים שמאמינים באלוהים, איש גדול זה לא כזה חשוב, יש אחד גדול מעל כולנו, אז ככה שזה פחות התריד אותי הגודל שלו, האמת שהוא גם באופן אישי פחות התריד אותי, אני חושב שזה לא התנהגות ראויה, שוופה צריכה לתת על זה את הדין וחשבון, זה לא היה נעים להיות בשום סיטואציה בחדר הזה, לא לי, ובטח נמתר לעצמי גם לא לקולגות שלי.
0: תגיד, אבל איפה התאחדות בכלל, בכל מה שקשור לספורטאים הישראלים, לעיתונאים הישראלים, זה לא מעניין אותם, זה מדהים.
1: לא, ודאי שזה מעניין. ההתאחדות מה, העירית או שלנו?
0: ההתאחדות הכדורגל בכלל, פיפה, וופה, כל הארגונים הגדולים שאמורים גם לדאוג שהרוח הספורטיבית תישאר, גם במקרים האלה, לא? יש הרי פרוטוקול אני מניח.
1: יש VOBM שהתפקיד שלו זה למעשה להיות המשקיף של המשחק ולכתוב דוח מפורט על הדברים שנעשים מאחורי הקלעים ותוך כדי השידורים, והוא מעביר את זה. להגיד לך שלא ינגבו עם זה, אז אני לא יודע, אבל מצד שני אני מתאר לעצמי שכן יהיה כנס וכנס משמעותי. אבל עוד פעם, זו מדינה שעוד שנתיים מערכת יורו בקונסטלציה מסוימת, כן? אני נאחז ככה באילנות גבוהים, מה שנקרא, אנחנו עשויים להיות שם, אם נצליח, אם לא בקמפיין הזה, אז בקמפיין היורו להיות באירלנד. איך התנהגו, איך התנהלו, יהיה מאוד לא נעים. אני מקווה שבוא, ההתנהגות שלהם היא לא פחות ממחפירה, אני עושה את זה כבר 21 שנים, עוד הייתי בגלץ בדיוק כמוכם בתקופה ההיא, אתה יודע, ובחיים לא נתקלתי במצב כזה.
0: רק נאמר שאתה רצית לשאול את מאמן אירלנד על למה השחקנים שלו קיללו את השחקנים הישראלים, כן? שאלה לגיטימית.
1: לא למה, אבל שאלתי אותו, אתה יודע, איך הוא מתייחס לדברים שיוצאים מהמשלחת הישראלית. לא ישמתי, לא תקע, שאלתי שאלה לגיטימית לחלוטין, כמו שאתה אומר, ונעניתי בתפיסת יד וברצון לקחת את המיקרופון ופיצוץ מסיבת העיתונאים. זה לא נראה טוב בעולם, בטח לא לוופה עצמה, שהיא כאילו מעדיפה להשאיר את כל עניין הפוליטיקה בחוץ ולהתמקד אך ורק בספורט. אתה יודע, סופו של יום זה שלהם.
0: טוב, אל תירא, מוטי פשחצקי, ערוץ הספורט, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה.
0: להתראות.

0: אבל תמיד בבול. מה העניינים, פלד?
1: קורה.
0: רציתי להמשיך לשמוע את השיר, אבל העורך אמר לי, תקשיב, נגמר הזמן. זו הדילמה שלנו, שתדע. יש דילמה.
1: תמיד.
0: אבל אנחנו רוצים גם לשמוע על הפסטיבל, כי קורים דברים. אז יאללה, תתן לנו רגע את ההסבר. רעש לבן, 12 שעות, פסטיבל רוק אנד רול.
1: רעש לבן, מחזירים את הרוק כמו שצריך, אנשים כבר צמאים פה בכל הארץ, ויבש בפה, מחזירים את הרוק.
0: יפה, וזה קורה מתי? ב-12 לאוקטובר, נכון?
1: כן, זה קורה, נדמה לי שבוע הבא.
0: אתה לא מאופס על התאריכים.
1: אני יום ביומו.
0: היית צריך להגיד, יש לי אנשים שמטפלים בלוז, אני הלוז לא מעניין אותי, אני קם בבוקר.
1: לא, זה לא עניין של מטפל בלוז, זה עניין שאני מצליח להתפקס אך ורק על יום אחד. אני לא...
0: זה דרך מעניינת לחיות את החיים, פלט, זה דרך מעניינת לחיות את החיים. אולי זה הדרך היחידה פה.
1: אני ממליץ בחום, באמת. זה כיף חיים. גם לעבור תקופות קשות, זה אחלה דרך.
0: זה נכון. טוב, רגע, אבל בוא נספר מי עוד הולך להופיע שם, יוני בלוך ושגץ ומוניקה סקס.
1: יש את מוניקה סקס, יש את מופע הארנבות של דוקטור קספר, יש...
0: אילה רוח ואל מגו וילד
1: הזאבות
0: הפסוליה של דייזי, שזה הרכב מדהים. אין לי מושג מה הם עושים. מה עושים הפסוליה של דייזי? רק על השם הייתי.
1: הפסוליה של דייזי זה הרכב מאוד מטורלל, שמי שמנגן שם זה גגי, שהוא גם מנגן איתי, הוא גם הגיטריסט שלי. הרכב, אין דרך להגדיר את זה, הייתי אומר, זה כזה רד או צ'ילי פפרס על סטרואידים.
0: נשמע טוב.
1: כן, הם מנגנים כמו חיות, ויש להם שירים מגניבים, וההופעה אצלהם זה באמת תגלול אחד גדול. וככה הייתי מגדיר את זה באיזושהי צורה.
0: יפה מאוד. אז זה קורה בקיסריה ביום שישי, מתחיל ב-12 בצהריים ונגמר כמעט בחצות. אתה סוגר את האירוע, נכון?
1: אני באתי לסגור ולשבור.
0: יפה מאוד, ידידי. טוב, יש איזה אלבום חדש בדרך? מה קורה חוץ מזה?
1: תמיד יש אלבום חדש בדרך, חייבים. תמיד בתנועה, תמיד יוצרים שירים חדשים. אני תמיד ככה שומר על קצב כזה של כל שנתיים, נראה לי, אז אני צריך לבדוק ביומן, אני מאמין שאנחנו מתקרבים לעת.
0: יפה מאוד. טוב, אז זה קורה בשישי כאמור, ויש לך עוד שלל הופעות, גם בקוקה קולה דיינר, זה נראה לי כבר קרה, יש אינדי נגב, הבת שלי תהיה שם, תצרח מול הבמה, פסטיבל הג'אז גם אתה עושה, נייס.
1: נכון, עם אל מגו ועדן דרסו.
0: בקיצור, כנסו, חפשו. אתם יכולים למצוא את פלד על הבמה הקרובה למקום מגורכם. ידידי, היה תענוג.
1: גם לכם.
0: להתראות, ביי.
1: יאללה, ביי, להתראות.
2: זבזב. זבזב, זבזב. זבזב. נו, אז מה יש לראות?
0: גילי איזיקוביץ', שלום.
3: היי, אריק.
0: תראי, את תמיד מגיעה אחרי איזה סיפור על אירוע או הצגה או איזה מופע, ואני תמיד מרגיש לא נעים, כי אני מאלה בצד שאולי בכלל אני מעדיף לשבת בבית ולראות טלוויזיה.
3: אני פשוטה, יושבת בבית ורואה טלוויזיה, ובאיזשהו שלב החלטתי ש... אפילו אין לי מספון יותר לגבי זה.
0: זהו, באמת, כי פעם הייתה איזו תחושה של אולי נצא, אולי נלך לעשות משהו. אבל הם משקיעים בנו בטלוויזיה, פעם לא היו משקיעים כמו שהם משקיעים היום.
3: תראה, אחרי תקופה די שכונה
0: בחטא
3: כמובן.
0: גם בחף.
3: גם האמת. אז באמת היה סוף שבוע מסעיר, שכולו אני חושבת קדמת עדן בנטפליקס, שזה אתה יודע, כל פעם יש פעם בנטפליקס מביאים איזה משהו, שאתה אומר, או, נכון, נכון, הם יודעים לעשות את זה.
0: הם יודעים לעשות סדרות בין כל שלל הדברים שהם סתם מעלים.
3: פעם הם ידעו, תראה, קדמת עדן מבוסס על ספר קלאסיקה אמריקאית של ג'ון סטיינבק, זוכה פרס נובל שכבר עובדה פעם אחת שליש ממנה בידי איליה קזן, ועכשיו הנכדה של איליה קזן, זוהי קזן שהיא תסריטאית, יצרה את הגרסה הזו.
0: אני לא ידעתי את זה.
3: כן, כן, שבע שעות מהקליפות.
0: והנכד של ג'יימס דין הוא ה... אוקיי, לא להגזים, בסדר.
3: לא, זה היה יכול להיות מאוד נכון, אם זה היה. אבל לא, לא עד כדי כך. מה שכן, היא ממש שינתה שם את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על הדמות המפלצתית של קאפי, שהיא כזה מין הגיבורה הרעה שמקדמת את העלילה, ופה אנחנו מבינים הרבה יותר מה האינטרסים שלה, למה היא כזאת, מה הפך אותה להיות כזאת. זה תפקיד מדהים של פלורנס פיו, שכרגע הסדרה היא באמת כזה, היא עמוד השדרה של הסדרה, בניגוד למקומה לא עד כדי כך מרכזי בסרט או בספר. אני לא מתלוננת על זה, כי הסדרה ממש מהפנטת.
0: אבל צריך לבוא, אני רגע מזהיר, צריך לבוא במוד מאוד מתאים, זה אירוע כבד, זה לא עכשיו, בוא נפתח קצת פופקורן ונראה עכשיו קדמת עדן.
3: גם קשה לגנוב למסך השני, כאילו אתה צריך להתרכז כאן.
0: אי אפשר לגלול באינסטוש במוטורים.
3: לא, זה סדרה שמכריזה על עצמה, אני אירוע.
0: אני מבקשת שיתייחסו אליי ברצינות בבית הזה. כן, אבל שווה, את אומרת בסוף זה מתגמל.
3: כן, חושבת שסדרה ממש מעולה. ובקצה השני לגמרי, אם בא לך עכשיו להתפנן בחברת חבר'ה נחמדים, אז לנטרנים ב-HBO, אני רוצה להגיד.
0: אכן, אכן, לגמרי HBO, לגמרי HBO.
3: HBO, סדרה כיפית של דודס, כאילו של בנים. שלא לומר בנים אפילו, אבל שגם בנות יהנו ממנה. עוד קרח נוסף בהרפתקאות DC, אבל עשוי כמו שדיימון לינדלוף, שהוא אחד היוצרים, שעשה גם את השומרים, יודע לעשות, זאת אומרת, חכם, עם אג' עדכני מאוד. גם שם יש לנו כזה איזשהו שינוי בדחפים ובמה מביא את הגיבורי על האלה להיות מה שהם. לא יודעת, אמרתי אני אבדוק את הדבר הזה שמדברים עליו, שאומרים שהוא דווקא טוב.
0: הם מאוד אוהבים לעשות את הגיבורים האלה, עכשיו מיוסרים, הם נורא מיוסרים, הכל כזה, קשה להם, הם מצילים את העולם, אבל קשה להם, זה מין אירוע כזה.
3: הם מצילים את העולם, אבל גם סוחבים טראומה בין דורית של מאות שנים על גבם.
0: בדיוק, בדיוק.
3: אני מניחה שזה דרך לעדכן את הדברים. יש לנו זמן לטראומה בין דורית משלנו?
0: בטח.
3: אז תראה, השבוע הוא השבוע של שביעי באוקטובר, והמסך בעיקר של הערוצים הדוקומנטריים מתמלא בתכנים דוקומנטריים כאלה. הסרט בוקר טוב עזה שיצא לי לצפות, הוא ישודר ביום ראשון, מחר, והוא בעצם מתאר מה קורה ברשת הקשר בעזה בימים הראשונים של המלחמה, כשחייל מילואים אחד שהוא במקרה גם סטודנט לפסיכולוגיה יוצר מה שהוא קורא לו פודקאסט, הוא מראיין חברים שלו מהפלוגה. אתה רואה את מה שהוא רואה, הוא יושב, הוא נהג של טנק, אתה רואה מה שאגלון...
0: זאת אומרת, כל זה קורה בתוך עזה בימים הראשונים עם רשת הקשר והרעיונות האלה שבוצעו שם.
3: כן, חלקם מוקלטו וזה מה שמופיע. הוויז'ואל, מה שאתה רואה, זה באמת מה שהוא רואה, כי הוא יכול להיות סגור בתא הטנק, בתא הנהג בטנק במשך ימים שלמים, בלי לראות אף אחד אחר. זה מסוג הסרטים האלה שיש להם אזהרת טריגר בהתחלה, שיש אזעקות ויש צלילים של יריות וצריך להיות מוכנים. אני, אתה יודע, זה מוזר לי להגיד שאני עושה ספוילר, אבל אני חושבת שצריך להיות אזהרת טריגר נוספת. טריגר אובדן ואבל. סיימתי את הסרט הזה המומה ובוכה מאוד, אבל מה זה שונה מלגור פה ולהיות המום ובוכה מאוד באופן...
0: איפה הוא משודר הסרט?
3: ביאס דוקו, מחר בתשע בערב. אני חושבת שכולנו צריכים לבחור בחוכמה מה אנחנו רואים בין כל התכנים שיעלו בשבוע הזה, ואני חושבת שזה דרך אחת להתמודד איתו.
0: גילי זיקוביץ', תודה רבה.
3: בכיף.
0: וזה חתיכת מעבר חד, אבל אלו הם חיינו פה.
2: הכדור עובר לוייס, הוא נראה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
4: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
0: עמית קמינסקי, שלום.
3: שלום מרי, כיוונתי שדיברת כבר על נבחרת ישראל וגם הפעם לא משהו שקשור לכדורגל.
0: נכון, טוב, היה פשחצקי, סיפר
3: לך... הדרמות לא מפסיקות, כן.
0: סיפר לך, כפו לו את המיקרופון או לפחות ניסו ולא נתנו לו לשאול שאלות. כן, אלו, זה חלק מהסיפור שלנו פה.
3: נכון, נכון. אז תן לי דווקא להביא לך היום סיפור בונוס. אוקיי, אנקדוטה נחמדה.
0: אני בעד.
3: שקשורה לנבחרת ישראל, אבל בטורקיה, אוקיי?
0: שוט.
3: שחקן הנבחרת לשעבר דיה סבא. הוא הפעם לא זומן לחלון הנבחרות הספציפי הזה, אבל הוא היה בחלון הנבחרות הקודם, הוא היה כוכב של מכבי חיפה, והיום הוא משחק בקבוצה שנקראת עמד ספור, בסדר? הוא הכוכב בקבוצה הטורקית הזאת, כבר שנה וקצת שהוא נמצא שם, והוא אחת הדמויות האהובות שם, ואתמול... במחוז הזה של הקבוצה שבה הוא משחק, נולד תינוק שקראו לו על שמו דיה סבא.
0: עד כאן סיפור נחמד, אנחנו אוהבים את הסיפור הזה.
3: אז זה פשוט נחמד לדעת שיש מקומות בטורקיה שמתים על ישראלים. ואפילו קוראים לתינוקות שלהם על שמו של שחקן כדורגל ישראלי דיה סבא.
0: יפה מאוד.
3: ועכשיו נסיים עם הסיפור הנחמד הזה, ונעבור דבר נוסף שקורה מחר, שלא קשור לכדורגל, למרות שיש את המשחק הגדול נגד אירלנד, וזה אליפות העולם בג'ודו יוצאת לדרך בבאקו, אזרבייג'אן. 11 ג'ודאים וג'ודאיות הולכים לייצג אותנו, ולראשונה, שני ארשקו, הוא יהיה אחראי והמאמן הראשי גם של נבחרת הגברים וגם של נבחרת הנשים. זה מתחיל מחר בבאקו, הוא בעצם אגב מחליף את אורן סמאג'ה, שהיה מאמן נבחרת הגברים במשך 15 שנה, ופרש כמעט שנה אחרי שהבן שלו עומר נהרג במלחמה. ואנחנו דיברנו כאן בעבר על השליטה של אנשים בנבחרת, אני לא יודעת אם אתה זוכר.
0: במובן.
3: בנבחרת ישראל בג'ודו. אבל לצד הוותיקות, רז הרשקו וגפן פרימו ותמנה נלסון לוי, אנחנו צפויים לראות שורה של ג'ודאים צעירים ישראלים שהולכים לייצג אותנו בפעם הראשונה באליפות עולם, ביניהם גם יצחק אשפיז בן ה-18 שחשוב לשים עליו כוכבית כי הוא זכה לאחרונה במדליית זהב בגרנד סלאם, ואנחנו מצפים ממנו לגדולות. ואנחנו מאחלים לכל הנבחרת הזו שבזמן שאנחנו נסתכל כמובן על ישראל אירלנד, אל תשכחו שיש עוד ענפים שאנחנו טובים, אתה יודע, אפילו יותר טובים בהם, הרבה יותר מכדורגל.
0: זה נכון. והגיע הזמן גם קצת אולי להראות קצת אהבה וקצת תקציבים לכל הענפים האלה שתמיד אתה שומע שהם קצת נאבקים על מנת לשרוד. אני אסבך אותך, תני לי רגע הערכה גסה שלך עם כמה מדליות אנחנו חוזרים משם.
3: וואו, בא לי כאילו מצד אחד להיות ממש אופטימית, אבל גם לא בא לי שזה יתפוצץ לי בפנים כמו שקרה לי במונדיאל האחרון. אני אומרת שאנחנו חוזרים עם לפחות שלוש מדליות.
0: שלוש מדליות, רשמתי לפניי, אנחנו נסגור חשבון שבוע הבא, נראה.
3: בוא נהיה בקשר ונבדוק את זה, בדיוק.
0: בדיוק, עמית קמינסקי, תודה רבה שעזרת לי.
3: רגע, עכשיו אתה חייב לתת ניחוש גם. שאני לא אצא...
0: אני אומר זהב אחת וכסף אחת.
3: וואו.
0: זהו, זה מה שאני נותן לך. בוא נראה מי...
3: עכשיו אני חותמת.
0: בדיוק. עמית קמינסקי, תודה רבה.
3: תודה רבה.

זהו, אנחנו סיימנו, שיהיה לכם ולנו, לכולנו, שבוע נפלא. ערך אותנו יובל טל, לפיקה דניאלה קלי, שאלה ביצוע טכני יובל זמיר ויואב בצללי, בפיקוח משה לוי, עורך הדיגיטל גור פלד. מיד אחרינו, קשר אדם, חברות, שותפות או זוגיות שנולדה בעקבות השבעה באוקטובר. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה שבוע נפלא. אני הייתי אריק וייס, ניפגש כאן שוב בשבוע הבא. להתראות.

0: לי?
1: מתי כבר מגיעים?
0: הוא לקח לי.
2: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה, ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: יוצאות מהבית להגן על הבית.
4: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
5: בתקופה של חגים, שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם, לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך. ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
3: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
6: 3 שנים ל-7 באוקטובר. בשני, יום הזיכרון, ב-4 אחרי הצהריים, נלחמים על הבית. מאיה זוהר עם הצעירים שיצאו להגן על ביתם ביום האסון.
7: אתה מכיר פה אחד-אחד, פה יש לך אחריות על כל נפש. לא יותר מפוחד שיקרה משהו.
6: ב-4:30, שירה אתר ואיתה יואל גלילי, עם עלייתם ונפילתם, על עולים חדשים שנפלו ב-7 באוקטובר, והוריהם עלו ארצה אחר כך. ב-19:30 בערב, יובל ישראלוב על מיזמי ההנצחה בספורט, וב-10 בלילה, תפילות אוקטובר, אלעזר בן לולו על התפילות שנוצרו אחרי המלחמה. יום הזיכרון למלחמת 7 באוקטובר בגלי צה"ל.
8: מיד אחרי החדשות, אילנית סוויסה.

0: גלי צהל השעה 8, שבת שלום, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בישראל מעריכים כי נכשל ניסיון החיסול הלילה של בחיר הזרוע המדינית של חמאס בעזה, עלי אל עמודי. על פי דיווחים פלסטינים, 5 אנשים נהרגו בתקיפה ממוקדת בשכונת רימל בעיר עזה, וכעת מסתמן כי אינו בין ההרוגים. על עמודי, ממשוחרי עסקת שליט, מתמודד בימים אלה בבחירות פנימיות על תפקיד ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש וג'קי חוגי. ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. פרטים חדשים על טייס המשנה האומני המם אל המאמי שניסה לרסק את המטוס. אל המאמי נולד לאב אומני ואם סורית, ולפי דיווח ברשת אל ערביה הסעודית, את הקצנתו האסלאמיסטית עבר במהלך שהות בסוריה. גורם דיפלומטי מהמפרץ אומר לסוכנות הידיעות AP כי הטייס עבר בדיקות ביטחוניות סטנדרטיות לפני קבלתו לעבודה בפליי דובאי, אבל הם התמקדו בשאלה האם הורשע בעבירות פליליות ולא העמיקו בבחינה של הרקע שלו או באיתור סימנים אפשריים להקצנה. לפני העסקתו בחברת פליי דובאי הודח מתפקידו כטייס בחברת אומן אר, לאחר שנמצאו ברשותו חומרים קיצוניים ולא התקבל לעבודה בחברת רויאל אר מרוק בתום תקופת ההכשרה. לפי הגורם האזורי, רשויות ביטחון מארבע מדינות שונות פועלות לבירור המניעים של הטייס בסיוע ארצות הברית וממשלות מערביות נוספות. חבר מרכזי ביחידת הפצחנים, הקרים שפרצה למערכת ה-FBI, נעצר השבוע בירדן. כך מסרו הערב מקורות המעורים בפרטים לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, העצור משתף פעולה עם ה-FBI ומסייע לזהות את חבריו לארגון. ה-FBI סרב להגיב על המעצר הספציפי, אך מסר כי הלשכה ממשיכה לחקור באגרסיביות את התקרית, ומספר חשודים כבר נעצרו. ולסיום, כ-900,000 מטיילים פקדו במהלך חג הסוכות את שמורת הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ. כתבנו לענייני סביבה, אופק נוימברגר, מציין כי בין האתרים הבולטים ניתן למצוא את גן השלושה עם כמעט 30,000 כניסות, הגנים הלאומיים אשקלון, תל אפק ונוספים. לפי נתוני רשות הטבע והגנים, נרשמה עלייה במספר המטיילים שפקדו את אזור הצפון בהשוואה לחג הסוכות לפני פרוץ המלחמה. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, חג שמח. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, אילנית סוויסה.
2: ערב שמחת תורה, 3 שנים אחרי, אני לא כל כך יודעת אם לפתוח בחג שמח. יש תאריכים שאחרי שקורה בהם משהו נורא, כבר אי אפשר לחזור עליהם כמו קודם. שמחת תורה בשבילי הוא תאריך כזה, הוא חג כזה. לפני 3 שנים, בבוקר שמחת תורה ובכל אותו היום, הייתי עם המשפחה שלי בממד בכפר עזה. שעות ארוכות בהם לא ידענו אם נצא משם בחיים. וכשיצאנו, יצאנו אל חיים אחרים לגמרי. הרבה דברים נלקחו מאיתנו באותו יום, אבל קרו גם דברים מאוד מיוחדים ושונים מאז, כמעט הפוכים. אל תוך החיים שהתפרקו נכנסו דברים חדשים, אנשים חדשים, אנשים שלא היה שום סיכוי שאני אפגוש קודם. ב-8 לאוקטובר הגענו לשפעים, כל הקיבוץ כולו תמך בקיבוץ כפר עזה, ומתוכם זהרה הדסינקה, טרון, שאימצה אותנו לליבה, את כל המשפחה שלי, ועד היום היא חברה ומשפחה. אם לא השבעה באוקטובר, אני לא חושבת שהייתי פוגשת בה אי פעם. וכמו עוד אנשים משפעים וממקומות אחרים, שהפכו להיות סלע בחיים החדשים שלי. אני חושבת הרבה על הדברים האלה, על העובדה שהאירוע הזה קשר כל כך הרבה קשרים במקום שהיה כל כך קרוע. שום אדם חדש לא מחזיר את מי שלא איתי יותר, ושום חברות שנולדה מאז לא הופכת את מה שקרה לסיפור עם סוף טוב, אבל היא הופכת לחלק מהסיפור. אז בערב שמחת תורה הזה רצינו לפגוש אנשים שהשבעה באוקטובר הפגיש ביניהם. אנשים שאולי לעולם לא היו מכירים, והיום הם חברים, שותפים, יוצרים יחד, עובדים יחד, או פשוט עושים יחד משהו טוב בעולם בגלל מה שקרה להם בשבעה באוקטובר. זה לא סיפורים על הטוב שיצא מהשבעה באוקטובר, אני לא בטוחה שאני מסוגלת להגיד משפט כזה טוב שיצא מהשבעה באוקטובר, אבל זה סיפורים על אנשים שבחרו לעשות טוב למרות השבעה באוקטובר, ועל הקשרים שנולדו במקום שבו אף אחד מאיתנו לא היה בוחר באמת להיות. את התוכנית הזאת עשו במסירות ואהבה, עריכה, ליאל תזטה אינגידאיו, בהפקה ליאל אלחייני ושי רחמים, ביצוע טכני נועה קוטלר, זיו שכביץ, נטע שחר ומיכל דביר, צילום עדי גלר ובדיגיטל פלגיל. אז שלום לאלמוג מאיר ז'אן ולבן לדני.
3: שלום סוויסה.
2: אנחנו משדרים בצאת החג, בשמחת תורה. לפני 3 שנים, כל אחד מאיתנו היה במקום אחר. אני הייתי נצורה בממד, בכפר עזה. איפה היית, אלמוג?
3: אז וואי, אני הייתי בדיוק בדרך למסיבה. אני ב-2 בלילה הגעתי למסיבת הנובה. הלכתי לשם עם חבר, בזמנו באמת אחד הטובים הכי טוב שהיה לי, תומר סטרוסטה, זכרונו לברכה. והגענו לנובה, לרעים.
2: מה הלכת לחגוג?
3: הלכנו לחגוג את החיים בעיקר. אנחנו אנשים שאוהבים לחגוג את החיים, אוהבים לרקוד. אני בדיוק גם הייתי, בוא נגיד, פרש אזרח טרי בארץ. בדיוק השתחררתי 3 חודשים לפני.
2: התחלת עבודה חדשה?
3: בדיוק הייתי אמור להתחיל עבודה חדשה, האמת. זה כאילו ממש הייתי אמור להתחיל בשמיני באוקטובר עבודה חדשה בחברת הייטק שהייתי אמור להיכנס אליה. וזה כאילו היה ממש על התפר. אין, יש לי קטע כזה, כאילו... לא רק בדברים האלה, אבל כאילו היה לי איזשהו נחס כזה שתמיד היה מגיע, אם זה היה הקבע שהייתי אמור להתחיל בצבא, אם זה היה בבית ספר, כל מיני דברים כאלה שהיו שמים עליי, כאילו, אז הייתי כזה תמיד, אז גם שם איזה פספסתי את העבודה הזאת.
2: משהו התפספס.
3: משהו שם התפספס. ואז נחפתי לעזה, ואז בכלל כאילו הודיתי לעצמי שיש לי את הנחס, כאילו הנחס נמצא.
2: כן, זה מה שאתה מרגיש, שהנחס נמצא?
3: היום הרבה לא, היום ממש לא. היום ממש ממש לא. כאילו היום זה שינוי תודעתי לגמרי אחרת.
2: תספר רגע, מה קורה לך?
3: מה נגיד שישי?
2: 6:29 זכות בכל מקום. והמסיבה מתפזרת.
3: אנחנו במסיבה, יש טילים בשמיים עוד לפני שנפסקה המוזיקה, ואנחנו באמת רואים את הטילים בשמיים. אני שירתתי בכיפת ברזל, והאמת שהייתי גם על כל האזור של עוטף עזה. אז כזה, אני ותומר ידענו כזה מה לעשות. כאילו שירתנו ביחד, היינו חברים טובים מהצבא, אז באמת לא כל זה, לא כל כך היינו בפאניקה, פשוט חיכינו שיגמר בשביל לדעת כאילו מה קורה.
2: חשבתם שזה... ירי, טילים,
3: כן, סיבוב,
2: כמו שאנחנו יודעים.
3: כן, סיבוב, עוד סיבוב, כמו שקורה כל כמה חודשים בערך בארץ.
2: כן.
3: ובאמת לקחנו את הדברים שלנו, שמנו לאט לאט באוטו, אספנו חברים, כל אחד כאילו מבין איפה כל אחד נמצא, ואז כבר מגיע באזור 7:30, אנחנו כבר מתקדמים עם האוטו כבר לכיוון היציאה, בשביל לחזור הביתה. בזמן הזה כבר יש דיבורים על חדירת מחבלים, וכבר השוטרים מקימים מחסום, ממש כמה דקות חופפות אחת לאירוע, אז מגיע איזה רכב שיצא מהנובה וחזר עם פציעה של ירי, ואז מבינים באמת שכאילו הכל פה אמיתי, תוך כדי גם הסרטונים כאילו בסדרות, ואז באמת אנחנו נקלעים לשדה קרב. אנחנו נקלעים לשדה קרב, אני זוכר שהיינו ממש רכב ראשון מהמחסום המשטרתי, ופשוט רכבים של מחבלים מתחילים להגיע ולראות, ושם בעצם אנחנו מתחילים את כל האירוע של החטיפה, של כל השביעי.
2: אתה יודע להגיד שעה ש...
3: אני יכול להגיד שבשמונה, אני חושב שזו הייתה העירייה הראשונה, באזור של הנובה, ששם כבר התחלנו לברוח, ואני חושב שב-9 אני כבר הייתי בעזה.
2: וואו. אתה יודע להגיד אם עוברים דברים בראש, אם אתה...
3: במחשבות שלי זה כאילו, איך הגעתי למצב הזה, איך נקלטתי לסיטואציה הזאת.
2: מ-9 בבוקר, איפה אתה בערב בעזה?
3: בערב בעזה באיזה בית, כזה בית מחסה של מחבלים, כבר קשור ידיים רגליים, אחרי חקירות, אחרי מכות, עם שלומי ועם אנדרי, בלי יכולת לראות, כאילו קשור לי משהו באמת לעיניים, הייתי מכוסה, וככה הייתי, ככה עברנו את השבוע הראשון, כאילו ממש ככה שבוע הראשון.
2: אז ערב שמחת תורה, לפני 3 שנים, אתה אזוק בבית מחבלים בעזה, אני בממד מחכה שצהל יגיע להציל אותי. איפה אתה, בן?
4: אני הייתי בבסיס, האמת, בשבת, כן. אנחנו היינו בבסיס, שהיה אזעקות הראשונות.
2: איפה הבסיס?
4: הבסיס שלי במתקן אדם, ושהיה אזעקות הראשונות. הם אמרו, תכינו ציוד ולהיות מוכן. אני הייתי במוצב פגע, גם בניר יצחק, וגם בכיסופים, וגם עוד איזה 2 קיבוצים. כאילו, פשוט לוחמי עוקץ יצאו לדרך.
2: ואתה עם הכלב שלך?
4: אני הייתי עם הכלב שלי, כן. בשביעי, ופשוט ראינו את באמת כל המוות, כל הבלגן שבאמת היה.
2: אתם עוברים יישוב יישוב? איך זה הולך? מה אתם עושים?
4: עוברים יישוב יישוב, כאילו עוברים בבסיס, אני זוכר כאילו עברנו במוצב פגע.
2: ואז אתה נפצע?
4: אני רק נפצעתי אחרי הרבה זמן. כן, כן.
2: לא, לא. במהלך המחרבות ברזל.
4: מחלת המלחמה, אני נפצעתי ממש קשה, ולצערי הכלב שלי מת, ועברתי שיקום ארוך, ועכשיו אני פה איתך.
2: הולך.
4: הולך.
2: היה רגע שאמרו שאולי לא תלך.
4: לא, הם אמרו שזה ייקח הרבה הרבה זמן, אבל אני אמרתי, אני לא מחכה בזמן שלכם, אני אעשה את זה בזמן שלי.
3: אמרו חמש שנים.
4: אמרו, כן.
2: אמרו חמש שנים.
4: כן, אבל זה נשמע...
2: אין לך זמן חמש שנים. אתה לא תבזבז על זה עכשיו חמש שנים.
4: אני לא מחכה חמש שנים להיות בכיסא גלגלים ועצבני על העולם.
2: אוקיי.
4: אני אעשה את זה בקצב הכי מהר שאפשר. ואת יודעת, זה עדיין שיקום ארוך. אני מכיר הרבה חיילים שעדיין בשיקום, עד היום.
2: כן.
4: שעשו את זה הרבה יותר מהר ממני. זה כל תלוי כמה אתה רוצה את זה.
2: כן.
4: כן.
2: כמה כוחות יש לך?
4: כמה כוחות.
2: איך אתה מתגייס?
4: יש חיילים, את יודעת. אני קיבלתי פרופורציות על החיים. אני הייתי מורדם מורשם בערך חודשיים, והבן אדם לעדיי גם היה מורדם מורשם, אבל הוא איבד את הרגל. והבן אדם לעדיו גם היה מורדם מורשם, והוא איבד שתי הרגליים. והבן אדם לעדיו... שתי רגליים ויד, אז כמה שאני חשבתי שאני פצוע, ראיתי שתמיד יש יותר.
2: המציאות יכולה להיות מאוד...
4: זה החיים.
2: ואתם בעצם לא הכרתם אחד את השני לפני השבעה באוקטובר, אבל פתאום בארץ רחוקה, אתם נפגשים.
4: שנינו היינו באיזה אירוע ב-LA, ואני ואלמוג פגשנו אחד השני, זה היה בארוחה, זה סיפור מצחיק, כאילו, היינו בארוחה, אני ואלמוג, וראיתי אלמוג, וזה היה שהוא היה fresh. He just got out of Chevy.
3: זה היה שלושה חודשים כזה.
4: Fresh.
2: עוד היה לך ריח של שבוי, והמילה הזאת fresh, כאילו.
4: לא, היה מכוער עדיין, וכאילו לא היה לו שיער.
3: הייתי לבן, ולא שיער, כן.
4: He didn't look the same. He looks a lot better now than what he looked like.
2: אתה מקבל מלא מחמאות עכשיו.
3: והאוכל היה אישיו, כן, תודה רבה.
2: מה זה אומר, האוכל היה אישיו? לא יכולת לאכול?
3: זה לא שלא יכולתי לאכול, רציתי לאכול. הכל, כאילו הייתי נפתחו לי העיניים, נפתחו לי עולם
2: במיוחד שאתה מגיע
3: במיוחד שאתה מגיע לארצות הברית, פתאום פעם ראשונה שהייתי בארצות הברית, ואתה פתאום נחשף לאוכל שהכל גדול והכל שמן והכל זה אז כן, אז הלכנו לאיזה מסעדה ובן כזה מסתכל עליי ואומר לי כזה באנגלית, אתה אוהב, אני רואה שלא הכילו אותך שם בעזה, משהו כזה.
2: במקרה לא הכילו אותי כמה וכמה חודשים.
4: לא, הוא פשוט he made love to his food. את יודעת, הוא נתן כבוד לארוחה.
2: וזה מה שקלט, זאת אומרת, הדבר הזה שהוא נתן כבוד לאוכל שלו, זה קלט את העין שלך?
4: כן, לא.
3: אני אגיד לך משהו על בן.
2: אוקיי.
3: בן אוהב לשאול את השאלות ולהגיד את הדברים שאף אחד לא יגיד.
4: נכון.
3: בוא נגיד שאני ובן היה לנו כבר את השיחות בינינו וזה, היינו כאילו מיישנו ביחד עוד לפני הארוחה, וכאילו היה לנו כזה בסבבה, היה לנו קליק, אז הוא כזה מסתכל עליי ואומר לי, הם לא הכילו אותך שם בעזה, וזה, ואני תוך כדי שאני אוכל, אני כזה מתעצבן כזה, אני אומר לו, כן, קום, קום, קום ללכת, כאילו, אתה פשוט...
2: לחצתם אחד לשני על הכואב.
3: כולך מתגלגל, תתגלגל
4: כאילו מפה. כן, כן, וראינו את זה, ופשוט כל ה...
2: אז רגע, זה כאילו, אהבה ממבט ראשון כזה.
4: כן.
3: אני חושב שפשוט הקטע שלי זה שהקטע שלנו זה, אני לא ראיתי אותו כחייל פצוע, והוא לא ראה אותי כחטוף. נכון. היינו מאוד בגובה העיניים, והסתכלנו על דברים כאילו באופן שווה, ושם כאילו גם לא הרגשנו מוזרים, או לא הרגשנו יחס מיוחד. אז אני לא נתתי לו יחס מיוחד, הוא לא נתן לי יחס מיוחד. נראה לי הפוך אפילו, כאילו שאני יש לי את הטייטל כאילו של החטוף, ואני הייתי עוזר לו הרבה פעמים, כאילו,
4: נכון.
3: הרבה יותר ממה שהוא היה עוזר לי, באמת.
2: ואז בעצם אתם מתחילים לעשות דברים ביחד, נכון?
4: נכון.
2: תספרו על זה קצת.
4: לא, טסנו בעולם, אני ואלמוגי.
2: אלמוגי, אתה קורא לו אלמוגי?
4: כן.
2: אוקיי.
4: לא, טסנו בעצם בעולם לעשות, זה היה תקופה לא טובה, היה השיא של המלחמה, אני חושב. אני לא זוכר בדיוק.
3: אני חושב, זה היה
4: C.
3: זה היה ככה, זה היה שהאליה ועומר ואלה בדיוק יצאו, אני טסתי לדרום אפריקה וראיתי שם את בן, ואז באמת הרבה יותר התחברנו, נהיינו חברים הרבה יותר טובים, ואז החלטנו שאנחנו צריכים דבר ראשון לטוס ופשוט לספר את הסיפור שלנו. בכל דרך, בכל וריאציה, ובין היה
2: אבל
3: לו...
2: אבל מה זה, אלמוג, החלטנו, ישבתם ועשיתם
4: ישבנו,
3: ממש, ממש ישבנו, ואמרנו שאנחנו לא יכולים לשבת כאן, ואנחנו צריכים ללכת לדאוג. אני, היה לי מאוד מאוד קשה שכאילו שהחטופים האחרים שם מן הסתם, וגם לבין, ורצינו, ואני היה לי בעיה כאילו עם אנגלית, האנגלית שלי כאילו, לא שהיה לי בעיה עם אנגלית.
4: היה לו חרא אנגלית, הוא סתם...
3: האנגלית שלי לא הייתה משהו, סבבה.
2: בסדר, אפשר להשתפר, בן, צעת לחמלה, בוא.
4: הוא מדבר שותף עכשיו.
3: אז זה היופי, כאילו, באמת, הוא היה כמו מורה שלי לאנגלית, אז טסנו ביחד, עשינו כאילו, ממש בנינו כאילו דברים ביחד, אם זה פאנל, אם זה מצגות, אם זה דברים כאלה, ופשוט התחלנו לדבר, ופשוט ברגע שהתחלנו, ראינו כמה זה עושה טוב, דבר ראשון לנו, דבר שני, כמה הסברה וכמה טוב זה עושה לקהילות שאנחנו מגיעים אליהם.
4: וגם לארץ.
2: בן, איך זה עשה לך טוב?
4: מה שעשה לי טוב, היה, בוא נגיד, הם אומרים את זה תמיד, שאנחנו, we fought seven fronts war, we fighting with so many different countries, and the one thing שהארץ ממש לא טוב בו, זה המיסאינפורמיישן וה-PR שיש לנו.
2: היחסי ציבור שאין לנו.
3: אנחנו נלחמים בכל כך הרבה גזרות, אם זה איראן ואם זה פה ואם זה שם, באמת בכל דבר, אבל בגזרה, כאילו במלחמה של ההסברה עצמה, אנחנו לא טובים.
2: אנחנו חלשים.
4: זה חינוך אפילו, לא צריכים להגיד ההסברה, זה חינוך, זה קרה. זה טסטימוני, זה לא סיפור.
2: נכון.
4: זה דברים שקרו, ו...
2: איך הרגשתם לתת את העדויות האלה? מה הרגשתם מקהל השומעים שלכם בחול?
4: אני הרגשתי כמה פעמים שהפתענו את האנשים.
2: מה זאת אומרת?
4: שבאמת הם היו מחוברים, כל יהודי אחרי מה שקרה בשביעי היה מחובר למה שהיה פה, אבל הם לא באמת ידעו, ושהם באו וראו את אלמוגי, והם שמעו אותי כלוחם ופה ושם, הפתענו אותם, כאילו הרבה דברים הם פשוט לא ידעו, הם פשוט תמיד שמעו כל כך הרבה בעיות שהיה פה, ו... They were just more educated on the topic and they were in shock. זה מה אני הרגשתי.
2: אלמוג, מה הרגשת כשדיברת עם אנשים שם?
3: אני הרגשתי שיש המון רצון מהקהילות, ואני אגיד לך את האמת, לא רק יהודיות, כן? לא רק יהודיות, אם זה נוצרים, אם זה מוסלמים אפילו לביניהם, והיינו מגיעים לשם, והם מכירים את בגדול, אבל הם לא מכירים את הבעיות שיש, אם זה עם האזרחים בעזה, שאין חפים מפשע. אין להם באמת את הדברים, את ה-small details האלה, שבסופו של דבר בונות ומשלימות את התמונה הגדולה, וזה משהו שהיה חסר להם. ושאתה בא כמישהו שהיה בצבא ומבין איך הצבא עובד, ומישהו שהיה בעזה ומבין איך עזה והמחבלים עובדים והטרוריסטים עובדים, אז זה נתן להם הרבה יותר אור על הסיפור של מה אנחנו צריכים לעשות, ובאמת מה המטרה כאילו שלנו בכל המלחמה הזאת.
2: מאז אתם בעצם חברים טובים מאוד.
3: זה נבנה קודם כל שהיינו חברים טובים מאוד. אני חושב שלא הייתי יכול לטוס עם מישהו שאני לא מכיר ואני לא סומך עליו לטיולים של חודשיים פלוס לארצות הברית, ולישון ולהיות שם אחד בשביל השני ברגעים קשים, ברגעים פחות. הוא היה אגף שלי ואני הייתי אגף שלו, ואני חושב פשוט שזה היה...
2: איך למשל אתם עוזרים אחד? סתם מעניין אותי בדינמיקה.
4: אנחנו שתי...
2: איך זה בא?
4: אני ואלמוגי, אנחנו שתי אנשים ממש שונים. ממש. כאילו... ממש שונים, וכל פעם שאנחנו מדברים לאחד שני, כאילו הוא יסביר את זה יותר טוב, אבל אנחנו תמיד רואים את הצד שני של הבן אדם. And when you're in a partnership, it's very, very important that you listen to the other person, and you see what he has to say, and from then onwards you move forward. את יודעת,
2: אתה מדבר על הקשבה, קודם כל להקשיב.
4: We're very different, and...
2: עברת לאנגלית, אתה שמת לב?
4: מה? אני מדבר אנגלית.
2: אוקיי, סבבה, אנחנו ננסה לעשות שיחה...
4: לא, אני רק אומר
2: ש... דו לשוני, תוך כדי.
4: שבגלל אנחנו כל כך שונים, באמת... דברים עולים לראש שלא הייתי חושב על זה לפני.
2: זאת אומרת, אלמוג נותן לך איזו זווית ראייה שאתה לא היית רואה לולי...
4: אני חושב שאלמוג עוזר לי הרבה יותר ממה שאני עוזר לו.
2: אוקיי.
3: כן. דווקא אני חושב שאנחנו מאוד הדדיים בקרן.
2: אבל כשאתם אומרים עוזר, אתם אומרים באופן כללי. למה אתם מתכוונים? תהיו ספציפי, אני רוצה לשמוע ספציפיות.
3: אז אני אתן לך כמה דברים כאילו ספציפיים. בן, יש לו לפעמים... שאין לו סבלנות לדברים, ויש לו בעיה קצת של, יש לו בעיה קצת של סבלנות, יש לו בעיה של רגע להקשיב, ולפעמים גם אפילו בעניין של כבוד, ויש לו גם לפעמים קצת חוצפה. חוצפה קצת שלא צריך.
2: מעבר לישראלי הממוצע.
3: כן.
4: נכון.
3: הרבה מעבר. אבל הוא באמת, הוא ידע למתן את זה, אבל כאילו היו פעמים שהיינו צריכים לעשות כל מיני דברים, שלפעמים אתה גם לא בא לך לעשות. ולפעמים שלא בא לך לעשות משהו, אז אתה קצר. אתה קצר, ואתה חוסר, ויש לך חוסר סבלנות. ואתה ככה וככה ככה. ואני תמיד הייתי מעיר אותה עיניים, הייתי אומר, בן, אנחנו לא עושים את זה בשבילנו. אנחנו עושים את זה בשביל מטרה הרבה יותר נעלה. אז תאסוף את עצמך ואת כל הכיסא גלגלים שלך, ובוא נחזור כאילו רגע, בוא נחזור רגע לעשייה, בוא נתמקד, בוא נעשה את הדבר הזה, ואנחנו נרגיש הרבה יותר טוב אחר כך, ויהיה לנו את החופש אחר כך.
2: ואיך החברות שלכם היום? מה, איך זה בא היום לידי ביטוי? לא, אבל אני אומרת, אין לכם את המפעל כמו קודם של ההסברה, אתם עדיין בתוך ההסברה הזאת? זה עדיין קורה?
4: אני חושב שזה נגמר.
3: אנחנו קצת פחות, בוא נגיד שכן עשינו טורים עוד השנה, כאילו היינו בסבבים, אם זה בלונדון וכאילו בכמה מקומות, אבל אני חושב בסופו של דבר שאחרי שהחטופים חזרו, במיוחד אחרי שהחטופים חזרו, אני ובן הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, אנחנו צריכים להסתכל הלאה, על החיים, על עבודה, על משהו שאנחנו נוכל להשתחרר מהטייטל של מישהו שהיה חטוף, או חייל פצוע שככה וככה וככה, ואנחנו חיים עם הטייטל, ואנחנו חיים איתו בכבוד, ומעריכים אותו, וכאילו אנחנו יכולים להגיד שאני לא מתבייש, אבל אנחנו לא רק, את מבינה?
2: כן.
3: אז כאילו, אז אנחנו גם היינו פעם חטופים.
2: אז אתם עכשיו חברים טובים כמו חברים יוצאים
4: שזה...
2: ביחד, מבלים ביחד.
4: כן, זה קצת יותר, כי אנחנו פרטנרים. בסוף של דבר, אני ואלמוגי רוצים להיכנס לעולם הנדלן, ורוצים להביא כמה שיותר יהודים שאפשר לארץ,
2: אוקיי.
4: כי זה הדבר הכי חשוב, אני חושב, עכשיו.
2: מה התוכנית? ספר, מה זאת אומרת?
4: לא,
2: זה,
4: אנחנו מתחילים את החיים עכשיו.
2: אוקיי.
4: אנחנו מתחילים את החיים, זה הדבר הכי חשוב, ואנחנו צריכים ללמוד כמה שיותר דברים, אם זה נדלן, אם זה על השקעות, אם זה משהו שאנחנו יכולים להצליח. זה הסוף של דבר. אנחנו בשלב של ללמוד כמה שיותר מאנשים המעולים שהכרנו על הדרך, כי בסוף הכרנו באמת אנשים חכמים עם הרבה ידע שאין לנו, וכבן 25 צריכים ללמוד כמה שיותר.
2: בן, אם הייתי אומרת לך להגיד עכשיו לאלמוגי, איחול לשנה שמתחילה עכשיו, מה היית אומר לו?
4: הרבה הצלחות ובריאות. זהו?
3: הוא
4: יודע, הוא יודע הרבה יותר.
2: תגיד הכל.
4: לא, זה אלמוג יודע שלראות אותו מצליח זה לראות אותי מצליח, וזה אותו דבר, כאילו וייס ועשה.
2: אלמוג, מה היית אומר לבן משהו מהלב?
3: דבר ראשון, הייתי רוצה לאחל לו שהשנה באמת תהיה לו שנה של שפע.
4: כן,
3: איך הוא מת עליו אל השפע. בעזרת השם הוא גם ימצא זוגיות השנה.
4: Oh my god.
3: אולי באמת ימצא זוגיות.
2: כן, זה מה שמעניין?
4: לא, הוא יודע שזה מה שאני...
2: רוצה.
4: לא.
3: הוא צריך.
2: צריך.
4: אני ואלמוג, כמו שאמרתי לך, טסנו והכרנו באמת אנשים חזקים בעולם, ותמיד שאלנו אותם, what's the best advice that you can give?
2: מה ההצעה הטובה ביותר?
4: מה הסוס? למה אתה מוצלח? למה יש לך X, Y
3: וZ? מה המקור של ההצלחה? תגיד לי מה...
4: והם אמרו לנו, מכל גבר חזק, יש אישה פי שתיים יותר חזקה.
2: אז אתה מחפש את האישה הזאת.
4: אני מזיק, כן?
2: אוקיי.
4: אני מקווה ממש.
2: אז אני אאחל לכם שפע. שפע מכל מה שאפשר. והחברות שלכם באמת נוגעת ללב, באמת המפגש הזה... הרבה פעמים השבעה באוקטובר בשביל בטח האנשים שהיו שם במעגל הראשון זה טראומה מאוד גדולה, אבל מתוך הטראומה הזאת לפעמים צצים גם דברים טובים, גם אצלנו במשפחה, גם בקיבוץ, גם, והנה גם אתם פתאום נולדה חברות שכזאת,
4: כן?
2: שאנחנו חייבים אותה לשבעה באוקטובר. אז, אז באמת נקווה שנצליח כל הזמן למשוך אור.
3: אני אשמח להגיד ככה זה משהו. אני, לדוגמה, אני יכול לדבר על החברות שלי ושל בן, שאנחנו אנשים מאוד מאוד שונים. הדעות שלנו מאוד מאוד שונות. אבל בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על מטרה אחת. ואני חושב הקשר שיש פה יכול גם, אפשר לקחת אותו ולתת אותו גם לעם שלנו, שבסופו של דבר, זה לא משנה הדעות, וזה לא משנה מה אתה מחליט, ומה אתה בוחר, או מה אתה, באיזה אג'נדה אתה מתקיים איתה. בסופו של דבר הכי חשוב, זה המטרה הגדולה, וזה שנשאר חזקים. ושאנחנו נשאר, ושבשביל שנשאר חזקים, זה רק בשביל להיות ביחד, וזה רק לכבד אחד את השני, זה רק להיות שם אחד בשביל השני. כן,
2: תודה, תודה על הלב הפתוח שלכם שמאפשר את זה, ושתהיה לנו שנה טובה.
3: אמן, לכל העם שלנו.
2: ושנצליח, כמו שבן אמר, לקחת את הטוב שהיה ולמנף אותו. תודה רבה לכם, תודה.
4: למנף אותו.
3: תודה רבה לכם.
4: תודה.

0: משוחחים כעת עם רועי כשר ושירה רזיאל, שניים שנפגשו באמת בדרך לא דרך, ויוצרים בעולם החדש הזה עכשיו. אז בואו נשמע קצת, שירה, תספרי לנו רגע מה מצבך רגע לפני השבעה באוקטובר, ומה רגע אחרי.
1: רגע לפני, אני נשואה לידידיה, יש לנו שלושה אנחנו גרים בקיבוץ קרם שלום. ידידיה עובד בתור עובד סוציאלי בנתיבות, בתחום של בריאות הנפש, ואני אדריכלית ומעצבת אירועים קצת מהצד.
0: איך בעצם הגעתם לקרם שלום? זה היה, זה לא פשוט, קרן שלום, כן? זה...
1: כן, קרן שלום זה קיבוץ מאוד קטן, זה על משולש הגבולות עם רצועת עזה ומצרים, ממש בקצה המערבי של מדינת ישראל. ידידיה למד באשקלון, ואחרי שנה של הרבה נסיעות גרנו באלון מורה, החלטנו לעבור דרומה, ושמענו שהקיבוץ פותח את שעריו לקליטה של משפחות דתיות. ועברנו בגלל שני דברים. אחד זה עם ישראל והקהילה המעורבת, וככה להכיר ולחבר קשרים שמאוד נצרכים בחברה הישראלית. וגם התיישבותית, לגור במקום שהוא מאוד אסטרטגי מבחינה ביטחונית למדינה, ו... שני אלה גרמו לנו לעבור.
0: המון, המון, המון, המון, המון. היום אני באמת יודעת שצריך הרבה עם ישראל כדי לגור על הגבול. פתאום אני ממש מבינה את זה. זה האחריות הקולקטיבית הזאת, שזה לא רק בשביל הקהילה, ולא רק כשקט, ולא רק אם לא יהיה לנו את האחריות הקולקטיבית הזאת, לדעת שאנחנו יישובי ספר, ולא יעזור שום דבר, זה מה שצריך עכשיו. אז זה לא פשוט, לא פשוט לגור שם על הגבול.
1: לא פשוט, אבל מצד שני, את יודעת, בתור תושבת העוטף, אז את גם יודעת שזה 99% גן עדן ואחוז אחד גיהנום.
0: כן. אפשר להתווכח על האחוזים.
1: כן, לא, אחרי השביעי בכלל אפשר להתווכח.
0: אז בואי רגע תספרי אחרי, מה קורה בשבעה באוקטובר אצלכם בכרם שלום?
1: בשבעה באוקטובר יש פשיטה של... מחבלי החמאס לקיבוץ. אנחנו נכנסים לממד וידידיה מוקפץ בתור חבר כיתת כוננות. אחרי קרב של 4 שעות ידידיה נהרג, אבל כיתת הכוננות ועוד חיילים שככה היו בקיבוץ מהבוקר כאילו שהתחילה המתקפה ממש הצליחו להגן על כל התושבים, וזהו, ואנחנו בשמיני לאוקטובר בבוקר מפונים מהקיבוץ.
0: מתי את יודעת שידידיה נהרג?
1: אין לנו תקשורת איתו מבערך סביבות 9:30, הוא נהרג ב-10:30 בערך, ובאים להודיע לנו צוות מהצחי שאספו כזה... תוך כדי היום, באים להודיע לנו ב-7:30 בערב, ממש בצאת החג. זהו, ואז אנחנו עוד נשארים בממד עד שמחלצים אותנו בעצם.
0: ואיך החיים מהרגע הזה? איך מצליחים לחיות אותם?
1: היום מצליחים.
0: זאת שאלה? זו באמת שאלה?
1: אנחנו חיים.
0: העובדה היא שאנחנו חיות ונושמות.
1: העובדה היא שאנחנו חיות, נכון.
0: ואני בטוחה שאת מנהלת את החיים עם 3 הילדים שלך באיזשהו אופן...
1: כן, הילדים שלנו קטנים. אז הם היו הגדול בן 7, השנייה בת 5, הקטנה הייתה בת 2. אז באמת זה רוב הזמן. אבל אני מוצאת הרבה כאילו דרך לאבד ולחוות ו... ככה לעבור את החיים הרבה דרך יצירה, באמת.
0: וככה בעצם את פוגשת את רועי.
1: נכון, זה כתיבה, זה צילום, זה אומנות בידיים שאני עושה, כל מיני דברים, וזה באמת, זה דרך שעוזרת לי לצלוח. את היום יום שאחרי.
0: רואי, איפה אתה בשבעה באוקטובר?
2: אני בדיוק סיימתי לימודי מוזיקה ברימון, גרתי על ברמת השרון, צפיתי לעצמי קריירה כמלחין, אני גויסתי בשביעי בערב, בראשון בבוקר כבר היינו ביישובי העוטף.
0: רגע, ואז בעצם אתה, מה שאתה עושה, אתה פשוט נתחיל לצלם בטלפון, נכון? אתה בתוך כל הכאוס הזה, אתה מרים טלפון ומתחיל לצלם.
2: נכון, אני לא יודע למה, זה מין משהו שהתחלתי לעשות. לא, אהבתי לצלם, לא משהו שהתעסקתי בו ברצינות עוד פעם בחיי. התחלתי לעשות את זה די באובססיביות, ממש גם בלילה שהתארגנו, ואיך שיצאנו לעוטף, כל הזמן הזה התחלתי לצלם, צילמתי המון, ולאט לאט הבנתי שזה מה שאני אוהב, זה מה שבא לי לעשות, שאני טוב בזה. לפני שנכנסנו בכניסה הראשונה לעזה בנובמבר 23, כבר השגתי איזה מצלמה דיגיטלית ישנה, וצילמתי את הרבה בפנים, וזה מה שיצאתי, פשוט החלטתי שבזה אני ממקד את חיי, למדתי קצת, קניתי מצלמה יותר טובה, עסקתי בזמן הארוחות.
0: ספר לנו על המפגש הראשון בינך לבין שירה, איך זה קורה, איפה זה קורה?
2: אני וידידיה שירתנו באותה פלוגת מילואים, אבל למעשה לא הכרנו מעולם. לפני המלחמה לא היו הרבה, לא עשינו הרבה מילואים, הוא שירת במחלקה אחרת ומעולם לא הכרנו. כשאני עובר מאוחר יותר, ביני ובין שירה, היא עשתה לנו סיור בקרם שלום בעקבות הקרב שם. הסיור הזה, סיור לפלוגה. ולסיור הזה הבאתי את המצלמה, וצילמתי את כל האירוע. באותה רב שלחתי לה אלבום עם התמונות שצילמתי. גיליתי שהיא גם מצלמת וכותבת.
0: רגע, איך גילית? איך גילית?
2: אני מתבטא
1: שוג...
2: דרך הפייסבוק.
0: הפכתם להיות חברים בפייסבוק, ואז ראית שגם שירה בעצם מצלמת וכותבת?
2: כן.
0: שירה, מה את מרגישה כשרואי שולח לך את התמונות מקרם שלום? אני יודעת שזה לא פשוט לקבל תמונות מהמקום שאת חיה בו או חיית בו, וקרב וזיכרונות.
1: נכון, אבל כן, טוב, לא יודעת, כשמישהו יצלם לפני, ובדרך כלל סיורים כאלה זה לא... זה לא אירוע שאתה מזמין צלם כאילו לבוא, ודווקא זה שימח אותי שהוא צילם, שיש תיעוד כזה של חברים שלו, כאילו אנשים ששירתו איתו, שבאו לקיבוץ ושפגשתי אותם ושבאו לשמוע. באמת לפני זה היו ממש בסבבי מילואים כזה שלא יצא לי לפגוש הרבה מהם, אז המפגש היה כאילו מאוד מיוחד, ודווקא שמחתי שנשארו תמונות מזה, ורואי ממש מוכשר, אז זה גם היה תמונות יפות. ובכלל, כאילו, הקשר עם אנשים שהיו...
0: שולח לך את התמונות מקרם שלום, אני יודעת שזה לא פשוט לקבל תמונות מהמקום שאת חיה בו או חיית בו, וקרב וזיכרונות.
1: נכון, אבל כן... את לא דאגתי שמישהו יצלם לפני, ובדרך כלל סיורים כאלה זה לא אירוע שאתה מזמין צלם כאילו לבוא, ודווקא זה שימח אותי שהוא צילם, שיש תיעוד כזה של חברים שלו, כאילו אנשים ששירתו איתו, שבאו לקיבוץ ושפגשתי אותם ושבאו לשמוע. באמת לפני זה היו ממש בסבבי מילואים כזה שלא יצא לי לפגוש הרבה מהם, אז המפגש היה כאילו מאוד מיוחד, ודווקא שמחתי שנשארו תמונות מזה, ורואי ממש מוכשר, אז זה גם היה תמונות יפות. ובכלל...

0: זה היו ממש בסבבי מילואים כזה שלא יצא לי לפגוש הרבה מהם, אז המפגש היה כאילו מאוד מיוחד, ודווקא שמחתי שנשארו תמונות מזה, ורואי ממש מוכשר, אז זה גם היה תמונות יפות. ובכלל כאילו הקשר עם אנשים שהיו קשורים לידידיה באופן כזה או אחר הוא מאוד ממלא, מאוד מנחיח אותו למרות החוסר. אז אני שמחה על כל קשר כזה שנוצר.
1: תגידי, רואי...
0: באמת הקשר עם רואי הוא הפך להיות בעצם כאילו קשר שלנו, לא בהכרח, כאילו ידידיה הוא החוט המקשר, אבל נהיינו חברים בפני עצמנו כאילו, ולא דווקא דרכו. כי הוא באמת לא הכיר אותו.
1: כן, זה כבר שלכם, זה בעזרתו.
0: כן.
1: הדברות שהם ממשיכים לעשות בעולם, האנשים שאינם איתנו. אני מרגישה את זה הרבה פעמים, בכל מיני הזדמנויות, שאני פתאום אומרת, זה ארגנה לי. רואי, אז מזמינים אותך לעשות תערוכה בשם בפנוכו, ומה אתה עושה עם זה?
2: כן, מונים אליי ומציעים לי לעשות תערוכת יחיד של תמונות שהם המילואים. אני כמובן מסכים להזדמנות. אומר לי, טוב, יש לך יד חופשית, תעשה מה שבא לך. אני עוד לפני ההצעה הזאת, אני אמרתי לעצמי, אחרי שראיתי את החומרים של שירה, והרגשתי שמעבר לחיבור הסיפורי של החוץ שידידי המחבר בינינו, הרגשתי שיש גם חיבור אמנותי של איך אנחנו רואים את העולם, איך אנחנו חווים אותו, איך אנחנו מרגישים אותו, איך אנחנו בוחרים לתאר אותו, גם בצילום וגם בכתיבה. וחשבתי שיש פה חיבור מעניין, אז... רק שציליו את ההצעה, מיד אמרתי, אוף, זה הזדמנות. וזה המקום לעשות את הדבר הזה.
1: אז איך נראתה את הארוחה שלכם, שירה? מה היה שם?
0: בעצם שנינו הבאנו גם טקסטים שכתבנו, וגם תמונות. והמרחב היה, התמונות היו כאילו מוצגות על הקיר, תמונות ומילים, אחת ליד השנייה, ומעורבב גם בינינו. נתן תחושה ממש שאתה הולך במרחב, ואתה בתוך שני עולמות שהם מאוד שונים, אבל קצת דומים, ובעיקר מספרים איזה סיפור שלם ואחר על המלחמה ועל ההתמודדות שאחרי השבעה באוקטובר.
1: רואי, מה היו התגובות של הקהל הצופים לתערוכה המשותפת שלכם?
2: התגובות היו מאוד נרגשות, יכולים מאוד את הלב. בסוף המלחמה הזאת מורכבת מאין סוף סיפורים ופיקסלים, והמיקוד שלנו בסיפורים האישיים שלנו, אני חושב שהוא באמת נתן איזה צוהר והזדמנות לאנשים קצת לראות איך הדברים האלה נראים מקרוב, איך נראים חיי מילואימניק, ואיך ההתמודדות של שירה, שזה לאו דווקא ייצוג שלרוב מקבלים בנושאים האלה.
1: כן, זה מין אחורי קלעים של דברים שאנחנו לא באמת יודעים עליהם.
2: כן, אפילו ברמת שני דברים ששנינו כתבנו להם, זה עניין הכביסה. זה כאילו, מין דבר נורא קטן ושולי בחיים. אבל גם האקט של לחזור ממילואים ולעשות כביסה, וגם בחיים של שירה זה נהיה מוטיב שהוא הוא לא הזוהר וה...
1: לא, כביסה זה המיתוס של סיזיפוס, זה ברור. זה לא נגמר.
2: אז אני חושב שבזה גם, בזה אנחנו אומרים שהם התעסקו, בהתבוננות נורא קטנה, באמת בדברים הקטנים של החיים.
1: שירה, איך אתם מצליחים להחזיק את החברות הזאת, גם ממרחק וגם מההבדלים שקיימים בחיים שלכם, כל אחד במקום אחר?
0: כן, אז אני אגיד שההבדלים אמנם על הנייר מאוד רחוקים כאילו אחד מהשני, אני דתייה, הוא לא, אנחנו מקיבוצים שונים, הוא בצפון, הכי בצפון, אני הכי בדרום, כאילו... על הנייר זה נראה מאוד מאוד רחוק, אבל בסוף קשר הוא קשר בין אישי. אנחנו מדברים, אנחנו מתכתבים, אנחנו משתפים את האומנות שלנו אחד עם השנייה, נותנים פידבקים. סטיגמות הרבה פעמים מרחיקות ברעיון, אבל בסוף מלב אליו, קשר אישי עם אנשים הוא פרייסלס, והוא משהו אחר לגמרי מהכותרות שמדביקים עלינו.
1: כן, טוב, אז זה אנחנו כבר הבנו שאת יודעת לעשות, לבנות קשרים, ואני רואה שגם רואי מצא את הדרך שלו לעשות את זה. אז אנחנו נזמין את האנשים לעקוב אחריכם בפייסבוק, באינסטגרם, שם נמצא אתכם?
0: כן.
1: אז רואי קשר כן. ושירה רזיאל. נסיים בזה ששמחת התורה שנחגגת עכשיו ברחבי הארץ, תמלא לנו את הלב בכל זאת ואף על פי כן. תודה רבה.

0: שתי חברות שבכלל לא הכירו זו את זו תרום השבעה באוקטובר, פתאום את חברות הכי טובות בעולם. אז נתחיל מגילנה, שתספר לנו איפה את היית בשבעה באוקטובר, ומה קרה לך.
1: אז אני הייתי בבית, אחי היה במוצב סופה, ו-638 הוא התקשר לאמא שלי, ואמר לה שיש חדירה של מחבלים, והשיחה נותקה. אמא שלי התקשרה אליי, לא האמנתי לה, זה היה קצת הזוי, ואחרי זה פתחנו חדשות, ראינו מה קורה, יצרתי איכשהו קשר עם המפקד שלו, הוא אמר לי שהוא היה הוא עמד ממש בשם ג' הוא ראה את החדירה של המחבלים, הוא אמר לי, אין לי מה להגיד לך, אני רק מבקש ממך שתתפלל לי. אמרנו לו לעזוב את השם ג' לרוץ לחדר אוכל, החדר אוכל היה שם מקום מוגן, ושמונה שעות לא ידענו מה קורה איתו, ואני בקשר עם המפקד, והוא אומר לי, אנחנו לא יודעים מה להגיד לך, אנחנו לא יודעים מה קורה שם, אי אפשר להגיע. אני התפרתי לבורא עולם, בורא עולם, אם אחי ניצל, אני עוזבת את העבודה, ואני מתנדבת עם החיילים.
0: אז את נודרת נדר, בארבע אחרי הצהריים, בשעה הזאת?
1: אני אומרת, זה מה שיקרה. לקראת שש בערב, אחי יוצר קשר שפינו אותו, הוא נפגע, חבר שלו נהרג, הוא הספיק להיכנס למטבח.
0: וואו.
1: קבו שם, נרתמו.
0: רגע, ואחי בעצם נפצע.
1: נפצע, אחי נפצע, חבר שלו נרצח. ושש בערב הוא יוצר קשר עם אמא שלי, שהגיע שעת 13, ומפנים אותו לבית חולים.
0: ואז מה קורה עם הנדר שלך?
1: מאותו ערב, פתחתי חמל בבניין, גרים בניין, שמונה קומות. השלחתי הודעה בוואטסאפ של הבניין שנפתח חמל בבניין וחיילים זקוקים לגרביים, תחתונים, כל דבר אפשרי.
0: רגע, אבל איך חשבת על זה? איך ידעת שחיילים זקוקים? איך הבנת את זה?
1: כי כבר הגיעו מכל מיני מקומות, מחבר'ה שלי שנמצאים בצבא, שהזדקקו לכל הדברים האלה, שפרצה מלחמה נוראית.
0: את יודעת, זה נורא מעניין אותי מה שאת אומרת, בגלל שאני פתאום מנהלת שיחה עם מישהי אזרחית, ואני בזמן הזה בכלל הייתי בממד, אני לא יודעת מה עבר עליכם כאנשים שלא היו בתוך האירוע, שהם אח שלהם בבסיס ומחכים, שפתאום אני אומרת לעצמי, וואו, אנשים מבינים שפורצת מלחמה והם מתגייסים.
1: נכון, מתגייסים. ויש לי... והתחלתי לפרסם פוסטים, ונשים התחילו לשצור קשר, ויש לי חברה שגרה בדובאי, היא אמרה לי שאני אעזור לכם תרומות, הם השיגו לנו תרומות של 50,000 שקל מדובאי, העבירו לנו את זה פה, ואז ראיתי פוסט של ניצן.
0: אוקיי, ניצן, בואי נחזור לניצן. ניצן, את גם כן, שבעה נכון, באוקטובר אני... קורה, מה קורה לך בשבעה כן. באוקטובר?
2: אני אגיד לך מהצד שלי, בגלל כל ההלם שהמדינה הייתה סטרויה בה, בעצם הורידו המון המון המון חיילים מהצפון לכיוון הדרום שיבואו לתת יד, כי כולנו זוכרים את הזוועות שהיו פה, ובבסיסי ההם בדרום לא היה מקום לכל החיילים האלה, אז בעצם הלינו אותם באולמות בתי הספר שיש בערים שהם יחסית קרוב לעוטף, אשדוד, אשקלון ועוד כמה מושבים. מתחת לבית שלי יש בית ספר יסודי שנקרא בית ספר אורות, יש שם אולם מאוד מאוד גדול, ואחרי כל היום שאנחנו בממד, באיזה שעה 6:30 בערב התקשר אליי חבר טוב שהוא לא גר באשדוד, הוא אומר לי, תקשיבי, עוד מעט מגיעים איזה 350-400 חיילים לבית ספר אורות באשדוד, תרדי לשם, זה מתחת לבית שלך, לכי תראי מה הם צריכים, תשאלי וזה, אנחנו בדרך לאשדוד, אנחנו נעזור גם בכל מה שצריך. אחרי יום שלם בממד באמת של חוסר ודאות.
0: ועדיין יורים, עדיין יורים על אשדוד.
2: עדיין יורים, אבל שמענו חיילים, ואנחנו, כל מי שעוברים לו חיילים, את יודעת, הלב שלו מתמלא בגאווה, וישר רצון אז לעזור, לפחות בכיוון שלי, ולפחות גם בכיוון של גילנה, מאז שאני מכירה אותה. אני מאמינה שבכיוון של עוד הרבה אזרחים ישראלים שאומרים להם חיילים, את יודעת, ישר את רוצה, כן, מה צריך, מה צריך לעזור, מה אפשר,
0: לגמרי, לגמרי.
2: ירדתי לשם לבית הספר, שאלתי מי אחראי פה, הכירו לי שם את ישראל, שישראל בעצם הוא היה המפקד שלהם שם, של כל החיילים. אמרנו להם, תקשיב, מה צריך? הוא אמר לי, תקשיבי, שלפנו אותם מהבסיס בצפון, מהבוקר הם רק בנסיעות, הם הביאו תיקים, אין להם פה כלום. ישר כל העיר, כל הרובע התגייסו, פרסמנו פוסטים בפייסבוק, בדיוק אותו פוסט שגילנד תלה בו, שהגיעו כ-400 חיילים, וצריך אוכל, וצריך רגע מגבות, וצריך הכל, הכל מהכל, מברשות שיניים ומשכות שיניים, והכל, הכל, הכל מהכל, באמת, הרמנו להם שם, בתוך יום.
0: בעצם גילנה רואה את הפוסט הזה שאת מעלה, והיא לא חושבת פעמיים, ומגיעה אלייך.
2: היא מגיעה ביום למחרת, והיא אומרת, ראיתי את הפוסט שלכם, איך אפשר לעזור? אז אמרתי, תקשיבי, מה יש לך? במה את יכולה לעזור לנו? אז היא אמרה, יש לי שמפואים, יש לי סבונים, יש לי מסכים, יש לי מגבות, יש לי גרביים. אמרתי, הלכי, תביא הכל לפה, אנחנו צריכים הכל מהכל. פתחנו להם שם שולחנות, כתר לבנים, פשוט התחלנו לפרוס שם הכל. קופסאות עם תחתונים ועם גרביים והתמרוקים, ממש הכל מהכל, משחות שיניים ומברשות שיניים, וכל מה שהחיילים האלה היו צריכים, היו להם שם הכל פרוס לנגד עיניהם. והיא בעצם עזרה לי ותמכה בי בכל הדבר הזה, ואז אמרתי לה, תקשיבי, בואי נהיה בזה ביחד, כי את מביאה את הכוח שלך, ואני יש לי את הכוח שלי, ובואי נעשה בזה משהו ביחד. והיא אמרה לי, ברור, אין שום בעיה. אני חייבת לציין גם שבכל הדרך הזו היו עוד בנות איתנו שגם באו ותרמו ובישלו ועזרו, ובעצם היינו מין חבורה כזו. אבל אני וגילן היינו הראש שמנהלות את כל הדבר, ומבקשות תרומות, ופונות לאנשים, ומבקשות את העזרה. והצלחנו לגייס באמת, הכל מהכל. אני אגיד לך את הדברים.
3: חשוב שגם הילדים שלנו.
0: זהו, גילן, אני רציתי לשאול אתכם, אני מבינה שהילדים והילדות שלכם, אתם מגייסים אותם.
2: ילדים וילדות, כן, והורדנו אותם, והם באו, והם היו מקפלים את המגבות, ומסדרים להם שם, ואורזים להם מזון, ומגישים להם, שמנו אותם בפסטה גשה, כל החיילים היו באים, הם פשוט מגישים להם את האוכל. ממש רצו לקחת
3: חלק.
0: רגע, גילן, אני רוצה לשאול אותך. בעצם אתם ליוויתם אותם גם לאורך המלחמה, לא רק בימים הראשונים שהמדינה לא התעשתה על עצמה. תספרי קצת גם על הימים, תספרי על זה עוד קצת.
3: ואז אחר כך הכניסו אותם לעזה, והבית ספר, הם לא יכלו להמשיך להיות בבית ספר כי המסגרות חזרו. מצאנו להם כל מיני מתנסים שהם ישנו בהם, והיינו מגיעים לשם, ועשינו אפילו הדלקת נרות חנוכה עם החיילים שנשארו. ובסוף לא היה ברירה, בגלל שכל המסגרות חזרו, היו צריכים להעביר אותם לבסיס. העבירו אותם לבסיס, והיינו שולחים כל שישי 300-400 חלש ניצל. היינו מכינות עם הצוות, עם כל אחד הנתרם, היו מביאים לנו עוגות, אנשים, והיינו ממש במקום מתגנים חלש ניצל, מטבוחה, הכל עושים במקום, חם, טרי, עוטפים,
0: בא לי להיות חיילת מילואים. בא לי להיות חיילת בקבוצה.
3: שלא יצטרכו.
0: תגידו רגע.
3: יותר דברים ולא מלחמות.
0: ניצן, יש לכם קשר בעצם גם עם ההורים של החיילים האלה, שבטח הודו לכם ועמדו איתכם בקשר.
2: נכון, אז בעצם החיילים האלה היו מנותקים גם מההורים שלהם מהטלפונים, לא הסכימו להם להיות עם טלפונים, כי לא הסכימו להם לחשוף איפה הם נמצאים, כדי שההורים לא יבואו ולא ידאגו ולא יחפשו אותם. אז הם היו מגניבים מאיתנו שיחות לפעמים בערבים, אני רק אשלח הודעה לאמא שלי, אני רק אתקשר להגיד לה שהכל בסדר. וככה בעצם האימהות של כל החיילים האלה הגיעו אלינו. הגיעו לנו דודות צרופות, הגיעו לנו באמת מכל כתבות המשפחה, שלחו לנו וואטסאפים, ואני דודות צרופה, ותודה שאת דואגת לאחיין שלי, ואני אמא של זה, ואני אבא של זה. את לא מבינה, הם שלחו לנו בחג פרחים, והם שלחו ממתקים לילדים, והם קנו להם מתנות והפתעות, והם באמת כל כך העריכו אותנו. אני חושבת שהיינו טיפה של נחת בים של חוסר ודאות לכל האימהות האלה, כי הם באמת היו כל כך לחוצות, ולא ידעו מה הולך עם הילדים שלהם. אנחנו היינו הנקודת אור שלהם בכל הסיפור הזה.
0: גילנה, תגידי רגע, אתם בעצם, את וניצן עכשיו חברות טובות, נכון? נוצר ביניכם קשר שהוא לא ינתק במהרה. תספרי קצת על הקשר שלכם.
3: זה קשר שלא מובן מאליו, כאילו התחברנו ישר, הילדים שלנו הפכו להיות חברים טובים.
2: אני התאהבתי בגילנה מהרגע הראשון, ברוח ההתנדבות שלה, בנתינה שלה, היא באמת כבשה אותי. כל דבר שהייתי אומרת לה, אולי נעשה להם זה, היא אומרת לי, בטח, הנה אני אתקשר רק לה, אולי נעשה להם זה, אולי נעשה... ופשוט הקשר בינינו היה כזה חזק, כי הבנו שאנחנו כוח, וכל דבר שאנחנו רוצות אנחנו משיגות. והשגנו תרומות באמת באלפי שקלים, ואנשים גם היו באים להתנדב. הבאנו מניקוריסטית לקצינות שם, והבאנו ספר לחיילים כל ערב, ואנשים פשוט היו באים להתנדב, כי היו אומרים, מה, ניצן, אני מכיר אותה, מה, גילנה, אני מכיר אותה. פשוט היו יודעים שאנחנו באמת עושים את זה מטוב ליבנו, ואנשים היו שמחים להתנדב, אמרו, אם זה ניצן וגילנה, אנחנו באים.
0: טוב, אז אני, אחל לכן, אנחנו ממש פותחים תכף את השנה, אנחנו גמרנו את החגים, הערב בדיוק, הקפות שניות, חברי הטוב ג'קי לוי מברך מועדים לשגרה, ואני רוצה לאחל לכם שאת כל הטוב הזה שאתן יודעות לעשות, תצליחו באמת לזכות עוד ועוד, גם בימי שלום, וגם את החיילים, גם בימי שלום, יש לנו חיילים גם בימי שלום, ושתגיעו לחיילים שצריכים אתכם, וחיילות שצריכות אתכם, ושהטוב הזה שאתן עושות ימשיך לעשות גם טוב לכם ולמשפחה, זה כל כך כל כך מחמם את הלב, שאנחנו מוצאים כוחות בתוך הכאוס הזה שהיינו בו בשבעה באוקטובר, ולאורך השנים האלה, לעשות טוב, שזה באמת מרגש.
2: אמן, אמן, ותודה רבה על ההזדמנות לספר את הסיפור שלנו.
0: תודה רבה לכם. אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה, נחזור אליכם מיד אחרי המהדורה, עם עוד סיפורים על מפגשים שלא היו אמורים לקרות, ועל הקשרים שנולדו מהם ונשארו. נחכה לכם.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: סרן למד, מפה בהכשרות, אתה בעצם קופצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
4: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: שלום ומועדים לשמחה, כאן אבשלום קור.

0: המשורר אבן גבירול תמצאת את כל מצבו של עם ישראל בשש מילים. מבריק. נציג זאת מחר בבוקר, לפני שש, מחר אחר הצהריים, לפני חמש, ותמיד ביזומון ובאתר גלץ גלגלץ.
1: מיד אחרי החדשות, אילנית סוויסה.

0: בליצה לשעה 9, שבוע טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בישראל מעריכים כי נכשל ניסיון החיסול של בכיר הזרוע המדינית של חמאס בעזה, עליאל עמודי. על פי דיווחים פלסטיניים, חמישה נהרגו בתקיפה שהראה בשכונת רימל בעיר עזה. על עמודי, ששוחרר בעסקת שליט, מתמודד בימים אלו בבחירות הפנימיות על תפקיד ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש וג'קי חוגי. חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. בפרטים חדשים עולה כי טייס המשנה המחבל נולד לאב אומני ואם סורית, ואת הקצנתו האיסלאמיסטית עבר במהלך שהות בסוריה. גורם דיפלומטי אומר לסוכנות הידיעות AP כי הטייס עבר בדיקות ביטחוניות מקובלות לפני קבלתו לעבודה בפליי דובאי, אבל הן התמקדו ברקע פלילי בלבד. מוקדם יותר הערב שוחח ראש הממשלה נתניהו עם הטייס שנפצע בפיגוע ואמר לו, אתה גיבור עבור ישראל, הודו והעולם כולו. אני מזמין אותך להשים משואה ביום העצמאות של ישראל. כך נתניהו מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. 26 יום לבחירות, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר הערב כי לא תקום שום קואליציה עם המפלגות הערביות. ברשומה שפרסם בחשבון הטוויטר שלו כתב, יאיר גולן נמצא כנראה בלחץ מצד חבריו למפלגה וחלק מבוחריו, הוא איבד תמיכה ברחוב הערבי ועכשיו בניסיון נואש להחזיר אליו מצביעים הוא מפיץ דברים שאינם נכונים. מדבריו של ליברמן הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. האלימות בחברה הערבית, צעיר כבן 20 נורא ביפו ונפצע באורח קשה. כתבנו טוביה גלניק מוסר כי צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון כשהוא מחוסר הכרה. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, נפצע קשה בנתניה. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסרת שחופשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בשנות ה-30 לחייו לבית החולים לניאדו בעיר כשהוא מאורפל הכרה. בשעה זו פועלים כוחות כבאות והצלה להשתלטות על שריפה שפרצה באתר הפסולת באוספיה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת ש-20 צוותי כיבוי פועלים במקום להשתלטות על הלהבות. מוצאי חג שמחת תורה, המונים השתתפו הערב בהקפות השניות ברחבי הארץ. בין המוקדים המרכזיים, כיכר דיזינגוף בתל אביב, כפר חבד, בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, אתר הנובה ברעים, רחבת הכותל המערבי וישיבת מרכז הרב בירושלים. ההקפות תחלנה בעוד שעה, והחגיגות צפויות להימשך אל תוך הלילה. ידיעה שריכז כתבנו לענייני דתות, מרדכי הלפרין. התחזית למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אילנית סוויסה.
2: חזרנו אליכם לשעה השנייה שלנו בערב שמחת תורה, אנחנו ממשיכים לפגוש אנשים שהשבעה באוקטובר חיבר ביניהם, והקשר שנולד אז נשאר, התפתח, והפך לחלק מהחיים. בחסידות אומרים שבשמחת תורה אנחנו נעשים הרגליים של התורה ורוקדים איתה. והשנה אפשר לחשוב גם על אנשים שאנחנו פוגשים בדרך, ועל אלה שממשיכים ללכת איתנו אחר כך, והופכים להיות הרגלים שלנו. את התוכנית הזאת עשו במסירות ואהבה, עריכה, ליאל תזטה אינגידאיו, בהפקה, ליאל אלחייני ושי רחמים, ביצוע טכני נועה קוטלר, זיו שכביץ, נטע שחר ומיכל דביר, צילום עדי גלר ובדיגיטל פלגיל. אז שלום נפתלי אוחנה ויוגב תמם, ואתם גם נפגשתם במקרה כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל.
3: נכון מאוד.
2: אז בוא תספר לנו, יוגב, איך זה קרה?
3: אני נרשמתי לאיזשהו ריטריט, מסע, לפני יום הזיכרון הראשון שלי, כאח שקול.
2: אז בוא נדבר רגע על האח שקול.
3: אוקיי.
2: מה זה האירוע הזה? מה קורה שם?
3: אני איבדתי את אחי ואת אשתו, בשביעי באוקטובר, הם היו בדרכם למסיבת הנובה. אני לא אלאה בסיפור, כי אז אני צריך פה יותר מתוכנית.
2: פודקאסט.
3: ואז, יודעת, יושבים שבעה, ואתה מבין שאתה אח שקול, ואתה בעצם לבד. יש הורים, יש יתומות, ואין אחים.
2: כן, זה מין מעמד מוזר כזה, אח שקול.
3: יש לי עוד אח, אבל אתה מבין, כאילו,
2: כן.
3: שהחברה לא רואה אותך, כאח. והתחלתי בתקופה של חיפושים. ואפילו הייתה לי מחשבה להקים איזשהו ארגון, עמותה לאחים. איזשהו יום, ככה אשתי שולחת לי פרסום מאיזה קבוצת וואטסאפ, אומרת לי, תקשיב, יש פה משהו לאחים שקולים. תלך. זה היה באמת לקראת יום הזיכרון. לילה, עם פעילויות וסדנאות. נפגשנו בחוף הים בהרצליה. זה נפתח בעצם בסדנת גלישה. ושם הכרתי את הבחור.
4: כן. אנחנו בעצם קמנו בסדנת גלישה במקום לגלוש, היינו עסוקים...
2: מה באמת עשיתם, נפתלי, במקום לגלוש? בוא נדבר על זה.
4: ישבנו על הגלשן, אני והוא, כל אחד סיפר את הסיפור
2: אבל
4: שלו.
2: אבל איך קורה הרגע הזה שאתם מתחברים דווקא אתם, מכל האנשים שהיו שם? מה קרה?
4: זה קליק, לא יודע.
3: זה פשוט היה קליק, כן. ושתינו כנראה לא באמת התחברנו באותו יום לגלישה. ופשוט חיפשנו את האח לשבת איתו.
2: אז איך מתחילה השיחה, נפתלי? מה, אתה זוכר איך היא התחילה? מה...
4: זוכר לא, אבל...
3: אני זוכר ששתינו פשוט עמדנו במים כזה ונשענו על הגלשן.
2: אז מה אומרים, אז מה, את מי אתה איבדת? אז מה, ככה מתחיל? איך מתחילות שיחות של אחים שקולים?
4: זה היה משהו כזה, נו, מה הסיפור שלך, מה זה...
2: ואתה מיד פותח את הלב ומיד מספר.
4: בגלל שזה מראש בא באיזה מפגש כזה של אחים שקולים, אז אין לך את כל ההקדמה שאתה צריך לעשות. אתה ישר מבין שאתה בקבוצת שווים, ואתה יכול להתחיל לדבר חופשי. וכולם מבינים שאח שלך כנראה נהרג אם אתה פה. משם זה מתחיל. ואני זוכר שיוגב, כאילו, אני והוא ישבנו אחד מול השנים, על הגלשנים בחוף, והוא כאילו אומר לי, מה הסיפור שלך? מתחיל לספר לו, ואז אני שואל אותו מה הסיפור שלו, והוא מתחיל לספר לי, ואני כאילו, שומע את הסיפור שלו, זה פעם שעה שאני בערך שומע הסיפור של אח שקול, ואני כאילו תופס את עצמי, אני אומר, וואו, יש פה אנשים עם סיפור פי 10 יותר קשה משלי. ו...
2: איך אתה איבדת את אחיך?
4: אחי נהרג במלחמת חרבות ברזל ממש בתחילת התמרון. חייל מילואים, נשוי, אבא לשתי ילדים. באותה תקופה אנחנו כל האחים מגויסים גם למילואים. יש לי אח קטן שרק עכשיו התגייס, אז גם הוא עדיין לא עשה מילואים, אבל כל השאר היו במילואים. ככה הבאתי את אחי בעצם. אני הייתי בכלל בצפון, אחי השני גם היה בעזה, אבל...
2: כולכם במילואים? ואז אתם מקבלים את הבשורה?
4: מקבלים במוצאי שבת את הבשורה, אני מקבל את הבשורה בטלפון מאבא שלי.
2: בטלפון?
4: בטלפון, הוא לא הסכים שיבואו וידפקו לנו בדלת. וזה היה סיפור גם, סיפור הזוי. אני זוכר שהוא מתקשר אליי בזמן שאני מנסה להרים את הבן שלי, מוצאי שבת. ובפעם השלישית שהוא מתקשר, כי אני באמצע להרדים את הבן שלי, אז לא עניתי לו, אז אני מבין שאני צריך לענות לו כנראה, אני עונה לו, ואני פשוט יוצא, אחרי שהוא מספר לי את זה, אני פשוט יוצא החוצה עם הבן שלי חזרה לסלון, כל המשפחה הערה, הבן שלי בן שנה וחצי בערך, ואשתי מסתכלת עליו ואמרתי, כאילו מה אתה עושה, היא לא מבינה, והיא רואה אותי בוכה כולי וזה, ובאותו ערב, באותו מוצא שבת, גם סבא שלה נפטר, אז היא חושב שאני בוכה על סבא שלה.
2: וואו.
4: ואז אני אומר לה, אלי. והיא אומרת לי, אלי מה, אלי מה? ואני אומר לה, אלי נהרג, ופשוט מתמוטט בבכי שם. ושעה וחצי פשוט ישבתי על הרצפה בסלון עם הילדים שלי ועם אשתי ובכינו. כאילו, ממש ככה.
2: ואז מהשבר הזה, כל אחד, אני רואה אותך שאתה עם דמעות בעיניים.
3: כן, ואני מכיר את הסיפור.
2: יוגב, אתה שמעת את זה, זה לא פעם ראשונה שאתה שומע את זה.
3: זה לא פעם ראשונה, אנחנו מכירים את הסיפורים בעל פה. ואני אומר, כל פעם שאני שומע את הסיפורים האלה, זה מחזיר אותי אחורה. כאילו פעם ראשונה אני שומע אותם.
2: כן, אבל יש משהו בקבוצה הזאת שאתם הקמתם, של האחים השקולים, שנותנת אולי את הכוח ואת הלגיטימציה לשבת ולדמוע ולבכות.
3: ולשבת ולצחוק ובלי פילטרים והכל.
2: אז תספרו קצת על העמותה הזאת ש...
4: עמותת האחים שלנו הוקמה בשנת 2017 על ידי אליסף פרץ ונוי פרי, שתיהם אחים שקולים, ובעצם הם אומרים לעצמם, בגדול זה הוקם כאיזה מיזם של פופ-אפ, כזה מיזם זיכרון, לקראת יום הזיכרון.
2: זיכרון בואו, בסלון כזה, בואו לספר לאחים שלנו, לא היה איזה משהו חברתי.
4: בדיוק, אמרו, לא מכירים את הסיפורים של האחים, למה האחים לא מדברים בתקסים וזה, בואו נעשה זיכרון בסלון, שיכירו את הסיפורים מהצד של האחים. הלוגו והסלוגן של העמותה זה בוחרים בחיים. אנחנו זוכרים את האחים שלנו בתור אחים, בחיים. שמחים, מחייכים.
3: עם הצחוקים, המריבות, השטויות. ההורים, מבחינתם זה סיפורי גבורה.
2: כן, ואתם זוכרים אותם ביום-יום.
3: כן?
4: כן, ואנחנו רוצים להראות גם שבעצם, בסופו של דבר, אחים, זה קשר שהוא כל כך, זה לא רק קשר של בסוף בכי ועצב וזה שהאחי נהרג, היה לו חיים שלמים מאחורה, ואני רוצה שיכירו את החיים האלה. ובעצם זה שהם נהרגו פה, אנחנו לוקחים את הדבר הזה וממשיכים אותו בעשייה של חיים.
2: ואיך אתה מוצא את העמותה?
4: אני בטעות, האמת, גם, כמו הסיפורים של יוגב.
2: Okay.
4: אחותי שולחת לי הודעת וואטסאפ בקבוצה של האחים, יש ריטריט נחמד לאחים שקולים, ארבעה, חמישה חודשים בערך אחרי שהאחי נהרג, אני אומר, יאללה, בואו נרשם כל האחים ביחד, נרשמנו ארבעה אחים, אנחנו שבעה אחים.
2: זה נורא מעניין, כי לך יש את האחים שלך, אבל יוגב הופך להיות...
3: אני יש לי אח אחד. נשאר לי אח אחד.
2: וואו.
3: אז
2: בעצם... אז כאילו הכפלה של האחים קצת, נכון?
3: ממש, זה ברמה שאני הרבה פעמים אומר, איזה כיף להם. כאילו, נהרג אחד, אבל נשארו עוד הרבה אחים. ואני אומר, כאילו, מצד שני, אני גם...
2: אבל אתם גם קצת הופכים להיות אחים אחד של השני.
4: זה לא רק זה, בדיוק. אני הרבה פעמים אני אומר ליוגב, יוגב, אני מרגיש לפעמים שאני יכול לדבר איתך על הרבה יותר דברים, ואני מרגיש הרבה יותר חיבור איתך מאשר עם אחים שלי.
3: וגם מעבר לזה, אני אומר מצד אחד, לצערי, החברים מהחיים הקודמים לא יכולים להבין אותי. כמה שהם יהיו חברים טובים, כמה שהם הכירו את אחי מגיל מאוד קטן, הם עדיין לא יכולים להבין אותי, כמו שהוא יבין אותי, כמו שאחים אחרים, שפעם ראשונה אני נפגש איתם ויבינו אותי.
2: שאפילו לא צריך להגיד שום דבר.
4: כן. בדיוק, בדיוק. כן. הקבוצת שווים הזאת שווה הרבה מאוד. זאת אומרת, זה היכולת לבוא, ובלי הרבה מילים, לספר את הסיפור שלך, וישר יבינו אותך. ישר יתחברו אליך ויבינו מה אתה עובר.
2: ואיך אתם פועלים היום בתוך ה...
4: תוך העמותה.
2: אז
3: כן.
4: נחזור אחורה.
2: אחרי
4: הריטריט הזה.
3: אחרי אותו ריטריט. חזרתי הביתה, אפשר להגיד, באורות.
2: עכשיו חזרת באורות בעיקר בגלל המפגש עם נפתלי. כי גלשן זה לא היה כאילו...
3: מפגש עם אחים, סוף סוף כאילו מצאתי את המקום שלי בחברה. אני אומר כאילו, גם החברים שלי הרגשתי שחלקם מתרחקים, חלקם אני מרחיק.
2: כן, כי לא יודעים כל כך מה לעשות, לא יודעים איך לגשת.
3: אני אומר, זה לא בכעס, וזה בהשלמה לגמרי. אני אומר, בסוף, אתה מבין שלאנשים גם קשה להכיל אותך.
2: כן.
4: אתה פתאום מרגיש שאתה לא שקוף, כי אתה רואה שיש לך עוד אחים, שיש איזה פעילות, שיש איזה משהו שמאגד אותך בתור אח, עם עוד אחים, אתה פתאום מרגיש, אני לא שקוף.
3: ואז אני אמרתי, טוב, אני רוצה להחזיר, אני רוצה להיות חלק מזה. וככה... פתח קבוצת וואטסאפ של כל האחים שהיו שם, ואמרתי, טוב, בוא, אני... תבין מי האחים...
4: קבוצת וואטסאפ,
3: תבין בקבוצה... זה קבוצה שקראנו לה ברוטו נטו.
2: אוקיי, מה זה אומר?
3: כמה אחים אתם?
2: אוקיי.
4: השאלה ידועה, כמה אחים אתם? אז אנחנו תמיד עונים בשאלה חזרה, ברוטו נטו.
2: אוי ואי.
4: זה התחיל בתור קבוצה של בדיחות שחורות.
3: כן, ואז אמרתי, טוב, בוא...
2: אני מבינה את העניין הזה, אני בדיוק עשיתי עכשיו בסדרות קומדיה, שקוראים לה צוחקות על הגבול עם נשות סדרות, ועשינו קומדיה על השבעה באוקטובר, כי זה כבר מתבקש.
3: אם לא נצחק, נבכה.
2: בדיוק, וזה גם חלק מהריפוי שלנו, נכון, אין מה נכון. לעשות. אז ברוטו נטו, קבוצה ואז... שמתחילה להתקיים.
3: כן, כקבוצה חברית. עכשיו, בתוך זה אמרתי, טוב, בוא נראה באמת מי האנשים שאתה יכול למשוך איתך. ואז קלטתי אותו, ויש עוד איזה אחות בשם לי קרווני. ואמרתי, תקשיבו, אנחנו באמת קיבלנו פה המון, סך הכל 24 שעות, בואו נעבוד להחזיר. ואז זה התחלנו ככה להתנדב, ואז הגיע יום השנה לשביעי באוקטובר. ייצרנו פנייה לוועד המנהל. אמרנו, תקשיבו, אנחנו רוצים, כמו שעשו לנו ביום הזיכרון הראשון, לעשות. אמרו לנו, תקשיבו, יש כסף. קחו, תתחילו לעבוד.
2: נפלא. לשמוע, יש כסף במדינת ישראל,
3: כאילו,
2: זה פלא.
3: כאילו, יש לה עמותה איזשהו תקציב, תתחילו לעבוד.
2: אז מה עשיתם?
4: הרמנו ריטריט לאחים שכולים.
3: של כמעט 100 אחים שכולם מחרבות ברזל.
2: תספר רגע נפתלי על הריטריט הזה.
4: לא, רצינו שהם ירגישו בדיוק את מה שאנחנו הרגשנו. אז דייקנו אותו יותר. גם יוגב אמר לי, קרווני, דניאל צ'יטיז ומתניה וייס
3: ועדווה
4: גבאי עזרו לנו בתור איזה קבוצה של מובילים שכולם מתנדבים. אף אחד לא עובד בעמותה, אף אחד לא זה. והמכנה משותף שכולם אחים שכולים ושאכפת להם, ובעצם יצרנו איזה ריטריט כזה, 100, פידעתי 120 משתתפים
3: בערך.
2: וואו, זה המון
4: המון. ושתביני שאנחנו אפילו לא בקצה של כמות,
2: כמות האחים. יש לכם מספרים?
4: הערכות מדברות על 50-60 אלף אחים.
2: וואו.
3: כן. ו10% מהם במלחמה האחרונה.
4: כן.
2: טוב, אז מה שאני מבינה זה אומר שיש לכם הרבה עבודה לשנים קדימה. איך אתם רואים את זה? איך זה הולך להיות בעתיד?
3: נפתלי הצטרף לוועד המנהל של העמותה. אני החלטתי שאני משנה את העיסוק שלי, כי נפתחה הזדמנות להיכנס לעבוד בתוך העמותה. ומשם אנחנו בעצם פועלים
2: היום. אתה בעצם היית מדריך
3: כושר שיקומי טיפולי, עבדתי עם ילדים על הרצף, מבוגרים עם מחלות נוירולוגיות.
2: ואתם חושבים שהכניסה שלכם בתור אחים מחרבות ברזל משנה את התפיסה בעמותה הזאת?
4: קודם כל כן, אני אגיד לך את זה, לפני חרבות ברזל, לפני המלחמה האחרונה, אחים שקולים, לא רק שהם הרגישו שקופים, הם גם היו שקופים. ומה שקרה במלחמה הזאת, בגלל כנראה, בגלל הכמות של האחים, הקול שלהם נשמע הרבה יותר חזק. ולצערי, בגלל הכמות, אנחנו מצליחים לייצר איזה עד, וזה לא רק זה, פתחנו קבוצה שאנחנו הולכים לשיבות. יש עכשיו, היו המון המון הרוגים.
3: התקופה של המון הרוגים. וואו,
4: כל וואו. יום כמה שיבות, התחלקנו, הלכנו לשיבות בשביל האחים, כי אנחנו לא בשיבה, חיפשנו את האחים שיגיעו.
2: אמרתם להם, אנחנו אחים.
4: כן, אנחנו באים להורים, אנחנו אומרים איפה הילדים, איפה האחים, ואנחנו יושבים עם האחים.
3: אנחנו מחפשים את האחים. ואם אני שומע שכאילו, סתם דוגמה, אז אני אומר, זה עצוב, שאין אחים במשפחה הזאת, אז אני אומר, אוקיי, פחות רלוונטי לי.
2: אתם מושיטים יד בעצם לאחים?
3: לאחים, כי אני בשבעה חיפשתי בעצם מישהו שיבוא ויסתכל עליי בעיניים, ולא ישאל אותי, או יגיד לי, תהיה חזק בשביל ההורים. יש פה שתי יתומות. מה איתי? איפה אני כאח בתוך התמונה הזאת? למה אני צריך להסתכל על ההורים? למה אני צריך להסתכל על היתומות?
2: לא, אפשר גם להסתכל על ההורים וגם על היתומות, אבל תראו גם אותי.
4: אבל שחברים באים ושואלים, חברים שהם בסוף החברים הכי טובים שלך, באים ושואלים אותך, תהיה חזק בשביל ההורים, אז אתה אומר, רגע, ומה, כאילו, איפה אני? איך אני אחזק?
3: אני החבר שלכם.
2: טוב, תגידו, מה אתם מתכננים לשנה החדשה? איך אתם שמחת תורה וזהו, עכשיו חוזרים לשגרה. איפה תהיו, מה תעשו?
4: תראה, העמותה כרגע בפעילות מאוד מאוד ענפה. יש המון המון פרויקטים שגם עם משרד החינוך, גם עם משרד התרבות, שקורים, וחוץ מזה יש ריטריטים. עכשיו, גם בשנה האחרונה, אם נסתכל אחורה, היו כבר, לפי דעתי, 4 ריטריטים, נכון?
3: כן.
4: שחלק מהם זה, נגיד, מסע ג'יפים, שעושים כסוג של תהליך עם ניווי, עם מטפל שממש מלווה, ויש איזו התכנסות בתוך ג'יפ, 3-4 אחים ביחד עם איזה מישהו שהוא נהג, שהוא מכיר, בדיוק.
2: אז איפה מוצאים אתכם? איך מוצאים אתכם? אינסטגרם, פייסבוק?
4: האחים שלנו.
2: האחים שלנו, מחפשים האחים שלנו.
3: בגוגל, ברשתות החברתיות.
4: יש אתר אינטרנט, אפשר להצטרף.
2: אז אנחנו נזמין את כולם לחפש את האחים שלנו, מי שצריך לחברים שלו, מי שצריך לעצמו.
3: גם יכולים לרשום, אני חושב, את השמות שלנו בגוגל, וימצאו את ה...
2: אז ימצאו נפתלי יוחנה ויוגב תמר. תודה לכם שמתוך הכאב הפרטי שלכם אתם מושיטים יד לאחים אחרים, והלוואי שבאמת כולם ירגישו שיש להם אח באיזשהו מקום, גם אם האח שלהם לא נמצא.
3: תודה לכם על הבמה לאחים.
2: תודה רבה.

0: אז רב סרן יוד וסרן עין, אתם זוג שהכיר במהלך מלחמת חרבות מרזל, ואני רוצה לשאול אתכם את השאלה הכי בנאלית שאפשר לשאול, אז תגידו, איך זה להיות זוג נשוי? נכון, זאת השאלה, איך זה להיות זוג נשוי?
1: מדהים. זה לגמרי השאלה.
0: אז
1: תמיד תוהים אם זה משתנה או לא משתנה. זה משתנה, זה משתנה. משהו משתנה.
0: כן, מה הרגשת, יוד?
1: הרגשתי שזהו, זה כבר אין מקום לספקות. זה אני ואתה והכל זה שלנו, וזה מכאן לתמיד, ו...
0: אין לך לסגת, את אומרת.
1: עומרי, חייב לי שם על דברים בקופה, את לא מאמינה.
0: אוקיי, אז בוא נלך אחורה. בעצם לא הכרתם, כמה זמן אתם מכירים עכשיו בסך הכל?
1: כמעט שנתיים.
0: שנתיים. אז אתם באמת אנשים אמיצים, לא רק שאתם לוחמים בשטח, אתם גם אומרים שנתיים ואנחנו הולכים על כל הקופה.
2: לגמרי.
0: אז אני רוצה דווקא, אז זהו, אז סרן עין, אני אשמח לשמוע את איך אתה הכרת וראית את רב סרן יוד, כי אני קראתי בתחקירים וזה מעניין, יש פה שתי זוויות לגמרי מעניינות.
2: טוב, האמת שזה היה לפני באמת קרוב לשנתיים, בתחילת הסבב השלישי שלי, ולא יודע, סבב בדיוק זה היה שלה, אני חושב השני, ויצאתי, בדיוק יצאתי מעזה, אחרי שנכנסנו באותו יום לגזרה, כרגיל אתה מקבל פצצה לפנים כל פעם שאתה מתחיל לסבב, אתה אומר, וואי, אני לא מאמין שאני שוב פעם בתוך הדבר הזה, אז זה תמיד היום ראשון, יום קצת כזה קשה, ואני יושב לי בסבבה על איזה אמר, וממש על הגבול יצאתי קצת לנשום אוויר שנייה רגע לפני שנכנסים חזרה פנימה.
0: וככה אתם נושמים אוויר על האמר?
2: כן,
0: סך הכל הגיוני.
2: כאילו מוריד את הציוד לחימה, נזרק על האמר,
1: נושמים פודרה,
2: נושם אוויר. כן, קצת. זהו, שלחתי את החיילים שלי לחדר אוכל, כי יש שם איזשהו בסיס הרעי כזה שהיה בכניסה לעזה, אמרתי להם, לכו תאכלו שם. אני הייתי עצבני עליהם, אז כזה נשארתי על האמר, אני שומר על הדברים.
0: אני לא אשאל למה היית עצבני, זה בטח סודות של הצבא שאי אפשר לספר.
2: לגמרי. ואז אני מעלים את הראש, ואני רואה את יוד עומדת לשם במעין מרכז מעגל כזה עם עוד חיילים, משהו שנראה כמו תדריך, והיא נראית כמו איזה משה כיתה שלושה מהמציאות, נעלי ספורט, בגדי בית מגועצים חדשים כאלה. אתה אומר, כאילו, מה זה הדבר הזה? מה, את בשטח אפרת, כאילו, זה לא, את לא מחוברת לאירוע.
0: היא רק הגיעה.
1: יש לציין שהוא אפילו הזכר את זה בחופה.
0: אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול את את את את סרן עין, תכף אנחנו ניגש אלייך, גברת יוד, אבל זאת הייתה אהבה ממבט ראשון?
2: לגמרי.
0: יואו.
2: ממש כמו בסרטים.
0: יואו. כאילו מה, תגיד רגע, את כאילו בתוך, אני כאילו רואה את הסצנה, חיילת ששובה את ליבו של האיש שעכשיו כועס על החיילים שלו, אבל מה אתה מרגיש? אתה כאילו מרגיש פיזית? תספר רגע, תן קצת רגע.
2: אני רק מרגיש, אני לא חושב על כלום, וזה בדיוק הבעיה, כי כאילו עשיתי לעצמי פדיחות, אני רק מרגיש.
0: איזה פדיחות עשית? איזה פדיחות עשית?
2: פשוט באיתי בה.
0: את מרגישה את זה, את מרגישה את זה שהוא מסתכל עלייך, נכון? גברת יהוד, תספרי לנו מה את רואה.
1: אני מהצד שלי, גם ביום הראשון שלי במילואים, מתחילה להבין בכלל מה התפקיד שלי שם, ואני הולכת וחוזרת והולכת וחוזרת, ואני קולטת שיש איזה קצין שיושב על האמר, והוא פשוט לא מפסיק לבהות בי. זה אפילו קצת קריפי.
0: אבל את מסתכלת עליו בתור גבר, או שאת רק אומרת מי המטרידן הזה?
1: אני לא אומרת מי המטרידן הזה, אני מסתכלת עליו בתור גבר.
0: אופלה.
1: מאמר, הטקטים והאמר והפודרה הרמדים עשו את שלהם, אבל מה שנקרא, הוא היה צריך לעבוד קצת בשביל...
0: בוודאי, אז איך הוא עבד? מה הוא עשה? מה הוא עשה?
1: פה יש נקודה חלשה, אבל long story short, הוא כתב לי הודעה באינסטגרם.
0: תקשיבו, מזל שיש לכם אינסטגרם בחיים. לא יודעת איך היו אנשים מתחתנים בדור הזה שלכם, באמת.
2: צודקת. לא, האמת אבל שיאמר לזכותי שהיא הייתה באמצע התדריך, ואז נגמר התדריך והתפזרה ביחד עם החיילים שלה, ופשוט נעלמה לי.
0: רגע, אבל החיילים שלך קלטו אותך... קולט אותה?
2: לא, חיילים שלי לא קלטו אותי, אבל הסמל שלי, אז הייתי מפקד צוות, הסמל שלי ואחד המפקדים שתחתיי הגיעו פתאום, ואז כאילו סיפרתי להם, ואז אמרתי להם, שמור איזה מאפן אני שלא ניגשתי אליי ישר.
0: איזה חמוד אתה.
2: התבאסתי על עצמי ואכלתי את עצמי, אבל הצלחתי למצוא את זה באינסטגרם.
0: אז תגידי, רב סרן יהוד, הוא ממשיך להסתובב סביבך עם מדים טקטיים ואבק על הבגדים כדי שהקסם יימשך, או איך זה מחזיק עכשיו?
1: קודם כל, היום, ממש היום הוא הולך לחזור למושב נחל עוז למילואים.
0: אוקיי.
1: אז מה שנקרא, המדים יושבים בארון, אבל מדי פעם גם אני וגם הוא מוציאים אותם. אבל זהו, קצת יותר יפה בגדים אזרחיים.
0: אוקיי, אז יופי. אני דאגתי שאולי רק המדים עשו לך את זה.
1: לא, לא, רק המדים. בעיקר הלב.
0: אז תגידו עכשיו, מרגע שאתם מתחברים ושניכם חיילים, אני מדברת עוד לפני החתונה, איך זה להיות מפקדים כשאתם יודעים שהבן זוג שלכם נכנס ויוצא מעזה? מה מרגישים?
1: מצד אחד זה יותר את יותר מבינה את זה בתור מפקדת במילואים, שאת מחוץ לרצועה, את יותר קרובה, אז את יותר חיה את זה. אני מניחה שזה יותר קל לחוות את זה מאשר להיות בבית, אבל מצד שני את גם יותר יודעת מה קורה, ואני היחידה שהוא דיבר איתה בזמן הזה, את יותר שותפה לכל מה שקורה שם, אז זה גם יותר מלחיץ, אין מה להגיד.
0: סרן עין, אתה דאגת יותר מאז שהכרת את רב סרן יוד? דאגת לה יותר?
2: לא, יוד לא נכנסת ויוצאת מאזור הלחימה.
0: זה לא משנה, חברים, בואו, אני גרה בעוטף, לא צריך להיכנס ולצאת מעזה בשביל להיות מודאגים.
2: זה נכון, חד משמעית דואג לה. אני כן אגיד כאילו על יוד, שכאילו בהתחלה בסבב הראשון שנפגשנו, בסבב הראשון שלי ושלה כזה ביחד, כשהכרנו, אז הכל היה כזה מאוד רומנטי, אני נכנס והכל, כאילו סרט הוליווד, הכל כאילו הפקה שנועדה להיות במיוחד בשבילנו.
0: מה זה חיבוק אחרון כזה, תזכרי שכזה?
2: כן, בדיוק כזה, והכל מאוד רומנטי ומגניב.
1: מדברים בטלפון המוצפן, קשורים אחד לשני.
0: מה, איזה פתק למשל, איזה פתק זכור לך, רב סרן יהוד?
1: יש לנו פתק שמישהו פעם אחת ניגש אליי, הייתי גם בתרגיל עם החיילים שלי, ופתאום מישהו ניגש אליי, מעביר לי פתק, ואני פותחת, ואני רואה שכתוב בבי שלי, אני אוהב אותך.
0: אז כבר יש לך שם חיבה, אפילו בבי, כן? יש כבר שם חיבה.
1: זה משהו שהגיע עם המשפחה, לא הייתה לי ברירה. והפתק הזה יושב לך ומוסגר בסלון של הבית שלנו.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אתם עושים את הכל נורא נורא מתוק, נורא ממש מתוק. יותר מדי. לחשוב באמת, המקום הזה שמלחמה הביאה דבר כזה לעולם. איך אתם מרגישים עם זה?
2: אני הרגשתי שזה היה מאוד נוכח לאורך כל הדרך, ואפילו בחתונה זה הוזכר בלי סוף פעמים, שכאילו כולם, כל מי שנכח בחתונה לא הפסיק לדבר על כמה שהייתה מרגשת מהבחינה הזאת, וכמה שזה הכניס אור להרבה מאוד חיים של אנשים סביבנו, כאילו בעיקר ההורים שלנו וחברים שכאילו היו שם לאורך כל הדרך, ו... כמה שהדבר הזה, הסיפור האהבה הזה, בתוך כל הכרס והבלגן, היה משהו שניחם את כולם, וזה היה פשוט מאוד מורגש, מאוד מורגש לאורך כל הזוגיות שלנו, ובחתונה זה פשוט התפוצץ מדגלי ישראל ברחבה ובלגני, וכולם מילואים ניקים שם, מלף שוברים את הרחבה, וכאילו הכל היה מאוד מאוד...
1: דגלי ישראל...
0: יפה, תקשיבו.
1: שופרים.
0: רב סרן יוד, אני רוצה לשאול אותך, ובכלל, בטח דיברתם על זה, המלחמה לא הסתיימה, נכון? אנחנו עדיין בתוך המלחמה, עוד לא הוכרזה שיש. ובעצם אתם נכנסים לזוגיות, עברתם לגור בתל אביב, ואתם תשלמו מחיר כאנשי מילואים, נכון?
2: אנחנו משלמים כל הזמן.
1: כמו שציינתי, סרן עין עדיין עושה מילואים, למען האמת הוא התחיל תו מילואים יום לפני החתונה שלנו, וכל החיילים הגדוד שלו שהגיעו לחתונה, חלקם גם הגיעו במדים לגלל זה. גם היום הוא הולך למילואים, וכל הזמן סביבנו, ותדעת, משהו בה רוצה די לסיים כבר עם המילואים האלה ולהשאיר את הסאגה הזאת מאחורינו, כי היא הולכת איתך הביתה, אין מה לעשות, והיא מתעוררת כשבא לה. אבל מצד שני, איך העין אומר לי? מי עושה את זה אם לא אנחנו? וזה נכון.
0: תודה לכם, אתם באמת מרגשים, גם סיפור האהבה שלכם מרומם את הלב באמת באופן מיוחד, וגם הנדיבות הזאת היא להיות שוב ושוב במילואים ולשמור עלינו, אז אני אתפלל שיהיה לכם פחות ימי מילואים ויותר ימי בית, ושתבנו משפחה בהקדם במדינת ישראל.
1: אמן.
2: אמן, אמן, אמן, בעזרת השם. תודה לך.
0: היה כיף לדבר איתכם, והמון מזל טוב.
1: גם לנו, תודה רבה, שיהיה חג שמח, שנה טובה.
0: אמן, אמן.
1: לכל עם ישראל ולכל המשפחות שלנו.

0: אז מנחם קלמנזון ואודי גורן, אנחנו פוגשים אתכם ערב שמחת תורה. זוג שנפגש בדרך, לא דרך, נכון? זאת אומרת, זה לא היה אמור להתרחש הפגישה ביניכם. מעולם לא הייתם נפגשים לעולי השבעה באוקטובר.
1: נכון, לצערנו כנראה זו הייתה המציאות, ערב השביעי לאוקטובר.
0: תספר לנו מנחם, הפגישה הפעם ראשונה שאתה פוגש את אודי, איך זה, מה קורה שם?
1: אישה בשם טלי, הפגישה בינינו.
0: במסדרונות הכנסת זה קרה?
1: מתוך מסדרונות הכנסת, מתוך ויכוח לא פשוט על מה נכון לעשות בשביל מדינת ישראל, בשביל טובת האזרחים, העתיד שלנו כאן.
0: זה היה בעניין החטופים, נכון? אתם נפגשתם על הרקע הזה?
1: הוויכוח לא היה לחטופים, היה קונצנזוס שצריך לעשות הרבה בשביל להביא אותם.
2: הוויכוח היה על הדרך.
1: על הדרך, כן. ומה עוד חשוב ביחד הדרך ואיך להגיע לשם? אני אולי אשתף בפריט קטן, שאני גם שקלתי אח בשביל אוקטובר, אבל בשמיני לאוקטובר, סליחה. אבל עוד לפני כן יש לי בן משפחה שנרצח בעקבות משוחרר מסקת שליט. אז עם הרבה מטען, עם הרבה זיכרונות מהמראות בבארי, אני מאוד דאגתי על העתיד. בשבעה לאוקטובר, אחי שהיה... לפני הכל נתחיל, אבא ובעל ובן ואח, הוא גם היה איש ביטחון, ומתוך הידע שלו הוא הבין שקורה משהו מאוד מאוד רע, ובמהלך היום הוא פשוט אמר לי שהוא יצא לדרום לחפש יעילות, למצוא, ויצאנו באחד מאותניין עם הנשקים שיש לנו מכיתת הכוננות, והתגלגלנו לברי ושם פגשנו את התופת, התחלנו לחלץ אנשים מתוך הקיבוץ לחיילים שנלחמו והגענו מחוץ לקיבוץ, ואחרי 16 שעות של חילוצים בבוקר השמיני לאוקטובר מחבל הרב לנו, במהלך הלילה גם חשוב לציין האחיין שלי איתי אל זוהר הצטרף אלינו, ובשמיני לאוקטובר מחבל הרב לנו באחד הבתים ואחי נהרג, אני נפצעתי, וממש בניסי ניסים אנחנו הצלחנו לצאת משם ואל חנן. חסר מאוד, בטח בימים האלה, שנגעים לפני ההזכרה. אז מתוך כל המקום הזה, אני הגעתי כשאני רוצה לראות שמה שראינו שם לא יחזור. ששיטת הסבבים, הקביעות הזאת שפעם בחצי שנה רצים לממדים, פעם בחודש, לא יכולה לחזור. חמאס, חיזבאללה, כולם מחכים לראות לתגובה שלנו. ומאוד מאוד דאגתי שישראל תקבל עוד החלטות לא אחראיות. ומשם הגעתי לכנסת, לקדם את זה דרך פורום הגבורה.
0: אודי, מה קורה איתך בשבעה באוקטובר? גם אתה מאבד בן דוד יקר?
2: אני בבית, בפרדס חנה, אנחנו מתעוררים בבוקר, פותחים חדשות, רואים מה קורה. אני בהתחלה משוכנע שזה פייק, כמו אנשים רבים אחרים, לא מאמין למראה עיניי. אנחנו מתחילים להתכתב עם המשפחה בקיבוץ, בני נצחק, הם אומרים מה שהם אומרים תמיד, יש קצת בלגן, אנחנו בממדים, נדבר אחר כך. ובפועל באותן השעות, טל חיים מבן דוד שלי, מפקד כיתת הכוננות, יוצא החוצה להגן על הקיבוץ, מתחיל לפטרל עם השותף והחבר שלו ליאור הודייף, ובסופו של דבר מגיעים לשער הראשי, נתקלים שם בעשרות מחבלים חמושים מכף רגל ועד ראש, מנהלים לחימה אמיצה מאוד. מי שראה את סרטון ההבטחה מספר שהם כאילו כמו שני חיילים שהרגע סיימו טירונות. ובסוף שניהם נהרגים וגופותיהם נחטפות בנפרד לעזה, ופה בעצם מתחיל מסע של שנתיים.
0: אתה מתגייס למאבק להשבת
2: אני
0: החטופים.
2: אני שם את חיי לחלוטין בצד, מצטרף למטה החטופים, ובעצם המפגש בין מנחם וביני קורה בכנסת, כי אני לוקח על עצמי להקים את כל אופרציית הכנסת של המטה, ששבוע אחרי שבוע אנחנו עולים לוועדות הכנסת ומתחילים לדבר, בעקבותינו מגיעים פורומים נוספים, ובעצם באופן אני אגיד מליצי קצת איזושהי חגיגה דמוקרטית, במקום הנוראי והקשה הזה,

0: הכנסת באמת חוזרת להיות בית העם. ואנשים עם, עם דעות מנוגדות, עם אג'נדות מתנגשות, יכולים לשבת ולדבר שם. באמת לדבר על נבחרי הציבור, אפשר לדון אם זה היה אפקטיבי או לא, אבל בעצם שם מתחיל המפגש בינינו.
1: אתה שומע את הדברים שמנחם אומר, איזה תחושות זה מעלה בך, אתה מתנגד באופן נחרץ, אתה... כי היו פערים מאוד גדולים.
0: תראי, הפער, אני חושב שגם, עד היום אני חושב שלא לגמרי מבינים, בעצם הפער היה בתיעדוף. בסוף, אין בן אדם בישראל שלא חושב שחמאס הוא איום, שחייבים להסיר אותו, אבל... בזמן שאנחנו היינו עם בהתחלה 255 חטופים, ביניהם ילדים, נשים, מבוגרים, שחלקם מתו בשבי פשוט בגלל שלא היו להם תנאים לטיפול, לנו היה ברור שהדחוף עולה על החשוב לתפיסתנו. ואנשים אחרים, ואני חושב שזה כל כך חשוב גם שמנחם העלה פה את ניסיון החיים שלו, זאת אומרת, זה לא איזה דברים באלמה שמחבלים שמשתחררים בעסקאות חטופים באמת חוזרים לפגוע. זה אמיתי לגמרי. ובאמת יש פה התנגשות בין שני פחדים אמיתיים, בין שני אירועים שמתרחשים בלייב, והרגשות, ואת יודעת, מה יש להגיד מול אמא שהבן שלה יכול למות בכל רגע ורגע, בעיקר מה יש להגיד לאמא הזו, שהאמא שלידה, הבן שלה באמת נהרג תוך כדי האירוע הזה.
1: איך אתם מתחילים לפעול ביחד?
2: אני חושב שסינואר כתב תסריט. כתב תסריט שבו אני הייתי אמור להילחם באודי, ואודי אמור להילחם בי, והסינה הייתה אמורה לחגוג במדינת ישראל, ומלחמת אזרחים על הדבר הזה, או ויתור כללי של מדינת ישראל, ואחרי זה נזק ביטחוני מטורף, ואנחנו החלטנו לקרוא את התסריט הזה ולזרוק אותו לפח, לא לרקוד לצלילי החליל של החמאס, שציפה שנלחם אחד בשני, ולומר אנחנו מדברים אחד עם השני, דבר ראשון להבין שאותה אמא שדואגת על הבן שלה שבשבי, תבין ותראה שאנחנו דואגים לו. אני זוכר שדיברתי עם שלי ואמרתי לה, אני חזרתי הביתה, בשמיני לאוקטובר פצוע, צריך לחזור למשפחה שלי. לעדכן אותם, כי קצין העיר דפק אצלנו בחמישי בבוקר. אני יודע מה זה לבשר לאמא. זה מה שהולך עד היום. ואם מישהו מבין מה זה רצון לראות בן משפחה חוזר, זה מה שאני אומר אותו מאז, זה, מי כמוני יודע מה זה לחזור בלי בן משפחה. וכמה אנחנו דואגים. ופתאום, כשהיה מבט בעיניים, והיה קשר, אני לא יודע אם מישהו רואה, אני עד היום מוצף מהרגעים האלה.
1: רואים את זה, רואים את זה עכשיו.
2: מאוד חיים, מאוד, הפצעים הכל כך פתוחים, הכל כך מדממים. ואנחנו החלטנו לזרוק את התסריט הזה ולנסות לכתוב תסריט אחר. וזה בעיניי המשימה שאני ואודי הולכים איתה מאז, לנסות ליצור שיח ותקשורת בתוך החברה הישראלית.
1: אז איך בעצם, מה אתם בעצם עושים?
0: קודם כל, הכרה בפחדים. הכרה בקיום, הכרה בזה שהנה אני דרך אגב לא שיניתי את דעתי. אני עדיין חושב שהיינו צריכים לעצור את המלחמה הזאת חודשים ארוכים ארוכים לפני. ועדיין אני חושב שמה שמנחם אומר זה אמיתי. הפחד שלו הוא אמיתי, ניסיון החיים שלו הוא אמיתי. הדברים האלה באמת קרו לו.
1: אנחנו נגיד שבעצם יש לכם פלטפורמה של פודקאסט שקוראים לו אי אמון.
0: נכון.
1: ושם אתם מנהלים את הדיון.
2: גם בפעילות הציבורית שלנו מחוץ לתוכנית שמשודרת במוצאי שבת בגלי צהל בתשע בערב, גם מחוץ לשם קידמנו דברים. במהלך המלחמה לא היה רק את הוויכוח, היו דברים שניסינו לקדם במפורש. אם זה בכנסת, כן, למשל סביב שמדינת ישראל לא תיתן מתנות חינם, ששחררו אסירים בלי לקבל שום דבר בתמורה. וגם בנושא הכיתוב פעלנו ביחד, וחלק גדול מהתסכול שבעצם הוביל אותנו לתוכנית הזאת, שהפער מאוד גדול בין איך שאנחנו המשפחות ממתי החטופים פור גבוה חווינו את הוויכוח, כי ויכוח של אנשים שאוהבים אחד את השני, ורוב המשפחות אני חושב היו בתוך האירוע הזה, בתפיסה הזאת, לבין איך שזה יוצג בתקשורת, וכשאנחנו ניסינו לעשות לקדם את השיח הזה בחוץ, הוא לא ידהד החוצה. ופה אנחנו באמת, יש לי לפחות הכרת הטוב לגלי צהל, שנתנה במה לשיח הזה.
0: ואנחנו מצליחים להגיע
2: להסכמה. ברגע שאני לא מצפה שהוא יגיד את נקודת הסיום בדיוק כמו שאני רואה אותה, אלא אנחנו יכולים לראות איזה צעד קטן אנחנו מסוגלים לראות ביחד, זה הופך את הכל להרבה יותר אפשרי.
0: נכון.
1: אז חברים,
2: אני אוכל להוסיף שאחד מבחינתי, אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו עושים ביחד, זה גם היציאה החוצה מהאולפנים ומהחדרי דיונים, זה לצאת ולפגוש אנשים.
0: בעיקר צעירים.
2: כן, בעיקר צעירים, הבנו שיחה.
1: אז איך אפשר לפגוש אתכם? בואו ננסה גם את זה. מה, מחפשים אתכם? פונים אליכם?
2: כן, דרך הרשתות.
1: דרך הרשתות.
2: מוזמנים, אנחנו מכינות.
1: אז לחפש את מנחם קלמנזון ואת אודי גורן.
0: כן, קל מאוד למצוא אותנו.
1: פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר.
0: ואני חושב שאין דבר, באמת אין דבר יותר מספק, מלדבר לצעירים, בגיל שהם עדיין מעצבים תפיסת עולם, ולאפשר לנטוע בהם את הזרע הזה, שהם יכולים לא לפחד מלשמוע בן אדם אחר, שחושב אחרת מהם ונראה אחרת מהם, ולייצר אצלם את, להתחיל אולי איזשהו תהליך של התרחבות כשהם שומעים דעה אחרת.
1: קודם כל לשמוע. במקום התכנסות. קודם כל לשמוע, לפני שמחליטים, קודם כל לשמוע. טוב, אז תודה רבה לכם. אנחנו בערב שמחת תורה. אני אומרת, יש עכשיו אנשים רוקדים עם הספר תורה הזה, שהוא אולי גם כן איזשהו משהו שמאחד אותנו בכל זאת, אף על פי כן ולמרות הכל. אז שנוכל לראות גם את זה. תודה רבה לכם.
0: תודה.
2: תודה רבה.

ברגעים אלה ממש יש הקפות שניות ברחבי הארץ. מאז שמחת תורה היא, אני לא כל כך הצלחתי לחגוג את שמחת תורה, ואני לא יודעת מה עושים עם הצירוף הזה שמחת תורה, כי בשבילי ובשביל עוד הרבה אנשים, השם של החג הזה מחזיק מאז גם משהו אחר. אבל התוכנית הזאת היא מזכירה לי דבר אחד שלמדתי בשלוש השנים האחרונות, שאנחנו לא תמיד בוחרים את האנשים שיכנסו לחיים שלנו, לפעמים החיים פשוט זורקים אותנו זה לזה, והאנשים שנכנסו לחיים שלי בשלוש השנים האלה, לימדו אותי הרבה דברים על החיים החדשים שלי, וגם האנשים שפגשנו בתוכנית הזאת, הם לא תכננו להיפגש, והמשהו הנורא הזה הפגיש ביניהם, אבל מה שהם עשו עם המפגש, זה כבר היה שלהם, הם בחרו להיות חברים ולעשות משהו ולדאוג וליצור ולעזור. ואולי זה הדבר שאני אקח איתי משמחת תורה הזאת, שאפשר לשמוח ושאפשר שתהיה תורה. והחוכמה זה לחבר בין הדברים. לפעמים אנשים נכנסים לחיים שלנו במקרה, וברבות הימים כבר קשה לדמיין את החיים בלעדיהם. אז בערב הזה, שלוש שנים אחרי, אני רוצה לברך אותנו בפשטות, שניפגש. שנראה באמת אחד את השני, ושזה יקרה, הלוואי, מסיבות טובות.

שבטוח זה אמיתי. זה מקרה לך משהו כשתגר, מקרה לך משהו זה הסוף שלי, מקרה לך משהו אני כשתגר, מקרה לך משהו זה הסוף שלי.

0: המשימה שלהם בכל יום היא להציל חיים.
1: מחיר כבד, זה לא עובר ליד, נשאר.
0: אבל באותו יום הם ניצבו מול אתגר שלא ראו לפני כן.
2: אי אפשר היה לעשות דבר ממה שלמדנו, חוסר אונים מוחלט.
0: ופעלו בתנאים בלתי אפשריים.
3: לא ישנו, בכינו, לא משנה. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו נעשה את זה.
0: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, סבי אייצק, עם עדויות צוותי הרפואה מיום האסון ומתחילת מלחמת חרבות ברזל, וחי בהם. שני, 7 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
4: מיד אחרי החדשות, חגי חריף.

צהל השעה 10, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. פרטים חדשים על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. בשיחה שקיים עם ראש ממשלה נתניהו הטייס ההודי שנפגע בפיגוע, הוא סיפר לו שהוא מותקף בראשו לאחר שהטייס המפגע התפלל מאחוריו. בתיאורו סיפר שהתקשה לראות נוכח החבטות, ולאחר מספר דקות הסתער לעבר הדלת וניסה לפתוח אותה. ראש הממשלה נתניהו שיבח אותו ואמר, אתה גיבור עבור ישראל, הודו והעולם כולו. אני מזמין אותך להשים משואה ביום העצמאות של ישראל. כך נתניהו מדבריו הביא כתבנו המדיני, יניר קוזין. עוד עולה מפרטים נוספים כי טייס המשנה, המחבל, נולד לאב אומני ואם סורית. את הקצנתו האסלאמיסטית עבר במהלך שהות בסוריה. גורם דיפלומטי אמר לסוכנות הידיעות AP כי הטייס עבר בדיקה ביטחונית מקובלת לפני קבלתו לעבודה, אבל היא התמקדה ברקע פלילי בלבד. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מעדכנת כי אל על צפויה להוציא מחר 3 טיסות מדובאי. טקס זיכרון ותקווה נערך הערב בקיבוץ בערי במלאת 3 שנים לטבח. הטקס נפתח בהדלקת נר זיכרון על ידי נציגי המשפחות, בהן יותם קיפניס שהוריו נרצחו בבערי בשבעה באוקטובר, ושיר מתיאס שהוריה נרצחו בחולית. מזכ"ל התנועה הקיבוצית ליאור שמחה יקריא יזכור לנרצחי טבח השבת השחורה. יו"ר הדמוקרטי מאיר גולן תקף ואמר, חמאס עדיין שולט בחלקים מרחבים מעזה, בונה מחדש את כוחו, חופר מנהרות, מגייס ומאמן נוחבות חדשות. חמור מכך, שוב זורם כסף קטרי ושוב הוא מוצא דרכו אל הזרועות הצבאיות של ארגוני הטרור. כך גולן. האלימות בחברה הערבית, צעיר כבן 34 נורא ביפו ונפצע באורח קשה. כתבנו טוביה גלניק מוסר כי צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון כשהוא מחוסר הכרה. 3 פצועים, ביניהם 2 בינוני ו1 קל, בתאונת הדרכים בצומת גבעתי. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים ברזילי באשקלון, כך מעדכן כתבנו אלישיב הראל. בשעה זו פועלים 20 צוותי כבאות והצלה להשתלטות על שריפה שפרצה באתר הפסולת בוספיה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי תושבים בשכונה המערבית הונחו להסתגר בבתיהם. מוצאי חג שמחת תורה, המונים השתתפו הערב בהקפות שניות ברחבי הארץ, בין המוקדים המרכזיים, כיכר דיזינגוף בתל אביב, כפר חב"ד בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, אתר הנובה ברעים, רחבת הכותל המערבי וישיבת מרכז הרב בירושלים. ההקפות החלנה בשעה זו והחגיגות צפויות להימשך אל תוך הלילה, כך מעדכן כתבנו מרדכי הלברין. התחזית למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה חדשות.

0: חגיגה בהקפה, סיכום אירועי שמחת תורה ודיווחים ממוקדי ההקפות השניות ברחבי הארץ. מגיש חגי חריף.
1: שבוע טוב לכם, שאריות של אווירת חג עדיין איתנו. חגיגה בהקפה בגלי צהל, ליל ההקפות השניות במוצאי שמחת תורה. אמש והבוקר נערכו בבתי הכנסת ההקפות הרגילות, ריקודים במעגלים עם ספרי תורה, הקריאה בחמשת חומשי התורה הסתיימה, ומיד התחלנו מחזור חדש מבראשית. ברגעים אלו בחוצות המדינה הקפות שניות עם סיום שמחת תורה וכל תקופת החגים. ממחר נתחיל לחזור לשגרה, ובינתיים נשמר עוד קצת את הרוח המיוחדת של השבועות האחרונים, רוח חגי תשרי. וכמובן לא נשכח, שלוש שנים לפרוץ המלחמה, הזיכרונות הקשים ממתקפת שמחת תורה, 7 באוקטובר, חקוקים בכולנו. הם באים לביטוי גם בהקפות השניות. בשעה הזאת בגלי צהל דיווחים ישירים מן ההקפות השניות במקומות מרכזיים. מעוטף עזה, שלוש שנים אחרי, נתחבר לאתר מסיבת הנובה בחניון רעים עם כל המורכבות. גם למוצב פגה, סמוך לקיבוץ בערי, נהיה בערים הגדולות, ירושלים, תל אביב, חיפה. במזרח הארץ גם כן הקפות שניות, בין היתר בקיבוץ גלגל, בבקעת הירדן. נשמע על מה שקורה שם. ועוד תחנות, ככל שיתיר לנו הזמן, היישוב שילו באזור בנימין והמועצה האזורית ברנר בשפלה. עם בוא הסתיו, והיום התחלנו לומר בתפילות משיב הרוח ומוריד הגשם. עם בוא הסתיו, רשמית, ההקפות השניות יצאו לדרך. באולפן המפיקה ליבי פאר, הטכנה יואב בצלאלי, בפיקוח הטכני משה לוי, אני חגי חריף, ליאל נחתום, תנעים לנו את הדקות הקרובות. שערי שמיים פתח.

0: אחרי החגים התחדש הכל, ימי אלול מאחורינו, גם ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ואפילו שמחת תורה, אבל הערב מוצאי שמחת תורה עוד כמה שעות של שמחה, של הקפות שניות עם ספרי תורה, כשלצד זאת המורכבות קיימת 3 שנים למלחמה. התחנה הראשונה שלנו בשרשרת הדיווחים הישירים מן ההקפות השניות היא אתר מסיבת הנובה בקרבת קיבוץ רעים, עוטף עזה. חיים עוד מזגין, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, מוצאי מועדים לשמחה.
0: מפקד יחידות מיוחדות של ארגון זקה, זיהוי קורבנות אסון, ואני יודע שאתה גם קצין מילואים ביחידת החילוץ הארצית של פיקוד העורף, ונמצא
1: נכון,
0: שם...
1: אלו...
0: כן, כן?
1: אלו שני הקובעים שלפני 3 שנים הובילו אותי למקום שאני נמצא ממש כרגע בפתחו, בכניסה לחניון רעים, בדרך אני משחזר את אותה נסיעה מלפני 3 שנים, כאשר אז היא הייתה עם חרדה, עם פחד, עם רוח מלחמה, עם רוח של מסירות נפש. אתה נוסע ואתה לא יודע לאיפה אתה נוסע, ואתה לא יודע גם אם תחזור. והיום אנחנו נוסעים כשברכב שלי אני עם ספר תורה, שנכתב גם הוא לשמם של משפחת זוהר שנרצחו בנחל עוז, בשמחת תורה, ואנחנו נלך ונעשה היום את, אם אז ראינו את כל השם בכוח, היום אנחנו רואים את כל השם באדר. אני רואה מאות רכבים כבר מנסים להיכנס לחניון, לאט לאט הולך להיות כאן ערב שמח ומיוחד.
0: בכל זאת חיים, אתה קשוב למורכבות שבאה לידי ביטוי גם בימים האחרונים. מסיבת הנובה, אחד ממוקדי הטבח המרכזיים, 378 אזרחים ואנשי ביטחון שנרצחו, מאות פצועים, 44 חטופים לרצועת עזה. לשמוח דווקא במקום הזה, יש מי שאומר שזה לא המקום. מה אתה אומר? מה דעתך?
1: אני אומר ככה. צריך להבין שקודם כל אנחנו באים כאן לעילוי נשמת ולזכרם של הנופלים, מגיעים לכאן וקוראים בקול גדול, השם מלך, השם הוא אלוקים, כל הפסוקים, ואפילו שמע ישראל, שזו הצעקה האחרונה שצעקו פה, מאות אנשים צעקו טרם עלייתם לשמיים כהרוגי מלכות, הם צעקו כאן שמע ישראל, ואנחנו באים להמשיך ולקרוא את הקריאה הזאת. כמובן שצריך לכבד את המקום, המקום הוא מקום קדוש, אבל כאשר הדברים נעשים פה בצורה שהיא, פסגת החגים מגיעה אל הנובה, אל המקום שהוא פסגת הקודש, והחיבור הזה ביחד כולו נועד לעילוי נשמת הנופלים, לכבודם של המשפחות, לומר לכל אותם משפחות, אנחנו לא שוכחים את היקרים שלכם, אנחנו מגיעים למקום שבו הדם שלהם ממש ממש ספוג בקרקע, ובקרקע הזאת אנחנו צועקים ומתחזקים באחדות גדולה מאוד, נותנים, עושים מעגלים, ואתה לא יודע מי מחזיק את היד שלך מצד ימין ומצד שמאל, לא משנה מי הוא, מתאחדים ביחד ועושים את הכל לזכרם של הנופלים. אני חושב שהדבר הוא דבר גדול וראוי מאוד. אני מבין את הקול שנשמע, אבל אם מישהו יגיע לכאן ויראה את השמחה ויראה, זה לא שמחה של הוללות, זו שמחה של דבקות, זו שמחה של אמירה שהתורה ששלחה אותנו כאן היא מסור את הנפש כדי לאסוף כל טיפת דם ורקמה, להביא להם את הכבוד. זו התורה שאנחנו רוקדים לכבודה. היא שלחה אותנו אז, ובשמה אנחנו באים היום, יחד איתה אנחנו באים אל המקום הקשה ביותר, בדיוק כן. כמו שניתוח עושים במקום שנפצע, כך אנחנו באים להתחזק במקום שכל כך כל כך, יכולנו להיפגע ממנו, נפגענו ממנו.
0: כן, תיארת לנו את הרכבים שמתקרבים, שמגיעים למקום, זה אומר שהאירוע עדיין לא התחיל?
1: האירוע בשלבי ההתחלה, כמובן שאנשים מתאספים ומגיעים מכל קצווי הארץ, והכניסה היא כניסה איטית, מסודרת, משטרת ישראל מכוונת את התנועה, אבל אנחנו ממש בתחילתו של האירוע.
0: כן, לא תשכח את המראות מלפני 3 שנים.
1: לא, לשכוח אי אפשר. השאלה היא רק מה אנחנו עושים עם הזיכרון הזה. האם אנחנו לוקחים אותו ומתעלים ומתעצמים איתו, או נופלים? אנחנו בוחרים בדרך של להתעצם, לבוא אל המקום הקשה ולהגיד, לא ניצחתם אותנו. באותו לילה הרגשנו מאוד מושפלים. היום אנחנו מגיעים ורואים 10,000 אנשים ביחד נמצאים באותו מקום. זה הדבר הכי מעצים שיש. זה נותן לנו את הכוח להמשיך הלאה. זה נותן לנו את הכוח להיות מוכנים נגד כל תרחיש שעלול וחז וחלילה שלא יצא.
0: חיים את מזגין, ארגון זקה, באתר מסיבת הנובה, חניון רעים, עוטף עזה. 3 שנים אחרי, תודה רבה. שבוע טוב.
1: תודה ושבוע טוב.
0: שבוע טוב. אנחנו לקראת סוף השעה נהיה במוצב פגה, סמוך לקיבוץ בערי, אבל בינתיים אנחנו עוברים אלייך, שולמית טימסית, קריית שמונה. את באצבע הגליל, שבוע טוב. הקפות שניות בכיכר צהל, כיכר מרכזית בקריית שמונה, וקריית שמונה גם כן מוקד מרכזי במלחמה, כמובן חזית הצפון עם לבנון.
2: כן, אנחנו ממש בשמחה ובחגיגות של יומיים של חגיגות, והשיא שלהם היום בערב ממש מרגש לעשות את זה שוב אחרי...
0: כן, אחרי ההפסקה, אני מבין, בשנה שעברה התקיימו הקפות השניות, אבל לפני שנתיים, לפני 3 שנים כמובן.
2: בצורה יותר מצומצמת, ועכשיו גם עם זה שאנחנו כבר שנה שלמה פה בעיר, ושהדברים כבר מתייצבים יותר, אז יש לנו את האפשרות לחגוג ולשמוח ממש כמו שצריך.
0: את מנכלית, שולמית, את מנכלית עמותת ביצור לחיזוק העיר קריית שמונה ויישובים נוספים בגליל. למעלה מ-15,000 תושבים, למיטב ידיעתי, חזרו כבר לקריית שמונה לאחר שוך הקרבות בצפון. זה אומר כי 2/3 במקרה הטוב, יש עדיין עבודה.
2: נכון, נכון, עוד יש עבודה באמת, ועוד מאוד מורכב מצד אחד. מצד שני, אנחנו שמחים שיש עוד המון משפחות שבוחרות להצטרף אלינו, שבוחרות לראות את קריית שמונה כבית שלהן. אז יש גם אנשים שמגיעים, וזה מאוד מאוד מרגש.
0: אנחנו שומעים, כן, אנחנו שומעים שקט קצת מחשיד ברקע, לא איזה משהו של נגיעה, הלכת בשבילנו, זה נהדר. אנחנו אוהבים ברדיו שקט כזה, באמת לא ליד הרמקולים החזקים, אבל
2: כן, יש שם מלא רעש.
0: תארי לנו את ההקפות השניות בכיכר צהל בקריית שמונה.
2: זה ממש מרגש, יש כאן גם אנשי העיר וגם את ישיבת ההסדר וגם את בנות השירות וגם את המדרשה וגם באמת מלא אנשים שהגיעו פשוט לשמוח בשמחה של תורה, שמחה כיפית ומעצימה. זה קצת להרגיש ככה מחדש את החיים של קריית שמונה. בדיוק עבר פה איזה מישהו ואמר לי, וואי, אני רגיל לעבור כאן ולצאת מהמשרד בערב ושיש שקט, ופעם ראשונה סוף סוף יש לי מלא רעש ומלא שמחה וריקודים ושירים, ואני אגיד שהקפות האלה גם מתפזרות ברחבי העיר, וזה פשוט מדהים לראות את כל האנשים מתחברים לדבר הכל כך מרגש והמיוחד הזה.
0: תקדישו הקפות מן הסתם לחיילים שלנו, לחיילים ולחיילות, לנופלים, לנרצחים, גם לחטופים. לפני שנה, ערב שמחת תורה, חזרו 20 חטופים חיים לארץ, מבצע שווים לגבולם יצא אז לדרך. אפשר להניח שכל זה ישתלב בהקפות השניות בקריית שמונה.
2: אז אני אגיד שאני חושבת שאחת ההקפות הכי משמעותיות, בנוסף לכל מה שאמרת, זאת ההקפה של התודה, שאנחנו סוף סוף זוכים להגיד, בלב שלם ובשמחה, תודה לקדוש ברוך הוא, ותודה לחיילים, ותודה לכל מי שעושה את כל מה שהוא עושה כדי שיהיה לנו טוב פה, וכדי שנחזור הביתה, וכדי שנשמח בבית שלנו. אז דווקא ההקפה של ההכרת תודה, היא כל כך משמעותית בשלב הזה. פשוט לראות את הטוב ואת כל מה שקרה איתנו ב3 שנים האחרונות, עם כל הקושי, עם כל הטירוף, עם כל הפינוי והחזרה והשבר, להגיד תודה על מה שקיים היום ועל הטוב ועל מה שעוד יהיה בעזרת השם.
0: לראות את הטוב, זה המסר שלך. שולמית טימסית, עמותת ביצור, קריית שמונה, הקפות שניות גם שם, באצבע הגליל, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, חג שמח.
0: שבוע טוב. Oh, wow.

0: חגיגה בהקפה בגלי צהל, דיווחים ממוקדי ההקפות השניות ברחבי הארץ. אנחנו עכשיו לסבב הערים הגדולות, קודם כל ירושלים, כתבנו מרדכי הלפרין בבירה. שבוע טוב. ועדיין חג שמח כמובן. או, סוף סוף שומעים קצת רעש מסביב. איכן אתה נמצא מרדכי הלפרין?
1: אנחנו בישיבת מרכז הרב בירושלים, אני מקווה ששומעים אותי היטב, יש פה קצת רב.
0: ישיבת מרכז הרב.
1: נכון, בכניסה לירושלים, יש כאן כבר מאות שחוגגים, רוקדים, בשירים אחרי חג שמחת תורה כמובן. מה שמדהים פה בהקפות המסורתיות, הרי כל שנה מתקרבות כאן הקפות השניות, מה שמדהים כאן זה שממש רואים כאן מכל עם ישראל, מכל הגוונים, מכל הסוגים, בישיבה אומרים לנו שהם מנסים ככה לחבר בכמה שיותר מגזרים, קהלים, עדות, ואתה יכול ממש לראות כאן כיפות צרובות, כיפות לבנות, כיפות שחורות, אנשים בלי כיפות שככה גם הצטרפו כאן לחגיגות, כולם בחגיגות האחרונות, בהקפות האחרונות אחרי שמחת תורה. יש כאן גם מיזם מעניין לא פחות של ילדים שההורים שלהם חלקם במילואים או בתפקידים אחרים שלא יכלו להגיע כאן ולחגוג עם האנשים, אז תלמידים מהישיבה שמגיעים, לוקחים את הילדים ומביאים אותם כאן להקפות השניות כדי לחגוג איתם, כדי שהם ירגישו גם ככה חלק מההקפות, חלק מהקהל, ממש אווירה מיוחדת, כן. משמחת כאן.
0: רק לשאול אותך מרדכי, ישיבת מרכז הרב זה רק אחד ממוקדי ההקפות השניות בירושלים, יש עוד הרבה מוקדים, גם בבית הרב קוק במרכז ירושלים וגם בישיבת הר המור בשכונת הר חומה, הרבה מאוד מגיעים לשם, ובשכונות של ירושלים גם כן, בנחלאות אני יודע, ובקטמונים ועוד. איפה החגיגה עומדת כעת מבחינתכם? כבר התחילו לשיר, התחילו לרקוד?
1: כן, אז ממש התחילו בדקות האחרונות את החגיגות, להבנתי בכל המקומות שהזכרת גם התחילו בדקות האחרונות, אחרי משעה 10 התחילו את ההקפות המסורתיות, בעיקר במרכז ירושלים, אבל כפי שציינת ברחבי השכונות, אנחנו יודעים על חגיגות גם בכותל המערבי, ממש המון מוקדים ברחבי ירושלים, המונים שחוגגים את צאת שמחת תורה, הקפות שניות, הקפות המסורתיות, בכל רחבי הארץ.
0: כתבנו מרדכי הלפרין, תודה על הדיווח הזה בגלי צהל, ההקפות השניות בירושלים, שיהיה שבוע טוב, תמשיך ליהנות שם, גם אתה, באופן אישי.
1: תודה רבה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, אנחנו עוברים לתל אביב אליך, טוביה גלניק, הכתב שלנו שם בתל אביב, ליד המשכן לאומנויות הבמה, במרכז תל אביב, רחוב שאול המלך.
2: שלום לכם, לילה טוב, כן, אנחנו נמצאים כאן ממש עכשיו, לדעתי ראש הישיבה עלה כאן לדבר, אולי אתם שומעים. ברקע,
0: רגע, מה זה ראש הישיבה? איזה ישיבה?
2: ישיבת מעלה אליהו. אנחנו נמצאים בעצם במשכן לאומנויות הבמה, וכאן יש הקפות שניות, יש כאן מאות רבות של חוגגים, בעיקר מהמגזר הדתי-לאומי בעיר. האירוע הזה נגיד קורה גם בהשתתפות של ישיבת מעלה אליהו, אבל גם בשיתוף עיריית תל אביב עצמה, המועצה הדתית שלא רחוקה מכאן, ואנחנו נמצאים בעצם, אנחנו היום שנה אחרי השבת החטופים, אז אנחנו נמצאים במרחק של מטרים בודדים מכיכר החטופים, ונגיד נמצא איתנו כאן גם מנכ״ל הישיבה, מנכ״ל הישיבת מעלה אליהו, יאיר גנץ, אנחנו נשאל אותו רגע, מה קורה פה בעצם כרגע עכשיו, מה אנחנו שומעים פה?
3: אנחנו נמצאים, שלום וברכה, אנחנו נמצאים בהקפות המסורתיות, הקפות שניות שהוקמו בתל אביב לפני 85 שנה, ישיבת מעלה אליהו כבר 30 שנה בתל אביב, וב-30 שנה האחרונות מובילה את האירוע הזה, זה אירוע מרגש ברמות, שנה שעברה היינו פה עם דמעות של שחרור חטופים, והשנה אנחנו אחרי הנס של המטוס, אנחנו באמצע מלחמה, וכולנו עושים מילואים, וכולנו שמחים וגאים, וזה מרומם להיות עם כל עם ישראל ביחד, במקום הזה ובזמן הזה.
2: אז זה כבר 30 שנה ברציפות שאתם עושים את זה?
3: הישיבה, האירוע הזה כבר 85 שנה בתל אביב, אנחנו במשמרת 30 שנה. פעם זה בכיכר רבין, אחרי זה עבר לכיכר חטופים, עכשיו זה פה.
0: תודה, כן, זה דיווח חי וזה נשמע מעניין. אני רק רוצה לשאול אותך, באמת זה קרוב מאוד לכיכר החטופים, והשנה באווירה אחרת לגמרי, כי שוב כאבי המלחמה איתנו ותמיד יהיו איתנו, אבל בשנה שעברה עדיין היו חטופים חללים בעזה בערב הזה, למרות שחזרו החיים. השנה נקווה זה מאחורינו כמובן, אני בעצם בשיחה הקודמת עם מרדכי אלפרין בירושלים סקרנו כמה מן המוקדים המרכזיים, אולי רק נזכיר, גם בתל אביב זה קורה. כיכר דיזנגוף, אני לא יודע אם בכיכר רבין, אבל אצלכם בשאול המלך, ויש במועדון הברבי, ככה קצת יותר קרוב אלינו ביפו, זה יתחיל יותר מאוחר. הקפות שניות בגדול, גם בתל אביב.
2: לחלוטין, יש כמה וכמה מוקדים, גם בדיזנגוף, גם שיש, יש את של ראש יהודי, יש בברבי, יש עוד משהו בצפון תל אביב של קהילת, בבית הכנסת בבן יהודה 126, וראינו גם כבר סרטונים שכבר רצים ברשת שרואים את החגיגות ממש בלב ברחובה של העיר תל אביב, וכמו שאנחנו שומעים, האירוע שלנו כבר עשרות שנים ברציפות, אני מרגיש שאם דיברנו על החטופים, אז באמת האווירה עכשיו מעט יותר, עדיין יש מלחמה, עדיין העניינים לא נרגעו לחלוטין, אבל התחושה יותר משוחררת מאשר השנים הקודמות.
0: תודה לך, כתבנו, טוביה יגלניק, בתל אביב, ההקפות השניות. תודה, תודה.
2: תודה לכם, לילה טוב.
0: לילה טוב. טוב, ירושלים, תל אביב, בחיפה עדיין לא היינו, זה הזמן, עורך הדין יותם מינס. בחיפה.
4: שלום,
0: שלום. שלום לך, שלום, שבוע שלום. טוב, חגיגה שמחה. אתה גם יושב ראש העמותה לתיירות ונופש בחיפה.
4: נכון.
0: וגם נכון. סגן אלוף במילואים, מפקד גדוד במילואים בחטיבת ישראלי.
4: נכון, נכון. אנחנו באמת מרגש מאוד לחגוג היום, כי אני מרגיש שזה איזושהי שנה בשנים האחרונות, שפתאום רואים גם הרבה מאוד חיילים שאפרופו כל מה שנגעת בו לא במילואים, ונמצאים פה איתנו וחוגגים. אמנם יש עוד הרבה ששומרים, אבל לעומת שנים קודמות אנחנו מרגישים את השמחה, ואת החבר'ה הצעירים כן מגיעים בהמוניהם, שזה משהו משמעותי, וזה אולי מבשר גם על התקופה.
0: אבל תן לנו יותם מיקום, איפה אתה נמצא בחיפה?
4: אני נמצא בהקפות משמעותיות, עירוניות באור וישועה, זה ישיבה גדולה פה בחיפה. התחלנו למעשה עם בני הנוער, במרכז רמב״ם, שזה מקום מרכזי בנווה שאנן, ואחרי זה עלינו בשירה וריקודים, ממש כל עם ישראל מכל הגוונים, מכל הצורות, בשירה וריקודים ביחד גם פה לישיבה באור וישועה, ואנחנו עכשיו ממש בשיא ההקפות פה.
0: כן, זה מוקד יחיד בחיפה או שיש עוד מקומות? תראה, כולם מדווחים לנו ככה על שותפות של הישיבות, גם בירושלים, גם בתל אביב, שמענו, אתה גם מספר לנו בחיפה, אבל גם הציבור הכללי הוא חלק מזה, נכון? מוזמן, אני לא יודע אם ראש העיר הגיע, אבל חיפה באמת עיר עם אוכלוסייה מגוונת, אז יש מקום גם לאחרים, לא מחוגי הישיבה?
4: לחלוטין, א' במרכז חורה וגם במתנ"ס בגין יש הקפות קבועות מכל המגוונים, אגב גם בהקפות פה, פשוט אנשים שומעים מהשכונה את המוזיקה ופשוט מגיעים ומצטרפים עם כיפה, בלי כיפה, ואפרופו העירייה, אז גם העירייה שותפה ובחירי עירייה היו בכל ההקפות. אפשר לציין שיש הקפה מאוד מאוד משמעותית וגדולה גם בקריית שמואל שבחיפה, מסורתית, כבר אני חושב מעל קום המדינה כבר עושים שם הקפות שניות, ככה שיש פה מגוון כיאה לעיר חיפה, אתה יכול לראות פה את הכל.
0: אתה עם הרבה מאוד ימי מילואים במלחמה, מן הסתם מאות ימי מילואים, זה מרגיש קצת אחרת שלוש שנים לאחר תחילת המלחמה, נכון? אתה ככה קצת יותר משוחרר. תיירות ונופש בחיפה זה אווירה אחרת, אבל באמת השילוב הזה בין העולמות, מדהים ולא מדהים, זה ככה הרבה סבבי מילואים, אתה לא היחיד, אז קצת באופן אישי, יותם מינס, על השלוש שנים הללו.
4: תראה, אתה אופטימי, אני חושב שאנחנו עדיין לא סיימנו, יש לנו הרבה עבודה והרבה עלינו קל לסחוב, אבל אני חושב שההקפות האלה באמת מסמלות את שני הצדדים, כי אני אומר, גם בהקפות, בהקפה שישית, אז עשינו הקפה לזכר כל נרצחי הטבח וההרוגים, אבל מצד שני, אני יכול להגיד שבהקפה שלישית, עודנו על כל הטוב שיש, ואני חושב שבמבט לשלוש שנים אחורה וגם קדימה, אני מקווה בתפילה שבאמת אנחנו לקראת ימים טובים יותר, אבל אני חושב שתמיד העול, תמיד אנחנו ניסה אותו, אני לא רואה עדיין את הסוף בהקשר הזה, אבל רואים את הטוב.
0: רואים את הטוב, טוב, טוב לסיים בנקודה כזאת. תודה רבה לך, עורך הדין יותם מינס, בחיפה, הקפות השניות, תודה, גם תודה. שם. תודה. שיהיה שבוע טוב.
4: שיבואו לחיפה, שיבואו לנפוס בחיפה. העיר הכי יפה בישראל.
0: זהו, הנה, אתה ממלא את תפקידך מצוין, לא רק במדים. תודה רבה, יותם מינץ, חג שמח. חיבת הפיוט, מ-PL עם הסולנים עוזיאל סבטו, מרדכי יצהר ואחרים. עוד מעט נהיה במזרח הארץ, גם שם הקפות שניות בבקעת הירדן.

0: גלי צהל, חגיגה והקפה 10:34, אנחנו ממשיכים עם הדיווחים ממוקדי ההקפות השניות. עכשיו למזרח המדינה, נאמר שלום לשניים. תת-אלוף במילואים מרדכי בניטה, הממונה על פרויקט הגבול המזרחי מטעם משרד הביטחון. שבוע טוב מרדכי, חג שמח.
1: שבוע טוב חגי.
0: ואנחנו גם עם משה מוישטה בנקין, שככה מוביל לתוכנית המנהיגות של מוסדות אין פרט, מדרשת אין פרט, מכינת אין פרט בבקעת הירדן. שלום גם לך משה טבנקין.
1: אהלן, ערב טוב.
0: שלום, תן לנו מיקום, כי אתה זה שם בכמה קיבוצים, גם גלגל, גם איתיו וגם בית הערבה.
1: אני עכשיו בדיוק יוצא מגלגל ועובר לרועי, שתי יישובים שאנחנו נמצאים בהם, וגם באיתיו יצא לנו להיות, וגם בגיטית. קיצור, חגיגה שלמה.
0: טוב, אתם מתפרסים על כל הבקעה. יפה, אז תכף תספר לנו מרדכי בניטה. לא נמצא הערב שם, אלא בחגיגת הקפות שניות אחרת, בסירקין, פתח תקווה. נכון?
1: נכון.
0: אז ככה, נכון. מחוז ילדותך.
1: נכון. האמת היא שזה מקום מיוחד, ואנחנו עושים את זה פה הרבה מאוד שנים, והדבר הזה חוזר ונשנה במשך השנים, מפאת זה שזה גם מקום שיש לי קשר נפשי אליו, וגם אני מרגיש שבמקום כזה אני לא נמצא בסביבה הרגילה שאני נמצא בה, אלא במקום אחר, עם אנשים ואוכלוסיות מגוונות ורחבות, וזה באמת עושה את זה משהו מיוחד.
0: אז הקפות שניות בסירקין, ברגעים אלו?
1: סיימנו לפני, ממש לפני כמה דקות.
0: משהו זה בקטנה, אתה אומר, בסדר. אבל פתח תקווה יש שם בוודאי הרבה מאוד קסים אחרים. כן. תגיד, לפני שנעבור למוישטה בנקין, איך זה מתקדם? 40 יישובים לאורך הגבול המזרחי שלנו, גם בערבה, גם בבקעת הירדן, אולי גם צפון או יותר?
1: בוא נגיד, נדייק, מדובר ב-40 נקודות. 40 נקודות האלה בעיקר הם של גרעיני נחל, תוכניות מנהיגות, שינשינים, מכינות קדם צבאיות. זה דבר נפלא, וצריך לדעת שאין כזה דבר ביטחון בלי התיישבות. שצריך לדעת שרוצים התיישבות, צבא לא יודע סתם להגן על שטחים ריקים. באמת רוצים שיש, תהיה שמירה ותהיה הגנה על המרחב הזה בהתפתחות שלו. אנחנו צריכים שיגיעו בכאן אנשים חלוצים, ובאמת תוכנית החלוצים היא אחת התוכניות המדהימות בזה.
0: כן.
1: תירים, שמגיעים למרחב הזה ועושים עבודה יוצאת מגדר בנקודות ש...
0: במאוד קסים אחרים. כן. תגיד, לפני שנעבור למוישטה בנקין, איך זה מתקדם? 40 יישובים לאורך הגבול המזרחי שלנו, גם בערבה, גם בבקעת הירדן, אולי גם צפון או יותר?
1: בוא נגיד, נדייק, מדובר ב-40 נקודות. 40 נקודות האלה בעיקר הם של גרעיני נחל, תוכניות מנהיגות, שינשינים, מכינות קדם צבאיות. זה דבר נפלא, וצריך לדעת שאין כזה דבר ביטחון בלי התיישבות. שצריך לדעת שרוצים התיישבות, צבא לא יודע סתם להגן על שטחים ריקים. באמת רוצים שיש, תהיה שמירה ותהיה הגנה על המרחב הזה בהתפתחות שלו. אנחנו צריכים שיגיעו בכאן אנשים חלוצים, ובאמת תוכנית החלוצים היא אחת התוכניות המדהימות בזה.
0: כן.
1: תירים שמגיעים למרחב הזה ועושים עבודה יוצאת מגדר הרבה.

0: הגנה על המרחב הזה בהתפתחות שלו, אנחנו צריכים שיגיעו לכאן אנשים חלוצים, ובאמת תוכנית החלוצים היא אחת התוכניות המדהימות בזה.
1: כן.
0: תירים, שמגיעים למרחב הזה ועושים עבודה יוצאת מגדר בנקודות שרק אנחנו מדמיינים אותם לפני שנים, בית הערבה ו... וחמת גדר, וכמו שעכשיו הזכיר מויש ברועי, ובכל מיני מקומות כאלה, על כל הגבול, כולל בערבה וכולל בעילות, שזה דבר נפלא.
1: כן, אחד מלקחי המלחמה כמובן. טוב, בואו נחזור אליך, מויש טבנקין. קודם כל, הצולת, איך נקרא לזה, ההתיישבות העובדת.
2: אנחנו אנשים פשוטים.
1: לא, כן, בסדר, לא אבל צולת. איליאן יוחסין שמגיע לעין חרוד ומשפחת הבנקין, ואתה ככה, עם חלב עמך, ינקת את זה, את אהבת הארץ. אז מהזווית שלך, התחלת כבר לומר לנו, זה גם בית הערבה, גם רואי, גם ייטב, גם גלגל, חוגגים את שמחת תורה ואת ההקפות השניות שם.
2: כן, אז קודם כל אני אגיד שאתה תספר ממש במילה מה זה הפרויקט חלוצים, שפתחנו אותו השנה בדחיפת משרד הביטחון, ו... בניתה פה באמת הוא מהדוחפים הרצינים שלנו ופיקוד מרכז שהוא מקים את בעצם את כל הרעיון ואת המחשבה הזאת. אז אני אגיד על זה ממש בקצרה. האירוע ההיסטורי שקורה פה, שקודם כל המדינה חוזרת להשקיע בגבול המזרחי ושמה את כל את כישוריה ויכולותיה לחזק את הגבול המזרחי, ובעולם שלנו השאיפה שלנו היא להביא כמה שיותר צעירים למרחב של הגבול המזרחי. אני הוא גבול ארוך, כן, אני מתעסק בין ים המלח לכינרת,
1: כולל עמק הירדן. כן,
2: כולל עמק הירדן. תוכנית החלוצים פתחה השנה 9 מוקדים, שיש לנו בסך הכל 250 חבר'ה שהם 0 ל-100, כן, הגיעו לבקעת הירדן ועמק הירדן ומגילות, בעצם כל הסטריפ הזה של הגבול המזרחי, שצריכים להגיד את האמת, הוא קצת נשכח מאחור בשנים האחרונות, ובשנתיים, שלוש האחרונות, באמת יש פריחה מדהימה מכל מיני כיוונים.
1: טוב, אמרנו, אחד מלקחי המלחמה, צריך לעבוד את הקו גם שם, אבל אל תשכח מויש לספר לנו גם על ההקפות השניות, זה בסדר, סקרת את הסיפור של הצעירים והנקודות.
2: אז אחד הדברים המדהימים שקורים, שצעירים מגיעים למקום, הם עושים שמח, זה אחד התפקידים שלנו, ואין זמן יותר טוב לעשות שמח משמחת תורה. אני אתן דוגמה שאנחנו, אני במקרה עשית כל החג בגלגל, אז היינו שם גם, גם בקבלת שבת ובקפות הראשונות, ועכשיו באמת בסיום היום בקפות השניות. זה אירוע שאם אנחנו לא עושים אותו אז הוא לא קורה, בסדר? זה אירוע של 5 שנים האחרונות, מאז שהתחלנו לעשות אותו, וזה סופר מרגש. תחשוב שכל הקהילה מגיעה, עכשיו זה קיבוצניקים כמונו שהם לא גדלו על לעשות החג הזה בכלל, וזה מאוד מאוד מרגש. גם ברועי, ברועי בכלל היה לנו, יש שם רגע מאוד מאוד חזק, שגם הקהילה של רועי הגיעה להקפות, וגם הקהילה של מחולה, של יישוב מחולה, יישוב מאוד חזק מהיישוב הראשון שבעצם הוקם ביהודה ושומרון ובביקה,
1: בצפון הביקה,
2: ויש שם שילוב מדהים ש... תודה, אנחנו לקראת בחירות, לפעמים חושבים שאנחנו לא יכולים להתחבר, ופתאום יישובים, דתיים, חילונים, כולם שמחים ביחד, ושמחים שיש לנו את התורה, וזה
1: טוב,
2: מדהים.
1: טוב לשמוע את זה, כן. השיחה שלנו בכל זאת צריכה להיות מהודקת, מרדכי בניטה עדיין איתנו, נכון? זה ככה כמו שכתב רבי יהודה הלוי, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, אז אתה בפתח תקווה, אבל הלב נמצא שם, ביישובי הגבול המזרחי.
0: אכן כן, אני רוצה שתדע חגי, חזון שלנו הוא בעשור הקרוב להכפיל את האוכלוסייה ולהצעיר אותה. זה שני דברים חשובים, כל אחד עומד בפני עצמו. האזור הזה, לראות, זה אזור קונסנזואלי, צריך לדעת, מכל גווני, יש קיבוצים של השומר הצעיר, של המחנות העולים, קיבוצים דתיים, מושבים דתיים, מכל הסוגים ומכל המינים, שזה לא להאמין. וצריך לדעת, מה שמויש טבנקין וחבריו עושים באזור הזה, זה לא פחות ממהפכה. כי אתה יודע, להגיע לאזור חם שם בקיץ, זה 50 מעלות, ולא בדיוק הכל פורח ועצים,

0: בקצת מדבר, אבל זה היופי של המקום הזה. ולהתאהב במקום הזה, ולראות את הצעירים האלה באים, ומוכנים להירתם, כדי להפריח את האזור הזה, זה אחד מלקחי שמחת תורה מלפני 3 שנים. אנחנו לא שוכחים.
1: כן. חברים, אנחנו צריכים להתקדם, יש לנו עוד כמה תחנות. אני רוצה להודות לשניכם, מרדכי בנית, משה מויש, טבנקין, הקפות שניות בביקת הירדן הערב, תודה רבה לכם.
2: ערב טוב,
1: שבוע טוב, בהצלחה רבה, חג שמח. פאר תעשי, התנ"ך.

0: איך הגענו עד הלום? התנ"ך, פאר טסי, מוצאי שמחת תורה. אנחנו עכשיו ליישוב שילה, באזור בנימין, מיכל זליקוביץ'. שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב.
0: עדיין הקפות שניות או הסתיים?
1: לא, האירוע? עדיין חוגגים כאן.
0: כן, אז את גם את עשית לנו טובה קטנה, קצת יצאת ממוקדי הרעש, וכדי כן. לדבר איתנו, תראי, הזכרנו שלפני שנה, ערב שמחת תורה, 20 חטופים חיים חזרו ארצה, ביניהם אבינתן אור, שהמשפחה שלו ככה שורשים בשילו. זה הנושא הכללי, נאמר ככה, המרכזי של הקפות השניות שם, נכון?
1: כן, אז פה בעצם החגיגה היא לא רק הקפות שניות, אלא גם הודעה עצומה על המעמד הזה שאנחנו שנה מהיום שבו אבינתן חזר לשילו. אבינתן יחד עם 20 החטופים האחרים שנותרו בחיים, ומי היה מאמין שנהיה במקום הזה שכל החטופים חזרו הביתה ו... גם אלה לקבר ישראל וגם אלה שבריאים למשפחתם. מדהים, מדהים.
0: זה כמובן משמח מאוד. אז תארי לנו, זה הקפות שניות עם ליאור רבינוביץ' והלהקה שלו. אני רואה במגרש ספורט, בבית ספר, אוהל שילה. איך זה מתנהל שם? זאת אומרת, הקפה לגבורת הלוחמים, לפצועים, לבני משפחות הנופלים, לחטופים שחזרו. כל הקפה מוקדשת לקבוצה אחרת?
1: כן, אז ככה ממש יש הקפות שניות שכל הקפה זה מוקדש והשירים, ועולה מדי פעם מישהו לבמה להגיד כמה מילים ולשיר ביחד עם ליאור רבינוביץ' כמו שהזכרת, ובאמת התחושה היא תחושת רוממות גדולה ושמחה.
0: אבינתן אור עצמו לא נמצא שם איתכם.
1: את אבינתן עצמו לא ראיתי. יש כאן כן את אמו דיצה אור, שרבים מכירים מהמאבק על השבה שלו, ויש גם דוכן פה של הספר החדש שבדיוק יצא לאור, מבעד לאדמה, שאבינתן כתב על בעצם ניסיונות החלטות שלו במהלך השבי.
0: כן. טוב, אני יודע, מיכל, שאת גם ליווית את המשפחות, משפחות החטופים, חלק מהן, פורום תקווה וכולי, שמות שככה, אנחנו שמחים שכבר לא בכותרות כל כך.
1: Yeah.
0: כולם חזרו, כולם איתנו, והפצעים והכאבים, אבל גם השמחה. הכל מתנקז לערב הזה, 3 שנים למלחמה, הקפות שניות ביישוב שילה באזור בנימין. תודה רבה לך, מיכל זליקוביץ', שם בשילה.
1: להתראות,
0: תודה.
1: אחרי החגים שמח.
0: תמיד בשמחות, תודה רבה לך. אנחנו עוברים בחזרה לעוטף עזה, היינו שם בתחילת התוכנית, ברעים, באתר מסיבת הנובה. עכשיו אנחנו במוצב פגה של צהל, מגן בערי, הרב אבישייש. שבוע טוב לך.
2: שבוע מבורך.
0: איש חינוך, רב סרן במילואים, רב עוצבת הבזק של צהל, רב אוגדה, הקפות שניות במוצב פגה, קרב קשה מאוד היה שם לפני 3 שנים. 14 נופלים, נדמה לי לפחות, וגם חטופים. ואיך זה נראה הערב הזה שם? 3 שנים לאחר קרב הגבורה.
2: אני בדיוק עכשיו סיימתי לשוחח עם אבא של סרן דקל סוויסה, מי שהיה מפקד המוצב, שנלחם פה בגבורה. ואמר ללוחמים פה שהם נלחמים עד טיפת הדם האחרונה. והוא עצמו תיאר את זה, הוא אומר, אני מרגיש ממש שזה המבדיל בין קודש לקודש. אנחנו נמצאים היום ביום של שמחה, של שמחת תורה, של עוצמה, ומחר הם הולכים לעלות להר הרצל, וזה מעורבב. אנחנו מכירים את זה כמו יום הזיכרון ויום העצמאות, וזה בעצם ה-DNA של העם שלנו, שיודע להסתכל על משברים כמו... היושבת על המשבר, כמו יולדת, כמו חיים חדשים שצומחים, והעוצמה שיש פה, והשמחה, גילו ברעדה, מה שנקרא, שנמצאת פה עם כל המשתתפים והמשתתפות, זה משהו מאוד מאוד מיוחד.
0: כן, זה גם אזרחים, או שזה טקס, שזה מעמד צבאי של לובשי מדים בלבד?
2: לא, זה לא לובשי מדים, מכיוון שגם כאלה שנלחמו פה נמצאים פה וממש שותפים לשמחה. יש פה כמה לוחמים שנלחמו פה ואמרו לעצמם, אנחנו נעשה פה הקפות שניות. כבר בשמחת תורה הראשון של המלחמה, הם אמרו לי שהם עקדו פה שני אנשים ואמרו, אנחנו נעשה פה הקפות שניות כל שנה. זה יהיה האות הניצחון שלנו כלפי אלה שרצו לחסל חיים. אנחנו מוסיפים שמחה וחיים.
0: כן. באיזו הקפה אתם נמצאים, הרב אבישייש? איפה הטקס עומד כרגע?
2: אנחנו נמצאים בהקפה השלישית. זה התחיל בדברים שמשה נסע ודיבר פה והסביר לכולם מה היה פה, מה הקרב שהיה פה.
0: רגע, משה, מי זה משה?
2: משה זה אבא של דקל סוויסה, אמרנו. כן. אבא של המפקד שנהרג פה, הוא עצמו אלוף משנה בצהל. ואחד הדברים המיוחדים שיש פה בפגה, יש ספר תורה שהמחבלים רצו לקחת אותו, הם רצו לקחת סממני דת, מחבלים ותפילין. ואחד הלוחמים שחיסל את המחבל גם מצא שאחר כך היה לו גם את הספר תורה וגם את התפילין שלו עצמו. ויש לנו פרוכת מיוחדת שעליה כתוב, זה ספר תורה שכמעט נלקח בשבי, שרוקדים ספר תורה כזה ומבינים את המשמעות, אז ברור שזה מקבל נופך, וככה אנחנו לתוך הלילה, מה שנקרא.
0: כן, שרק תמשיכו לשמוח שם, זה כל כך שונה מאשר לפני 3 שנים, אבל זוכרים ולא שוכחים. מוצב פגה, אחד מסמלי הקרבות הקשים בעוטף עזה, טבח שמחת תורה הוא בשבעה באוקטובר. רב סרן במילואים הרב אבישייש, נציג הרבנות הצבאי שם בפגה, מארגן ההקפות השניות, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
0: אנחנו מצדיעים לכולכם, תודה רבה.

0: ישראל מנצחת, ליאור קודמן, השיר של השיר החדש יחסית של אליעזר קראוס ודוב בן מאיר, שיתוף פעולה שלהם עם ליאור קודמן. אנחנו רוצים לסיים את חגיגה בהקפה, המשדר שלנו מן ההקפות השניות במועצה האזורית ברנר, איתך ראש המועצה דורון שידלוב. שלום, ערב טוב, שבוע טוב. טקס מרגש גם אצלכם ביישוב בית אלעזרי הערב הזה בשילוב ההקפות השניות. בעצם ככה אתם מנציחים את זכרם של חמישה מחללי המלחמה. אנשי המועצה, אתה תספר לנו אולי על השמות מיד, ככה מכניסים את ספר התורה הזה בבית אלעזרי.
1: כן, אנחנו מדי שנה חוגגים חגיגות של שמחת תורה, פעם אחרי 3 שנים של מלחמת חרבות הברזל, נכנסנו ספר תורה על זכרם של 5 הנופלים שנפלו גם במסיבת הנובה וגם נופל שלי, נפל בקרב בסג'ייר ג'איר, בן שלי, כולם באמת היו תושבים, ילדים שלנו במועצה, וראינו בהקפות, בשמחה, בתקווה, בריקודים, להכניס דווקא את ספר התורה אחרי 3 שנים.
0: עם המשפחות.
1: עם המשפחות של השכולים.
0: אולי רק נציין את השמות, דורון. נועם אברמוביץ', החיילת, וידו אדרי, שרון גורדני. זוהר מאירי.
1: שרון
0: גורדני. כן, זוהר מאירי ובן שלי.
1: ובן שלי, כן. אלו החמישה שנפלו גיבורים גם בנובה וגם במלחמה לשחרר את החטופים שנמצאו שם. אז באמת היה ערב מרגש מאוד, גם ייחודי של שמחה והכנסת תורה, תקווה. התחילה הכל מההתחלה, כשמתחילים את בראשית, ככה אנחנו גם רואים את התקווה שלנו בשמחה בהכנסת הספר התורה, משהו שמאחד את עם ישראל, את הקהילה שלנו, באמת בצורה כזו של זוכרים אותם ולא נשכח.
0: כמה, בהחלט, כמה יישובים יש לכם במועצה האזורית ברנר בשפלה?
1: 7 יישובים במועצה. 7 יישובים.
0: בית אלעזרי אחד מהם, כן.
1: נכון, מושב קדרון, בנייה, גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ שילר, גם שכל המשפחות בקלוב. בספר הזה דרך אגב גם אינדוד בין בתי הכנסת כל שנה, אינדוד בין כל הקהילות הדתיות, ויכולו באמת לסמוך ולזכור אותם לדורות הבאים.
0: כן, אני מבין שזה גם בשיתוף פעולה עם הרב של המועצה שלכם, הרב עמיהו בנייה.
1: ברור, וגם את הרב מני הרד, הרב של בית אלעזרי, והרב יורם ניבון, הרב של קדרון. אנחנו שומרים על המסורת, שומרים על האחדות, וספר תורה זה הסמל באמת שמאחד אותנו.
0: דורון שידלוב, בהחלט. בית אלעזרי, הערב, מוצאי שמחת תורה, הכנסת ספר התורה הזה. תודה רבה לך, דורון שידלוב, ראש המועצה האזורית ברנר. תודה.
1: תודה.
0: שבוע טוב. כן, אנחנו חייבים לסיים. תודה גדולה לצוות שלנו כאן, למפיקה ליבי פאר, לטכנאי יואב בצלאלי, בפיקוח הטכני היה משה לוי, אני חגי חריף. חגיגה בהקפה בגלי צהל, היינו עם כל הדיווחים ממוקדי ההקפות השניות, לפחות מדגם מייצג שלהם. לילה טוב לכם, שבוע טוב, אחרי החגים שמח, מגלי צהל.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: חג הסוכות בגלי צהל.

0: נמצא על השעה 11, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. פרטים חדשים על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. בשיחה שקיים ראש הממשלה נתניהו עם הטייס ההודי שנפצע בפיגוע, הוא סיפר לו על רגע התקיפה. ראש הממשלה נתניהו הזמין אותו להשיא משואה.
1: Suddenly there was a big blow to the back of my head. I gave everything that I had and opened the door and thankfully people were waiting to pounce back, took over the control.
2: Captain, I want to invite you to light a celebratory flame on our next Independence Day. You are a hero of the entire world.
0: כך נתניהו מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. בתוך כך רשת CBS מדווחת כי חברת פליי דובאי העסיקה את הטייס מבלי לבצע בדיקת רקע מקדים בעניינו מול ממשלת אומן. גורם ביטחוני ישראלי אמר ל-CBS כי הרשויות בודקות את האפשרות שהאירוע היה ניסיון לפיגוע טרור בסגנון פיגועי 11 בספטמבר. כך מעדכן כתבנו דורון קדוש. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מעדכנת כי אל על צפויה להוציא מחר 3 טיסות מדובאי. טקס זיכרון נערך הערב בקיבוץ בערי במלאת 3 שנים לטבח. המעמד נפתח בהדלקת נר זיכרון על ידי נציגי המשפחות. מזכ"ל התנועה הקיבוצית ליאור שמחה קרי יזכור לנרצחי טבח השבת השחורה. יור הדמוקרטי מאיר גולן תקף ואמר, חמאס עדיין שולט בחלקים נרחבים מעזה, בונה מחדש את כוחו, חופר מנהרות, מגייס ומאמן נוחבות חדשות. חמור מכך, שוב זורם כסף קטרי, ושוב הוא מוצא את דרכו אל הזרועות הצבאיות של ארגוני הטרור. כך גולן. החות'ים טוענים שתקפו מתקן צבאי בבירת סעודיה ריאד באמצעות טילים בליסטיים ורחפנים, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. מסעודיה לא התקבל אישור רשמי. כך מעדכנת כתבת חדשות החוץ שירה אתר. גם בשעה זו פועלים 20 צוותי כיבוי להשתלטות על השריפה שפרצה באתר הפסולת באוספיה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי תושבים בשכונה המערבית הונחו להסתגר בבתיהם. מוצאי חג שמחת תורה, המונים משתתפים הערב בהקפות שניות ברחבי הארץ. בין המוקדים המרכזיים, כיכר דיזינגוף בתל אביב, כפר חב"ד בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, אתר הנובה ברעים, רחבת הכותל המערבי וישיבת מרכז הרב בירושלים. ההקפות והחגיגות צפויות להימשך אל תוך הלילה. כך מעדכן כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין. התחזית למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה חדשות.
3: לילה טוב לכם מגלי צהל. במוצאי שמחת תורה, 3 שנים ל-7 באוקטובר, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית כל עוד מישהו זוכר אותי. תוכניתן של אגר כפיר וסבי אייצק ששודרה לראשונה בשנה שעברה. האזנה נעימה.
4: אז אנחנו כל הזמן צוחקים על זה, כי הפלאפון שלו הגיע אלינו, ממש שמור במצב חדש, ושחר, אני כל הזמן אומר איזה כיף שהוא אנרקיסיסט. כי הוא היה מצלם כל דבר, והוא היה מתעד כל דבר, ויש לו מלא סלפים שלו בפלאפון, ומלא סרטונים שלו, סתם יכולים פתאום לרקוד מול מראה. אז אנחנו ממש, ממש שמחים על זה. כי נכון, יכול להיות עכשיו שנגיד בשנה הראשונה קצת יותר קל לזכור, ויותר קל להיזכר בדברים, אבל מי יודע מה יהיה עוד 15-20 שנה, או באופן כללי לילדים שלי, של יובל ושל עידו, שאנחנו נרצה להראות דברים וסרטונים.
5: מה אפשר ללמוד על אדם כשגוללים בעמוד האינסטגרם או הפייסבוק שלו? אפשר לצפות בזיכרונות שלו, להכיר את החברים שלו, לראות מה הוא אוהב לאכול ולאן הוא אוהב לצאת לבלות. אפשר לחוות איתו את רגעי השמחה, את הצחוק, ולפעמים גם את העצב. כיום, יש משפחות שעבורן הרשתות החברתיות מהוות כלי לזכור ולהזכיר את יקיריהן. אלה שכבר לא יתעדו רגעים מחייהם, ומה שנותר הוא להמשיך להיחס בתיעודים הקיימים. יש גם משפחות שעבורן הרשתות החברתיות הן המקום להיפתח ולפרוק כאב גדול מנסו, בתקווה שיש מי שמקשיב בצד השני של המסך.
6: למעשה האנשים האלה כבר לא בחיים, אבל הפרופיל שלהם נשאר בחיים והוא לא הולך לשום מקום, ואפשר ללמוד באמצעות הפרופיל על מי באמת הם היו, ובעצם אפשר גם להיזכר, וזה הרבה יותר לייב מתמונות או אפילו מהודעות וואטסאפ שנשארו מהם, זה משהו ככה אישי שלהם, שבעיקר אם זה היה פרופיל פעיל, אז ניתן היה לראות שהוא משמש סוג של נחמה.
5: כשדוקטור לירז מרגלית חקרה וכתבה על הנצחת חללים ונופלים דרך הרשתות החברתיות, היא לא תיארה לעצמה עד כמה משמעותיות יהיו הרשתות עבור מאות משפחות שאיבדו את יקיריהן באסון הכבד של 7 באוקטובר.
6: באמת אנחנו רואים שהרשתות לא רק עונות על הצורך לספר על האופן שבו מתו, לא רק לספר את סיפור הגבורה אם היה, אלא בסוף יש איזשהו צורך שהוא כל כך מהותי בתהליך האבל לזכור את האדם, כפי שהוא היה בחיים שלנו, כפי שאנחנו חווינו אותו כאבא, כסבא, כאח, כחבר. באמת אנחנו רואים איזושהי תופעה שהיא ממש מתעצמת של אנשים שמשתפים גם את הצדדים פחות מוכרים של האדם המת. כלומר, את החוויות האישיות שלהם איתו, את הסיפור האנשים שהלכו מאיתנו כאיזשהן דמויות שלמות, לא רק האופן, התפקיד הגבורה הלאומי שלהם, אלא כפי שאנחנו היינו רוצים לשמר את הזיכרון שלהם בחיים שלנו.
4: בעיניי פשוט, לא משנה מה היינו עושים, הוא כדמות שחר, הוא מאוד מאוד חי. כל הסרטונים שלו וכל התמונות שלו, אי אפשר לעשות משהו אחרת. כאילו זה הכי הוא, אני חושב שהוא גם הכי היה רוצה שאנשים יראו אותו ככה, חי. מצד שני זה מאוד מאוד קשה כי הוא באמת נורא חי והוא כרגע מת. הדבר הזה זה מטורף כי הוא לא בחור שהיה צריך למות, כי אני לא יודע איך להסביר את זה. הוא לא כזה איזה גיבור שהיה צריך למות וכזה. הוא חי, ממש ממש חי.
7: בשביל המשפחה שלו, שחר בנון לא היה גיבור. הוא היה פשוט שחר. הילד הג'ינג'י, המחוייך והשובב, שכבש את כל מי שהיה סביבו.
4: אני חושב ששחר, מה שהיה יפה אצלו, זה שהוא נתפס בעיני כולם, גם בעיני המשפחה וגם בעיני החברים, כבן אדם מאוד מאוד אחראי ורציני, ולצד זה גם מסמר הערב. מצחיק ושטוטניק ושופע קריזמה וחוש הומור. זה היה יפה, כי הוא תמיד ידע לעשות את ההפרדה הזאת בין הדמות הרצינית, המפקד, לבין הבחור שיודע להרים את הערב ולהפוך כל אירוע למסיבה. זה הדבר שהכי אפיין אותו.
8: אני חושב שקשה לסכם את שחר, את כל מי שהוא היה בכזה 10 דקות של שיחה. אני אגיד שבשבילי הוא באמת היה הכל. הכל, הכל, הכל. מגיל 0 אנחנו ביחד. עושים הכל ביחד, תמיד שומרים אחד על השני. שחר הוא היה יותר אחראי מבינינו. עם זה הוא עדיין היה אוהב לעשות הרבה שטויות, אבל תמיד שמר עליי, תמיד דאג לי. זה היה שחר בשבילי.
7: הקשר בין רועי, שחר, יובל ועידו, האחים במשפחת בנון, היה תמיד מיוחד.
4: קודם כל אנחנו 4 אחים, בנים. לא יודע אם אמא שלי ציפתה לכזה דבר. 4 בנים בבית זה בלגן. זה מלחמות, זה מכות, זה ריבים, זה צעקות. אבל היה לנו קשר מדהים, ועדיין יש לנו קשר מדהים, של הבנה עיוורת כזאת. תמיד נמצאים שם אחד בשביל השני כשצריך. וזהו, בגלל שהגילאים הם יחסית מאוד מאוד קרובים, ביני לבין שחר ויובל זה 2 שנים, וביניהם לבין עידו זה עוד 3-4 שנים, אז זה הופך את הקשר למאוד חברי כזה. חווים את אותם רגעים בילדות, בנערות, אני יודע לייעץ להם, הם מייעצים לעידו, ועלינו, וממשיך להיות לנו קשר מדהים, מדהים וטוב.
8: בתור אחים, כאילו כולנו, באמת היה בינינו, תמיד יש בינינו הבנה עיוורת, אבל אני ושחר ממש היינו קוראים אחד את השני. אם היינו יוצאים עם החברים, נפגשים בצבא, בגלל ששירתנו באותה חטיבה, אז היינו מתראים יחסית הרבה, ותמיד היינו מוצאים את עצמנו בורחים כדי לישון אחד עם השני. ותמיד אם הייתי מסתבך, או אם הוא היה איזה משהו שיושב עליו, היינו מבינים אחד על השני, ופשוט מייעצים, עוזרים.
7: דרכיהם של שחר ואחיו התאום יובל היו שזורות זו בזו. גם לקראת שירותם הצבאי, הם ידעו שניהם שהם הולכים לעשות שירות משמעותי.
8: נכנסנו אז בכיתה י"א ביחד לכושר קרבי והתחלנו להתאמן. זה היה ברור שאנחנו הולכים לעשות את השירות הכי משמעותי שאנחנו יכולים להיות, ביחידות הכי טובות. אני נכנסתי לצנחנים באמת ישר אחרי הבית ספר באוגוסט, ושחר התגייס קצת אחריי והוא נכנס לקורס טייס. ואז אחרי תקופה הוא גם מודח ואז הוא הגיע לחטיבה, לסיירת.
7: המסע של שחר לסיירת צנחנים לא היה פשוט בכלל.
8: אני חושב שהשירות שלו היה עם הרבה אכזבות. זכות גדולה, אבל הרבה אכזבות. בהתחלה, כשהוא דח מקורס טייס, אז רצו לגייס אותו לגבעתי, ושחר לא רצה, והוא התאכזב שכאילו רוצים לקחת אותו לגבעתי, הוא דור שלישי לצנחנים.
4: כשהוא הגיע לבקום, אז באמת הקצין מיון אמר לו, אתה הולך לגבעתי. שחר אמר לו, אין סיכוי, אתה מתבלבל, אני רק לצנחנים, ממש ככה. והקצין מיון מסתכל עליו, אומר לו, תקשיב, אתה כולך אפילו לא רבת, אתה התגייסת לפני 3 חודשים, מי אתה בכלל? אתה הולך לגבעתי. ושחר אמר, אני לא מתפנה מפה עד ששולחים אותי לצנחנים, ואחרי שבוע, שבוע וחצי ששחר כל יום רב עם אותו קצין מיון, הוא אמר, טוב, זה משוגע, שלח אותו לצנחנים, ואז הוא הגיע לסייר לצנחנים. ובהתחלה הוא היה כזה, הוא התגייס לפני כולם, הוא התגייס לקורס טייס, אז הוא הרגיש כזה קצת יותר ביטחון, בכללי הוא היה מלא בביטחון, אז הוא היה ככה מדבר למפקדים בצורה מאוד בוגרת ומאוד כאילו, ממש מדבר איתם כאילו הם חברים שלו, שזה לא הדבר הכי חכם לעשות בצבא, והחבר'ה שלו היו חוטפים על זה הרבה, אבל לאט לאט ככה שהוא השתפשף והבין באמת מה זה סיירת צנחנים, היה שם מספר אחד, יצא לקורס מקים, סיים את הקורס מקים, חזר לפקד על טירונים של סיירת צנחנים. בזמן הפיקוד על הטירונים, התרחש השביעי באוקטובר.
9: התקשרה ב6:30 בבוקר והיא אמרה, אמא, שירי טילים בלתי פוסק, אין אף מרחב מוגן לברוח אליו. ותוך כדי שיחה התחילה גם אזעקה בבית. ומה שאמרתי לה, מה שהשתחרר לי מהפה בלי להפעיל הרבה חשיבה, אמרתי לה, לי יש גם אזעקה בבית, כנסו לאוטו התוודי וטוסו הביתה. אני לא יודעת מה קורה, אני לא יודעת למה יש אזעקות, טוסו הביתה. תילה, אתם לא עוצרות, יש אזעקה, אין אזעקה, אתם ממשיכות ישר, גם אם יש אזעקה, תמשיכו לזור, רק תגיע הביתה, שעת בבית, אנחנו מחכים לך. זה? הייתה סופר רגועה, והיא אמרה, יאללה, אמא, אנחנו נכנסות לאוטו, ביי. ביי.
5: בבוקר 7 באוקטובר, שלי משל יוגב התעוררה מצלצול הטלפון לשיחה מהבת שלה ליבי, שנסע עם חבריה למסיבת הנובה ברעים. מסיבה שחיכתה לחודשים ארוכים.
9: היא התקשרה מקולומביה אחרי 5 חודשים והיא אמרה, אמא, יש דדליין, אני חוזרת הביתה. תראה, די, ליבי, מתי? היא דיברה נורא מהר, אז היא אמרה ככה, יש מסיבה מטורפת, את לא מבינה, קוראים זה לנובה, כולנו קנינו כרטיסים, זה מסיבה מהממת, אנחנו כולנו חוזרים בגלל המסיבה, זה בתחילת אוקטובר. זה מלא כסף, זה 350 שקל, שמתי את המייל שלך, שלא תבדיל לי את הכרטיס, קיבלת את המייל, כן, ליבי, קיבלתי את המייל. את רואה שיש כרטיס, את רואה את הברקוד, יש כרטיס, תשמרי לי את המייל, אל תבדיל לי את המייל, זה מלא כסף, זה 350 שקל, זה... מה אכפת לי, למה היא חוזרת? בעיקר שתחזור הביתה, מה זה משנה למה בכלל?
5: כל חדר שליבי נכנסה אליו, התמלא באור.
9: אי אפשר היה לעמוד לידה ולא לחייך, הייתה לה יכולת מטורפת לגרום לך לחייך, לגרום לאנשים לפתוח את הלב. עשרות פעמים היינו הולכים איתה למקומות, והיינו הולכים עם כל הילדים. אבל אחר כך היו אומרים לנו, בוא נליבי הזאת, זה משהו. כאילו, הייתה לה יכולת להגיע למקום ושמיד ידעו שהיא הגיעה, הייתה בנוכחות, שמיד התאהבו בה. טובת לב ברמות, אהבה בעלי חיים בכל נשמתה, אהבת הצבא, את הקצינת חיר.
5: לצבא הייתה חשיבות רבה עבור ליבי. עוד הרבה לפני הגיוס, היא ידעה כי לא משנה לאיזה תפקיד היא תגיע, העיקר שיהיה משמעותי עבורה.
9: לא, הייתה, לא תהיה ולא תקום חיילת שהייתה גאה לשרת את צהל יותר מליבי. לא תהיה. בחיים. אין דברים כאלה. בשישה באוקטובר כבר הייתה אחרי קבע. כבר הייתה 8 חודשים משוחררת. יום שישי, 6 באוקטובר, הדלת שלה בבוקר הייתה חצי פתוחה, הצצתי פנימה. ראיתי אותה עומדת עם החולצה של המדים. הקומטל במקום, הדרגות במקום, חזיקת החולצה פתוחה ביד. אמרתי לה, מה את עושה? כבר הייתה 8 חודשים משוחררת אחרי קבע. אמרה, אמא, את לא יודעת, אני כל יום מוציאה את החולצה מהארון. מסתכלת עליה, בתכלס אני ממש מתגעגעת. היא אמרה לי עוד לפני הצבא, אמא, אני הולכת לעשות שירות משמעותי. אני עושה שירות משמעותי ואני רוצה להיות קצינה, זאת אומרת, היא ידעה שזה מה שהיא רוצה לעשות. לא כך עניין אותה בגלל זה מה התפקיד ששיפצו אותה, שיפצו אותה לצמבצית, אמרתי לה, ליבי, זה טוב, זה רע, אמרה, מה זה משנה, אם הוא ככה תוך שנה יוצאת לקבוצנים. היה לה מסלול ברור. אז היא שופצה להיות סמבצית, היא הייתה בקורס סמבציות, סיימה את הקורס, הגיעה ליחידה שהגיעה אליה, תוך שבועיים היא יצאה לקורס מקים. הבינו שהיא תותחית, לא יודעת. אין חייל בבה"ד 1 שנהנה לעשות את בה"ד 1 יותר מליבי. אין. היא פרחה, היא קרנה. היא נהנתה מבה"ד 1 ברמות. סיימת בה"ד 1, יצאה להשלמה, עשתה השלמה של קצינות יחש, יחידות שדה, ושופצה להיות בפיקוד דרום, בעיקרון קמבצית. הייתה סמבצית, שופצה להיות קמבצית, קצינת חמל. היא אמרה, אנחנו נחלוש את כל מה שקורה באזור הדרום, ומה יותר אקשן מדרום, גבולה זה וזה, כאילו. מאוד שמחה, הגיעה לפיקוד, שני המפקדת שלה, רב סרן, מספרת שהיא ידעה שצריכה להגיע לקצינה צעירה, כן, הפער בין רב סרן לסגמי צעירה זה פער מטורף, נכון? היא אומרת שהיא ישבה בחמל ופתאום היא אמרה, היי, אני ליבי, אני שבצתי להיות הקמבצית שלך, והרים את העיניים, והמשפט הראשון שיוצא לה בפה זה, למה את כזאת גמדה, למה לא גדעת ליבי את הפצפונת? ושני אומרת, אני שמעתי את התיק מלטף את הרצפה מרוב שהוא היה ענק עליה. וליבי התחילה לצחוק צחוק כזה מתגלגל, אמא שלי, אני התאהבתי בה. אני נדבקתי בצחוק שלה, לא הכרתי אותה בכלל. אמרה, אני התאהבתי בילדה הזאת, זהו. והיא שמה אותה להיות קמבצית, ואחרי שבועיים היא אמרה לה, בואי, זה קטן עלייך. ושיפצה אותה אחרי שבועיים להיות מנלחית, שזה מנהלת לחימה, שזה תפקיד שזה סרן. הם היו 3 סרנים, וליבי סגמית, שעשו את אותו תפקיד, 24/7 עשו את הניהול לחימה. והפיצית הזאת מצאת עצמה תוך חודש עושה ניהול לחימה במלחמת שומר חומות, יושבת כתף לכתף עם אביב כוכבי הרמטכ"ל, לאלוף פיקוד דרום, טולדנו, מפקד חיל האוויר, והיא במשמרות של המנהלת את הלחימה בחמה.
5: אחרי שירות שמילא את כל חייה, ליבי יצאה לחיים אזרחיים. המטרה הראשונה שלה הייתה לעשות את מה שהיא הכי אהבה, לחגוג את החיים.
9: היא השתחררה בדצמבר, היא כבר בפברואר טסה לטיול הגדול. הייתה 7 חודשים בדרום אמריקה, חגיגה, באמת. כאילו כל שיחת טלפון הייתי אומרת לה, ליבי, בואי הבית, הבית היה משעמם בלעדה. אתם שומעות איזה שקט? ככה הבית שקט בלי ליבי. ליבי הייתה פצצה של אנרגיה וצחוק. כל זה אני אמרה לי, אם תני לי ליהנות מהחופש שלי הזה, כזה שירות משמעותי. חגיגה את ברזיל, ארגנטינה, את פרו, קולומביה, איפה היא לא הייתה, ואחרי 7 חודשים היא חזרה ב-15 בספטמבר בערב ראש השנה בהפתעה הביתה. היא קשרה סוד עם יריב, והוא היחיד שידע. הוא בא לקחת אותה מנתב"ג והביא אותה הביתה, ופתאום היא נכנסה. זה היה, יש לנו סרטונים של זה, רגעים של אושר אילאי, צרוף. פתאום היא הייתה בבית. זה היה מטורף לראות אותה. והספיקה לי את 3 שבועות בבית ונרצחה.
5: לילה לפני המסיבה, ליבי לא הרגישה טוב, ושלי, אמא שלה, ניסתה לשכנע אותה להישאר בבית.
9: ביום המסיבה, ב-6 באוקטובר, לא זכרתי שיש מסיבה. זאת אומרת, היא לא אמרה לי אמא שהיום בערב מסיבה. לא זכרתי את התאריך, אבל היא עלתה חום. פתחתי את הדלת וראיתי אותה שוכבת על המיטה, עם חלוק אמבטיה כזאת מקופלת. אמרתי לה, מה קרה? למה תראית ככה? אז היא אמרה, אמא, את לא מבינה, אני מה זה לא מרגישה טוב. נגעתי לה בפנים והיא בערה מחום. רתחה מחום. אמרתי לה, ליבי, את בוערת, אני יכולה לתגן עלייך ביצני, יש לך 40 מעלות. באמת, היא בערה. אני זוכרת, זה היה כל כך חם. אמרתי לה, אני יורדת למטה, מכינה לך קוסטי שני נורפן ויאללה למיטה. היה לה משפט קבוע לליבי, כל סיום פסקה היה יאללה בקטנה. כל היה יאללה בקטנה. ואז היא אמרה, את שכחת שיש מסיבה היום? כולנו חזרנו מדרום אמריקה בגלל המסיבה. אני הולכת לרקוד טרנס, וגם אם אני מתה, תרקדו טרנס בשבילי, יאללה נורפן ובקטנה עד החום. ואז נזכרתי שיש מסיבה היום. ואז ניסיתי לשכנע אותה. אמרתי לה, פאקינג מסיבה, כאילו, באמת, את לא מרגישה טוב. היא אמרה, אם אני ארגיש מעולה. ואמרתי לה, אולי לא, ליבי. היא אמרה, אם אני הולכת לרקוד, מה את לא מבינה? אני הולכת לרקוד. ואני אומרת לך שאם אני מתה, אתם תרקדו בשבילי, אני הולכת לרקוד.
5: ליבי נסעה למסיבת הנובה.
9: בשבע וחצי בבוקר היא התקשרה, והיא אמרה, אתם לא מבינים, המשטרה חסמה לנו את היציאה לכביש הראשי וכיוונה אותנו לכיוון השדות החקלאים. והיא הייתה רגועה לגמרי. מבחינתה ומבחינתנו, האירוע הוא שיש ירי רקטות, והיא לא מצליחה להגיע לכביש הראשי, לכביש 232, כדי להגיע הביתה. זה האירוע. ותוך כדי שיחה, היא אמרת, אתם לא מבינים, יש פה מאות מכוניות, הכל פה שטחים חקלאים. היא גם אמרה, נראה לי שמגדלים פה תפוחי אדמה, להביא לך הביתה, כאילו הייתה רגועה לגמרי, לא היה שום אירוע. היא לא נשמעה בלחץ, בטח שלא מחבלים. ויריב אומר לה, תשלחי מיקום, תראי לי בדיוק איפה את, ושולחת לו מיקום בוואטסאפ. ותוך כדי שיחה אנחנו שומעים אותה פוגשת חברות. יא, איזה קטעים, מה, גם אתם פה, לא ידעתי שאתם פה. אם את לא מבינה את מי פגשתי. והחברות האלה הגיעו אלינו לשבעה.
5: בשעה 8:11 דקות, ליבי שוב התקשרה.
9: והיא אמרה, יראו לה די בראש, יראו לי בבטן, יראו לי ביד, אני הולכת למות. ואני לא הבנתי מה שמעתי. שמתי אותה על השטק, וניגשתי ליריב, ואמרתי לו, תראה איזה שטויות ליבי מדברת, נראה לי שהיא מסוממת. כי מבחינתי, מה זה יראו לי בבטן? הילדה על פטריית הזיה. הילדה בטריפ, הילדה בטריפ רע. ואז יריב הוריד אותה מהשטק ואמר לה, ליבי, מה אמרת לאמא? והיא אמרה לו, יריב, יראו לה די בראש, עדי מוטלת מתה עליי, אותו דבר, יראו לי בבטן, יראו לי ביד יריב, אני הולכת למות. אז הוא מיד שאל אותה, עשית סמים? והיא אמרה לו, אתה יודע שאני לא נוגעת בסמים. אני לא נוגעת בסמים, אפילו אלכוהול או שתינו, כי ידענו שיש לנו נהיגה ארוכה הביתה. אבל מי יורה? אבל מי יורה, ליבי, מי יורה? היא אמרה, אמא, אני לא יודעת מי יורה, אבל אף אחד לא חי מסביבי. ואז יריב ניסה לטפל את האירוע, הוא אמר לה, תורידי את החזייה, את חייבת לעשות חוסם עורקים ולעצור את הדם. ליבי אמרה, אני לא יכולה להזיז את הגוף, אבל אני רוצה שתקראו לתומר ולמאי, אני רק רוצה שתקשיבו לי. והיחידה שהייתה אסופה, רגועה, אפילו שקטה, פשוט קיבלה את זה שהיא הולכת למות. והבינה שזה הזמן שלה להיפרד איתה ליבי, התחילה להיפרד מאיתנו אחד אחד במילות אהבה. תראו איזה חוסן של ילדה. היא ידעה שהיא הולכת למות. איזה בן אדם יודע שהוא הולך למות והוא לא בוכה. אני לא יודעת, אני הייתי היסטרית. לא יודעת. היא לא בכתה לשנייה. היא הייתה שקטה ודיברה ואמרה, זה הסוף שלי. אני חייבת להיפרד. וזה מה שהיא עשתה. אחרי שהיא נפרדה מאיתנו, יריב אמר לה, ליבי, יראו אותך מדברת בטלפון, יראו בך שוב. אם יש מחבלים, הם יבינו שאת חיה. הוא אמר לה, צאי מהאוטו, תזרקי על הכביש, תעשי את עצמך מתה. וזה מה שהיא עשתה, שמענו פחפח בטלפון, היא נזרקה, ואז היא אמרה, אוי, הצלחתי. איזה משפחה מהממת יש לנו? ככה, ברוגע שאני אתארת לכם, בשקט הזה. ואז היא השתתקה, אני צרחתי, למה את שותקת ליבי, למה את שותקת? ואז היא אמרה, אמא, הם באים לראות בי שוב. הם ראו שהיא יורדת מהאוטו, הם הבינו שהיא חיה, החולרות, המנובלים, הלא יודעת מה. והם באו מטווח אפס, הם במרחק של פחות ממטר, הוקנו עליה המחסנית של קלצ'ניקוב. וליבי השתתקה. ככה היא מתה על הכביש. היא הבינה שהיא הולכת למות, זה ברור לי מה קרה לה במוח. היא אמרה, אני הולכת למות, כאן זה נגמר, אני חייבת למות כמו שצריך. היא הייתה תותחית.
10: טוב, אני בהלם שאני עושה את זה, אבל עכשיו 3 בלילה אני במקסיקו. חזרתי במסיבה וראיתי על הרצפה צב ים. צב ים שאיבד את הדרך מהחוף.
8: קמנו בבוקר להפקות ולטילים. אני הראשון שקפץ להילחם בעוטף עזה, בבארי, פרדיה, נחל עוז. שחר לעומת זאת, לא הקפיצו אותו בהתחלה.
4: בדיוק באותו שבוע הוא זכה עם הצוות שלו באיזה שבוע שטח כזה, והם קיבלו חמשוש, אז הוא היה פה בבית באותה שבת.
8: והוא משהו, כאילו לא ישב לו שם טוב, משהו יקצץ לו, אז הוא פשוט בא להורים שלי ואמר להם, תורידו אותי עכשיו לבח צלחנים, אני כאילו רוצה ללכת לארגן את הדברים ולרדת ללחימה. בהתחלה ההורים שלי אמרו לו, עזוב, מה אתה צריך? כאילו אין מה להגדיל את הראש, אף אחד לא הקפיץ אותך. ושחר הוא נורא חדור, אז הוא ממש רב איתם ורב איתם ורב איתם, עד שהוא הפיל אותה בסוף בקסמיו. אז ההורים שלי ביחד הורידו אותו לבח צנחנים, וכבר באותו ערב הוא נלחם שם בתחלת משטרה של סדרות. אחרי כל השביעי באוקטובר, אז אני יצאתי לשיקום נפשי, אני הבחנתי עם פוסט טראומה קשה, והוא חזר כזה ללוגה שלו. וישבנו, שיחה שלי ושלו, והוא אמר לי שכל מה שהוא חווה, שינה לו איזושהי תפיסה במוח, והוא רוצה לעשות יותר, רוצה לתת יותר, ושהוא חייב לצאת לקורס קצינים, שהוא חייב לתרום עוד.
4: הוא יצא לקורס קצינים, אני חושב, בינואר 2024, והוא סיים ב-12 ביולי 2024, קיבל תפקיד קצין בצוות הרחפנים של סיירת צנחנים, התאכזב על זה, כי הוא רצה צוות של לוחמים, אבל הבין את האחריות ואת גודל התפקיד. נכנס עם צוות הרחפנים לעזה, ועשו שם באמת עבודה מדהימה. זה דברים ששמענו בדיעבד, כי שחר לא היה כל כך מספר על דברים בבית. הוא היה אומר לנו שאם יש משהו מעניין, אז נשמע עליו בחדשות. ב-18 באוגוסט 2024, דיבר עם ההורים שלי פעם אחרונה, והוא אמר להם, אבא, אמא, אני יושב כאן, קומה שישית, עם נוף לים, שעמם לי. מה שהוא לא סיפר להם זה שיום אחרי זה, הוא יהיה חלק מאוד מאוד חשוב במבצע להחזרה של 6 גופות חטופים, שהוחזרו בסופו של דבר. המבצע היה בשכונת חמד, בפאתי חאן יונס, שבעזה. התחילו את המבצע כזה יום לאחר מכן, ושחר נהרג ב-19 באוגוסט ב-6:32 מפצצת תואה של מטוס של חיל האוויר.
7: כיום, בני המשפחה של ליבי ושל שחר מקדישים חלק גדול מחייהם להנציח ולוודא שזיכרונם של אהוביהם לא ישכח. בעידן בו מעטים האנשים שלא מחזיקים בעמוד אינסטגרם, זו אחת הדרכים שמאפשרות להם לשמור את אותו זיכרון חי.
8: וואו, זה נראה לי אמצע השבעה פתחו אותו. אפילו בתחילת השבעה, זה לא היה אנחנו, כן. אנחנו, כשאנחנו דיברנו על זה, אמרנו, סוף השבעה נתחיל להתעסק בכל ההנצחה. איך שהגענו לשבעה, בינדר פתח את, את העמוד הנצחה. זה חבר של שחר מהקורס קצינים.
4: כמה חברים פתחו, החליטו שהם פותחים את העמוד הנצחה. אנחנו לא היינו מעורבים בזה, אני גם קיבלתי את הסיסמה ואת השם שהשתמש רק אחרי השבעה.
11: מה קורה, שרולות? כאן שחר בן נון, רואי סול, תרד יובל.
9: אני מודה שאני בסתי לאינסטגרם לפני, אני כבר ילדה גדולה, כל פעם הייתי צוחקת, הייתי אומרת להם, מה אתם צלמות? מה אתם עושות עם התמונות המטומטמות האלה? כאילו, מה שטויות האלה? תהנו מהחופש, לא ממה אתם מעלות לאינסטגרם. לא היה לי אינסטגרם בכלל, זה נראה לי כזה מטופש. מה אתה מצלם את החיים שלך? תחיה. אבל בשבעה אמרתי לכם, מאיה אמרה, אמא, אני יודעת מה הסיסמה לעמוד האינסטגרם. ומיד אמרתי לה, זה יהפוך להיות עמוד ההנצחה של ליבי. ובאמת אתם תראו שכל עמודי ההנצחה הם רימבר, רוני רימבר, יוני רימבר, יאלי רימבר. ועמוד ההנצחה של ליבי הוא ליבי. תגללו מלא מלא אחורה, תראו פוסטים והיילטים של ליבי, אלתה לא אנחנו. כל התיא שלו בדרום אמריקה זה היילטים של ליבי, לא אני. אז התלבשנו פשוט עליה. אמרתי למאיה אנחנו נהפוך את העמוד אינסטגרם של ליבי לעמוד ההנצחה. אבל לא ידעתי איך, אני לא ידעתי לעלות פוסט אפילו.
6: אנחנו רואים בשנים האחרונות פשוט מגמה שמתעצמת והולכת של שיתוף אבל, של טרגדיות אישיות, של זיכרונות קשים, עוד לפני אבל. הרשתות החברתיות נהפכו לסוג של מפלט רגשי שמאפשר פורקן, שמאפשר שיתוף מהצד השני, ומספקות גם תמיכה, קבלה, כלומר אני משתף עצם השיתוף מייצר קבלה, אבל גם עצם הפידבק שאני מקבל, אפילו אם זה רק בלייק, אפילו אם זה רק בפנים עצובות, ולמעשה הראו שזה מספק אפקט דומה לזה של קבוצת תמיכה. ובזה ראו שהן גם תורמות לרווחה הנפשית, כלומר אנשים שבאופן טבעי לא מרגישים נוח לפרוק תחושות ורגשות בצורה פומבית, יותר קל להם לבוא ולפרוק את זה ברשתות.
9: אני רוצה להראות לכם את פני השכול, כמו שהם נראים אבל באמת, יום חמישי היום. יש לי מלא מלא to-do list. לארגן את אירוע הנצחה שלי בית המסיבה שלה. יש כל כך הרבה דברים לארגן. אבל היום אני לא מסוגלת. היום קמתי עם לב שבור. והגוף שלי מותש. אני אפילו לא מסוגלת לקום לקחת לשתות ואני צמאה. הדבר היחיד שאני עושה היום מהבוקר זה לשכב על הספה עם שני אלה. שמנחמים אותי. ככה אני רואה שחול. כואב לי פה היום בחזה בפנים, יש ימים קשים.
7: שלי, אמא של ליבי, משתפת כיום ברשתות החברתיות באופן יומיומי את הרגעים האישיים ביותר מחייה כאם שכולה.
9: כשנרצחת ילדה, יש כל מיני מעגלים שמקורות תמיכה. קודם כל זה הבית, בעלי והילדים, אחר כך זה המשפחה המורחבת, החברים הקרובים שבאים, דואגים, תומכים, ופה זה נגמר. והתחלתי להרגיש הרבה פעמים במצוקה. כשאני הולכת לליבי עם הילדים או עם יריב, אז אני מדברת, אני משקה, אני מנקה, אני שוטפת את המצבה, אני מנגפת אותה, תוך כדי אנחנו מדברים, יש... אבל אני הרבה לבד, אני הולכת גם לבד, ולכת למשל לליבי לבד, זה כמעט, כמעט בלתי נסבל מבחינתי לשאת את זה. אני, זה קשה לי נורא. כאילו, לא הצלחתי לצאת מהאוטו לקבר שלה, ואז אמרתי, למה אתמול הייתי פה עם חברה והצלחתי לצאת? למה את לא לצאת? ואז אמרתי, שלי, כי את מדברת עם מישהו, דיברת איתה וזה, עברת את הזמן בקבר. תדברי. אז אמרתי, מי אני אדבר? אני לבד פה. ואז אמרתי, יש באינסטגרם אנשים שמקשיבים, תדברי. ופתחתי מצלמה, פשוט דיברתי. כאילו הם פה. אמרתי שאני מתח. מישהו רואה את זה. וזה העביר לי את הזמן. במצבה של ליבי, הרגשתי שאני עושה את זה. חזרתי לאוטו ואמרתי, לא הייתי לבד. ואנשים התחילו להגיב. אני איתך, את לא לבד. תגידי מתי שאת רוצה ואנחנו נהיה איתך כשאת שם. אנחנו נקשיב לך תמיד. אל תלכי לבד לליבי. מלא אנשים כתבו לי, תגידי לי, אני אבוא לפגוש אותך. אל תהיי לבד. ופתאום כל דבר כזה גרם לי להבין שזה לא אינסטגרם, זה אנשים.
6: אחד הדברים שאנחנו רואים זה שבנוסף לשיתוף עצמו, לשיתוף ברשתות, יש אספקט של צורך באהדה, אמרנו קצת, בהזדהות, בתמיכה, אבל בעיקר, בעיקר בהנצחה. ובאמת, אחד הדברים שחשוב לומר, של האהדה ולקבלה הזאת שמקבלים ברשתות, יש ממש אפקט שהוא תרפויטי. כלומר, גם אם מדובר על אנשים שלא קרובים לנו, אבל שמזדהים איתנו, זה ממש מרגיש כמו איזשהו חיבוק בתחושה של הרגש.
9: התחלתי לכתוב לליבי וואטסאפים כבר ב-7 באוקטובר, 4 ימים עד שזיהו אותה. אמרתי, אולי היא חיה, אולי היא מונשמת מורדמת באיזה בית חולים, אולי מישהו אסף אותה. אז התחלתי לכתוב לוואטסאפים, ליבי, אם את רואה, זה, תעני. ואז התחלתי לכתוב כאב וגעגוע. ליבי, בואי הביתה, אני מחכה לך. ואז מאיה באה ואמרה יום אחד, אמא, אני רוצה לעלות לאינסטגרם את הוואטסאפים שאת כותבת לליבי. אמרתי לה, איזה שטויות, את מי זה יעניין? ומאיה אמרה, אמא, אני לא יודעת את מי זה יעניין, אבל מה שחשוב שמי שכן יקרא, ידע מה אנחנו עוברים. והיא התחילה עם האינסטגרם. היא התחילה להעתיק וואטסאפים ולעלות לעמוד האינסטגרם של ליבי, עם סרטון של ליבי, עם תמונות של ליבי. היא התחילה לטפל את האירוע, אני לא ידעתי לעשות את זה. והיא התחילה לחזק אותי. היא התחילה להגיד לי, אימא, תראי, יש לנו עוד מהעוקבים, תראי אנשים שותים לחיבוק. אנשים שואלים איך ליבי נרצחה, תראי מה כותבים לך. היא התחילה להביא אליי את האינסטגרם. ופתאום ראיתי שיש עוד עוקבים ועוד עוקבים ואנשים מתעניינים. ופתאום התחלתי לקבל תגובות מחזקות. ואנשים שרוצים לעשות למען ליבי, ולזכרה של ליבי. ואנשים שכותבים לי איך אני יכול לעזור לכם בהנצחה. ופתאום התחלתי להבין שהאינסטגרם הוא כוח מטורף של תמיכה וחיזוק וחיבוק. ואני מודה שטעיתי באינסטגרם. כי היום הוא הפך להיות אחד ממקורות התמיכה הכי משמעותיים עבורנו. באמת.
7: גם כששחר איננו, הוא מצליח להגיע לעוד ועוד לבבות של אנשים.
4: ובאופן כללי, כל הודעה ששולחים לנו באינסטגרם, שקשורה לשחר, היא כאילו נוגעת לך בלב. ששולחים לנו מאות הודעות, וכל הודעה אנחנו מתייחסים אליה הכי שאפשר, וכל הודעה היא מרגשת ועוברת בקבוצה המשפחתית, וממש מתייחסים לכל הודעה.
8: עכשיו לא מזמן קיבלנו הודעה ממישהי שלא הכירה את שחר בכלל, והיא אומרת שדרך האינסטגרם ודרך ההרצאות שלנו, היא לומדת להכיר את שחר והיא מרגישה ממש, היא מכירה אותו כאילו הוא חבר מהבית שלה, שזה אותי, כאילו זה מרגש ברמות, כאילו זה מרגיש לי כאילו אנחנו מצליחים לשמור אותו באיזשהו אופן חי.
12: ראה, פשוט רדו.
7: הרשתות החברתיות הן לא הכלי הדיגיטלי היחיד המשמש להנצחה. אחיו של שחר יסדו לזכרו הסקט, שבו מתראיינים אנשים שליוו אותו בחייו.
4: זה נגיד רעיון שעלה לי בשבעה. ישבתי בשבעה, אני ממש זוכר, ואני כאילו מסתכל, ואני אומר, וואו, כמה אנשים יש פה מכמה מעגלים שונים של שחר, ובשבעה מספרים לך מלא מלא סיפורים. ואני אומר עצמי, בסדר, כאילו מספרים לי עכשיו, פה כל אני בטירוף מוחלט, איך אני אזכור הכל, כל כך הרבה אנשים מספרים לי, ומצד שני גם אני רוצה שעוד אנשים ישמעו. אז אמרתי עצמי, אני חייב כאילו להקליט את זה איכשהו, ואז עלה הרעיון של הפודקאסט, שבו אנחנו מזמינים אנשים ומכל מיני מסלולים ומהדרך בחיים של שחר, בשביל שקודם כל יהיה לנו מתועד, זה בעיקר בשבילנו. וגם בשביל שעוד אנשים ישמעו, אם הם רוצים, הם מתעניינים.
6: מה שחשוב באמת ליקירים, זה לשמור את הבן אדם בתודעה הקולקטיבית, וככה, עצם זה ששמרנו אותו בתודעה הקולקטיבית, יש איזושהי אשליה שככה הוא יחיה חיי נצח, כי הוא חי לא רק אצלנו, אלא הוא חי בראש של כולם, ואז התחושה היא שזה יגרום לבן אדם להישאר בתודעה לנצח.
7: רועי, אחיו הגדול של שחר, משתדל להשאיר את עמוד האינסטגרם של שחר פעיל תמיד, כדי שאנשים ימשיכו לזכור ולהזכיר אותו.
4: אני נגיד ממש מקפיד, ובאמת קשה לי שאם אין סטורים, נגיד. לא בקטע הזה, פשוט מאז ששחר נראה כל יום, יש סטורי רצוף, כאילו כבר כמה אנחנו מעל 365 ימים, כל יום יש סטורי, גם אם זה סתם איזושהי מדבקה. בשבילנו זה לא סתם.
9: לפעמים תומר, יריב, הילדים, אומרים לי, די, יריב אמר לי, הפסק לעבוד, לכי תעשי חיים, יש לך חופש, לכי תעשי חיים, תעשי יוגה בים, תקחי שיעורי גלישה, לא יודעת, לא משנה, תעשי חיים, תקבי עם חברות, תהני. ואני כל הזמן עונה לכולם את אותה תשובה, מה לא ברור לכם? כל עוד אני על הכדור הזה נושמת, אני אדאג שליבי תישאר במקסימום שאפשר, כי היא מתה, אבל במקסימום שאני יכולה. אני אשאיר את ליבי על הכדור הזה. זהו. איך אני אעשה? גם כשאני בתשעים, מדבר על ליבי. תומר אומר לי, הרבה פעמים הוא אומר לי, אמא היא המתה הכי חיה שיש. לא נותנת לה למות. תני לה למות. אני לא. אני אשאיר אותה המתה הכי חיה שיש. כך אני רוצה.
5: גם אחרי שנתיים משבעה באוקטובר 2023, יש עדיין משפחות שטרם הספיקו להנציח את האהובים שלהן. הרשתות החברתיות מהוות עבורן כלי מסוג אחר.
12: בעצם העמוד אינסטגרם שלנו הוא בו באנגלית, כי הוא בעצם פונה אל העולם. עומר היה הילד של העולם לפני שהוא עלה לארץ. ושוב, הבנו שיש לנו תפקיד בהסברה, כאילו זה עמוד שהוא הרבה הסברה. ואני יודעת כאילו שאנשים אחרים שמו המון פוסטים אישיים, אצלנו המון זה פוסטים של מאבק.
7: ישבנו לשיחה עם אורנה, אמו של החלל החטוף עומר נאוטרה. בניגוד לשלי או לרועי ויובל שמקלישים חלק גדול מחייהם להנציח את אהוביהם, בעת שהתוכנית הזאת מוקלטת, אורנה עדיין עסוקה במאבק להשיב את בנה לקבורה.
13: October 7th, Omer and his crew were among the first to respond to Hamas's attack on Israel. Omer was taken hostage, wounded from the tank in which he fought alongside his soldiers.
7: עמוד האינסטגרם שפתחה המשפחה של עומר נפתח כעמוד למאבק למען השבתו הביתה. במהלך שיחתנו איתה, אורנה הרבתה להשתמש במונח ילד של העולם כשדיברה על עומר. וכך באמת עמוד האינסטגרם אפשר לאנשים מכל קצוות העולם שהכירו את עומר, וגם כאלה שלא, להתאחד במטרה אחת, להשיב את עומר הביתה.
12: אצלנו המון זה פוסטים של מאבק.
7: ישבנו לשיחה עם אורנה, אמו של החלל החטוף עומר נאוטרה. בניגוד לשלי או לרועי ויובל שמקלישים חלק גדול מחייהם להנציח את אהוביהם, בעת שהתוכנית הזאת מוקלטת, אורנה עדיין עסוקה במאבק להשיב את בנה לקבורה.
13: October 7th, Omer and his crew were among the first to respond to Hamas's attack on Israel. Omer was taken hostage, wounded from the tank in which he fought alongside his soldiers.
7: עמוד האינסטגרם שפתחה המשפחה של עומר נפתח כעמוד למאבק למען השבתו הביתה. במהלך שיחתנו איתה, אורנה הרבתה להשתמש במונח ילד של העולם כשדיברה על עומר. וכך באמת עמוד האינסטגרם אפשר לאנשים מכל קצוות העולם שהכירו את עומר, וגם כאלה שלא, להתאחד במטרה אחת, להשיב את עומר הביתה.
13: October 7th, Omer and his crew were among the first to respond to Hamas's attack on Israel.

0: אורנה הרבתה להשתמש במונח ילד של העולם כשדיברה על עומר. וכך באמת עמוד האינסטגרם אפשר לאנשים מכל קצוות העולם שהכירו את עומר, וגם כאלה שלא, להתאחד במטרה אחת, להשיב את עומר הביתה.
1: אני חושבת שעד היום זה מרגש, כאילו, כל השיתופים האלה. המון משפחה שרחוקה יותר, שלא היה את הקשר קודם, שפתאום כולם ככה יצאו מכל הפינות שלהם, מכל העולם. אנחנו קרובים שלכם מפה, קרובים שלכם משם. בעצם כל העולם הזה, כל העולם היהודי, פתאום מרגיש מאוד מאוד קטן. כל אחד בבועה שלו קודם היה, אבל בעצם כולם יצאו החוצה. הרבה ניצלו את המדיום הזה בגלל שהוא ציבורי, כדי להתחבר אליהם. אני חושבת שזה הדבר באמת הכי חזק, שזה בעצם כלי שאתה מוציא החוצה שמאפשר לאנשים להתחבר, גם אם הם לא בקשר אישי איתך. אני זוכרת שהייתי בהתחלה בהלם מכמות המצטרפים והעוקבים והכל, ואני בן אדם שאף פעם לא השתמש בחיים במדיום האלה קודם. ואני זוכרת שאמרתי, אנחנו נגיע ל-10,000 והוא יחזור. אנחנו נגיע ל-20,000 והוא יחזור. היה מין כזה, כל מיני כאלה אמונות תפלות, כל מיני סימנים כאלה שאתה עושה לעצמך. והגענו ל-10,000 והוא לא חזר, הגענו ל-20,000 והוא לא חזר, וזה שנתיים קשות.
0: עומר נולד בארצות הברית, וגדל בקהילה יהודית חמה ואוהבת. אבל בזמן שחבריו התלבטו לאיזה קולג' או אוניברסיטה לנסות להתקבל, עומר בחר אחרת.
1: בעצם נולד בתקופה מאוד קריטית שם, חודש אחרי מה שאמריקאים קוראים 9-11, הפגיעה במגדלי התאומים במנהטן. אני באותו יום עבדתי במנהטן, והייתי בהיריון חודש תשיעי עם עומר. עליתי מהסאבווי, בהיריון גבוה, ועבדתי בפדרציה היהודית, ואיך שנכנסתי לבניין, כולם היו מכונסים סביב הטלוויזיות בבניין. כשדבר כזה היה קורה, בדרך כלל זה בגלל שמשהו קרה בישראל, ומיד בראש שלי עבר מה קרה בישראל, ואיך שנכנסתי, המטוס פגע במגדל השני של התאומים, שזה שינה לגמרי את החיים בארצות הברית. באותה נקודה עם עומר בבטן שלי, כל מה שהיה לי בראש זה איך אני מביאה אותו הביתה, בלי שיקרה לנו משהו. והכל, התחבורה הציבורית נעצרה, וחציתי את הגשר של בדרך חזרה לקווינס ברגל, בהיריון. וזו הייתה תקופה קשה שם. היו כמו כאן תמונות של חטופים, היו שם תמונות של נעדרים מפוזרים בכל העיר. פתאום הייתה הבטחה בכל מקום, מה שלא היה בארצות הברית קודם. וכל פעם שאני מספרת את הסיפור של עומר, אני מתחילה שם כי זה פשוט מטורף איך 22 שנה אחרי זה קרה מה שקרה ולא הצלחנו להציל אותו. וזה התחלת הסיפור. אז באמת עומר נולד בניו יורק, אחרי זה עברנו לגור בפרברים של לונג איילנד, קהילה שהייתה קהילה יהודית מאוד מאוד חמה. קוראים לה פליין ויו ויש כאלה שקוראים לה פליין ג'ו, מרוב בתי הכנסת והיהודים שנמצאים שם. ותמיד היה חשוב לנו להיות קשורים לקהילה היהודית, לקהילה הישראלית, ובאמת גם עומר וגם אח שלו למדו בחינוך יהודי כל השנים. בבית דיברנו עברית, כדי שהילדים ילמדו עברית, תקשנו על זה. ועומר באמת מאוד ספג, והיה מאוד גם פעיל בעצמו באיזשהו שלב. נוכחות טבעית, אנשים, חבר'ה כאילו נמשכו אליו, הוא היה תמיד זה שעושה שטויות, עושה שמח. וגם זה שלוקח על עצמו תפקידים. הוא לא היה ישן בלילה, תכלס בתיכון, בין הלימודים, לספורט, לכל הפעילויות האלה. הוא פשוט היה בהיי קבוע.
0: בזמן שכל החברים שלו בארצות הברית התלבטו לאיזה קולג' ללכת אחרי התיכון, עומר החליט שהוא רוצה לבלות שנה בישראל.
1: הוא אמר, אני צריך למכינה. אז בכיתה י"ב הגענו לפה בחורף, הלכנו לראות כמה מכינות, ובסוף הוא החליט שהוא רוצה ללכת למכינה גליל עליון, כפר הנשיא, והוא התקבל לשם.
0: אחרי שנה במכינת גליל עליון, עומר החליט שהוא נשאר בישראל ומתגייס לצה"ל.
1: הוא אמר, אני לא בטוח שאני רוצה לחזור ללימודים, אני מתלבט, אני חושב שאני רוצה להתגייס, אבל אני לא בטוח. זו הייתה התלבטות, ואנחנו ניסינו בשיחה ככה ללבן מה המשמעויות של הבחירה לכאן או לכאן, ובעצם אמרנו לו שאנחנו נתמוך בו במה שהוא יחליט. ובעצם בנובמבר 2020 הוא התגייס. הוא החליט שהוא רוצה להתגייס לשריון. הוא רצה שריון, הוא אהב תרע.

0: זה עומר היה בן אדם של אנשים, בן אדם של צוות, הוא היה רגיל לעבוד בצוות, גם בתנועת נוער, זה תמיד היה קבוצות של נוער שהן עובדות ביחד, ומאוד אהב את הרעיון הזה של הצוות בטנק, והוא עבר ככה מהכשרה אחת לשנייה, הוא סיים מסלול, והוא מיד עשה קורס מטקים, ומיד אחרי זה לקחו אותו להיות גנן בקורס של מטקים, זה מפקד בקורס של מפקדי טנקים, והוא ככה כל הזמן היה בהכשרות והדרכות, והוא מאוד אהב את העבודה על הטנק, את הטכניות שלו, את הטכנולוגיה שלו, ובעצם בחורף 2023 הוא עשה קורס קצינים.
1: בנוסף להסתגלות למדינה החדשה, עומר היה צריך להסתגל לחיים עצמאיים כחייל בודד, בזמן שמשפחתו הגרעינית חיה במרחק אלפי קילומטרים ממנו.
0: כל הזמן הזה אנחנו בארצות הברית, ועומר כאן, כשהוא עלה לארץ, הוא בעצם היה בן פחות מ-18, הוא חגג פה יום הולדת 18. זו החלטה גדולה. אמנם יש פה משפחה מאוד גדולה, אבל עדיין, כאילו, בסופו של דבר, כשאתה חוזר מהצבא, אתה צריך להחליט לאן אתה הולך. הוא שכר חדר בדירה בגבעתיים. הוא לא רוצה ללכת לבית לחיילים בודדים, אנחנו מאוד רצים. עומר רוצה להיות כמו כולם, כמו ישראלים, לא כמו חייל בודד. כך הוא התנהל, הוא אף פעם לא רוצה להגיד אני חייל בודד, אבל זה המאתגר. זה מאתגר להגיע מהצבא, שאין משפחה שמחכה לך בבית, שאתה צריך לחבש לעצמך את המדים, שאתה צריך לדאוג שיהיה לך אוכל. ועומר אף פעם לא התלונן, באמת. הוא היה כדור מטרה, הוא היה שלם עם ההחלטה שלו, הוא אהב את השירות שלו, בקושי שמעת ממנו תלונות.
1: חצי שנה בלבד לפני 7 באוקטובר, משפחת נאוטרה התאחדה בישראל לתקופה קצרה, אך משמעותית במיוחד.
0: בחורף 2023, גם אח של עומר היה פה במכינה, ואנחנו החלטנו שאנחנו רוצים להיות כאן כמה שאנחנו יכולים, מבחינת העבודה זה הסתדר לנו, ובעצם שכרנו דירה בתל אביב, והיינו כאן כל החורף של 2023, עומר היה בקורס קצינים, ואמרנו שאנחנו רוצים להיות, לתת לו קצת תחושה של משפחה נורמלית, להיות כאן ולתמוך בו, ו... בדיוק הדברים האלה, כביסת, ארוחות, כאילו פשוט לתת לו להרגיש קצת שהמשפחה איתו. וזה היה מדהים, בטח לאור כל מה שקרה אחרי זה. והיינו שוב משפחה במשך חצי שנה. וראינו בחורף הזה איך המצב פה בישראל מתדרדר. היו הפגנות מטורפות. וכשחזרנו חזרה לארצות הברית בתחילת הקיץ, היינו מאוד בחרדה, מאוד מאוד דאגנו. שהולכת לפרוץ מלחמה, ואכן זה מה שקרה. יום שישי הוא התקשר, דיבר איתנו, בארץ היה 11 בלילה, בניו יורק זה 7 שעות אחורה. שיחה רגילה, הוא אמר שהעניינים על הגדר נרגעו, ושהורידו כוננות, ושהוא שמח שכל הצוות שלו נמצא, כי הם בעצם היו ברוטציות במשך החגים. ושהוא מקווה שהוא יכול לעשות גיבוש לצוות, שם היה state of mind שלו. ואמרנו, אוקיי, נדבר מחר. בשעה 11 וחצי בלילה, שעון ניו יורק, עמדנו ללכת לישון. סבא וסבתא של עומר היו אצלנו, הם התארחו אצלנו בסוכות. הם הלכו לישון כבר. רונן אבא של עומר פתח ויינט, שזה משהו ש... עושים תמיד, ככה בנועה, לפני שהולכים לישון, רק מסתכלים, רואים שבארץ הכל בסדר. כמובן ששום דבר לא היה בסדר. בדיוק אז, זה היה 6:30 בבוקר, ראינו אותה שיש מתקפת טילים על ישראל, ואז התחילו לדבר על חדירות בכל הגזרה, ומיד התקשרנו אליו, הוא לא ענה. אבל בראש שלנו אמרנו טוב, הם בפעילות, נניח לו. ככל שעברו השעות, כמובן שאנחנו לא ישנו באותו לילה, עקבנו אחרי החדשות. ככל שעברו השעות ולא שמענו ממנו, עקבנו שמשהו לא תקין. התחלנו ליצור קשר עם כל מי שהכרנו, שיש לו קשרים בצבא, שיש לו קשרים בשריון. דרך המאמצים של המשפחה המאמצת, הצליחו ליצור קשר עם המח"ט של שריון. שאמר שהוא מכיר את הטנק, ושבאמת מצאו אותו ריק, ושהם מבינים שכנראה הצוות נחטף. רק כמה שעות אחרי זה יצרה איתנו קשר, גם כן, מישהי מהפיקים, שאולי ראינו את הסרט. ואז הם הראו לנו סרט. אחד הסרטונים שחמאס פרסם באותו בוקר היה סרטון של החטיפה של החיילים מהטנק. אנחנו לא היינו מסוגלים להסתכל על זה. קראנו לחבר שהסתכל על זה בשבילנו. ראו את הצוות, סרטון מפורסם שכבר יצא בכל מקום. ראו שמוצאים את הצוות מהטנק, רואים את עומר סבוע על הרצפה, בסוף הסרט. לא ידענו אם הוא חי, אם הוא שרד. זה נראה שהוא חי. ובעצם ככה התייחסנו לזה, 14 חודש.
1: ב-1 בדצמבר 2024 הגיעה הבשורה הנוראה מכל. עומר נהרג ב-7 באוקטובר, בזמן שיצא להגן על המדינה.
0: אנחנו כל הזמן במין מאבק פנימי כזה. כאילו אמרתי שכל האוויר יצא כשהודיעו לנו שהוא נהרג, אבל המאבק לא הסתיים. הוא עדיין שם, לא החזירו אותו לקבורה. יש עדיין 48 חטופים וחטופה, והתפקיד שלנו גם לא הסתיים. התפקיד שלנו כישראלים אמריקאים שחיים שם לא הסתיים. אז בעצם אחרי ה-30 אנחנו הרמנו את עצמנו ואנחנו ממשיכים. אני לא יכולה להגיד שזה בדיוק אותה אינטנסיביות, אבל אנחנו עדיין ממשיכים עם המאבק. העובדה שעומר לא הוחזר לקבורה לא מאפשר לנו בעצם להנציח את חייו. עומר היה בן אדם של אנשים, בן אדם של אופטימיות, בן אדם של עשייה. כשהוא עלה לארץ, אז הוא אמר, הוא כתב לניוזלטר של בית ספר שלו והסביר, הוא כבר היה חצי שנה חייל, הוא אמר, כל החיים שלי בעצם אהבתי את ישראל מרחוק, ודיברתי למענה ועשיתי בשבילה, והרגשתי שאני צריך להיות חלק ואני צריך לחיות בה. והוא האמין שכדי לחיות בארץ, אתה חייב לשרת וחייב להיות כמו כולם ולתרום את שלך. וזה בעצם מה שהוא עשה. הוא חי לפי הערכים שלו, והוא היה שלם עם זה, עם כל השחור, עם כל הצהוב, אני לא יודעת איך אתם קוראים לזה, שחור והצהוב והכל והאבק והעיניים האדומות והלילות בלי שינה. הוא היה מאוד שלם עם ההחלטה שלו. ואסור לוותר עליו.
2: מה אפשר ללמוד על אדם כשגוללים בעמוד האינסטגרם או הפייסבוק שלו? אפשר לצפות בזיכרונות שלו, להכיר את החברים שלו, לראות מה הוא אוהב לאכול ולאן הוא אוהב לצאת לבלות. אפשר לחוות איתו את רגעי השמחה, את הצחוק ולפעמים גם את העצב. כשגוללים בעמודים שלהם, אפשר ללמוד למשל על כמה שעומר היה מדריך נערץ בצופים, על המאכלים של ליבי אהבה שאימא הכינה לה. אפשר להכיר את החברים של שחר, כאלה מהשכונה וכאלה שהכיר בצבא, ולצפות בשקיעות שליבי אהבה לצלם כשהיא ישבה על החוף.
3: מדברים איתכם מגזרת עזה, ורצינו לאחל לכולם שנה טובה! עולה לבולקן! עולה!
4: אם אתה חושב שאתה מתעשק עם עם ישראל, אז תחשוב שנית, אה? אבל לשיבוב שני, והפעם עם הגרסת פרימיום, למה כי אני חיים טרוטלתי.
5: ואני מודה על כל רגע, על כל עלייה קשה, על כל מורל, על כל קלקול קיבה, על כל ריב, התמוטטות, התקף חרדל.
6: זהו, אני קיבלתי טלפונים. עכשיו הגיע המסעית של השקם, בערב יש עוד על האש. זה היום הכי טוב בחיים שלי! הכי טוב בחיים! איזה כיף, איזה כיף. חבל שאני לא איתכם.
7: מה אתה מאחל לעצמך לשנה הבאה?
8: לעשות חיים כל הזמן.
7: כל הזמן?
8: לא לנוח.
9: מולי ריב הזכיר לי, הוא אמר לי, את זוכרת שפעם היינו ברעים ואמרתי לך, קחי לך יעד, תהי בעשייה, את לא יכולה לשקוע, בכלל האינסטגרם היה כדי שאני אהיה עסוקה, כן? שאני לא אבכה כל היום, זה חיפשו לי עיסוק. קחי לך יעד של 10,000 עוקבים. אמרתי לו, אני זוכרת, הוא אמר, ואת זוכרת שאת אמרת לי באוטו, אין סיכוי, איך אני אגיע מ-1,000 עוקבים ל-10,000? אין, נתת לי יעד מוגזם, תן לי 5,000 באמצע, מה הגזמת? והוא אמר, לא, אני נותן לך 10,000 עוקבים יד, יהיה לך. אז אתמול הוא אמר לי, את זוכרת את זה? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר, את מבינה שאת 117,000 עוקבים? האמנת? אמרתי לו, אני גם היום לא מאמינה ש-117,000 איש מכירים את ליבי. אבל זה לא מספיק לי. זה כלום. מה, יש 10 מיליון תושבים במדינה? 10 מיליון, צריכים להכיר את ליבי. היא הייתה פה והיא הייתה טובה. אז 100,000 זה לא מספיק. לא לי. אני מתחננת לאנשים שיקבו, אין לי בהם. זה... אני הולך לקנות חלה ביום שישי, אני רואה מוכרת חדשה. אני יודעת, תוקף לך ליבי, סליחה. כל פעם, מה היא אומרת, אמא, איזה בושות את עושה. אני גאה. שאני לא רוצה שהבת שלי תשכח, אז אני מתחננת, תכתבו לכל הוואטסאפים שלכם. לכל גלי צהל. אין אחד בגלי צהל שלא יעקב. אין. אתם תעזרו לי. הטכנאים ששומעים את זה, מי שעורך את זה, שמעתם? תקבו אחרי ליבי.
10: לילה טוב מגלי צהל. במוצאי שמחת תורה, 3 שנים לשבעה באוקטובר, הבאנו בשידור נוסף את התוכנית כל עוד מישהו זוכר אותי, תוכניתן של אגר כפיר וסבי אייצק, ששודרה לראשונה בשנה שעברה. המשך האזנה נעימה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו, שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ורותם בן חמו.

0: צהל עכשיו חצות, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. במשרד התחבורה טוענים כי אין ודאות שלא הגיעו ארצה טייסים זרים מאיראן, עיראק וסוריה המועסקים בחברות תעופה בינלאומיות. כתבתנו עיניו קרנר מוסרת כי הנחת העבודה במשרד כי הדבר לא קרה ומסתמכים על הרשויות באותה המדינה. בתוך כך רשת CBS מדווחת כי חברת פליי דובאי העסיקה את הטייס מבלי לבצע בדיקת רקע מקדים בעניינו מול ממשלת אומן. גורם ביטחוני ישראלי אמר ל-CBS כי הרשויות בודקות את האפשרות שהאירוע היה ניסיון לפיגוע טרור בסגנון פיגועי 11 בספטמבר. כך מעדכן כתבנו דורון קדוש. החותים טוענים שתקפו הערב מתקן צבאי בריאד, בירת סעודיה, באמצעות טילים בליסטיים ורחפנים. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. בסעודיה לא התקבל אישור רשמי, כך מעדכנת כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. שני נערים נפצעו קשה ובינוני בתאונת דרכים בסגב שלום. כתבנו אל ישיב הראל מוסר כי חובשים ופרמדיקים של מדה פינו את השניים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פעלו הערב במחנה הפליטים שואפת בעקבות אירועי אלימות על רקע סכסוך משפחות. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר כי גבר בן 29 נפצע בינוני מירי והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. גם בשעה זו פועלים 20 צוותי כיבוי להשתלטות על שריפה שפרצה באתר הפסולת באוספיה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי תושבים בשכונה המערבית הונחו להסתגר בבתיהם. מוצאי חג שמחת תורה, המונים משתתפים הערב בהקפות שניות ברחבי הארץ. בין המוקדים המרכזיים, כיכר דיזינגוף בתל אביב, כפר חב"ד בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, אתר הנובה ברעים, ישיבת מרכז הרב בירושלים, ורחבת הכותל המערבי, שם השתתפו 10,000 אנשים. ההקפות והחגיגות צפויות להימשך אל תוך הלילה, ידיעה שריכז כתבינו לענייני דתות, מרדכי הלפרין. התחזית למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות וכמעט 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. בישראל מעריכים כי נכשל ניסיון החיסול של בכיר חמאס בעזה, עלי אל-עמודי. לילה טוב לכתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי.
1: שלום אלעזר, לילה טוב לך. מדובר בדמות בכירה מאוד, אולי הבכירה ביותר ברצועת עזה בימים אלה. מספר אחת של חמאס ברצועה, אמנם באופן לא רשמי, איש הקשר להנהגת חמאס בטורקיה מצד אחד, וגם לזרוע הצבאית בעזה מצד שני. קוראים לו עלי אל-עמודי, צהל מודה שהוא ניסה להרוג אותו אתמול בלילה, טילים נורו לעבר דירה שבה הוא שעה בשכונת רימל בעיר עזה, 5 פלסטינים נהרגו בתקיפה הזאת, בהם ילדה אחת, אבל עמודי עצמו ספק אם נהרג, נצטרך לחכות יום או יומיים כדי לדעת באופן סופי. עמודי שוחרר בעסקת שליט לפני 15 שנה יחד עם סינואר ועם בכירים נוספים, הוא ישב בכלא 17 שנים על רצח, היה חבר בחוליה שרצחה 4 ישראלים, בהם את רכז השבק נועם כהן, זכרו לברכה, לפני 32 שנים ברמלה. הוא הותקף אתמול בלילה, כאמור בעיתוי סמלי, שמחת תורה, אבל לא רק. בימים אלה הוא מתמודד בבחירות פנימיות של חמאס לשמש כמנהיג הרשמי שלהם בעזה. בעצם ישראל מנסה להוריד את הראש להנהגת חמאס ברצועה ולהותת לה, לא יהיה לכם מנוח בזמן הקרוב, בכל דרג פיקודי שהוא. בעזה דיווחו הערב מקורות רשמיים, 9 הרוגים בתקיפות צהל השונות מאז הבוקר, בהם 4 נשים. אלעזר.
0: תודה רבה ג'קי. חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, על פרטים חדשים, תגובת משרד התחבורה וגם על השיחה של ראש הממשלה נתניהו עם הטייס ההודי. לילה טוב לחטפתנו, עינב קרנר.
2: כן, לילה טוב אלעזר, אז אכן גילויים חדשים בפרשת הטייס המחבל האומני חמאם אל-חמאמי שניסה לבצע פיגוע טרור במטוס פליי דובאי. רשת CBS דיווחה כי חברת פליי דובאי העסיקה אותו מבלי לבצע בדיקת רקע בעניינו מול ממשלת אומן, זאת על אף שממשלת אומן איזו שביצע מעקב אחר הטייס מגילויים קודמים. היום הוא עבד בחברה, הוא עסק באומן אר כטייס, ועל פי ממצאי המעקב הוא ביקר באתרים קיצוניים, ולכן הוא עבר לתפקיד משרדי בחברה, במקום לשמש כטייס. עוד לפי הגילויים החדשים, גורם ביטחוני ישראלי אמר לרשת CBS כי הרשויות בודקות את האפשרות שהאירוע היה ניסיון לפיגוע טרור בסגנון פיגוע 11 בספטמבר. עוד קורה הערב שראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם הטייס ההודי שנאבק בטייס המשנה, בטייס האומני במהלך ניסיון חטיפת המטוס, והזמין אותו לשיא משואה ביום העצמאות בישראל. נתניהו שיבח את אומץ ליבו והגדיר אותו כגיבור של ישראל, של הודו ושל העולם כולו. ומכאן אלעזר נעבור באמת לשיחת כתבים במשרד התחבורה על כל הגילויים החדשים, לרבות הגעה של טייסים ממדינות זרות שאין איתם יחסים דיפלומטיים לכאן לישראל, כמו מעיראק, מאיראן, אומן, סוריה. במשרד התחבורה לא יודעים להגיד בוודאות שלא הגיעו לארץ, הם כן ציינו שהנחת העבודה שלהם שדבר כזה לא קרה. עוד לפי דבריהם הם מסתמכים על הרשויות באותה המדינה, אותן רשויות צריכות להעביר סוג של קלירנס ביטחוני את אותם הטייסים שמועסקים בחברה. ולשאלת גלי צהל, שאלנו מה קורה במקרה של אזרחות כפולה, כאן קיבלנו תשובה חד משמעית שלא משנה כמה דרכונים יש לאותו טייס, ברגע שאחד הדרכונים ממדינה שאין עימה יחסים דיפלומטיים, אין אפשרות להעסיקו. אבל שוב, יש פה כל כך הרבה שאלות פתוחות אל הזר, הנושא הזה יצטרך להיחקר, שלא נדבר על מטוסים חכורים של ישראל, של חברות ישראל, של החברות הישראליות, ששם כמעט ואין הבטחה. יהיו פה שאלות רבות, שאלות עדיין שנותרות ללא תשובות, ואנחנו נצטרך להמתין לקבל את מלוא התשובות.
0: תודה רבה עינב. מוצאי חג שמחת תורה, המונים השתתפו הערב ועדיין משתתפים גם בשעה זו בהקפות השניות ברחבי הארץ. החגיגות צפויות להימשך אל תוך הלילה. שלום לכתבנו לענייני דתות, מרדכי אלפרין.
3: שלום, על הטוב אלעזר. אז כן, ממש ברחבי הארץ מספר רב של מוקדים של הקפות שניות מוצאי חג שמחת תורה. אפשר לומר שהמוקד המרכזי הוא בכפר חב"ד, הקפות מסורתיות, משתתפים שם בנטר ראשי ציבור, צפויים להגיע וגם ראשי מפלגות. זה בכפר חב"ד, אנחנו יודעים לומר לתל אביב שהתקיימו שם מספר מוקדים ברחוב דיזנגוף, היה גם סמוך לכיכר החטופים מוקד של חגיגות, ובירושלים, גם ברחבת הכותל המערבי, לא פחות מ-10,000 אנשים שהשתתפו בחגיגות שם בכותל המערבי. אנחנו היינו בישיבת מרכז הרב בכניסה לירושלים, גם שם הקפות מסורתיות ממש מכל רחבי עם ישראל. בוא נשמע מה שאומר לנו אורי, תלמיד בישיבה, על החגיגות.
4: סתם ככה אתה שמח, אתה מוציא את האנרגיה שלך שמח, נגמר, עובר. אבל פה אתה שמח בערב שמחת תורה, ואז בבוקר אתה לא רק מתעייף, אתה מתעצם, מגיע את שמחת תורה, אתה כבר אין כוח, לא הפוך, עוד יותר שמחים, עוד יותר מאוחר.
3: כן, אז כמו ששמענו, אז אין מבחינתם החגיגות האלה יימשכו, כמו שאמרת גם בהתחלה, חגיגות צפויות להימשך לתוך הלילה, ממש עד לשעות המאוחרות של הלילה. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, רק נאמר שלא היו אירועים חריגים, למעט אירוע חריג במתחם הנובה, ברעים, שם בערב החג מפגינים כעסו על זה שמתקיימות שם חגיגות, אבל כרגע בינתיים ללא איזה שהם אירועים חריגים אל עזר.
0: תודה מרדכי, חג שמח. עד כאן יומן חצות, הפיקה איילה אהרוני על הביצוע הטכני הראל לוי, בפיקוח הטכני משה לוי, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מאחורי הקלעים, עם ענבל גזית ורותם בן חמו, ממני אלעזר בן לולו, מכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות, והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: לילה טוב לכם מגלי צהל. אנחנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים עם ענבל גזית ורותם בן חמו, בית הריח מזכ"ל התזמורת הפילהרמונית הישראלית, אבי שושני. האזנה נעימה.
3: לילה טוב, אחרי חצות אז כבר אפשר להגיד שבוע טוב.
4: שבוע טוב ענבל גזית, מעניינים?
3: הכל טוב רותם בן חמו, מה איתך?
4: בסדר, תשמעי.
3: מתרגש.
4: זהו, אני חשבתי על זה בדרך לאולפן, בזמן הזה שנהגתי לכאן, שבעצם עשינו כבר 8-9 תוכניות, אני לא
3: אהיה על הדיוק,
4: לא ספרתי, אבל אני כל הזמן מתרגש, כל הזמן יש איזה לחץ כזה בחזה, שאני לא מצליח להשתחרר ממנו בתחילת ההקלטה, ואני רוצה להאמין שאיפשהו באמצע הוא ככה יירגע. תמיד אנחנו צריכים ורוצים, צריכים זו לא הגדרה טובה, תמיד אנחנו רוצים לדבר עם אנשים שעשו הרבה מאוד דברים, ושינו משהו והשפיעו, על הרבה מאוד אנשים, אולי הם אפילו לא יודעים על כמה אנשים הם השפיעו, כי בסוף האנשים האלה מגיעים לאולמות, למופעים, לאירועים, לקונצרטים.
3: יושבים בקהל ובדרך כלל לא יודעים למי להגיד תודה בסוף.
4: בדיוק.
3: יש לנו את הפריבילגיה, רותם לך ולי, שהתחלנו את חיינו התרבותיים כקהל, אבל היום אנחנו מכירים ומכירות את מי שנמצא מאחורי הקלעים, למאזינים והמאזינות שלנו.
4: בדיוק, אז יש פה הזדמנות, והלילה, אני רק אגיד שבשנה הבאה הוא מציין 50 שנים, בתזמורת הפילהרמונית הישראלית. 50 שנים.
3: זאת אומרת, זה לא נתפס.
4: אני
3: לא מכירה הרבה אנשים שהחזיקו מעמד בתפקיד אחד כל כך הרבה זמן, במקום עבודה אחד.
4: ועשו כל כך הרבה דברים. אבי שושני, לילה טוב לך.
5: לילה טוב גם לכם.
4: מה שלומך?
5: מתמודד.
3: אחרי שנתיים לא פשוטות מבחינה מקצועית, אבל ברמה האישית,
5: אני הייתי זה שעמד על הבמה במרץ, כך זכיתי לפרסום בינלאומי, וביקשתי מהקהל ומהתזמורת
3: ללכת הביתה.
5: וללכת הביתה.
3: אני זוכרת את הצליל הזה, היה הכתב שלנו באולם. זה היה
5: לא
3: מאוד
5: פשוט,
3: דרמטי.
5: לא פשוט.
4: ומה מאז בימים אלה, במרחק הזמן?
5: לעניות דעתי, התמודדנו יפה מאוד עם המציאות הזו. התזמורת, בכל הזדמנות שרק ניתנה לה, והיו איזה פעמיים שאפשרו לנו לנגן, ניגענו, היה בירושלים, היה בתל אביב, וחזרנו מהר מאוד לפעילות בנתונים המקבילים, וגם עשינו עוד דבר שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב, לא פחות חשוב בעיניי, אבל אפילו יותר, הגענו על המוסיקאים. אנחנו כמעט ולא פיתרנו אנשים, כמעט ולא שלחנו אנשים הביתה לחלט, ואנחנו כולנו, וכאן זה תמיד מוכיח את עצמו, ההיגיון הקולקטיבי, בסיכומו של עניין, גובר על ההיגיון האינדיבידואלי. כולנו לקחנו קאט מאוד משמעותי בשכר שלנו, וזה אפשר לנו לשמור על התזמורת כתזמורת. וניגענו, ואנחנו מנגנים.
3: אבל זה אולי קשור, זה מעניין. אני חושבת על זה פתאום, לא ציינו שהתפקיד שלך הוא מזכ"ל התזמורת.
5: נכון.
3: כלומר, זה לא מנכ"ל כמו שאנחנו רגילים מהתיאטראות, מגופי תרבות אחרים, אתה מזכ"ל. וחשבתי על זה, זה הכל בגלל שהנגנים הם הבעלים של התזמורת.
5: הלכה למעשה.
3: שזה נורא הגיוני, כי הם צריכים לנגן יחד, ולכן גם לעבוד יחד. הכל פה ממש...
5: זה לא לגמרי פשוט.
3: זה רק הגיוני, לא אמרתי שזה פשוט.
5: לא בטוח שזה הגיוני, ואני גם אסביר למה. זאת אומרת, בואי נאמר, אני בתזמורת כבר 50 שנה, אני לא מכיר צורת ניהול אחרת. באתי לשם בתור ילד, וזה מה שאני עושה כבר 50 שנה. נכון שאני עושה גם הרבה דברים אחרים בעולם, במסגרות קונבנציונליות, עם מנהלה ועם בורד וכו' וכו'. אבל יש כאן, הנגנים הם בעלי הבית, זאת אומרת, הם מעסיקים ומועסקים. וזה דבר לא פשוט. זאת אומרת, הם צריכים לקבל החלטות לא קלות ולא נעימות, שישפיעו גם עליהם כמועסקים, וגם על הנגנים. זה לא, החלטה לא פשוטה. שאתה צריך לקבל החלטה שתפגע גם בך, אבל אתה צריך להתעלות, ולהבין שאתה פועל לטובת המוסד, ועם פירושו של דבר, החלטה כזו או אחרת לא נעימה, אתה חייב לקבל אותה. ועל זה אני מוריד בפניהם את הכובע.
3: על מה היו הוויכוחים או הדיונים הגדולים
5: למשל,
3: ביותר?
5: למשל, ההחלטה לקבל אם קוצצים שכר או לא. ההחלטה, אני יודע, היינו אמורים לנסוע לסיבוב הופעות ברומניה, שמאוד רצינו לנסוע, וזה כבר היה בדמדומי הקורונה, מסתבר שזה רחוק מדמדומי הקורונה.
3: חשבנו שזה דמדומי, הדמדומים לא הגיעו.
5: וקיבלנו החלטה לא פשוטה לא לנסוע, ובדיעבד צדקנו. זה לא פשוט.
3: ואיך זה? זה כמו, מתנהל כמו חברת, אספת חברים בקיבוץ?
5: לא.
3: איך זה עובד?
5: לא, לא, אני אסביר לכם בדיוק. זה משחק פוליטי בסיכומו של עניין. יש
3: כמו כל דבר.
5: יש אספה כללית שבוחרת את נציגיה להנהלה, וזו הנהלה שנבחרת לשנתיים, ובתום שנתיים מתקיים מסע בחירות לכל דבר. שבעקבותיו
3: מתחלפים הנציגים או נשארים הנציגים.
5: בדרך כלל, שוב אמרתי, הגאון הקולקטיבי יודע מה הוא עושה. עוד לא היה מצב שכל שלושת חברי ההנהלה הוחלפו. תמיד יש איזשהו בסיס שנשאר.
3: מישהו נשאר להעביר את הלפיד. מעניין.
4: הדמוקרטיה הזו כנראה עובדת טוב יותר מהדמוקרטיה שלנו, צריך להגיד.
5: תראה, בואו נאמר ככה.
3: אל תפתח עכשיו, אנחנו על תרבות, לא על פוליטיקה.
5: בואו נאמר ככה, וזה אני חושב, זה אמירה שחוקה. עם הצלחה לא מתווכחים.
3: זה נכון.
4: זה נכון. אז אנחנו עם אבי שושני, מזכ"ל התזמורת הפילהרמונית הישראלית, ואנחנו נשמע רגע איזה קולאז' קטן, איזה ממש כמה טעימות מהפעילות של התזמורת הפילהרמונית לאורך הרבה מאוד שנים שהיא קיימת. היא התחילה טרום הקמת מדינת ישראל, צריך להגיד.
5: 36.
4: היא שינתה את שמה ב-48 לתזמורת הפילהרמונית הישראלית, כשהפכה להיות מדינת ישראל.
5: יש לי אנקדוטה קטנה על העניין הזה. באותה תקופה, עדיין, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ילדים, אבל פעם נהגו לשלוח מברקים. אתם זוכרים? בקיצור, כתובת המברקה שלנו הייתה פלפילורק. פלסטיין אורקסטרה. וגם כשכבר היינו איזואל פילהרמוניק, כתובת המברקים נשארה פלפילורק.
4: עד מתי?
5: אם היינו שולחים מברק היום, אני מניח שאני לא יודע בכלל הכתובת הזו קיימת, אבל כתובת המברקים לא השתנתה.
4: נשארה יציבה.
3: מזל שלכתוב את המייל, אז מצאו כבר את
5: כן, לא, היה טלקס, היה פאקס.
4: היו ימים.
5: היו ימים.
3: היו ימים, אז בוא נשמע.
5: שהיה להם פלוס גדול, דרך אגב.
4: אנחנו נדבר על זה, אנחנו נשמע כמה צלילים ונגיע לפלוס הזה, ונדבר על הרבה מאוד היסטוריה, זה אנחנו יכולים להבטיח.

0: למען המאזינים והמאזינות שאולי לא בקיאים במוזיקה קלאסית, ככה שילבנו כמה, אתה מתעקש שזה לא שירים, זה יצירות מתוך...
1: לא, יהיו גם שירים, אבל כשפנו אליי במקור ושאלו אותי איזה שירים אני רוצה לשמוע, קשה לי להתייחס לדון פטאלה של דון קרלוס כשירה.
0: ואתה צודק בזה, אבל מצד שני, הנה זה מה שהפילרמונית אולי יודעת לעשות עם השנים, איכשהו לגשר על הפער בין, אני זוכרת את עצמי יושבת כנערה צעירה עם סבא, שהיה לו מנוי בקונצרטים, לבין ביצועים שהם בעיניי מופלאים של שירים, של אומנים שאני אוהבת מאז ומעולם, ואיכשהו הכל מסתדר ביחד.
1: לגיטימי לחלוטין.
2: אז תשמע, שמענו כמה יצירות וקטעים ואפילו איזה שיר או שניים באמצע מפרויקטים כאלה ואחרים שהתזמורת עשתה, אבל אם צריך להצביע רגע על פרויקט שזכור לך במיוחד, שהביא הרבה נחת.
1: שהביא הרבה נחת למי?
0: לך.
2: לך.
1: לי?
2: אנחנו רק איתך הלילה.
1: גורי לידר של שיינברג.
2: אוקיי, אבל תספר לנו.
1: אני אסביר לך בדיוק. בעיני הקהל, מה שנקרא, באי עולמות הקונצרטים, שיינברג נתפס כאבי שיטת 12 טונים, מוזיקה שקשה מאוד להאזין לה, אבל אנשים שוכחים ששיינברג בעצם בא מעולם מאוד מאוד מאוד רומנטי. וזו יצירה מדהימה, יצירה ענקית, מקלות וזמרים וכולי, ובא אליי המאסטרו היקר שלי, זובין מטה, ואמר לי, אבי, אני מת שנעשה גורי לידר של שיינברג. ומערכת היחסים שלי הייתה כזו איתו, שאמרתי לו, תראה זובין, זה פרויקט של למעלה $300,000, אין לי את זה בתקציב. מה שאני יכול להבטיח לך, אני אעשה כל מה שאני יכול, כדי שאגייס את הכסף ונבצע. והוא, המערכת, האמון בינינו היה כזה שהוא לא היו לו ספקות. וגייסתי את הכסף.
2: ואיפה זה קרה? תתן לנו קצת
1: פרטים. בהיכל התרבות, ויש אפילו, איך קוראים לזה היום? דיסק.
0: היום כבר קוראים לזה קובץ בספוטיפיי, אבל כן, אבל זה היה בדיסק.
1: זה כבר היה פוסט השחורים העגולים, זה כבר היה...
0: זה היה קטן וקומפקטי.
1: כן, זה כבר זה, כי תראה, גם התוצאה הייתה מדהימה, וגם כל התהליך. זה בעצם מגדיר את איך אני תופס את התפקיד שלי כמנכ״ל. תפקידי לייצר את הסביבה בין הפיזית ובין הפיננסית, לאפשר למנהל המוזיקלי להגשים את החלומות שלו. אני תמיד מאחורי הקלעים, אני אף פעם לא לאור הזרקורים, לכן שפניתם אליי, זה בכלל היה בעיניי תמוהה.
0: זה חלק מהעניין.
1: ואם אני מצליח... והצלחתי, אז כבר אני מאוד מאוד מאוד מרוצה, והתוצאה הייתה מדהימה.
0: אתה אומר שאתה מאחורי הקלעים, תפקידך לסייע, להגשים את החלום, הכל מצוין. אתה חי ונושם את הדבר הזה, שלא לומר, לא הגעת, יש מנהלים שמגיעים מן התחום הניהולי. אתה בכל זאת, יש לך איזו הבנה אומנותית גם.
1: כן, כן.
0: עד כמה אתה מנהל את השיח כדי שאולי החלום שלך יוגשם, או משהו שבאליך?
1: אני לא חושב. ממש לא, כי אם היה לי דבר כזה, זאת הייתה בעיה, זה היה יוצר קלש ביני לבין המנהל המוזיקלי, כי אם לי היה גם, ואני אומר את זה בצורה חיובית, אם גם לי היה אגו של אומן, זאת בעיה גדולה מאוד, ואני ראיתי מספיק מנהלים בתפקיד שלי, שיש להם אגו שכזה, כי הם נגנים מתוסכלים, או זמרים מתוסכלים, מה שזה לא יהיה, וזה יצר קלש, וזה לא לעניין. אין לי שום אמביציה. בתחום הזה.
0: אוקיי, לא אמביציה, אבל הבנה. אולי נעשה השנה את... זה לא משפט שאתה יכול להגיד?
1: אני בהחלט יכול להגיד, אבל אני מכבד את החלטו של המנהל מוזיקלי. אני יכול להציע. אני יכול, ויותר מזה, וגם בזה אני רואה בזה אחד הדברים שבזכותם אני מצליח. אנחנו מנהלים דיאלוג, ואנחנו בדרך כלל 5 איש, זה המנהל המוזיקלי, 3 חברי הנהלה ואנוכי, ומשתדלים בדרך כלל לקבל החלטה שכולם מסכימים לה. אבל גם לפעמים מקבלים החלטה שלא כולם מסכימים לה, והיו פעמים רבות שאני לא הסכמתי. ברגע שמתקבלת החלטה, אני עושה כל מה שאני יכול שזה יבוצע על הצד הטוב ביותר. אז לא יכולים להאשים אותי שיש לי בעיות אגו ותסכול, ממש לא.
0: תראה, אם היו מאשימים אותך, לא היית מחזיק מעמד 50 שנה כנראה.
1: כנראה.
2: בכל זאת יובל, פרק...
1: בכלל, שנת 73, השנה שבה התחלתי בפילרמונית, היא מאוד משמעותית בחיים שלי. גם התחלתי בפילרמונית וגם ניסיתי. ואני 50 שנה בפילרמונית ו-50 שנה נשוי לאותה גברת.
0: איש נאמן, בסך הכל.
1: כן.
2: יש איזה מוטיב שרץ כאן. אז בוא באמת נדבר על תחילת הדרך, איך זה התחיל.
1: לגמרי, במקרה, כמו כל הדברים הטובים בחיים. אני למדתי תיאטרון בין היתר, זאת אומרת, למדתי ספרות כללית, השוואתית, ותיאטרון ותולדות אמנות, ובסוף הדרך אבא שלי, שכבר יכול לשמוע הוא ליברלי, אמרנו ו...
2: פרנסה.
0: מה הילד יעשה עם זה?
1: אז יש לי תעודת הוראה, אני מורה לספרות, ספרות עברית. כך שאם אני אהיה ג'ובלס...
0: יש לך אימה...
1: יש לי אימה לשבר לחם.
0: כן.
1: ובסוף הלימודים, מהמחזור שלי יש כמה שחקנים ראויים, השחקנית זה סנדרה שדה. אני וסנדרה למדנו יחד, ובאמת בשיעור הראשון למשחק, ואני אומר את זה ואין לי בעיה להגיד את זה, אמרתי לחברים שלי,
0: שימו לב אליה.
1: זה הדבר. זה הדבר האמיתי.
0: צדקת?
1: היא שעוד למדה איתנו את העדנה מזיה, אז הייתה עדנה קוטלוביץ, וססון גבא הסתובב שנה מעליי, שנה מתחתיי, תמירה ודודו ירדני, יונה אליאן.
2: קבוצה טובה.
1: קבוצה ש... תראו, היו עוד עשרות שאף אחד לא יודע ולא זוכר אותם, אבל אני מדבר על אלה שהפכו. בקיצור, התחלתי ללכת לאודיציות, ובמקום להיות נרגש לא יכול לישון בלילה וכו', זה היה משמם אותי עד מוות. הייתה לי מורה לפיתוח קול, שהיא אגדה בפני עצמה, חנה הכהן.
0: אחת הגדולות אם לא
1: אחת הגדולות אם לא
0: כמעט כל האומנים הישראלים ששרים עברו אצלה
1: עברו אצלה, ואני גם הייתי תלמיד שלה, ואז היא אומרת לי, אתה לא באמת רוצה להיות, היו לה לא רק אוזניים, היא אומרת לי, אתה לא באמת רוצה להיות שחקן.
0: נאלצת להסכים.
1: נאלצתי להסכים, ואמרה לי, תשמע, מחפשים בפילהרמונית מספר 2 למנכ״ל, האם אתה מעוניין? אמרתי לה, אם אני מעוניין, בטח שאני מעוניין, אבל כל העיר ואשתו מעוניינים, אין לי צ'אנס. היא אמרה לי, it's one CV away. תשלח, מה אכפת לך? אגב, אורחה היא גם אמרה לי, אני מכירה שם.
0: אם אני אגיד מילה זה יעזור. רגע, אבל צעד אחד אחורה, למה כל העיר רוצה להיות שם, ולמה אתה רוצה להיות שם?
1: הפילהרמונית זה המוסד, with all due respect, בינלאומי, מצוין, גדולי טובי האומנים שחיים במאה ה-19, 20 ו-21, מופיעים שם. זה אתגר אדיר, בעיקר למישהו שבא מהסביבה שלי, של תיאטרון, של אומנות, של מוזיקה,
2: בית לא
1: פולני,
2: קשור.
1: של נגנים על פסנתר וכולי וכולי.
0: אתה מנגן אגב?
1: חסמי
0: להזכיר. לא, הבנתי. לא נעלים.
1: תראה, האימהות בתקופה שלנו רצו או יאשה חפץ או ארתור רובינשטיין.
0: מה היית?
1: אימא שלי רצתה ארתור רובינשטיין. לא קיבלה.
0: יכולת להפגיש אותה איתו אולי.
1: כן, זה נכון, הכרתי אותו די טוב. כאן אני מוכרח להגיד, נפלה בחלקי הזכות לעבוד ו... להכיר את הגדולים ביותר.
0: פתאום אני חושבת את זה שאולי לא כולם יודעים, יאשה חפץ כנר, רובינשטיין פסנתר כמובן. התחרות על שמו שמתקיימת בישראל, אנחנו ככה...
1: באמת, עם כל הגדולים, גם כמבצעים וגם כמנצחים. ברור. אז חנה, כפי שהיא רמזה לי, היא מכירה, והיא פתחה לי, היא אמרה, אני אפתח לך דלת, אתה תלך לאינטרוויו. יצלח?
0: יופי.
1: אני רוצה בביוגרפיה שורה. לא יצלח, גם רוצה שורה. והלכתי לרעיון עם מי שהיה קודמי בתפקיד, אייב כהן, וזובין מתה. וזה בעצם, זה סוד העניין. אנחנו התחברנו יוצא מן הכלל, ותכף היה בינינו רפור טוב, התחלתי לעבוד. והייתי 7 שנים מספר 2, קשה מאוד, קשה מאוד להיות מספר 2 תקופה כל כך ארוכה, מה גם שההבטחה הייתה, אתה תהיה מספר 1. ובדרך כלל מספר 2, אם הוא רוצה להיות מספר 1, הולך למוסד אחר, ושם הוא נהיה מספר 1. זו לא דינמיקה אופיינית.
0: בדרך כלל לא מקדמים בתוך
1: להתנהלות הארגון. כן. ארגונית. ובאמת, הקודמי בתפקיד החליט לפרוש קצת יותר מוקדם ממה שהוא צריך היה, ואז פתאום זה לא היה ברור שהתפקיד הוא שלי.
0: ואז מה אתה עושה?
1: איזו הפתעה, רגע.
0: אני רגע מלזרוק נעל למישהו בראש.
1: ממש לא. וזובין מטה אמר לו, אני עובד איתו, אני סומך עליו, אני עומד על כך שהוא יקבל את התפקיד. והשאר, כמו שאומרים בהוליווד, זו היסטוריה.
0: מדהים.
1: כן.
2: אבל בעצם הבחירה, כמו שאמרת, היא בחירה של כל הנגנים, זאת אומרת...
1: בתפקיד שלי לא, לא של המנהל המוזיקלי.
2: אוקיי, אז מי בעצם צריך לבחור את התפקיד של...
1: יש המזכ"ל, so to say, קודמי בתפקיד, ויש הנהלה שתיארתי בפניכם שלושה, כן. שלושה נגנים, שהם, בוא נאמר ככה, אחרי שהתראיינתי אצל קודמי בתפקיד, אצל לג ואצל זובין, פגשתי גם את השלישייה, שהיא הייתה באותם ימים הנהלת התזמורת, ו... שם זה התחיל.
2: וכך היה.
1: כך היה, נכון.
2: אוקיי, בוא נדבר באמת על זובין מטה, שזו חברות ארוכה מאוד שהתחילה ממש שם בחיבור.
1: ב-73, יולי 73. האופרה הראשונה שעשיתי איתו, איל טרובטורי. עם זמרים ענקיים, ריצ'רד טאקר, רובה מריל, מיניון דן.
2: אז בעצם מערכת היחסים הזו, שהיא מעבר למקצועית, היא גם סופר אישית.
1: היא סופר אישית, באמת סופר אישית. הוא בא אליי הביתה, אני בא אליו הביתה, הוא נכנס למטבח, מבלבל אשתי את הראש, תכניסי מלח, תוסיפי פלפל. מאוד מאוד משפחה, הוא יודע מה קורה עם הילדים שלי, אני יודע מה קורה עם הילדים שלו. אנחנו מדברים על באמת בעיות אישיות, אבל, באבל הזה הוא מאוד גדול ומאוד משמעותי. ואני רואה חובה לומר את זה. לעולם לא שכחתי שהוא זובין מתה. לעולם לא העזתי לדבר אליו, כמו שהחבר'ה נוהגים להגיד, סחבק. הוא תמיד קיבל אצלי את הפדסטל שמגיע לו, הוא תמיד קיבל אצלי את הכבוד שמגיע לו, אני הקפדתי להיות ברקע, אני אף פעם לא קפיתי את עצמי עליו, ולישראלי המצוי יש את התכונה שאם מישהו מדבר עליך בגובה העיניים, ואני לא אומר את זה כביקורת, אני מתאר תופעה, אתה תכף מרשה לעצמך לקחת את זה למקומות אחרים. אף פעם לא.
0: לא, זאת אומרת, וואטסאפ ער?
1: הוא לא יודע לעשות וואטסאפ. בוא נתחיל מזה.
0: מזמין אותו לארוחת ערב משותפת?
1: הרבה, הוא בא אליי הביתה, אני בא אליו הביתה, זה בכלל לא, אבל אנחנו באים למסעדה. אני נותן לא להושיב את האנשים, אני נותן לא לבחור מה אוכלים. אני אף פעם לא... הוא זובין מטה, יש אחד כזה. אבי שושני, יש מיליונים.
0: בוא לא נפריז, זה מיליונים.
1: אבל את מבינה למה אני מתכוון, כי כשהתחלתי לעבוד איתו וניסיתי להשוות עצמי אליו, נכנסתי לדיכאון. בכל קריטריון זה אני לא אבחר. מי? וזה היה הסוד של מערכת היחסים שלנו, וגם היינו מאוד מאוד נאמנים אחד לשני, אבל נאמנים עם יסוד אתי. הוא תמך בי, היו לי תקופות מאוד קשות בפילהרמונית, ואני תמיד הייתי שם בשבילו. הקומבינציה הזו יצרה את המערכת היחסים המאוד מיוחדת, שאני לא מכיר בשום תזמורת בעולם למען האמת.
2: וסיפרת לנו בהתחלה על איזשהו קונצרט שהוא נורא רצה לעשות,
1: ובאמת
2: הקשמת אותו. ואם יש עוד איזה נקודה, אולי אפילו ברמה האישית שלכם, נקודה שהיא באמת חזקה מאוד, שאתה יודע להצביע עליה?
1: תראה, הוא מאוד רצה להביא את התזמורת להודו. מאוד. I went out of... אני לא מדבר באנגלית, זה נשמע פלצני.
0: יצאת מגדרך.
1: הוא עשיתי כל דבר אפשרי כדי שזה יקרה. בכל תחום שהוא. אם זה היה בתחום המדיני-פוליטי, או אם זה היה בתחום של הלכת לגייס כספים, השפלתי את עצמי ברמות שלא יתוארו לאנשים שפניתי אליהם בשביל לקבל כסף. אבל זה מה שזה.
2: וזה צלח? זה קרה?
1: כן, לא, בוודאי.
2: אז תספר לנו להודו, מתי זה קרה.
1: לא זוכר את השנה, אבל זה היה סיור שנסענו להודו, סין ויפן ביחד, וזו גם הייתה הפעם הראשונה שהתזמורת נסעה לסין, זה היה... פתיחת השערים, ונדמה לי שמשרד החוץ עד היום לא התאושש מהתרומה שהוא נתן לנו כדי שניסע לסין. מי שהיה שם השגריר זה היה בן יעקב, הוא עשה עבודה מדהימה בסין. למשל.
2: ואיך הקהל נגיד בהודו שזה מקום שזובין?
1: או, שמה זה זובין, אלוהים, וכולי, ואז כל היתר.
2: אני אקח את זה כהצלחה מסחררת.
1: כן.
2: איזו יצירה תרצה לשמוע עכשיו?
1: נתחיל אולי בפסטורלית, כי היא משרה עלינו אווירה...
0: רוח טובה.
1: רוח טובה, כן.
2: מהמם?

0: זה רדיו מדבר כאן, גלי צהל. אז סליחה, ופשוט חפשו את הפסטורלית של בטהובן, ותאזינו בזמנכם הפנוי. לא
1: ויש הרבה ביצועים מצוינים.
0: אנחנו מדברים על הביצוע של התזמורת הפילרמונית הישראלית. כל ביצוע אחר לא קיים מבחינתי.
2: אני נדיב מספיק. לפרגן.
0: לגמרי.
3: אוקיי, אז באמת, את אמרת עכשיו על היצירות הקלאסיות והניגון ברדיו, ודווקא זה לדעתי שלב מצוין בשביל לשאול אותך איך באמת מתמודדים עם פרץ המוזיקה הכל כך רחב והשינויים של הקהל, ומה שקורה, נגיד, האמת שזה קורה מאז ומעולם. כל הזמן המוזיקה משתנה ויש דברים חדשים והקהל משתנה. איך מתמודדים עם זה?
2: תראה, הקהל משתנה, אני אגיד לך מה שזובין תמיד היה אומר. העולם מתלונן שהקהל הוא קהל, קהל בעיה הקונצרטים הוא קהל של עולם מבוגר. זובין אמר לי, אני באתי לפני 50 שנה לתזמורת, הקהל היה מבוגר. זה לא משהו חדש, ואם תבדוק את זה מבחינה סוציו-אקונומית, אז תבין. יש לי ילדים בני 30 ומשהו, הם מסוגלים, אחרי שמשכיבים את הילדים, מקלחים אותם וכולי, כל מה שהם רוצים זה לשקוע בשינה. אבל לאף אחד אין פתרון. לאף אחד אין באמת תשובה. כל אחד מנסה בדרך כזו או אחרת. אתה יודע, אני הייתי עורך של ממשלת ניו זילנד בדיוק בנושא הזה. ולמרות שניו זילנד היא 20 שעות נסיעה מכאן, טיסה.
0: כן, הבנו שלא נסעת ברכב.
2: התופעה קיימת. ולאף אחד אין באמת תשובה. תראו, כשברמס הלך לעולמו, הוא חשב שהמוזיקה הקלאסית חלף.
0: תמות איתו,
2: איזה פלא זה לא. תראו, יש באמת בעיה, כשמוצרט כתב סימפוניה, או כששטראוס כתב איזשהו ולס, אז כל וינה שרקה את המלודיה למחרת. היום יש פער אדיר בין המוזיקה שנכתבת לאולמות הקונצרטים, לבין מה שקורה ברחוב. אבל בכל זאת עדיין, כך אמר פעם מישהו, כל זמן שבאיזשהו מקום בעולם מישהו מבצע דון ג'ובאני, אז לעולם צפוי רק

0: דברים טובים. אז יש כל מיני ניסיונות שהם לדעתי ניסיונות דאוס אקס מקינה, זה לא ממש פתרון. אז יש היום נגישות ויש קבצים ויש סטרימינג ויש, אתם יודעים יותר טוב ממני, גם אתם בטח לא יודעים, הנכדים שלי יודעים יותר, הרי זה משתנה אחת לשעה.
1: כן, כן, זה עכשיו כבר זה משתנה.
0: בדיוק, עכשיו זה משתנה. אבל העובדה, אני אתן לכם דוגמה הכי, אני חושב, הכי בוטה והכי ברורה. כשהתחיל כל המשבר הזה, ואנחנו רצינו להיות בקשר עם, עם הקהל, אז עשינו את הסטרימינג ואת התכנים ברשתות החברתיות, אתם יודעים בדיוק כמוני ואולי יותר. יש כמיהה למפגש הבלתי אמצעי. הקהל רוצה לבוא לאחר התרבות, לשבת ולחוות את זה.
1: אני חייבת להודות כצופה מן הצד, אני לא מבינה גדולה במוזיקה קלאסית, קשה להגיד שזה הז'אנר החביב עליי, אם אפשר להגדיר מוזיקה קלאסית כז'אנר,
0: הפסד כולו שלה.
1: אבל יכול מאוד להיות שאתה צודק, אבל מה שבטוח, וזה ראיתי כל פעם מחדש כשהגעתי לאולם הקונצרטים, לראות את זה מבוצע על הבמה, איכשהו מכניס אותי לתוך העניין, גם כשזו יצירה שאני לא מכירה, גם אם אני...
0: אתה יודע, מישהו פעם שאל את פלאסידו, מה יותר מעניין, להקליט או לשיר? אומר, איך אתה יכול להשפות? לשיר כל לילה אני במתח נורא אם אני אעשה את הדו הגבוה. בהקלטה לא הצלחתי, אני אעשה שוב, אני אעשה שוב, זה יצליח.
1: פלאסידו דומינגו, רק זמר אופרה ידוע מאוד. צריך להשלים פה, המאזינים והמאזינות לא מיד יודעים על מה אתה מדבר.
0: באמת, כשדיברתם, כל השמות שאמרתי לכם, זה הכי גדולים במקצוע הזה, לחלוטין.
2: אבל בשביל זה הזמנו אותך, צריך להגיד. אנחנו ידענו לאן אנחנו הולכים.
0: אוקיי, חבר'ה, אתם מחמיאים לי, אני עוד אסמיק בסוף, וזה לא אופייני לי.
1: בגלל זה זה רדיו, לא רואים שאתה מסמיק. אבל שנייה, כשאתה מדבר על באמת זה שההופעה מול קהל זה הדבר החשוב ביותר, הקונצרט הזה, המפגש הזה, אני מסכימה. אבל אני מסתכלת, נגיד, בהשוואה על תיאטרון רפרטוארי. הוא מקפיד שיהיה לו גם מחזות קלאסיים וגם יצירות חדשות בנות זמננו.
0: גם אנחנו.
1: זו משימה שעוד...
0: בוודאי, בוודאי. אנחנו משתדלים לייצר את התערובת הנכונה. קודם כל, ביותנו ספינת דגל, אם מותר לי, הנחתום לא מעיד על יסתו, אבל בכל זאת, תפקידנו לעודד מוזיקה ישראלית, ואני מוכרח להגיד שהמנהל המוזיקלי החדש שלנו זה...
1: להב שני.
0: חתום וחרות על דגלו. בן חיים פתאום יש לו רנסנס, מבצעים אותו בלי סוף. אנחנו מקפידים להשמיע... מוזיקה ישראלית, למשל, הזמנו יצירה של בטי אוליברו, וכולי וכולי, אבל מצד שני, חשוב לנו מאוד מאוד שאנחנו מבצעים את הסימפוניה השנייה של ברמס, שזה יבוצע לילה ולילה, כי אנחנו מצוינות זה שם המשחק.
1: ועכשיו יש פה אבל מתח בין מה המשימה לבין מה רוצה הקהל.
0: יותר מזה, אנחנו במצב מאוד מאוד קשה מהבחינה הכספית, כי באירופה, כשאני שומע את התמיכות הכלכליות שהקולגים שלי מקבלים, אז בא לי לראות בהם, 80% מתקציבם, 60% מתקציבם, סכומי כסף דרמטיים, ובארצות הברית שיטת המיסוי לא זהה לשיטת המיסוי כאן, שם כל תרומה מוכרת 100% לצורכי מס, ואין שום תקרה. אנחנו לא פה ולא שם, אנחנו תלויים במחירת כרטיסים. אנחנו כמעט 50% מתקציבנו בא ממחירת כרטיסים, ולכן יש את המתח
2: אבל יכול להיות שזה גם שומר אתכם מאוד בוערים.
0: אתה רוצה לתאר את זה ככה?
2: אני אסתכל על חצי הכוס המלאה.
0: אני ממש לא.
2: תמיד.
0: תפקידי להסתכל על חצי הכוס הריקה. אז יש מתח. ולמלא אותה. אבל יש מתח. האם אנחנו רוצים לנגן ערב שהוא כולו...
1: יצירות אלומות, עדכניות, ישראליות, כאלה שהקהל...
0: שהקהל יצביע ברגליים, או אם אנחנו רק רוצים לבצע לעיתים שנכתבו לפני 200 שנה, והם עדיין לעיתים. בשביל זה יש מנהל מוזיקלי שמנהל את המאבק הזה, שהוא רוצה, הוא גם מבין את הצורך לדאוג למלא את הקופות, אבל גם יודע שתפקידו הוא לחנך למוזיקה מודרנית, או למוזיקה ישראלית, או למוזיקה עכשווית. את יודעת, יש אנשים שביניהם, שוסטקוביץ' זה עדיין מוזיקה חדשה, אז אוקיי, זה חלק מהעניין.
2: והפרויקטים שהם יותר נושקים למוזיקה קלה, זאת אומרת, אם זה ערב מחווה לנומי שמר ששמענו ממנו קטע בהתחלה, או לא משנה, יוסי בנאי,
0: יוסי בנאי, אלתרמן, לאה גולדברג, עשינו בניסור. זה דבר אחר לגמרי. ואני רוצה להגיד לכם דבר, אני זקן השבט, אז אני יכול להגיד את זה. הראשון שתפס את העניין הזה היה קליף ריצ'רד. אומר לכם משהו?
1: ודאי, ודאי, שאיננו אלוויס, הוא פשוט קליף.
0: כי את יודעת, שאני פעם דיברתי עם הבת הקטנה שלי על אליזבת טיילור, אז היא שאלה אותי מי זו, כך שאני כבר בודק.
1: אמא של טיילור סוויפט, לא חשוב.
0: אז הוא הבין את העניין של הקרוס אובר, מה שנקרא בשפה המקצועית, אבל הוא הבין עוד דבר. מי שבא להקשיב לקרוס אובר, זה לא הופך אותו אוטומטית לבין, שבוע לאחר מכן לבוא לרכוש כרטיסים, לשמוע את הסימפוניה של ברמס. זה סוג מסוים של מוזיקה, זה סוג, ויש לו נתח קהל שבא לשמוע, ליהנות, לעבור את החוויה של להיות בהיכל התרבות ולשמוע את התזמורת הפילהרמונית. אם בדרך נס כזו או אחרת הוא גם יבוא אחרי לשמוע ברמס, תבוא עליו הרווחה, ואנחנו לא מצפים ממנו. זאת אומרת, אנחנו לא חושבים שבאמצעות זה שנעשה קרוס אוברים כאלה או אחרים, זה יביא קהל שיבוא לשמוע ברמס, אבל כמו שאנחנו דואגים שהמצוינות תהיה במוצרט, ברמס, בטהובן וכו', אם תסתכלו מי האומנים שאיתם עבדנו, או מי המלחינים, או מי המשוררים שהקדשנו אליהם ערבים, מצוינות זה שם המשחק, יהודית רביץ, זה יהודית רביץ.
1: זה אחד למשל, המופעים היפהפיים שהיו אי
0: למשל,
1: פעם.
0: למשל, או ערב שהוקדש לשיר אלתרמן,
1: שזו הייתה הפקה משותפת כאן עם גלי צהל.
2: והיה גם אהוד מנור.
0: כן, והיו הרבה. לאה גולדברג, היו הרבה דברים יפים. כשזה סוג מסוים שכבודו במקומו מונח, אבל הוא לא בא להחליף.
1: אבל אתה לא מאמין שמזה אתה מרוויח לא. קהל לא, לקונצרט אני מרוויח, הקלאסי, אבל לא נקרא קהל. לזה. כן, כן. זה נועד כדי
0: זה לא מילה גסה,
1: למלא את ה-50% הנדרשים במכירת לא, כרטיסים.
0: רוב מכירת הכרטיסים, רוב ההכנסה במכירת הכרטיסים זה כרטיסים למינויים. ואני מוכרח לציין את זה. וכמובן, אנחנו נחשבים לתזמורת יקרה. כי, את יודעת, מתקציב של 85 מיליון שקל, מדינת ישראל נותנת לנו בסביבות 10 מיליון.
2: כן.
1: מעט מאוד.
2: שנקרא,
0: אני חושב
2: לא צריך להוסיף, להוסיף מילה.
0: כן.
2: צריך להגיד, אני מקווה שאני לא טועה, אבל השילוב הראשון הזה שהיה עם הפילרמונית כאן בארץ, זה היה עם הצ'רצ'ילים, לדעתי,
0: ב-69. כן, זה היה לפני זמנים.
2: כן, שיהודה תלית, זיכרונו לברכה, הגיע למסקנה.
0: דרך אגב, בעברית נכונה אומרים זיכרו לברכה.
2: קיבלתי.
0: אני חרד לכבודה של השפה העברית.
1: בהיעדרו של אבשלום, יש לנו את אבי שושלים.
2: יש לנו את אבי שושלים.
1: רק מההנחיה של חידון התנ"ך, בגלי צהל עוד נמצא.
2: ורגע,
1: הצ'רצ'ילים, רק נגיד, בכל זאת הייתה להקת רוק על גבול המתקדם, אבל השילוב הזה עם התזמורת הפילהרמונית נחשב עד היום.
0: כן, עד היום. ואתם יודעים מי הכי מפורסם שעדיין קיים? יהודה סבן.
2: נכון.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: אפרופו כסף.
1: הוא רק עשה בשכל ועזב את עולם המוזיקה, לכן יש לו כסף. כאילו צ'רצ'יל, הלו קלפטר פחות...
2: כן, זה פחות... פחות בעניין הזה.
1: אנחנו מכירים אותו, אבל לא...
2: זה הדיון של האושר באלף ובעין.
1: כן, לגמרי.
2: הדיון מאחורי הקלעים.
0: שער בלתי פתיר.
2: לחלוטין. ו... דיברנו על כל העניין הזה של קונצרטים, גם במוזיקה קלאסית והשילובים, אבל בואו נלך רגע ל... להיות התזמורת, תזמורת שעובדת במדינת ישראל, שגם לה יש אין ספור הפתעות לאורך ההיסטוריה, מלחמות, מבצעים, נכון. עכשיו קיבלנו מגפה עולמית, אבל נגיד שזה לכולם ולא רק לנו, איך זה עובד בעצם?
0: אני אומר את זה בגאווה, מלחמות ישראל, נדמה לי שמלחמת המפרץ תהיה הדוגמה הכי טובה, כשהיינו במצב שלא ידענו, כל הסיפור הזה של הניילונים למיניהם, בדיעבד,
1: זה בדיחה... חיכינו שיזרקו כימי וזרקו קונבנציונלי, כן.
0: אנחנו הופענו, אחד התרבות לא היה, לא עמד בדרישות, הופענו בתיאטרון נוגה, ופתאום הבנו שכל העם רוצה להיות שותף למשהו הומני, למשהו יפה, למשהו שעומד בערכים חשובים. הופענו בפני עולמות מלאים, היינו מנגנים בארבע אחרי הצהריים, כי לקראת החשיכה היינו צריכים להתפזר לבתים.
1: והקהל היה מגיע.
0: הקהל היה מגיע בהמוניו. וזה...
2: נשתמש רגע במושג אפילו קצת קלישאתי, הייתה הרגשה של ביחד בעצם.
0: ביחד ושל התרוממות רוח. ויש למה סביב מה להתאחד. וזה נפלא.
1: אבל זה אנחנו רגילים לחיים האלה. התזמורת הפילהרמונית מארחת לא מעט מהשמות הגדולים ביותר בעולם.
0: רובם ככולם התגייסו ובאו. ואני לא מדבר על, את יודעת, מלכה, אני יודע, ב-67, דניאל ברנבוים, ז'קלין דיפרה וכו'. אני מדבר פה, תוך כדי מלחמה, יש צ'לן ידוע, טרלס מרק, שהיה כאן, שהפצצות נפלו מסביב, הם לא נפלו בתל אביב. ואני אמרתי לו, טרלס, אמרתם עולים על הבמה? אני עולה על הבמה. אתה איזה זמרת אופרה גם בחיפה, כשפתאום היו
1: אזעקות.
0: אמרתם, או, הדוגמה זה כריסטוף אשנבך. מאז הוא הפך להיות מעריץ שלנו. אנחנו היינו באותה תקופה שיפצנו את אחד התרבות, ואז הופענו, היה לנו בית הערכה, ועשינו שם חזרה. אני בדיעבד הבנתי שכריסטוף לא חווה חוויה כזו. פתאום הייתה אזעקה. כולם, as a matter of fact, קיפלו, שוב דיברתי באנגלית, קיפלו את הכלים, ירדו למטה, המתינו, ההזעקה הסתיימה, עלו למעלה, פשיחו מנגן. הוא היה בשוק. טוטלי, הוא אמר לי, אבי, מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, אני פה.
1: זה אומר משהו על התחושה שאתם מצליחים לייצר, אתה, הנגנים, הבית הזה של התזמורת, כי אני חושבת, ברגע, במנותק מהחיים שלנו כאן, זה פחד אימים, אזעקות ועניינים, מה זה אתם עולים לנגן, אני עולה לנגן, אתם עולים לנגן, אני נשארת במקלט.
0: אין לי תשובה.
1: מה אתם עושים כדי לגרום להם להרגיש...
0: תראי, בואי נאמר ככה, החוויה של לעבוד ביחד עם מוסיקאים, ולראות שמוסיקאים מהשורה, הם שם בשביל לעשות את מה ש... אמר לי פעם, אחד מהכנרים המפורסמים, אמר לי, אלוהים נתן לי את הכישרון לשמח בני אדם. עכשיו, זה הזמן שאני צריך להשתמש בכישרון הזה. הוא אמר הכל.
1: אמר הכל.
2: אני חושב שזה רגע מצוין לסיים את השעה הראשונה. אז יש לנו הפסקת חדשות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים. מה תרצה לשמוע לסיום?
0: לסיום של החלק הראשון.
2: של החלק הראשון, הכל בסדר,
0: שם שעה שלמה. אני צריך לחשוב מה אני רוצה לשמוע. לא, לא, תרק בימים נשאיר לאחר אתר.
1: דיברנו אמנם על הזכות, אבל תודה לאל, כולם שרדו, התזמורת.
0: אולי את האריה של אבולי, אודון פטאלי.
2: אוקיי.
0: יש לכם את זה בביצוע שביקשתי? מסופקני.
1: אם זה פיורנצו קוסטו.
0: פיורנצה קוסוטו. אספר לכם על הסיפור נורא נחמד.
1: קדימה.
0: פיורנצה הייתה גדולת המצו בתקופתה. בכלל לא הייתה עוד אחת כזו. יש ורדי רק וימים שליאונטין, פיורנצה, פברוטי צעיר חתיך עולמי.
1: הייתה תקופה כזו, יש לו זוכר.
0: וניקולה יאורוב. היא הייתה זמרת אדירה. והייתה נשואה לאיזה טנור אפס אפסאי. והיא פעם שרה בסקאלה, אחת מפעמים הרבות, ובסוף הרעה הגדולה שלה, באמת בעלה היה אפס. מישהו צעק לה, קוסוטו, גירושים מותרים היום באיטליה.
1: אז לא הגירושים, אבל האריה...
0: האריה היא מדהימה.
2: טוב, אז אתם על ציפורי לילה, אנחנו עם אבי שושני מזכ"ל לתזמורת הפילרמונית הישראלית. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, נשמע את היצירה, מהדורת חדשות, ואנחנו חוזרים.

0: שמאכל הופך לזיכרון.
1: הוא נקרא עוגת מנחה,
2: בן בשר מפורק של טל אילון.
0: תושבי קיבוץ כפר עזה איגדו את כל המאכלים האהובים לספר מתכונים אחד, שהיום מספר סיפור וזיכרון.
3: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ.
2: אחרי השביעי הם הוסיפו מתכונים של נרצחים.
0: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אופרי בר ותושבות הקיבוץ נפגשים לבשל את המתכונים מהספר ולטעום את סיפורי כפר עזה ותושביו. מבשלה חמה, ברביעי, 11 בבוקר בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
4: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ורותם בן חמו.

גלי צהל, שעה אחת. לילה טוב, באולפן, נטע דיין, עם מה שקורה עכשיו. חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. במשרד התחבורה טוענים כי אין ודאות שלא הגיעו ארצה טייסים זרים מאיראן, עיראק וסוריה המועסקים בחברת תעופה בינלאומיות. כתבתנו עינב קרנר מוסרת שלדברי משרד התחבורה הם לא קיבלו את רשימת הטייסים. בתוך כך רשת CBS מדווחת כי פליי דובאי העסיקה את הטייס מבלי לבצע בדיקת רקע מקדים בעניינו מול ממשלת אומן. גורם ביטחוני ישראלי אמר CBS כי הרשויות בודקות את האפשרות שהאירוע היה ניסיון לפיגוע טרור בסגנון פיגועי 11 בספטמבר. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס למתיחות מול איראן ואומר, יש החלטה שאני צריך לקבל בנוגע לאיראן, היא ספגה מכה אנושה וכעת רק נותר להחליט אם זה יהיה בדרך הקלה או בדרך הקשה. כך טראמפ בשיחה עם כתבים. סעודיה תקפה בצנה, בירת תימן, לפני זמן קצר. כך דווח בערוץ הטלוויזיה על מסירה בתימן המזוהה עם החות'ים. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי מוקדם יותר הערב, החות'ים טענו שתקפו מתקן צבאי בריאד, בירת סעודיה, באמצעות טילים בליסטיים ורחפנים. מסעודיה לא התקבל אישור רשמי. שני נערים נפצעו קשה ובינוני מפגיעת רכב בעת שרכבו על אופניים חשמליים בסגב שלום. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי חובשים ופרמדיקים של מדה פינו את השניים לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מוצאי חג שמחת תורה, המונים משתתפים בשעה זו בהקפות שניות ברחבי הארץ. בין המוקדים המרכזיים, כיכר דיזינגוף בתל אביב, כפר חבד בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, אתר הנובה ברעים, ישיבת מרכז הרב בירושלים ורחבת הכותל המערבי, שם השתתפו 10,000 אנשים. ההקפות והחגיגות צפויות להימשך אל תוך הלילה. ידיעה שריכז כתבנו לענייני דתות, מרדכי הלפרין. התחזית למחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.

0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: שוב שלום לכם מגלי צהל. אנחנו מביאים בשידור נוסף את השעה השנייה של התוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים, עם ענבל גזית ורותם בן חמו, בית ארח אבי שושני.
3: שוב לילה טוב לכם, אתם על גלי צהל, ציפורי לילה מאחורי הקלעים, ענבל גזית.
4: רותם בן חמו.
3: האורח שלנו הלילה, מזכ"ל התזמורת הפילהרמונית הישראלית, אבי שושני. מה שלומך עד עכשיו?
5: אני מוכרח להודות שאני נהנה.
4: זה תמיד מפתיע אותם.
5: כן,
4: האנשים נכון. שמאחורי הקלעים לא רגילים שזה לא נורא.
5: קודם כל הם לא רגילים ש...
4: שמישהו מתעניין במה יש להם להגיד.
5: בהם, לא שיש לי עם זה בעיה, אבל גם מתעניינים וזה גם, ואני גם נהנה. טוב, אתם פרטנרים אינטליגנטיים.
4: השתדלנו להתכונן כהלכה.
5: הצליח.
3: תראי, אני אגיד לך דבר כזה. אני מכיר את אבי, אני חושב... 7-8-10 שנים, אני לא...
4: בוא לא נספור, בדיוק.
3: לא מדייק, לקבל ממנו מחמאה כזו.
5: לא, אבל זה נכון.
3: את לא מבינה, אני חושב שאפשר לסגור את התוכנית בגדול וללכת הביתה. יש לנו עוד שעה עם הרבה מאוד סיפורים מצוינים של מאחורי הקלעים, של התזמורת, סליחה, הפילהרמונית הישראלית, ובכלל... על המוזיקה הקלאסית והמקום שלה כאן בישראל ובעולם.
4: אני אעשה פה רגע כוכבית על ההיכרות שלכם. בעצם אני חושבת על זה שגלי צהל לאורך השנים, הרבה פעמים אהבה לשתף פעולה עם התזמורת.
5: הרבה מאוד, הרבה מאוד, נכון.
4: זאת הסיבה להיכרות.
5: שירי משוררים שהקלטנו וכולי וכולי. פה צריך לתת את הקרדיט למולי שפירה. הוא היה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד אינסטרומנטלי.
4: קודם כל מולי, יש לומר, אני זכיתי לעבוד איתו לא מעט, שלא לומר הרבה מאוד, הוא חסיד גדול של מוזיקה קלאסית בוודאי, ונתן לבמה תמיד, והקרוס אוברים האלה שהזכרת עם קליף ריצ'רד, קסמו לכולם כאן.
5: הוא היה מאוד מאוד מאוד משמעותי בדברים האלה, עם כל ההסתייגויות וכו', אבל הקרדיט הזה הוא כולו שלו.
4: אנחנו נותנים בכיף.
3: בכיף ובאהבה. אז תשמע, דיברנו ממש רגע לפני שסיימנו על הנושא הזה של הקונצרטים ושל האומנים הבינלאומיים שמגיעים להופיע, והשאלה, איך זה קורה בעצם? זאת אומרת, המנהל האמנותי בוחר אותם, הם פונים לתזמור, מה התהליך שקורה?
5: התהליך הוא, בוא נאמר, אין נוסחאות ברורות. כל מקרה לגופו של מקרה, אבל זה תערובת של... קשרים של המנהל המוזיקלי, עניין של האומן לבוא למדינת ישראל, יש אומנים שרוצים לבוא לכאן ללמוד פה רפרטואר, והם יודעים שהפילהרמונית עושה כל תוכנית 6-7 פעמים, הרבה מאוד זה חלק מהקשרים שאני פיתחתי באמת במשך השנים, אז להגיד שיש נוסחה, אתה לוקח A פלוס B ומקבל C, זה לא. זה תערובת של כל מיני דברים, כשההדגשים משתנים בהתאם למי שהאומן. בוא נאמר, כולם רצו לבוא ולהופיע עם זובין, ועכשיו, לשמחתי, כולם רוצים לבוא ולהופיע עם להב. שזה לא היה מובן מאליו.
4: זהו, זה די מדהים. מדובר בסופו של דבר במנצח מאוד מאוד צעיר.
5: אבל היום שם המשחק זה צעיר.
3: צריך להגיד שגם זובין...
5: זובין התחיל היה גם בן 30.
3: בן 32.
5: כן, ולהב בן 32 היום.
3: נכון, נכון, זה הדהים אותי העניין הזה, שהם התחילו בדיוק באותו גיל.
5: כשהם ממש שני צידי הקשת, אם אפשר להגיד.
3: והיו אומנים בינלאומיים שפניתם אליהם והם לא רצו לבוא?
5: תראה, יש הרבה כאלה. כשאתה באמת אף פעם לא יודע מה הסיבה. האם היא פוליטית, האם היא כספית, יש הרבה מאוד סיבות. אני בדרך כלל לא רוצה לרדת לעומקו של עניין למה מישהו לא רוצה לבוא. כי אני לא רוצה להיות במצב שאני, ישמיעו לי כל מיני סיסמאות פוליטיות ש... אני לא חושב שזה מתפקידי, ואני לא יודע אם אני אוכל להגיד את הדברים שמצפים ממני להגיד. כך ש... תראה, אני אתן לכם דוגמה. אנחנו היינו אמורים לצאת לסיור, איקס שנים לסקנדינביה, והכל היה חתום וסגור ועשוי. מיום אחד למשנהו זה בוטל. אין לי ספק שזה היה על רקע פוליטי. לא נכנסתי לזה.
3: אוקיי, ובאמת אם רגע נלך לנושא הזה של הסיורים שלכם בעולם, שאני יודע שזה קורה לא מעט.
5: הרבה.
3: איך זה קורה? זה יוזמה שלכם? או ש...
5: זה תשלובת, זה תערובת. כי למשל, נסיעה להודו זאת היוזמה שלנו. אבל בפסטיבלים של אירופה פונים אלינו. שוב, אין נוסחאות. יש הרבה מאוד מקומות שזה תשלובת של הקהילה היהודית והגוף המקצועי, דוגמה יוצאת מן הכלל ב-1980, שזה היה הדביוט שלי בסיור ראשון, שאני לא אשכח אותו עד היום, למרות שעברו כבר למעלה מ-40 שנה. הקהילה היהודית בבואנוס איירס הזמינה אותנו, וזאת הייתה המתנה של הקהילה היהודית, לעיר בואנוס איירס, חגיגות 400 שנה להיווסדה. אז זה התחיל כאקט יהודי, ולזה צירפנו קונצרטים בברזיל שהם היו מקצועיים לחלוטין, או בצ'ילה וכו' וכו'. אני תמיד אומר שהתזמורת הפילרמונית היא שתי תזמורות. התזמורת הישראלית והתזמורת של העם היהודי. ובזה אנחנו נבדלים מכל תזמורת אחרת בעולם. כי ניו יורק פילרמונית תזמורת חשובה, ובוסטון חשובה וכו' וכו', אבל עוד אחת בתוך תריסר תזמורות מעולות בארצות הברית. פילרמונית יש רק אחת, ואין עוד סיטואציה שאנחנו גם תזמורת של כלל העם היהודי ושל מדינת ישראל. ויש לזה הרבה מאוד משקל. כך שהיום היום אנחנו בעצם נמצאים במצב שאנשים מזמינים אותנו.
4: לא צריך יותר מדי לחפש איפה להופיע, הם כבר התקשרו.
5: בוא נאמר, הנסיעה הראשונה לסין הייתה משהו שאנחנו איכשהו יזמנו, אבל אחרי כן, וזה הסיפור של כל אומן, שאני תמיד אומר, לקבל את ההזמנה הראשונה, אני אעשה כל מה שאני יכול, שיזמין אותך עוד פעם.
4: זה עליך.
5: זה עליך. אנחנו מרבים לנסוע למזרח הרחוק, ליפן, לסין, דרום אמריקה, אחת לארבע שנים אנחנו עושים סיור פסטיבלים, שהוא בעצם מה שנקרא אולימפיאדה. אם אתה רוצה לחשב, אז אתה צריך להופיע בלוצרן, אתה צריך להופיע בקשטט, אתה צריך להופיע בברלין, וכולי וכולי. ואנחנו שם.
3: ואם נראה רגע לרזולוציה ספציפית, יש איזה סיפור, איזה מקרה שאתה זוכר, אתה יודע שהמטוס לא הגיע, שהכלים לא הגיעו, שנסעו למדינה אחרת.
4: אני עוד תקועה לסיפור בבואנוס איירס, אני בטוחה שהיה שם משהו, כן?
5: בוודאי. מה? Everything that can go wrong goes wrong במקצוע הזה, באמת. ספר לכם סיפור הכי, הכי, שהוא תשלובת של הכל. היינו אמורים להופיע בבודפסט, זה היה במסגרת סיור גדול כזה אירופאי, וכמו שאני אומר, אני לא חכם, אני מנוסה. ההונגרים היו צריכים להטיס אותנו מהמבורג לבודפסט. אמרתי להם, רבותיי, תגידו לי באיזה מטוס אתם רוצים להטיס אותנו, כי אני יודע מה כרוך בעניין. שלחו לי את הדגם של המטוס, אני מתייעץ עם המנהל הטכני שלי, אז היה עוזי זלצר האגדי, ועוזי אומר לי, אבי, בחיים זה לא יעבוד. הוא אומר, בטן המטוס אכן יכול להכיל את הכלים, הבעיה היא הדלתות, זה לא ייכנס. חבר'ה, זה פרט שולי,
4: חשוב.
5: אבל מאוד משמעותי, והם מתווכחים איתי. מתווכחים. בעל המאה או בעל הדעה, הוא משלם. אנחנו מגיעים, זה קלאסי, כל כך הרבה דברים מתחברים כאן. מגיעים להמבורג, גשם, זלעפות, משהו נוראי. הכלים לא נכנסים. ואני פרויד גשם נוראי, אני לא אקח.
4: שזה כמובן צריך להגיד מסבך עוד יותר את המסע, המטוס בגשם, על צריך שהכלים לא ירטבו ככל שאפשר.
5: ואני עומד מתחת לכנף, כי זה המקום היחידי שהייתי קרוב למטוס ולא נרטבתי, וצועק, אני בדרך כלל לא צועק, החברה שלי תמיד אומרים שהם שומעים אותי צועק, אז קלו כל הכיסים,
3: אז יש בעיה,
5: אני ממש לא צועק, מה זה אני צורח? והנה דוגמה מי זה זובין מטה, הוא עומד על כבש המטוס והוא מצלם אותי, הוא לא מפה, הוא היסטוריון, הוא זבוב על הקיר,
4: הוא לא זקוק לכלים האלה שיכנסו ויטוסו לבודפסט.
5: בקיצור, אמרתי להם, רבותיי, אם אתם לא מביאים מטוס, כמו שאומרים אצלנו במוזיקה, אבל יצט, לא יהיה קונצרט. זו דטרמינציה. אם אתה יודע, the backstop sir, כמו שאומרים, לא יקרה. הביאו מטוס. כמובן שלהביא מטוס, זו הוצאה רצינית, אבל לא הייתה להם ברירה.
3: בסדר, אמרתם.
5: מביאים מטוס ואנחנו מגיעים בזמן, באור שינינו, כמובן, אלה בדרך כלל הקונצרטים הכי טובים. אתה מגיע ברגע האחרון והכלים לא הגיעו, הבגדים לא הגיעו, עולים על הבמה, פתאום קורה איזה נס. קונצרט יוצא מן הכלל, ובהפסקה, היו הזמנים אחרים, בהפסקה אתה צריך לקבל את התשלום. אין חכם כבעל ניסיון, אני יודע, כשבאולם יושבים 2,000 איש, אז האמרגן הוא הכי נחמד אליי בעולם. אבל ב-11 בלילה, כשזה חושך...
4: לחפש אותו.
5: חפש את החברים שלך. והאמרגן מתחמק ממני. הולך, תבוא, יש לו אורחים, יש לו פה, יש לו שם, אני אומר לזובין, בזובין ראיתי חייך כמו ירח.
4: עוד רגע שולף את המצלמה, כי...
5: ואני בדיוק, אני אומר לתזמורת, רבותיי, לא עולים על הבמה, עד שלא משלמים לי. עד פה שבת הגדול, לא יעזור שום דבר. והמרגן ממשיך, יש כבר הפסקה של 40 דקות. ואני, איך אומרים, כולה כקיוקמבר, לגמרי רגוע, הוא הבין שיש לו פה בעיה, ונתן לי את כל הכסף, תזמורת עלתה, ונגנה. זה למשל.
3: זו דרמה אמיתית מאחורי הקלעים.
4: כן, כן.
5: ואז עולים על הבמה, והכל...
4: הכל רגיל.
5: הכל רגיל. ואז מתחילות הטענות, הכיסא שלי לא טוב וחם לי וקר לי ופה, לך תספר לו שלפני שעה לא ידעתי אם בכלל יהיה קונצרט. אבל בסדר, זה שם המשחק. היו לי כאלה בלי סוף.
3: טוב, נשמע משהו?
4: בטח.
3: יאללה, בוא נעשה את זה. מה עכשיו? למה אתה לוקח אותנו?
5: מה, אני לוקח אתכם... שוברת הגדולה.
3: שוברת הגדולה, בבקשה.

0: ושוב בצער רב אנחנו עוצרים יצירה קלאסית נהדרת, הסימפוניה הגדולה של שוברט, מתוך פרק הסיום, אמרנו מתוך, אז ככה אני כיסיתי את עצמי כן. בזה שלא שמענו הכל, סליחה.
1: אז יש לנו עכשיו, כן, אבי שושני, ציפור הלילה מאחורי הקלעים, ענבל גזית,
0: רותם בן חמו,
1: תודה רבה לך,
0: פינה חדשה, שלא שמענו עליה אף פעם, סתם לא, יש לנו פינה אבי, כי אנחנו כאלה קצת חטטנים.
2: כל עכשיו... אחד בעצם איזה ויואר רוצה לראות מה קורה בחלון נכון. של השני.
0: אז עכשיו כבר אפשר לספר.
3: עכשיו כבר אפשר לספר.
0: הרעיון בגדול הוא שיש סיפורים שלא תמיד אפשר היה לספר בזמן ההתרחשות, ואולי אחרי שקרו כמה שנים, כי מישהו אולי קצת נעלב, משהו אולי קצת היה דרמטי מדי, אולי החוויה הרגשית הייתה קשה, אבל עכשיו כבר אפשר לספר. והשאלה אם יש לך סיפור כזה, אני בטוחה שיש.
2: יש לי, אבל למרבה הפלא זה סיפור חיובי. אם אתם מחפשים צהוב, אז זו לא הפינה.
0: קודם כל צהוב יכול להיות גם חיובי, ולפעמים לא מספרים כי לא רוצים להביך את מי שהיה מוצלח.
2: זה הקסם במקצוע. היינו באוסטרליה, נדמה לי בבריסביין, אולם, היום כבר יש לנו אולם יפה, אבל אז היה אולם נוראי, וגשם, ו... הכל נגד שהקונצרט יצליח.
0: כל סיפור טוב מתחיל בגשם, כן?
2: אין, אני ישבתי בדיכאון באולם. אחת החוויות הכי גדולות שחוויתי בחיים. אחרי שהתזמורת ירדה מהבמה, אחד אמר לשני, מה? מה היה פה היום? לאף אחד לא הייתה תשובה. קרה נס. זה המקצוע. כל תנאי נגד, עייפים, מרוטים, למז והאקוסטיקה בלתי נסבלת, פלא. סימפוניה שלישית של מאלר, מדהימה.
0: ושמעתם גם את הקהל יוצא ככה עם אותן
2: כן,
0: תגובות?
2: בוודאי, בוודאי. תראה, עניין של תגובות של קהל, יש לי סיפור אחר. עשינו, לא של קהל, דווקא זה סיפור שבאמת מראה מה המקצוע שלנו. עשינו בשעתו את שלוש האופרות של מוצרט, הדפונטה אופרות, דון ג'ובאני, נוצה ו... פיגרו, וביים אותם הבמאי האגדי ז'אן פייר פונל, שכבר איננו, ודניאל ביימבום ניצח. וזה, באחת החזרות, והרי תמיד מסתובבים, ופועלי במה, ותאורנים, ומושה, תחבא את ה... אתם מכירים את ההוואי הזה.
0: כן, כן, חזרה לא, היא לא דבר נקי.
2: ופתאום מסתרר שקט דומיה. כל אלה ששותפים בעניין, מסיבה לא מובנת, פתאום מבינים שהם שותפים למשהו לא רגיל, למשהו מאוד מיוחד, ואין כמו פועלי במה וכל החבורה הזו שמבינה מה שהיא רואה. נס. ממה, יכולת לשמוע מחט. זה גם צד של המקצוע הזה.
1: הצד הטוב של המקצוע הזה.
0: כן.
1: תשמע, אני רוצה רגע ללכת למשהו טיפה אחר בפועלה של התזמורת, כי בסוף באמת התזמורת היא מוסד שלפחות בישראל אין שני לו. כשבסופו של דבר, אחרי שעוברים הכל, התזמורת הפילהרמונית הישראלית היא באמת גוף נורא גדול, נורא נורא ישראלי, מופיע בכל העולם.
2: ישראלי ובינלאומי.
1: אני הגעתי לזה.
2: אוקיי, הקדמתי אותך.
1: ישראלי מופיע בכל העולם עם שם מאוד מאוד גדול מהמדינה הקטנה הזו. אבל יש לפעמים פרויקטים שקורים, היה הקונצרט הישראלי-פלסטיני, ואני זוכר...
2: ישראלי-פלסטיני?
1: כן. קונצרט שלכם ש...
2: בגדר הטובה אתה מתכוון? לאיזה קונצרט אתה מתכוון?
0: לדעתי עם הילדים שהיה.
1: עם הילדים כן, כן.
2: אה, אוקיי. פלסטיני.
1: לא, בסדר.
0: היו ילדים פלסטינים?
1: זה היה הכותרת. והיה את הקונצרט זעקה לעולם שהיה אז בפארק אשכול עם שלמה בנושא של גלעד שליט.
0: שלמה ארצי, גם אתה זורק
2: שם. הקהל שאל אותי איפה הקונצרט של שלמה ארצי. זה המיתוג שהוא קיבל.
0: בסדר, הם באו בשביל ארצי, נשארו בשביל התזמורת.
1: זה חלק מהדבר, זה משהו שמתוכנן ברמת התוכנית האומנותית.
2: זה לא מתוכנן מראש. המציאות מייצרת צרכים ותכנים. העניין של גלעד שליט, זה הייתה יוזמה שלנו, גם כאשר הצד הפוליטי היה מאוד בעייתי. אנחנו צריכים להיות, כדי לא לפגוע בו, להיות מאוד זהירים מה הקונצרט הזה אומר. הקונצרט הזה בסוף אמר, רבותיי, אנחנו מנגנים כדי שלא תשכחו את גלעד שליט. לא תביעה של הצלב האדום, כי הצלב האדום אמר לנו, אתם תקלקלו אם אתם תדברו. זאת הייתה מציאות אחת. למשל, עשינו לפני המון שנים קונצרט הגדר הטובה, צבי בר, שהיה אז מפקד משמר הגבול, אז עוד היינו נאיבים וחשבנו שהשלום הוא מעבר לפינה, ולבנונים וישראלים יחד ישבו במקום אחד וניגענו, וזה היה נהדר. כן. בוא נאמר ככה, זובין במיוחד, המודעות שלו למה שמתרחש, בין אם פוליטית ובין אם חברתית, הוא איש מאוד סקרן ואיש ערני לסביבה, וזאת הדרך שלנו להגיב על המציאות שבה אנחנו חיים.
1: וזה בא, סליחה, לנקודתיות שבדבר, מתוך תחושת שליחות מסוימת, שממש צריך...
2: אנושיות ותחושת שליחות, בוודאי. תשמע, למשל, הקונצרט של לגלעד שליט, אנחנו אספנו את הכסף, לא קיבלנו ממדינת ישראל, וגם לא חשבנו שצריך לפנות ממדינת ישראל, אני צלצלתי 300 משפחות שתמיד פונים אליהן, וכן, בפירוש.
1: זה באמת היה, אנחנו פשוט היינו, גם שם היינו, צריך להגיד.
0: כן, גלי צהל, היה... אנחנו גלי צהל.
2: ברור.
1: וזה היה רגע מאוד מאוד חזק, באופן כללי גם לראות את זובין מטה בישראל, בפארק אשכול, במקום שבאמת אני חושב שהתזמורת בקונסטלציה הזו, זה מעולם לא קרה.
2: מעולם לא.
1: תחת כיפת השמיים, זה היה אירוע מאוד מאוד מיוחד.
2: באמת.
1: טוב, אז אנחנו נמשיך. את, אני?
0: לא, לא,
1: מצוין. בואו נדבר על להב שני.
2: להב שני זה... אתה רואה שאני מחייך. להב שני, הכל קרה בדרך הנכונה. קודם כל, אם מדברים על התוצאה, אז יש לנו מנהל מוזיקלי צעיר חדש, סנסציה. מוכשר, מוזיקלי, פסנתרן, לא כאילו, להב מנגן מוצרט ומנגן פרוקופיף אם צריך, זאת אומרת...
0: יש לו גם את זה.
2: יש לו גם את זה.
0: וכמו שאנחנו הבנו במהלך התוכנית הזו, הוא בוודאי גם, נקרא לזה, פוליטיקאי של עולם המוזיקה, לא רע, מקושר ומחובר...
2: לא הייתי מגדיר אותו כפוליטיקאי, כי למילה פוליטיקאי יש איזשהו...
0: משהו, טעם רע?
2: טעם רע.
0: אבל מקושר ומחובר, מוערך אולי...
2: בוא נאמר ככה, כל מוסיקאי צעיר וכל מוסיקאי שקיים רוצה לבוא ולהופיע איתו, אוקיי? זה שם המשחק. תראו, להב, איך אני אגדיר את זה? אם הייתי מכניס נתונים למחשב ומצפה שהוא ייתן לי לאיזה תוצר אני מתכוון, זה מה שהיה יוצא. והוא עושה עבודה נהדרת. והוא בדיוק מה זה בדיוק מה שאתה יכול לצפות היום, כי בוא נאמר ככה, ללכת לחפש זובין מטה אחר זה מגוחך. קודם כל אין, ושנית זה לא נכון. אנחנו בדיוק הלכנו למקום האחר, ישראלי, צעיר, שגדל כאן, שלמד כאן, ומה גם שזובין כל כולו היה בד לתת ללהב את התפקיד.
0: נתן את הברכה שלו, אז זה בטוח...
2: כג'נטלמן אמיתי. ממש. העביר לו את הלפיד. ושפר מזלנו.
0: אז... נגיד, אני כקהל של התזמורת הפילרמונית, מרגישה בהבדל בין ימיו של זובין לימיו של להב?
2: ללא צל של ספק.
0: ואיפה אפשר למצוא את ההבדל הזה?
2: ברפרטואר. להב עושה דברים שזובין לא עשה, ואני לא אומר את זה כביקורת, אני מתאר. אני מתאר לעצמי שזובין עשה דברים של להב אולי לא יעשה, אבל להב בפירוש הולך לכיוונים אחרים. להב מבין את הצורך של להיות בקשר בלתי אמצעי עם הקהל. להב הוא חיה טבעית לסושל מדיה. להב, כשהוא מדבר על הקהל, הקהל מעריץ אותו, והוא קודם כל כישרון מדהים, בואי נתחיל מזה. כל היתר זה, אוקיי,
0: זה בונוס.
2: זה בונוסים, זה נלווים, אבל הוא מוזיקאי בחסד, איך הוא עובד עם התזמורת, איך הוא מוציא מהתזמורת, את מה שהוא חושב שצריך להוציא, איך הוא מקשיב לתזמורת. שפר מזלנו,
0: אני חושבת ככה רק על שני פרויקטים שלאחרונה דיברנו עליהם, של התזמורת הפילרמונית, אם מדברים על הקרוס אוברים האלה, הוא מביא אפילו קרוס אוברים חדשים, הפנטזיה, הסרט, כן. הסרט הידוע של דיסני, כן, בביצוע נכון. התזמורת, ועשיתם שיתוף פעולה עם התיאטרון.
2: כן, זה, בואי נאמר, פנטזיה, אנחנו לא המצאנו את הגלגל.
0: זה נכון.
2: אמנם זה היה פרויקט נורא מסובך, אני לא יודע אם יצא לכם פעם לעבוד מול דיסני, אבל
0: לא
2: זה...
0: הקונגלומרט...
2: זה קונגלומרט... בלתי נסבל.
0: אין ספק שאתה אבל צודק, קרה. אבל כולם אוהבים אותם, ולכן זה שווה
2: קרה,
0: את זה.
2: אבל זה קרה, אני ירקתי דם, אבל זה קרה. שיתוף פעולה עם התיאטרון.
0: עם הבימה עשיתם.
2: עם הבימה זה להב. זה רעיון של להב, להב הגה את זה, להב נלחם למען זה, להב השקיע בזה דמו וחלבו. אני הייתי מאחוריו, מה שאמרתי לכם, אני...
0: כאן כדי להגשים את החלום שלו.
2: וזה לא פשוט, שני מוסדות כאלה, שכל אחד חושב שהוא ימציא את הגלגל, ושנינו גדולים וכבדים וכולי, זה... אני מרגיש גאווה שהייתי שותף לעניין, ומאוד מאוד אהבתי את התוצאה.
0: כן, טוב, צחקנו כאן במסדרונות, שבאמת אתם שכנים, היכל התרבות, הבית של התזמורת הפילרמונית והבימה, הוא מעולם לא נעשה
2: נכון,
0: שיתוף פעולה.
2: ואיזה שיתוף פעולה? וזה היה טבעי. זאת אומרת, מה שקרה לה במה זה לא היה גימיק, אני שונא גימיקים. זה השתלב והתחבר כל כך יפה.
0: עשיתם רומאו ויוליה.
2: עם מוזיקה של פרוקופייף.
0: בדיוק, כמובן הטקסט השייקספירי עם המוזיקה של פרוקופייף.
2: שאלי ביג'אווי תרגם, שפו. יופי של תרגום, גם שמר על הפיוטיות, וגם זה טקסט שאפשר לדבר אותו, וששחקנים זה מאוד משמעותי. זה היה נהדר. נהדר, וגם, בוא נאמר ככה, היה שם תענוג. לראות את גילה אלמגור, באמת. גילה עשתה שם תפקיד. אני מכיר את גילה.
0: היא תמיד עושה תפקידים, אבל פתאום לראות אותה...
2: בתפקיד קטן. איך אמר סניסלבסקי? אין תפקידים קטנים, יש שחקנים קטנים. היא עשתה דבר נהדר, ומצד שני, רוני דלומי ועמית רהב, צעירים, סקסים, תראה אותם בפרסומות וכו' וכו'. זה היה נהדר. והתשלובת, הטקסטים שהם בחרו, והחיבור של הטקסטים, והרמיזות של הבימוי, התלבושות התקופתיות, יופי. באמת, אני שמח שהייתי שותף לעניין.
1: הצגה מלאה, עם כל הרוחב שלה.
2: זה היה נהדר, פשוט נהדר. זה היה נורא קשה להפיק, נורא קשה להפיק. הרגע, מה קורה? זה תמיד אותו דבר. שחקנים רגילים לשישה שבועות, לחודשיים, לחזרות, נפגשים, ועוד פעם, פה לא היה זמן, בפילרמונית זה חמש חזרות, that's it.
1: חמש חזרות והתחלנו.
2: והתחלנו. גילה אמרה לי, אני עוד לא הפנמתי את העניין, וזה כבר נגמר.
0: ואני חושבת על זה, ולאורך השנים ככה, הקונצרטים של המוזיקאים הפופולריים שעבדו עם התזמורת, לא כולם מספיק מוזיקליים כדי להצליח לעמוד בזה, אפילו במוזיקה, לדעת מתי להיכנס.
2: אבל כאן, גם לה וגם משה קפטן, זה היה שילוב מעולה. קודם כל, לה הוא כישרון מעורר תסכול. עשינו שם את ה... הייתי בחזרות, לא שיש לי מה לתרום אמנותית, אבל
0: יושב
2: לבדוק,
0: לעזור
2: לראות שהוא הגיע וזה. בקיצור, היה חסר, הכל היה מוקלט, זאת אומרת, בחזרות בימוי הכל היה מוקלט, ופתאום איזשהו קטע נעלם, וזה הזמן לעשות החזרה, לה מתיישב ליד הפסנתר, בכלל בלי להתבלבל, ומנגן את כל העסק בעל פה. מדהים, הוא נהדר, הוא נפלא. ותענוג לי לעבוד איתו, אני מוכרח להגיד.
1: ולאו זו הייתה הבחירה הראשונה, או שכן קצת חיפשתם?
2: באמת, באמת, אנחנו בתזמורת יהודית, סליחה, יש 100 נגנים עם לפחות 500
0: דעות,
2: אחרת הייתי מרגיש לא נכון. ודאי שלא, היה תהליך. עכשיו, לנו, אצלנו זה גם, בוא נאמר ככה, למשל, מה יש לי לתרום, בתזמורת אין פרוטוקול, אין מנואל, איך בוחרים מנהל מוזיקלי, כי לא היה צורך בזה אף פעם. היה, לא היה,
0: ואז היה זובין 50 שנה.
2: בלחיצת, אבל לא היה חוזה.
0: כן, כן.
2: לחיצת כף, וזהו. עכשיו, התקיימו בלי סוף דיונים מה התהליך, איך עושים. כי האמריקאים, למשל, המוסיקאים בוחרים את המנהל המוזיקלי, תזמורות מסוימות בעולם, הדירקטוריון בוחר.
0: האם פותחים מכרז? האם פונים בעצמנו לאנשים?
2: אנחנו הגענו בסוף למסקנה שאנחנו רוצים שהמוסיקאים יבחרו את המנהל המוזיקלי, ומתחיל תהליך, יש שמות ובוחרים, וסיבוב ראשון וסיבוב שני, ושמות עולים ושמות יורדים, רוב סוחף.
0: מה שבטוח זה שעכשיו כולם רוצים בלהב שני.
2: טוב, אני, מזה אני לא מתרגש, כי להצלחה יש הרבה אבות, כישלון הוא יתום, וזה אני מכיר בכל התחומים שאני עוסק בהם.
1: זה אולי המשפט הכי, הכי מחובר לעולם התרבות הישראלי, או בכלל.
0: זה נכון, אני חושבת שכמעט כולם אמרו את זה.
2: אני לא, אין לי כוונות להמציא את הגלגל.
0: דיברנו קודם על רומאו ויוליה, שהייתה הפקה מורכבת ומסובכת, הזכרנו את הקונצרט לגלעד שליט. התזמורת הפילהרמונית לאורך השנים עשתה הרבה דברים, נקרא להם גרנדיוזים כאלה, הופעות בפארק,
2: מצדה. אנחנו התחלנו את המסורת, אנשים לא זוכרים את זה, אבל הקונצרטים הראשונים היו בכיכר רבין, מה שהיה זה נקרא כיכר מלכי ישראל. הקונצרט הראשון היה זובין מטה עם ליאונטין פרייס האגדית ששרה פאצ'ה פאצ'ה. זאת הייתה ההתחלה. ואחרי כן זה עבר לפארק הירקון, ועשינו כל שנה קונצרט כזה.
0: ומההתחלה זה כל כך פשוט וקל ומוצלח.
2: קל זה לא. בוא נאמר ככה, קונצרט בסדר גודל כזה בפארק, אם אין לך את התמיכה והתקורה של העיר, זה לא יקרה. זה פרויקט ענק. כלכלית.
0: אני רק חושבת על הלחות והחום באוגוסט בתל אביב, ועל המיתרים של הכינור, כן. בדיוק, ואני כבר נהיה לי רע.
2: ולא רק זה, ומשטרה, ופקקים, ולהוביל, בלי סוף, אבל זה... זאת הייתה הצלחה.
1: בנושא של הפארק, הסיפורים מספרים על קונצרט שהביא את כמות הקהל הגדולה ביותר. כן. כמה היו שם?
2: מאות אלפים, אני לא... באמת סכומים... דברים מדהימים. תראו, אני יודע, עשינו למשל ב-35 שנה למדינה, עשינו בברכת הסולטן בירושלים, אירוע שאני לא חושב שאפשר לחזור עליו, אייזק סטרן, ליאונטין פרייס, ז'אן פייר רמפל, סלאבה רוסטרופוביץ', אצטרה. אתם רוצים אירועים מדהימים?
0: קודם כל כן, אנחנו רוצים.
2: ההופעה של התזמורת בבקינגהאם פלאס.
0: איך זה קרה?
2: ובוא נאמר ככה, אני, הזיכרון שלי מבקינגהאם פלאס, זה לא בעיקר כחוויה המוזיקלית הכי גדולה שלי. האירוע. המחשבה שאנחנו, שהיינו מושבה מושתנת, סליחה,
0: כן,
2: על הגסות.
0: כן, קולוניה.
2: קולוניה בריטית, מכמוכם, דרך אגב, אני מאחרוני הפלסטינאים. אני נולדתי באמת, דברים מדהימים. תראו, אני יודע, עשינו למשל ב-35 שנה למדינה, עשינו בברכת הסולטן בירושלים, אירוע שאני לא חושב שאפשר לחזור עליו, אייזק סטרן, ליאונטין פרייס, ז'אן פייר רמפל, סלאבה רוסטרופוביץ', אצטרה. אתם רוצים אירועים מדהימים?
0: קודם כל כן, אנחנו רוצים.
2: ההופעה של התזמורת בבקינגהאם פלאס.
0: איך זה קרה?
2: ובוא נאמר ככה, אני, הזיכרון שלי מבקינגהאם פלאס, זה לא בעיקר כחוויה המוזיקלית הכי גדולה שלי. האירוע. המחשבה שאנחנו, שהיינו מושבה מושתנת, סליחה, על הגסות.
0: כן, קולוניה.
2: קולוניה בריטית, מכמוכם, דרך אגב,

0: בעיקר כחוויה המוזיקלית הכי גדולה שלי. האירוע. המחשבה שאנחנו, שהיינו מושבה מושתנת, סליחה,
1: כן,
0: על הגסות.
1: כן, קולוניה.
0: קולוניה בריטית. מי כמוכם, אני, דרך אגב, אני מאחרוני הפלסטינאים. אני נולדתי במרץ 48, והמדינה פרצה במאי 48.
1: הספקת עוד לתפוס, אתה למעשה אזרח בריטי.
0: עם תעודת לידה פלסטינאית. האירוע. מדהים.
1: רגע, איך דבר כזה נולד?
0: איך זה קרה? זה הייתה יוזמה.
1: המלכה אליזבת, עם כל הכבוד, יש לה את התזמורת של לונדון, היא לא צריכה אותך.
0: כן, אבל היא מבינה דבר או שניים בפוליטיקה. זה היה אירוע שיזמה אגודת הידידים שלנו בלונדון. ראשי האגודה הזו היו מקושרים היטב לבית המלוכה, הרי בסוף זה בני אדם ולא הרעיונות אלטרואיסטים, ו... שוב, זה דבר שהתחיל, הוא היה הזוי לחלוטין, ולא חשבתי שהוא יקרה, והוא קרה בגדול, וכל מיני אירועים שחשבתי שהם בטוחים לא קרו. זה הסוד והאסון במקצוע הזה. זה אירוע שאני לא אשכח אותו. פשוט לא אשכח אותו. החוויה הזו לחשוב, אינן אביכם, הנה, אנחנו פה. אנחנו מדינה, ויש לנו המנון, ואף אחד לא יקח את זה.
1: שניגנתם אותו בבקינגהם פלס, בוודאי. זה שמענו קטע מזה בהתחלה.
0: ולא, אף אחד לא יקח את זה מאיתנו. זאת גאווה בכלל, אני כשמנגנים את התקווה בחוץ לארץ, כמה שאני כבר שמעתי את זה מאות אם לא עשרות פעמים, משהו קורה לי.
2: ותמיד מנגנים את התקווה בחול?
0: הרבה מאוד. הרבה מאוד.
2: זאת אומרת, יש איזשהו אלמנט טקסי, ציוני, גאה.
0: כל דבר... בוא נאמר, בזלצבורג לא ינגנו את התקווה, אבל אם מופיעים בבקינג, בבואנוס איירס, ינגנו התקווה, או מנגנים בקרניגיול, ינגנו התקווה. זה תמיד עושה לי משהו. זה תמיד, אני שייך למשהו מיוחד, אחר, ואני... יתרה מזלי ואני שותף לו.
1: אתה רואה את זה כחלק מהתפקיד של התזמורת? אני יודעת שכאן בארץ אנחנו מסתכלים תמיד על מי שמצליח בחול כשגרירים שלנו.
0: ללא צל של ספק. כל שגריר יאמר לך שמה שקונצרט אחד של הפילרמונית עושה, עבודה שלו של שלוש שנים לא תעשה. של רצון טוב, אפשרות לשגרירים, אם יש להם את ה-know-how, לעשות בזה שימוש. להזמין את דמויות המפתח, לדאוג לזה ששר התרבות המקומי יבוא. ויש לזה המשך.
2: אומנות זה דבר כל כך חשוב וכל כך הרבה מובנים.
0: אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה. בתקופת המסך הברזל, התקופה השחורה משחור, היה גוף שהיה נקרא גוס קונצרט. זה היה גוף שכל האומנים הרוסיים הדגולים, והיו גילל, סרוסטרופוביץ', פליסצקיה, בלי סוף אומנים ענקיים. התרבות תמיד נשארה צינור תקשורת. להביא אומן מרוסיה, זה היה גנום. תמיד הצינור הזה, צינור התקשורת, נשאר. ותקשרו על הרקע הזה, וזה רקע כביכול שאין לו בעיה. וזה יצר המשכיות, וזה יצר קשר, וזה יצר כשהיה צורך לקדם דברים. תמיד. אנחנו בפירוש שגריר גאה ושעושה עבודה.
2: טוב, אנחנו נמשיך עם החיבור של מוזיקה לאנשים לשמוע את היצירה הבאה. תורך לקחת אותנו.
0: יצירה הבאה, אם אתה מדבר על אנשים, אז כן. אני הייתי, אם זה יכול לקרות, הייתי רוצה לשמוע את היו לילות, חלק עם זרופרים.
2: מה? בבקשה.

0: ציפורי לילה מאחורי הקלעים, ענבל גזית.
1: רותם בן חמו.
0: ואיתנו אבי שושני.
1: האחד והיחיד שאין בלתו, כי אחרי 50 שנה, מה ימלא את המקום?
0: בדיוק.
1: בתזמורת הפילהרמונית.
0: אז באמת, אבל מה שמסקרן אותי, וזו שאלה שאנחנו שואלים הרבה פה, אני חייב להגיד, איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע?
2: איזה מוזיקה אני אוהב לשמוע? קודם כל, אני מאוד אוהב אופרה. אני פריק של אופרה. לצערי, ורדי מוצרט פוצ'יני, או לא לצערי, זכותי, מאוד, מאוד מתחבר למוזיקה ווקלית, ומאוד אוהב את מה שנקרא בשפת העם שירי ארץ ישראל היפה.
0: שזה, שחלק מהטעם האישי שלך, נגיד, הוא מוביל לפרויקטים מסוימים שאתם עושים, יש משהו שככה בער בך?
2: בוא נאמר שאם מישהו מציע פרויקט, קודם אופרות, רק תגיד לי, ואני כבר מתלבש על הקאסטינג, על ה... אני אוהב את זה, אהבת נפש. שירי ארץ ישראל יפה, גדלתי על זה, הילדים שלי גדלו על זה.
0: אבל יש משהו שנעת מהמקום הזה? איזשהו קונצרט, לא יודע, נעמי שמר היה, אסתר אופרים ששמענו.
2: אני תמיד משתדל שהסיבה תהיה סיבה שלא תבוא ממקום אישי שלי. כמובן שאם מגיעים למסקנה שרוצים לעשות ערב נעמי שמר, אז אני מאוד נהנה. מישהו עולה הרעיון אולי לחזור על התרנגולים, אז אני בתור אלם ראיתי את כל, שמעתי וראיתי את כל התרנגולים. אבל לא, לא, אני מתנהל עניינית.
0: השאלה הבאה שהיא ככה גם קצת לקראת סיום, מה מתוכנן הלאה?
2: בפילרמונית?
0: בוודאי.
2: בלי סוף.
1: בפילרמונית ואצלך?
0: בדיוק.
2: בפילרמונית אנחנו כרגע מתכננים לפרטי פרטים את עונת 22-23. אנחנו עמוק בתוך עונת 23-24. אני יודע, פרויקטים מעניינים שאנחנו עושים, קודם כל הזמנו יצירה אצל בטי אוליברו, שנראית לי מעניינת, אנחנו הולכים לעשות את מזמורת צ'יצ'סטר, של לנרד ברנשטיין, דניאל אורן כבר קצת מבוגר לתפקיד, אבל אני מקווה שנמצא ילד.
1: לא דיברנו בכלל על לנרד ברנשטיין, שהוא
2: הגדול מכולם.
0: איך לא דיברנו עליו?
1: לא רק הגדול מכולם, גם חשוב ומשמעותי בפילרמונית הישראלית.
2: ללא צל של ספק. אני באתי לפילרמונית ב-73, לני כל שנה בא לפילרמונית. כל שנה. בטוב, ברע, בגשם או בחום. תמיד בא. עשה קונצרטים.
0: היה מקום משונה שהופעתם בו איתו?
2: לא. הופענו איתו בברכת הסולטן, הופענו איתו בהר הצופים, לא.
0: ברכת הסולטן והר הצופים אלה שני לוקיישנים, בהר הצופים לדעתי זה כבר לא קורה.
2: לא, לא קורה, אבל עשינו פעם אחרי כן משהו, עשינו מעל השנייה. אבל לא, מקומות לני וכל היתר. ללא צל של ספק.
1: איך הוא הסתדר פה בארץ?
2: מצוין.
1: בכל זאת, כוכב בינלאומי.
2: הוא היה מאוד down to earth. מאוד, מאוד, היה מצוין.
1: מה זה אומר, down to earth?
2: אני יודע, הלכנו למסעדות ערביות, היינו צריכים לשכנע אותו לקום בבוקר לבוא לחזרות, לגמרי אחד מאיתנו.
0: והיצירה שהוא עשה לכבוד היובל,
2: תראה, היצירה על ווסט סטורי, אני מניח שהמשפחה שלו תחיה עוד 100 שנה.
1: עכשיו בדיוק הוציאו סרט חדש עם אותה מוזיקה, אז שוב התמלוגים זרומים.
2: ברגע שיהפכו 70 שנה אחרי שהוא מת, אז נגמרו תמלוגים.
1: אבל עוד יש עוד זמן.
2: כן, יש עוד זמן, זה נכון, אני הייתי בהלוויה שלו. קדיש. תראה נהדרת.
1: אתה יודע איך אומרים בתיכון? פרט נמק והדגם.
0: בדיוק.
2: תראה, זו יצירה שיש בה תכנים יהודיים מאוד משמעותיים.
1: הוא היה יהודי, סתם, כן.
2: גם הוא קבור בבית קברות לא יהודי, דרך אגב, בברוקלין. זו יצירה שיש בה תכנים יהודיים, גם תכנים יהודיים מסורתיים, תלמודיים, תנ"כיים, וגם השואה ברקע. המוזיקה נפלאה, המבצעים שצריך שם, קריינית וזמרת ומקהלה, הטוטל, חוויה מרגשת. בעיניי, הוא כתב הרבה, הוא כתב כל מיני, זה...
1: וכאמור, בסופו של דבר, באמת, בחגיגות היובל התזמורת, כתב יצירה ספציפית לזה, אבל מבחינתך, קדיש, זה...
2: נפלא.
0: אני חושב שזה מתחבר בשם היצירה, בצורה, את יודעת, חסרת תקדים לתרבות היהודית.
2: יצירה נפלאה, שבוא נאמר, אני תמיד אומר למלחינים צעירים, אם אתם רוצים שנבצע אתכם, תכתבו דברים שקל לארגן אותם. קדיש מאוד מסובך. למצוא את הזמרת הנכונה, צריכה להיות מצו גבוה, וקריינית או קריין זה סיפור. זאת אומרת, אפשר גם וגם. מקלות, קשה, אבל זה שווה.
1: אבל רק לאחרונה עשיתם את זה שוב.
2: לא, לפני כמה שנים טובות, כן.
0: כמה שנים טובות, זה במימד זמן של תזמורת שפעילה מ-1930, וזה לאחרונה.
2: זה, כן, נכון, אבל כן, זה יתירה לטעמי.
0: שאלה של פרספקטיבה של זמן.
1: אני תמיד חושבת על ברנסטיין גם כמורה הגדול שהוא היה.
2: ללא צל של ספק.
1: שגם פה הוא היה תורח בעניין הזה.
2: כן, כן, הוא היה, תשמעי, הוא היה פורץ דרך. הוא עשה דברים שלפניו לא עשו. אבל תשמעי, היה לו, קודם כל, תהיה לו קריזמה.
1: מי שמכיר ומי שלא הולך הוא ליוטיוב לראות קטעים שלו, מנצח ומדבר, זה מדהים.
2: זה אתה לא יכול לרכוש, זה או שיש לך או שאין לך. איך אמר לי פעם מישהו על מנצח צעיר, שאני לא רוצה לנקוב בשמו, מה שאי אפשר ללמוד יש לו בשפע. אבל אם יהיה לו שכל ללמוד את מה שחסר לו, הוא יהיה הגדול מכולם. ההוא בינתיים עוד לא. אבל יש עוד זמן.
1: אז לברנסטין היה את השכל ללמוד וגם את הקריזמה.
2: מדהים, מדהים, מדהים. השבת בחזרות שלו זאת הייתה חוויה מעשירה ביותר.
1: טוב, אנחנו מסיימים את השעתיים האלה, רותם.
0: כן, אלה היו שעתיים מדהימות ומצוינות. איך היה לך?
2: מאוד מאוד נהניתי.
0: איזה כיף.
2: באמת, לא הבכתם אותי דרך אגב. ציפיתי לזה בכיליון עיניים.
1: אנחנו נשתפר לפעם הבאה, אבי.
0: נעשה את המיטב.
1: נגיד תודה לטכנאי שלנו, עד מנדלאוי, לאביב פוגל ובר גולדפרב המפיקות. אתה רותם מלחמו.
0: את ענבל גזית.
1: ואתה אבי שושני, שרק ימשיך ככה. קצת יותר טוב.
0: ואני חושב שזה הזמן להגיד לילה טוב. מה נשמע לסיום, אבי?
2: אריה הגדולה של נורמה, בביצועה של הגדולה מכולם, אריה קלאס.

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. מחר, יום הזיכרון, בארבע אחרי הצהריים, נלחמים על הבית. מאיה זוהר עם הצעירים שיצאו להגן על ביתם ביום האסון.
1: אתה מכיר פה אחד אחד, פה יש לך אחריות על כל נפש. אתה יותר מפוחד שיקרה משהו.
0: בארבע וחצי, שירה אתר ואיתה יואל גלילי, עם עלייתם ונפילתם, על עולים חדשים שנפלו בשבעה באוקטובר, והוריהם עלו ארצה אחר כך. בשבע וחצי בערב, יובל ישראלוב על מיזמי ההנצחה בספורט. ובעשר בלילה, תפילות אוקטובר, אלעזר בן לולו על התפילות שנוצרו אחרי המלחמה. יום הזיכרון למלחמת שבעה באוקטובר בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: 4.5, שיר האתר ואיתה יואל גלילי, עם עלייתם ונפילתם, על עולים חדשים שנפלו ב-7 באוקטובר, והוריהם עלו ארצה אחר כך. ב-7.5 בערב, יובל ישראלוב על מיזמי ההנצחה בספורט, וב-10 בלילה, תפילות אוקטובר, אלעזר בן לולו על התפילות שנוצרו אחרי המלחמה. יום הזיכרון למלחמת 7 באוקטובר בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל, השעה 2. לילה טוב, באולפן, נטע דיין, עם מה שקורה עכשיו. חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי במשרד התחבורה טוענים כי אין ודאות שלא הגיעו ארצה טייסים זרים מאיראן, עיראק וסוריה המועסקים בחברות תעופה בינלאומיות. כתבתנו עינב קרנר מוסרת שלדברי משרד התחבורה הם לא קיבלו את רשימת הטייסים. בתוך כך רשת CBS מדווחת כי פליי דובאי העסיקה את הטייס מבלי לבצע בדיקת רקע מקדים בעניינו מול ממשלת אומן. גורם ביטחוני ישראלי אמר ל-CBS כי הרשויות בודקות את האפשרות שהאירוע היה ניסיון לפיגוע טרור בסגנון פיגועי 11 בספטמבר. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. משפחתה של התצפיתנית נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, שנרצחה בשבי חמאס, חשפה ערב הקלטה שלה מימיה הראשונים בשבי. בהקלטה אמרה נועה, אני בעזה כבר 4 ימים, כל עזה מופצצת עכשיו. יש עוד חטופים ואנחנו יכולים למות מהטילים. בבקשה תפסיקו. כתבנו אופק נויברגר מציין כי את ההקלטה חשפה משפחתה בפתיחת תערוכה של ארגון מועצת אוקטובר לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בסיום השמעת הקלטה קרא אביה, אבי, להקמת ועדת חקירה ממלכתית. נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס למתיחות מול איראן ואומר יש החלטה שאני צריך לקבל בנוגע לאיראן, היא ספגה מכה אנושה וכעת רק נותר להחליט אם זה יהיה בדרך הקלה או בדרך הקשה, כך טראמפ בשיחה עם כתבים. סעודיה תקפה בצנעא, בירת תימן לפני כשעה, כך דווח בערוץ הטלוויזיה על מסירה בתימן המזוהה עם החות'ים. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי מוקדם יותר הערב החות'ים טענו שתקפו מתקן צבאי בריאד, בירת סעודיה, באמצעות טילים בליסטיים ורחפנים. מסעודיה לא התקבל אישור רשמי. מוצאי חג שמחת תורה, המונים משתתפים בשעה זו בהקפות שניות ברחבי הארץ. בין המוקדים המרכזיים, כיכר דיזינגוף בתל אביב, כפר חב"ד בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, אתר הנובה ברעים, ישיבת מרכז הרב בירושלים ורחבת הכותל המערבי, שם השתתפו 10,000 אנשים. ההקפות והחגיגות צפויות להימשך אל תוך הלילה. ידיעה שרכז כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין. התחזית למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגלות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.

רואים את השינוי הזה באוויר. פתאום רגע קיץ ורגע כבר קור ועננים בשמיים, אז ברוח הזו אנחנו מתקדמים עכשיו לקצת שירים סתיוויים, ונתחיל עם גידי גוב והשיר כמעט סתיו.

ושבוע טוב. אתם על גלי צהל בעוד לילה ישראלי שנפתח לו. את המוזיקה שלנו הלילה כרגיל במוצאי שבת ערך יורם רותם. הטכנאי אוראל לוי. אני גלי יצחק. וברוח הסתיו, שממש מתחיל בימים האלו, ממש

0: כן, חצבים פורחים, ואם כבר אנחנו מדברים על חצבים, לפני כמה ימים נסעתי, לדעתי זה היה בכביש 6, וממש ראיתי את הסימן האמיתי שאומר שעשתה וגיעה, שזה החצבים, המוני חצבים, בכל הצדדים של הדרך. אז אם במקרה אתם בנסיעה, למרות החושך, אולי בכל זאת תראו, ואולי תזכרו גם להסתכל בהמשך ולשים לב אליהם. זה באמת אחד הפרחים היפים, וזה פשוט מקשט לנו את הארץ. איזה כיף זה. ומטיסלם והתזמורת הסימפונית של ראשון לציון,
1: השעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם,
0: אנחנו עוברים ללייב אחר, טיסלם ושלום חנוך.
1: לאורך הטיילת הפ...

אף מכונית לא עובר, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

לפני בדיוק 50 שנה, אריק איינשטיין הוציא את האלבום אהבה פנים רבות לה שמתוכו השיר הזה, שנקרא לא היה מה שהיה. וגם השיר הבא שאנחנו ממשיכים אליו הוא ממש מתוך אותו אלבום, הוא נקרא עוד יהיה, וכמובן שגם אותו שר אריק איינשטיין.

רק אתמול. הביצוע של השיר הזה של גלי עטרי הוא מאוד מוכר, אבל יכול להיות שלא בדיוק זיהיתם שזה אותו שיר, כי מיטל טרבלסי ורמי שולר לקחו את זה ממש לכיוון אחר, אפילו ג'אזי כזה. בעיניי זה ממש מעניין לשמוע, כי זה נותן כזה זווית חדשה על שיר שכבר מכירים, ולי זה גרם להקשיב יותר למילים, שהן מאוד יפות, לדעתי. אז עכשיו 2:47, אתם על גלי צהל, ואת שלושת השירים הבאים שנשמע עכשיו, כתב גלעד בן שח, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו השבוע בגיל 85. אז את השירים היפים האלו אנחנו משמיעים לזכרו, ואת השניים הראשונים מביניהם שרה אילנית, שקליטה הרבה הרבה מהשירים שלו במשך השנים. זה נקרא יום של חידות.

זה שהחיים הם כמו נדנדה ברוח הקלה זה יפה להגיד, אבל בעיניי זה קצת יותר מזה. אולי יותר כמו נדנדה שמתנדד על איזה ילד קטן, ודואג שהיא תתנדד גבוה, תרד נמוך, אבל ככה זה החיים. ואת השעה הזו של לילה ישראלי אנחנו סוגרים עכשיו. אנחנו נתראה כאן כמובן גם בשעה הבאה, אז תישארו איתנו אחרי החדשות. נחכה לכם.

0: לפני 3 שנים, הרשתות החברתיות שלנו הראו לנו גם דברים שלא רצינו לראות.
1: קיבלנו תמונות, ראינו את כל העיריות, מלא דם, וראינו, לא ידענו כלום.
0: יעל קרמר חוזרת 3 שנים ל-7 באוקטובר עם האנשים שראו את הזוועות דרך המסך, והיום מתמודדים עם תופעת הפוסט-טראומה הדיגיטלית.
2: לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, בדקות האחרונות, זה לא הגיוני לראות את הדבר הזה מול העיניים ולהישאר שפוי.
0: מבעד למסך, 4:00 PM בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
3: מיד אחרי החדשות,

גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. במשרד התחבורה טוענים כי אין ודאות שלא הגיעו ארצה טייסים זרים מאיראן, עיראק וסוריה המועסקים בחברות תעופה בינלאומיות. כתבתנו עינב קרנר מוסרת שלדברי משרד התחבורה